Wakati mwingine maisha yanatufundisha kwamba hatuwezi kutembea peke yetu. Tunahitaji mtu wa kutusikiliza, mtu wa kutuelewa, na mtu ambaye tunaweza kushirikiana naye kwenye furaha na changamoto za maisha. Say You, Say Me ndio jina la wimbo uliotoweka hewani hivi punde wa kwake Lionel Richie. Wimbo unaogusa sana swala la urafiki na mahusiano ya kweli. Ile hali ya watu wawili kuwa karibu, kuambiana ukweli wa mioyo yao na kuthibitishiana kwamba wataendelea kuwepo kwa ajili ya kila mmoja. Ni wimbo unaotukumbusha kwamba maneno machache ya upendo, urafiki na faraja yanaweza kuwa na maana kubwa sana kwa mtu anayeyapokea. Burudani ikiwa inaendelea sasa, tunakwenda kusikiliza wimbo unaozungumzia ule uhusiano wa watu wawili ambao wameamua kuchagua kuwa pamoja licha ya changamoto zinazoweza kujitokeza. Mimi na wewe ni wimbo wenye hisia za mapenzi, ukisisitiza ukaribu, kuaminiana na thamani ya kuwa na mtu anayekupa nafasi ya kuwa wewe mwenyewe. Wimbo huu msikilizaji unatukumbusha uzuri wa kuwa na mtu ambaye moyo wako unamchagua. Yaani, watu wawili wakiunganishwa na hisia moja na safari ya mapenzi yenye furaha, ukaribu na wakati mwingine changamoto. Ni ule upendo unaokufanya uhisi kwamba ukiwa na mtu sahihi, hata dunia ikiwa na kelele nyingi, moyo wako unapata utulivu. Bridget Blue na Nikita Kering wanaweka hisia zao katika sauti tulivu na yenye mvuto, wakitukumbusha kwamba wakati mwingine mapenzi hayahitaji maneno mengi. Moyo unapopata mtu sahihi, uwepo wake pekee unaweza kuwa na maana kubwa. Na kama kuna mtu ambaye unapomwangalia kimoyomoyo unasema huyu ni wangu, basi huu wimbo ni wako. Mimi na wewe, Bridget Blue na Nikita Kering.

aliyetoweka hewani hivi punde si mwingine bali ni nguli katika muziki, akiwa ni mwimbaji, mpiga ngoma, mtunzi wa mashairi, mtayarishaji wa muziki na mwigizaji mwenye asili yake ya huko Uingereza. Jina lake ni Philip David Charles Collins, lakini katika ulimwengu wa burudani ya muziki anafahamika zaidi kama Phil Collins, na hapa akiwa na wimbo wake wa Another Day in Paradise, wimbo ambao ulirudiwa tena na ndugu wawili wana muziki, Ray J na Brandy. Tunapozungumzia kuhusu muziki wenye ujumbe, kuna nyimbo ambazo si tu unazisikiliza bali zinakufanya utafakari maisha. Another Day in Paradise ya Phil Collins ni moja ya nyimbo hizo. Kwa sauti yake tulivu na melody inayogusa, Phil Collins anatukumbusha kuhusu watu wanaoishi katika mazingira magumu, watu ambao mara nyingi tunapita pembeni yao bila kusimama na kujiuliza wanapitia nini. Wimbo huu unatufundisha kuwa wakati sisi tunaweza kuona siku nyingine kama siku ya kawaida, kwa mtu mwingine inaweza kuwa siku ya mapambano ya kutafuta chakula, makazi au hata msaada. Ni wimbo uliobeba ujumbe wa huruma, ubinadamu na kutofumbia macho matatizo ya wengine. Burudani ya muziki laini ikiendelea, tusikilize wimbo huu wa kwake Just Busweti na Kupenda Ulivyo. Na Kupenda Ulivyo ni wimbo ambao unatukumbusha kwamba mapenzi ya kweli hayahitaji mtu kuwa mkamilifu, ila kuwa na mtu ambaye anakutazama na kukuelewa vile ulivyo, licha ya mapungufu yote ulionayo, na kukuchagua wewe. Wimbo huu unatupa ujumbe kwamba unapompenda mtu kwa dhati, humlazimishi awe mtu mwingine ili akustahili kumpenda. Ni wimbo unaogusa wale wanaoamini kwamba uzuri wa mapenzi upo katika kumkubali mwenza wako, kumthamini na kuona thamani yake bila ya vipengele vya hapa na pale. Kwa hiyo, kama kuna mtu unampenda, na si kwa sababu ya ukamilifu wake, bali kwa sababu tu ni yeye jinsi alivyo, basi wimbo huu ni kwa ajili yako.

Na msikilizaji, safari yetu ya muziki laini inaelekea kufika ukingoni. Asante sana kwa muda wako. Asante kwa kuniruhusu kuwa sehemu ya hisia zako kupitia muziki. Kumbuka, maisha yanaweza kuwa na kelele nyingi, lakini kila moyo unahitaji muda wa kutulia. Endelea kutabasamu na kusikiliza muziki unaogusa moyo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Farida Hamis, na hiki kilikuwa ni kipindi cha burudani ya muziki laini.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Wizard Comics.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu, hii

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
1: Bismillahi rahmani rahim. Kala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. amesema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'an, innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hakika ya wale ambao waliokufuru ni sawa kwa wao ukiwaonya au usiwaonye, hawatoamini au hawaamini. Ukiangalia maneno haya ya Mwenyezi Mungu yamekuja kutuelezea sisi mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ametuelezea hakika ya wale ambao waliokufuru. Yaani mtu aliyekufuru ni nani? Ni yule ambaye amekufuru, amepinga kuwa Mwenyezi Mungu yupo, au amempinga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba si mtume wa Mwenyezi Mungu, au amepinga kwamba kitabu cha Qur'ani si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtu yoyote anayepinga mfano wa maneno haya niliyoyasema, basi mtu huyo anaitwa kwamba yeye amekufuru na anaitwa kafiri. Ukafiri uliotajwa hapa kwamba sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ni sawasawa kwa kafiri huyu kwamba umuonye au simuonye hatokuwa ni mwenye kuamini. Kwa nini akatiwe tamaa? Na tunaona kuna watu ambao wenyewe walipinga lakini baadaye wakabadili dini wakawa katika dini ya Uislamu ya Qur'ani. Waliokusudiwa hapa sio wale ambao kwamba wao si Waislamu peke yao, bali waliokusudiwa hapa ni wale ambao wao tayari wanaamini na wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndo anastahili kuabudiwa, muumba wa mbingu na ardhi. Lakini baadaye walipobainikiwa na ukweli, wao wakasema sisi hatukubali tu, tutabakia na msimamo kwetu sisi. Sasa Mwenyezi Mungu akawa anatueleza sisi waja wake kwamba mtu wa namna hiyo ni sawasawa kwako wewe, uwe ni mwenye kumuaminisha au usimuaminishi, mtu huyo hatukubali kufata ukweli, kwa sababu huyo mtu yatafaalu, ni kwamba yeye anajifanyisha. Kwa nini tunasema yatafaalu? Yaani mfano mzuri wa kuielewa aya hii ni sawasawa na mtu umewaweka watoto wawili chumbani. Mmoja akawa amelala usingizi kabisa. Mmoja alipokusikia wewe unakuja chumbani kwake, yeye akajifanya amelala. Ukienda kuamsha wawili hawa, wa kwanza kuamka atakuwa ni yule aliyelala kweli, kwa sababu ukimwamsha yeye hakujiandaa, ataamka kwa ule wito wako. Lakini yule ambaye kajifanya amelala, umuamshe au usipomuamsha, lazima kuthibitishie kwamba yeye amelala. Kwa mfumo huu na maelezo haya, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema yule ambaye kapinga kwa sababu ya maslahi, amepinga kwa sababu ya msimamo wake, huku ukweli anajua, mtu huyu sawa'un 'alayhim, ni sawasawa kwake yeye. A anzartahum am lam tunzirhum, uwe unampa maelezo ya kumuaminisha, ya kumuonya, ya kumtoa kwenye baya, am lam tunzirhum, au kaacha kumuonya, la yu'minun, maana yake wao hawataleta imani kwako kukuamini wewe Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo muongozo wa Qur'ani wa aya hii inatutaka mimi na wewe tufahamu, katika huu ulimwengu kuna watu wakiwa na maslahi yao, hata ukiwaeleza jambo gani hawatofuata ukweli madamu wao wapo kwenye jambo linalowapa maslahi kwa wao. Aya inayofuata Mwenyezi Mungu akasema, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walahum adhabun adhim. Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao mpaka kwenye kifua chao, basi watapata adhabu kubwa, na wala wao wasitegemee kuwa watakuja kuingia katika rehema za Mwenyezi Mungu. Hapa ndio tumefika mwisho. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya yawe ni yenye kukufaidisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: So katika injili iliyoandikwa na Mathayo, Yesu alisema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi, kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema, kama sisi tungalikuwapo zamani za baba zetu, hatungalishirikiana nao katika damu ya manabii. Hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wao waliowaua manabii. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu. Neno la Mungu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kwa kuwa kila siku mpya kwetu sisi wanadamu ni zawadi kutoka kwa Mungu, basi tunaalikwa kutafakari neno la Mungu tulilosikia hivi punde kwa maneno haya: ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki. Injili ya Mathayo sura ya 23 aya ya 27. Wakristo wenzangu, waandishi na Mafarisayo wanakaripiwa, wanalaumiwa na Yesu Kristo kwa kujifanya wazuri, wema, wenye haki, wanaostahili, lakini wameyaficha mambo machafu na maovu. Pia wanalaumiwa kwa sababu wamekuwa walimu wa uongo na kutofuata mafundisho ya Yesu Kristo. Ole hizi tulizosikia katika injili ni kati ya ole saba ambazo mwinjili Mathayo ameziandika. Basi leo zinaelekezwa hizi ole kwetu sisi sote tunaojifanya wenye haki, wema, wanaostahili kuliko wengine. Tunaonywa kuto kujikweza na kuto kuwa wanafiki katika Ukristo wetu, bali tunaaswa kuwa wanyenyekevu katika maisha ya kumfuasa Kristo. Ukirejea injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 38, mama Bikira Maria anaposema, ndimi mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena, maneno ambayo husaliwa pia katika sala ya malaika wa Bwana. Hivyo unyenyekevu wake sisi tumwige yeye aliye mfano na kielezo cha unyenyekevu. Kwa maneno na matendo yetu tuwe mfano kwa wengine, tuwe chumvi na mwanga kwa mataifa. Maneno na matendo yetu yanapaswa kuwa chachu yazae matunda mema, yaani matunda ya kumcha Mungu. Basi tumombe Mungu tuachane na unafiki, bali tuwe wapole na wanyenyekevu.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amewataka watumishi wa ofisi ya makamu wa Rais Muungano na Mazingira kuwajibika na kuacha kufanya kazi kwa mazoea. Akizungumza jijini Dodoma alipofanya ziara yake ya kwanza katika ofisi ya makamu wa Rais Muungano na Mazingira Mtumba jijini humo, makamu wa Rais ametoa wito kwa watumishi hao kudumisha muungano na kutoa fursa za elimu zilizopo katika muungano. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na Jamhuri ya Serbia katika biashara, uwekezaji, kilimo, utalii na uchumi wa buluu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo jijini Belgrade, Serbia, alipokutana na rais wa nchi hiyo Aleksandar Vučić katika kasri ya Serbia, ambapo amesema Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na nchi hiyo. Na mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amewakumbusha vijana kutojichukulia sheria mkononi. Babu amesema hayo kufuatia tukio la mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Kisarika, Nelson Charles Mkenda, kutuhumiwa kusababisha kifo cha mwanafunzi mwenzake wa kidato cha tatu Vincent Thomas Mmari. Mwisho wa habari kufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: mwaka 1984 Septemba mosi, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alilitaka jeshi liwe la kisasa na la kuigwa linaloshiriki masuala muhimu katika jamii.
1: Jeshi letu ni sehemu moja tu ya taifa la Watanzania. Kwa hiyo nalo linapata matatizo yale yale yanayowapata Watanzania wengine walio nje ya jeshi. Na ndio maana jeshi hili halina budi kutoa mchango wake kamili katika jitihada za taifa zima la kujikomboa na unyonge huo tulionao. Ninayo imani kubwa katika uwezo wenu wa kutii, moyo wa kujitolea na katika ujuzi wa utendaji wenu. Naliomba jeshi zima la wananchi kufanya juhudi kubwa zaidi katika kutekeleza wajibu wenu.
0: Huo ndio usia wetu wa baba kwa leo, ambapo anakumbusha utunzaji wa zana za kijeshi.
1: Nchi zote zilizoendelea zinatunza zana zao na mali nyingine vizuri sana. Sisi ambao hatutengenezi vitu hivyo tulistahili tuvitunze vizuri zaidi ili viweze kutumika kwa muda mrefu zaidi. Lakini hali halisi sivyo ilivyo. Kama vile jeshi la wananchi lilivyo mfano bora katika gwaride, vivyo hivyo na liwe mfano bora katika kusimamia matumizi na utunzaji bora wa zana na mali nyingine wanazopewa na wananchi. Kazi hii ya utunzaji bora wa zana na mali lazima ifanywe kwa zana na mali yote bila kubagua kati ya ile inayoagizwa kutoka nje na ile inayotengenezwa hapa hapa nchini. Vitu vingi hupotea au kuibiwa kwa sababu havilindwi vizuri. Mali nyingi huharibika na kupotea katika ajali zinazosababishwa na uzembe. Zana nyingi huharibika na jeshi likashindwa kuzitumia kwa sababu tu hazisafishwi ipasavyo na kufanyiwa matengenezo madogo ya mara kwa mara. Bunduki chafu au iliyotumiwa vibaya kutokana na uzembe inaweza kumuua mpiganaji anayepaswa kuitumia au kumuua mpiganaji mwenzake. Mpiganaji mzembe anayechelewa wakati wote kufika kazini kwake, au mpiganaji lagai hastahili kubakia ndani ya jeshi la wananchi wa Tanzania. Vivyo hivyo na kwa mpiganaji asiye na nidhamu nzuri. Mpiganaji anayestahili kuvaa mavazi rasmi ya jeshi la wananchi wa Tanzania ni yule mwenye tabia nzuri na ambaye matendo yake yanadhihirisha moyo wake wa kujitolea kulitumikia taifa letu na watu wake wote. Ni vizuri kutumia kipindi cha sherehe hizi za miaka 20 ya jeshi la wananchi wa Tanzania kutathmini kazi iliyopita na kutafakari zaidi juu ya kazi iliyo mbele yetu. Tunalo jeshi safi ambalo taifa letu linaweza na linayo haki ya kujivunia, lakini bado napenda kulipa jeshi letu wito mwingine, wito wa kutenda kazi iliyo bora zaidi. Nasema wapeni Watanzania wenzenu huduma bora zaidi. Fikirieni yale mnayoweza kufanya ili kujiongezea ufanisi zaidi na kujipunguzia matumizi. Yatekelezeni hayo. Jaribuni kubuni mbinu za kuwawezesha kujilimia chakula chenu cha kuwatosha na kujitegemea katika mahitaji yenu mengine. Tumieni mbinu hizo bila kuathiri ufanisi wenu katika mafunzo ya utendaji kivita. Andaeni na kutumia taratibu na kanuni mpya za matumizi na utunzaji bora wa zana mnazotumia ili kurefusha muda wa maisha ya zana hizo. Ninayo imani kwa jeshi letu la wananchi wa Tanzania litaupokea na ukukubali wito huo. Jeshi hili linayo lazima hazina kubwa ya elimu ya ufundi na utaalamu. Miongoni mwenu mnao watu wenye vipaji mbali mbali kama vile mainjinia, madaktari, walimu, wataalamu wa mitambo na kadhalika. Najua maofisa wa jeshi hili wamepata mafunzo yao katika vyuo vizuri vyenye hadhi kubwa ndani na nje ya nchi yetu. Wapiganaji wasio maafisa ni vijana wenye uwezo mzuri wa akili waliopata mafunzo na wanayo nafasi ya kujiongezea elimu yao ndani na nje ya jeshi letu. Wapiganaji wasio maafisa ni vijana wenye uwezo mzuri wa akili waliopata mafunzo na wanayo nafasi ya kujiongezea elimu yao ndani na nje ya jeshi letu. Ndugu wapiganaji, msingi mkubwa wa nguvu za taifa letu ni umoja wetu na dhamira kubwa ya Watanzania ya kuishi wakiwa watu huru wenye uwezo wa kujilinda na kulinda nchi yao na wenye nia ya kujenga nchi. Ninayo imani kubwa kuwa tukizitumia vizuri hizo nguzo zetu za umoja na dhamira ya watu wetu kwa njia ya kufanya kazi kwa ufanisi na nidhamu, tutakuwa washindi katika matatizo yetu makubwa ya uchumi ambayo sasa yametukabili. Naomba taifa zima lishirikiane kulifanya jeshi letu liwe chombo cha nidhamu ya hali ya juu sana, ufanisi wa hali ya juu sana, na kujitegemea kwa hali ya juu sana.
0: Ni miaka 62 sasa ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, jeshi ambalo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akilipa sifa zote. Kama siyo.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.

0: Kukosekana kwa amani katika nchi kunaweza kuwa na athari kubwa kwa shughuli za kiuchumi, kwani husababisha kupungua kwa uwekezaji, kudhoofika kwa biashara, kusitishwa kwa uzalishaji wa bidhaa na huduma, pamoja na kuharibika kwa miundombinu muhimu kwa uchumi wa nchi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Pande wa reli peke yake ni trilioni 7 karibu na nusu. Mbali miradi mengine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho. Kwa sababu fedha yote tunayoiweka, mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana, na hivyo kufifisha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma msingefurika kwa wingi hapa. Kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Tusikubali kushawishiwa au kutumika na watu wasiotakia mema nchi yetu, wawe ni wa ndani au kutoka nje ya nchi. Tukivuruga amani na usalama wa nchi yetu, maendeleo haya tunayoyataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, akiweka jiwe la msingi la mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tabora hadi Kigoma. Ilikuwa Julai 20, mwaka 2026.

0: bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu umeamkaje? Kifurushi na kuachaje?
3: Watu wengi wanaamini kile wasichonacho ndicho ambacho kinawakosesha furaha.
1: Ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.
4: Unaambiwa hivi, penzi ngao. Kaa ukifikiri, wapenda nao wawili wawili, watu wache wafanye chuki zao, nyinyi msijali, mpeane vyeo wenyewe kwa siri. Tena kama nataka kupendana, mpendane kweli kweli, muwavunje wale wambea wa vijiweni wapate kufeli. Kikeni na kiumeni wanaomba kwenu heri. Mausio yangu
1: Damka.

0: mwakani.
1: Inshallah,
0: mwakani tutaonana.
2: Kabisa, eh?
0: Waturiki wana neno lao la dhahabu. Kama mna mazungumzo kuhusu jambo fulani, unasema tu holidays au holidays, kwa maana tutashughulikia, tutafanya. Mnajadili jambo.
2: Inawezekana mwaka huu imeshindikana, basi tukutane mwakani.
0: Holidays.
2: Inawezekana kabisa. Ni September mosi mwaka 2026, robo ya mwisho ya mwaka huu. Na ndio maana tukasema hebu tuanze na aslamu atukumbushe. Tunaonana mwakani ama hii robo iliyobaki tunaweza kukamilisha yale ambayo tumealenga.
0: Umeona
2: wewe kwako ikoje?
0: Inshallah Mwenyezi Mungu atajalia.
2: Inawezekana kabisa ukapindua meza.
0: Kabisa.
2: Kwa hii robo iliyobaki.
0: Unajua bana, binadamu tumeumbiwa roho na roho husema na mwili wako. Jinsi unavyojinuia ndivyo unavyotokewa na jambo. Wanasema kimtokacho mtu
2: kimeujaza moyo wake.
0: Ndio. Unajinenea mazuri. Lakini ukijikaribishia roho ya mauti yanakukumba.
2: Kabisa.
0: Ukijikaribishia roho chanya, basi mambo yako
2: mambo yanakuwa mazuri.
0: Yanakuwa vizuri kabisa.
2: Tukiri ushindi.
0: Ndiyo.
2: Na tutashinda tu. Lile ambalo unalitamka basi hilo wanasema ulimi unaumba, eh.
0: Kabisa.
2: Kwa hivyo kama inawezekana ukasubiri mwakani kumalizia, basi kubali, kwa sababu hatufanani. Inawezekana mimi nimeweka malengo yangu nikayatimiza, lakini wewe kutokana na changamoto tofauti ama kwamba tunapanga yetu, Mungu naye anapanga yake, inawezekana mwaka huu yasitimie, lakini sio sababu ya wewe kukata tamaa. Lakini kumbuka siku zote kama ambavyo Mayunga amezungumza kwamba tukiri ushindi, tuamini chanya, wanasema uwe na positive mind. Mambo yatakwenda vizuri.
0: Wana saikolojia husema kwamba kwamba energy attention follows energy, kitu kama hicho, kwamba jinsi unavyowekeza nguvu yako kufikiri kwenye jambo fulani, ndivyo vile inavyotokea. Ukielekeza kwenye uhasi linakuwa hasi, lakini ukielekeza kwa nguvu chanya linakuwa chanya.
2: Linafanikiwa.
0: Kabisa.
2: Kwa hiyo
0: thubutu.
2: Grace, amini unaweza mwaka huu, yanawezekana. Hata kama zibaki siku mbili, meza inaweza ikapinduliwa vile vile. Tumeanza hivyo dakika ikiwa ni 22 tangu ilipotimu saa 11 kamili alfajiri ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa 9. Tukaamua tuanze na aslam, kuona namna ambavyo watu tunaweka malengo yetu. Kuna muda ile mwaka unaanza tu, mwingine anasema huu mwaka huu sio wa kwangu, ushaisha. Lakini kuna mwingine anasema napambana paka nione
0: haijaisha, mpaka ieleweke,
2: yaishi mpaka iishe. Sijui wewe kwa upande wako msikilizaji wetu uko katika lipi? Yaani uko upande gani? Wewe haiishi mpaka iishe ama umeshatundika daruga kwamba mimi nasubiri mwaka 2027.
0: Kukata tamani dhambi.
2: Kabisa.
0: Sabina Mpelo anaenda kwa jina hilo.
2: David Mayunga, kolabo la nguvu. Lakini leo na nikwambie tu msikilizaji, kwenye nakuachiaje kipekee mno kwa siku ya tangu tumeanza inakuachaje na busara za fundi mitambo, bado mwanamama hajaingia humu ndani. Sasa kwa leo
0: hatimaye leo imekuwa
2: Mawala, utamsikia humu ndani. Ulikuwa ukisikia tu jina akitajwa, sasa leo utasikia sauti yake na atatupa busara zake. Tunaishije mwezi tena, ndio September mosi huu mwezi wa 9, tunaishije? Grace Mawala yuko vizuri kabisa pamoja na kutuunganisha na wewe, lakini pia tutamsikia
0: yaliomo yamo
2: katika busara za fundi mitambo. Tunaanza hivyo damka ya leo, shiriki nasi mwanzo hadi mwisho. Tutakupa fursa ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, lakini pia tutazungumza na wewe kupitia simu hapa studio. Karibu tuwe sote mpaka 12 kamili.
0: Na

0: tunamkaje?
1: Sabina Mpelo na msikilizaji, kuna kitu kinaitwa mafanikio. Kuna mwingine akinunua gari, akijenga nyumba, kwake ni mafanikio
2: kabisa.
1: Lakini akiwa na afya nzuri bila mafanikio ya mali hafi, kwake sio mafanikio.
2: Anaona bado hajafanikiwa.
1: Kwako mafanikio ni nini?
2: Hiyo chemsha bongo lonipa asia. Mbona umenimix, umenichanganya?
1: Hatari.
2: Kwangu mafanikio ni nini?
1: Msikilizaji atatuambia.
2: Atatuambia kwake mafanikio ni nini, lakini mara nyingi mafanikio ni pale ambapo unaweka malengo na unafikia ile malengo. Kila mtu ana tafsiri yake, umeona? Sasa lengo lako ni lipi? Sasa hilo ni juu yako. Lengo langu mimi, siri yangu, nimefanikiwa sijafanikiwa bado napambana na ninasema mpaka kieleweke, na siku zote nakiri ushindi. Naamini tu katika kufanikiwa.
1: So doctor.
2: Asante sana msikilizaji wa Damu ya TBC Taifa ambaye tayari umekwishaanza kututumia ya ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Wakati ukifika, sisi tutaupeperusha hewani. Lakini hivi sasa tuko kwenye kipengele hiki hapa. Tunaamka vipi asubuhi ya leo, ikiwa ni September mosi mwaka huu, September mosi mwaka huu 2026. Na leo tunaamka kipekee mno. Kizazi cha leo kikilelewa vizuri, basi kesho yetu ama kesho ya Tanzania inakuwa salama kabisa. Tunaamini kabisa malezi yana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii ama taifa lolote. Teknolojia inakuwa
1: kabisa.
2: Teknolojia inakuwa na inakuwa na makucha yake, ambapo kama teknolojia isipochukuliwa vizuri, isipochukuliwa kwa tahadhari, basi kizazi kijacho tunaweza kusema kinaweza kikakumbwa na madhara ambayo ni hasi.
1: Kuna msemo wazee wa sasa wanasema, vijana wa siku hizi wamekengeuka, hawaambiliki,
2: hawashauriki.
1: Kumbe sio sababu yao, ni matokeo yaliyosababishwa labda miaka 10 iliyopita, miaka 20 iliyopita.
2: Kwa sababu walilelewa hapo.
1: Ndio.
2: Hawakujileta wenyewe duniani.
1: Kabisa.
2: Walianzia kwenye utoto ambapo ni mikononi mwa wazazi wao. Na hakumuomba mzazi, hebu mzazi mimi nataka nije huko duniani. Mzazi mwenyewe kwa jitihada zake.
1: Matokeo ya leo tunayoyaona kwa vijana ni matokeo ya malezi ya jana. Kwa
2: ya
1: hivyo
2: pita.
1: Kizazi kinachokuja tusipokiangalia, hususan katika uwanda huu wa sayansi na teknolojia, tutakuwa na kizazi ambacho hakiko sawa katika maadili.
2: Tunaweza tukaanza kulaumiana.
1: Kabisa.
2: Kwa hiyo wakati mwingine tukimlaumu mtoto ama kijana, tumwangalie mzazi ambaye amemkuza pia. Lawama hizo zinaweza zikamwendea. Sasa kufuatia hilo ama haya ambayo tunayajadili, serikali yenyewe imeendelea kuimarisha hatua za kulinda watoto dhidi ya ukatili, unyanyasaji, unyonyaji na madhara mengine ambayo yanatokana na matumizi ya mitandao ya kijamii. Akizungumza katika bunge la Tanzania hapo jana wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalumu Lucy Kombani, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalumu, mhandisi Mary Priska Mahundi, yeye amesema miongoni mwa hatua ambazo zinatekelezwa ni kampeni ya kitaifa ya ulinzi na usalama wa mtoto mtandaoni ambayo imefanyika katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Lengo kubwa ni kutoa elimu kwa watoto, lakini pia wazazi, walezi, pia jamii kuhusu matumizi salama yanayolinda haki za watoto mtandaoni. Kitu kikubwa hiki
1: kabisa.
2: Bila hiyo elimu
1: bila hiyo elimu
2: asiwe vizuri.
1: Singeweza kuwa vizuri.
2: Na kinafurahisha kwamba hii elimu imejumuisha makundi yote, watoto, wazazi, walezi, jamii kwa jumla wake.
1: Kabisa. Ni sawa na serikali. Ina baraza la mawaziri.
2: Kabisa.
1: Ina rais, ina wananchi wake.
2: Ni taasisi
1: tuseme ni taasisi katika kuenenda vizuri, lazima vyote vi
2: fanye kazi kwa pamoja.
1: Ni sawa na gari tu. Kuna oili, kuna mafuta. Kila kitu kina nafasi yake katika kufanikisha kusukuma jambo
2: mwendo kabisa. Mwendo uende. Sasa naibu waziri amesema jumla ya watoto 1,811,212 wamefikiwa na elimu kuhusu usalama wa mtandaoni, huku kampeni hiyo ikihusisha wawezeshaji 516 kutoka ngazi za mikoa wakiwemo maafisa maendeleo ya jamii, maafisa ustawi wa jamii, maafisa elimu, dawati la polisi la jinsia na watoto, pamoja na Asma Ujata. Mm-hmm. Akisema pia serikali imeunda kamati ya kitaifa ya ushauri kuhusu ulinzi na usalama wa mtoto mtandaoni, ambao jukumu lake ni kutoa ushauri wa kitaalamu kusaidia serikali kuweka ile mikakati kajili ya kuwa na zile afua madhubuti kabisa za kuzuia, lakini pia kukabiliana na vitendo vya ukatili pamoja na madhara ambayo yanaweza kuwakabili watoto ambapo wanatumia mitandao ya kijamii lakini pia ya kidigitali. Tunao watoto wengi sasa hivi wanakuwa wanaifikia hii mitandao ya kijamii kutumia vifaa tofauti tofauti, mayunga au sio?
1: Kabisa.
2: Pale nyumbani.
1: Mtoto namwachia tunaita tablet. Kwa Kiswahili fasaha tablet tunasema nini?
2: Naye Kiswahili chake
1: sasa. Kishkwambi.
2: Hapo ndo penyewe. Kishkwambi
1: Kishkwambi ndio.
2: Unamwachia simu tu ya mkononi ya kawaida ambayo wakati mwingine hata wewe mzazi ndio unayoitumia.
1: Ndio.
2: Anaifikia. Na nakumbuka kuna kipindi nilishiriki mafunzo haya kutoka wizara hii ya maendeleo ya jamii, na mafunzo haya yalikuwa yamelenga haya masuala ya usalama wa mtoto mtandaoni, na pale uliibuka mjadala kwamba aachiwe asiachiwe, azuiwe asizuiwe. Lakini mitandao ipo, unaweza ukamzuia mtoto nyumbani, lakini akitoka kaenda kwa rafiki yake anakutana nacho. Unaweza ukamzuia mtoto nyumbani, akienda shuleni anakutana na simulizi za wenzia ambao wametazama. Sasa nini tufanye? Mjadala ukaibuka hapo. Kuna mwingine akasema azuiwe, lakini mwingine akasema hivi, huwezi kumzuia kwa sababu hukai naye muda wote. Inawezekana wewe ukamzuia sana hapa, lakini atatoka ataenda nje, kikubwa mfundishe, mwelekeze mbivu na mbichi kuhusu mitandao ya kijamii. Chungu na tamu kuhusu mitandao ya kijamii, ili akikutana nalo ile elimu anayo. Naamini hata katika hii elimu ambayo imetolewa katika mikoa yote bila shaka wameagusia hayo, kwa sababu hapo huwa kuna mjadala mzito. Sijui wewe Mayunga, wako kwa utamzuia?
1: Nitamzuia.
2: Utamzuia kabisa?
1: Nitamwelekeza kwa vitu ambavyo vina.
2: Mwambie ukweli.
1: Kabisa. Na kuna hicho kitu kinaitwa parental guide,
2: control
1: kumlinda mtoto. Unamwekea vitu ambavyo vinamhusu yeye tu kwa umri wake. Kwenye simu vipo. Unaenda kwenye setting, kwa mfano labda unaenda YouTube. Mm-hmm. Kuna YouTube ya watoto.
2: Mm-hmm.
1: Unaona?
2: Mm-hmm.
1: Lakini pia kuna maudhui, kuna mm-hmm. kuna kitu kinaitwa algorithm.
2: Mm-hmm.
1: Kwa mfano wewe mzazi unapendelea kutafuta kitu fulani, kwa maana ya kusearch
2: maudhui fulani.
1: Kwa hiyo sasa ule mfumo unakuwa na kusoma wewe unapendelea vitu gani,
2: na ndio vinakuja.
1: Umempa mtoto na kuna kitu kinaitwa ukishabonyeza kukiangalia hicho kabla hujamaliza kimekuja kingine. Kuna matangazo ya ajabu. Fikiria hapo.
2: Mtoto unamweka katika hali gani?
1: Unamkomaza mambo ya utu uzima angali mdogo.
2: Kabisa. Ndio maana baadaye tunakuja kulalamika ama kuwalaumu vijana, kumbe kuna sehemu ambapo wazazi hawakutimiza wajibu wake. Na ndio maana serikali imesema katika kuhakikisha ulinzi wa mtoto tuhakikishe kwamba ulinzi huo unaanzia katika familia, ambapo serikali imewataka wazazi walezi kujenga mahusiano mazuri na watoto kuhusu matumizi ya tehama, kuwa karibu nao wanapotumia mitandao ya kijamii, kufuatilia shughuli zao mtandaoni ikiwemo kutumia hiyo ambayo wewe umesema parental
1: care,
2: kuhakikisha kwamba anapotazama basi mfuatilie anatazama kitu gani. Sio ukimwachia kama ni simu unamwacha nayo mpaka labda mtoto sangira kama usiku mpaka anaenda kula. Mwingine akuta mtoto na kuna ile simu ya nyumbani na yenyewe iko hivyo hivyo na hivyo vitu. Analala, mzazi huna taarifa
1: kwa ajili ya tazama nini. Analia simu ya mtu mkubwa, unampa mwachieni, angalie.
2: Mwachieni.
1: Asilie.
2: Kwa hiyo jaribu kufuatilia. Huwezi kumzuia moja kwa moja, lakini fuatilia tazama nini. Muona,
1: Mchelea mwana, ulia mwenyewe.
2: Kabisa. Anatazama nini, muongoze, muelekeze, na pale ambapo unaona anaangalia ndivyo sivyo ama anakutana na kitu ambacho sicho, basi mwambie hiki hakikufai, kina madhara haya na haya na haya. Usishie tu kumwambia kibaya.
1: Kabisa.
2: Kibaya kwa namna gani? Mueleze ukweli. Akienda kutafuta huko nje ataelezwa njia ambayo atapewa ambayo sio, muongozo ambao sio. tuhakikishe wazazi tunatimiza wajibu wetu hata kama tuko busy tunatafuta pesa.
1: Kabisa. Mm-hmm. Sabina, kwa kushadadia hapo, msanii na mjasiriamali kutoka hapa nyumbani Tanzania, Hamisa Mobeto, ameteuliwa rasmi kuwa balozi wa kimataifa wa UNESCO Global Champion katika hafla iliyofanyika jijini Dar es Salaam.
2: Jambo la heri.
1: Akitangazwa kuwa na jukumu lake jipya ambalo atajikita kwalo katika kuhamasisha usalama wa kidijitali na matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, huku ikisisitizwa sana swala la kuwalinda wanawake na wasichana dhidi ya hatari mbalimbali zinazoweza kuwakabili mitandaoni.
2: Kabisa, tumeshuhudia.
1: Naam. Kwa hivyo hii inaendana kabisa.
2: Inaenda.
1: Na

0: kuhamasisha malezi mazuri.
1: Miongoni mwa ile mikakati ya serikali ilo nao linachangia. Kwa sababu Hamisa pia ni mzazi.
0: Ndiyo.
1: Na tunaamini kwamba atakuwa balozi mwema katika kuhakikisha kwamba anakuwa muongozo, kiongozi mzuri ama balozi mzuri kwa malezi mema ya watoto. Na ndio maana kumpa hiyo nafasi, si kwamba watu wameibuka tu. Lazima kuna vitu wamefuatilia na kuona kwamba vina manufaa katika jamii. Tumpe hongera zake, kongole kwake, lakini tunaamini ana deni kuhakikisha kwamba sasa huo ubalozi wake basi unaleta matokeo mazuri.
0: Kabisa.
1: Kupitia nambari ya 0733 8053 92 au 0733 8053 92, tupigie simu tuweze kuzungumza na wewe, na bila shaka tutasikia wazazi kuhusiana na masuala ya mitandao ya kijamii kwa watoto wao, wanatimiza wajibu gani. Lakini pia utaweza kumuamsha ambaye unatamani amke na damka kwa asubuhi ya alfajiri ya leo. Grace, vipi hapo? Tunaweza kuungana na wawili watatu japo tukawasikia. Halo, katika line ya simu.
2: Naam dada.
1: Habari yako kaka yangu, nazungumza na nani na uko wapi?
2: Lunda Nduna na Hassan Kindete.
1: Hassan, na ujumbe nimeupata hapa ndugu yangu, kidevu cheupe David Mayunga anakusikia.
2: Mrithi wapata wa Issa Sadea.
1: Umeona eh? Kiti kimemtosha mno.
3: Bwana wewe, nashukuru sana.
1: Afadhali umenena wewe, nena naye basi ya kumsikilizane japo wazazi wa kiume na wajibu wenu.
3: Niko hapa nakusikiliza. Habari yako?
2: Ah,
3: kwema kabisa, sijui umeamkaje huko kwako.
2: Umetuacha muda mrefu. Vipi Uturuki huko?
3: Uturuki ni kwema sana, wanawakaribisheni. Wanasema Hoshgar. Hoshgar.
1: Umeambiwa Hoshgari, Chitete Hoshgari.
3: Hoshgari ni. Yaani karibu sana.
1: Karibu sana.
2: Basi ngoja niwaamshe wafuatao.
1: Karibu.
3: Naam.
2: Kwanza kabisa wewe Simba Mbagatini kule, mdau mkubwa wa TBC, naombea amka usikie TBC. Wa pili Muhammad Rashid Walungi akiwa Kitunda Lindi, naombea amka usikie TBC. Wa tatu Ali Mote Bombani Muheza Tanga kule. Ujumbe sikiza TBC upate nyuzi asali na virutubisho vya madini joto, unahabarika, unaelimika na kuburudika. Ni Hassan Kindete, kidevu cheupe na chialai.
3: Asante sana kwa virutubisho hivyo. Haya.
1: Hassan Kindete wa mapululu dinti.
3: Ana msemo wake mzuri sana.
1: Bila shaka kuna mwingine kwenye line ya
3: kwenye asa. Line hello.
4: Baba David Mayunga.
3: Naam kaka, habari yako huko?
4: Huko habari yangu vizuri, habari zapo studio.
3: Hapa tumepambazuka vizuri kabisa kwenye damu. Bada
4: kabina ameamka salama.
1: Niko vizuri ndugu yangu. Nimejia tele.
4: Nashukuru sana.
1: Umeanza vipi mwezi wa 9 leo tarehe mosi? Niko
4: kwenye speaker za TBC FM, si mwingine ni Mahmudu Kumpika. Mimi nafanya poa kutokea pande za Namichia wangu alindi.
1: Karibu sana TBC Taifa.
4: Asante sana. Mimi napenda kuadamsha huyu wa kuitoka Hassan Kindete aka kidevu cheupe akiwa anapatikana pale Mapululu. Wa pili ni wa kuitoka Jala Muhammad, yeye anapatikana pande za Ndagala. Wa tatu ni wa kuitoka Hassan Mtipika, huyu anapatikana pande za Namiegu. Mimi leo siji na ujumbe, inakuja na busara za msikilizaji kama mtu jali hapo studio.
3: Karibu sana.
4: Asante. Kwa mada ambayo leo imejikita hapo mjengoni, busara za msikilizaji mimi ninazo mbili. Moja, unasema kwamba huwezi kukuta kivuli kilichonyoka kwenye mti uliopinda. Lakini hii busara ya msikilizaji ya pili ambayo inatoka kwangu nasema kwamba kila mchuma janga hula na wakwao. Mahmudu Kumpika na Chairline.
1: Asante kwa busara hizo za msikilizaji.
3: Yaani
1: huwezi kumlaumu tu kijana huyo aliyomlea na yeye. Kama alipinda yeye anakuja akanyooka.
3: Kabisa.
1: Kuna mwingine.
3: Chairline. Hello.
5: Hello.
3: Habari yako?
5: Nashukuru Mungu, sijui za studio.
3: Hapa tumesheheni vyema kabisa, sauti zinaunguruma kwa kushiba.
5: Naam, naongea na Mhambeli Hassan Nango mbele kutoka na Rumbegu Mtutwa Ilola.
3: Busara zako?
5: Busara zangu. Kwanza busara zangu mimi napenda kwanza kuwapongeza Yanga.
3: Allah
5: wa mwendelezo wao mzuri.

0: wa matokeo mazuri wanaotugawia washabiki wao. Na lingine, naomba tu tarehe 10 ya mwezi wa 10 basi waendeleze hicho wanachokifanya kwa watani zetu.
1: Waamshe watu watatu.
2: Haya, kapotea.
1: Kapotea, busara zake ni kwenye soka.
2: Ligi kuu ya soka Tanzania bara inaendelea. Halo katika line ya simu.
0: Halo, habari za asubuhi.
2: Salama kabisa. Tunazungumza na nani huko wapi ndugu yetu?
0: Ah, nzuri, ni Fadhili, nipo Kigoma Ujiji.
2: Habari za Kigoma?
0: Fursa.
2: Mwanzo wa
0: Kigoma ni baridi tu. Jua kali. Ndio.
2: Jua saa hizi au
0: habari za
2: au kipindi hiki?
0: Jua kali, yani kipindi cha jua yani.
1: Lakini kuna baridi umesema. Watu
0: wanafanya biashara. Ndio, wauza mvuli wanafanya biashara.
2: Sawa sawa, wauza maji.
0: Mambo yanakwenda. Wauza maji ndio.
2: Haya, unaamsha nani na nani alfajiri ya leo?
0: Asante. Kabla sijaamsha busara zangu kulingana na mada ambayo mmeweka hapo studio.
2: Naam.
0: Mimi napata changamoto kwa sababu watoto sasa hivi wanaweza kuambia usipitie njia. Ukipitiliza kule kuna hatari, atataka ajue. Hii hatari na ndio ni hatari gani?
2: Ndio bado tunasema.
0: Usiende kwenye kitanda. Ndio. Ndio.
2: Malizia malizia ndugu.
0: Kwa hiyo naona watoto wakisaidia wamekuwa jenjaruku sana. Kwa hiyo naona njia nzuri imekuwa zile tu moja kwa moja situmie.
2: Lakini huoni kwamba ukimwambia kuna hatari, mwambie hatari gani ili ajue, asitafute yeye mwenyewe kwenda kujua kuna hatari gani?
0: Ah, yani kwa watoto sasa hivi mnaona dada yangu Sabina, anataka ajue mama amejua kuna hatari. Anataka sasa kwa hatari gani?
2: Mwambie kabla hajaiona. Kwa sababu wewe unaijua.
1: Tumwambia kwa mafumbo atataka kujua.
2: Kwa sababu teknolojia inakuwa, teknolojia ipo na ndio tunaenda nayo. Na ulimwengu wa sasa ni wa teknolojia. Ukiacha ikuache utabaki nyuma. Maendeleo yanakwenda na teknolojia, lakini inakuja na changamoto zake. Sasa hatuwezi kuiacha kwa sababu tu ya changamoto, tukabiliane nazo.
1: Na kizazi cha sasa hivi ni kizazi cha kuhoji.
2: Kwa hiyo turuhusu wahoji na sisi tuwape majibu sahihi.
0: Maneno yako ni sahihi. Kuna nchi moja sio nchi gani, nyinyi waandishi habari mtakuwa mfahamu. Nasikia yeye alipiga marufuku
2: kabisa.
0: Tungetumia mfumo kama
2: Uingereza walipiga marufuku.
0: Ndio. Nafikiri tukitumia kama hiyo nchi nyingine nzuri
2: kidogo. Australia, tupige marufuku. Wewe ndio maoni yako. Haya ni maoni yake.
0: Ni maoni yangu ndio.
2: Na hili na mjadala huo unaruhusiwa. Asante sana. Unaamsha nani na nani?
0: Asante, salamu zangu namwamsha Flip Moshi akiwa maeneo ya Kilundoni Shamba, namwamsha Brother Sudi Moza akiwa maeneo ya Dar es Salaam, namwamsha Mwalimu Bugo akiwa maeneo ya shule ya msingi Mwanga Kigoma.
2: Tukutakie
0: chape kazi. Asante, asante. Asante.
2: Lakini kumbuka mwambie ukweli ili asiende kutafuta ukweli nje ya wewe. Tumalize na mmoja wa mwisho kabla tuja kwenda kwenye afya maridhawa.
1: Hello kwenye line. Hello.
2: Haya, Grace anakuambia
1: Sabina kwamba ujumbe wa msikilizaji aliyepita kwamba tuzuie kabisa matumizi. Hauoni kwamba baadaye atakuja kuwa limbukeni wa
2: akijakutana nayo hapo baadaye. Ni mjadala mzito na tunaendelea kujadili na kuona namna ambavyo tunaweza kuenenda, na ndio maana yanaletwa katika jamii ili kujadili kwa sababu yapo. Lakini kila mtu anakuwa na mtazamo wake.
1: Kabisa.
2: Lakini naamini kuna sehemu tutafika, tutakutana, tuna mambo yatakwenda vizuri.
3: Damka na afya maridhawa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa naye Dr. Magdalena Dennis. Huyu ni daktari bingwa magonjwa ya ngozi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga. Leo Dr. Magdalena atatueleza kuhusiana na madhara ya mapunye ama vishilingi ama fungus kwa watoto na matibabu yake.
1: Madhara ni yanafanana na dalili ambayo ni kupoteza kwa nywele katika baadhi ya sehemu kichwani, na dalili nyingine ni kupata vipele au majipu yanaweza kabudisha usaha na kaleta mitoki hasa iliyoko katika maeneo ya shingo kuvimba pamoja na maumivu. Matibabu ya mapunye au vishilingi yapo, na matibabu haya mara nyingi yanahusisha dawa za kumeza, na dawa hizi zinatolewa kulingana na uzito wa mtoto, na mara nyingi zinakuwa ni kati ya wiki 4 mpaka 6, na zinaweza zikaambatana na dawa nyingine kulingana na dalili ambazo zitajitokeza. Kwa mfano, mtoto akiwa na vipele au majipu ambayo yanavujisha usaha atahitajika kupewa dawa za vishilingi ambazo ni kati ya wiki 4 mpaka 6 za kumeza, lakini anaweza akahitaji kupewa na dawa nyingine, mfano antibiotics, kwa ajili ya kusaidia kukausha majipu yanayovujisha usaha. Dawa nyingine ambazo zinaweza zikapewa za kuambatana na zile za kumeza inaweza ikawa ni dawa za aina ya shampoo ambazo ziko kwa ajili ya kutibu fangasi hawa, lakini na dawa nyingine mbadala za kupaka hasa vipele hivi au mapunye haya yanapoweza kutokea katika sehemu nyingine za mwili, mfano kwenye mikono, mgongoni pamoja na usoni. Na mara nyingi kama mtoto hajaweza kukamilisha dozi yake kati ya wiki 4 mpaka 6, ana nafasi ya kurudia tena kupata mapunye haya. Na kama nilivyosema hapo awali, mapunye ni ugonjwa wa kuambukiza. Kwa hiyo baadhi ya watoto au watoto wengi wanaweza wakapata matibabu sasa hivi na matibabu yakawa yamekamilika kwa wiki 4 mpaka 6 na wakaja wakapata tena maambukizi. Kwa hiyo mtoto anapotibiwa mara moja haimzuii yeye kupata tena maambukizi. Anapopata maambukizi anaweza akapata tena mapunye haya. Wito hasa kwa jamii ni pale tunapoona changamoto hii kwa watoto wetu, tuwafikishe katika vituo vya afya ili waweze kupata matibabu sahihi kutoka kwa wataalamu wa watoto au wataalamu wa ngozi. Lakini pia tuhakikishe pale tunaposhauriwa aina ya dawa kutumia, tuhakikishe watoto wetu wanatumia ipasavyo katika kipindi ambacho wameshauriwa. Lakini vile vitu ambavyo vinachangia kupatikana au kuongezeka ongezeko la maambukizi haya kutoka kwa mtoto mmoja mpaka na mwingine, tunaweza tukavikwepa. Mfano, kuchangia vitu vyenye ncha kali kama vitana au mashine za kukatia nywele au nyembe. Lakini pia pale ambapo watoto wanaweza wakalala nyumbani bila ya kubanana au kugunganisha vichwa, inaweza kuwasaidia kupunguza maambukizi haya. Na pia kwa wataalamu au watoa huduma, tujitahidi pale tunapoona dalili hizi tuwashauri watoto wetu au wazazi kutumia dawa ipasavyo, na pale ambapo wataona hawapati nafuu basi warudi tena katika vituo vyetu kwa ajili ya ufuatiliaji zaidi wa ugonjwa wao.
0: Ni Dr. Magdalena Dennis, daktari bingwa magonjwa ya ngozi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga, akitueleza kuhusiana na madhara ya mapunye ama mashilingi ama fungus, na pia ametueleza matibabu yake na ushauri kwa wale ambao wanapata changamoto ya magonjwa haya ya ngozi ya mapunye ama mashilingi ama kwa jina lingine fungus. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha, nakutakia asubuhi njema.

0: Septemba mosi ya kila mwaka, Tanzania huadhimisha siku ya majeshi. Siku kuu hii huwapa fursa ya kipekee wanajeshi kufanya kazi mbalimbali za kijamii, ikiwa ni pamoja na kutoa huduma za afya bure kwa wananchi, kushiriki katika michezo mbalimbali, kufanya usafi katika maeneo ya wazi na yale ambayo hutumiwa na wananchi kama vile masoko, vituo vya usafirishaji na kadhalika. Hayo yote hufanyika ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya kuanzishwa kwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Katika kifurushi cha leo, tunaangalia historia ya rubani wa kwanza mwanamke kutoka JWTZ kuendesha ndege vita.
1: Kwa majina naitwa Rosemary Katila, ni rubani wa kwanza mwanamke katika jeshi letu, Jeshi la Wananchi. Baada ya kujiunga na Jeshi la Wananchi, nilipata nafasi ya kujifunza mafunzo ya urubani, ambapo nilianza kujifunza mafunzo haya mwaka 2005. Ilichukua kama miaka miwili kukamilisha kuhitimu mafunzo yangu ya urubani, ambayo naweza kusema kwa kweli niliweza kuyahitimu mafunzo haya kwa kishindo na weledi mkubwa, ambao niliweza kufanikiwa kwa kipindi kile nilipojifunza urubani huo. Ni mara chache sana, hasa kwa nchi zetu za Afrika na Tanzania kwa ujumla, ukifikiria kwamba mimi nilikuwa ni rubani wa kwanza hasa kwa jeshi letu la wananchi wa Tanzania. Ni mara chache sana kukutana nao, kwa sababu naweza kusema kwamba hiki kitu kilikuwa kama bado hakijawa introduced, au watu mtu unakuta kama vile labda hofu na nini, kama vile haitawezekana, lakini kwa kumbe ni vitu kama ambavyo vinawezekana. Nilikuwa napenda sana siku moja na mimi nije kurusha ndege, hasa hizi ndege zetu za jeshi. Kwa kweli nilikuwa natamani sana na nina shauku. Kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinanivutia, hata mavazi yao ni moja ya kitu ambavyo vilikuwa vinanivutia zaidi. Kwa hiyo nilipenda, nikawa na ile na shauku, na nashukuru jeshi lilinipokea vizuri, nikapata nafasi, nikajifunza.
0: Naam, nikwambie msikilizaji, hayo ndiyo kwanza mawio simulizi hii tamu ya Rose Meja Katila, rubani wa kwanza mwanamke kutoka Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, kuendesha ndege vita. Katika kifurushi kijacho utafahamu siku ya kwanza ilikuwaje kwake pale aliporusha ndege hiyo vita. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea, na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo.
2: Na burudani ya muziki.

0: dakika ni ya 55 tangu ilipotimu saa 11 kamili alfajiri ya leo.
1: Na kuachaje?
0: Ndio sehemu ambayo tupo katika kutamatisha damka ya leo Septemba mosi. Na tupo na mpambanaji, mpiganaji,
1: Grace Mawala.
0: Grace Mawala.
1: Karibu sana.
0: Na busara zake. Kipekee mno.
1: Naona kukaribisha na Ololufemi, manake mpendwa, mpendwa katika busara
0: kabisa
1: za fundi mitambo.
0: Na leo tunamuunganisha kipekee na msikilizaji ambaye amezoea tukusikia kwamba anayetuunganisha sisi na wewe ni fundi mitambo Grace Mawala. Sasa leo Grace Mawala na yeye pia akajiunganisha na wewe msikilizaji kupata busara zake. Karibu sana Grace.
2: Asante sana.
0: Unasikiaje hali ya hewa ya huku na ya upande wa pili? Hakuna tofauti yoyote. Labda hicho kipaza tukisemeo.
2: Kila mtu na sehemu yake.
0: Umeona Kila mtu na kazi yake.
2: Kazi yake.
0: Busara zako zinasubiriwa sana, Grace.
2: Busara yangu, fundi mitambo, busara kwenye busara fundi mitambo. Mimi nilikuwa nataka kuambia wasikilizaji.
0: Naam.
2: Kila kitu unachokiona au kila tabia au kila hali unayoiona imefanikiwa. Ujue kuna uwekezaji ndani yake. Inaweza kuwa uwekezaji wa muda au wa vitu. Kwa hata kama kuna tabia unayoona kwa mtu imekuwa kubwa ndani yake, ina maana kuna namna aliwekeza kwenye mpaka kafikia kwenye hiyo level. Kwa tuwe makini na kile tunachowekeza au tuwe makini na kile tunachokipa muda wetu sana.
0: Kwa sababu ndio kinakuja
2: kuwa. Kitakuja kuwa hivyo. Kitafanikiwa tu ukiwekeza kwenye nini, utafanikiwa tabia, mafanikio. Kila kitu kinahitaji uwekezaji. Hakuna kitu kilichofanikiwa au kimekuwa kikubwa bila kuwekeza. Ukipa muda au nini nafasi kwa kumbaka kitakuwa.
0: Kabisa. Wewe mwingine anasema unakiona kizuri lakini kimegharamiwa. Kwa hiyo kuna uwekezaji umefanyika.
1: Vimeundwa.
0: Kwa hivyo hata kumuona Grace Mawala hapo kwenye kipaza kuna uwekezaji mkubwa. Ukimuona pale kwenye lile dawati kuna uwekezaji mkubwa umefanyika mpaka kafika hapo.
1: Usimuone nyani kazeeka, ujue kakwepa mishale mingi.
0: Kabisa. Hii ni njema mno kuanza nayo Septemba mosi na Grace katuacha vizuri. Na hisi hii tunaishi nayo. Sijajua kuweza upande wa pili kama yupo atatuambia hapo alipo bila shaka na yeye kuna
1: fundi
0: uwekezaji.
1: Mitambo, hivi ni fundi mitambo au fundi sauti?
2: Fundi mitambo.
0: Kila kitu.
1: Fundi cherehani, fundi nguo.
2: Fundi mitambo.
0: Kabisa. Kila kitu pale anahakikisha kimekwenda sawa. Hongera sana Grace kwa kazi kubwa ambayo unaendelea kuifanya, lakini tunakushukuru sana leo umeweza kumfanya msikilizaji ajue Grace Mawala ni nani na kumbe analo la kuzungumza, ingawa kila mtu na kazi yake lakini kazungumza. Asante sana.
2: Asante.
1: Tunashukuru sana.
0: Huyo ndio Grace na ndivyo ambavyo ametuacha dakika mbili zikiwa zimesalia. Mimi ni Sabina Mpelo.
1: Mimi ni David Mayunga.
0: Una chochote?
1: Chochote namwambia msikilizaji aendelee kusalia hapa TBC Taifa, kisiwa cha burudani, habari na suluhisho katika jamii.
0: Na maarifa.
1: Na maarifa.
0: Asante sana Grace Mawala kuhakikisha kwamba sisi tunasikika vizuri kwa msikilizaji, lakini asante sana msikilizaji ambaye umeungana nasi mwanzo mpaka tunaelekea tamati. Melody Mbasa papi kocha.
3: I studio. Erasto machine. Mero déjà le toto scala. Never été. Papi kocha.

0: Ni saa 12 kamili msikizaji wa TBC Taifa, wasaa wa asubuhi hii kutoka studio za TBC Taifa Mikocheni.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Anza na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji Levi Maira kwanza, muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiokuwa na mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hicho kilotokea Pamba, kilichotokea Pamba, liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Mimi ni mchapakazi. Mimi ni mwaminifu.
9: I want to ask you one question.
8: Give me my love. Wewe ni kijana.
9: Naunga mkono na nashukuru sana.
10: Asubuhi.
9: Watu wanatibia vidonga ya kila aina hawaponi.
11: Umekucha.
12: Kasongo yeye.
13: Letu jukumu ni kukupa kila kinachojiri kila uchao. Naam, hapa kikosi kazi kikaundwa.
14: I know concrete up to now.
13: Timu ya ushindi ikajazwa baraka zote ili kukubarisha wewe.
15: Leo na mtu mwingine ni watoni nsiwatoni.
13: Golini akasimama Shamimu Mlacha. Mbavu ya kulia na kushoto Levi Maira na Pweza Paul Alphonse.
16: Mana mkuu wa mkoa ameuliza, huyu mtu nikimkamata nifanyeje?
12: Afu watu wajitikia.
13: Katikati ya dimba sasa. Wakazi sambaza pasi za upendo kukutana na utatu mtakatifu. Hapa ni Khalid Gangana, Soum Mavura na Idris Abubakar.
17: Huyo bwana akapiga dabali.
18: Hatari kabisa.
17: Akapiga dabali. Good morning.

0: utakuwa tutakuwa hatujakosea tukikutakia asubuhi iliyo njema ukiamka nasi baada ya kudamshwa mapema sana muda huo. Ni siku ya kwanza mwezi wa 9, 2026. Ama niwe naye popote pale ulipo na karibu sana katika matangazo haya kuanzia sasa mpaka pale saa 2. Levi, hivi bunge bado lipo
1: Bunge linaendelea.
0: Aha, basi tutakuaga saa 2:25 tuweze kupata fursa ya kupeleka sikio letu pale bungeni kuweza kufuatilia kile ambacho kitakuwa kinaendelea kwa wakati huo. Kwa sasa tukukaribisha katika asubuhi. Wenzetu mlioamka, habari ni za asubuhi?
2: Sisi tumeamka vyema mno na tunamshukuru Mwenyezi Mungu maana ndio muweza wa kila kitu na leo ndio September mosi, robo ya mwisho ya mwaka 2026.
0: Kwenye ujumbe ile wanaridhia nani, mafundi mitambo
2: ujumbe
0: huo wanaridhia
3: busara za fundi mitambo,
0: busara za fundi mitambo
3: wanaridhia wapo tayari
2: kabisa. Sasa kwa nini umeuliza afu jamani?
0: Nitaka nikusikiza nani
3: Grace Mawala.
0: Grace,
2: lakini kasema kila mtu ana kazi yake.
0: Tunalijua lakini hata yeye hata akiingia hapo akianza kutoa nani busara sio naona. Ndio maana sikuwa sema bala na hamu sana kumsikia nani mwandishi Kamutu.
2: Na ukamsikia.
0: Na ukamsikia na unaona anavyohangaika kutoa sauti lakini sasa, ila tukiwa kwenye migahawa sauti inatoka.
2: Kwa hiyo sasa hilo swali ukahisi kwamba huwa kama tunawalazimisha
0: Nikaji kabla mnawalazimisha. Usikie Grace kama vile kanalazimisha. Kila mtu na kazi yake.
2: Kajiandaa mapema nikwambie tukaja tangu tunaingia hapa ndani. Yeye anajiandaa lakini ujumbe si umeusikia?
0: Nimeusikia akuandaa script yake.
3: Akuandaa kabisa.
0: Anaweza kaja na wao.
2: Au kama kaiandika kichwani.
0: Kila mtu na kazi yake.
2: Kila mtu na kazi yake na
4: heshima. Wakati tunapambana na kila mtu na kazi yake, ndugu zangu, naomba mnisaidie jambo. Nilikuwa na jambo tu kuwaza hapa. Zamani ilikuwa utapia mlo
0: Ndio.
4: Sasa hivi tunapambana na kiriba tumbo. Unene kupita kiasi. Sasa najaribu kuwaza kama sasa hivi tunakula sana. Wakati huo tunapambana na utapiamlo hatakuwa. Yaani najaribu tu kuwaza. Ama mimi naona nini kinaendelea?
2: Kwamba yule mvua ikinyesha na ila mvua jua likiwaka sana nataka nini?
4: Yaani sikimi.
0: Sasa kabla kule hawazingatii lishe. Sasa hivi sasa
2: mtindo wa maisha.
0: Sasa hivi
4: mtindo wa maisha tukua tumekuwa walafi au
0: ndio tunakula sana ila
3: maisha bwete tunaishi maisha bwete.
0: Asante. Ndio
2: nalo
0: ile tabia bwete. Maisha bwete.
2: Watu fanyeje? Kwa hiyo tunatakiwa
0: kula, lazima tule.
2: Lakini tunakula nini, wakati gani na kwa kiwango gani?
0: Kabisa. Na unakifanyia nini ulichokila?
3: Unakula mlo mwingi alafu unakaa kwenye sofa unaangalia TV. Matokeo yake ni nini?
2: Kiriba tumbo.
0: Ndio tabia ni bwete kwa kweli.
2: Sasa jitathmini hapo.
4: Sasa kwa tusile hovyo.
2: Shamimu.
3: Kula kulingana na kazi yako unayofanya.
2: Sasa kuna vingine hata kama ufanya lakini unavitamani.
4: Umeona?
2: Ndio
4: maana najaribu kujiuliza. Kwa hiyo wakati ule utapia mlo tukwa atuvitamani eh?
2: Au havikuwepo.
1: Havikuwepo. Vinaandaliwa pia.
3: Kitaalamu anasema deficiency.
4: Mama chipsi.
2: Hayakuwepo. Yaani wakati teknolojia inakuwa, upande wa pili nao mambo yanakuwa. Yaani kama kipindi kile hazikuwepo chipsi. Sasa hivi zipo. Na mitandao hii nayo ipo.
0: Kuna vitu ni vigumu sana kuiambia roho yako kwamba hiki acha. Chipsi mayai. Yaani imetengenezwa na iona ile
3: pale. Kinacho roho hula nyama mbichi.
2: Yaani kuna msukumo fulani.
1: Shida sio kutumia, shida ni kupunguza matumizi yake kwa kadri.
0: Wakati huo wewe unatekeleza wito ama ushauri mzuri wa Profesa Janabi, umeagiza mboga mboga, unaweza kunakuja na chipsi mayai.
2: Ziko hapo pembeni.
1: Unaziachaje? Unajenga karatiba, unapiga hata mara moja kwa wiki mbili hivi.
2: Alafu naenda kufanya mazoezi.
0: Haya ndugu zangu, tunawashukuru sana kwa kudamka na msikilizaji, tuwakaribishe nanyi pia mwe wasikilizaji katika asubuhi hii.
2: Shukrani
0: sana. Tunaza hivi asubuhi hii ikiwa ni saa 12:06, karibu tuanze sote tukiwa na Dream Cosmetics katika saa hii ya kwanza.
5: TBC, ukweli na uhakika.
1: Habari kufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na Jamhuri ya Serbia katika biashara, uwekezaji, kilimo, utalii na uchumi buluu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo jijini Belgrade, Serbia, alipokutana na rais wa nchi hiyo Aleksandar Vučić katika kasri la Serbia, ambapo amesema Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na nchi hiyo. Makamu wa rais Deogratias Ndejembi anatarajiwa kufanya ziara leo mkoani Kilimanjaro. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amesema makamu wa rais Ndejembi atakutana na familia yake iliyoko Moshi mjini katika eneo la kata ya Bondeni na kufanya mazungumzo binafsi. Na serikali ya Nepal imesema mpaka sasa imepata miili 939 ya watu waliofariki dunia kutokana na mafuriko yaliyotokea nchini humo na zaidi ya watu 4000 hawajulikani walipo. Jitihada za kupata miili zaidi ya watu waliopoteza maisha katika mafuriko hayo zinaendelea huku majengo na makazi ya watu yakionekana kuharibika kutokana na mafuriko hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
6: Kuna madai ya haki, lakini haki huja baada ya wajibu. Fanya wajibu wako, udai haki. Tumeweka vyombo vya madai ya haki. Kwa hiyo wale wote wenye madai ya haki tutimize kwanza wajibu wetu, halafu twende tukadai haki zetu.
5: Sisi ni Tanzania.
7: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1, si upandaji, huu ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti. Wananchi hivi wapande ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane zile adhabu zake.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Msitishiki kwa ina yoyote.
2: My lord,
1: mimi napiga kurujuani. Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
2: I wonder.
3: Assalamu alaikum.
4: Saa 12 na dakika 11 0675 84 84 79 ndio namba yetu ya kutuma ujumbe wako mfupi kutoa maoni yako kuhusiana na jambo lolote ambalo utalisikia katika kipindi hiki cha asubuhi hii, vile vile kupitia YouTube. Anwani yetu ni TBC Online. Kuna bango hapo kubwa la asubuhi hili kuonyesha jua la chomoza, bofya hapo, na pembeni pale kuna mahali pameandikwa chat. Hapo pia unaweza kutuma maoni yako ama ujumbe wako kuhusiana na lolote ambalo utakomalisikia katika kipindi cha asubuhi hii. Sisi moja kwa moja, kabla hatujaenda kutanua fikra na Vodacom, tukufahamishe tutashindaje hii leo. Ikiwa tumeonywa kuna angalizo, kuna namna gani, basi tujue tunatoka na miamvuli. Maana tumeshaambiwa El Nino haiko mbali.
5: Utabiri wa hali hewa.
6: Haya, tuanze na angalizo ambalo tumearifiwa kuwa nalo tangu jana Agosti 31, tunaendelea nalo leo ikiwa ni September 1, 2026. Msikilizaji, angalizo ni maangalizo mawili haya. La kwanza linahusu vipindi vifupi vya mawimbi makubwa ambayo yanafikia mita mbili ambavyo vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam na pwani, ukijumuisha visiwa vya Mafia, lakini visiwa vya Unguja na Pemba pia vinahusika katika angalizo hilo nambari moja.
4: Hii ni pwani.
6: Angalizo
4: nambari mbili.
6: Nambari mbili hili lina yahusisha maeneo ama baadhi ya maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, na haya maeneo basi kunatarajiwa kuwa na vipindi vifupi vya upepo mkali ambao unafikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa ambayo yanafikia mita mbili. Sasa katika mikoa hii tajwa imewekwa katika angalizo, mkoa wa Kagera, Geita, Mara, Mwanza pamoja na mkoa Simiyu hapo. Sasa tutazame hali ya hewa kwa ujumla itakavyokuwa kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali hapa nchini ukizingatia maangalizo hayo ambayo yametolewa. Hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa katika mikoa ya Lindi na Mtwara, visiwa vya Unguja na Pemba, Arusha, Manyara na Kilimanjaro, Morogoro, Dar es Salaam na Tanga, mkoa wa Pwani ukijumuisha visiwa vya Mafia pia. Lakini mikoa ya Dodoma na Singida, Kigoma, Tabora na Katavi, Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa na Njombe, Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Shinyanga na Simiyu, yote hiyo kwa pamoja kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, lakini vipindi vya jua pia vitashuhudiwa katika maeneo hayo. Tutazame sasa viwango vya juu vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini, tukianza na mawio hii leo. Mapema kabisa kama kawaida, Tanga wao watakuwa wa kwanza kuliona jua liki leo mapema mwendo saa 12 dakika 24. Dar es Salaam pamoja na Zanzibar tutakuwa wa kwanza kuliona jua likichomoza tukiwatangulia Tanga kwa hii kio ni tofauti na jinsi ambavyo tumezoea kwa siku nyuma zilizopita. Tanga wao walikuwa wa kwanza kuliona jua likichomoza, lakini hilo watakuwa wakisubiri kwa dakika moja nyuma ya Zanzibar pamoja na hapa Dar es Salaam, na mwendo saa 12 dakika 25 wao ndio watakuwa kuliona jua likichomoza pale, wakati Kigoma wao itabidi wasubiri hadi mwendo saa 1 dakika 2 za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa upande wa machweo, jua litakuwa likizama kwa kuchelewa zaidi kule Kigoma mwendo saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, wakati huo mapema tu 12 dakika 22 hapa Dar es Salaam, na kule Zanzibar tutakuwa tumekwisha liona jua likizama, wakati huo dakika moja baadaye kule Tanga watatupokea wakishuhudia pia machweo katika upande wao huko. Lakini kiwango cha juu cha joto hii leo, nyuzi joto 31. Mikoa hii ya magharibi imeendelea kuwa vinara kwa kukaa usukani huko uzito 31, na Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Mwanza wao watakushiria nafasi ya pili wakinakiri kiwango cha nyuzi joto 30 kila pahala, wakati nyuzi joto 29 kiwango hiki ni cha tatu kwa ukubwa leo kwa upande wa viwango vya joto. Tanga lakini pia Zanzibar wakitarajiwa kunakiri kiwango hiko. Kwa upande wa viwango vya chini vya joto, nyuzi joto 9 Njombe anasalia usukanini pale kama ilivyokuwa jana, akifuatiwa na Mbeya nyuzi joto 11, na Iringa anafunga kazi katika nafasi ya tatu kwa kunakiri kiwango cha nyuzi joto 12. Upepo wa pwani tunaelezwa unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa pwani yote kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani ya kusini, wakati hali ya bahari ikitarajiwa kuwa kama ilivyoshuhudiwa jana, wastani wa mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa.
1: Mm.
6: Tuishi humo.
1: Ndio.
6: Mm-hmm.
1: Asante kwa Dream Cosmetics kwa kuamka na sisi katika saa hii ya kwanza. Shukrani sana Hassan Mlacha kutoka Kaloleni pale Moshi Kilimanjaro. Anasema yuko pamoja na sisi na ameamka. Zengo Lutelemba vile vile kutoka Mombe pale Songwe anasema anatupata mubashara TBC Taifa. Ashraf Kayango kutoka Geita mjini yuko mkabala na stendi mpya Geita, naye anasema tuko pamoja akitufuatilia pia kupitia YouTube, wakati Yusefi Yusebi Fabiano kutoka Kigoma pale, na anasema tusiki hapo utabiri wa hali ya hewa TBC Taifa, tu tunazingatia kwa wale waliopo mabondeni wajiandae kuondoka huko kabla ya kufika kwa Oktoba, maana mvua zitakuwa ni nyingi. Juma Semindu, shukrani sana, naye anasema tuko pamoja mpaka tamati. Hao ni wale wachache ambao tayari wako pamoja nasi kupitia YouTube TBC online. Tuanze kuangazia zile tatu kubwa bila shaka. Na tuko na Vodacom.
2: Vodacom, tanua fikra.
3: Mshiko kukota kitu?
1: Kukota?
6: Kitu au vitu?
3: Chochote kile, vitu,
6: zamani,
3: kitu.
6: Zamani, lakini sasa hivi hapana.
3: Ukoti sasa hivi?
6: Sasa hivi.
1: Kwa mfano fedha, fedha watu wadondoshi sana siku hizi. Sio kukota fedha siku nyingi sana. Na niliokota mara mwisho ilikuwa ni sarafu shilingi 100.
6: Mwaka gani? 90 ngapi?
1: Nafikiri hapana, na kama miaka miwili hivi.
3: Kitu gani kikubwa ulichokiokota na ulifanyia nini? Ulikirejesha, ulikitolea ripoti ama ilikuwaje hadi?
1: Kitu kikubwa ambacho niliokota na nikatoa ripoti au nikafanyia nini, ngoja nikumbuke.
3: Levi,
6: fikiria ulichokiokota ukatoa ripoti.
1: Kwa kweli ripoti mtanisamehe ndugu zangu.
6: Sasa kama kuokota afu kutotoa ripoti sawa.
1: Sasa kwa sababu sijui aliyedondosha ni nani, sasa unaenda kuripoti
6: eneo la msongamano, so kama kwenye stendi kwa tutafuta nani hapa
1: bwana wewe, kuna utitiki
3: wa watu, mwenyekiti wa soko,
6: taharuki utakisha kila mtu anasema chaki.
3: Sasa bwana, katika uzinduzi wa kampeni ya msamaha na uwasilishaji wa silaha haramu kwa hiari kwa mwaka 2026, tunafahamu hili zoezi huwa linafanyika kila mwaka. Sasa pale jijini Dodoma, mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Kamili Sombura amewahimiza wananchi wanaomiliki silaha
1: ndio
3: kinyume cha sheria kujitokeza na kuzisalimisha bila ya kuwa na hofu yoyote ya kuchukuliwa hatua za kisheria. Ndio maana nikauliza ndugu zangu, mshike kokota kitu?
1: Aha.
3: Maana kuna mwingine akasema mimi niliokota.
1: Mimi kama uko nayo.
3: Sasa usikae nayo, ipeleke. IGP amesema utakutana na jambo lolote, wewe sema tu labda uliokota au sema vile ambavyo wewe unajua ulivyoipata. Ila cha muhimu unajua kabisa huimiliki kihalali, sio ya kwako, irejeshe. IGP Mbora amesema kwa kuwa kampeni hiyo inalenga kuimarisha usalama wa raia na mali zao pamoja na kuzuia matumizi ya silaha hizo katika vitendo vya uhalifu.
7: Kama una silaha haramu, huu ni wakati wa kuisalimisha kwa hiari. Usisubiri silaha hiyo itumike katika tukio la uhalifu, usisubiri ukamatwe nayo, usisubiri ikamatwe wakati wa operesheni. Itumie fursa hii ya msamaha kuisalimisha. Jeshi la polisi limeendelea kuchukua hatua dhidi ya matumizi na umiliki wa silaha kinyume na sheria. Katika kipindi cha miaka mitatu na nusu kuanzia mwaka 2023 hadi sasa, jumla ya silaha 990 zilikamatwa kupitia operesheni mbalimbali za kuzuia uhalifu na kuwabaini wahalifu. Kati ya silaha hizo, 75% ni magobore na zilizobaki ni silaha zilizokuwa zikimilikiwa kihalali na wamiliki wake ambao baadaye walifariki na kubaki mikononi mwa wanafamilia bila kufuata utaratibu rasmi. Aidha, katika kipindi hicho jumla ya silaha 32 zilizokuwa zikimilikiwa kihalali ziliibwa kutoka kwa wamiliki wake. Takwimu hizi zinatupa ujumbe muhimu kuwa bado kuna changamoto ya uwepo wa silaha ambazo zinaweza kuingia mikononi mwa watu wasiostahili na kutumika katika vitendo vya uhalifu. Ni dhahiri kuwa jeshi la polisi haliwezi kufanikisha kampeni hii peke yake. Tunawahitaji watu wote, viongozi wa serikali kuu na za mitaa, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, watendaji wa kata, viongozi wa jamii, vyombo vya habari na wananchi wote kushiriki katika kuwafikia wale wanaomiliki silaha haramu na kuwaelimisha kuhusu fursa hii.
3: Kuna vitu ambavyo unaweza kaandika katika usia wako. Hiki si moja kitu ambacho unaweza kusema unamrithisha mtu.
8: Si manati.
6: Kama vile kana mashamba.
8: Mashamba nyumba. Ili si panga.
6: Kwa
8: sababu nani si utamwachia atamlinzi atakona fikia.
3: Hii unatakiwa urudishe.
8: Kwa sababu katika silaha 990 alizosema 75% ilikuwa ni magobole.
6: Ya magobole. Hivi magobole si ndio anatengeneza kienyeji.
8: Kienyeji ni refu hivi. Ndio.
3: Kacha kacha.
8: Inatoa risasi na inaua vile vile. Sasa asilimia zilizobaki ndo hizo kwamba nyingi unakuta wamiliki wake wamefariki, alafu mtu anamwona si ni mali ya mzee,
3: baba aliliachia
8: kwa nabaki nayo tu. Jamani,
6: hivi kumbe unaweza kwamba kuna
3: mtu haina cha urithi, unacho kwamba utarithisha shamba lako, nyumba yako, nguo zako, lakini silaha hapana, ile ilikuwa na jina lako, umeenda.
6: Kwa mfano umeenda ukaripoti, yani kuna taarifa kabisa zinafahamika kwamba
8: hii ni ya mzee.
6: Na analipia, si zinalipwa zile?
8: Ndio.
6: Inalipwa fresh kabisa.
3: Yani unasemaje ile? Unarithisha wapi? Rudisha. Ni kama kuangalia wewe unataka kurithishwa, je, una vigezo vya kuweza? Kwa sababu hawapewi tu mtu umiliki. Ya lazima kuna vigezo vipo.
6: Kwenye vigezo pia kuna uzoefu kwamba hii mali iweze kuzunguka pale.
3: Wapi?
6: Uzoefu
3: ya mali
6: kutembea pale.
8: Levi, hii ni kama line ya simu. Inasajiliwa kwa jina lako.
3: Na mtumiaji ni huyo huyo.
8: Na vidole vyako.
3: Kwa hiyo tegemee kama ni ya po, alafu kwa sababu wewe ni familia na po, kwa hiyo utaenda kuitumia kwa sababu ni ya po ni babako.
8: Ula kama tunaulizwa vipi? Familia. Hiyo nyumbani.
3: Tukasikiliza Vodacom, tureje na pili kubwa asubuhi ya leo.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tumerejea na tunaendelea namna hii.
1: Vodacom, tunawafika.
3: Ya pili bwana kubwa, kuna wale ndugu zetu walikuwa wanataka kukopeshwa hawakopesheki. Unamboleta kisicho ameshika. Unakijua kisicho ameshika wewe.
4: Benki kile kiangalia nze levi. Huyu atarudisha huyu.
3: Tulete kitu kisicho ameshika.
4: Sisi tutakuwa mkopo chechesho
5: kiasi kwamba
4: leti ambacho akiambishika.
5: Nataka kukula nyoya. Chenyo uwezo
4: kukisha.
3: Uwezo kukijela.
5: Kuna kiacha pale pale.
4: Kisicho ila sheria nalo.
3: Sasa je? Ilikuwa ngumu. Sasa bwana mswada kama mko mnaona mgumu, mswada sheria mikopo kwa dhamana ya mali zinazohamishika kwa mwaka 2026 uliopitishwa na bunge umejibu kilio cha muda mrefu cha wafugaji, wasanii na wafanyabiashara ikiwemo na watu wengine ambao walikuwa wanakutana na kadhia hiyo ambao wamekuwa hawakopesheki kutokana na kukosa mali zisizohamishika. Ambapo inaelezwa kuwa hali hiyo imekuwa ikiacha nyuma kundi kubwa la watu kukosa fursa hii, kwani ni 3% pekee ya Watanzania wenye hati miliki za ardhi.
6: Kwa ujumla, sheria inayopendekezwa inakusudia kuongeza watumiaji wa huduma za benki na kufikia 50% ifikapo mwaka 2030 kutoka 22% ya mwaka 2023. Kuongeza uwiano wa mikopo kwa sekta binafsi kwa pato la taifa kufikia 50% ifikapo mwaka 2030 kutoka 22.5% mwaka 2024, kuongeza ajira na kuongeza ukuaji wa sekta ya fedha na kufikia 20% mwaka 2030 kutoka 17.1% mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto za hivi sasa zinatarajiwa kutatuliwa kwa kutungwa sheria hiyo ni pamoja na hizi zifuatazo. Mosi, kutokuwepo na mfumo jumuishi wa usajili wa dhamana kwa ajili ya kusajili mali zinazohamishika zinazoweza kutumika kama dhamana. Changamoto hii imesababisha matumizi ya dhamana moja kwa mkopo mbalimbali bila wakopeshaji wengine kuwa na taarifa, na hivyo kusababisha ongezeko la mikopo isiyolipwa, yani chechefu, katika sekta ya fedha. Pili, kukosekana kwa usimamizi na utaratibu wa pamoja wa mali zinazohamishika zinazoweza kutumika kama dhamana. Na tatu, kukosekana kwa utaratibu wa utekelezaji wa haki za mkopaji na mkopeshaji wakati wa kuuza dhamana za mali zinazohamishika, ikizingatiwa kuwa dhamana hizo zinaweza kupoteza thamani ndani ya muda mfupi au kuharibika.
4: Kwa hiyo mswada huu umeshakuwa sheria, si ndio?
3: Huyu hapa umetoka kumsikiza ni Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari.
4: Ya, unajua kuna wakati mimi naanza masomo chuo kikuu, mmoja ya sharti la kupata mkopo wa elimu ya juu ilikuwa ni pia kuwasilisha dhamana ya mali isiyohamishika. Sasa nikawa najadili na mzazi wangu, anambia, kwa hiyo mama utanipa hati ya nyumba nikishindwa sio naondoka na nyumba hii?
3: Hapo sasa. Kwa kuta mzazi naye mtoto anaenda shule lakini huko roho iko juu
4: kama asipolipa nyumba ya kwangu.
3: Japo ni sidhani kama ishe kutokea kwenye elimu huko mambo ya kawaida hivyo. Ila huko kwingine huko haizungumziki ndugu zangu.
4: Mikopo chechefu. Kwa hiyo najaribu kuanza mali zisizohamishika tu kama gari sijui. Gari inaweza kuwa kama dhamana Wewe unaona kuna watu wanapita kwa nagonga madirisha ya watu, una kadi hivi. Unaweza kukopa sijui nini kwa gari yako na mjambani. Kama kwa cheke nyeto haka mnataka tena nikaekee dhamana
3: Uzuri ni kwamba kulingana na kile unachoomba kiwango kile mfuko. Kwa hiyo uta
4: unaweza kuthaminisha vitu vya nyumbani kwa
3: TV, kama
5: furniture zile
4: samani nzuri hizi.
3: Kwa mwisho wa siku ukapewa mkopo ukaendelea na maisha.
4: Bwaje waangalie mimi na mavazi mengi
3: nyumbani. Jamani na mavazi. Hata mavazi tena kuja wapi lakini pofu. Ya mwisho kubwa.
4: Nataka mifugo.
3: Wangapi mnamkumbuka penye magaa?
4: panya mwerevu. Magawa alistaafu
5: alistaafu
4: na kumbuka mara ya mwisho. Na kule alikuwa anafanya kazi.
5: Katoni tu akamwa staff.
4: Alitunukiwa mpaka
3: na medali. Alipewa ni medali yule bwana. Sasa bwana tena. Sasa tunamuhitaji sasa
5: huyo Magawa.
3: Si panya yule jamani. Magawa bwana.
4: Hatukuuliza kama Magawa alikuwa ni wa kiume au wa kike. Hatujui tumuhitaji.
3: Kabutebige bwana.
4: Bwana Magawa.
3: Magawa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo sio Profesa Rafaeli Chibuda amesema panya Magawa kutoka chuoni hapo aliyepelekwa nchini Kambodia kutokana na nchi hiyo kuwa miongoni mwa maeneo yaliokuwa yakikabiliwa na tatizo la mabomu yaliokuwa yametegwa ardhini. Swali lilokuwepo ni kwa nini hakurejeshwa nchini?
4: Hivi kumbe alibaki kule?
3: Alikuwa kule akitumikia. Lakini pamoja na mambo mengine, Profesa Rafaeli Chibuda anasema kwamba chuo hicho kwa sasa kinashirikiana na takriban hospitali 80 nchini katika kutumia panya buku wenye uwezo wa kunusa na kutambua vimelea vya kifua kikuu, yani TB. Na moja ya hatua kubwa ambayo kwa sasa wanajivunia kutokana na hao panya buku.
7: Kwanza niseme hawa panya ni panya wetu wa asili. Panya hao walishikwa tu kutoka kwenye milima ya Uluguru pale Morogoro, japo sasa hivi sasa tunao tunawazalisha. Ukija pale kwetu utakuta tuna wodi ya wazazi, tuna wale ambao wanaanza mafunzo, kuna walio hitimu mafunzo, lakini vile vile tuna banda ambalo ni la panya wastaafu. Wako pale wanapata pension. Sasa huyu Magawa alikuwa kati ya panya waliopelekwa Kambodia. Kwa sababu sisi tuna bahati na inabidi tuendelee kumshukuru Mungu. Kwamba nchi yetu hatuna tatizo la mabomu ya kutegwa ardhi. Kwa hiyo wenzetu nchi ambazo zinayo matatizo ndio huu mradi tunakwenda, ndio partners wetu, ndio washiriki wetu. Kwa hiyo Kambodia ni kati ya hizo nchi. Kwa hiyo alipelekwa na huyu panya akavunja rekodi kwa kuwa panya ambaye aliweza kugundua mabomu mengi zaidi kuliko wengine au panya au aina ya wanyama ambao aliwahi kufanya katika dunia. Kwa hiyo wakamtangaza, wakampa na medali. Sasa panya wale umri wao miaka 8, akifika 9 ni mzee kweli, hata hana meno. Kwa hiyo Magawa umri wake ukafika na bahati mbaya akafariki. Sasa je, tungemleta akazikwa huku? Si tunasema ingewezekana, lakini kwa wakati ule logistics kama iligoma hivi, kwa sababu vibali vilivyokuwa vinahitajika na wenzetu kule wakakosa uvumilivu wa kuendelea kumtunza. Lakini wamemjengea mnara mkubwa kule, na sisi ukija chuoni kwetu hata tuna barabara mahususi linaitwa barabara la Magawa. Kwa hiyo tunaendelea kumuenzi siku aliyokufa kwenye ile jamii ya watafiti wa hili eneo huwa inaadhimishwa.
4: Kwa hiyo Magawa anaadhimishwa
3: January 2022 ndo alifariki dunia. Kwa hiyo ikawa sasa mbona yarudi nchini 2022 sasa hivi tuko 26 Kwa hiyo ikawa mbona hajaletwa nchini hata aziko huko kishujaa. Sasa sio tukata kazi huko kishujaa huko, lakini kuna mnara umejengwa.
4: Kwa mujibu Profesa Chibunda alifariki kutoka ni uzee. Anasema nao wakifika miaka 9 eti wanakuwa wamezeeka, yani kwa maana wengine hana hata meno.
5: Yani hana meno kabisa yani.
4: Kwa hiyo waliopo kwenye mabanda nao sema wale wa staff nafikiri wengi labda wana miaka 6 7
5: wanasubiria umri wao.
4: Yani wakati
5: ni biashara inalipa hii.
4: Yani wakati wewe panya unasumbua nyumbani, yani unawinda viti na magazeti na nyaya za umeme. Kuna panya wanapata tuzo.
3: Fursa huko. Kuna panya ni fursa. Kamilisha hivyo na Vodacom katika zile tatu kubwa asubuhi leo, afutukirejea hapa cha kwenda kit kwenye mkeka. Vodacom.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Lete simu tumpigie.
2: Nani tena?
1: Akipokea tu tuanze na hello.
3: Aitunge kona niona.
2: Wewe nani huyo?
3: Vile kila time nakonda nawaza kama kukupata ntaweza.
1: Ndio.

0: Septemba. Ni yule mimi tena, sauti ya ratiba ligi kuu soka Tanzania bara. Vipi mnanikumbuka? Na Jumanne hii ya tarehe 1 mwezi wa 9 tutatisha na mechi kabambe kati ya Singida Black Stars dhidi ya Wawaji wa Kusini na Mungo FC. Wewe na bado hii kwenye redio utaifuatilia mbashara TBC Taifa hapa hapa 1 kamili jioni. Uwanja ni Airtel. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027. Hakuna jinsi zaidi ya kukueleza hii.
1: Sijani kukueleza.
0: Bauli na shangwe. Makubwa. Wewe.
2: Bangoi Herbalistic Clinic. Tunatoa tiba za magonjwa na ushauri kwa magonjwa kama vile malaria, TB, homa ya mapafu, kisukari, magonjwa ya kongosho, kikohozi, pumu, magonjwa ya kinywa na meno, magonjwa ya ngozi, minyoo, magonjwa nyemelezi dhidi ya ukimwi, kuacha pombe na sigara, kansa, nyama zinazoota mwilini, kutoa sumu mwilini, maumivu ya mwili na viungo, magonjwa ya moyo, figo, magonjwa ya kina mama na kina baba. Pia tunalishe bora kwa watu wa rika zote. Tuna mafuta ya kukuza nywele na mafuta ya kupendezesha ngozi na kuondoa makunyanzi. Kwa mawasiliano na ushauri wa matibabu asili, piga simu namba 0754-999-724 au 0715-999-724. Acha kuteseka, fika makao makuu yetu yaliyopo Tandika Maguruwe, karibu na msikiti wa Simba Mbali, na email yetu ni metabangoi@yahoo.com.

0: Mkeka. Ni wakati wa kuteleza kwenye mkeka ama kukaa kwenye mkeka wetu kufahamu kwa utasadi tutegemee nini baadaye kwenye meza ya michezo. Watu kuna Dream Cosmetics, Mr. Names yuko hapa. Bwana habari zako? Ni hao ma.
1: Ohe hao, nina?
0: Ah, ya. Cheche.
1: Leo September. September legend September. September ambao alizaliwa po Alphonse na Evans Mahala.
0: Na ni kweli kabisa.
1: Yes. Alafu na Diego Armando Maradona.
0: Ala.
1: Kwa September
0: legendary
1: legend born in September.
0: Ndio
1: tumeanza September. Umo utamkuta Mario Cheto Jedengo, utamkuta Jesse John, utamkuta Bob Danta, utamkuta Gloria Michael, utakuta umo ndani September.
0: Kwa
1: hiyo tumejaa kibao umo ndani. Kwa hiyo September na takwimu zinasema watu wengi sana duniani wamezaliwa kati ya Julai mpaka Disemba. Ngopoa lakini sasa mbona
0: wakati
1: wangu?
2: Alikuwa nasikiza takwimu ambazo unazitoa na hiyo uongee kolokono. Msizaliwa September ya kuona shida kutia neno.
1: Sasa sio legend. Legend ndio tumezaliwa.
2: Ndio tumezaliwa September.
1: Legend ndio tumezaliwa September. Sasa leo nianze na story moja hivi. Ya siku nyingi inawezekana Shamimu labda alikuwa mdogo sana. Leo hivi ulikuwa bado hujazaliwa.
3: Hata kusimuliwa.
1: Yes. Kiongozi wa gengi moja la muziki wa hip hop nchini Marekani, Duante Davis maarufu kama KFD, amekutwa na hatia ya kupanga mauaji ya mwanamuziki wa zamani wa Marekani Omar Tupac Shakur.
2: Unajua kuna wakati nikikaa na wasa ni vitu vya Shakur bado havijaisha. Yes, yani kila siku yanaibuka mapya.
1: Imedumu miaka 30.
2: Ehe.
1: Tupac Shakur aliuawa September 7 mwaka 1996. Jana hukumu imetoka, huyu bwana amekutwa na hatia ya kupanga mauaji ya Tupac Shakur. Bora. Na unaambiwa watu kibao walijaa mahakamani Las Vegas jana kwenda kusikiliza hukumu ya kesi.
2: Umemtaja ni nani?
1: Yeye alikuwa ni mmoja wa viongozi wa kundi la genge moja hivi la muziki huko
2: Las Vegas. Walikuwa wanamuona Tupac kama ni tishio.
1: Yaani hawajafafanua zaidi kama alikuwa ni mna gani, lakini alikuwa mmoja wa watu mmoja wa maswahiba wake tu. Lakini ndio hicho amekutwa na hatia hiyo.
2: Sasa hizi ni swahiba alafu swahiba na kumaliza.
1: Hizi ni mtu mzima huyo. Kesi ilodumu miaka 30 ya mwanamuziki wa Marekani Omar Tupac Shakur. Ndio maana ambao wengi wake mashabiki wake wengi ni watu wazima kama.
2: Hivi kwa nini imechukua muda mrefu hivyo?
1: Oh, hawajafafanua kwa nini ilichukua muda mrefu hivyo. Ingawa mahakamani kulikuwa na familia yake, Tupac Shakur akiwa na dada yake, kaka yake,
2: miaka 30 jamani.
1: Wameridhika na hukumu iliyotolewa mahakamani jana.
0: Sawa.
1: Lionel Messi amefunduka na lugha kuichezea Albe Celeste, timu ya taifa Argentina. Baada ya michezo 207 na magoli 125.
0: Inatosha.
1: Kwa miaka 20 akiichezea Albe Celeste. Sasa
0: ulikuwa pale wakati anaanza kucheza?
1: Yes. 2021 sasa, 2025.

0: Alikuwa kijana mdogo Barcelona.
1: Okay. Ayeni umemwona Lionel Messi akiwa Barcelona?
0: Anasema nimemwona akiwa kijana mdogo kabisa kwa Barcelona.
2: Wakati anacheza na
1: Ronaldo. Tumekuwa, yani siwezi kukudadavua sana.
2: Lazima nifafanue.
3: Leo dirisha la usajili linafungwa.
0: Ulaya.
3: Leo sasa.
0: Ulaya.
3: Sasa
0: mwisho.
3: Manchester City wamefungua mazungumzo rasmi na Chelsea. Kumaliza mpango wao na Enzo Fernandez.
1: Yeye linafungwa alafu ndo anafungua.
0: Anaanza mazungumzo.
3: Bado sababu dirisha lafungwa saa 5 usiku kwa saa za Uingereza. Ambapo kwa sababu usiku kwa saa za Tanzania. Sasa Chelsea wanataka kiasi cha paundi milioni 20 au mpaka milioni 140 hapa katikati. Ili kumtaka Enzo Fernandez. Yeah. Enzo Maresca kocha wa Manchester City alifanya kazi na Enzo Fernandez akiwa Chelsea. Ndio anayeongoza mpango huo kutaka kumsajili Enzo Fernandez. Leo kama dili litakamilika. Lakini pia Gabo
1: ukitazama anahitajika kwenye hicho kikosi. Yaani
3: wanamtaka Manchester City. Wanamtaka kulikweli.
1: Basi wahangaike kabla muda hujafika.
3: Yeah. Arsenal wameshinda jana 1-0 dhidi ya Aston Villa. Premier League ya England.
0: Wamejitahidi.
3: Sawa. Mechi ilikuwa apiga na kushika kweli.
0: Wamejitahidi.
3: Kwa kambo ushindi wa 1-0. Hapa nyumbani wakubwa wote jana wameshinda. Wakubwa wote
0: ngadu kwa ngadu.
3: Wameshinda 2-2 basi. Shule imeisha.
1: Azam nao alibaliza kwa 2 maana ilishia kati ile.
3: Umepiga Kagera Sugar Juma Kaseja bwana.
0: Juma ambao anaanza kumuonea huruma. Maana hizi timu za Sugar hizi
1: sukari sio zinazidi.
0: Sukari zimezidi.
3: Ya mpigo 2, Fountain Gate mpigo 2, Geita mpigo 2. Sasa wakubwa wanaenda kwenye michuano ya kimataifa. Yes. Taarifa kutoka Malawi Mighty Wanderers. Wametimua kocha jana ambao wanacheza na Simba Jumapili. Wametimua kocha jana. Na wamemchukua aliyekuwa kocha msaidizi wa Yanga Patrick Mabedi, wamemtusha mzigo huo.
0: Good bye.
1: Password.
0: Timu ya kocha kati mnda kwenye mchezo.
1: Na hujaeleza sababu ya kumtimua. Maana hata bora angecheza ionekane amefanya vibaya.
3: Jumapili alipoteza mechi ya finali
1: kwa
3: Ekaya FC. Sasa cha kuchekesha. Mmiliki wa Mighty Wanderers, mtoto wake ndo anamiliki Ekaya FC. Kwa timu ya mtoto ikamfunga timu ya baba akakasirika akafunga.
1: Sasa mbona familia?
0: Sasa zungumza kwa familia.
3: Baba akakasirika kwa timu ya kocha pale. Kamchukua Mabedi, kampachika pale. Jamani, kamati ya CAF ya ipo nchini naanza leo kagome miundombinu ya Afcon. Kwa dua kidogo tuongeze.
0: Okay.
3: Maombi nini?
2: Maombi gani? Si vitu viko vizuri.
1: Vizuri miundombinu inaonekana iko vizuri.
0: Hivi vitu viko wazi.
3: Kwa leo wanakagua leo. Na vile kesho kwa siku kadhaa watafika Dar es Salaam wataanzia, watafika Zanzibar, watafika mpaka ACT Arusha kuangalia mambo yapoje.
0: Watamalize. Watatembea, wataenjoy maana.
1: Ile si sio ya mwisho hiyo, watarudi tena.
3: Nafikiri Desemba watakuja
1: kumaliza. Kwa kweli wareje tena kwa sababu ulivyozungumzia Arusha nimekumbuka kuna njia pale kidogo inatengenezwa. Kwa hiyo wakifika waweza sasa mbona hata barabara zije bado?
3: Sasa Afcon ni mwakani mwezi.
1: Zikuja na visababu tu. Ndio maana kwanza kama unarudi tena hamna neno zitakuwa tayari zile barabara.
3: Hizo imani hizo.
1: Warudi tena. Kwa ya mwisho.
3: Haiwezekaniki bwana. Kila kitu. Leo kuna mechi moja ligi kuu saa 1 jioni Singida Black Stars watawaalika wauaji wa kusini. Na Mungu. Pale
1: kwenye uwanja wao.
3: Pale uwanja wao pale wanaita nini? Muguru Complex.
0: Aha, sasa inaitwa Muguru Complex.
3: Ndio tunapo Airtel Stadium Muguru Complex.
0: Sasa hivi mbona
3: ndo uwanja wenye jina refu kuliko uwanja wote tunazania.
0: Naonea huruma tayari wa vijana wa Ruangwa.
3: Kwa nini?
0: Ile shughuli ya bwana Papi ambayo ile mzee aliwakimbiza wale polisi, polisi wenyewe hawakuamini.
3: Yule bwana ameonyesha kwamba anaweza. Alafu kitu kingine pia lazima tuwape kongole Singida Black Stars. Unajua nchi hii watu wengi tunaongea Kiswahili na
0: Kiingereza.
3: Zinapokuja lugha zingine kama Kiarabu, Kifaransa kinakuwa kigumu kidogo. Lakini nimeona wao wamemtafuta mkalimani
0: kwa ajili ya Papi
3: ambaye anafanya kazi ya mkalimani kwa ajili ya Papi. Kwa hiyo hata ukitaka kufanya mahojiano na Papi yupo. Ambazo hilo pia somo kwa timu zingine za Tanzania. Unapoleta watu ambao lugha yao kidogo ngumu, unakuta watu wanafanya hivyo. Ajili wa kalimani wafanye kazi ya kutafsiria watu hasa hasa wanahabari.
0: Kwa hiyo sasa huyu mkalimani
3: ndakupa tu mfano mmoja.
0: Ah ndio tunaita studio.
3: Ushakuona nani? Ushakuona mahojiano ya Jig Jiala?
0: Sijawahi.
3: Yes, kwa sababu ya lugha.
1: Siku ya heri utarejea baadaye kwa undani. Tupate mapumziko, tukirejea hapa itakuwa ni wasaa dondoo za magazeti.
4: Lete simu tumpigie.
5: Nani tena?
4: Akipokea tu tuanze na hello.
6: Aitungekuona niona.
4: Wewe nani huyo?
6: Vile ki-

0: yake kila time ikikutizama usoni.
1: Kila time na kuangalia usoni.
0: Hey, hey, hello September. Ni yule mimi tena, sauti ya ratiba ligi kuu soka Tanzania bara. Vipi mnanikumbuka? Na Jumanne hii ya tarehe 1 mwezi wa 9 tutatisha na mechi kabambe kati ya Singida Black Stars dhidi ya Wawaji wa Kusini na Mungu FC. Wewe na bado hii kwenye radio utaifuatilia mbashara TBC Taifa hapa hapa 1 kamili jioni. Uwanja ni Airtel. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027. Hakuna jinsi zaidi ya kukueleza hii.
1: Sijani kukueleza.
0: Bauli na shangwe. Makubwa.
2: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: benefit.
1: Msikilizaji, tumerejea hapa tena kwa ajili ya dondoo za magazeti ikiwa saa 12 dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki, na moja kwa moja tuanze na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Ukurasa wa tatu limeandika pikipiki na mifugo ruksa, mikopo benki imo pia stakabadhi ya ghala, wabunge wasema sheria mpya italiponya taifa. Lakini ukurasa wa nne ni jembe ya kebe utendaji kwa mazoea, maagizo yameshaanza kutoka. Lakini ukurasa wa saba, serikali yasitisha kutoa vibali bandari kavu. Mnyika maliza kumtetea Lissu, ataja waandishi. Ukurasa wa nne, gharama kupika kwa njia za pungua hadi 130,000. Gharama za kupima kiwanja zapungua hadi 130,000. Ukurasa wa saba, taarifa hiyo kwa kina kabisa. Kinyesi na mikojo kutumika kulinda mashamba. Kinyesi na mikojo ama mkojo wa simba kutumika kulinda mashamba, ukurasa wa
2: ni nini lakini?
3: Wanaokusanyaje? Mtashita porini na vizia simba?
2: Au wale wa kufugwa?
3: Simba wanafugwa.
1: Simba kufuga.
2: Wale ambao tunaekaga kwenye nani?
1: Kwenye mazuo.
2: Labda kuna namna wanavalishwa ili waupate au tunafanya.
1: Wale unapatikana kirahisi, si ndio? Unarina kirahisi. Kama hao sawa.
3: Kuna mazoezi mpamu. Hebu imagine ile imeajiriwa kwa ajili ya kulinda mikojo ya simba.
1: Wewe ulikuwa unaambiwa zile tiba zile. Uende ukatafuta sijui nani ana rangi gani zile tiba.
2: Watu wanapokuleta wa simba.
1: Haya, ukurasa wa saba. Dkt. Mwinyi ataja maeneo manne ushirikiano na Serbia, lakini wamiliki silaha wabanwa, wapewa miezi miwili kuzisalimisha. AI kutumika kugundua saratani ya matiti ni miongoni mwa taarifa pia ambazo utazipata katika gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
2: Gazeti la Uhuru leo likiandika Dejembe mzigoni rasmi, akemea kazi kwa mazoea, apokewa rasmi ofisini, asisitiza umuhimu wa kufanya kazi kubadili mitazamo na ubunifu unaolenga kuleta matokeo chanya. Kwa wale ambao wanakaa mrere wameambiwa kabisa wakae mguu sawa.
3: Umenikumbusha mbali ya mrere mrere. Dada yetu atoka nasikiliza saizi ya mrere mrere.
2: Mashine kutumia AI kubaini dalili za saratani chapchap. Ipo pia taarifa, waziri aonya atoa siku 60 wenye silaha haramu. BOT atoa darasa kwa wakopa fedha. Wivu wa mapenzi wadaiwa kukatisha uhai wa mume na mke. Wivu wao ume
1: wivu kupitiliza.
3: Ama kuna mtu mwingine watatu kahusika.
2: Waonea wivu. Sasa mtu mke na mumeo kaonea wivu, jamani, kweli?
1: Wao ndio wameonea na wivu.
2: Wivu wa mapenzi wadaiwa kukatisha uhai wa mume mke.
3: Sikuta kuna jichepukaji,
2: kwamba kuna chepuko ikaonea wivu.
3: Limeona wivu, watu wanaishi vizuri.
1: Akaenda akachupa
3: vimaneno watu waka.
1: Sasa mkikaa pia mume mnaangalia mna pima haya maneno
3: mengine haya yanaletwa ili
1: si mkacha kulea kina junior na kina pressure zivi hivi.
2: Watu wenye ulemavu wapewa bilioni 26.8, lakini pia ipo taarifa polisi 6 ambao ni tuma za mauaji ya mfugaji Morogoro. Hilo ni gazeti la Uhuru leo.
1: Mwananchi Tanzania limeandika ulevi na ukata kichocheo kasi ya ndoa kuvunjika. Leo tuko kwenye ndoa hapo hapo.
3: Acha bwana.
1: Sasa bwana.
3: Ndio.
1: Pombe bwana, matumizi ya pombe yanatajwa miongoni mwa sababu za ndoa nyingi kuvunjika. Sababu hiyo imetajwa na wanandoa wengi wakati wa mashauri katika vyombo vya sheria, kwa ushahidi upo.
3: Vyombo hivyo. Piga watu, piga sana vyombo.
1: Lakini katika swala la ukata wa fedha, utafiti umeonyesha kwamba ukosefu wa fedha za kukidhi mahitaji ya maisha na familia unachangia kwa 59.3% katika kuvunjika kwa ndoa nyingi nchini.
3: Kwa hiyo watu wakiishiwa wanaanza kulumbana nyumbani. Rafiki yangu Bura siku moja alikuwa ananiambia ana fedha. I say, jana nilikuwa nagombeza watu nyumbani, kumbe nilikuja kutulia nikagundua kwa sina hela mfukoni.
1: Alafu sio tu kugombeza, hata wewe pia unaweza kashambuliwa pia. Anaanza kuambia wewe nani gani bwana,
3: namna gani unashinda, kila tunachoomba huna tu mfukoni.
1: Alafu tunatazamana,
3: alafu tunatazamana,
1: baadaye unaona kama vile anasema kweli, kupoteza ushahidi, bora ukakae hata kwenye kijio cha kahawa
3: ila kina mama
1: chape stories za kusema
3: yote. Sasa ni alafu tunatazamana tu mundani.
1: Kiniishi hapo bwana. Ndio jamani,
2: sisi wa Majira leo linaleka Rais Samia apongezwa kwa maelekezo maono ni sekta ya madini. Baraza la Dhahabu Duniani lavutiwa na program ya MBT. Mafundi agiza mitambo ya uchorongaji yastamika kufika mara baada ya utafiti. Utasoma taarifa katika ukurasa wa 4. Makamu wa rais asema cheni kufanya kazi kwa mazoea. Dr. Mwinyi sema Tanzania sebi ya kuongeza fursa za kibiashara. Mkumbo afungwa wiki ya ubunifu Tanzania kwa mwaka 2026. Balozi Omari awasilisha muswada wa sheria bungeni. Madaktari wazawa waanza upandikizaji meno. Kwa wale wenye mapengo, ndugu zangu, kuna taarifa njema huko.
3: Kwa hiyo inakaa kama jino kabisa ile.
2: Kwa hiyo ni madaktari wazawa. Kwa hiyo sasa hivi kutakuwa na mapengo. Utake wewe sasa kuwa nayo.
1: Kwa hiyo tukikuona nayo tutaanza kukuuliza.
2: Jamani, tusifike huko. Hilo ni gazeti la Majira.
1: Zanzibar Leo huko kwa na wazi liandika Dr. Mwinyi asema tutaendeleza ushirikiano na uhusiano na Serbia, akutana na Rais Vučić. Ataja maeneo ushirikiano. Ukurasa wa pili taarifa hiyo utaipata hapo kwa undani kabisa, na kuna habari picha hapa ikimuonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akisalimiana na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Serbia Aleksandar Vučić walipokutana katika kasri la rais wa Serbia huko kwa ajili ya mazungumzo. Lakini wanaoishi maeneo ya hatarishi waagizwa kuhama. Ukurasa wa tano, China imesaidia kuimarisha sekta ya afya. Ni maneno yake hayo Dr. Mkuya. Ukurasa wa tatu gazeti hili limeandika hivyo. Lakini mifumo ya kidijitali kurahisisha utoaji huduma, amesema hayo Dr. Harun. Acheni kufanya kazi kwa mazoea, kauli hii pia imewekwa katika gazeti hili la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Maneno yake hayo makamu wa rais Deogratias Ndejembi. Rais wa zamani wa Ecuador hukumiwa jela miaka mitano. Ukurasa wa tisa. Ndugu wa taarifa ambazo
3: si mstaafu huyu.
1: Sasa mstaafu kama uliyatapanya huko, tumefuatilia kwa kukutana na
3: wakama kushughulika naye.
1: Ah, wema kushughulika naye. Kwa hiyo sheria imefuata mkondo wake.
2: Picha na Mwanaspoti chap chap tufunge dondo.
1: Sawa, Mwanaspoti katakiwa michezo na burudani limeandika Aziz Ki hakuna duku duku. Bila shaka mwandishi anaomba kushushwa hapa. Rekodi za Aziz Ki hizo zimetajwa hapa za mchezo wake wa jana. Amesema zikieleza kwamba atumia dakika 66 Yanga ikiendeleza rekodi, safari ya Pacome imeiva. Lakini Baka, kocha wa Simba huyo, ajifungia na Mido. Ukurasa wa pili, striker Dodoma aweka rekodi. Ukurasa wa pili pia ni taarifa ambazo tutazipata kwa kina utakapojinyakulia nakala yako gazeti hili la Mwanaspoti.
0: Je, unafahamu maamuzi makubwa duniani yanafanyikaje?
4: Now I will give the floor to Mrs. Tuli Axon from the United Republic of Tanzania.
0: Sauti yako ina nguvu, ndiyo maana umoja wa mabunge duniani IPU unakuja Tanzania. Kuanzia tarehe 5 hadi 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Maarifa ni nguvu. Ni hapa TBC Taifa tunakuletea makala maalum. Utafahamu mengi kuhusiana na demokrasia, amani na diplomasia, haki za binadamu, maendeleo endelevu, nguvu ya vijana na wanawake. Jifunze majukumu ya umoja wa mabunge duniani IPU.
5: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye, na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1. Si upandaji huu, ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji, kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi wapande miti ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane, zionekane zile adhabu zake.
6: Tabasamu hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Levi Maira. Kwanza muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amewataka watumishi wa ofisi ya makamu wa Rais muungano na mazingira kuwajibika katika sehemu za kazi. Serikali imesema itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na Jamhuri ya Serbia hususan katika biashara, uwekezaji, kilimo, utalii na uchumi buluu. Mwili wa mkazi wa kitongoji cha Burunge, kijiji cha Matufa, wilaya Babati, Patrick Mtafuno, umeokotwa chini ya mti katika makazi ya watu. Serikali ya Nepal imesema mpaka sasa imepata miili 939 ya watu waliofariki dunia kutokana na mafuriko yaliyotokea nchini humo. Habari kamili, Dodoma. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amewataka watumishi wa ofisi ya makamu wa Rais muungano na mazingira kuwajibika na kuacha kufanya kazi kwa mazoea. Akizungumza Mtumba jijini Dodoma alipofanya ziara yake ya kwanza katika ofisi ya makamu wa Rais muungano na mazingira, makamu wa Rais ametoa wito kwa watumishi hao kudumisha muungano na kutoa fursa za elimu zilizopo katika muungano. Makamu wa Rais amesisitiza umuhimu wa watumishi kwa ubunifu na kuweka mipango inayotoa matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Aidha, makamu wa Rais ametoa wito kwa watumishi kutumia nafasi zao kutoa huduma yenye thamani kwa Watanzania na kutambua dhamana walionayo katika kuwahudumia wananchi. Belgrade. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Tanzania itaendelea kuimarisha ushirikiano na uhusiano na Jamhuri ya Serbia katika biashara, uwekezaji, kilimo, utalii na uchumi buluu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo jijini Belgrade, Serbia, alipokutana na rais wa nchi hiyo Aleksandar Vučić katika kasri la Serbia, ambapo amesema Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na nchi hiyo. Aidha, Dr. Mwinyi ameshukuru serikali ya Serbia kwa kufungua ubalozi wa kudumu nchini Tanzania, akieleza kuwa hatua hiyo ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Na rais wa Jamhuri ya Serbia Aleksandar Vučić amesema urafiki wa muda mrefu kati ya Serbia na Tanzania utaendelezwa. Rais Dr. Mwinyi yupo nchini Serbia kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalum wa ngazi ya juu wa kumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa kuwa nchi zisizofungamana na upande wowote. Naam. Kilimanjaro. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amewakumbusha vijana kutojichukulia sheria mkononi. Babu amesema hayo kufuatia tukio la mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule sekondari Kisarika Nelson Charles Mkenda kutuhumiwa kusababisha kifo cha mwanafunzi mwenzake wa kidato cha tatu Vincent Thomas Mari. Uongozi wa hospitali ya mkoa wa Kilimanjaro Mawenzi umekiri kupokea mwili wa mwanafunzi Vincent Thomas Mari na kuhifadhi katika chumba cha maiti kwa taratibu nyingine. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, uchunguzi wa kina unaendelea ili kukamilisha taratibu za kisheria na kumfikisha mtuhumiwa mahakamani. Manyara. Mwili wa mwanaume mmoja Patrick Mtafuno mwenye umri wa miaka 44 mkazi wa kitongoji cha Burunge kijiji cha Matufa wilayani Babati umeokotwa chini ya mti katika makazi ya watu. Kwa mujibu wa shemeji wa marehemu William Shageda, marehemu alifika kijijini hapo kushiriki maziko ya mtoto wa dada yake akitokea kijiji cha jirani, lakini wakati wa kwenda kaburini kwenye maziko hakuonekana. Akizungumza katika eneo la tukio, kamanda kaimu mkuu wa wilaya Babati Remedius Mwema amewataka wananchi kuwa utulivu wakati jeshi la polisi likichunguza tukio hilo kubaini chanzo na mazingira ya kifo cha marehemu. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi wakati wa uchunguzi. Dodoma. Serikali imeonya watu wanaomiliki silaha kihalali kuzingatia sheria na masharti ya umiliki wa silaha hizo. Akizungumza katika uzinduzi wa kampeni ya msamaha urasimishaji silaha haramu kwa hiari jijini Dodoma, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa wito kwa wananchi kutumia uhuru wao kujieleza kwa kuzingatia sheria. Naye mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura amekumbusha jeshi la polisi kuendelea kutekeleza wajibu wao wa kulinda maisha na mali za wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Tanga. Ujenzi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP umefikia takriban na 90%, huku siku 40 zikisalia kabla ya kupokea mafuta ya kwanza. Akizungumzia kituo namba 3 cha kusukuma mafuta ghafi katika mradi huo, mkurugenzi wa mipango na uwekezaji wa shirika la maendeleo ya petroli TPDC Derek Moshi amesema ujenzi wa kituo hicho cha kwanza umefikia 89%. Moshi amesema ujenzi wa mradi mzima wa EACOP unatarajiwa kukamilika kabla Desemba mwaka huu, hatua itakayofuatiwa na mchakato wa uanzishaji wa mfumo wa majaribio ya kupitisha mafuta. Mradi huo una jumla ya vituo 6 vya kusukuma mafuta, viwili vikiwa nchini Uganda na vinne Tanzania. Arusha. Wataalamu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic wanakutana jijini Arusha kubadilishana uzoefu na mbinu za kukabiliana na vitisho vya kiusalama kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Kiongozi wa timu ya wataalamu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic Lasina Saro amesema lengo la mkutano huo ni kuimarisha uwezo wa Tanzania kukabiliana na vitisho vya nyuklia wakati wa matukio makubwa. Mkurugenzi mkuu wa tume ya nguvu za atomic nchini TAEC Profesa Najat Mohamed amesema usalama wa nyuklia wakati wa AFCON unahitaji ushirikiano wa taasisi zote na wadau wa ulinzi na usalama. Na mkurugenzi wa teknolojia ya nyuklia na huduma za ufundi Dr. Remigius Kawala amesema maandalizi hayo ni sehemu ya kukidhi vigezo vya usalama vinavyowekwa na CAF kwa waandaji wa AFCON. Kilimanjaro. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi anatarajiwa kufanya ziara hii leo mkoani Kilimanjaro. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amesema makamu wa Rais Ndejembi atakutana na familia yake iliyoko Moshi mjini katika eneo la kata ya Bondeni na kufanya mazungumzo binafsi. Mbeya. Mkuu wa wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya, Jafar Haniu, amewataka wakazi wa eneo hilo kuchukua tahadhari kukabiliana na mvua za El Nino zilizotabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini. Haniu amesema hatua hiyo itawasaidia wananchi wa eneo hilo kunusurika na ajali za maji na maporomoko yanayoweza kutokea pindi mvua hizo zitakaponyesha. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema tayari wameanza kuchukua tahadhari kuepuka madhara ya mvua hizo. Kathmandu. Serikali ya Nepal imesema mpaka sasa imepata miili 939 ya watu waliofariki dunia kutokana na mafuriko yaliyotokea nchini humo, na zaidi ya watu 4000 hawajulikani walipo. Jitihada za kupata miili zaidi ya watu waliopoteza maisha katika mafuriko hayo zinaendelea, huku majengo na makazi ya watu yakionekana kuharibika kutokana na mafuriko hayo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Nepal, Lok Bahadur Podel Chetri, amesema serikali yake imeendelea kupata msaada kutoka mataifa rafiki ikiwemo Marekani, China, Umoja wa Falme za Kiarabu, Korea Kusini, Japan na India. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amewataka watumishi wa ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kuwajibika katika sehemu za kazi. Serikali imesema itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na Jamhuri ya Serbia, hususan katika biashara, uwekezaji, kilimo, utalii na uchumi buluu. Mwili wa mkazi wa kitongoji cha Burunge, kijiji cha Matufa, wilaya Babati, Patrick Mtafuno, umeokotwa chini ya mti katika makazi ya watu. Serikali ya Nepal imesema mpaka sasa imepata miili 939 ya watu waliofariki dunia kutokana na mafuriko yaliyotokea nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Tarehe 29 Agosti mwaka huu wa 2026 imekuwa ni siku muhimu katika historia ya Tanzania. Kufuatia uapisho wa Mheshimiwa Deogratius Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma na kushuhudiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Uapisho huu unaashiria mwanzo wa ukurasa mpya wa dhamana kubwa ya kulitumikia taifa. Tunamtakia heri na baraka Mheshimiwa makamu wa rais Deogratius Ndejembi katika majukumu yake ya kututumikia Watanzania. Katika hafla hiyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia ametoa ujumbe mzito kwa kusema kuwa cheo sio ufalme, cheo ni dhamana. Dhamana uliopewa ni ya kuwatumikia Watanzania. Kauli hii inatukumbusha kuwa nafasi za uongozi si mali ya mtu hata kidogo, bali ni dhamana ya wananchi inayohitaji uzalendo, bidii, uadilifu na uwajibikaji. Kiongozi anapaswa kupimwa kwa matokeo ya kazi yake na namna anavyogusa maisha ya wananchi. Mheshimiwa Ndejembi anaingia katika nafasi hii akiwa na uzoefu wa kutosha katika utumishi na uongozi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia amesema uzoefu wake, bidii, uwezo wa kujifunza, kufuatilia na kusimamia majukumu unampa msingi mzuri wa kutekeleza wajibu mpya. Faida nyingine ni kwamba umri wake pia unampa nafasi ya kutumia nguvu na maarifa yake katika kulitumikia taifa, huku akiendelea kujifunza na kukua katika majukumu yake mapya. Uteuzi wa Mheshimiwa Ndejembi ulifanywa na Chama cha Mapinduzi CCM Agosti 26 mwaka huu 2026, kisha kuthibitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Agosti 28 kabla ya kuapishwa rasmi kuwa makamu wa rais. Sasa baada ya uteuzi, uthibitisho na uapisho, kinachobaki ni utekelezaji wa majukumu kwa manufaa ya taifa. Kwa nafasi yake ya makamu wa rais, Mheshimiwa Ndejembi anatarajiwa kuwa sehemu muhimu katika kuimarisha umoja, mshikamano, ushirikiano na utulivu wa taifa. Huku Mheshimiwa Rais Dr. Samia akimwasa kushirikiana na viongozi wengine katika kutekeleza majukumu ya serikali. Hii ni kwa sababu maendeleo ya Tanzania hayawezi kujengwa na kiongozi mmoja peke yake, bali yanahitaji ushirikiano wa serikali, viongozi, watumishi wa umma na wananchi. Matarajio ya wananchi ndiyo kipimo muhimu cha uongozi. Wananchi wanahitaji kuona maendeleo katika huduma za afya, elimu, ajira, uchumi, miundombinu, mazingira ya biashara na huduma nyingine muhimu. Kwa hiyo, dhamana ya Mheshimiwa Ndejembi inahitaji nidhamu, uwajibikaji na kasi ya utekelezaji ili mipango ya serikali iwe na matokeo yanayoonekana katika maisha ya Watanzania na kuleta tabasamu la kudumu katika nyuso za Watanzania. Katika mwelekeo huo, utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi pamoja na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 unahitaji uongozi unaotazama mbele. Hivyo basi Mheshimiwa Ndejembi ana jukumu la kuendelea kushirikiana na viongozi wengine katika kutekeleza vipaumbele vya taifa. Kauli yake ya kutekeleza wajibu kwa utii, uadilifu, uzalendo na uchapaji kazi inaweka msingi wa matarajio mapya kwa Watanzania. Uapisho wa Mheshimiwa Ndejembi unatukumbusha kuwa uongozi ni dhamana na kamwe si ufalme. Zaidi ya hayo, ni dhahiri kuwa Mheshimiwa Ndejembi ni kijana. Hivyo vijana wanapaswa kuona uteuzi huu si heshima kwa mtu mmoja tu, bali ni mlango wa matumaini, fursa na ushiriki mpana zaidi wa vijana katika kulijenga taifa. Mungu mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Deogratius Ndejembi. Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Kila siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kweli? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi asilimia 13 kwa mwaka. Lakini kuna cha ziada. Bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia, familia yangu haifaidiki tu na uwekezaji wangu na faida zake, bali bima ya maisha inaongeza 50% ya kiwango nilichowekeza.
3: Mfuko wa ziada. Wekeza leo kwa kupiga nyota 150 nyota 74 alama ya reli au piga simu bila malipo 0800 11 1234 au tembelea apf.co.tz. Ziada Fund, unastahili zaidi. Fuko unaoendeshwa na APF.
4: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: God have mercy on.
6: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
7: Tumioje hivyo.
6: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
8: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
6: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
7: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
6: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
7: Yeah, ni hivyo.

0: Mege Buka, Mawese, Daga wa Kigoma, Mwanzo wa Fursa,
1: Mwanzo wa Fursa siku za laita.
0: Wanapata burudani yao nzuri tu hapo.
1: Bendi inaitwa?
2: Inaitwa Manyema Band.
1: Manyema Band.
0: Manyema Band.
2: You say Fabiano tukawa furahi sana kutoka Basanza kwa Mvinza.
1: Kabisa kabisa kabisa. Hata Rehema
2: Sebobili.
1: Sijua kuhusu dada yetu Esha Mkidini.
2: Cheki kunako kikasha chako pale. Kuna ujumbe wa moto na ndivi fire fire vile. Akwambia mwaga moto kama dragon.
1: Moto kama ridi.
0: Salu Daudi kutoka Mogama Itilima Simiyu anasema hao panya ni hawa panya wa kawaida tu au ni panya wa aina gani hao? Wale ndugu zetu wa Pima TV na
1: unakumbuka shem tule kuwa na mtaalamu mmoja kutoka nafikiri huko chuo cha ilikuwa ni SUA akasema hawa sio wapanya hawa ambao tunapitapita wanatukera majumbani.
2: Hawa wanaokera kera watu. Hawa sio
1: hawa kwanza ni panya mwitu wenyewe wanaishi wanajitafutia vyakula huko. Hawa vizii hivyo vya kuja ku vya majumbani.
0: Lakini mwisho siku wanapewa mafunzo.
1: Wanapewa mafunzo. Sio kwamba tu wanazaliwa akiwa na ufahamu
2: kwa utashu.
1: Hawana huo uelewa, kwa hiyo wanafundishwa.
0: No, kutoka Mbeya Mafunzo huyo anasema makamu rais Deogratius Ndejembe kuonya wafanyakazi wa serikali waache kufanya kazi kwa mazoea izingatiwe, kwani wao ndio kioo cha jamii yetu. Kitaifa na kijamii wanapaswa kuigwa, kwa hivyo wafanyakazi kwa bidii. Poa na Levi kutoka Tarakea Rombo, kila laheri kwa makamu wa rais kuja kwetu Kilimanjaro. Hali ya hewa kwetu ni manyunyu leo na ukungu. Anaitwa Kajula Salia huyo.
1: Kwenye taarifa ambayo alisoma Levi mapema kabisa ilikuwa inaonyesha kwamba atazungumza na wananchi. Nikona kama
0: Melissa tu ameanza ziara.
2: Ziara binafsi ile.
1: Ziara binafsi anaenda kusalimia
2: familia yao, ndugu.
0: Watanzania wapenda michezo, tusiangalie upande mmoja tu kuandaa viwanja kwa ajili ya AFCON. Ninachukua tuangalie na uwezo wa wachezaji wetu kuweza kuhimili kucheza AFCON ili kuepukana na aibu kuweza kutolewa mapema, hasa ni mwezi wa mbingu mlimba Morogoro.
1: Sasa tumesha kuwa wenyeji, sasa tutafanya tujitoe. Hatuwezi kujitoa.
0: Waje tusipate na fursa nyingine hizo. Huyu anasema kwa pamoja na sisi mwanzo mwisho. Karibu mwana wetu mheshimiwa makamu wa rais Kilimanjaro, mulika barabara zetu hasa wilaya hai zenye ahadi ya kujengwa. Uwezo kufahamu mwenendo wake. Karibu mtoto wetu, hiyo mwana wetu.
1: Ni kweli ni mtoto wetu kabisa. Lakini msije mkadhani kwamba ni Mchaga. Usi Mchaga.
2: Kama kuja milikisha.
1: Nani bwashia sasa? Tunatafuta viwanja huku. Pale nyumbani tujenge. Huyu ndio kwetu wote saa hizi.
0: Sio huko tu pale mboda. John Manasi wako Gunda, tuchukue tahadhari wa mabondeni tuhame, wenye kulima tulime, yote yana Mungu. Inamaanisha hapo na jitu tutakao kuelekea kwenye tochi.
1: Sawa kabisa. Tochi iko tayari bwana Levi?
2: Iko tayari.
3: Tochi. Chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tulimpata mkandarasi ambaye matokeo yake leo hii kazi hii inaenda kukamilika. Kwa kipindi chote hicho, wananchi wa mkoa wa Kigoma, wananchi wa mkoa wa Katavi, wananchi wa mkoa wa Rukwa na maeneo mengine walikuwa na hitaji mkubwa wa meli, na meli ambayo wanaijua na meli ambayo wamezoea ni MV Liemba.
4: Katika mawimbi ya ziwa Tanganyika kuna meli ambayo imebeba historia ya vizazi. Meli ambayo imeshuhudia mabadiliko ya nyakati, imeunganisha jamii, imebeba abiria na mizigo, na kwa zaidi ya karne imeendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha wananchi wanaoishi kando kando ya ziwa Tanganyika. Hii ni MV Liemba. Baada ya kusimama kwa miaka kadhaa, hatimaye MV Liemba imerejea kwenye maji ya ziwa Tanganyika, ikiwa imefanyiwa ukarabati mkubwa wa maboresho ya mifumo yake muhimu. Meli hii ya kihistoria ambayo ilisimamisha huduma zake mwaka 2018 kutokana na uchakavu wa mitambo na mifumo mbalimbali, sasa imefanyiwa maboresho yenye lengo la kuifanya iendelee kutoa huduma za usafiri na usafirishaji kwa usalama na ufanisi zaidi. Katika ukarabati huu, injini mbili zimefanyiwa maboresho pamoja na jenereta nne, chumba cha uendeshaji na maeneo ya abiria. Serikali imeeleza kuwa lengo la maboresho haya ni kuhakikisha MV Liemba inaendelea kutoa huduma kwa wananchi kwa muda mrefu zaidi, huku usalama na ufanisi wa meli ukipewa kipaumbele. Hatua muhimu ilifikiwa tarehe 15 Agosti 2026 ambapo MV Liemba ilianza majaribio katika ziwa Tanganyika baada ya kukamilika kwa ukarabati wake mkubwa uliogharimu takribani shilingi bilioni 34. Majaribio haya yanahusisha mifumo mbalimbali ya meli ikiwemo injini, generator, mifumo ya uendeshaji, kuongoza na kupunguza kasi, pamoja na uwezo wa meli kusimama kwa wakati unaotakiwa. MV Liemba si meli ya kawaida kwa wakazi wa mwambao wa ziwa Tanganyika. Kwa miaka mingi imekuwa sehemu muhimu ya usafiri na biashara, ikiunganisha jamii za maeneo mbalimbali katika ukanda wa ziwa Tanganyika. Meli hiyo ina uwezo wa kubeba hadi abiria 600 pamoja na tani 200 za mizigo. Hivyo, kurejea kwake kunatarajiwa kuongeza uwezo wa usafiri wa majini na kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa. Kwa wakazi wa Kigoma, Katavi na Rukwa na maeneo mengine yanayozunguka ziwa Tanganyika, kurejea kwa MV Liemba kuna maana zaidi ya kurejea kwa meli. Ni kurejea kwa huduma ambayo inaenda kusaidia biashara, usafiri wa wananchi na shughuli nyingine za kiuchumi katika ukanda huu. Ukarabati huu haujalenga kuirejesha MV Liemba majini pekee, bali kuipa maisha ya huduma yanayofikia zaidi ya miaka 50 mpaka 80 ikiwa itaendelea kutunzwa na kufanywa matengenezo kwa viwango vinavyohitajika. Shirika la meli Tanzania Tashiko, ambalo linahusika na huduma za usafiri wa majini, linaendelea kusimamia maandalizi ya kurejesha huduma ya meli hiyo.

0: Ndiyo wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu
2: NMB Bank. Karibu yako.

0: Ni asubuhi hii tukiwa katika saa yetu ya pili tukiwa na NMB, tunakwambia bwana mpango mzima ni kutumia NMB mkononi, programu tumizi ya benki ya NMB ambayo imerahisisha sana maisha, na kumbuka hata sheria sasa hivi imeshaidhinishwa ya kufanya miamala kielektroniki.
1: Swala
0: la kwanza kuzurura na minoti na nini, hapana. Hata ndugu zetu wale Katoro tunaambia ukitaka kutoa fedha bana, unaweza unahamisha tu kwa simu alafu mnapeleka
1: hundi
0: ile hundi ile mfano ile, lakini mambo yote mnafanya kwa kielektroniki zaidi. Bana, mmesikia kuhusiana na kuweka kuzinduliwa kwa meli ya MV Liemba lile dude limekamilika. Levi Maravusho alienda lini Kigoma? Mimi nilienda mwezi Disemba.
1: Maravusho Disemba mwaka jana?
0: Yeah, nilikuwa Disemba na nilikuwa naishi pale na kipa naitwa Mwanga. Mwanga.
1: Na Mwanga. Nadhani na kama miezi miwili sasa hivi. Mitatu
0: na kitu ambacho nilifurahia sana ilikuwa ni kula ugali. Mimi napenda pina kula ugali.
2: Mimi hata mniulizi jamani.
0: Sasa wewe usikute je kwenda.
2: Ndio tukoni. Ndio.
0: Ya. Siku hizi hamna tena yale maisha ya kusema unaenda alafu unajikunguta vumbi. Hakuna. Ni mkeka safi kabisa.
1: Tena poni miongoni mwa watu ambao wamelishuhudia hilo. Hivi poni unaenda kwa drive peke yako ama ulikuwa?
0: Tulikuwa na wenzangu.
1: Okay. Sasa imagine uko peke yako pale ile highway.
0: Barabara nzuri sana.
1: Alama zinaonekana vizuri. Ni enjoy kwa barabarani.
2: Tochi imemulika MV Liemba
1: kabisa.
2: Lakini tukumbuke kuna changamoto ilikuwa imetokea pale Kigoma ambapo inaelezwa kwamba idadi ya watu waliofariki dunia katika ajali ya meli ya mafuta ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ya MV Pacific iliyoteketea kwa moto katika bandari ya Kigoma Agosti 28 mwaka 2026 imeongezeka kutoka 4 hadi 6 baada ya kupatikana kwa miili mingine miwili. Ambapo hapa moja kwa moja tunaenda kuungana na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua ambaye atatueleza kuhusiana na taratibu pengine zikoje baada ya miili sita kupatikana ikiwemo taratibu za mazishi na mambo mengine ambayo yataendelea ama yanaendelea kwa sasa. Dr. Rashid Chuachua, habari ya asubuhi kutoka Kigoma, karibu sana ndani ya asubuhi ya TBC Taifa.
0: Daktari nasikika? Sinipata vizuri?
2: Mhm.
0: Bado kwa wale. Dr. Rashid Chuachua, unatupata? Kuna kitu kijakaa sawa sawa?
1: Mpige te kontenda huko, kila kitu kiko sawa.
0: Kila kitu kiko sawa sawa. Dr. Naam, Dr. Rashid Chuachua unatupata kwenye line ya simu?
2: Nimemsikia kwa mbali.
0: Nimemsikia kwa mbali.
2: Dr. habari ya asubuhi?
0: Na, Dr. Rashid Chuachua. Ni mtandao wetu ama namna gani?
2: Ama tu turudi tena.
0: Ili tuone. Tuweza kuzungumza na Dr. Chuachua. Kwa hiyo bwana Shamim, kwa hiyo hujaje kufika?
2: Oh,
0: tukutakia heri ufike Kigoma. Kigoma kuzuri.
1: Hujafika.
0: Kigoma kuzuri sana.
1: Na harakati zote zile.
2: Yaani sio harakati zote
1: zifanya.
2: Na ndani heshima nimepewa na wao.
0: Mashemeji. Nimkumuita tena kama atakuwa anatusikia.
2: Dr. Rashid Chuachua, habari ya asubuhi kutoka Kigoma kama unatupata kwa wakati huu. Hello.
0: Nafikiri kuna kitu hakiko sawa sawa. Tumwangalie
2: kwa namna nyingine.
0: Tuzungumza naye. Kwa kweli lazima tuzungumze na Dr. Chuachua. Ni muhimu sana
2: Wakati poa namtafuta Dr. Chuachua hapo. Yasin Hamisi Mayole kutoka Chima la Mbarali. Tuko pamoja wana Mbarali, tuchukue tahadhari ujue mvua kubwa kuepuka madhara yanaweza kutokea. Asema na ushukuru TBC kwa habari na burudani, kila laheri Ndejembe katika majukumu yako mapya. Ni mkongwe wa salamu kutoka Dodoma toka mwaka 1985 mpaka sasa, mzee kutembea na kirudia kwenye baiskeli pekee Afrika. Yobu Jackson Lumunje Kibaigwa Mzuguli ndiko anakopatikana.
0: Shamimu, daktari nimempata daktari.
2: Sawa.
0: Nimempata daktari vizuri kabisa. Na bila shaka sasa hivi atakuwa anatupata vizuri. Dr. Rashid Chuachua, habari za hapo Kigoma?
3: Njema kabisa.
0: Asante sana kwa kuungana nasi TBC Taifa na kuzungumza na wasikilizaji wetu pamoja na na yeye mwenyewe ni msikilizaji wetu najua. Kutoka pale Kigoma. Awali yote mwenzangu Shamimu Mlacha alikuwa akitoa usuli kidogo kuhusiana na ajali ambayo imeripotiwa hivi karibuni ya meli ya mafuta. Yeah. Ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ile Shamimu eh? Naam. Pengine nini ambacho kinaendelea hivi sasa Dr. Chua Chua kuhusiana na labda usafishaji pamoja na kuendelea kubaini chanzo cha ajali hiyo?
3: Asante sana. Kwanza kabisa ni washukuru sana CBC Taifa kwa kuniunga ili kuhabarisha wananchi kuhusiana na tukio hili ambalo lilizua taharuki kwenye eneo letu lote la ukanda wa Ziwa Tanganyika, ukizingatia kwamba meli hii ni meli ambayo inaunganisha nchi mbili kwa maana ya Tanzania na Kongo. Meli inaitwa Pacific, MV Pacific, na meli hii kimsingi ilikuwa inabeba mafuta. Na ni kweli ulitokea mlipuko kama ambavyo imeripotiwa, na mpaka sasa tumefanya jitihada kubwa serikali kwa kushirikiana na ubalozi wa demokrasia ya Kongo, balozi mdogo ambao uko hapa,

0: mpaka nje ya meli, na kwa sababu mlipuko ulikuwa mkubwa, basi utafutaji utaendelea. Tumejaribu kuzungumza na wavuvi wakiona mwili unaelea, labda kwa sababu waliokuwa humo ndani ya meli bali wale wanasulika ndio wanaotupa hiyo takwimu kwamba kuna mwenzao mmoja bado hawajamwona, lakini utafutaji haujadhihirisha yuko wapi. Kwa hivyo kwa sasa shughuli za bandari zinaendelea, na tumeelekeza meli ile iweze kuondolewa pale ili ile gati iweze kutumika kwa shughuli za bandari. Hali ni shwari na usafi unaendelea kuhakikisha kwamba hata yale matenki ambayo yalipuka nayo pia yanatoka hapo ili yasije kusababisha ajali nyingine.
1: Dokta, huenda wengi wakawa wanajiuliza, pengine mpaka hivi sasa kuna taarifa zote za awali zinazoonyesha chanzo cha mlipuko huo?
0: Yes, taarifa za awali zipo. Wakati meli imepakia mafuta takriban lita 160,000, ilikuwa inatakiwa kutoka pale ili kwenda kupaki sehemu nyingine, na meli nyingine ije kupakia, alafu wao watamalizia mzigo wao wa asubuhi. Kwa hivyo wakati wanaiwasha ilipata changamoto kwenye starter na ikatoa cheche na kutengeneza mlipuko, na ukizingatia kwamba ilikuwa ni meli ya mafuta. Hicho ndio chanzo kwa taarifa za awali, lakini uchunguzi unaendelea.
1: Mm-hmm. Utaratibu ukoje sasa baada ya upatikanaji wa meli hii sita?
0: Utaratibu balozi mdogo wa Kongo kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania unaendelea na taratibu za kuiandaa meli hii, kwa sababu ndugu zao tayari wameshapewa taarifa. Bahati nzuri tulionayo pamoja na uvunguaji wa meli hii, imefanikiwa kutambuliwa, huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani. Na kwa maana hiyo taratibu zilizopo sasa ni kuhifadhi meli hii kwenye masanduku na kuirudisha nchini Kongo, taratibu zote na heshima zote za kibaharia.
2: Mm-hmm. Kuna madhara mengine yote ambayo imerekodiwa ukiachana na vifo hivi ambavyo vimeripotiwa?
0: Hakuna.
3: Mm-hmm. Na pengine Dr. Chuachua, ni nini ambacho sasa mamlaka za bandari hapo Kigoma pamoja na mamlaka za kiuongozi za wilaya yako zinafanya ili kuhakikisha pengine kuna udhibiti ama hatua za mapema za kuchukuliwa kusitokea ajali nyingine ambayo inaweza kusababisha madhara kama hii?
0: Kimsingi jeshi letu la zimamoto pamoja na mamlaka nyingine za bandari, vikosi vya usalama viko standby wakati wote kupambana na majanga. Ikumbukwe tu hata palipotokea ajali hii takriban magari zaidi ya 7 yalikuwepo kuzima huu moto. Kwa hiyo tuko tayari wakati wote kupambana na majanga, na kama unavyofahamu majanga haya ambayo yanasababisha madhara makubwa kwa binadamu pamoja na mali zao, kwa kiasi kubwa hayana taarifa yanapotokea. Ni bahati mbaya. Kwa hivyo janga likitokea tunapambana nalo. Mamlaka zinazoshughulika na udhibiti wa usafiri wa majini zinaendelea na uchunguzi na kuona kama kuna namna yoyote ya kuchukua tahadhari zaidi ili majanga haya yasiweze kutokuta, nasi watachukua hatua kama serikali kwa kushirikiana na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa maana hiyo ni meli ya meli ya Kongo, lakini tunaendelea kuchukua tahadhari pia hata kwa meli zetu za
3: Shughuli za bandari, upakiaji na ushushaji wa mizigo hazikuathiriwa kwa namna yoyote, Dr. Chuachua?
0: Hazikuathiriwa kwa sababu bado kuna mamlaka mengine yanaendelea kufanya kazi hiyo ya kupakia na kupakua, ingawaje kwa siku ya kwanza ilikuwa ni changamoto na siku ya pili, kwa sababu nguvu kubwa ilikuwa imeelekea kwenye kuwasaidia huko kutafuta mili ya wenzetu na po rescue situation isilete madhara zaidi. Lakini shughuli za bandari mwenyewe nimeshuhudia, nimekuwa pale kwa muda siku 4, meli kutoka Kongo na nchi nyingine zinakuja paki na kushusha na kupakia abiria.
1: Mm-hmm. Dr. Chuachua, kabla hatujakuacha uendelee na majukumu yako, tunafahamu hapa mapema tu tumetoka kusikiliza tochetu kimulika MV Liemba, kabla hatujakuacha, baada ya kutueleza yale ambayo yanaendelea juu ya meli ya majirani zetu wa DRC, pengine tueleze MV Liemba, wakati huu ikiwa imekamilika, tuko tunatarajia ama tukisubiria uzinduzi, itakwenda kuinufaisha vipi Kigoma lakini na Watanzania kwa ujumla?

0: MVZM ndio mkombozi wa usafiri kwenye ziwa Tanganyika kwa sasa, moja na juhudi kubwa zinazofanywa na serikali kujenga meli mpya. Lakini MV Riemba ndiyo meli ambayo imekuwa ikiwakomboa wananchi, maana inasimama katika vituo vingi na inawasaidia usafiri, kwa sababu hali ya ziwa Tanganyika usafiri kwa kiasi kubwa ni wa maboti. Na kwa maana hiyo MV Riemba inakwenda kufungua ukanda huu wa magharibi, lakini kuwa kiunganishi kikubwa kwa nchi kama Kongo, Burundi, hata nchi ambayo hatujapakana nayo kwa kiasi kubwa kwa hapa kule Rwanda, nayo itakuwa inafaidika na uwepo wa MV Riemba. Na nchi ya Zambia mpaka kule chini nako pia itakuwa inafaidika, pamoja na mikoa yote ambayo iko pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Kwa hivyo MV Riemba itakwenda kuchechemua uchumi wa nchi na wa mikoa hii ambayo imepakana na ziwa Tanganyika. Ni jambo kubwa linalosubiriwa kwa hamu. Uzinduzi ukifanyika, basi nadhani wananchi wataona manufaa makubwa yanayofanywa na serikali yao katika kuwatafutia suluhu ya muda mrefu ya changamoto muda mrefu ya usafiri katika maeneo haya.
1: Na tunasubiri kwa hamu sana uzinduzi wa meli hiyo. Shamimu, tunajua wezi ujio tunaweza tukaruhusiwa tukaenda kwa kuishuhudia.
2: Maana kuna wengine Kigoma hatujafika.
1: Pole sana wewe ambaye hujafika Kigoma.
0: Karibuni sana, karibuni sana.
1: Shukrani sana. Naam, anaitwa Dr. Rashid Chochole, mkuu wa wilaya ya Kigoma, tukizungumza naye kuhusiana na maendeleo ya utoaji pengine wa yale mabaki na taka zilizosababishwa na ajali ya MV Pacific katika bandari pale Kigoma Agosti 28, pamoja na tukisubiri kwa hamu sana uzinduzi wa MV Liemba ambayo ndio mkombozi kabisa wa usafiri katika ziwa Tanganyika, ikifanya safari zake nyingi za kubeba abiria pamoja na mizigo. Na taarifa za awali ambapo bwana sasa hivi haina yale mabenchi, niambia kuna viti vizuri kabisa, unajua sasa inasafiri muda mrefu ile, kwa hiyo watu watakiwa kae kwa raha mustarehe. Kuna haja ya kwenda tena haja ya kurudi Kigoma live mimi na wewe tukaipande hii
3: kabisa. Na safari hii tunaenda kwa dhumuni hilo
1: tu, tunaenda kuitazama meli, tunaipanda, hata kama tutashuka kituo kinachofuata, bandari inayofuata, tusiende mbali, turudi ila tu tuionje.
2: Niko najaribu kutafuta maana ya Liemba.
1: Liemba
2: daktari ameshaondoka kwenye
1: line. Bado ninaye.
2: Ninaye
1: kwenye line.
2: Daktari?
1: Bado ninaye kwenye line.
2: Daktari? Eti Liemba maana yake ni nini?
0: Sasa kwa sana kwangu. Anakamelewa ina jina hilo tangu mkoloni, tutawauliza wazee.
2: Basi sawa, maana nimepita huku naambiwa ni maji sijui au lake, yani kama ziwa hivi ni hivyo.
1: Ni lugha ya Kibantu lugha.
0: Yawezekana.
2: Daktari, asante na majukumu mema.
0: Asante sana, ndio kila heri.
2: Shukrani.
1: Daktari Rashid Chochole, tumwache endelee na majukumu mengine, maana kuna shughuli nyingi za kufanya. Nasi hapa tupate mapumziko mafupi, tusikie maneno kutoka NMB. Tarejea hapa, tutasoma ujumbe wako kwenye YouTube, lakini vile vile katika simu yetu.

0: ni kweli. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili. Nunua bando. Wekeza. Tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.

0: Habari zenu tena.
1: Na bado hajaridhika, madusi yake mengi.
2: Saluti.
1: Uyu ni kiumbe gani, wajumbe ni ambeni.
3: Ukienda
0: Kataa vituko, ukienda Kigoma tuko, ukienda popote unapotaka, Shinyanga, Mwanza tunakwenda.
4: Ni asubuhi.

0: Tuelekee shekelini.
1: Mambo ni mengi.
0: Mambo ni mengi.
1: Issue shakwa deep
0: kabisa.
2: Issue shakwa deep eh.
0: Issue imekuwa deep sana. Ana habari za tangu jana?
2: Habari ni nzuri kabisa.
0: Bila shaka umepita kwenye maduka mengi, iwe ni sokoni, kwenye migahawa pamoja na maeneo mengine mengi kwenye kuuza na kununua kwa maana shekeli, ili kuweza kufahamu mambo yanakwendaje. Kukoje huko?
2: Katika shekeli kwa siku ya leo kubwa zaidi ni hapo jana Benki Kuu ya Tanzania kwa maana BOT ilikutana na hawa wasanii. Tunafahamu kwamba wasanii wa fani mbalimbali. Na kama tunakumbuka kwamba tunaendelea kuyaishi kwamba wasanii ndio kioo cha jamii.
0: Ni kweli.
2: Kwamba hata wakichukuliwa wasanii wakafundishwa kitu fulani, basi umuhimu wao itasoma kupitia wao. Sasa ipo michezo ambayo imekuwa ikiendelea. Hapa tunazungumzia michezo ya fedha kwa maana ya upatu.
0: Nasikiaga hiyo kitu michezo sio ni nini, sio ingia nani atatoka lini, sio ndio ndio nasikia. Sijui kufuatilia na fadhali
1: ya jumbe.
0: Jumbe ndio.
2: Na mingi hii hufanyika zaidi na wanawake.
0: Kabisa.
2: Wanawake wanapenda sana hizi hii mifumo ya tunasema kwamba ya kukopeshana fedha. Unampa mtu fedha alafu mchezo wa upato wenyewe huo unaitwa. Sasa kwa siku ya jana benki ya BOT ilikutana sasa na hao wafanya mbalimbali. Lengo kubwa sasa ni kuwaelimisha. Maana hapo siku chache zilizopita wapo wasanii ambao walikuwa wamejihusisha sasa katika hii masuala mazima ya michezo ya upato. Kwamba kwa wanatumia usanii wao kujengea umma ama kukusanya sasa hizo fedha kuendesha hii michezo ya upato. Kwa hiyo ameamini kwamba kwa kutanisha hawa pamoja hawa wasanii itasaidia basi kutoa elimu kwa namna moja au nyingine. Na tunafahamu kwamba kisheria hii michezo ya upato hairuhusiwi.
0: Na mimi ndio liko swali langu lolofuata ana kwamba hivi hii inaruhusiwa?
2: Hairuhusiwi. Kwenye upande wa sheria hairuhusiwi.
3: Na isivyo bahati bwana ilivyo mbaya zaidi. Ni kwamba paka kuna moja ya watu jana juzi kama sijakosea kaa nauliza akasema ingekuwa nchini, yani naona alikuwa sijui katika muktadha, yani kwamba ingekuwa Tanzania wote tuna mioyo au namna kujitoa kama wanawake Tanzania ingekuwa mbali. Mwenzi akamuliza kwa nini, akasema yani mwanamke anaweza akacheza huo upato kwa mtu ambaye hata
2: hamjui. Yani huwa kuna uaminifu fulani
3: wa kijinga ambao unatokea. Na mwisho siku akitapeliwa sasa ndio hapo akinaweza.
0: Na anaweza kama mkoani unajua. Kwa mwingine yeye mko mwingine. Wanapeana pesa
1: na kusanga na kuna shoga yake bwana.
2: Kuna kwa
3: wanaingia.
2: Sasa huo uaminifu ndio hautakiwe. Maana si mchezo hauruhusiwi. Sasa Benki Kuu ya Tanzania imeonya sasa wananchi wakiwemo wasanii na waigizaji kujiepusha kufanya biashara kukopeshana fedha au ukusanyaji wa amana kutoka kwa wananchi kupitia mfumo wa upato. Ndilo hilo kubwa lililoko katika shekeli hii ya leo.
3: Na zaidi ya hilo po.
0: Vikoba si vinaruhusiwa?
2: Vinatambulika kiasi kwamba hata mtu ukienda kinyume ni rahisi hata kulipwa zile fedha zako. Lakini sasa hii michezo ya upato, ujue po Alphonse, huwa kuna namna fulani tena wengine wanaenda mbali zaidi. Wanakuwa hawako pia online. Yaani unakuwa ni kijumbe anakuwa na daftari.
0: Kwamba nani katoa nini katoa lini?
2: Sasa lile daftari ni rahisi
0: kupotea. Sasa ndio na panya.
1: Hata kijumbe pia rahisi kutoweka na fedha.
0: Au akatoweka na fedha mnapata wapi?
3: Yaani bora hiyo vikoba kuliko huo mchezo kwa sababu
2: ni rasmi.
3: Mchezo yani ni vile tu mtu kama labda hana discipline, yani hana nidhamu ya fedha yeye mwenyewe. Kwa sababu mchezo ulivyo ni wewe tu kujiamulia kwamba mimi kila siku nataka niweke kiasi fulani mpaka muda fulani ambao tuseme ndio kama huo mchezo unakuwa unaisha. Unaona unajiwekea wewe mwenyewe. Yaani ni kama unajiwekea wewe mwenyewe.
0: Ila tu anakusanya fulani,
3: anampa fulani. Nampa fulani na kufikia wewe. Ni hiyo pesa ambayo ungeweka mwenyewe.
0: Bomba wachangia wenzako kwa. Wewe
1: unaweza kujiwekea wewe. Shabimi, hiyo elimu ambayo unajaribu kuitoa hapa ni haipo ama haifahamiki? Ama ni mkumbo unaofuata.
3: Mwingine sasa ndio hana hiyo haiba ya kuweka. Yaani kuna ndio maana tunasema ni nidhamu. Kwa anaona kama nikiwa nikiweka mwenyewe nitaila. Kwa anaona bora ampomboe yule kinyume.
2: Ndio huo uaminifu usio kuwa na maana.
3: Anachojiamini yeye mwenyewe
2: anamwamini mwingine. Tena unakuta mtu mwingine hata hamfahamu.
3: yani unakuwa
0: na anakusanya fedha za wana na mtu anapeleka hela
3: anapeleka hela na hata pale unakuta michezo mingine hii ya upatu kwamba akiwa amekusanya hela yule kijumbe anakukata wewe asilimia fulani. Sasa yeye atakula wapi? Anakukata asilimia fulani. Kwa hiyo nadhani ipo mifumo ya kidigitali ambayo mtu anaweza akapitia. Sasa hivi mambo yameendelea.
0: Ndio kuna vikombe kama vya simu unasikia.
3: Kabisa. Kama unashindwa basi kuwekeza kwa wewe mwenyewe katika mifumo mbalimbali kwenye upande wa simu, lakini sasa inatakiwa ubukane na hizi ili kuacha sasa kuleta changamoto mbalimbali zinazotokana na mtu ameibiwa, mtu amefanya nini.
0: Hamna vilio ambavyo vimewahi kutokea Anastasia kwa watu kutoweka na fedha za wenzao?
3: Vilio ni vingi kwa
1: alfu. Hata juzi tulimsikia.
3: Vingi vya kutosha na hata kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha wengi vipo. Watu wamelia kwamba wamempa kijumbe, kijumbe mara ya mwisho kakimbia na hela au kijumbe anakukana. Maana hatuna kumbukumbu.
0: Daftari analo yeye.
3: Sasa utampataje pale anapokimbia na hela zako? Ni bora tuwekeze katika mifumo rasmi ambayo inatakiwa ili kuepusha kadhia mbalimbali zinazoendelea. Twende kwenye viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Tukianza na dola ya Marekani kwa siku ya leo inanunuliwa kwa shilingi 2626 na senti 61, inauzwa kwa shilingi 2652 na senti 88. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3045 na senti 82, inauzwa kwa shilingi 3076 na senti 27. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3556 na senti 96, inauzwa kwa shilingi 3592 na senti 53. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 162 na senti 64, inauzwa kwa shilingi 164 na senti 27. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 28, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 48. Shilingi ya Uganda kwa siku ya leo inanunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 70. Hivyo ni viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya BOT.
0: Ujumbe mmoja ambao tunaondoka nayo leo tumeupata mkubwa kabisa kutoka kwa Anastasia ni kwamba jamani, mifumo ya rasmi ya uhifadhi wa fedha ipo, tusikimbilie hii ya kujuana tu, kuaminishana mitandaoni alafu baadaye mtu anapotea na daftari. Nakwambia daftari nyumba iliungua moto. Hela zetu kwani ziliungua? Sina maana bado ziko kwenye mzunguko. Nakwambia sina kumbukumbu. Kwanza mimi na kufahamu. Haya, asante sana Anastasia. Shukrani sana kwa NMB. Tumekamilisha hivyo saa yetu ya pili. Tutapumzika kidogo saa nusu saa itafuata ya saa yetu ya tatu kwa ajili ya meza ya michezo.
4: Wewe, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
5: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
6: NMB Bank, karibu yako.
7: Hey, marafiare, bafikire we. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
8: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
9: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia. mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo. Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.
10: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi anatarajiwa kufanya ziara hii leo mkoani Kilimanjaro. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amesema makamu wa Rais Ndejembi atakutana na familia yake iliyoko Moshi mjini katika eneo la kata ya Bundeni na kufanya mazungumzo binafsi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na Jamhuri ya Serbia katika biashara, uwekezaji, kilimo, utalii na uchumi buluu. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo jijini Belgrade, Serbia, alipokutana na rais wa nchi hiyo Aleksandar Vučić katika kasri la Serbia, ambapo amesema serikali ya Tanzania itaendelea kuimarisha uhusiano na ushirikiano na nchi hiyo. Na serikali ya Nepal imesema mpaka sasa imepata miili 939 ya watu waliofariki dunia kutokana na mafuriko yaliyotokea nchini humo na zaidi ya watu 4000 hawajulikani walipo. Jitihada za kupata miili zaidi ya watu waliopoteza maisha katika mafuriko hayo zinaendelea, huku majengo na makazi ya watu ikionekana kuharibika kutokana na mafuriko hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
11: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
12: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga, na UEFA Champions League, La

0: ukweli na uhakika. Bizra ya michezo. Michezo. Michezo. Michezo. Michezo.
1: Wewe ulimchukua mtoto wangu anakula mihogo na viazi. Unanirudishia anakula chipsi, sausage na mayai. Unakuja ukane vipi nyumbani mheshimiwa mwenyekiti?
2: Colleagues.
3: Bas.
2: Money will come.
0: Asubuhi.
4: Oya namna gani mzee? Ah. Bora leo kwa hivi mzee. Bas.

0: hivi kundi lina ulikuwa inaitwa Das Nundas,
1: Das Nundas, yeah, Das Nundas.
0: Na hapo wanaounda Das Nundas,
1: yeah, kulikuwa na Feroz, Das Baba, Sajo.
0: Ah, Sajo. Yeah. Ah, ndio.
1: Mbaya sana Sajo. Yes, Sajo, yes. Hapa huyu bo ameimba Feroz na Das Nundas, na Das Baba, Das Baba. Umeona? Kuna DJ anaitwa Ibrahim Tua, Ibla Tua. Amechukua maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ametoa video siku ambayo wimbo ulirekodiwa. Wimbo huu ulirekodiwa Ijumaa ya tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2002. Na mtu aliyerekodi wimbo ni producer mmoja anaitwa Mika Mwamba, alikuwa ni mzungu yeye kutoka Finland.
0: Mika Mwamba namkumbuka.
1: Yes, ukiangalia kwenye zile video za alizoapoza ame post Ibrahim Tua, unaona kabisa kwamba kumbukumbu ni kitu kimoja muhimu sana. Yes, miaka 24 iliyopita.
2: Ndio.
1: Jamaa anatoa sasa, anatoa kumbukumbu, anaweka hadharani. Watu oh. Na tulikuwa tunasikiza pale anasema kwamba ameshauriwa tengeneze makala kuhusiana na hii kitu.
0: Aha.
1: Yeah.
0: Ah, sasa wenyewe wapo.
1: Wapo.
0: Okay.
1: Wapo.
0: Kwenye ile miaka 30 walikuwepo.
1: Wapo. Das Nundas kama Das Nundas. Wimbo wa kwanza kabisa ni Maji ya Shingo. Ndio wimbo wa kwanza, Maji ya Shingo. Na biti zao ni hizi za kama kulalamika, yani kuonesha kama uzunuzuni fulani. Ndio ulikuwa mtindo wao. Maji ya Shingo. Badala ya hapa wakaja na kitu kinaitwa Kamanda.
0: Inaikumbuka sana.
1: Kamanda, yes. Wakimlilia Kamanda, sio? Baada ya Kamanda sio wakaja na barua. Umeona? Na juzi ni kwa nasikiza mahojiano fulani na mtu alikuwa na mhoji banana Zolo. Alimuuliza swali, nini kitakufanya wimbo wako uimbe ubaki kwa muda mrefu, yani uishi? Kitu cha kwanza kabisa Banana alisema ni kuchagua jina sahihi la wimbo.
0: Aha.
1: Umeelewa? Jina sahihi la wimbo, umeona? Anaambia ukichagua jina sahihi la wimbo ambalo limebaki pale pap, afu ukawa na mauzui sahihi. Ukawa na mauzui sahihi afu ukawa na jina baya la wimbo.
0: Watu utausikiliza, watu
1: usahau. Umeona sasa? Wimbo unaitwa jina fupi tu, barua. Umeelewa? Barua ina nini? Umeelewa?
2: Lazima usikilize.
1: Usikilize sasa.
2: Ndio.
1: Umeelewa hiyo?
2: Kuna bonge la message mle ndani.
1: Ukapanda. Unaona? Kwa fupi tu, safi. How Lord Does Nunda.
2: Lakini angeandika kwa mfano angeangipa usaliti wa mapenzi, pengine ingechukua kawaida. Ni kawaida kila mtu ana mapenzi.
1: Lakini barua,
2: lazima ujue nani, kuna kitu gani kwenye barua. Yeah.
1: Kama hicho. Yeah.
0: So doctor.
1: Miaka 24. Mtakumuuliza Levi yuko wapi? Swali zito sana.
0: Levi yuko kwake umwimbo.
1: Basi Shamimu alikuwa wapi?
2: Alikuwa? Levi alikuwa?
0: Levi alikuwa, huenda alikuwepo, ila sina uhakika kama aliusikiliza akiwa na
1: Shamimu.
0: Na uelewa.
1: Shamimu.
2: Ah, okay.
1: Uelewa alikuwa na uelewa.
0: Yaani ndio nasema sina uhakika kama alisikiza akiwa na uelewa.
1: Nasema Shamimu kwa sababu uelewa ulikuwa nao.
0: Burudani tu kama ambavyo
1: unafikia kwenye miaka 7, 6, 5 umo.
0: Sasa kwa sababu kama sisi wengine tumesikiliza Makuizduza. Dr. Remy Ongara. Unajua wakati anasema Das Nundas nyimbo zao nyingi zilikuwa kama wanalamika hivi. Nikumbusha Dr. Remy naye nyimbo zake nyingi zilikuwa kama
2: malalamiko.
0: Kilio cha sabaki, si mnyonge, si nini.
1: Mimi katika nyimbo zote za Remy, si nyimbo nyingi sana. Ujote Dodoma kaiba
0: ya Dodoma ya.
1: Dr. Remy alikuwa na maono ya mbele sana kuhusu ugonjwa wa HIV. Lakini wa Tanzania hatukuona. Na kipindi kile unajua wengi tuliandikwa baba, yani ilikuwa ngumu sana kumwambia mtu atumie condom kitu fulani, umeelewa, kutokana na tamaduni zetu. Lakini Dr. Remy aliona kabisa kwamba
0: siku nyingi
1: sana. Japa, na japa. Wengi walizalau kwa nini Remy zuri tukiwa wadogo sana. Ile mambo kwa socks. Umeelewa? Ilikuwa ujumbe mzito sana ule wimbo. Yaani kama jamii ya Tanzania ingerudi kipindi kile Remy anaimba ule wimbo,
0: ikafanyia
1: kazi ule wimbo Remy kipindi kile, ingetusaidia sana. Tumepoteza watu wengi sana.
2: Sure.
1: Yeah. Na hadi tunakuja kushtuka.
0: Giza limeingia.
1: Too late. Giza lishaingia, yes. Zito sana. Giza lishaingia, yeah. Mambo yanakwenda hapa.
0: Bora salama kabisa.
1: Okay, nianze na story mpya kabisa. Zingine unajua tunazotaka mimi na zinazo. Naanza na taarifa ya mshambuliaji wa Simba, Ibrahim Dumbia. Ibrahim Dumbia ameweka andiko kwenye ukurasa wake mtandao wa kijamii.
0: Amechapisha.
1: Akiwashukuru mashabiki wa Simba kwa kumuunga mkono.
0: Ndiyo.
1: Wakati wote. Aha. Anasema jana wakati anashuka kwenye basi kwenda kwenye mechi dhidi ya Geita, aliona bango kubwa mashabiki wa Simba wamelishika, linasema we are together Dumbia, we love you. Tuko pamoja Dumbia,
2: tunakupenda.
1: Umeelewa? Humu ndani amezungumza vitu, amesema kwamba kama unapitia wakati mgumu, kuna kipindi unafurahia maisha, kuna kipindi unakutana na changamoto, lakini yeye anaamini kwamba amefurahi kuona kwamba wakati yupo kwenye kipindi hiki kuna watu ambao wanamuunga mkono, hawajamwacha peke yake. Hata nadhani uliona kuna baadhi ya picha zinatembea mtandao wa kijamii, mashabiki wa Simba wakimgongoa kifuani, kumpa moyo
2: baada ya mechi ile.
1: Baada ya mechi,
2: lakini pia hata wakati mechi inaendelea ndani uwanjani kulikuwa na mabango ambayo yakiwa anampa nguvu kuhamasisha.
1: Kwa hiyo Dumbia amewashukuru mashabiki wa Simba na kuthamini mchango wao kwamba okay, jamani asanteni sana.
0: Jambo zuri kwa kupenda. Huyu naye hajafanya moja na waandishi bado
1: lugha
2: bongana.
1: Umeelewa? Naambia yani kuna vitu viwili. Sasa kuna vyombo vya habari kutafuta waandishi wanaoweza kusoma Kifaransa, unajua lugha ya Kifaransa. Sasa hizi kwa mfano, kabisa. Kuna wachezaji wengi na makocha wengi wanatoka kutoka kwenye lugha wanaongea Kifaransa.
2: Francophone.
1: Ndio nikupa mfano.
2: Senegal, Mali, Ivory Coast, DR Congo.
1: Nikupa mfano mmoja. Jig Jala amekaa nchi miaka mitano.
2: Ndio.
1: Sijawahi kuona exclusive interview na Jig Jala. Na sababu kubwa ni hiyo hiyo ya lugha.
2: Na miaka mitano akiwa top goal ni manake. Ni mtu ambaye ana content.
1: Ni kama mara moja mara mbili ndio amepoteza tuzo ya Livola ambayo alichukua mkongomano mwingine, alianza coast hiyo.
2: Alikuwa kwa sinema ndio.
1: Kwa hiyo sio jina lake.
2: Matampi.
1: Yes, Matampi.
0: Kwa hiyo kutokuwepo kwa hizi kutokuwepo kwa mahojiano na DR, si kwamba DR hapendi. Kumbe changamoto ni kikwazo cha lugha.
1: Mtu hawezi kukataa miaka mitano.
0: Kumbe siku zote
1: ni mitano. Umeelewa? Haiwezekani.
2: Na Yanga
1: sikupo ni hilo hilo.
2: Na Yanga huwa anatoa fursa. Kuna zile media day. Utaratibu ambao umewekwa.
1: Yuko pale
0: ndani na.
2: Yeah, ongeeni ndani mkaongea na mtu yote.
1: Nakumbuka msimu uliopita nilifanya mahojiano na Pacome Zouzoua. Kwa Kiingereza chake cha kawaida sana. Of course ndio nani sio muongeaji. So muongeaji Jig Jala, so muongeaji. Sasa ukitaka ili aweze kuwa aweze kuongea lazima ujue ile lugha ambayo yeye anaiongea. Sasa hapa ni Kifaransa au uongee Bambara ambayo lugha ya kwao bali.
0: Sasa muziki wa kila baada ya mechi TFF usikusomeka utaratibu wa makocha kuzungumza.
1: Ndio.
0: Yule papi huwa anazungumza nini?
1: Anazungumza Kifaransa.
0: Ndio anakuambia hujua hivyo. Ama anamtafsiri
1: wake. Singida kuna mkalimano, umtafuta mkalimano yuko. Anafanya hiyo kazi. Kwa kuna vitu viwili. Kuna timu kutafuta mkalimani, lakini kuna vyombo vya habari kutafuta wanahabari wanaozungumza. Kwa sababu Kifaransa saizi kimekuwa sehemu kubwa sana. Nadhani zaidi ya nusu wachezaji wanaocheza soka Tanzania, zaidi ya nusu wanaongea Kifaransa.
0: Kwa sababu tunaenda zaidi Afrika Magharibi na Kongo.
1: Yes, Afrika Magharibi na Kongo. Kwa wengi wanaongea. Kwa hiyo kuna mtihani kwa vyombo vya habari akina TBC na vingine kutafuta wanahabari ambao wanajua lugha hizo za. Alikusimba leta kocha Mwarabu hapa, ikawa balaa.
2: Ndio.
0: Anaongea Kiarabu.
1: Oh.
0: Sasa hivi Kiarabu si maneno kama yahe hapo. Yahe. Kick the ball.
1: Kwa pia kunaje kufanya uwekezaji. Kwa sababu mpira wetu sisi ni biashara kubwa. Unaje kuongeza uwekezaji kwenye vyombo vya habari na kwenye timu mwenyewe.
2: Kwa hakika.
1: Sababu hapo tunapo tibisi mtu anaongea Kifaransa, kesho tunampata Jili Jia. Bonge exclusive.
0: Kwa hiyo
1: ile exclusive kubwa.
0: Kwa hiyo kina Ibenge hawa.
1: Of course Ibenge
2: anaongea Kiingereza, anaongea pia.
0: Anaongea Kiingereza.
1: Lakini ukitaka kufanya mahojiano mazuri kabisa na Ibenge, fanya naye kwa Kifaransa.
0: Kwa Kifaransa.
1: Aha. Kwa Kifaransa.
0: Akina nani hawa, akina Loemba nao ndio yale yale.
1: Ndio yale yale.
0: Yule nani yule nani?
1: Libase?
0: Yule wa Yanga.
1: Nani?
0: Yule kiungo yule.
1: Kiungo.
0: Kule kongomani pale Maxi.
1: Maxi anaongea
2: Kiswahili.
0: Anaongea Kiswahili.
2: Ananyosha vizuri.
1: Anaongea Kiswahili vizuri sana. Hapa twende kwa Oula, twende kwa Libase, twende kwa Mpanzu.
0: Hata wazungumzi kama Kiswahili wale.
1: Hatari sana.
0: Sawa bwana, itabidi tuchukue hiyo changamoto tuifanyie kazi kwa
2: kweli. Kwanza
1: Azam kule pia wapo huko. Wapo wengi wengi sana
2: kwa kweli. Jibrisira, Jibrisira.
1: Jibrisira anaongea Kiingereza.
2: Kiingereza
1: anatoka Gambia, anaongea Gambia kwa Kiingereza. Bwana, jana wakubwa wote walishinda. kubottle ship.
0: Mbio zinaendelea.
2: Wameshinda kwa clean sheet. Wameshinda kwa clean sheet.
1: 2-2. Wawili wapo away, mmoja yupo nyumbani. Lakini mimi ndio kwa niseme kweli. Mimi namsifu sana mtu anaitwa Fred Felix Minzi ndo katalia majeshi
2: baba. Unamaliza.
0: Sasa baba Isaya.
2: Sasa labda kuhusu baba Isaya, baada ya ile mechi niliandika kwenye mitandao ya kijamii. Nikaona pia na Gabriel Anton. Bwana Arusi aliandika pia.
0: Naomba shikilie hapo mwalimu. Tupate maneno kutoka studio naitwa kidogo na fundi mitambo.
3: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga kona hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga, La UEFA Champions League.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Na mtumarejea katika meza ya michezo, mwalimu tunataka kuzungumzia kuhusiana na Baba Isaya. Unajua maneno mengi sana mimi nasikia kabla ya mechi ya jana kwamba wanaenda kuogeshwa au magoli ya leo.
2: Fountain Gate ndio timu pekee kwenye ligi ya kuu Tanzania haijasajili.
1: Ni wale wamerudi.
2: Na wazaji wao wengi wameondoka. Kwao wamepandisha vijana wao kutoka timu ya
3: Academy
2: yao. Kumbuka na wengine nafikia bamaliza form 4 juzi bakiro timu ya shule ile.
3: Ndio.
2: Kwao wamepandisha lakini wamepambana. Hata mimi jana niliamini ile ngoma ingekuwa nzito sana kwa.
3: Ja.
2: Lakini wameweza kuhimili. Kwa mfano kipindi cha pili walipambana
3: sana.
2: Toka ile ile goli Yanga wanafunga goli la pili halikuwa rahisi.
1: Yaani kwamba na Yanga walihangaika kupata magoli.
2: Of course. Sana.
3: Sila kubwa ya majeshi Baba Isaya ni kutengeneza utimamu wa mwili wa wachezaji. Yaani katika hicho timu zake zote ni kitu namba moja kwa upande wake.
1: Kwa wale vijana wanaweza kucheza nusu siku.
3: Kabisa. Inawezekana. Kwa sababu tangu wakiwa Prisons nakumbuka miaka ile ya mwanzo wa 2000 alichukua alikuwa ni bingwa wa muungano kitu kama hicho kwenye kombe
1: la Prisons. Ilikuwa ngumu sana ile.
3: Prisons ilikuwa ni hatari kina Oswald Morris, Henry Morris.
1: Kumbuka.
3: Yes, ilikuwa ni moto kwa kweli. Baada ya pale Simba Nanga wakagawana wachezaji, baada ya Baisana Mwipi akaondoka. Baada hapo akaja kutonesha pia hivi karibuni tu miaka karibuni pia akiwa na Geita Gold FC ndio alipandisha. Alivyopandisha baada ya kuchukua ubingwa wa championship waliofunga Mbeya kwanza uwanja Shandalibi pale Uhuru. Baada hapo akatoka kidogo akamuondoa akamchukua Tiene alivyorejea msimu huo huo akameza katika nafasi nne za juu akapeleka timu katika kombe la shirikisho. Wakati Geita hao walimtimua Tiene kwa matokeo mabovu, yeye alivyorejea tena na Geita akameza nafasi za nne na kwa tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la shirikisho. Silaha kubwa ni physical fitness, utumama mwili wa wachezaji.
1: Kwa nini timu kubwa za hazimuoni mtu huyu kama ni
3: ameshatumikia Yanga. Ameshatumikia Yanga kama kocha mkuu. Kwa nyakati tofauti. Nafikiri ni mazingira tu ambayo
1: kama kasumba mwalimu.
3: Yes, kaza tukasema hivyo.
1: Lazima tu na mwalimu kutoka nje.
3: Nafikiri inawezekana ikawa hiyo pia ni moja wapo ya sababu.
2: Leo kafua kwa hapa nchini na kagoma miundo mbinu ya AFCON. Kumekucha. Sababu sasa hizi tusitumie neno mwakani. Bado miezi 7. Bado miezi 8. Nane sio?
3: Mpaka mwezi
2: 8-9.
3: Mpaka mwezi Juni sio?
2: Juni 17.
3: Mpaka tupo September hapa.
1: September hii unajua tumeshaanza.
2: Kwa hiyo tuzungumze miezi 8.
3: Ndio.
2: Almost miezi 8. Ya. 8-9. Tupo hapo. Sasa tukisema mwakani tutapeana moyo bure ambao
3: tutaona mbali
2: yeye. Lakini miezi hiyo imekuja.
1: Ila siku zimekwenda.
2: Siku zimekwenda sana.
1: Kikubwa wanachokagua ni nini hawa? Viwanja
2: vya kuchezea. Viwanja wanakagua miundombinu mingine.
1: Namna kufika uwanjani.
2: Pitch.
1: Ama pitch bado.
2: Ndio viwanja hivyo.
1: Ndio.
2: Mahoteli.
1: Aha, mahali pa kulala.
2: Shia kama hoteli yako hapo itakaguliwa.
1: Mahospitali.
2: Ambulance hizo kwa wagonjwa zitakaguliwa, viwanja vya ndege vitakaguliwa.
1: Watataka kukabomba mpaka hospitali?
2: Ndio.
1: Okay.
2: Kwa mfano sisi tuna viwanja vitatu vya kimataifa. Sio?
3: Ndio.
2: Tunamaanisha na tuna KIA.
1: Sio? Viwanja vya ndege ndio.
2: Yes, tuna KIA.
1: Dar es
2: Salaam
1: na Zanzibar.
2: Tuna Zanzibar. Lakini na uwanja wa Arusha utakaguliwa. Airport ya Arusha
1: kutakuwa kuna kutua kingi.
2: Sababu kwa airport ya Arusha itakuwa na usafi sababu ile hapo tarusi ile ndege za ndani. Kuna ndege kutoka Zanzibar kutoka Dar es Salaam zinatua Arusha hazitukia moja kwa moja hapo ni karibu, umeelewa? Lakini pia nadhani pia hata ndege za kutoka nchi kama Kenya na Uganda nafikiri kutakuwa na route pale sababu kuna mechi za karibu kuzi kaguliwa, si ndio? Nadhani pia ikiwezekanika hata Namanga wanaweza kupita.
1: Kwa sababu kutoka Arusha kwenda Nairobi si mbali sana.
2: Kuna wanaweza kufika pale kwenye port ile forwarder ya Namanga kuangalia mambo ya port.
1: Border post.
2: Umeona hiyo? Kwa hiyo ndio nasema leo tusihangaike. Tuko vizuri.
1: Tusihangaike. Sio sama sala kuombeana. Hivi tu lazima ni science, kwa lazima vitu vionekane.
2: Kwa hiyo watapita Estadio de Benjamin Mkapa?
1: Ndio.
2: Estadio de Fumba? Estadio de Samia.
1: Nani
2: alafu baada hapo na viwanja vya mazoezi.
1: unani new money haitatumika ama itatumika kama mazoezi?
2: New money kwa ajili ya mazoezi.
1: Kwa nini situmika maana
2: kinaonje mba? Fumba bwana wewe bado turudisha jamaa.
1: Ngoja kwanza mimi ule uwanja una siku nyingi kwa nini hautumiki?
2: Sawa, kimenyewa kitu kingine.
1: Ni kikubwa kama new money.
2: Fumba zaidi ya new money.
1: Aha.
2: Huyu jamaa hajafika fumba huyo.
1: Ah, fumba sifika. Mimi nafahamu new money tu.
2: Huo tukiendaga wewe unasema tukoje kwenye mfuko twende.
1: Umefikia kiasi gani
2: wewe? Kwa sababu watu wengi hapa katika dakati hapa mambo hapa ya maji mnakuwa wagumu sana
1: hapa. Wengi tunatumia ndege kwa sababu kwa maji hakuna.
2: Singida sio.
1: Uwanja umefikia kiasi gani? Si ni uwanja mpya kama ulivyojengwa Arusha.
2: Level ya 81% mpaka Rais Mwinyi anakwenda kugua.
1: Ah.
2: Eh.
1: 20% si nyingi.
2: 19 kama umeenda mbali. Kwa kila kitu fresh.
1: Safi kabisa.
2: Sasa hizi unajengwa Fumba, unajengwa Samia. Wakati mmoja.
1: Okay. Yeah. Ule Dodoma ule tulipota jengo ule bado ule.
2: Dodoma na harakati zinajengwa. Kile Dodoma tunakojia.
1: Sio kwa ajili ya Fukoni. Taratibu tu tutajengwa.
2: Taratibu.
1: Sawa.
2: Ligi yetu. Leo kuna mechi ya polisi nano Dodoma jiji na nani?
3: Singida
2: na Mungu wewe.
3: Yes. Mechi mtendo mwingine kwa Ankali.
2: Ankali.
3: Mgunda.
1: Eh, kwa kweli mtendo.
3: Kwanza
1: nikwambia bwana.
3: Kwanza vizuri sana katika ligi msimu huu. Na ni kama pia msimu uliopita. Msimu uliopita
2: unajua. Bahati nzuri Ankali alichukua zake 6-3. Ajua zake jumbani pale safi kabisa.
3: Ndio.
2: Akampiga Geita, akampiga yep. Fountain Gate, si ndio?
3: Lakini alipotea kwa Yanga.
2: Alipotea kwa Yanga. Kwa sawa. Shakamata 6 mwanangu, una shida gani?
3: Angalau
1: katika mechi ngapi? 3.
3: Ama 4.
2: Bo ana point 6.
1: Si mbaya sana, hajapoteza sana.
3: Ni wastani 50 kwa 50 maana
2: hapo 50.
3: Yeah.
2: Kwa hiyo hapo mwingine unaomba dua tu.
3: Msimu uliopita alishinda mechi 8. Na Mungu.
2: Alishinda mechi 8.
3: Kwa mpaka sasa hivi tayari wana ushindi mara mbili. Ligi ipo katika mechi 5 za kwanza. Inawezekana wakasogeza grafu yao zaidi msimu uliopita. Msimu uliopita alikuwa na hali mbaya.
2: Hapo nikuulize swali moja.
1: Singida.
3: Singida wenyewe pia wanaanza kusuasua kidogo. Lakini naona kama wanarejea baada ya kufanya comeback dhidi ya Polisi mchezo uliopita. Kwa sababu hali ilikuwa ngumu kidogo.
2: Usalama wa Juma Kaseja.
3: Tulikuwa tunaongea na Julius Mtete Jumamosi ile. Kwamba kati ya makocha ambao wanahitajika kufanywa maombi basi Juma Kaseja kabisa bado anaishi mechi ya championship
2: kiwasi.
1: Kwani hawakusajili?
2: Kuna makocha watatu sitaki kuzungumzia. Unaona puli solao mistake kuzungumza, tutazungumza watu wengine. Juma Kaseja, Amani Josia na Subiri Katwila, personal interest siwezi kuzungumzia.
1: Ngoja kwanza nataka kufahamu jambo moja. Hawakusajili kwa sababu msimu ulioanza tu uliopita Evans akasema KMC wasilalamikiwe sana. Usajili wa aina ya wachezaji waliowachukua ni yani wengi walikuwa ni kama ni wa championship. Kwa hiyo timu ilikuwa ingemuelemea kila aina ya kocha ambaye ingefika pale kwa sababu kwa Juma kwa Kagera shida ni nini? Ni wamepanda nao wale wale ama kuja kutafuta wengine wenye level
3: za kucheza nao lakini wapo pia wengine mapya. Jambo
2: jema kwa Kagera Sugar kwamba kipa wao kadaka penalty mbili.
3: Hiyo kudaka penalty mbili jambo zuri.
2: Lakini ambazo wamepoteza.
3: Yes, lakini pia vile vile mpaka anatokea penalty timu yake kuna same
1: kuna makosa
3: shida. Yes. Vinginevyo maraki hata hizo nafasi za wapinzani kuja kufanya attempt ya kutafuta foul ndani ya boxes zingepatikana. Kwa bado katika defense nafikiri ndio sema ambao anamwangusha. Kwa sababu kwa mfano kama katika mechi dhidi ya Geita alikula gongo 6.
1: Ndio nakumbuka.
3: Alifunga magoli mawili katika hiyo mechi. Vipi kama safu ya ulinzi ingekuwa imekaa sawa sawa karusi bao moja tu? Au asingeruhusu bao.
1: Maraki
3: alikuwa anashinda mechi.
2: Ndio. Na safu ya ulinzi inaongozwa na Andrew Vincent Chikupe Dante.
3: Mchezaji ambaye ni mwandamizi. Amecheza vilabu kadhaa ikiwemo Young Africans kwa muda mrefu kidogo. Kacheza pia kwa Wanakino Boys, KMC, kati ya wachezaji waandamizi katika ligi basi Dante na mwenye pia yupo.
2: Suzi ana rasta Suzi.
3: Yeah.
2: Andrew Vincent Chikupe Dante.
3: Yeah.
2: Ah, bwana Messi ametundika na Ruga. Man City anakoma na Enzo Fernandez.
3: Kwa Messi kutundika na Ruga mimi binafsi bado naweza nikasema bado 50 kwa 50. Kwa sababu alishawahi kutundika na Ruga mara mbili.
1: Akaitwa akarudi.
3: Akarejea. akaomba karudi na mpaka amekuja kucheza kombe la dunia na ilikuwa disappointment kwa sababu ilikuwa anakaribia kucheza kombe la dunia lakini anafungwa anapoteza na nafikiri ilikuwa anachochea
1: naona wanaomuomba si ndio akina Enzo hawa
3: ndio
2: unakuja kukutana na jamaa fani wa Argentina Doha Qatar 2022 ambao alichukua kombe la dunia aliwahi kuniambia maneno fulani vizito akanambia kule Argentina inaitwa Argentina ukimtoa Mungu
1: anafuata ni Messi.
2: Diego Maradona afu anafuata Messi.
1: Bwana shukrani sana tuelekee
2: asante sana.
1: Moja kwa moja tunataka tuelekee kule Dodoma. Asante sana kwa kumsikilizaji kwa kuwa nasi muda wote huu tangu pale saa 12 kamili. Mimi naitwa Paul Alphonse, nilikuwa na Levi Omaira pamoja na Shabibu Mlacha. Ilikuwa ni asubuhi hii nzuri kabisa iliyosheheni mambo mengi. Bila shaka yote umeifurahia. Tutaendelea kukujuza mengine mengi mazuri hususan katika taarifa zetu za habari. Endelea kuwa nasi. Kitakachofuata muda si mrefu ni sikio letu pale bungeni.
0: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga, na UEFA Champions League live.

0: Septemba. Ni yule mimi tena, sauti ya ratiba ligi kuu soka Tanzania bara. Vipi mnanikumbuka? Na Jumanne hii ya tarehe 1 mwezi wa 9 tutatisha na mechi kabambe kati ya Singida Black Stars dhidi ya Wawaji wa Kusini na Mungo FC. Wewe na bado hii kwenye redio utaifuatilia mbashara TBC Taifa hapa hapa 1 kamili jioni. Uwanja ni Airtel. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027. Hakuna jinsi zaidi ya kukueleza hii.
1: Sijani kukueleza.
0: Boli na shangwe.
2: Naam, shangwe lote hilo ni hapa TBC Taifa, ukweli na uhakika. Msikilizaji, kwa upande wa muda ni saa 2:30 sasa kwa saa za Afrika Mashariki. Punde tu umetoka kusikiliza asubuhi hii pamoja na meza ya michezo kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Hapa barabara ya Nyerere Dar es Salaam, mitamboni ni Grace Mawala pamoja nami David Mayunga upande wa matangazo na mwenzangu Sabina Mpelo. Na wakati huu ni mwafaka kukupeleka kule makao makuu ya nchi Dodoma kusikiliza kipindi cha leo sikio letu bungeni na maswali na majibu.
3: Sikio letu bungeni na maswali

0: Habari za wakati huu popote pale ulipo, unapoitegea sikio Radio Bunge, na leo ni siku nyingine tena tunakutana nawe msikilizaji kwa ajili ya kukueleza yanayoendelea katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama ilivyo kawaida, huwa tunaanza na kipindi cha sikio letu bungeni na kisha tunaingia kipindi cha maswali na majibu, na kama kuna mjadala pia ni nafasi kupitia Bunge Radio. Ninayezungumza nawe hivi sasa ni Zaina Katongo, nikiwa na fundi mitambo Baraka Mubeni, nipo na mkutubi Lina Kesi. Na ilivyo ada, sikio letu bungeni tunakuwa na mbunge ambaye ndo anakuwa mgeni na sikio letu tunalielekeza kwake. Na leo tuko na mbunge wa Mlalo, huyo si mwingine ni Mheshimiwa Rashid Shangazi, yupo hapa kutueleza habari za Mlalo. Mheshimiwa, karibu sana, habari za asubuhi?
1: Habari za asubuhi ni njema, tunashukuru sana. Dodoma tumeamka na kijibaridi, lakini hali ni shwari, tunashukuru Mungu. Na ninawashukuru pia kunialika katika kipindi hiki cha sikio letu.
0: Naam. Tuitazame Mlalo. Mlalo, kama yalivyo majimbo mengi, kuna fursa, kuna changamoto, kuna ya kufurahisha kama hivyo. Sasa tuzitazame fursa ambazo zipo Mlalo. Leo mtu alioko Dodoma akisema nataka niamie Mlalo, anakutana na fursa gani?
1: Asante sana. Mlalo kama yalivyo maeneo mengine mengi, na kwenyewe hakika kuna fursa. Na tukisema Mlalo kwa ujumla wake, tuseme wilaya ya Lushoto, kwa sababu Mlalo inapatikana upande wa magharibi mwa mkoa wa Tanga. Kama unaelekea mkoa wa Kilimanjaro, ndiko inakopatikana wilaya ya Lushoto, ikiwa inaunda safu za milima ya Usambara. Milima ya Usambara tumeigawa katika matao mawili. Kuna tao la mashariki ambayo unaikuta wilaya ya Muheza na Mkinga, alafu baadaye ukija tao la magharibi unaikuta wilaya ya Lushoto, kwa maana halmashauri ya Lushoto na Bumbuli, ambayo halmashauri hiyo wilaya ya Lushoto unakuta sasa kuna Bumbuli, Lushoto pamoja na Mlalo. Kwa hiyo kuna fursa nyingi. Tunasema kwa lugha ya kitaalamu, tunasema sisi tuna ni diversified economy. Ni fursa changamani nyingi. Yaani kwa mfano kilimo. Sisi tunalima mazao ya mboga mboga na matunda. Lakini haya yanalimwa katika ukanda wa juu kule milimani. Tunayo mabonde mengi ambayo tunalima hizi mboga mboga, ambazo tunalima kwa msimu mzima wa mwaka kutokana na kuwepo kwa ardhi oevu. Lakini pia katika maeneo ya tambalale huku tunakopakana na wilaya za Same, lakini wilaya za Korogwe, na pia hifadhi ya taifa Mkomazi, huko tunalima pamba, tunalima mkonge. Tunalima pamba, tunalima mkonge, lakini pia tunalima sehemu kubwa ya mazao ya chakula kama mahindi, maharagwe na mengineyo. Lakini pia tuna misitu. Sisi tunao mashamba makubwa tu ya TFS ambayo yapo kule Lushoto katika kata za Shume, Manolo, Sunga, kwa ukubwa tu wa zaidi ya hekta 4,800. Kwa hiyo tuna uchumi ambao umechanganyika. Tuna wajasiriamali mbalimbali. Tuna mazao ya misitu na miti. Yaani ukiacha hii misitu iliyohifadhiwa ya asili, ambayo tuna misitu mitatu. Tuna msitu wa Mazumbai ambao uko Bumbuli, ambao ni zaidi unafanyiwa utafiti na chuo cha kilimo SUA. Tuna msitu wa Magamba ambao ni wa asili, ambao ni sehemu ya hifadhi ya Magamba kwa maana ya misitu ya asili. Lakini tuna msitu wa hifadhi ya Shagayo ambao uko Mlalo, na huu ni kwa ajili ya hifadhi na ekolojia ya vyanzo vya maji vinavyoelekea katika hifadhi ya taifa Mkomazi. Kwa hiyo utaona kwamba tuna utajiri mwingi sana, utajiri mwingi wa fursa ambazo tunawakaribisha Watanzania mbalimbali waje wazione fursa na tujumuike. Lakini pia tuna fursa ya utalii kwa kutumia zile cliff vilima. Tuna vilima vingi ambavyo vinafaa kuwekeza kama sehemu za kujenga ecology, lakini pia kujenga view lodge na kadhalika. Kwa hiyo Mlalo na Lushoto kwa ujumla ina utajiri mwingi ambao Watanzania wakija hawatakosa fursa za kuwekeza.
0: Haya, Mlalo, Lushoto kuna utajiri mwingi. Mimi hii habari ya kulima pamba Lushoto kwangu imekuwa ni exclusive. Wasemavyo wenyewe siku hizi. Sijawahi kusikia. Sasa soko la pamba, maana wale tunaojua ndo wababe wakubwa wa kulima pamba, huwa wakati mwingine wanalalamika soko. Nyie mnalo?
1: Soko lipo. Inawezekana kwa sababu bado hatujafikia uzalishaji mkubwa, lakini soko lipo. Na kwa bahati nzuri, kila msimu wa pamba, wa ufunguzi wa msimu wa pamba unavyokuja, sisi hata bei yetu inakuwa juu kidogo kuliko maeneo mengine. Naweza kaa tunapishana kati ya shilingi 30 mpaka 40 kwa kilo kulinganisha na maeneo mengine, kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba ardhi yetu bado ina rutuba nyingi, kwa hiyo pamba inayotoka kule ina ubora wa hali ya juu. Lakini jambo la pili, tunaye mkulima mmoja ambaye mwaka 2022 alipewa tuzo ya kuwa mzalishaji bora, mkulima bora wa kanda ya mashariki, kwa maana kuanzia Singida kwenye nani ya pamba. Sasa hapo unataja kuanzia Singida, unakuja Morogoro, Arusha, Manyara, Tanga, huko yeye akawa ndio mkulima bora. Anaitwa Mzee Shemahonge, yuko huko Lushoto, akapewa tuzo na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya 8/8, na akakabidhiwa trekta. Utaona kwamba ni kwa sababu ya tija, lakini wakati huo waziri mwenye dhamana ya kilimo wakati huo Hussein Mohamed Bashe akamteua katika bodi ya walima pamba cotton growers, nadhani inaitwa hivyo, bodi.

0: sisi tunazalisha na kwa sasa yeye amejitolea kuhamasisha na wakulima wengine moja moja, anawahamasisha katika kiwango cha juu sana. Na hata sasa hivi ninavyozungumza pia hamasa hiyo ameingiza katika wilaya ya Chalinze, lakini pia katika wilaya ya Handeni nako wanalima kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tuko vizuri kwenye pamba. Changamoto kubwa tu inayotuathiri ni uvamizi wa wanyama wa tembo. Sababu kama nilivyosema, eneo hili liko pembezoni mwa hifadhi ya taifa Mkomazi. Tuna hiyo changamoto tunakumbana nayo, lakini kwa kweli kama ingekuwa sio uvamizi hao wanyama, naamini kipato cha wananchi wa tarafa ya Umba ambako ndiko hizi kata tatu zinazolima pamba zinapatikana ingebadilika kwa kiwango kikubwa sana.
1: Hongereni sana. Wakati wakubwa wale wakulima wakilalamika bei, Lushoto kwao mambo ni mazuri. Kuna wakati na mpaka sasa hivi maneno yanaendelea kuhusiana na mafuta ya kupikia. Na miongoni mwa mbegu ambazo zinatoa mafuta ya kupikia ni mbegu za pamba. Nyie mmelitizama hilo ama nyie mnaishia tu kuzalisha hizo nyuzi na pamba yenyewe bila kutizama mbegu kwa ajili ya mafuta?
0: Kama nilivyosema awali kwamba zao hili kwetu ni zao jipya. Tumejaribu kulipeleka kwa wananchi, tunakiri kwamba limepokelewa vizuri na limeongeza tija. Kwa hiyo tunaamini kwamba kitakachofuata baada hapo sasa ni thamani ya zao lenyewe, kwamba kutoka kwenye kuchakata tu pamba. Kwanza sasa hivi tunaisafirisha pamba ghafi kama ilivyo, lakini naamini uzalishaji ukiongezeka sasa utafungua fursa mpya hizo za mbegu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo katika hatua ya sasa ni zaidi kulipeleka zao kwa wananchi walielewe, walipokee, walikubali. Litakapoongezeka kwenye uzalishaji, maana kasa haya mahitaji mengine itakuwa ni rahisi kupata nafasi. Lakini kwa sasa ni vigumu sana kumshawishi mtu, kwa sababu viwanda hivi unajua vinahitaji mali ghafi. Sasa mali ghafi kwa uchache huu unaopatikana huwezi ukamshawishi mtu alete kiwanda cha kuongeza thamani ya zao. Lakini ni imani yangu kwamba tutakapoongezeka kwa wengi na wenzetu wa Mkinga ambao nao tuko jirani nao katika huo ushorobo ambao tunalima pamba, na wenzetu wa Korogwe vijijini na wenzetu wa Same haswa Same Mashariki kwa mama Kilango, naamini huku kote tukiwa tunalima kwa uelekeo mmoja kwa zama moja, huenda ikasaidia kwamba kuwe na mazao ya kutosha ambayo sasa yatasababisha ongezeko la thamani ya zao kupatikana kwa kuleta viwanda vya kuchakata.
1: Tunaamini mtafika huko. Wakati unazungumza fursa zilizoko Mlalo na Lushoto kwa ujumla, umezungumzia masuala ya mboga mboga, matunda. Sasa nilikuwa napenda nifahamu mboga mboga hizi mnatumia soko la ndani tu ama mmeshapata na soko la nje?
0: Nataka nikuhakikishie pasipo na shaka kwamba sisi soko letu ni ukisema ndani tu ama nje hujafafanua vizuri.
1: Ndani kwa maana ya sisi Tanzania, nyie Lushoto pale Tanga, Kilimanjaro na nini hapo. Kama ni nje unapaki kupeleka Nairobi na kwingineko.
0: Kwa kweli soko letu kubwa ni ndani. Na kwa nini ni ndani? Ni kwa sababu tunarudi pale pale kwenye swali la msingi kwamba usafirishaji na uhifadhi wa mboga mboga una mawanda mapana. Sasa kuzihifadhi mboga mpaka usafirishe kimataifa kuna mchakato. Hiyo moja. Lakini la pili, kuna swala zima la uzalishaji. Ni kweli tunazalisha kwa kiwango kikubwa, kwa maana kwa msimu, kwa mwaka, yaani mwaka mzima tunazalisha. Kuna kipindi ambacho utasema kipindi hiki hatuzalishi kutokana na yale maeneo ambayo tunazalishia. Lakini changamoto ni kwamba yale maeneo ni madogo. Kwa hiyo unakuta kwamba bidhaa unayozalisha haiwezi kaenda mbali. Kwa sababu mazao ya mboga mboga ni mazao highly demanded. Yanahitajika kila uchao. Tunapozungumza kwa mfano viazi, carrot, salad, nyanya, coriander, broccoli, lettuce, zucchini. Yako mengi, yani ya yote, yani kwa ujumla wake na wingi wake mengi yanapatikana Lushoto. Kwa hiyo wewe pata picha ni magunia mangapi ya chips yanachoma.

0: Kwa siku katika Tanzania, hasa katika sehemu kuu tatu: Kilimanjaro, Arusha, Tanga, Dar es Salaam na Zanzibar. Sehemu kubwa ya hizi zinatoka Lushoto. Pamoja na hizo sasa, salad, kachumbari, hizo nani zake zote, mchanganyiko wake huo, sehemu kubwa unatoka Lushoto. Nazungumza kwa sababu ndio sehemu ambayo una uwezo, Lushoto labda na Kilimanjaro na Iringa kidogo, ndio sehemu ambayo wanaweza kuzalisha continuously kwa mwaka. Kwa hiyo ukiona hiyo namna hivyo vyakula vilivyokuwa maarufu vinavyoliwa na idadi kubwa ya watu na uzalishaji wake ni huo nao kuambia, maana yake kusema uvuke soko bado hatujafika huko. Lakini tuna imani kwamba kadiri serikali inavyojipanga kupeleka miundombinu ya umwagiliaji. Maana yake yako maeneo ambayo leo hatulimi mboga mboga, kupitia kilimo cha umwagiliaji tutakuwa tunalima. Maana yake tukilima tutaongeza uzalishaji. Uzalishaji ukiongezeka, maana yake utatanua wigo wa masoko, sababu tutategemea masoko yale yale ambayo tayari tunayo na huenda tunayamudu. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba msukumo wa serikali katika kuhakikisha kwamba unajenga mifereji na mabwawa ya umwagiliaji ni jambo la kupewa kipaumbele, na haswa sisi watu wa Lushoto. Na wasema wa Lushoto kwa kipekee kwa sababu programu nyingi za kilimo za serikali sisemi zinaibagua ama zinaitenga Lushoto, isipokuwa jiografia yetu haiko haipatani na haya maboresho ya sekta ya kilimo. Kwa mfano, sasa hivi serikali imesema itapeleka matrekta na vyombo mbalimbali vya mashine vya kulimia katika kila kijiji Tanzania. Lakini mimi nataka nikuulize, ushawahi kuona trekta linapanda mlima, linalima kwenye shamba lililoko mlimani? Ushawahi kumuona mtu anapawatila juu ya mlima?
1: Ni vigumu.
0: Sasa yale ambayo sisi hatuwezi kupata, basi kuna ya kwetu ambayo yanatufaa sisi tu. Ni lazima serikali itengeneze programu maalum za maeneo ya aina ya Lushoto, aina ya huko Rungwe Mbeya, aina ya maeneo kama Same, yale ambayo yako milimani na hayawezi kupata hizi access ambazo zimetamkwa jumla. Kwa sababu ukisema vijiji, mimi na vijiji 78. Wilaya jimbo la Lushoto mjini lina vijiji karibia 30, na Bumbuli kuna vijiji zaidi ya 80. Hivi vyote ukiondoa vijiji visivyopungua 20, visivyozidi 20 katika vijiji 200 navyo wilaya ya Lushoto, huwezi ukapeleka trekta. Sababu litalima wapi?
1: Kwa maneno hayo umenikumbusha, kuna wakati niliwahi kukusikia ukisema kwamba mipango ya maendeleo ni kama vile inafanya vitu uniform, wakati sio hivyo. Ukasema hata watu wanavyogawa hizi ni fedha, ni vitu gani wazingatie hivyo vitu. Hebu tuambie katika hili la kilimo, umetuambia kwamba matrekta yawezekani, na kwenye swala la elimu, kwenye masuala haya ya mipango ya maendeleo, nyie mnaona mnavyopelekwa ni sawa? Kwa maana ya kwamba kinachopangwa, kama ni madarasa mangapi, kama ni walimu, kama ni kitu gani, Lushoto kwa jiografia yenu iko sawa?
0: Haiko sawa kabisa. Yani wanatukosea sana wataalamu, sababu wanapanga mipango kwa kuzingatia nchi nzima, lakini kuna maeneo ambayo yanatakiwa yatizamwe kwa jicho la upekee. Leo kwa mfano kwenye elimu anakuambia ili waanzishe shule ya sekondari uwe na eneo lisilopungua heka 7-8. Lushoto hazipo. Na hata zikiwepo, basi kujue kuna miamba na majabali. Lakini utaletewa fedha ile ile ambayo atapewa mtu aliyeko Pangani, aliyeko Mkuranga, aliyeko Dar es Salaam, aliyeko Chalinze, aliyeko Kibaha. Kwa maana kule ni tambalale, hakuna changamoto wa majabali, hakuna changamoto wa nini. Lakini kwa sababu ni tambalale, pia maeneo hayo yapo. Lushoto ukimwona mtu anamiliki heka 2 ni mwanaume, kwa sababu population ni kubwa. Lakini kutokana na ile jiografia imejaa majabali, hakuna mahali ambapo utapapata pamenyoka hivyo. Kwa hiyo maana yake wakija kwa maelekezo hayo, sisi hatutafaidika na hiyo miradi.
1: Shida iko wapi? Kwa sababu mara nyingi tunaambiwa hii mipango inaanza halmashauri, inakwenda huko, inapanda ushirikishwaji na ugatuaji madaraka. Shida iko wapi?
0: Shida ipo kwamba mama anasema siku zote Mheshimiwa Rais kwamba mifumo haisomani. Unakuta huku katika level ya serikali kuu ndio kunako ile mipango mikubwa inakopangwa. Mathalan tunakwenda mwaka 2028 tunakusudia kuwa na darasa la 6 na la 7 tamaweza kwa pamoja. Kwa hiyo ameshapiga mahesabu kwamba kuna idadi ya wanafunzi hao, kutakuwa na idadi kwa tutahitaji vyumba kadhaa vya madarasa. Sasa wanapopiga ile mahesabu wao wanapiga kama watu wote mko sawa. Natajua ukishapiga ile mahesabu sasa unaenda kwenye specification, kwenye localities kwamba sasa hili jambo Lushoto, hebu tuambieni nyinyi hizi hiki ndicho tulichonacho huko. Huko kwenu kina suite katika nini? Lakini unakuta sasa yule wa TAMISEMI kule makao makuu anamshushia rasi, anamshushia mkurugenzi ni maelekezo. Sasa yanapokuja maelekezo kwenda kwenye uhalisia haitekelezeki. Kwa hiyo ni lazima tutizame. Na mimi pia nashangaa sana. Na mimi nazungumza wazi kwamba pia tuna haja pia kutizama mipango yetu ya ardhi, mipango miji. Na kwa sababu unajua Tanzania ni nchi pekee ambayo kila mwaka tunahitaji kujenga vyumba vya madarasa. Kila mwaka tunahitaji kutengeneza barabara mpya. Kila mwaka tunahitaji kwa sababu watu wanajenga holela, hakuna utaratibu. Lakini pia tunaishi katika kasumba ambazo lazima tubadilike. Hivi kwani nani aliyemwambia kwamba lazima wanafunzi asome saa 1 asubuhi ndio ana akili zinakuwa ziko? Haiwezekani kwamba tukawa katika shule moja ikawa na wanafunzi shule A ikaitwa labda Katongo School, wakaanza saa 1 mpaka saa 7 wakamaliza wakaondoka. Halafu wakaja wanaitwa Shangazi School, wakaanza saa 8 shule hiyo hiyo, madarasa yale yale. Kwani inashindikana? Tukaboresha kile kilichopo, tukakipa nafasi kubwa, tukakarabati, tukajenga upya, tukaweka mazingira mazuri yenye viwanja vya michezo vya kuchezea, facilities zote zinazotakiwa, kwamba shule moja ikawa ina uwezo wa kuwa na shule tatu ndani yake, kwa maana kwamba wanapishana kwa muda tu. Watu wakiongezeka tunabadilisha tena, tunatoka masaa 6 tunakwenda masaa 4. Tatizo letu ni kwamba elimu yetu tunachukua muda mrefu wa kufundishana vitu ambavyo practically kwenye maisha havina nafasi. Kwa hiyo ni lazima tubadilike. Mimi tunazunguka huko duniani tunaona wenzetu wameshaondoka kwenye habari ya hata uniformu zinaanza kuwa sio jambo la lazima, lakini wenzetu wameshaondoka kwenye kuulizana maswali ambayo lazima jibu liwe A au B, yani siku hizi maswali ya kutafakari, kufikiria. Kwa hiyo muda pia wakunani umepungua. Sasa sisi tunaongeza, mtoto anaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Maana yake ukishasema tu idadi ya wanafunzi kwenye darasa ni 40 mpaka 45, wakiongezeka utalazimika kujenga majengo.
1: Hapo bado Jumamosi.
0: Lakini kama ungeweka utaratibu kwa majamani, muda wa masomo kwa siku mtoto atasoma vipindi 6. Akianza asubuhi saa 2 mpaka saa 5 amemaliza. Halafu wanaondoka wanakuja wengine kwenye shule hiyo hiyo. Hawa nao watakwenda mpaka saa 9. Wakiondoka hawa watakuja wengine saa 10 mpaka saa 1 usiku. Inashindikanaje? Kwa nini kila mwaka ni kujenga? Yaani ardhi yote tunataka kwamba igeuke kuwa miundombinu mbalimbali. Kwa hiyo hayo sasa ni mambo yanayohitaji tafakuri ya kina, lakini nchi za wenzetu haziko hivyo. Huwezi ukaona maujenzi yanayoendelea kila uchao kila kukicha. Wakikumbana na changamoto wanajatafuta utaratibu ambao utakuwa rahisi kuweka mambo sawa.
1: Tukiwa tunaelekea ukingoni mheshimiwa, na muda wa maswali unakaribia, tuangalie huduma za maji kule jimboni. Nyie maji mnayo? Maana mnasema mpo katika maeneo ambayo kiasi mnafanya kilimo mwaka mzima, kilimo cha mboga mboga. Kwa hilo kwenu sio tatizo?
0: Maji ni tatizo. Sisi tuna vyanzo vingi vya maji lakini hatuna miundombinu ya maji. Sisi shida yetu ni miundombinu. Vyanzo alhamdulillah tunavyo, lakini miundombinu. Miundombinu inasababishwa na vitu viwili. Kwanza milima, kwa sababu yako maeneo ambayo chanzo kiko chini, wananchi wanakaa juu. Lakini yako maeneo ambayo pia hata kama chanzo kiko juu, wananchi wako chini lakini wame tawanyika kutokana na kwamba kila mmoja yuko kwenye mlima wake kutokana na jiografia ilivyo. Huwezi ukalaumu ndivyo Mungu aliko kuliko alikotujalia kuwepo huko. Lakini sasa serikali ndio inatakiwa ilichukue ile jukumu. Sisi watu wa Lushoto kwa ujumla wake tungetamani sana ule mradi wa visima. Yaani Lushoto nzima hiyo imejaa tu visima. Kwamba kila mahali ambapo pana mkusanyiko wa watu, kaya za watu kadhaa, pale kwa kisima. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukiweka wastani kwenye kila kijiji kukiwa na kisima kwa mara ya kwanza. Ukaenda katika hatua ya pili kama ambayo tumepeleka umeme vijijini, tulianza na vijiji, tukaenda kwenye vitongoji. Maana yake ni jambo ambalo baada, kwa sababu sio wote watahitaji hivyo, kuna wengine wana sasa maji yapo ya gravity ya mseleleko yapo, nazungumza kule ambako imeshindikana. Unaweza ukajikuta kwamba ndani ya miaka mitatu jambo la maji hatulizungumzi tena. Sasa hilo nalo ndio yale yale kwamba uwezi ukafananisha mradi wa kutoka Ziwa Victoria Mwanza kwenda Tabora kwa sababu ni tambalale. Uwezi ukasamfananisha na mradi wa kutoka Same Mwanga Korogwe kwa sababu ni tambalale. Kule ni milimani. Hatuna hiyo networking ambayo unaweza ukamradi mmoja ukalisha wilaya nzima, haiwezekani. Sasa sisi kule itakiwa yale magari ya visima, badala ya Tanga kupewa gari moja itakiwa tu kwamba Lushoto peke yake ipewe gari moja kwa kazi hiyo. Baada ya miaka mitatu silitachimba litamaliza, mnalihamisha mnapeleka sehemu nyingine na watu watakuwa hawazungumzi na habari ya maji. Lakini haiwezekani sasa kwamba mtu anazaliwa anaishi ndakua bado tunazungumza swala la maji. Nadhani si sawa. Tunaweza tukayazungumza katika ukubwa haswa miji inapotawanyika na kukua. Lakini kwa maana ya kama tumeweza kuishi na miradi ya Mwalimu Nyerere ya tangu mwaka 1969-72 mpaka leo. Maana yake wenzetu walipiga mahesabu kwamba kwa miaka 50 haya maji yatakuwa hayana tena ufanisi. Kwa hiyo ni lazima tudesign miradi ambayo itatufikisha miaka 50 ijayo.
1: Nakupa nafasi uongee na wanamlalo kuhusiana na maendeleo ya jimbo lenu.
0: Ni wasi tu wananchi wenye juhudi wa mlalo kwamba kama ambavyo maoni yao wakati wote nimekuwa nikiazungumza kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi kwa msukumo ule ule, kwa dhamira ile ile, tutahakikisha kwamba tunaendelea kuyasemea na si tu kuyasemea lakini pia kuhakikisha kwamba yanakuwa na matokeo chanya ili kuondoa usumbufu wa yale ambayo yameendelea kuwa kitanzi ama kikwazo cha ukuaji wa huduma za kijamii katika jimbo letu na halmashauri yetu.
1: Ulivyosema hivyo nimekumbuka kile kilimo cha mboga mboga kinafanywa kwa vikundi ama ni mtu mmoja mmoja?
0: Ni mtu mmoja mmoja kwa sababu kama nilivyosema kama maeneo ni madogo sana. Na mara nyingi maeneo yale hayazidi, unakuta huyo ana yani ile robo heka, unaohesabu kama robo heka unaweza kukuta watu wanalima watu watatu, watu wanne, kwenye nusu labda watu nane. Kwa hiyo ni hivi shamba vidogo vidogo, japokuwa sasa kinachotusaidia ni kwamba yale mazao ni ya muda mfupi sana, kwamba miezi miwili unatoa unaweka, miezi miwili unatoa unaweka. Kwa hiyo angalau inasaidia mzunguko unakuwepo wakati wote.
1: Shukrani mheshimiwa. Asante. Karibu wakati mwingine.
0: Nashukuru sana, asante sana.
1: Haya, asante. Msikilizaji, huyo ni mheshimiwa Rashid Shangazi, mbunge wa Mlalo. Tumezungumza kuhusiana na Mlalo, ametueleza fursa zilizoko Mlalo, changamoto kwa kiasi kikubwa wewe na mimi tunakubaliana changamoto ni jiografia iliyoko Mlalo. Mlalo ni wachapakazi na tumesikia kutoka kwa mheshimiwa. Wakati huu ni wakati wa maswali na majibu, na leo ni kikao cha tano, mkutano wa nne leo Septemba mosi. Leo Septemba mosi, wale timu Septemba, nafikiri sasa wale waliozaliwa mwezi huu sasa, aha, hongera. Utuambie na tarehe tukuandalie keki.
0: Mimi ni tarehe 5 Septemba.
1: Tuko wote timu Septemba. Kwa hiyo wale wa timu Septemba wanaanza kujiandaa kufurahia mwezi wao huu. Leo kuna maswali kama ilivyo ada, na baada ya maswali kuna miswada ya serikali, na muswada uliopo hapa ni wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026. Bado upo na mimi Zaina Katongo pamoja na Baraka Mubeni na Lina Kesi. Tumemaliza mazungumzo punde na Mheshimiwa Rashid Shangazi. Kikao kitaanza kwa dua kama ilivyo ada, kisha hati za kuwasilisha mezani, na baada ya hapo ni maswali na majibu yakifuatiwa na miswada ya sheria ya serikali.
2: Mheshimiwa Naibu Spika,
1: Naibu Spika wa Bunge anaingia ukumbini akiwa ameongozwa na askari aliyebeba siwa katika bega lake na akifuatiwa na makatibu. Huyu Naibu Spika ni Mheshimiwa Daniel Silo. Na wakati huo waheshimiwa wa Bunge pamoja na wageni wote wakiwa wamesimama, ikiwa ni ishara ya kupisha ama kuheshimu msafara huu ambao unaingia hapa ukumbini. Maswali yataanzia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kisha yataelekezwa ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora, ambayo kwa siku ya leo ina maswali mawili, ikifuatiwa na ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira. Ninavyozungumza, Naibu Spika amekwishafika katika kiti chake pale tayari kabisa kutuongoza katika dua, na tusikilize dua.
3: Dua ya kuombea nchi yetu na kuombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia sikazi wanadamu na bunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tukuomba ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Mjalie rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na wanamshauri wadumishe utawala bora. Utaongezee hekima na busara sisi wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo ujali kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi nchi yetu. Amen.
1: Dua imemalizika. Mheshimiwa Naibu Spika anatoa salamu kwa waheshimiwa wa bunge, anawaomba waketi na tusikilize utaratibu wa leo.
3: Katibu, hati za kuwasilisha mezani.
4: Hati za kuwasilisha mezani. Waziri Mkuu, kwa niaba yake Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali,

0: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha mezani maelezo ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuhusu muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026, yani the Written Laws Miscellaneous Amendments Bill 2026. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuwasilisha.
1: Asante sana. Waziri Mkuu, kwa niaba yake Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Dr. Festo Lugange.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na kwa mujibu wa kifungu cha 38(1) cha sheria ya tafsiri ya sheria sura namba 1 na kanuni ya 46(2) ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la mwaka 2025, naomba kuwasilisha nakala za matoleo ya magazeti pamoja na nyongeza zake zilizochapishwa baada ya toleo namba 12 la tarehe 20 Machi 2026 kama ifuatavyo. Kwanza, toleo namba 13 la tarehe 27 Machi 2026. Pili, toleo namba 14 la tarehe 3 Aprili 2026. Tatu, toleo namba 15 la tarehe 10 Aprili 2026. Nne, toleo namba 16 la tarehe 17 Aprili 2026. Tano, toleo namba 17 la tarehe 24 Aprili 2026. Sita, toleo namba 18 la tarehe 1 Mei 2026. Saba, toleo namba 19 la tarehe 8 Mei 2026. Nane, toleo namba 20 la tarehe 15 Mei 2026. Tisa, toleo namba 21 la tarehe 22 Mei 2026. Kumi, toleo namba 22 la tarehe 29 Mei 2026. 11, toleo namba 23 la tarehe 5 Juni 2026. 12, toleo namba 24 la tarehe 12 Juni 2026. 13, toleo namba 25 la tarehe 19 Juni 2026. 14, toleo namba 26 la tarehe 26 Juni 2026. 15, toleo namba 27 la tarehe 3 Julai 2026. 16, toleo namba 28 la tarehe 10 Julai 2026. 17, toleo namba 29 la tarehe 17 Julai 2026. 18, toleo namba 30 la tarehe 24 Julai 2026. 19, toleo namba 31 la tarehe 31 Julai 2026. 20, toleo namba 32 la tarehe 7 Agosti 2026. 21, toleo namba 33 la tarehe 14 Agosti 2026. Na 22, toleo namba 34 la tarehe 21 Agosti 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, kwa niaba yake Mheshimiwa Chikambo, jumbe wa kamati, karibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati, naomba kuweka mezani maoni ya kamati ya kudumu ya Bunge, Utawala, Katiba na Sheria kuhusu muswada wa sheria mbalimbali ya marekebisho ya sheria ya mwaka 2026, the Written Laws Miscellaneous Amendment Bill 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Asante sana Mheshimiwa Chikambo. Kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati, katibu, maswali. Mheshimiwa Bunge, tunaanza na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa Kakulu Buchard Kakulu, mbunge wa Mbagala, sasa ulize swali lake.
4: Ni lini serikali itaanza ujenzi wa shule ya msingi mitaa ya barabara ya Mwenye kata ya Kiburugwa hadi Mbagala? Mheshimiwa Kakulu Buchard Kakulu ameuliza swali hilo na linajibiwa na Naibu Waziri Mheshimiwa Dr. Dugange.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kakulu Buchard Kakulu, mbunge wa jimbo la Mbagala, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mitaa barabara ya Mwinyi katika kata Kiburugwa Mbagala katika mashauri ya manispaa Temeke haina shule ya msingi, hali inayowalazimu takriban wanafunzi 1500 kutembea umbali wa kati ya kilomita 2 hadi 4 kwenda shule za msingi zilizopo katika maeneo mengine ya jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kutatua changamoto hiyo, katika mwaka wa fedha 2025-26 halmashauri ya manispaa Temeke imelipa fidia shilingi milioni 306.89 kwa ajili ya kutoa eneo lenye ukubwa wa mita za mraba 3758 litakalotumika kujenga shule mpya ya msingi katika mitaa ya barabara ya Mwinyi. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa shule hiyo utagharimu shilingi bilioni 3.49 na utakuwa na miundombinu ya madarasa 27, ofisi 15, store moja, maktaba moja, chumba cha tehama kimoja, matundu ya vyoo 84, ambapo katika mwaka wa fedha 2026-27 shilingi bilioni 1 zimetengwa kwa ajili ya kuanza ujenzi kwa awamu ya kwanza. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Mariam Kisangi, swali la nyongeza.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Nianze kwa kuipongeza serikali na kushukuru kwa kuona umuhimu huo wa kujenga shule ya msingi katika eneo la barabara ya Mwinyi katika kata ya Kiburugwa. Pamoja na hayo, ninayo swali la nyongeza. Kwa kuwa changamoto kama hiyo ambayo imeipata katika kata ya Kiburugwa, bado kuna changamoto katika eneo la Goroka, kata ya Twangoma, jimbo la Mbagala. Eneo hilo ni kubwa na halina kabisa shule ya msingi. Je, serikali haioni haja sasa kuangalia wananchi wa Goroka nao waweze kupata shule ya msingi kama walivyopata wananchi wa Kiburugwa? Asante sana Mheshimiwa Spika.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa mama yangu Mariam Kisanji, mbunge wa jimbo la Temeke, kwa namna ambavyo anafanya kazi kwa dhati kabisa kuwakilisha wananchi wa Temeke, na nimwahakishie tu kwamba serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya sekta ya elimu, elimu msingi na sekondari, kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanapata elimu katika mazingira bora zaidi. Kama ambavyo nimejibu katika jibu langu la msingi, Mheshimiwa Naibu Spika, katika shule hii ya msingi ya barabara ya Mwinyi katika jimbo la Mbagala tayari tumetenga bilioni 1 katika mwaka huu wa fedha, na tayari tutaendelea kutenga fedha katika kila mwaka wa fedha kuhakikisha kwamba tunajenga shule hii. Kuhusu shule ya msingi ya Goroka katika kata Twangoma, nimwahakishie Mheshimiwa mbunge, mpango huu wa serikali ni endelevu. Tumeendelea kutenga fedha kwa awamu na tumetambua maeneo yote ambayo yana wanafunzi wengi na wanahitaji shule mpya. Tutaendelea kupeleka fedha kwa kutenga fedha kwenye bajeti zetu ili kuhakikisha kwamba shule zinajengwa katika maeneo hayo na kuondoa umbali wa wanafunzi katika maeneo hayo ikiwemo katika eneo la Goroka katika kata ya Twangoma. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Faraji Nandala, swala nyongeza.
5: Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kunipatia nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo la wanafunzi kuacha kutokana na utoro hasa unaosababishwa na kusafiri umbali mrefu kufuata elimu kwenye jimbo la Ndanda limekuwa ni mkubwa sana. Kwa mfano, kwenye kijiji cha Namalembo mwaka uliopita wanafunzi 50 walidailiwa waweze kujiunga na kidato cha kwanza, na mpaka kufika mwezi uliopita wanafunzi 15 pekee ndio waliobaki, na hii ni kutokana na umbali uliopo kutoka na Malembo kwenda makao makuu ya kata ya Msikisi. Swali langu kwa serikali, ni upi mpango mahususi wa kuanza kujenga shule za sekondari hasa kwenye vijiji ambavyo vinapatikana mbali kutoka makao makuu ya kata?
1: Mheshimiwa mbunge, swali la msingi ni ujenzi wa shule ya msingi. Watu wanaendelea. Mheshimiwa Ana Lupembe, swali la nyongeza.
6: Mheshimiwa Naibu Spika, asante kwa kunipa nafasi. Kata ya Nsimbo kwenye halmashauri ya Nsimbo kijiji cha Mwenge, wananchi wameanza kujenga shule ya msingi na mbunge naye ametoa mfuko wa jimbo. Je, ni lini serikali itamalizia ujenzi huo ili watoto wasitembee umbali mrefu?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimpongeze sana Mheshimiwa Ana Lupembe, mbunge wa jimbo la Nsimbo, kwa namna ambavyo mara kwa mara amekuwa anafuatilia ustawi wa sekta ya elimu katika jimbo la Nsimbo, na nitumie nafasi hii kuwapongeza management ya mashauri ya Nsimbo, wananchi wa kata ya Nsimbo pamoja na mheshimiwa mbunge, kwanza kwa kutambua eneo kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya ya msingi, lakini pili nimpongeze mheshimiwa mbunge kwa kutoa fedha ya mfuko wa jimbo ili kuchangia nguvu za wananchi katika ujenzi wa shule hiyo. Naomba nikuhakikishie mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nsimbo kwamba serikali imeweka mkakati na katika kipindi cha Aprili mpaka Agosti mwaka huu 2026 serikali tayari imeshapeleka fedha katika mamlaka serikali za mitaa jumla shilingi bilioni 188.3 kwa ajili ya ujenzi wa shule za msingi na sekondari, na kati ya hizo tumejenga shule mpya 189 na shule za msingi 28 na shule za sekondari 161. Kwa hiyo mwakishie mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nsimbo kwamba serikali tutaendelea kutenga fedha kwa awamu kuhakikisha kwamba shule ya msingi ya Nsimbo kulingana na vigezo vya mahitaji ya wanafunzi tutapeleka fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi na kuhakikisha kwamba tunapunguza umbali wa wanafunzi kwenda shule katika eneo hilo.
1: Asante. Mheshimiwa, tunaenda swali lilofuata. Mheshimiwa Jackson Gideon Kiswaga, mbunge wa Kalenga, sasa ule swali lake.
4: Mbunge wa Kalenga anauliza ni lini serikali itapeleka fedha ili kukamilisha ukarabati wa shule kongwe ya sekondari Tosamaganga ambao ulishaanza. Naibu Waziri Dr. Dugange anajibu.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri majibu.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Jackson Gideon Kiswaga, mbunge wa jimbo la Kalenga, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea na zoezi la kukarabati shule zote kongwe nchini. Katika kipindi cha mwaka wa fedha 2015-16 hadi 2022-23, serikali imetumia shilingi bilioni 97.92 kwa ajili ya ukarabati wa shule kongwe za sekondari 89 nchini, ikiwemo shule ya sekondari ya Tosamaganga. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi hicho shule ya sekondari ya Tosamaganga imepelekewa shilingi milioni 867 kwa ajili ya ukarabati wa vyumba vya madarasa 20, ofisi za walimu 3, karakana 1, majengo ya utawala 2, mabweni 2, maktaba 12, jiko, store ya chakula na matundu ya vyoo 6. Mheshimiwa Naibu Spika, miundombinu ya shule ya sekondari Tosamaganga ambayo haijafanyiwa ukarabati ni mabweni 6, vyumba vya madarasa 2 na nyumba za walimu 28, ambapo serikali itaendelea kutenga fedha za ukarabati wa miundombinu ya shule hiyo pamoja na shule nyingine zote kongwe kote nchini. Asante.
1: Mheshimiwa Jackson Kiswaga, swala nyongeza.
7: Asante sana. Kwanza nashukuru sana juhudi za serikali za kuleta fedha katika jimbo la Kalenga, hasa shule ya Tosamaganga kufanya ukarabati ambao umefanyika. Lakini kwa kuwa shule hii itatimiza miaka 100 mwezi wa 10 na tunafanya sherehe kubwa ambapo mgeni rasmi atakuwa Profesa Kabudi, mwanafunzi mmojawapo aliyosoma Tosamaganga. Tulitamani basi tungepewa fedha tunaposherekea miaka 100 tukamilishe sehemu hiyo baki. Je, serikali na mpango gani wa haraka wa kutuletea fedha ili tukamilishe hapo palipobaki? Swali namba mbili, zipo shule nyingine kongwe za msingi ikiwepo shule ya Nyamhui, shule ya Ibumila na shule ya Funda ambazo ni chakavu sana, zimejengwa miaka ya 60, miaka ya 70. Je, kwa kuwa halmashauri yetu uwezo wake ni mdogo, serikali haioni haja sasa kutuletea fedha kidogo kidogo, hata shule 5-5 kwa mwaka, ili tupunguze ukarabati katika shule hizo ambazo ni kongwe sana? Asante.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri majibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Jackson Kiswaga, mbunge wa jimbo la Kalenga, kwa namna ambavyo anachapa kazi kuwasemea wananchi wa jimbo la Kalenga, lakini kwa namna ambavyo anafuatilia ustawi wa shule ya sekondari ya Tosamaganga, shule nambari moja yenye usajili nambari moja hapa nchini na shule kongwe ambayo inakwenda kutimiza miaka 100 ifikapo tarehe 10 mwezi wa 10 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba ku declare interest kwamba mimi ni miongoni mwa wanafunzi ambao tumesoma shule ya sekondari ya Tosamaganga, na nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kheri James, pamoja na mkuu wa wilaya ya Iringa Mheshimiwa Benjamin Sita, lakini pia na mkuu wa sekondari ya Tosamaganga na management nzima, kwanza kwa kuweka wazo bora la kuhusisha wadau mbalimbali, wanafunzi alumni wa Tosamaganga waliosoma pale. Na uhakika Mheshimiwa Naibu Spika, katika ukumbi huu wapo wadau na alumni waliosoma Tosamaganga tukiongozwa na Mheshimiwa Profesa Pramagamba John Aidan Mwaluko Kabudi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Tunao viongozi katika taasisi mbalimbali, tunao viongozi katika taasisi binafsi. Nitumie nafasi hii niwaombe na kutoa wito kwamba wadau wote twendeni kuanzia tarehe 8, 9 na 10 Oktoba tukajumuike na jumuiya ya Tosamaganga katika jubilei ya miaka 100. Lengo la jubilei hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kuchangiza bilioni 1 kwa ajili ya ununuzi wa basi la shule ya sekondari Tosamaganga, lakini pia kuchangia nguvu za serikali katika ukarabati wa baadhi ya miundombinu ya shule hiyo. Kwa hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, nimwakishie Mheshimiwa Mbunge, serikali inaona umuhimu wa kupeleka fedha mapema ili angalau tuendelee kukarabati miundombinu iliyobaki, lakini pia serikali inaendelea kuhamasisha wadau kuiga mfano wa mpango wa Tosamaganga sekondari katika kuchangia nguvu katika ukarabati wa shule hizo. Mheshimiwa Naibu Spika, swala la pili kuhusiana na shule za msingi chakavu, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge kwamba tutaendelea kupeleka fedha. Tunatambua ziko shule chakavu, na katika kipindi hiki cha miezi mitatu tayari shule chakavu 75 zimepelekwa fedha na ukarabati unaendelea, na zoezi hili niendelevu. Tutahakikisha shule za jimbo la Kalenga pia zinapewa kipaumbele. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Yagi Kiaratu, swala nyongeza.
8: Asante sana Naibu Spika kwa nafasi. Mheshimiwa Naibu Spika, shule sekondari Mwenge iliyoko manispaa Singida pia ni moja ya shule kongwe ambao ukarabati ulishaanza lakini bado haujakamilika. Sasa ni lini serikali italeta fedha ili kukamilisha ukarabati huo?
1: Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba serikali ishapeleka fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule hiyo, na tunafahamu kwamba fedha zile hazitakamilisha ukarabati kwa kadri ya mahitaji. Naomba nimwakishie Mheshimiwa Mbunge kwamba tunakwenda kwa awamu. Tumekwenda awamu ya kwanza tukarabati, lakini serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha ukarabati kwa sehemu iliyobaki.
1: Mheshimiwa Esther Bulaya, swala nyongeza.
9: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi nami niulize swali dogo la niongeza. Ni kweli kabisa, Mheshimiwa Naibu Spika, tumepiga hatua sana katika kujenga shule za primary na sekondari, na katika awamu hii ya 6 zimejengwa shule nyingi za sekondari na primary. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa utafiti ambao umefanywa, kwa primary peke yake zinahitajika trilioni 3.8 ili kukarabati miundombinu ambayo haiko kwenye hali nzuri chakavu. Kwa sekondari pia zinahitajika pesa nyingi. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha tuna fungu maalum kwa ajili ya ukarabati kwenye miundombinu ile chakavu, ili hata hii tunayoijenga iweze kubaki kwenye ubora wake? Nini mkakati wa serikali?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Esther Bulaya, mbunge wa jimbo la Bunda, kwa kazi nzuri na kubwa anayoifanya. Lakini ni kweli kama alivyosema vizuri Mheshimiwa Mbunge kwamba tunazo shule nyingi na chakavu, shule za msingi na shule za sekondari, na serikali imeendelea kutenga fedha kila mwaka wa fedha kuhakikisha kwamba shule zinaendelea kukarabatiwa, na kama ambavyo nimesema, jumla shilingi bilioni 188 katika kipindi cha miezi hii mitatu zimepelekwa katika mamlaka za serikali za mitaa kwa ajili ya kukarabati shule za msingi na sekondari chakavu. Kwanza, zoezi hili ni endelevu, tutaendelea kutenga fedha kwenye budget, lakini mpango wa serikali tayari serikali tumefanya tathmini ya shule zote kongwe na chakavu za msingi kote nchini, na tumeweza kufanya estimates za gharama zilizohitaji kwa ajili ya ukarabati. Na sisi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tumeendelea na tumekwisha wasilisha tume ya mipango wizara ya fedha na ofisi ya rais mipango na uwekezaji, ili tuweze kuratibu na kuja na njia nzuri na mwafaka ya kukarabati shule hizo, lakini pia kuwa na njia endelevu ya kuwa na mpango wa kukarabati shule zetu zinazojengwa ili zifike hatua ya kuwa chakavu sana badala ya kuzikarabati mara kwa mara. Kunukuheshimu Mheshimiwa Mbunge kwamba serikali hii itaendelea kutenga fedha na kutathmini mipango madhubuti kwa ajili ya kukarabati shule zote chakavu.
1: Mheshimiwa Corneli Magembe, swala nyongeza.
10: Nikushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza kwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Spika, ziko shule nyingi ambazo kwa kweli zimechakaa katika maeneo mengi ikiwemo shule ya sekondari Kachwamba na shule ya sekondari Nyamirembe. Nini kauli ya serikali juu ya kupeleka fedha na kwenda kukarabati shule hizo ili zirudi kwenye ubora wake kama zilivyokuwa hapo za awali?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, tunatambua kwamba kweli shule za jimbo la Chato Kaskazini kwa Mheshimiwa Magembe ni moja ya shule ambazo zimechakaa, na Mheshimiwa mbunge amewasilisha kwa maandishi na amefika ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuzisemea shule hizo. Na nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge, kwanza tumeshazitambua na tumekwisha ziingiza kwenye orodha ya shule chakavu ambazo zinahitaji ukarabati, na hivi sasa kauli ya serikali ni kwamba tunaendelea na taratibu za kibajet, na kama nilivyosema tuko na taratibu kupitia tume ya mipango na wizara ya fedha, ili tuweze kuwa na mpango wa uhakika wa kupeleka fedha katika shule chakavu zote nchini zikiwemo shule hizo ili tuweze kuzikarabati.
1: Mheshimiwa Gaitere, swala nyongeza.
11: Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, katika shule ya sekondari ya Sanzati, shule ile imejengwa ina madarasa manane tu, haina kitu chochote kilichopo hapo. Ilijengwa na wananchi, kasaidiwa na serikali kidogo, na taarifa zake zimesha kuja TAMISEMI kwa muda mrefu. Sasa ni lini serikali itatoa hela za kutosha kujenga ile shule ikamilike ili ifanane na shule zingine?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, ni mwakishie Mheshimiwa Gaitere, mbunge wa jimbo la Bunda, kwamba serikali inatambua kwamba shule ya sekondari ya Sanzache imepelekewa fedha na baadhi ya miundombinu imejengwa imekamilika, lakini tunatambua kwamba kuna upungufu wa baadhi ya miundombinu. Ni kuhakikishia tu Mheshimiwa mbunge kwamba safari ni hatua, tunakwenda kwa awamu, na katika bajeti zetu tutatoa kipaumbele katika shule hiyo ili tuweze kukamilisha miundombinu yote inayotakiwa na shule hiyo iendelee kutoa huduma kwa wanafunzi.
1: Mheshimiwa Faraja Nandala, swali la nyongeza.
5: Mwenyekiti, asante kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Swali langu ni kwamba ni lini serikali itapeleka fedha kwenye shule zinazopokea wanafunzi wenye mahitaji maalum kama vile chidi ya sekondari, hali ya kuwa pale mwaka uliopita wamepokea wanafunzi 185, lakini mazingira ya pale sio rafiki kwa ajili ya wale wanafunzi wenye ulemavu.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeweka mpango ambao unaendelea na utekelezaji wa kutambua na kuziweka katika kundi maalum shule zote zenye wanafunzi wenye mahitaji maalum kwa ajili ya kujenga miundombinu wezeshi kwa ajili ya kuwezesha wanafunzi hao kuweza kusoma na kuishi katika shule hizo katika mazingira bora. Kwa naomba nikuhakikishie tu Mheshimiwa mbunge kwamba shule hiyo uliyoitaja ambayo ina wanafunzi wenye mahitaji maalum tutaipa kipaumbele katika bajeti zetu kuhakikisha kwamba tunaboresha miundombinu hiyo na kuwezesha watoto wetu kusoma katika mazingira bora zaidi.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa wabunge. Tunaendelea na swali linalofuata. Swali la Mheshimiwa Jonas William Mbunda, mbunge wa Mbinga mjini, tunaweza kwa niaba yake na Mheshimiwa Dr. Lazaro Komba, mbunge wa Piramio.
4: Ni lini serikali itakamilisha ujenzi wa kituo cha afya Myangayanga, kata ya Myangayanga katika jimbo la Mbinga mjini? Swali hilo limeelekezwa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, na ni swali la Mheshimiwa Jonas William Mbunda, mbunge wa Mbinga mjini, linajibiwa na Naibu Waziri TAMISEMI.
12: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Jonas William Mbunda, mbunge wa jimbo la Mbinga, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2020/21 mpaka 2022, serikali ilitoa jumla ya shilingi milioni 250 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Myangayanga. Aidha, kiasi hiki cha fedha kilijenga jengo la kuhudumia wagonjwa wa nje, yani OPD, pamoja na jengo la maabara. Mheshimiwa Naibu Spika, kituo cha afya Myangayanga ni miongoni mwa vituo vya afya 364 ambavyo vina upungufu wa miundombinu muhimu. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026/27, serikali imetenga bajeti ya jumla shilingi bilioni 23.37 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu kwenye vituo vya afya 111 kikiwemo kituo cha afya Myangayanga. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga bajeti kwa awamu kwa ajili ya kukamilisha miundombinu muhimu ikiwemo jengo la upasuaji, wodi na jengo la kufulia katika vituo vya afya 364 ili viweze kutoa huduma bora za afya. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Dr. Lazaro Komba, swala nyongeza.
13: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru na nishukuru serikali kwa majibu mazuri yaliyotolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri, lakini nina nyongeza maswali mawili. Swali la kwanza ni kwamba serikali ilikuwa na mpango wa ujenzi wa kituo cha afya Utiri. Sasa je, ni lini mpango huu wa ujenzi wa kituo hiki cha afya utaanza kutekelezwa? Lakini swali la pili ni kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa jimbo hili la Mbinga mjini wanaishukuru sana serikali kwa kuwajengea kituo cha afya Mbangamao. Lakini bado baadhi ya majengo katika kituo hiki cha afya hayajakamilika, ikiwemo wodi kwa ajili ya wagonjwa, lakini pia kichomea taka. Ni lini sasa serikali itapeleka fedha kwa ajili ya kukamilisha miundombinu katika kituo hiki cha afya cha Mbangamao? Nakushukuru sana kwa nafasi.
14: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu maswali hayo.
12: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, mjibu maswali madogo nyongeza ya Mheshimiwa Mbunge Jonas kwa niaba yake mbunge wa jimbo la Peramiho aliyoyauliza. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI chini ya Profesa Riziki Shemdoe, nimehakikishia Mheshimiwa mbunge tunaendelea kuangalia vipaumbele vya vituo hivi vya afya kwa kuangalia tathmini na kukizi vigezo. Kwa hiyo nimehakikishia Mheshimiwa mbunge na wana jimbo la Mbinga tutaendelea kutenga budget kuhakikisha kwamba tunajenga vituo hivi kulingana na uhitaji. Swala pili, Mheshimiwa Naibu Spika, pokea pongezi kwa niaba ya serikali, lakini tunaendelea kutenga fedha na kuhakikisha kwamba katika vile vituo 111 na hiki kituo cha Mbagamao kuongeza majengo yale ya wodi kifulia, kwa jengo la kufulia na kichomea taka, tutaendelea kutenga budget na kuhakikisha kwamba wananchi wa jimbo la Mbinga mjini wanaendelea kunufaika na matunda ya serikali. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, nimehakikishia Mheshimiwa mbunge tutampa ushirikiano wa dhati na kumweka katika vipaumbele kuhakikisha kwamba kwenye vile vituo vya afya 111 na kituo cha afya hiki Mbagamao na chenyewe kinatengewa fedha na ukamilisha miundombinu hii. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
14: Mheshimiwa bunge, maswali ya nyongeza ya mafupi. Mheshimiwa Zakaria Paulo, swali ya nyongeza.
15: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Tunashukuru sana serikali kwa kujenga kituo cha afya katika kata ya Mura, halmashauri ya mji wa Mbulu. Kwa kuwa kituo cha afya Mura kiko tayari sasa, nini mpango wa serikali kupeleka vifaa tiba na vifaa tenganishi katika vituo vyote vya afya katika nchi nzima ikiwemo kata ya Mura, halmashauri ya mji wa Mbulu?
14: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
12: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Zakaria Po, mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mheshimiwa Naibu Spika, nimehakikishia Mheshimiwa mbunge tulitenga fedha kwa awamu kuhakikisha kwamba tunaanza kujenga miundombinu katika vituo hivi vya afya, na baada ya hapo tumewasiliana na wenzetu Wizara ya Afya kuendelea kupeleka vifaa tiba katika vituo vyetu vya afya. Nimehakikishia Mheshimiwa mbunge pamoja na wanajimbo tutaendelea kupeleka vifaa tiba katika vituo hivi vikatoe huduma kwa wagonjwa wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
14: Mheshimiwa Rita Kabaki, swali la nyongeza.
16: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nikushukuru serikali kwa kupatia wilaya Kilolo kituo cha afya cha Luambo Uni Ambulance. Mungu akubariki sana. Je, lini sasa serikali itajenga vituo vya afya katika kata ya Ilole, Ibumu, Image, Ukwega, kwa sababu wananchi wa Kilolo wamekuwa wakipata shida sana kwenda kufuata matibabu katika vituo vya afya ambavyo viko mbali, na kutokana na changamoto iliyopo katika wilaya ya Kilolo kwamba kumetawanyika sana. Asante mheshimiwa.
14: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
12: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Lita Kabadi kama alivyouliza. Mheshimiwa Naibu Spika, nipokee pongeza ambayo Mheshimiwa Lita Kabadi, mbunge muungwana kabisa, mama yangu, kwa shukrani za ambulance ambayo imekwenda kutoa huduma, na ambulance hizi ni Dr. Samia Suluhu Hassan mwenyewe, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amezielekeza kwenye maeneo yenye vipaumbele yenye uhitaji mkubwa kuhakikisha kwamba yanakwenda kutoa huduma kwa mama zetu, hasa wale wajawazito. Mheshimiwa Naibu Spika, kulingana na swali ambalo Mheshimiwa Kabadi ameuliza, serikali tunaendelea kutenga budget kwa awamu kuhakikisha kwamba tunajenga vituo hivi, na tunaitisha taarifa kuona tathmini na vigezo ambavyo vituo vya afya hivi kwenye kata zetu vimefikiwa, ili tutenge budget na kuhakikisha kwamba tunaanza ujenzi mara moja. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
14: Mheshimiwa Thomas Maganga, swala nyongeza.
17: Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali ya wilaya ya Mlele ni hospitali ambayo imejengwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, swali hili nimeliuliza leo ni mara ya sita. Kipindi hiki wakati mvua zinanyesha, namna ya kuhamisha wagonjwa kuwatoa wodi moja kuwapeleka kwenye majengo mengine imekuwa ni kazi sana. Kwa hiyo niombe serikali, ni lini watapeleka fedha kwa ajili ya kuweka zile njia za huko ili kusaidia wananchi wa jimbo la Katavi?
14: Mheshimiwa Naibu Waziri.
12: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Thomas Maganga, balozi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge. Hata katika kipindi cha bunge lile la budget tulipata kukaa naye hapa bungeni, lakini pia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI chini ya Profesa Riziki Shemdoe, na tulimwaahidi Mheshimiwa mbunge tutaangalia katika budget na kuhakikisha kwamba tunaanza kukamilisha miundombinu ya ujenzi katika hospitali yetu ile ya wilaya, ili wananchi waweze kupata huduma, hasa kujenga zile walkways na miundombinu mingine. Hivyo nimhakikishie Mheshimiwa Maganga kwamba ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tuendelea kumpa ushirikiano na kuhakikisha kwamba tunatenga budget na kwamba tunakamilisha zile walkways na miundombinu mingine. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
14: Mheshimiwa Abubakar Asenga, swali la nyongeza.
18: Tunashukuru sana serikali kwa kutujengea kituo cha afya kata ya Mbasa, tarafa ya Ifakara. Na kwa kuwa serikali inaendelea kujengea uwezo kituo hicho cha afya kata ya Mbasa, bado wananchi wengi wa tarafa ya Ifakara kata tisa wanaendelea kupata huduma za matibabu katika kituo cha afya cha Kibaoni. Katika bunge lililopita tuliomba serikali tujengee jengo la OPD katika kituo cha afya cha Kibaoni. Na serikali ilikubali ombi hilo. Je, ni lini serikali itatekeleza maelekezo yake ya ujenzi wa OPD katika kituo cha afya cha Kibaoni?
14: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
12: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Asenga pamoja na shukrani ambazo amezitoa. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli, ni dhahiri kwamba serikali ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejizatiti kuhakikisha kwamba inajenga vituo hivi vya afya, inakamilisha zahanati na hospitali za wilaya, kuhakikisha kwamba zinatoa huduma zinazotarajiwa kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge Asenga kwamba katika vile vituo vya afya 111 kukamilisha kwa awamu hii ya kwanza ya mwaka 2026-27, na kituo cha afya ambacho umekitaja Mheshimiwa Asenga, tunakipa kipaumbele kuhakikisha kwamba tunakitengea budget zile bilioni 23.37 kuhakikisha kwamba tunakwenda kujenga hiyo ward na kukamilisha miundombinu inayotakikana pale. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
14: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea na Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora. Mheshimiwa Rashidi Abdalla Shangazi, mbunge wa Mlalo, sasa uleze swali lake.
4: Mheshimiwa Shangazi anauliza, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha taaluma ya kazi ya udereva inakuwa na staha, hadhi na heshima sawa na kada nyingine? Swali hilo linajibiwa na Naibu Waziri, Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora.
19: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, mbunge wa Mlalo. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kuhakikisha taaluma na kazi ya udereva inakuwa na staha, hadhi na heshima sawa na kada nyingine, serikali pamoja na mambo mengine imeendelea kuboresha muundo wa maendeleo ya utumishi wa kada hiyo, kuboresha mafunzo ya kitaaluma na viwango vya elimu, kuimarisha motisha na maslahi ya kada ya udereva ili kukidhi na kumudu mazingira ya utendaji kazi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
14: Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, swali nyongeza.
20: Asante Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu ya serikali, lakini na maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa shirika la kazi duniani ILO, tunapaswa na ambalo Tanzania kama nchi tumeridhia maazimio mbalimbali ya ILO ikiwemo mikataba ya hali bora, lakini mahusiano bora kazini kwa kupitia sheria ya taasisi za kazi namba 7 ya mwaka 2004, sheria ya ajira na mahusiano kazini namba 6 ya mwaka 2006. Sasa nataka kujua ni kwa kiwango gani serikali imekuwa ikisimamia kada hii ya udereva, haswa katika maeneo ya mikataba ya kazi, mishahara, hifadhi ya jamii, usalama kazini, lakini na likizo, ili tuweze kuona kwamba kazi hii ya udereva ina staha. Swali la pili, kwa kuwa eneo hili la udereva limejaa dhuluma na unyanyasaji mkubwa, na tumeona mara kadhaa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ikienda katika maeneo mbalimbali, kwa mfano migodini, lakini kwenye maziwa, kwenye maeneo ambayo yanakiuka misingi na haki za binadamu, je, serikali iko tayari kushirikiana na tume hii ya haki za binadamu na utawala bora kwenda kuona kuichunguza kwa kina sekta ya udereva hapa nchini, ili wafanyakazi katika sekta hii waweze kupata haki stahiki?
14: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu ya maswali ya nyongeza.
19: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa mbunge Rashid Shangazi kwa namna ambavyo ameendelea kuwatetea au kuendelea kuwasemea kada hii muhimu, kada ya udereva. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kwa kuona umuhimu wa kada hii ya udereva imeendelea kutoa miongozo, lakini imeendelea kusisitiza usimamizi mzuri wa sheria ya ajira na mahusiano kazini sura ya 366 ambayo inatamka wazi kwamba waajiri au wafanyakazi wanapokwenda kuajiriwa kwenye mambo ya udereva kuhakikisha kwamba wanapewa elimu, lakini wanapewa taarifa sahihi ya kazi yenyewe wanaenda kufanya, ikiwepo muda wa kazi, lakini stahiki zao za kazi. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kusisitiza kuhakikisha kwamba wamiliki wote wa magari, lakini pamoja na wamiliki wote wa magari pamoja na private sector kuhakikisha kwamba wanatoa mikataba ya ajira pale ambapo wanaajiri madereva ili waweze kupata stahiki zao, lakini kuelewa kwamba kazi wanayoenda kuifanya inazingatia hali halisi ya kazi hiyo wanayoifanya, lakini kuzingatia staha, lakini kuzingatia pia kazi hiyo inakuwa kazi ambayo wanaifanya wakiamini kwamba wanapata stahiki zao. Lakini kupitia Wizara Ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Kazi, Mahusiano na Ajira, serikali itaendelea kufuatilia kwa karibu kuhakikisha kwamba watu wote wanaoajiriwa kwenye hizi private sector wanafuatiliwa kwa karibu na miongozo inaendelea kutolewa, lakini kusimamia mikataba itolewe kwa wakati ili wale madereva wapate stahiki zao. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
14: Mheshimiwa Husna Sekiboko, swali la nyongeza.
19: Mheshimiwa Naibu Spika.
14: Mheshimiwa Mbunge, subiri. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Uwekezaji amesimama.
0: Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, na nasimama kwa nafasi yangu hiyo, lakini pia kama kaimu chief whip kupongeza kwa niaba ya serikali. Niseme tu mambo mawili matatu. La kwanza, nimshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake makini sana kwa swali la Mheshimiwa Rashid Shangazi. La pili, niseme kwamba sekta ya usafiri na usafirishaji ni sekta muhimu sana katika uchumi wa Tanzania. Ni moja ya sekta tano ambazo zinachangia kikubwa katika uchumi wetu, ikiwa inachangia 8.5%. Kwa ni sekta ambayo hatuwezi kuiweka pembeni. Lakini la pili, madereva ndio ambao wanaishikilia sekta ya usafiri na usafirishaji. Katika ajira ambazo tunazo, 4.4% ya ajira zipo katika sekta ya usafiri na usafirishaji, na zote zinashikiliwa madereva. Tunazungumzia madereva takriban milioni 1.1 mpaka milioni 1.3. Kwa ni kubwa, na kwa sababu hiyo katika mpango wetu wa maendeleo ambao tumewasilisha hapa kwa miaka mitano, ambao unalenga dhima yake kubwa kutengeneza ajira zenye staha, kwa tuambie madereva kwamba nyie ni sekta muhimu na serikali itaendelea kuweka jicho lake hapo, na tuchukue ushauri wa Mheshimiwa Rashid Shangazi kwamba kama kuna dhuluma na uonevu kama ambavyo Mheshimiwa Shangazi amesema, basi tume yetu ya haki za binadamu tawala bora italiangalia jambo hili kuhakikisha kwamba sekta hii ya usafiri inasimama na madereva wanaenda kuheshimiwa katika nchi yetu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika.
14: Asante sana Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo. Mheshimiwa Husna Sikiboko, swala nyongeza.
19: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana, lakini Mheshimiwa Chief Whip, Mheshimiwa Profesa Mkumbo ameshajibu swali ambalo nilitaka kuuliza. Asante.
14: Asante sana. Tunaendelea, Mheshimiwa Dr. Emmanuel Kambaj Nuas, mbunge wa Mbuli Vijijini, sasa aulize swali lake.
21: Serikali ina mpango gani wa kutambua kwenye muundo wa utumishi

0: inayosimamia utumishi ilikwisha kupokea mapendekezo ya muundo wa utumishi kwa wataalamu wa kada ya afya wenye elimu ngazi ya ubobezi na taratibu kwa ajili ya uchambuzi wa kina na kupata idhini zinazoendelea.
1: Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nua, swali nyongeza.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini na maswali mawili ya nyongeza. Hakika natambua mchango mkubwa ambao umewekwa na serikali ya awamu ya sita katika kuwaendeleza watumishi hawa na kuajiri katika hospitali zetu za taifa, kanda, lakini pia na mikoa, na pia wengine katika ngazi ya halmashauri. Je, serikali haioni haja ya kuelekeza hospitali na taasisi zilizoajiri watumishi kwa kutumia mapato ya ndani kuweza kuwalipa posho mbalimbali za kutambua juhudi zao wanazoziweka katika kuwahudumia Watanzania? Lakini la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, katika hospitali zetu za halmashauri na vituo vya afya, serikali imewekeza vifaa mbalimbali kama x-ray, ultrasound, lakini pia vifaa vya dawa za usingizi na ganzi. Je, ni nini mpango wa serikali kuajiri watumishi wa taalamu wa mionzi, lakini pia na dawa za usingizi na ganzi, ili kupeleka huduma za upasuaji karibu na wananchi katika halmashauri zetu na vituo vya afya?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
0: Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nipongeze Mheshimiwa Mbunge kwa maswali yake mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuhakikisha kwamba watumishi ambao wanafanya kazi katika kada hii ya afya wanaendelea kuzingatiwa, lakini wanaendelea kupata stahiki zao ikiwemo motisha mbalimbali. Na serikali kupitia ofisi yetu ya utumishi imeendelea kutoa miongozo mbalimbali katika kuhakikisha kwamba kada hii ya afya, watumishi ambao wanakwenda kwenye kufanya kazi katika muda wa ziada, yaani kwamba wanapata ile on call allowance, lakini pia imeelekezwa watumishi ambao wako katika kada hii ya afya kupata zile posho ya sare ambayo ni uniform allowance, lakini pia posho ya uchunguzi wa maiti, yani postmortem allowance. Haya yote yamekwisha kufanyika Mheshimiwa Naibu Spika, na maelekezo yamekwisha kutolewa, lakini pia ruzuku mbalimbali ambayo inatoka serikalini pamoja na fedha za ndani zimeendelea kutumika kuhakikisha kwamba watumishi katika kada hii ya afya wanapata stahiki zao, ikiwa sehemu pia ya motisha ya wenyewe kuendelea kufanya kazi. Lakini swali lake la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, kama unavyofahamu, serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi hiki imejenga vituo vingi vya afya, lakini kuboresha hospitali zetu za wilaya kwa kiwango kikubwa, lakini pia imepeleka vifaa tiba ikiwemo vifaa vya kupima kama x-ray na ultrasound. Pamoja na hayo, serikali imeona umuhimu sasa wa kwenda kupeleka wataalamu katika maeneo hayo ili wakafanye kazi hiyo kwa kutumia vifaa ambavyo vimekwisha kupeleka katika vituo hivyo. Kwa kuona hivyo, serikali imetenga katika bajeti yake kuajiri watumishi katika ajira mpya 10,009, kwa maana kwamba katika kada zote za afya, lakini kuhakikisha kwamba tunapata watu wataalamu wa technologist ambao watakaa takriban zaidi ya 200 watakaopangwa katika vituo vyetu vya afya pamoja na hospitali zetu za wilaya ili waweze kutoa huduma hizo za afya. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Wabunge. Tunaendelea, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, Mheshimiwa Rashid Habib Ali, mbunge wa Mtambwe, sasa aulize swali lake.
3: Serikali ina mpango gani wa kuondoa suala la mafuta na gesi kwenye orodha ya masuala ya muungano?
4: Namba 61 lipate majibu ya serikali.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, Mheshimiwa Ruben Kwagilwa, majibu.
5: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Rashid Habibu Ali Rashidi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali zote mbili zimekubaliana kuondoa jambo la 15 la maliasili ya mafuta pamoja na mafuta yasiyochujwa ya motokaa na mafuta ya aina ya petroli na aina nyinginezo za mafuta au bidhaa pamoja na gesi asilia katika orodha ya mambo ya muungano. Kwa sasa swala la mafuta na gesi asilia linasimamiwa na kila upande, ambapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetunga sheria ya mafuta na gesi asili ya mwaka 2015, ambayo chini ya kifungu cha 11 imeanzisha mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli, yani PURA, Petroleum Upstream Regulatory Authority. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa Zanzibar, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar

0: Zanzibar imetunga sheria ya utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi asilia namba 6 ya mwaka 2016 iliyoanzisha mamlaka ya udhibiti utafutaji na uendeshaji wa mafuta na gesi, yani ZPRA, Zanzibar Petroleum Regulatory Authority, na kampuni ya maendeleo ya mafuta na gesi ya asilia Zanzibar, ZPDC. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Rashid Habib Ali, swali nyongeza.
2: Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na majibu mepesi ya serikali naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa mwaka 2009 Baraza la Wawakilishi la Zanzibar kwa kauli moja liliazimia kuondosha suala la mafuta na gesi kwenye orodha ya mambo ya muungano, je, ni ipi serikali ya Jamhuri ya Muungano, ni ipi kauli ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutekeleza azimio hilo? Swali namba mbili, kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 4 ikisoma pamoja na nyongeza ya kwanza kifungu cha 15 inaeleza wazi kwamba suala la mafuta na gesi ni suala la muungano. Kutokana na ibara hiyo, je, ni upi mgao unaopata Zanzibar kutokana na gesi inayochimbwa Tanzania bara? Asante.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri.
0: Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza niungane na Mheshimiwa mbunge ambaye amesema kwamba Baraza la Wawakilishi lilisharidhia na lilishawasilisha kutaka swala hili liondolewe. Na ndio maana Baraza la Wawakilishi limetunga sheria mwaka 2015. Na hiyo ni baada ya mwaka 2019 limetunga sheria ambayo chini ya kifungu namba 11 wameanzisha mamlaka ya udhibiti, na kwamba swala hili hivi sasa linashughulikiwa kwa pande zote mbili. Zanzibar linashughulikiwa kivyao na huku Tanzania bara linashughulikiwa kwa upande huu. Kwa hiyo swala hili halina hoja kinzani yoyote kati ya serikali ya mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile Mheshimiwa mbunge ametaka kufahamu mgao unaotokana na uchimbaji wa mafuta na gesi. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, kama ambavyo nimejibu kwenye swali langu la msingi, swala hili pande zote mbili, serikali ya mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, walikwisha kubaliana na tumekwisha kubaliana kwamba litashughulikiwa kwa kila upande kadri ambavyo sheria zilizotungwa zinavyoruhusu.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa mbunge. Tuende Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Taska Restuta Mbogo, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake.
3: Anauliza ni lini serikali itaweka mkongo wa mawasiliano kijiji cha Ipole wilaya ya Tabora hadi kata ya Nyonga wilaya ya Mlele, kwani eneo hilo lina wanyama wakali.
4: Kwa niaba ya wananchi wa mkoa Katavi,
3: ni swali la Mheshimiwa Taska Restuta Mbogo.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri,
3: amelielekeza Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari.
5: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Taska Restuta Mbogo, mbunge wa viti maalum kwa Katavi, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa uwekaji wa mkongo wa taifa wa mawasiliano kwenye wilaya zote nchini ili kufikisha huduma za intaneti ya kasi. Aidha, mkongo wa taifa wa mawasiliano unaunganishwa na miundombinu ya watu wa huduma wote wa mawasiliano nchini ili kufikisha huduma hiyo kwa wananchi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha wa 2025-26 serikali imekamilisha ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano kutoka Tabora kwenda Mpanda kupitia Sikonge, Ipole na Inyonga. Aidha, mkongo wa taifa wa mawasiliano umeunganisha kituo cha Rungwa kutokea Ipole. Mkongo huo umejengwa kupitia miundombinu ya umeme ya TANESCO. Hatua zinazoendelea hivi sasa ni kuunganisha watu wa huduma za mawasiliano kwenye maeneo hayo ili waweze kufikisha huduma kwa wananchi. Nashukuru Mheshimiwa.
1: Mheshimiwa Restuta Mbogo, swali la nyongeza.
4: Asante mheshimiwa naibu spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, ninayo maswali mawili yaniongeza. Swali la kwanza, mheshimiwa naibu spika, swali hili nimekuwa nikiliuliza bungeni takriban miaka mitano. Na wananchi wa mkoa wa Katavi wanapofika yale maeneo ya Ipole kwenda Inyonga mpaka Mpanda hakuna mawasiliano, na eneo hilo ni la hifadhi, kuna wanyama wakali na wamekuwa wakipata shida miaka yote hiyo. Swali langu, kwa kuwa serikali imesema imeshakamilisha ujenzi wa mkongo wa mawasiliano na wameuweka Lungwa, je, serikali itatumia muda gani kuwaunganisha wadau wa mawasiliano kama Airtel, Vodacom, Halotel na Yash ili wananchi wa mkoa wa Katavi waweze kupata mawasiliano? Swali la pili, mheshimiwa naibu spika, kwenye mkoa wangu wa Katavi ukitoka Inyonga kwenda Mpanda ni eneo la hifadhi kilomita 120 halina mawasiliano. Kutoka Inyonga kwenda Majimoto kilomita 138 halina mawasiliano. Kutoka Kibaoni kwenda Mpanda mjini kilomita 120 hakuna mawasiliano. Kutoka Mpanda mjini kwenda Uvinza zaidi ya kilomita 250 hakuna mawasiliano. Je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha wananchi wa mkoa wa Katavi wanapata mawasiliano wanaposafiri katika maeneo hayo?
1: Mheshimiwa naibu waziri, majibu ya maswali ya nyongeza ya mawili.
5: Mheshimiwa naibu spika, naomba nijibu maswali mawili ya mheshimiwa Taska kama ifuatavyo. Kuhusu swali la kwanza, mheshimiwa naibu spika, mkandarasi sasa hivi yuko katika hatua ya ujenzi wa majengo yatakayotumika kufungia vifaa vya mawasiliano. Ujenzi wa majengo hayo unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Novemba mwaka huu, na pia sasa hivi zoezi la utengenezaji wa vifaa vya kufungia mawasiliano hayo linaendelea, na wenyewe vinatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Novemba, na itakapofika mwezi Disemba mwaka huu mawasiliano yatakuwa yameshafungwa katika hayo maeneo uliyoyataja kwenye swali la kwanza. Kuhusu swali la pili la mawasiliano katika maeneo uliyoyataja barabara, ili nilikuwa na kuomba mheshimiwa, kama itakupendeza ulilete kama swala msingi, ili tuweze kukupa majibu yanayostahili. Lakini wizara yetu ya mawasiliano ina mkakati wa miaka mitano wa kujenga na kufikia maeneo yote yenye changamoto ya mawasiliano hapa nchini. Tumeshafanya tathmini kama wizara, kuna upungufu wa minara takriban 3,000. Zoezi linaloendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kuweza kutekeleza mradi huo, na ifikapo mwaka 2030 nchi hii yote itakuwa tumeifikia na changamoto ya mawasiliano itakuwa imekwisha. Nakushukuru mheshimiwa spika.
1: Asante mheshimiwa Restuta, pamoja na majibu ya mheshimiwa naibu waziri, kama hujaridhika utapeleka swala msingi kwa ile swala la pili.
4: Asante
1: mheshimiwa Morris Makoi, swala nyongeza.
6: Asante sana naibu spika kwa kuniona. Mheshimiwa naibu spika, katika jimbo la Moshi vijijini, katika kata ya Uru Mashariki, Uru Kaskazini, Uru Shimbwe, Kibosho Magharibi, kata ya Kindi, kumekuwa na changamoto kubwa sana ya mawasiliano ya simu, na niliandika barua rasmi nikapeleka ofisini kwa mheshimiwa waziri. Je, serikali na mpango gani katika bajeti ya mwaka huu kuhakikisha tatizo hili linatatuliwa katika maeneo hayo?
1: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
5: Mheshimiwa naibu spika, naomba nijibu swali la mheshimiwa Makoi Mbunga Moshi mjini kama ifuatavyo. Tunatambua changamoto ya mawasiliano hasa hususani katika maeneo ya mjini, kwa sababu ukuaji wa miji na uongezeko la watu katika maeneo ya mjini ni mkubwa. Wakati mwingine minara yetu inapungukiwa nguvu kutokana na ongezeko la watu na watumiaji wa mitandao ya simu. Nimwelekeze mkurugenzi mkuu wa UCSAF kwa niaba ya mheshimiwa waziri aende katika jimbo la Moshi mjini kufanya tathmini ili tufahamu nini kinahitajika kufanyika, kama ni kuiongezea nguvu minara iliyopo au kujenga minara mpya. Kwa baada ya tathmini hiyo ndio tutajua nini cha kutekeleza ili kutatua tatizo la mawasiliano katika jimbo la Moshi mjini. Nakushukuru mheshimiwa spika.
1: Asante mheshimiwa naibu waziri. Ni jimbo la Moshi vijijini.
5: Moshi vijijini.
1: Mheshimiwa Haran Sanga, swala nyongeza.
7: Nakushukuru sana mheshimiwa spika kwa kuniona. Serikali imekuwa ikitoa ahadi za kuweka huduma ya internet katika usafiri wetu wa SGR, lakini nilikuwa nataka niombe mheshimiwa spika, naibu spika, ni lini sasa huduma hiyo itakuwa inapatikana, kwa sababu tumekuwa na shida sana ukiwa unasafiri kwenye kupata huduma ya internet.
1: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
5: Mheshimiwa naibu spika, naomba nijibu swala la nyongeza la mheshimiwa Sanga kama ifuatavyo. Tunatambua changamoto ya mawasiliano kama wizara kwenye treni za SGR, na tunalifanyia kazi katika mradi tunao ambao uko kwenye hatua ya manunuzi hivi sasa, mradi namba 11. Maeneo ambayo tayapa uzito mkubwa katika utekelezaji wa mradi huo ni maeneo ya SGR, reli ya MGR, reli ya Tazara na hifadhi za jamii, hifadhi za taifa na maeneo ya mipakani. Kwa utakapotekeleza mradi wa 11 ujenzi wa minara 280 ambao uko katika hatua ya manunuzi hivi sasa, eneo hili la SGR litafanyiwa kazi, naamini changamoto ya mawasiliano itaimaliza. Nakushukuru mheshimiwa naibu spika.
1: Asante mheshimiwa Amos Maganga, swala nyongeza.
8: Mheshimiwa naibu spika, kwanza nikushukuru sana kunipa hii nafasi. Awali ya yote, nianze kwanza kutoa shukrani kwa serikali kupitia wizara hii ya mawasiliano na teknolojia. Tulipata changamoto katika kata yetu ya Kitunda kwamba tulikuwa hatuna mawasiliano kwa takribani wiki mbili. Niliwasiliana na mheshimiwa naibu waziri, lakini ndani ya wiki tatizo liliisha. Lakini kubwa zaidi ni pamoja na kutoa mrejesho kwangu kwa maandishi. Kwa kweli huu ni utawala ulio bora kabisa kabisa, na ninaipongeza sana serikali kwa hatua hizo zinazofanya. Pamoja na hayo, mheshimiwa naibu spika, kati ya kata ya Ipole kwenda mpaka huko Kitunda, umbali wa takribani kilomita 150 kupitia hifadhi ya wanyamapori ya Pemba Mpazi, hakuna mawasiliano kabisa. Je, ni lini serikali sasa itatuwekea mawasiliano katika eneo hilo? Asante sana mheshimiwa naibu spika.
1: Mheshimiwa naibu waziri, majibu mafupi.
5: Mheshimiwa naibu spika, naomba nijibu swali la mheshimiwa Amos Maganga, mbunge wa Sikonge, kama ifuatavyo. Kama ambavyo nimekuwa nikieleza katika bunge hili kwamba wizara yetu ina mpango mkakati wa miaka mitano wa kufikisha mawasiliano katika wilaya zote za nchi hii na majimbo yote ya nchi hii. Nimhakikishie mheshimiwa Maganga kwamba katika maeneo aliyoyataja tutayafikia katika mkakati wetu wa miaka mitano, lakini vile vile nimwelekeze mkurugenzi mkuu wa UCSAF kufika katika maeneo aliyoyataja mheshimiwa mbunge kufanya tathmini na kujua mahitaji yanayohitajika katika ili kumaliza tatizo hilo la changamoto ya mawasiliano.
1: Asante sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na wizara ya uchukuzi. Namwita mheshimiwa Agnes Elias Hokororo, mbunge wa viti maalum, sasa aulize swali lake.
3: Anauliza ni lini serikali itaanza ujenzi wa meli ukanda wa pwani ili iweze kuunganisha nchi yetu na nchi jirani. Swali hilo limeelekezwa wizara ya uchukuzi, na naibu waziri wa uchukuzi mheshimiwa Kihenzile anajibu.
9: Mheshimiwa naibu spika, kwa niaba ya waziri wa uchukuzi, naomba kujibu swali la mheshimiwa Agnes Elias Okororo, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali kupitia kampuni ya meli Tanzania Tashiko imekamilisha utafiti wa masoko katika mwambao wa bahari ya Hindi ili kujua mahitaji ya meli inayotakiwa kujengwa kwa ajili ya kusafirisha mizigo kati ya Tanzania na nchi jirani. Aidha, katika mwaka huu wa fedha 2026-2027 serikali imetenga kiasi cha fedha shilingi bilioni 10 ili kuanza taratibu za ujenzi wa meli mpya itakayofanya safari zake kati ya Tanzania na nchi jirani kupitia bahari ya Hindi. Kwa sasa TASHICO inaendelea taratibu za manunuzi kwa ajili ya kumpata mkandarasi kujenga meli hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Agnes Elias Okororo, swala nyongeza.
10: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru, lakini naomba nitumie fursa hii kuipongeza sana wizara na serikali kwa namna ilivyofanya haraka kuhakikisha ili zoezi linakamilika na hasa lile la kufanya utafiti. Sasa nina maswali madogo mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza, kwa kuwa sasa hii meli tumeambiwa kwamba bilioni 10 zimetengwa kwa mwaka huu wa fedha, swali la hapa ni kwamba je, lini ujenzi utaanza na utakamilika? Lakini swali la pili, kwa kuwa sasa hii meli ni kwa ajili ya mizigo katika mwambao wa pwani ili kutuunganisha na nchi za jirani, lakini huko nyuma sisi wakati tunakuwa tulikuwa tunasafiri kwa kutumia meli, usafiri wa meli, na kwa sasa bidhaa zingine katika mkoa wa Mtwara zimeendelea kupanda kwa sababu ya kusafirishwa kwa mabasi, na hapa nazungumzia ile mizigo midogo ama tunasema loose cargo ambazo zingeweza kusafirishwa kwa meli nyingine. Sasa je, serikali ina mpango gani wa kujenga meli ya abiria ili kurahisisha usafiri katika mwambao wa pwani katika mkoa wa Mtwara na mikoa mingine nchini kwetu?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
9: Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Agnes Okororo, mbunge wa viti maalum mkoa wa Mtwara, ambaye pia ni katibu wetu wa bunge wa CCM hapa bungeni, kwa kazi kubwa anayofanya ya kuturatibu wa bunge hapa bungeni. Lakini pili nimpongeze kwa namna anavyofuatia kwa karibu usafiri na usafirishaji katika bahari ya Hindi, hususani kwenye ukanda wa bahari. Ameuliza maswali mawili, na kabla hajauliza swali ametoa pongezi. Nimhakikishie pongezi hizi zitafika serikalini, ambako kimsingi serikali tunaongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan ndio imeamua na ameipongeza jinsi ilivyoharakisha kuhakikisha kwamba inaanza kuboresha usafiri huo na tunapata meli kwenye bahari yetu ya Hindi. La kwanza ameuliza lini ujenzi utaanza. Kwa sasa tupo kwenye manunuzi, tunakusudia kukamilisha taratibu za kimanunuzi ifikapo Disemba mwaka 2026. Na mara baada ya kumaliza taratibu za kumpata mkandarasi, tunategemea akianza kazi atatumia miaka miwili, hatimaye meli hiyo ya mizigo itakuwa imekamilika. La pili ameuliza, lakini pia ametoa ushauri kwamba je, serikali haioni umuhimu katika kuboresha upande wa meli za abiria? Kwa sasa tulifanya tathmini ya kina na ikaonekana kwamba soko linahitaji zaidi meli upande wa mizigo, lakini tutakapotoka hapo tutakwenda hatua ya pili ya kutazama fursa zingine zilizopo, ikiwa ni sambamba na ushauri ambao mheshimiwa mbunge ameutoa kwa kisha kwamba tunapata meli za abiria. Lakini tumie fursa hii pia kuwaomba sekta binafsi, kama ambavyo tumezungumza, sekta ya uchumi wa bluu inazidi kushamiri, mizigo inazidi kuongezeka na watumiaji wanazidi kuongezeka. Ni vyema sasa tukachangamkia fursa kujenga meli katika bahari ya Hindi na kwenye maziwa makuu. Serikali peke yake haina uwezo wa kupata meli hizo zote, na serikali inachokifanya imeboresha miundombinu, inajenga bandari ya Mtwara kisiwa Mgao kwa bilioni 435, imeshajenga bandari ya Mtwara kwa bilioni 157, imeboresha bandari ya Tanga na bandari ya Dar es Salaam, na tunakwenda Bagamoyo. Miundombinu hii yote inahitaji vitendea kazi vya kutosha, hivyo ni vyema sekta binafsi ikachangamkia fursa hii kuona namna inavyoweza kushiriki katika kujenga uchumi wa taifa letu.
1: Mheshimiwa Dr. Regina Malima, swala nyongeza.
11: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipatia nafasi ili niweze kuuliza swali la nyongeza. Nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali katika kuhakikisha Watanzania wanapata usafiri ambao ni wenye tija. Lakini nauliza tu katika kisiwa cha Ukerewe au jimbo la Ukerewe, kwa asilimia 100 tunategemea maji ili kuweza kupata connection kwenda Mwanza na maeneo ya visiwa vingine. tumekuwa na meli mbili za serikali, MV Crevias ambayo ni mbovu na haifanyi kazi kabisa, lakini pia MV Butiama ambayo ilifanyiwa matengenezo na kufanya kazi kwa wiki mbili tu na mpaka sasa imesimama haifanyi kazi. Ni nini kauli ya serikali kuhakikisha kisiwa hiki cha pekee ambacho kina visiwa 38 kinapata usafiri wa uhakika wa meli? Asante sana.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
9: Mheshimiwa Naibu Spika ameuliza Mheshimiwa mbunge maswali kuhusiana na meli zetu mbili, MV Clarius pamoja na MV Butiama. Ni kweli kabisa serikali inatambua kwamba kisiwa cha Ukerewe kinategemea sana meli hizi ili kuweza kurahisisha usafirishaji katika ziwa Victoria. Na tulishaanza taratibu ikiwa ni pamoja na kutenga fedha kwa ajili ya kuanza maboresho. Ni kweli meli hizi zisimama baada ya kujiridhisha kwamba pamoja na kwamba tulifikia hatua nzuri lakini usalama wake si wa uhakika. Hivyo tukaona ni bora zisimame ili tujiridhishe, tuziboreshe vizuri zaidi, zianze kufanya kazi, ziweze kufanya kazi vizuri, kwa sababu kipaumbele cha kwanza kwenye vyombo vya majini kama ilivyo angani ni usalama wa abiria wanaotumia vifaa hivyo. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tumepokea hoja yake, tutaongeza msukumo ili tuweze kukamilisha hatimaye ziweze kurudi majini na kuboresha usafirishaji kwa ajili ya wananchi wetu wa Ukerewe.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Nishati. Mheshimiwa Exaud Silaoneka Kigahe, mbunge wa Mufindi Kaskazini, sasa aulize swali lake.
3: Ni lini mkataba wa kusambaza umeme kutoka Mwanga kwenda TANESCO utabadilishwa ili kwenda Mwenga wabaki kuwa wazalishaji tu?
12: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Exaud Silaoneka Kigahe, mbunge wa Mufindi Kaskazini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba usambazaji wa umeme katika wilaya ya Mufindi unafanywa na kampuni ya RVE Tanzania kupitia kampuni tanzu zake za Mwenge Power Services Limited kupitia leseni ya usambazaji umeme na Mwenga Hydro Limited inayohusika na uzalishaji wa umeme kiasi cha megawati 4 kutoka mto Mwenga pamoja na megawati 2.4 zinazotokana na upepo katika eneo la Usokami lililopo wilayani humo. Mheshimiwa Naibu Spika, utoaji na usimamizi wa leseni za uzalishaji na usambazaji wa umeme nchini ni jukumu la kisheria la Mamlaka ya Udhibiti wa Nishati na Maji EWURA. Kwa mujibu wa sheria ya umeme ya mwaka 2008 na taratibu husika za utoaji wa leseni hizo. Hivyo uamuzi wowote wa kubadili muundo wa leseni na usambazaji wa umeme katika eneo hilo unapaswa kuzingatia matakwa ya kisheria. Hata hivyo, kwa kutambua kuwa kumekuwa na malalamiko ya ubora wa huduma inayotolewa na Mwenga Power, tayari serikali kupitia taasisi zake za EWURA, TANESCO na REA imeanza tathmini ya kina ili kuona uwezekano wa kufanya mabadiliko hayo pasipo kuathiri uwekezaji uliofanyika katika maeneo husika, kwa lengo la kutafuta suluhisho la kudumu litakalowawezesha wananchi wa Mufindi Kaskazini na maeneo mengine kupata huduma bora na ya uhakika ya umeme kama ilivyo kwa maeneo mengine nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Asante Mheshimiwa Exaud Kigaya, swala nyongeza.
13: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nichukue nafasi hii nishukuru sana serikali ya awamu sita kwa kusikiliza na kutambua changamoto tulizonazo katika jimbo la Mufindi Kaskazini kwenye sekta ya nishati. Lakini pia nimpongeze sana Naibu Waziri kwa kazi nzuri na usikivu wake kwetu sisi wabunge wenzie wakati tunampelekea changamoto ya maeneo yetu. Nayo Mheshimiwa Naibu Spika, nayo maswali mawili. Kwanza, hawa Mwenga Hydropower kwa kweli imekuwa changamoto kubwa sana kwa muda mrefu. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna wakati inatokea wanakata umeme zaidi ya siku tatu, lakini zaidi bila taarifa. Mheshimiwa Naibu Spika, juzi nilikuwa jimboni, wamekata umeme tangia saa mbili mpaka saa nane mchana na bila taarifa. Hata jana wanaendelea na nani hata leo. Sasa kwa sababu changamoto hii imekuwa kubwa na serikali imetambua changamoto hii, naomba watuhakikishie na Mheshimiwa Naibu Waziri ni lini watatuma timu yao ya wataalamu wa TANESCO, EWURA, REA ili wakafanya tathmini ya kina, waone changamoto hii kubwa ambayo tunayo katika jimbo la Mufindi Kaskazini. Lakini pili, kwa usikivu wangu mkubwa Mheshimiwa Naibu Waziri, mbunge mwenzangu amekuwa akinisikiliza. Je, yuko tayari kuandamana nami baada ya bunge hili ili akasikie changamoto hizi kutoka kwa wananchi wenyewe wa jimbo la Mufindi Kaskazini ambao wanapata tabu kwa sababu ya kukosa umeme unaosambazwa na hawa wa Mwenga Hydro.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
12: Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa nimpongeze kaka yangu Mheshimiwa Kigahe kwa kufuatilia changamoto za umeme zinazowapata wananchi wake. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa faida ya wananchi wa Mufindi Kaskazini, niseme Mheshimiwa Kigahe amekuwa anashiriki hata kuhakikisha pale ambapo miundombinu ya umeme inachelewa kufika, anashiriki na wananchi wake na anawachangia wananchi wake kuhakikisha kwamba nguzo zinafika kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, jukumu namba moja ya Wizara ya Nishati ni kuhakikisha wananchi wanapata umeme wa uhakika, lakini wanapata taarifa pale ambapo kunatokea changamoto. Na sasa Mheshimiwa Mbunge, unafahamu tumekuwa na vikao ofisini katika kufanya tathmini, tumekushirikisha na timu ya wataalamu inaendelea kufanya uchambuzi. Kubwa ambalo Mheshimiwa Mbunge nitakuahidi ni kwamba tathmini itafanyika kwa haraka ili wananchi wao waweze kunufaika na umeme. Na Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusiana na swali lake la pili, hili wala si ombi, kazi kubwa yangu mimi kama naibu waziri ni kusikiliza changamoto wanazozipata waheshimiwa wabunge, na nakuahidi Mheshimiwa Mbunge, tutakapomaliza bunge hili niko tayari kuongozana na wewe kwa ajili ya kwenda kuzungumza na wanamufindi na kuiona changamoto anayoipata. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana.
1: Asante sana. Waheshimiwa wabunge, maswali ya nyongeza mafupi. Mheshimiwa Isa Mchungahela.
14: Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru, lakini nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kazi njema anayofanya. Jimboni kwangu kuna changamoto ya umeme katika vitongoji kadhaa, na sababu kubwa inasemwa kwamba ni umbali wa kilomita 3 na zaidi. Sasa ni lini serikali itaona ina uwezo wa kutatua umeme, changamoto ya umeme katika maeneo haya na kuepuka hili jambo la umbali? Asante.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
12: Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia katika dira yetu ya maendeleo ya mwaka 2050, moja kati ya jukumu kubwa ambao tumepewa Wizara ya Nishati ni kuhakikisha tunapunguza umbali wa nyaya kati ya wilaya na wilaya kwa kujenga substation. Hilo ndilo lengo letu. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, kwa eneo ambalo Mheshimiwa Mbunge amelisema, bado sijafahamu changamoto kubwa inasababishwa na umbali wa nyaya au inasababishwa na uchakavu wa miundombinu. Naomba ni kuahidi Mheshimiwa Mbunge, nitalifanyia kazi changamoto yako, tutakuja kuzungumza, lakini tutakwenda kuangalia maeneo hayo ili tuweze kutatua changamoto hiyo kulingana na lile ambalo liko katika eneo lako Mheshimiwa Mbunge. Nakushukuru sana.
1: Mheshimiwa Masache Kasaka, swala nyongeza.
15: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Naibu Spika, wilaya ya Chunya ina changamoto kubwa sana ya umeme, hali inayopelekea umeme kukatika mara kwa mara, na tunashukuru serikali kwa kuanza kujenga laini mpya ya umeme. Lakini pamoja na ujengaji huu, umeme unakatika mara kwa mara na bila taarifa yoyote, hali inayopelekea wananchi wengi kuunguziwa vifaa vyao, hasa mitambo maeneo ya uchimbaji. Je, ipi kauli ya serikali juu ya wananchi hawa ambao mitambo yao na vifaa vyao vinaungua, namna gani ambapo utaweza kulipwa fidia?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
12: Mheshimiwa Mbunge, nakupongeza sana kwa swali zuri, lakini pia umekuwa unafuatilia kwa karibu sana, na kama unakumbuka ilipelekea mpaka aliyekuwa waziri wetu wa nishati kuja kufanya ziara ili kuweza kujua changamoto tunatatua vipi. Changamoto kubwa ilikuwa ni kwamba line ya umeme iliyokuwa inapeleka umeme kule ilikuwa inapeleka umeme mdogo sana. Lakini wewe unafahamu Mheshimiwa Mbunge, sasa hivi tunaendelea na ujenzi wa line ya Tanza ambayo inakwenda mpaka Zambia, na tunatarajia mara baada ya kukamilika mpaka Disemba mwaka huu line ile itakuwa imeshakamilika, maana mkandarasi yuko site na ameshalipwa. Na changamoto hiyo tuna hakika tukiwasha katika line ya Taza, changamoto ya katika umeme katika jimbo lako itapungua sana. Na kama hiyo haitoshi, bunge hili tukufu Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza tunawashukuru sana waheshimiwa wabunge, mlitutengea zaidi ya bilioni 25 kwa ajili ya kwenda kuimarisha na kujenga line za umeme katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Bunge, ni kuahidi kwa maeneo ya wachimbaji wadogo ya kwako, tunaweza tusikamilishe pote, lakini wengi watapata faida kupelekewa line ya uhakika na transformer za uhakika ili waweze kufanya shughuli za kiuchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana.
1: Mheshimiwa Mwita Waitara, swala nyongeza.
16: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri Salome Makamba, alifanya kazi nzuri sana katika mkutano wa serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, wilaya ya Tarime na majimbo mawili, mjini na Tarime vijijini, lakini uso wa Tarime ni Tarime mjini. Mheshimiwa Naibu Spika, naibu sana, yani umeme unakatika kwa kiwango ambacho si cha kawaida pale mjini. Ningeomba Mheshimiwa Naibu Waziri awasaidie wafanyabiashara wa Tarime, vifaa vya umeme vimeungua. Ma-TV kwenye mahoteli umepoteza wateja sana. Na unajua sisi tupo mpakani eneo la kibiashara. Mheshimiwa Naibu Spika, ningeomba nipate majibu ya serikali. Ni lini changamoto hiyo katika umeme Tarime mjini itapata tiba ya kudumu?
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa fupi.
12: Mheshimiwa Naibu Spika, pia nimpongeze Mheshimiwa Mwita Waitara kaka yangu kwa kazi kubwa anayoifanya. Mheshimiwa Waitara, utakumbuka tulifanya mkutano wa hadhara pale kwako Tarime, na katika mkutano ule niliwaahidi wana Tarime kwamba tunaendelea na kazi kubwa ya kujenga line ya umeme kutoka Chalinze kuja Dodoma, na nitumie fursa hii kuambia Watanzania kwamba sasa tumeshawasha line ile ambayo inatoa umeme katika bwawa la Mwalimu Nyerere kuja Dodoma, na watu wanaoishi Dodoma watakubaliana na mimi changamoto katika kwa umeme imepungua. Mheshimiwa Waitara, line ile sasa tunafanya extension kuelekea Singida, Shinyanga, na pale Shinyanga tumeshajenga substation ya uhakika. Maana yake ni kwamba line inayotoka Shinyanga kwenda Mwanza mpaka Musoma sasa hivi itakuwa ni line ya uhakika. Mheshimiwa Waitara, pamoja na wabunge wote, na muona dada yangu Esther Bulaya, tuna substation pale kwako pia tumejenga. Tunawahakikishia wananchi wote wa kanda ya Ziwa, tutakapokamilisha ujenzi wa line hii, umeme utakuwa wa uhakika, na umeme utakuwa kwa ajili ya uzalishaji na sio kwa ajili ya kuwasha taa peke yake. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge, tunakushukuru sana. Tunaendelea Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani, mbunge wa Ushetu, sasa ulize swali lake.
3: Upi mkakati wa kushughulikia bei ya pembejeo ambayo ipo juu tofauti na gharama za uzalishaji, ikizingatiwa kuwa bei ya tumbaku imeshuka? Ni swali hilo limeelekezwa Wizara ya Kilimo, na muona Naibu Waziri Mheshimiwa Dennis Londo anajibu.
17: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, naomba sasa nijibu swali namba 65 la Mheshimiwa Emmanuel Peter Cherehani. Mheshimiwa Naibu Spika, bei ya pembejeo za kilimo ikiwemo tumbaku zimeongezeka katika soko la dunia kutokana na mgogoro ambao unaendelea Mashariki ya Kati. Katika kushughulikia changamoto hiyo, serikali imekaa na taasisi za fedha ili kuona uwezekano ambao kuwezesha wakulima tumbaku kupunguza riba ya mikopo ya pembejeo ili kumpa mkulima nafuu. Mheshimiwa Naibu Spika, benki za NBC na CRDB zimekubali kupunguza riba kutoka 10% hadi 9%, na benki za NMB na benki ya ushirika Tanzania zinaendelea kufanya mapitio ya masharti ya mikopo hiyo ili kuangalia malipo, kumpatia mkulima tumbaku nafuu wa kulipa mkopo wa pembejeo. Vile vile TCJE inaendelea kuhakikisha kuwa wanapatikana wasambazaji wa mbolea wenye bei nafuu. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Emmanuel Cherehani, swala nyongeza.
18: Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nitoe shukrani kubwa kwa kampuni ya Mkwawa Leaf Tobacco kwa jinsi ilivyonunua zaidi ya kilo milioni 64 za tumbaku 214,000. Ni kiwango kikubwa sana, lakini pia nimpongeze mkurugenzi mkuu wa bodi ya tumbaku kwa usimamizi mzuri. Mheshimiwa Naibu Spika, katika sheria ndogo ya bodi ya tumbaku na Tanzania Tobacco Council tulishakubaliana bei ya tumbaku isiwe chini ya bei elekezi, ukizingatia bei ya pembejeo imepanda sana kuwa juu na wakulima wameuza chini ya wastani wa bei elekezi $1.60. Wakulima wamekula hasara. Nataka kujua kauli ya serikali juu ya hasara ambayo wakulima wameipata. Lakini swali la pili, wakulima wengi wameuza tumbaku zao zote na wengi wameshindwa kumaliza madeni.
1: Mheshimiwa Bunge, naomba tuongee kwa sauti ya chini, na Mheshimiwa Bunge pia ongeza sauti ile
18: kwa chini. Sasa nataka nijue mkakati ambao wa serikali ulivyo kwa sasa, namna gani mnaweza kuwasaidia wakulima hawa ili waweze kupunguziwa au kusogezewa kulipa taratibu madeni yao, warudi tena shambani msimu ujao, kwa sababu wamekula hasara kulingana na bei kuwa chini. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nijue sasa commitment kubwa ya serikali ili wakulima hawa sasa waweze tena kurudi shambani badala ya kukimbizana na kukamatwa na mabenki wakati hasara haikuwa upande wao.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
17: Mheshimiwa Naibu Spika, Kwanza naomba nimpongeze Mheshimiwa Cherehani, amekuwa ni mwana ushirika wa kweli, lakini amekuwa mpambanaji mkubwa wa vyama vya ushirika, lakini pia wakulima kupata bei ambayo inalingana na jasho na investment ambayo anaiweka katika mnyororo mzima wa thamani. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nitumie nafasi hii kwanza kukiri kwamba ni kweli bei katika soko la dunia, bei ya tumbaku imeporomoka, na kwa muktadha huo serikali imechukua hatua kadhaa kutengeneza mazingira ya nafuu kwa wakulima wa tumbaku kuliokuwa zao la tumbaku, lakini kuwapa nafuu wakulima wa tumbaku. Moja ya hatua hizo, kama nilivyotangulia kujibu kwenye jibu la msingi, kwamba serikali kwa kushirikiana na taasisi za fedha, kwa kuwa wateja wa tumbaku ni moja ya wateja wakubwa wa taasisi zetu za fedha, kuona kwamba wanawekea mazingira nafuu ya urejeshaji wa fedha, lakini pia kupunguza riba, na kama nilivyotangulia kusema benki ya NMB na CRDB zimekubali kupunguza riba kutoka 10% mpaka 9%, lakini pia kuona namna bora ya kuweka mazingira rafiki ya urejeshaji wa mikopo kwa wakulima. Lakini kuporomoka kwa bei ya tumbaku kumetuathiri pia sisi, lakini vita ambayo inaendelea kule Mashariki ya Kati imeongeza gharama ya usafirishaji wa pembejeo na hivyo kuathiri bei ya pembejeo hapa nchini. Lakini hatua nyingine ambayo serikali imechukua ni kuanzisha bima ya mazao, ili huko mbele tunakoelekea bei ya mazao kama tumbaku inapodondoka, then hii bima ya mazao itachip in kwa ajili ya kuokoa wakulima wa tumbaku ambao wanaenda kupata athari za moja kwa moja kutokana na kuanguka kwa bei. Lakini kutokana na wakulima kuuza tumbaku yao yote lakini malipo yao bado, Mheshimiwa Mbunge Cherehani, naomba nikuhakikishie serikali iko makini, tutawafuatilia makampuni yote ambayo yana madeni kwa wakulima na kuona namna ambayo wanaenda kulipa madeni yote ya wakulima ili mkulima arudi shambani kwa ajili ya msimu ujao, ili kukidhi malengo ya serikali kuongeza zao la tumbaku. Mheshimiwa Mbunge, ushauri wako tumeupokea kuhusiana na kulipa kidogo kidogo kwa wakulima ili kumaliza hilo deni kwa wakati, na serikali inalichukulia kwa uzito na tunaenda kufanyia kazi kuona utekelezaji wake. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Edwin Swale, swali la nyongeza, swali fupi.
19: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, mwezi uliopita nilikuwa kufanya ziara jimbo la Lupembe, na nilipita kata zote, wananchi wana kilio kikubwa cha bei ya pembejeo kuwa juu wakati bei ya mahindi ikiwa chini. Ni upi mpango wa serikali wa kushusha bei ya pembejeo na kuongeza bei ya mahindi nchini?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
17: Mheshimiwa Naibu Spika, nishukuru kwa swali la nyongeza la wakili msomi ndugu yangu Edwin Swale. Ni kweli, nikiri kwamba bei ya pembejeo iko juu, lakini si kwa Tanzania tu. Dunia nzima bei ya pembejeo imeenda juu kutokana na wazalishaji wakubwa wa mbolea, hasa kule Ulaya ya Mashariki kwa maana ya Urusi na Ukraine, lakini pia huku Mashariki ya Kati kwa maana ya kile ambacho kinaendelea Iran na vile vita ambavyo vinaendelea, vimesababisha mfereji wa Hormuz kufungwa, na hivyo meli chache ambazo zinapita ambazo zinabeba pembejeo hasa za kilimo zimekuwa zikigombewa kwa bei. Kwa hiyo imepelekea mfumuko wa bei ya pembejeo dunia nzima. Sasa serikali imejipanga vipi? Dira yetu ya 2020-2050 inaelezea kuhusiana na kuongeza thamani ya bidhaa zetu, na hiyo ikiwemo gesi pamoja na magadi soda na bidhaa nyingine ambazo tunaweza tukazalisha mbolea kupitia hizo. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, tumekuwa katika jitihada za kuvutia wawekezaji na tumeweka vivutio vingi ili tuone kwamba wengi wanakuja wanajikita katika eneo la kuzalisha mbolea ili tukidhi soko la ndani na ikiwezekana tuanze kusafirisha nje. Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, serikali imejipanga katika utekelezaji wa dira 2020-2050, Tanzania inaenda kujitegemea katika pembejeo hasa mbolea. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti.
1: Asante Mheshimiwa Asha Salum Moto, mbunge wa viti maalum. Sasa ulize swali lake.
3: Je, ni lini serikali itatekeleza ahadi yake ya kusambaza matrekta 10,000 katika vijiji vyote nchini? Naibu Waziri Londo anaendelea kutoa majibu.
17: Naomba nijibu namba swali 66 kutoka kwa Mheshimiwa Asha Salmoto, mbunge wa viti maalum Mtwara. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia Wizara ya Kilimo inaendelea kutekeleza ahadi yake ya kusambaza trekta 10,000 ambapo hadi sasa vituo 79 vya kutoa huduma za zana za kilimo kwa wakulima vimeanzishwa na trekta kubwa 555, trekta za mkono 800 pamoja na zana zake zimenunuliwa na kusambazwa katika vituo hivyo kwa ajili ya kusogeza huduma karibu na wakulima nchini ili ikiwemo vyama vya ushirika. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha vyama vya ushirika vitakuwa vituo vya kuendeshaji wa matrekta haya na serikali itaendelea kuviwezesha vyama hivi viweze pia kununua trekta kwa ajili ya ukodishaji. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Asha Salum Moto, swala nyongeza.
20: Nakushukuru Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri. Aidha, naipongeza sana serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uzalendo mkubwa na kuwatumikia kwa dhati kabisa wananchi hususani wakulima kwa kuwapatia dhana za kilimo. Pamoja na juhudi kubwa za serikali za kusambaza matrekta nchini, lakini bado kasi ni ndogo sana ya usambazaji wa matrekta. Mheshimiwa Naibu Spika, mbali na uzalishaji mkubwa wa zao la korosho nchini, lakini wananchi wa mkoa wa Mtwara tayari wamedhihirisha kwa vitendo kufanya mbadala wa uzalishaji wa mazao kwa wingi, hasa choroko, mbaazi na ufuta. Lakini changamoto kubwa, Mheshimiwa Waziri, ni ukosefu wa zana za kilimo ikiwemo matrekta. Je, serikali haioni umuhimu sasa wa kuwapa kipaumbele wananchi wa mkoa wa Mtwara hususan ili kuweza kuwapatia matrekta, kuwapatia trekta za kutosha ili kuongeza tija na uzalishaji kwa wakulima na taifa kwa ujumla? Asante.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
17: Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Asha Salum Moto, mbunge wa viti maalum, kwa namna ambavyo anapambana kuhakikisha kwamba mkoa wa Mtwara unakuwa kitovu cha uchumi hasa kwenye sekta ya kilimo na kuona kwamba utekelezaji wa ilani yetu kupitia usambazaji wa zana za kilimo hasa matrekta Mtwara inaenda kukumbukwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kama tunavyofahamu, tumemaliza juzi kupitisha bajeti ya serikali ya 2026-2027 na hivi sasa ni miezi mitatu tu ya utekelezaji wa bajeti hiyo, na ndani ya hii miezi mitatu, kama nilivyotangulia kujibu kwa jibu la msingi, zaidi ya trekta kubwa 555 na trekta za mkono 800 na vituo 79 vya kutoa huduma ya zana za kilimo vimeanzishwa ndani ya miezi mitatu. Kwa hiyo spidi ambayo tunaenda nayo ni nzuri na nina uhakika tutafikia malengo ndani ya muda ambao umepangwa. Hivi sasa serikali ina mpango wa kuzindua mkakati wa taifa kuhusiana na zana za kilimo kwa awamu ya pili 2026-2035 ambayo unaenda kujumuisha vituo jumuishi vya zana za kilimo zaidi ya 1,000 nchi nzima. Na lakini kwa kuwa tuna dira ya maendeleo 2020-2050 inaelekeza wazi ushiriki wa sekta binafsi kwa 70%, hii pia ni fursa kwa sekta binafsi kwa kuwa tumetoa vivutio kwa sekta binafsi, na naomba Mheshimiwa mbunge kupitia halmashauri ambayo yeye pia ni diwani kuona kwamba wanaunga mkono katika utekelezaji wa dira yetu kwa kushiriki kikamilifu katika ununuzi wa zana za kilimo na kuwasambazia kupitia vyama vya ushirika. Lakini pia wadau binafsi tumewawekea vivutio kupitia TISEZA kwa ajili ya kuja kuanzisha viwanda vya kuunganisha, lakini pia kuzalisha na kusambaza zana za kilimo ili tufikie malengo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Asia Halamga, swala nyongeza.
21: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali iliweka mkakati katika wilaya ya Hanang ya kupelekewa zana za kilimo na kuanzishwa kwa vituo vinne. Kwa kuwa tunaelekea msimu wa mvua na mpango huu bado haujaja kutekelezwa, je, serikali haina haja ya kuleta zana hizi badala ya vituo vinne ikaanza na kituo kimoja ili kukimbizana na msimu wa mvua?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
17: Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa ahadi ya serikali kama nilivyotangulia kusema kwamba tunaenda kujenga vituo zaidi ya 1000 vya vituo jumuishi kwa ajili ya usambazaji wa zana za kilimo na maeneo mengi kupitia vyama vya ushirika. Mheshimiwa Naibu Spika, nikubaliane na Mheshimiwa Naibu Waziri na Mheshimiwa Mbunge wa Hanang kwamba mkoa wa Manyara ni moja ya mkoa vipaumbele, lakini wilaya ya Hanang hususan kuna malengo ambayo tumeyaweka, na ninapokea ushauri wake kwamba walau tuanze na kituo kimoja cha usambazaji wa zana za kilimo. Na hilo Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge tunaenda kuanza nalo. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Mbunge. Tunaendelea na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Edifons Joachim Kanoni, Mbunge wa Kalambo, sasa ulize swali lake.
3: Anauliza ni lini serikali itafanya utafiti ziwa Tanganyika ili kujua wingi wa samaki. Ni Mheshimiwa Edifons Joachim Kanoni analielekeza swali lake Wizara ya Mifugo na Uvuvi, na Mheshimiwa Kamani anajibu.
0: Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, naomba sasa nijibu swali la Mheshimiwa Edifons Joachim Kanoni, Mbunge wa Karambo, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi ina utaratibu wa kufanya utafiti wa kubaini wingi na mtawanyiko wa samaki wa tabaka la juu katika ziwa Tanganyika na kupitia taasisi yake ya utafiti wa uvuvi Tanzania, yani TAFIRI. Utafiti huu hufanyika kwa kushirikiana na nchi ya Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa Tanzania, utafiti wa aina hiyo umefanyika mwaka 1998, mwaka 2022 na mwaka 2024. Na kwa mwaka 2025 na 26, utafiti ulifanyika kwa kushirikiana na nchi ya Burundi, Demokrasia ya Jamhuri ya Kongo na Zambia. Matokeo ya utafiti huo yanaonyesha kuwa kiasi cha samaki katika ziwa Tanganyika kimepungua kutoka tani 300,400 mwaka 1998 hadi takriban tani 116,000 mwaka 2026, sawa na upungufu wa 62%. Hali hii inaonyesha mwenendo wa kupungua kwa rasilimali za samaki hususan dagaa na migebuka. Hivyo serikali inaendelea kuimarisha mifumo ya ulinzi wa mazalia ya samaki na udhibiti wa uvuvi usiozingatia sheria ili kuwezesha samaki kuzaliana na kuongezeka katika ziwa, pamoja na kuendeleza teknolojia ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba. Mheshimiwa Naibu Spika, natoa wito kwa umma kuhakikisha kwamba wanashiriki katika utekelezaji wa mipango ya ulinzi wa rasilimali mazalia ya samaki pamoja na kuzingatia uvuvi unaofuata sheria. Aidha, serikali inakamilisha mchakato wa kuandaa mamlaka ya usimamizi wa rasilimali za uvuvi ili kuimarisha zaidi mfumo wa usimamizi wa udhibiti wa rasilimali za uvuvi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Edifons Joachim Kanoni, swali la nyongeza.
2: Nashukuru sana serikali kwa majibu mazuri ya serikali, lakini nipongeze wizara pamoja na waziri Mheshimiwa Bashir Wali na Mheshimiwa Naibu Waziri kwa jinsi ambavyo mnahangaika na kutatua changamoto za wavuvi na wafugaji ili kunusuru wananchi na wavuvi katika ziwa Tanganyika, jimbo la Kalambo, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Katavi, Kigoma, na kuwa na uvuvi endelevu. Je, ni lini sasa serikali itaunda mamlaka ya udhibiti uvuvi usiozingatia sheria? Namba mbili, wananchi na wavuvi wa jimbo la Kalambo, tarafa ya Kasanga, kata ya Kasanga, wameendelea kusubiri kwa hamu ukamilishaji wa soko la samaki ambalo litawanufaisha katika kuongeza thamani ya mazao yao. Je, ni lini sasa serikali itakamilisha soko hilo ambalo limesimama zaidi ya miaka miwili sasa? Asante mheshimiwa.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
0: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Mbunge Edifons Kanoni kwa sababu ni mara nyingi sana amekuja wizarani, lakini hata amefuatilia kwa njia ya simu maendeleo ya soko hili la Kasanga, lakini pia rasilimali za uvuvi katika ziwa Tanganyika, hasa kwa wananchi wa jimboni kwake. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza swali lake la juu ya lini hasa tutakamilisha uundwaji wa mamlaka hii ya usimamizi wa rasilimali za uvuvi. Mheshimiwa Naibu Spika, uundwaji wa mamlaka hii ni maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi wa mwaka 25-30, lakini pia ni maelekezo ya ilani ya mwaka 20-25, na pia ni maelekezo ya kamati ya bunge ya kudumu inayosimamia wizara yetu. Hivyo nimtoe hofu Mheshimiwa Mbunge na wananchi wote wanaotusikiliza ambao ni wanufaika wa rasilimali za ziwa Tanganyika kwa kwamba tayari tuko katika hatua nzuri na hatua za mwishoni za kukamilisha undwaji wa mamlaka hii, na pindi tutakapokamilisha hatua zetu za ndani, basi tutaleta sheria hii ndani ya bunge hili tukufu, na tutaomba sana ushirikiano wa wabunge wote ili tuweze kupitisha sheria hii na kuanza rasmi mamlaka hii ya usimamizi wa rasilimali za uvuvi ili kuweza kulinda na kusimamia rasilimali katika maziwa yetu makuu na maziwa madogo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika swali lake la pili, Mheshimiwa mbunge, katika soko hili la Kasanga, ni kweli mkataba ulisainiwa mwaka 2023 na mradi huu wa ujenzi wa soko hili ulikuwa na thamani ya takriban bilioni 1.4. Mpaka sasa mkandarasi ameshalipwa bilioni 1.312 na ujenzi wa soko hili umefikia 92%. Ni kutoe hofu Mheshimiwa mbunge kwamba sasa hivi mwenendo wa wizara yetu ni kwanza kukamilisha miradi yote iliyokwisha anza na iliyokwama kwa sababu moja au nyingine kabla tujaanza miradi mingine. Kwa hiyo moja vipaumbele vyetu ni soko hili la Kasanga, kukamilisha malipo haya ya fedha hizi zilizobaki ili basi tumalizie hizi 8% na wananchi waanze kunufaika na soko hili. Nakushukuru sana mheshimiwa.
1: Asante sana. Mheshimiwa Tina Chenge, swali la nyongeza.
4: Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuniona na nashukuru majibu mazuri ya serikali. Na kwa majibu ya naibu waziri, inaonekana kwamba kuna upungufu mkubwa sana wa samaki kwenye ziwa Tanganyika, na sio ziwa Tanganyika tu, hata ziwa Victoria. Pamoja na jitihada nyingi ambazo umezieleza hapo, je, ni nini mkakati wa serikali katika kuongeza samaki kwa maana ya restocking kwenye maziwa haya ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa samaki kwenye maziwa yetu haya makuu? Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
0: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Ni kweli upungufu huu wa samaki tunaoupata kwenye ziwa Tanganyika si kwa ziwa Tanganyika peke yake. Hii inakwenda mpaka kwa ziwa Victoria, na hivyo inaathiri pia wananchi walioko katika mikoa inayozunguka maziwa haya, na hasa wale ambao wanategemea shughuli za uvuvi kama shughuli kuu za upatikanaji wa uchumi katika familia na jamii zao. Mheshimiwa Naibu Spika, kama wizara tunatambua changamoto tulionayo na tunatambua uzito wa changamoto hii hasa katika utekelezaji au kufikia malengo yetu ya dira ya maendeleo ya mwaka 2050, na tumekwishaanza kuchukua hatua mbalimbali. Mojawapo ikiwa ni kuendeleza nguvu na kuongeza nguvu katika kupambana na uvuvi usiozingatia sheria, kwa sababu ndiyo sababu kuu ambayo imetufikisha katika upungufu huu wa rasilimali. Lakini mbili ni kuendelea kuimarisha ushiriki wa wananchi katika harakati hizi kupitia BMUs, lakini kwa kuwaona moja kwa moja na kupitia TAMISEMI ambao nao wameendelea kutupa ushirikiano mkubwa sana. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka jana tuliongeza stocking ya vifaranga zaidi ya 10,000 katika ziwa Tanganyika, ikiwa ni mbinu mojawapo ya kuongeza wingi wa samaki katika ziwa hilo. Na tunaendeleza pia jitihada mbalimbali za kuwezesha wananchi hasa vijana kuingia katika uvuvi wa samaki kwa vizimba, ili pia kuendelea kupunguza upungufu wa samaki kwa wananchi wetu na kuongeza uchumi kupitia sekta yetu ya uvuvi. Tutaendelea na hatua hizi, lakini tunaendelea kuomba na kuwasihi wananchi, kwa sababu wao haswa ndio ambao wako katika rasilimali zetu, waendelee kutupa ushirikiano sisi kama wizara, lakini pia serikali ya kupitia TAMISEMI katika maeneo yetu katika kupambana na uvuvi huu usiozingatia sheria. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante. Tunaendelea swali lililofuata. Mheshimiwa Mwantumu Mzamilu Zodo, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake.
3: Serikali ina mpango gani wa kuboresha miundombinu ya maji katika maeneo ya malisho ya mifugo Handeni? Mheshimiwa Mwasi Kamani anaendelea kujibu.
0: Sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, naomba sasa nijibu swali la Mheshimiwa Mwantumu Mzamiru Zodo, mbunge wa viti maalum mkoa wa Tanga, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu wa kuboresha miundombinu ya maji kwa ajili ya mifugo katika maeneo ya malisho hapa nchini. Hivyo, ili kuhakikisha miundombinu iliyopo inakuwa endelevu, serikali imeandaa mwongozo wa upatikanaji, usimamizi na uendelezaji wa maeneo ya malisho wa mwaka 2021 ambao umeainisha majukumu ya wadau mbalimbali wakiwemo wataalamu katika mamlaka za serikali za mitaa na wafugaji. Mwongozo huu pia umeeleza kuundwa kwa kamati za usimamizi wa miundombinu ya maji iliyopo. Aidha, wizara inaendelea kushirikiana na Wizara ya Kilimo na Wizara ya Maji ili kuhakikisha kuwa katika miradi yote ya maji inayotekelezwa inazingatia upatikanaji wa maji kwa ajili ya mifugo na kuweka makao ya maji yatakayotumika kunyweshea mifugo yetu. Mpango hii inahusisha pia maeneo ya malisho yaliyopo katika wilaya ya Handeni. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara inaendelea kutoa rai kwenye mamlaka za serikali za mitaa kuwaelimisha wafugaji kutumia fursa ya uwepo wa mitambo ya ujenzi wa mabwawa na uchimbaji wa visima iliyonunuliwa na serikali ya awamu ya sita inayotumika kuimarisha huduma ya upatikanaji wa maji kwa ajili ya mifugo yote katika maeneo yao. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
1: Mheshimiwa Mwantum Zodo, swali nyongeza.
6: Asante sana Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niulize maswali mawili madogo ya nyongeza. Katika kijiji cha Engusero, kata ya Mkindi, jimbo la Kilindi, hakuna miundombinu ya maji kabisa kwa ajili ya mifugo, na mpaka inapelekea mifugo kufa. Je, serikali ina mkakati gani wa haraka wa kuhakikisha inapeleka miundombinu ya maji maeneo yale kwa ajili ya mifugo? Swali langu la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, katika mkoa wetu wa Tanga, maeneo yenye

0: Mheshimiwa Naibu Spika, katika swala la kwanza Mheshimiwa mbunge amehitaji kujua ni hatua gani ambazo tunazichukua kuhakikisha tunakuwa na miundombinu ya maji katika kijiji cha Inguselo kilichopo Kilindi. Na naomba nitumie hadhara hii kumjulisha Mheshimiwa mbunge kwamba tunalo bwawa katika kijiji cha Kankikwambe ambao tayari lina maji na linatumika kwa ajili ya kunyoshia mifugo. Na kwa vile kijiji hiki cha Inguselo na cha Kankikwambe viko karibu, basi kwa hatua za awali wanaweza kuendelea kutumia bwawa hili. Lakini pia kama nilivyosema katika majibu yangu ya msingi, Mheshimiwa Naibu Spika, tunaendelea kutoa rai kwa wafugaji wetu kutumia vifaa ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan amevileta katika maeneo yetu, ambayo ni mitambo ya ujenzi wa mabwawa na uchimbaji wa visima ambako yako katika mikoa yote nchi nzima, kuitumia kuendelea kutatua changamoto hii kwa utatuzi wa muda mfupi, kwa maana ya kuchimba mabwawa na kuchimba visima. Lakini sisi kama serikali, kadri ya upatikanaji wa fedha, tutaendelea kuchimba mabwawa na kuendeleza vyanzo vya maji kwa ajili ya wafugaji wetu. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, katika swala la pili, katika mwaka wa fedha 2022-2023 sisi kama wizara tulitenga fedha takriban milioni 700 kuanzisha mashamba karibu 100 katika wilaya 44 na mikoa 18 nchi nzima. Na katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Handeni na wilaya ya Kilindi ilipata mashamba haya. Wilaya ya Handeni ilipata mashamba 4 yenye ekari 10 kila shamba, na wilaya ya Kilindi ilipata mashamba 3 yenye ekari 5 kila shamba, ambazo zilikuwa ni mashamba ya malisho. Tunashukuru kwamba baada ya kumalizika kwa mashamba haya tumeweza kuacha mbegu kwa wazalishaji binafsi ambao wameendeleza kilimo hiki. Sasa rai yangu ni kwamba wafugaji wetu katika maeneo haya, kwanza waweze kununua mbegu kutoka kwa wazalishaji hawa binafsi ambao wengi wako tayari kuziuza mbegu hizo na kuzisambaza kwa wafugaji wengine. Lakini mbili, sisi kama wizara tumeendeleza juhudi mbalimbali ambako maafisa ugani wetu wanapoona kwamba kuna mkulima au mfugaji ambaye yuko serious na ana eneo na ameliclear, ameliandaa kwa ajili ya malisho, basi wanafanya mawasiliano na sisi tutaleta mbegu aidha kwa kulingana na mahitaji ya mfugaji husika, lakini na utaalam, ili kumsaidia mfugaji kuweza kuzalisha mbegu zake na kuweza kuzitunza kwa ajili ya matumizi ya muda mrefu. Lakini si hivyo, Mheshimiwa Spika, na sisi tunaendelea kadri ya upatikanaji wa fedha kutenga fedha shilingi milioni 230 ambazo tumesema tutaanzisha mashamba darasa katika halmashauri zote nchi nzima kwa ajili ya malisho, kuhakikisha kwamba kila mfugaji anayehitaji mbegu za malisho aweze kuzipata kwa wakati. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante Mheshimiwa Pasco Chinyele, swala nyongeza.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuniona. Mheshimiwa Naibu Spika, kufuatia ongezeko kubwa la watu katika jiji la Dodoma, wafugaji wa kata za pembezoni zikiwemo za Mbabala, Mpunguzi, Matumbulu, Chigongwe, Ipala, Kikombo wamejikuta wakikosa maeneo ya malisho kutokana na ongezeko hilo. Je, serikali ina mpango gani wa haraka wa kuwapatia miundombinu ya maji pamoja na malisho ili waweze kuendeleza shughuli zao ufugaji na kukidhi mahitaji yao ya kila siku?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
0: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, na pia nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge wa Dodoma mjini ambaye na yeye kwa nyakati mbalimbali amekuwa akipambana sana kuhakikisha wananchi wake walioko pembezoni wanaweza kupata huduma sahihi za malisho lakini vyanzo vya maji. Mheshimiwa Naibu Spika, nipende tu kumweleza Mheshimiwa mbunge kwamba moja, kama tulivyosema, wananchi wake awape elimu, wale ambao wana uwezo wa kuandaa mashamba waweze kuyaandaa ili waweze kufanya mawasiliano na sisi na tulete utaalamu na mbegu katika mashamba yao ili waweze kuanza kulima moja kwa moja malisho. Lakini mbili, kuna hao ambao tayari ni wazalishaji binafsi wanazalisha mbegu, na wao tayari tuna mawasiliano nao na wako tayari kuwauzia wananchi wetu muda wowote ule. Sisi kama serikali tumetoa ruzuku ya mbegu hizi. Kuna baadhi ya mbegu ambazo zilikuwa zinauzwa shilingi 4000 kwa kilo, sasa tunatoa kwa shilingi 1000. Baadhi zilikuwa zinauzwa 40000 kwa kilo, sasa hivi zinatoa kwa shilingi 20000. Maana yake tayari tunatengeneza mazingira rafiki ili kila mfugaji anayetaka kuzalisha malisho aweze kuyazalisha kwa mazingira rafiki lakini kwa gharama nafuu. Hivyo ni muombe Mheshimiwa mbunge, wananchi wake watakapoandaa mashamba wakiwa tayari awasiliane na sisi ili sisi tutume maafisa wetu waweze kuleta elimu, utaalamu na mbegu katika maeneo yao kwa ajili ya kuanza kuzalisha malisho. Nakushukuru sana Mheshimiwa.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa mbunge. Tunaendelea Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Fadhili Fabian Ngajilo, mbunge wa Iringa mjini, sasa ulize swali lake.
3: Anauliza ni lini gereza kuu la Iringa litahamishwa eneo la Mlolo kata ya Isakalilo ili kupisha upanuzi wa

0: hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa? Swali hilo linajibiwa na naibu waziri.
1: Asante mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika, kabla kujibu swali la mheshimiwa Fadhili, kwa ruhusa yako naomba nitumie fursa hii kwa vile ni mara ya kwanza kusimama mahali hapa baada ya mabadiliko ya serikali, ya mabadiliko ya uongozi ndani ya serikali yetu. Nimshukuru na kumpongeza sana mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kutoa uongozi ndani ya taifa letu na kuhakikisha kwamba anafanya mabadiliko sahihi katika nyakati sahihi kwa mahitaji sahihi. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa naibu spika, vile vile nitumie fursa hii kipekee kabisa kumpongeza mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa imani na heshima kubwa aliyopewa na mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kumsaidia katika kazi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya maelezo hayo, mheshimiwa naibu spika, sasa kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, napenda kujibu swali la mheshimiwa Fadhili Fabian Ngajilo, mbunge wa Iringa mjini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali kupitia jeshi la magereza inaendelea na hatua mbalimbali za utekelezaji wa mpango wa uhamishaji wa gereza la Iringa katika eneo la Molo, kata ya Isakalilo. Utekelezaji wa mpango huo umezingatia umuhimu wa huduma zinazotolewa na hospitali ya mkoa ya Iringa kwa wananchi, licha ya eneo hilo kuwa karibu sana na gereza, hadi kupelekea wakati mwingine barabara kufungwa kwa sababu za kiusalama na hivyo kuathiri matumizi ya barabara kwa wananchi na hospitali. Mheshimiwa naibu spika, katika mwaka wa fedha 2023-2024 serikali ilitenga kiasi cha shilingi milioni 183 kwa ajili ya ujenzi wa mabweni mawili na kufanya jumla ya mabweni kufikia manne. Mabweni hayo yameshajengwa na hivi sasa yapo katika hatua za umalizaji, sambamba na nyumba 20 zilizojengwa na kukamilika kwa ajili ya maafisa na askari. Mheshimiwa naibu spika, nipende kutumia fursa hii kupitia bunge lako tukufu kumuomba mheshimiwa mbunge kuwa na subira wakati serikali ikiendelea na hatua mbalimbali za utafutaji wa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mpango wa uhamishaji wa gereza hilo. Mheshimiwa naibu spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Ngajilo, swali la nyongeza.
3: Mheshimiwa naibu spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya mheshimiwa waziri, lakini bado napata mashaka na majibu, kwa sababu swala hili limeshazungumzwa muda mrefu sana, tangu miaka ya 80 tunazungumzia swala la kuhamisha gereza kuu la Iringa pale mjini liondoke liende eneo la Mlolo, ambako umeshapewa eneo, magereza wameshapewa eneo waamie huko. Sasa hili gereza limekuwa pale ni kero kwenye lile eneo, na sisi tunataka huduma za hospitali ya rufaa ziweze kuongezwa na kupanuliwa pale. Lakini pia mimi kama mbunge, pamoja nikishirikiana na uongozi wa hospitali, tumeshapata milioni 600 kutoka shirika la maendeleo Italia la Asivet Vicenza, wametupatia hizo fedha tujenge jengo kubwa la physiotherapy kwa ajili ya mazoezi ya viungo. Sasa hatuna eneo la kujenga, na magereza bado wako pale pale kwenye lile eneo. Tarura wameshaondoka, TBA wameondoka, wamebakia magereza. Sasa nikuombe mheshimiwa waziri, uweke sasa tarehe ya lini wataondoka magereza pale Iringa mjini. Swali la pili ni kuhusu kule Mlolo ambako gereza linahamia. Kule Mlolo kulikuwa na mgogoro wa nyumba 75 kwamba ziko ndani ya eneo la eneo la magereza, lakini mgogoro ule ulishasuluhishwa. Sasa kilichobakia ni kuhamisha mipaka. Niwaombe sasa magereza wafanye haraka kuhamisha mipaka, ili wananchi wale waweze kupata sasa uhuru kuchukua hati zao, na ili wafurahie maisha yao pale na kupata tabasamu lile la Dr. Samia alilolielezea, waweze kumiliki maeneo yao kwa uhalali.
2: Mheshimiwa naibu waziri.
1: Asante sana mheshimiwa naibu spika. Nimshukuru na kumpongeza sana mheshimiwa Fadhili Fabian Ngalijo kwa jinsi ambavyo anatetea wananchi wake wa Iringa mjini, hasa kwenye upanuzi wa huduma za afya lakini vile vile hamu na shauku walionayo ya kuhakikisha kwamba gereza letu hili la pale Iringa mjini linahama na kwenda pale mahali ambapo limepangwa kuhamia. Mheshimiwa Naibu Spika, swali lake la kwanza la lini nimelijibu kwenye swali mama, ingawa sikusema lini, na sikusema lini kwa sababu nilisema tunatafuta fedha ili kusudi tukamilishe ujenzi wa gereza lile ili tuweze kuhamia huko. Na Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nimkumbushe tu Mheshimiwa mbunge kwamba tunafahamu kwamba hali ya uhitaji wa magereza nchini ni kubwa, na hali ya kuhama na umuhimu na haraka tunaiona, lakini vile vile hali ya bajeti ndiyo vile vile msingi mzima wa kuona lini tutaweza kuhama. Nitoe mfano tu, kwa sasa bajeti yetu ya maendeleo kwa jeshi la magereza ni bilioni 21. Kati ya hizo bilioni 10 zimeongezwa mwaka huu kwa ajili ya kilimo. Bilioni 11 ndiyo zipo kama ndiyo maendeleo yote. Tuna magereza 5 tunamalizia hivi sasa katika mikoa mbalimbali, lakini pia tunapaswa kumaliza na gereza hili. Kwa hiyo ni muahidi tu Mheshimiwa mbunge kwenye hili, tutajitahidi tuwezavyo na tuko tayari kushirikiana na wao ili kusudi tufanye haraka kuhamisha gereza hili, kwa sababu tumeongeza mabweni. Mabweni yanayohitajika ni 9, tumeshajenga 4, tunaendelea kukamilisha ili tufikie mabweni 9 ili wanafunzi wale waweze kuhamia kule na nyumba zile waweze kuhamia askari. Lakini sambamba na hilo tutatakiwa tujenge na majengo ya utawala kwenye eneo lile. Kwa hiyo tunazingatia uhitaji walionao wa sekta ya afya kwenye eneo lile, lakini kadhalika hali ya upatikanaji wa fedha kwa upande wa kwetu. Na kwa upande wa changamoto, ameeleza vizuri kweli, changamoto za eneo lile zimeshapata ufumbuzi, tunawashukuru sana, lakini na sisi tutaendelea kuongeza bidii ya kukamilisha kazi hiyo kwa haraka iwezekanavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
2: Asante Mheshimiwa Josephine Kapoma, swala nyongeza.
4: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Gereza la Kionda ambalo liko manispaa ya Morogoro mjini ni gereza ambalo liko katikati ya mji ambalo limepakana na SGR, na sasa hivi tuna stendi mpya lakini tuna makazi ya watu. Je, ni mkakati upi wa serikali wa kulihamisha gereza hili ili kuweza kuruhusu mji wa manispaa Morogoro kutanuka? Asante.
2: Kwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa Morogoro kwa hoja yake naye ya kuhamisha gereza katika eneo la mji pale Kihonda Morogoro. Na nataka nimwambie kwamba tayari tumefanya mazungumzo ya awali kupitia ofisi ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, na tuko kwenye mazungumzo kati ya magereza na manispaa ili kuona ni eneo gani linaweza likawa mbadala wa kuhamishia gereza hilo, na utaratibu kikamilika tutaweza kukamilisha uhamishaji huo.
2: Asante. Tunaendelea wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa. Mheshimiwa Nasoro Rashid Nasoro, mbunge wa Konde, sasa ulize swali lake.
0: Serikali ina mpango gani wa kuboresha kambi za JWTZ iliyopo Konde Kiperani yenye miaka zaidi ya 30 bila maboresho yoyote?
2: Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa niaba ya Waziri wa Ulinzi.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, naomba kumjibu Mheshimiwa Nasor Rashid Nasor, mbunge wa Konde, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, Konde Kiperani ni kiteule cha 14 kikosi cha jeshi kilichopo kisiwa cha Pemba. Kiteule hiki kipo wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba. Eneo hili lilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za maafisa na askari waliokuwa wanafanyia kazi 15 kikosi cha jeshi kilichokuwa eneo la Makue, wilaya ya Micheweni. Kabla ya ujenzi wa nyumba hizo kuanza katika eneo la Konde, jeshi lilifanya maamuzi ya kupunguza baadhi ya vikosi kama vile 15 kikosi cha jeshi kilikuwa ni moja ya kikosi vilivyopunguzwa. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya 15 kikosi cha jeshi kupunguzwa, mpango wa ujenzi wa makazi katika eneo hilo ulisitishwa. Kwa sasa wapo askari wachache wanaolinda maeneo hayo dhidi ya uvamizi. Vile vile eneo hilo linatumika kwa ajili ya mafunzo na mazoezi ya medani kwa 14 kikosi cha jeshi. JWTZ linao mpango wa kuyaendeleza maeneo hayo, kwani yalitwaliwa kutokana na mkao wake wa kimkakati kwa ulinzi wa kisiwa cha Pemba. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Nasoro Rashid Nasoro, swali nyongeza.
5: Asante sana Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, lakini na masuala mawili ya niongeza. Kwa kuwa wakati inaanzishwa kambi hii ilikuwa iko mbali na makazi ya watu, lakini leo kambi hii tayari imeshazungukwa na makazi ya watu, na kwa kuwa wao wamesema wapo pale kwa ajili ya kuangalia eneo hili zidi ya wavamizi, je, Mheshimiwa Spika, eneo hili lini watazungusha uzio kwa ajili ya kuwa wasije kuingia kwenye migogoro baina ya wao na wananchi? Swali la kwanza. Swali la pili, wakati eneo hili linachukuliwa, walisema walilichukua kwa ajili ya ulinzi wa kisiwa cha Pemba, na eneo hili liko mpakani na wao bado wanalitumia kwa shughuli zao za ulinzi, je, wakiwa wao ndio walinzi wa mipaka, lini wataongeza askari katika eneo hili, hasa wa kikosi cha maji, ili kuulinda mpaka huu? Asante sana.
2: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru sana Mheshimiwa Nasor kwa maswali yake mawili ya nyongeza, ambayo kwa kweli nimshukuru na kumpongeza sana kwa jinsi ambavyo anajali usalama wa taifa letu, lakini pia na usalama wa wananchi wake wa jimbo la Konde, hasa katika eneo lile la Kiperani. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu eneo kulizungushia uzio na kuepusha migogoro na wananchi, napenda kumjibu Mheshimiwa mbunge kwamba kwanza, eneo hilo la jeshi limepimwa na limetolewa hati kwa mujibu wa sheria. Na ni kweli askari waliopo wachache, moja ya jukumu lao ni kuhakikisha kwamba eneo hilo liko salama na wananchi hawatalivamia kuepusha migogoro baina ya wananchi na jeshi la wananchi wa Tanzania. Lakini katika eneo hilo, kuhusu lini tutajenga uzio, serikali inalichukua jambo hilo, na tutajenga uzio kwa kadri ya hali ya upatikanaji wa fedha utakaopatikana. Eneo litajengwa uzio kuzungushiwa, ikiwa ni sehemu ya pili ya udhibiti wa eneo hilo baada ya ile ya kupata hati na kupimwa. Kuhusu swali la pili la kuongeza askari, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli moja ya jukumu la jeshi la wananchi wa Tanzania ni ulinzi wa mipaka ya nchi yetu. Lakini mipaka hii ya nchi yetu iko ya aina tatu. Iko mipaka ya ardhini, iko mipaka ya kwenye maji, na iko mipaka ya angani. Na mipaka yote hiyo katika nyakati zote inalindwa. Na nataka nimthibitishie Mheshimiwa mbunge kwamba nchi yetu ipo salama. Ipo salama, na jeshi la wananchi wa Tanzania linaendelea kutimiza wajibu wake la kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama. Lakini kwa upande wa kuimarisha ulinzi kwenye eneo husika, tukiri kwamba tuna zaidi ya vipenyo 1900 nchi nzima ambavyo baadhi ya raia wa kigeni wanavitumia kuingia nchini kinyume na utaratibu, jambo ambalo linaweza kuleta changamoto ya kiusalama ndani ya taifa letu. Lakini kwa kuwa jukumu la jeshi la wananchi wa Tanzania ni kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuhakikisha kuwa taifa letu liko salama, nimwahakishie Mheshimiwa mbunge kwamba kabla ya kuongeza askari katika eneo hilo, serikali itahakikisha kwamba jeshi la wananchi wa Tanzania linashirikiana na KMKM kwa upande wa Zanzibar, ambao wanafanya kazi katika eneo la maji ya Zanzibar, kwa maana ya territorial water, ili kuhakikisha kwamba usalama kwenye eneo hilo unaimarishwa. Sambamba na hilo, tupo katika hatua za mwisho kwa kushirikiana jeshi la wananchi wa Tanzania na wenzetu uhamiaji kuhakikisha kwamba vipenyo vilioko kwenye maeneo hayo vinazidi kuwekewa ofisi na watendaji kwa kufanya doria, ili kusudi kuhakikisha kwamba eneo lake la Konde nalo linakuwa maeneo salama zaidi ndani ya jamhuri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Sasa swala mheshimiwa Fatma Ali Rembo mbunge wa Mtumba mtaweza kwa niaba yake na mheshimiwa Mwana Hamisi Mkunda.
0: Serikali ina mpango gani wa kuwapatia wanawake mafunzo ya kimkakati ya ufundi stadi ili kuwawezesha kuibua fursa za kibiashara? Naibu waziri anajibu swali hilo.
2: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
6: Asante mheshimiwa naibu speaker. Utekelezaji mbalimbali wa kisekta unaendelea ili kuwapatia wanawake mafunzo ya ufundi stadi na kuwawezesha kuibua fursa za kibiashara, na hii ni pamoja na mradi wa uwezeshaji kupitia ujuzi unaotekelezwa na serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa wasichana wenye umri wa miaka 18 hadi 35, ambapo hadi Juni 2026 jumla ya wasichana 151,051 wamefikiwa na mradi huo. Kupitia mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA, serikali inaendelea kutoa mafunzo ya vitendo kwa wanawake katika fani mbalimbali zikiwemo ushonaji, utengenezaji wa bidhaa na matumizi ya teknolojia. Utekelezaji wa programu ya utambuzi na urasimishaji ujuzi ikiwemo programu ya Mama Samia inayolenga kutambua na kurasimisha ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi wa elimu, ambapo hadi Juni 2026 jumla ya vijana 14,400 sawa na 18% ya lengo kutoka mikoa 11 walikuwa wamesajiliwa na lengo ni kuwafikia vijana 80,000 ifikapo Juni 2027. Vyuo vya maendeleo ya jamii na vyuo vya ufundi vya Mabugai na Misungwi vinaendelea kutoa mafunzo katika fani za uhandisi wa ujenzi na maendeleo ya jamii, ambapo katika mwaka wa fedha 2025-26 jumla ya wanachuo 1,187 walihitimu, wasichana wakiwa 496 sawa na 46%. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kuongeza fursa za mafunzo haya hasa vijijini ili kuhakikisha walengwa wanawezeshwa kujiajiri, kuanzisha na kukuza biashara, kuongeza kipato na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru.
2: Mheshimiwa Mwana Hamisi Mkunda, swala nyongeza.
7: Asante mheshimiwa naibu spika. Pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri na jitihada kubwa ambayo serikali imefanya, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza kwa niaba ya mheshimiwa Fatma Rainbow. Mheshimiwa naibu spika, wanawake wengi wa vijijini wanashindwa kuyafikia mafunzo haya kutokana na umbali na gharama kubwa ambayo ipo kuyafuata mafunzo haya maeneo ya mijini. Kwa mfano, kwa halmashauri kama ya Ushetu, mheshimiwa mwenyekiti, hakuna chuo cha ufundi stadi wala chuo cha VETA. Je, serikali ina mpango gani wa kuanzisha mafunzo maalum ya stadi kwenye maeneo kama hayo? Swali la pili, mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na kazi nzuri, tunafahamu kwamba wanawake ndio nyenzo muhimu na ndio nguzo kubwa ya kuchochea maendeleo kwenye familia. Je, serikali haioni haja sasa ya kupanga mafunzo maalum kulingana na mahitaji ya kila mkoa, kuangalia zile economic potentials kwenye kila mkoa na kuwapatia wanawake ili waweze kujiongezea kipato? Kwa mfano, kwa mkoa wa Iringa, mheshimiwa kiti, tunategemea kukona mafunzo maalum ya wanawake kwenye kuwajengea uwezo kwenye maeneo ya misitu, lakini pia na agro processing. Kwa upande wa mkoa wa Shinyanga, mheshimiwa kiti, tunategemea kwa kuna mafunzo maalum ambayo atajengea uwezo wanawake kwa upande wa uchakataji wa pamba, lakini pia na processing ya mine. Mheshimiwa kiti, naomba nipate majibu ya serikali.
2: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
6: Asante mheshimiwa naibu spika. Awali ya yote, nipende kwanza kumpongeza sana mheshimiwa Fatma Rembo kwa namna ambavyo anaendelea kuwapigania wanawake wa mkoa wa Iringa, lakini akisemea kwa mapana zaidi wanawake wa Tanzania, na nikupongeze pia mwakilishi wake mheshimiwa Mwana Hamisi kwa maswali, namna umeweza kuyafikisha vizuri. Mheshimiwa naibu spika, sisi kama wizara kupitia swali lake la kwanza, wale wanawake walioko vijijini na maeneo ya mbali na mitandao, serikali ina mpango gani? Tayari serikali inashirikiana na taasisi binafsi, sekta binafsi ambazo zinakuwa zinaweka makongamano mbalimbali na kuwafikia wanawake katika maeneo mbalimbali. Kwa mfano, juzi nilikuwa Arusha na wanawake 100,000, lakini wanawake 100,000 hao wanazunguka mikoa mbalimbali kulingana na mahitaji, kama ambavyo umeuliza kwenye swali lako namba 2, kila mkoa kulingana na shughuli za kiuchumi zinazoendelea. Kwa hiyo sisi kama serikali tutaendelea kushirikiana na taasisi sekta binafsi kuona kwamba tunafika kule kwenye kata, lakini vile vile shughuli mbalimbali zinazowezekanika kama utengenezaji wa batiki, lakini ufinyanzi, ususi wa vikapu vizuri ambavyo mwisho wa siku tunaweza hata tukavipeleka nje ya nchi. Tayari tunashirikiana na Tanzania Women Chamber of Commerce, hawa wanagusa wanawake wale wa chini. Kwa mfano, kwa pale mkoa wa Mbeya tuna timu inayoongozwa na dada anaitwa Lina na anajiita Lina Batik. Yeye tayari amefanikiwa, kwa hiyo anakusanya wale wadogo wadogo, anawawezesha. Na tumeona Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima akisisitiza matumizi ya batiki ya watengenezaji wa ndani kwenye masherehe zote za wanawake ule mwezi wa 3. Kwa hiyo tutaendelea kuwafikia kule vijijini kwa kuwashirikisha shughuli zinazowezekanika kwenye maeneo yao. Wana Matete kule wakisuka mikeka mizuri ya kisasa yenye quality nzuri, tukawasaidia kuwapelekea wawezeshaji wa packaging, wa branding, wa kuwafanyia barcodes. Kwa hiyo watapata uwezeshaji zaidi wa kuona zile bidhaa zao zinaweza kuingia hata kwenye supermarkets, kwenye maduka makubwa na kupelekwa nje ya nchi. Katika huyu Lina Batiki, wao sasa hivi wanaelekea Malawi wiki ijayo. Kwa hiyo unaweza ukaona ni wanawake wa chini kabisa, lakini pia wanashirikishwa hata kwenye masoko ya nje ya nchi.
2: Mheshimiwa Maria Mwinyi, swala nyongeza.
8: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa swali dogo la nyongeza. Wanawake wengi wanashindwa kumudu katika biashara kutokana na uelewa mdogo wa masuala ya kifedha na usimamizi wa biashara. Je, serikali ina mkakati gani wa kushirikiana na taasisi za kifedha katika kuhakikisha wanawake wanapatiwa elimu ya kifedha na usimamizi wa biashara hasa kule vijijini?
2: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
6: Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nipende kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mariam Mwinyi. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Mariam Mwinyi, amekuwa mstari wa mbele sana kufuatilia masuala mazima ya wanawake. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi kama wizara tunafanya kazi kwa karibu sana na taasisi za kifedha ikiwemo mabenki. Tayari tuko karibu na benki ya NMB ambayo Mheshimiwa Rais ameshaweka fedha zaidi ya bilioni 18. Hizi fedha tunaendelea kukopesha wanawake na kuwasaidia bidhaa zao ziweze kuongezewa thamani, lakini vile vile kuwaongezea uwezo, lakini vile vile biashara ziwe na uendelevu. Lakini vile vile wenzetu wa Azania Bank wanafanya kazi nzuri sana kwa kesi ya wanawake, wameweka madirisha ambayo wanawake wanakopeshwa kwa riba ndogo ili kuhakikisha kwamba wanakuwa na biashara zenye uendelevu. Na yeyote anayekopeshwa, Mheshimiwa Naibu Spika, hapewi fedha bila kupatiwa elimu. Kwanza elimu ya fedha, elimu ya usimamizi wa fedha, kisha anapatiwa mkopo. Anakuwa ameshafanyiwa tafiti wa kutosha wa uhakika kwamba ile fedha haendi kula mbegu, inakwenda kuwa endelevu. Kwa hiyo tutaendelea kushirikiana na wenzetu wa taasisi za fedha kuhakikisha wajasiriamali wadogo wadogo, wanawake hasa walioko pembezoni mwa miji, wanaweza kufikiwa na huduma hizi muhimu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaenda Wizara ya Maji. Mheshimiwa Joseph Enoch Tama, mbunge wa Kaliua, sasa ulize swali lake.
9: Anauliza ni lini serikali itakamilisha mradi wa kutoa maji ya Ziwa Victoria kupeleka jimbo la Kaliua ili wananchi wanufaike na mradi huo. Swali hilo linajibiwa na Naibu Waziri wa Maji, Mheshimiwa Kundo.
10: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji, Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Joseph Enoch Tama, mbunge wa jimbo la Kaliua, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 kwa kutumia maji ya Ziwa Victoria kutoka Tabora kwenda katika wilaya ya Sikonge, Urambo pamoja na Kaliua mkoani Tabora kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 143. Miongoni mwa kazi zinazotekelezwa kupitia mradi huo ni pamoja na ulazaji wa mabomba umbali wa kilomita 290.2 sambamba na ujenzi wa matanki matano yenye jumla ya ujazo wa lita milioni 8 ikiwemo tanki la lita milioni 2 lililojengwa eneo la Kalemera kwa lengo la kudumia wananchi wa wilaya ya Kaliua. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa mradi huo umefikia wastani wa 79% za utekelezaji na tayari umeanza kutoa huduma ya maji katika mji wa Sikonge wakati ujenzi ukiendelea. Mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi Disemba 2026 na kunufaisha zaidi ya wananchi 490,926 waishio katika miji ya Sikonge, Urambo, Kaliua sambamba na vijiji 63 vya wilaya hizo tatu.
2: Mheshimiwa Joseph Tama, swali la nyongeza.
11: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nianze kuipongeza serikali kwa majibu mazuri. Na hakika sisi wanakaliwa tunaliona tumaini na tabasamu ambalo wizara hii inaenda kuwatoa ndoa wananchi kichwani wa jimbo la Kaliua. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, Mheshimiwa Naibu Spika, na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza ni lini sasa wananchi wa Kaliua watapata maji haya kutoka Ziwa Victoria? Lakini swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa mradi huu unakwenda kuhudumia kata 8 kati ya 13 na hivyo kuziacha kata 5 kukosa maji ya Ziwa Victoria, hii mkakati sasa wa serikali wa kuhakikisha wananchi wote wa jimbo la Kaliua kutoka kwenye kata zote 13 wanakwenda kupata maji ya Ziwa Victoria?
2: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
10: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru, lakini pia nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa mbunge mahiri kabisa kutoka jimbo la Kaliua, Mheshimiwa Joseph Enoch Tama, kwa kazi kubwa ambayo ameanza kwa kasi kubwa sana kuwatetea na kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata maji kutoka Ziwa Victoria. Na jambo la msingi, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Tama alipoapishwa tu bungeni, message yake ya kwanza ilikuwa ni kuhusu zile kata 5 ambazo hazijafikiwa na huu mradi wa Ziwa Victoria. Na baada ya hapo tulizungumza na kueleweshana, lakini kasi yake imeendelea kuonyesha namna gani anapenda wananchi wake wapate. Sasa msimamo wa serikali na utaratibu wa serikali ni kwamba sasa tunaanza kuhakikisha kwamba maeneo ambayo mabomba tayari yameshalazwa wananchi waanze kupata maji. Kwa mfano tumeanza na Sikonge, tumekamilisha, sasa tumeenda Urambo, tayari wameshaanza kupata katika maeneo mbalimbali maji, na sasa tumeongeza kasi katika eneo la kwenda Kaliua. Sasa tuna hakika kwamba inapofika Disemba 26, mwezi Disemba 26, wananchi wa Kaliua kwa kauli ya serikali wataanza kupata maji ya kutoka Ziwa Victoria. Lakini jambo jingine la msingi, Mheshimiwa Naibu Spika, ni swala la hizi kata. Ni kweli kabisa kwamba tunazo kata 13 katika jimbo la Kaliua kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesema, lakini katika mradi huu ambavyo ulikuwa umedesigniwa ni kata 8 ambazo zinaguswa. Lakini hamu ya wananchi wa Kaliua katika hizi kata 5, kwa sababu kuna miradi midogo midogo ya visima ambavyo Mheshimiwa Rais aliwekeza zaidi ya bilioni 7 na kuna mingine inaendelea bilioni 1.2, lakini bado hamu yao ni kutumia maji ya Ziwa Victoria, na kwa sababu miradi hii haina uhakika sana, kwa sababu visima mara nyingine vinakauka. Ni kutoa hofu, na kwa wizara hii inaongozwa na Mheshimiwa Juma Aweso na kwa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, vijiji hivi ambavyo vitakuwa vimebaki tutafanya usanifu na kuwapelekea maji ya Ziwa Victoria ili na wao wapate huduma ya maji safi na salama. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.
2: Mheshimiwa Joshua Nasari, swala nyongeza.
12: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa kuniona. Nafikiri hata kabla sijauliza swali hili, Mheshimiwa Naibu Waziri Mhandisi hapo na kaka yangu Juma Aweso anajua nitauliza swali gani. Watu wa Meru au wilaya ya Rumeru, maji sehemu kubwa yanayotumika kwenye mkoa mzima wa Arusha yanatoka kwenye wilaya yetu. Na kuna maeneo ya ndani ya jimbo letu ambayo bado watu hawana maji. ule mradi wa maji wa Kikatiti Samaria, na mheshimiwa waziri anajua maana, hata wiki iliyopita nimetoka kumsumbua. Nini ahadi ya serikali mheshimiwa naibu waziri kuhakikisha kwamba ule mradi wa shilingi bilioni 4 unakamilika ili watu wa Kikatiti mpaka kule Samaria waweze kupata maji safi ya kunywa, wafurahie kuwa pale kwenye ardhi ya Meru ambayo maji yote yanatoka pale yanakwenda mpaka Munduli na sehemu zingine. Nini ahadi ya serikali
2: mheshimiwa naibu waziri, majibu kwa ufupi.
10: Mheshimiwa Naibu Spika, ni mshukuru sana kakaangu Joshua Nassari, na katika mambo ambayo ukipewa kumdescribe Joshua Nassari ni mtu mfuatiliaji sana kwa niaba ya wananchi wake wa Meru. Ni kutoe hofu, kazi kubwa tayari imeshaanza kufanywa na serikali. Tunatambua kwamba tunayo miradi mingi, na ndivyo ambapo mheshimiwa waziri wakati anasoma bajeti yetu tuliweka mkakati, na mkakati wetu sio kuanzisha miradi mipya, ni kwenda kulipa madeni ya wakandarasi ili kuhakikisha kwamba miradi inayoendelea iweze kukamilika na kutoa matokeo, ili sasa wananchi waweze kuona maji yanatoka bombani. Ni kutoa hofu, na serikali tayari, tunawashukuru sana wizara ya fedha, wameanza kutekeleza maelekezo ya bunge ya kuhakikisha kwamba mgawanyo wa fedha kutoka tozo ya mafuta unakuja moja kwa moja, na tayari wa awamu ya kwanza tumeshapokea na tumeshaanza kuwalipa. Ninatarajia kwamba katika awamu ijayo eneo lako tunaenda kuwapatia kipaumbele kuhakikisha kwamba wanalipwa na kuhakikisha kwamba mradi unaweza kuendelea kwa haraka sana. Asante sana mheshimiwa Naibu Spika.
2: Asante sana mheshimiwa bunge, ninaona muda wetu umekwenda sana na una hoja ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, nashukuru sana kwa majibu ya mheshimiwa wa bunge. Tunaenda wizara ya viwanda na biashara, mheshimiwa injinia Ramadhani Hamza Singano, mbunge wa Bumbuli, sasa ulize swali lake.
9: Mbunge wa Bumbuli anauliza ni lini serikali itaongeza uwezo wa kiwanda cha Mponde ambacho ni tegemeo katika kukuza uchumi na pato la halmashauri ya Bumbuli. Swali hilo limeelekezwa wizara ya viwanda na biashara na linajibiwa na naibu waziri wa viwanda mheshimiwa Londo.
13: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya waziri wa viwanda na biashara, naomba nijibu swali kutoka kwa mheshimiwa Ramadhani Hamza Singano, mbunge wa jimbo la Bumbuli. Mheshimiwa Naibu Spika, kiwanda cha Mponde kinamilikiwa kwa ubia na taasisi mbili za serikali ambazo ni mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF. Kwa sasa kiwanda kinazalisha takriban kilo 7,000 za chai kwa siku, na serikali kupitia wanahisa imeidhinisha mpango mkakati na mpango biashara ambao unalenga kuongeza uzalishaji hadi kufikia kilo 10,000 kwa siku. Utekelezaji wa mpango huo unatarajiwa kufanyika na utagharimu takriban shilingi bilioni 11, ambapo 60% ya fedha hizo zinatarajiwa kutoka kwa wanahisa na 40% kupitia masoko ya mitaji. Hatua hii itaongeza uwezo wa uchakataji wa chai, kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza soko la majani ya chai kwa wakulima, kuongeza ajira na kipato kwa wananchi, na mchango wa sekta ya chai katika uchumi wa Bumbuli na mkoa wa Tanga kwa ujumla. Naomba kuwasilisha mheshimiwa mwenyekiti.
2: Mheshimiwa Singano, swala nyongeza.
14: Asante mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa nishukuru kwa majibu mazuri ya serikali ambayo yanawatia moyo wananchi wa Mponde Bumbuli. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ina mkakati gani wa haraka wa kukisaidia kiwanda cha Mponde ambacho kimekutana na changamoto za madeni baada ya kusitishwa miaka 9, ikiwemo madeni ya wafanyakazi wa kulima lakini na madeni ya umeme? Swali la pili. Je, ni lini serikali sasa itarejesha msitu wa Sakale ambao ulikuwa ukitumika kama chanzo cha nishati kwa maana ya miti, kwa kuwa baadaye msitu huu ulitwaliwa au ulichukuliwa na TRA kwa maana ya hazina ili kuwezesha kupata nishati kwa bei nafuu? Asante.
2: Naibu Waziri, majibu.
13: Mheshimiwa Naibu Spika, yeye mheshimiwa mbunge atakuwa shahidi kwamba serikali inakichukulia kwa umakini sana na kwa uzito kiwanda hiki, na ndio maana serikali baada ya kukibinafsisha kiwanda hichi tangu mwaka 2016, serikali kwa maksudi iliamua kukirejesha kwa msajili wa hazina na serikali ilielekeza taasisi mbili za serikali kwa maana ya PSSSF na WCF kuwekeza kwenye kiwanda hiki, ambapo zaidi ya bilioni 4 taasisi hizi mbili ziliwekeza katika kufufua kiwanda hiki. Na hivi tunavyozungumza, kiwanda hiki kinaendelea na uzalishaji vizuri, zaidi ya kilo 7,000 zinazalishwa kwa siku na malengo ni kufikia tani 10,000. Tarehe 29 23 mwezi wa 7 2026, mwezi uliopita, katika kikao cha wanahisa wamekubaliana kwa pamoja mkakati wa miaka 5 ya uzalishaji wa kiwanda hiki. Na katika makubaliano ambayo wameweka, ambayo kama nilivyotangulia kusema, mpango mkakati na mpango biashara ambao unalenga katika kuongeza uzalishaji wa kiwanda hiki, wamepitisha zaidi ya bilioni 11 kwa ajili ya kufufua kiwanda hiki. 60% ya fedha hizi zitatoka kwa wanahisa hawa wawili, PSSSF na WCF, na 40% tutapata kupitia masoko ya mitaji. Rai yangu kwa mheshimiwa mbunge ambaye pia ni diwani wa halmashauri ya Bumbuli, halmashauri na yenyewe kupitia masoko ya mitaji iwekeze fedha ili iwe mmiliki wa kiwanda hiki, kwa maana wao wakiwekeza, maana wamiliki pia watakuwa wananchi wa halmashauri ya Bumbuli. Lakini serikali kwa kutilia umakini zao ama sekta ya chai, tuna mkakati wa kufufua kiwanda pale Korogwe cha chai. Na hivi tunavyozungumza, mheshimiwa naibu spika, neno la faraja kwa bunge lako ni kwamba mitambo imeshawasili. Mitambo hii ina uwezo wa kuzalisha kilo 5,000 kwa siku, sawa na tani 5. Uzalishaji kwenye kiwanda hiki cha chai pale Korogwe utapunguza mzigo wa chai kwenye kiwanda cha Mponde, na hivyo kuongeza tija kwa wakulima, lakini pia itapunguza gharama za uzalishaji na hivyo kuongeza tija kwa wakulima wa Korogwe, Bumbuli na mkoa wa Tanga kwa ujumla. Naomba kuwasilisha mheshimiwa spika.
2: Asante sana mheshimiwa naibu waziri kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa wabunge, tumefika mwisho.
9: Na tumefika mwisho wa maswali, na kilichobaki hapa ni miswada ya sheria ya serikali, na muswada ni wa sheria, marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026. Mimi ni Zaina Katongo, nipo na fundi mitambo Baraka Mubeni pamoja na mkutubi Lina Kesi. Kwa heri kwa sasa.
15: Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukifuatilia matangazo kutoka bungeni, bunge la 13, mkutano wa 4, kikao cha 5. Ikiwa sasa ni saa 5 na dakika 21, tunarejea katika utaratibu wa kawaida wa matangazo ya vipindi vyetu, na muda huu zikiwa zimesalia hapa dakika chache, basi tutakwenda tu kufahamu machache ambayo umetayarishiwa ndani ya kipindi cha mwendo hadi pale saa 6 kamili mchana wa leo, ambapo utakuja hapa kusomewa habari kwa fupi, kisha mara baada hapo tafuatiwa na kipindi cha uhondo wa mapishi. Timu nzima ya mwendo iko hapa kumalizia hii nusu saa ambayo imesalia hapa kabla ya kumpisha. Nimemwona hapa malikia wa jikoni Rahima, naye ameshafika akiwa anafanya mambo yake, anaweka maandalizi sawa, masufuria na majungu yote na viungo mbalimbali, kuhakikisha kwamba itakapofika saa 6 basi tunakwenda kupika kwa pamoja. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, na shirikiana kwa kubwa kabisa na fundi mitambo Grace Mawala pamoja na Agnes Ngoi.
16: Lete simu tumpigie.
17: Nani tena?
16: Akipokea tu tuanze na hello.
18: Haitungekuwa unaniona.
16: Wewe nani huyo?
18: Vile

0: Alizeti, kila time ikikutizama usoni.
1: Kila time na kuangalia usoni.
0: Hey, hey, hello September. Ni yule mimi tena, sauti ya ratiba ligi kuu soka Tanzania bara. Vipi mnanikumbuka? Na Jumanne hii ya tarehe 1 mwezi wa 9 tutatisha na mechi kabambe kati ya Singida Black Stars dhidi ya Wawaji wa Kusini na Mungo FC. Wewe na bado hii kwenye radio utaifuatilia mbashara TBC Taifa hapa hapa 1 kamili jioni. Uwanja ni Airtel. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027. Hakuna jinsi zaidi ya kukueleza hii.
1: Sijani kukueleza.
0: Boli na shangwe.
2: Je, unafahamu maamuzi makubwa duniani yanafanyikaje?
3: Now I will give the floor to Mrs. Tuli Axon from the United Republic of Tanzania.
2: Sauti yako ina nguvu, ndiyo maana umoja wa mabunge duniani IPU unakuja Tanzania. Kuanzia tarehe 5 hadi 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Maarifa ni nguvu. Ni hapa TBC Taifa tunakuletea makala maalum. Utafahamu mengi kuhusiana na demokrasia, amani na diplomasia, haki za binadamu, maendeleo endelevu, nguvu ya vijana na wanawake. Jifunze majukumu ya umoja wa mabunge duniani IPU.
4: Wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia. Na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa. Tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa mizamu yetu.
5: Je, unaamini kuwa kilimo ni utajiri? Utajiri umekufikia sasa. Usikubali kupitwa. Ewe mkulima, tunakuletea bidhaa bora ya kilimo na ardhi, mbolea ya kirutubisho cha asili chenye tone la ajabu katika mazao yako. Mbolea hii ya kirutubisho cha asili ina tone lenye nguvu ya kupenya hadi tabaka la tatu la udongo, ambako ndiko huwa na madini mengi na virutubisho vingi. Huongeza rutuba katika udongo uliochoka na kuweza kuzalisha mazao kwa wingi. Kirutubisho hiki kina nguvu ya kuongeza uzalishaji zaidi ya mara tatu. Hurutubisha mmea. Ushauri na kuipata, wasiliana nasi kwa simu namba
6: 0688 164420.
7: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
8: ni mwendo.
7: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
8: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Ikiwa sasa ni saa 5 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki, tunakukaribisha msikilizaji katika kukombeleza tonge ndani ya kipindi cha Mwendo, na hivyo tunasema kwamba aliyekula kala hata kama kaonja.
1: Sio tumerambaramba.
0: Yani aliyekula kala hata kama kaonja. Au amelamba au amefanyaje, lakini aliyekula amekula tu.
2: Kula sio kushiba.
0: Una mashaka anuize?
1: Utatoa na roho ya Rabi. Aliyekula kala.
0: Hata kama ameonja.
1: Sawa bwana.
0: Tupate hichi kidogo ambacho tulichokuwa nacho kwa leo. Kisha tu
2: kwamba Mwendo tuliwasikia.
0: Kwamba wana na nyinyi bwana. Shughuli hii ule muda ile nusu saa haikwenda bure, hatukupiga muziki.
1: Ilienda mpera mpera.
0: Sasa leo hii ni Septemba mosi ya 2026. Ni siku ambayo Januari, yana utakumbuka kwamba tulikuwa tunajaribu hapa kudonoa pia matukio ambayo yanaangukia ndani ya Septemba hii mosi.
1: Ndio.
0: Siku ya 244 toka mwaka 2026 tulipoanza, zikiwa zimesalia siku 121 kabla kutamatisha mwaka huu wa 2026. Moja tukio ambalo jana tulilisema ilikuwa pia tulikuwa tunaangazia pa uzinduzi wa ile meli ya MV Liemba kule katika ziwa Tanganyika. Tunakwenda vizuri, eh?
1: Tunakwenda vizuri.
0: Sasa kwa wakati huu tuungane naye hapa ndugu yetu Nyakolema Mwita, yeye ni shuhuda wetu kutoka kule mkoani Kigoma.
1: KG.
0: Kuja kutujuza mengi kuhusiana na jambo hili, lakini pia tunakumbuka kwamba kuna taarifa nazo za kusikitisha kutokea upande ule. Kwa sasa hapa tunakwendaje? Tuna tukio hili ambalo lilikuwa limepangwa kufanyika leo, tunakwendaje? Nyakolema, karibu utujalie yale ambayo yanaendelea huko mkoani Kigoma. Karibu sana Nyakolema.
3: Okay, asante sana na nimewapongeza kabisa kama mlivyoweza kumjuza basi msikilizaji wetu ya kwamba siku ya leo ilikuwa ni siku ilikuwa ikisubiriwa basi kwa hamu na wakazi wa mkoa Kigoma, lakini na nchi kwa ujumla. Ilikuwa ni siku ya uzinduzi basi wa meli ya uzinduzi wa safari za meli ya MV Liemba. Lakini sasa kama tunavyojua, kama tunavyoelewa kwamba Agosti 28 mwezi huu pia tulipata ajali hapa ya moto, ambapo meli ya MV Pacific ya mafuta inayofanya safari zake kwenda Kongo iliwaka moto na kuteketea katika bandari hii ya Kigoma. Baadhi basi ya vifo viliweza kuripotiwa, ambapo mpaka jana zaidi ya takriban watu 6 walikuwa wameshapatikana wamefariki pale. Hiyo basi ni moja kati ya sababu ambayo imepelekea meli hii ya MV Liemba kutozinduliwa leo kwa safari zake, kwa sababu ya kwamba eneo ambalo MV Liemba shughuli hiyo ilikuwa imepangwa kufanyika itembezoni tu kidogo mwa meli hiyo ambayo imezama maji. Na jitihada basi mpaka sasa hivi mbalimbali zinaendelea, uokozi unaendelea, lakini pia bado kuna baadhi ya miili ambayo inasadikiwa ya kwamba ipo chini ya maji. Kwa hiyo hiyo ndo sababu kubwa ambayo imepelekea meli hiyo basi au safari za meli hiyo kutozinduliwa mpaka sasa na mpaka wakati mwingine.
0: Sawa, lakini haijabainishwa pengine itakupo ni lini, kwa tunasubiri sasa taarifa bila shaka kutoka kwenye mamlaka husika.
3: Kwa mujibu wa afisa habari wa shirika la meli Tashiko, amesema ya kwamba itakuwa ni ndani ya mwezi huu, lakini tarehe na siku bado haijapangwa. Kwa hiyo wananchi wawe na subira kidogo, kwa sababu hili ambalo limetokea ni moja pia tatizo ambalo ni kubwa sana kwa wakazi wa mkoa wa Kigoma.
0: Kabisa. Basi sisi tunakushukuru sana ndugu yetu Nyakolema kwa kutupitisha walau kwa yale ambayo yanaendelea hapo. Tutaungana nawe wakati mwingine kwa lolote chochote. Na tunajua kwamba kabla ya kwenda hewani hapo ulikuwa unatuambia pia unakimbizana pia na jambo hapo lingine. Basi hapana shaka pia kwa taarifa nyingine kwamba msikilizaji wetu atafuatilia pia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunakushukuru sana.
3: Asante sana.
0: Sawa, huyo ni Nyakolema Mwita kutoka kule mkoani Kigoma, shuhuda wetu huyu kwa yale ambayo yanaendelea huko.
1: Kila toa dua, Waswahili wanasema hivyo, na kila linalotokea limepangwa. Kwa hiyo tunalichukua tu kama lilivyo, kwa sababu tayari lilikuwa katika mfumo. Hata kama ukibisha, hata kama ukilia, hata kama ukisusa, hakuna chochote kinachoweza kubadilika.
0: Sawa, basi tuendelee pia kuombea subira kwa wale ambao wamepoteza ndugu jamaa na marafiki zao, lakini wako wengine labda pengine kwa namna moja ama nyingine wanauguza hivi sasa ndugu zao kutokana na yale ambayo yametokea huko mkoani Kigoma. Na sisi tukwambie tu tutaendelea kujuza mengi zaidi. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, niko hapa upande wa kushoto kimwaga majalo. Leo tunasema tumemechisha kweli kweli.
2: Mimi naitwa Latifa Ngubaro.
1: Mimi naitwa Nwari Jamal, msikilizaji, lakini kwa sasa ukiita Mswahili mwenza yatakuwa imekaa vizuri zaidi.
0: Ah, bwana wewe kila kukicha
2: unakabu mpya.
0: Unakuja
2: na kabu. Mwenza umeongeza mwenza.
1: Mwenza. Mswahili mwenza, Mswahili mwenzako.
0: Ah, mwenza, Mswahili mwenza. Bwana unajua mtu anaweza akasimamia popo kwenye mwenza.
2: Mimi ndio wasiwasi wangu uko hapo.
0: Na najua tukao tunasema kwamba pengine juma lijalo kuna kuna story tunaweza hapa tukazizungumza. Labda nikasema tunaangalia hapa pia uwezekano wa kuungana na ndugu yetu Betha Mwambela hivi sasa ili naye aweze kutujalia yale ambayo yanaendelea pale mkoani Tanga. Kwa hiyo muda si mrefu kutoka hivi sasa Grace Mawala hapa anaweka vitu vizuri ili tuweze kuungana naye naye aweze kutuambia mambo yanakwenda kwa namna gani. Lakini pia leo ndio ile siku ambayo pia msikilizaji Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania hivi sasa tunavyozungumza na kwenda kutimiza nalo pia miaka 62 toka kuasisiwa kwake. Kwa ni Septemba mosi ya matukio, Septemba mosi ya taarifa na maarifa. Ngoja hapa nijaribu kuona labda pengine labda kwenye ukurasa huu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania
1: kama kuna chochote kitu
0: kama kuna chochote kitu basi tuweze kupita nacho hapa. Ikiangalia ukurasa huu wa Jeshi la Ulinzi. Haya. Tunganae Betha. Sawa. Habari za asubuhi Betha?
4: Habari za asubuhi, njema habari ya huko.
0: Tunapumua kwa amani kabisa. Karibu leo tujalie kwa yale ambayo yanaendelea Tanga na mratibu wa dawati la mtani kwetu hapa anatuambia kuna jambo la kutujuza kuhusiana na stendi kuu ya Kange ambayo mabasi makubwa haya itumii stendi hiyo kuanzia safari. Wanaanzia wapi hawa ndugu zetu maafisa usafirishaji na kwa nini? Kwa sababu kama mvutano huu nao ni kama unataka kufanania hivi na hii ya stendi yetu sisi hapa stendi ya Magufuli nayo kumekuwa pia kuna lawama hapa zilizopo kwamba mabasi nayo hayaanzii pale stendi kuu.
4: Mfano cha kitu anachosema mabasi ya Tanga, kwa maana kwamba stendi kuu ya mabasi mkoa wa Tanga Ikange imetengenezwa na kukamilika kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita, lakini abiria wamekuwa hawatumii kuanzia safari zao hapa na badala yake watu wametengeneza stendi zao maeneo tofauti tofauti. Watu wanapandia huko na hapa stendi wanakuwa wanapita tu, jambo linalofanya halmashauri inakosa mapato. Hivi tunavyozungumza nawe mwenye dhamana ya mkoa wa Tanga Balozi Daktari Batiba Buriani yuko hapa ameita wadau mbalimbali pamoja na maafisa usafirishaji wakiwemo kwenye mkutano huo. Sasa wanaongea kwenye kikao cha pamoja na sisi wanahabari tupo hapa ili kusikiliza sasa ni yapi ambayo yataazimiwa kupitia mkutano huo.
0: Sawa, basi nadhani Betha sisi tukuache kidogo ili wewe sikio lako liwe tulivu kifuatilia hayo ambayo yanayoendelea, alafu nadhani kwa wakati mwingine utakuja kutuambia kile ambacho kimejiri katika mkutano huo.

0: ndia Kange ni
1: maana wewe haukae unapaelewa vizuri
0: pale Tanga ile stendi ya Kange ni stendi kubwa sana na ni ya kisasa.
1: Ndiyo.
0: Lakini kumekuwa na hii shida, hata mimi mara kadhaa nilipokuwa naenda nyumbani nimeshuhudia haya magari makubwa kuna vituo vyake, yani moja kwa moja upati gari pale, lazima utapandia huko pale wanapita tu,
2: wanakuwa
0: na ofisi zao huko pale wanapita tu. Kama kuna abiria wachache utachukua mwendo mdundo. Lakini sasa taratibu kama huu nao sio mzuri, kutokana na masuala mbalimbali yanajitokeza, masuala ya foleni, unajua ile magari ni makubwa yakiungana mawili matatu akakase mmoja, huo ni mtihani.
2: Na yawezekana hii changamoto ya mabasi kutoingia stendi iko maeneo mengi, inawezekana kwa sababu niliwahi kuna siku moja nilikuwa nafanya safari kutokea Nzega kuja Dar es Salaam. Lakini kuna basi umekata, basi linasema mimi siingii stendi kwa sababu nikiingia hapo nakatwa ushuru, kwamba yeye anakwepa kulipa pesa ya ushuru. Sasa hii kwanza kwenye swala zima unaweza kusema kwenye swala uzalendo pia. Yaani yeye ni Mtanzania lakini hataki kuchangia mapato labda ya halmashauri. Anakwepa. Anawapa shida pia hata watumiaji, kwa sababu kwa maana ya abiria lazima ili nisafiri vizuri na mizigo kuna muda nifike stendi unichukue niende ambapo naenda. Lakini basi mimi sipiti, kwa hiyo inakulazimu wewe ulifate basi eneo ambalo utalikuta na kuna muda eneo ambalo si rafiki, kwa maana ni barabarani tu, anakuambia ehe napita hapo muda fulani hakikisha niwakute eneo hilo. Kwa hiyo ili swala yawezekana, kama ingewezekana hata mamlaka pia waangalie tu maeneo mengi ya nchini kwetu hapa kwenye swala zima la usafiri hasa wa mabasi. Kwa sababu kubwa maeneo mengi mabasi yanakwepa kulipa ushuru, hawaingii, na kero kubwa pia inakuja kwa abiria.
0: Kuna baadhi ya mabasi pia sasa sijui ni utaratibu wao mzuri tuseme au ni mbaya, wao wamekuwa wakiweka yale makosta yao. Kwa mfano labda wataka kwenda kupanda gari kubwa labda iko stendi. Lakini pale mtachukuliwa na costa. Labda abiria tunao abiria fulani utakuwa na costa mbili. Watu mtapanda pale, mtapelekwa kule. Sasa sisi tuhitaji ni utaratibu mzuri pia.
2: Ni mzuri kwa Dar es Salaam hapa tumefanikiwa. Sasa mimi juzi tu nimetoka kusafiri jana, nimerudi na tumetumia stendi ya Magufuli. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanalalamika kwamba tunakuwa kuna msongamano, tunajazana, lakini si kitu ambacho labda ni kweli, kwa sababu ile stendi ilivyojenga ni kubwa, namna ambavyo imejengwa, miundombinu mizuri, ina uwezo wa kusema ina parking kubwa ya kuweka mabasi mengi kwa pamoja. Kwa hiyo mimi naona ni kwenye swala la kwa ajili ya tu kupata mapato au kwa ajili ya kusema, kwa sababu unapopata mapato Isa ni namna ambavyo pia mnaendeleza maendeleo yenu binafsi kama nchi. Sasa tukikwepa, nani atakuja kutoa hiyo ushuru ili mafanikio mengine yapatikane?
3: Sema kimeumana.
4: Jumatatu hadi Ijumaa, 3 kamili asubuhi mpaka 6 kamili mchana. Hapa TBC Taifa. Wamanya, wamanya.
1: Waswahili wanasema ya kwamba ahadi ni deni, lakini hivi sasa wako pia watu wanasema kutokana na hali ya kimaisha ahadi haitakiwi hivi sasa kulazimishwa kufanywa kwamba kuwa deni. Wewe unatakiwa tu utulie, mtu akikuahidi wewe usikilizie huo mchongo mpaka pale atakapofanikiwa, kwa sababu maisha yamekuwa yanakwenda mbio kweli kweli.
2: Mtu unapomwahidi kitu Isa anaweka na yeye matarajio yake.
1: Bwana
2: nitapata au kuna kitu nitatimiziwa. Sasa wewe uweke ahadi ambayo huwezi kuitimiza. Kwanza naona hata kiimani hajakaa sawa.
1: Sasa hiyo latifa unaambiwa hivi sasa
2: alama za mtu mnafiki ni hizi?
1: Talata.
2: Na hiyo ikiwepo.
1: Yuko mtu ambaye alishwambia swaiba wake yule kwamba itakapofika mida fulani mimi nitakukabidhi au siku fulani nitakupa kitu fulani. Basi mwamba yule toka ameahidiwa sasa imekwepo, ni kama tunasema kile kitu kilitoka kwake yeye kumpatia mtu yule ni kwa sababu tu anaendelea kusimamia ahadi. Jamaa anasema, je, hii ahadi mbona sasa imekwepo ni deni kweli kweli, na hivi sasa maisha mimi hayaniruhusu nisikilizie mchongo utakapokamilika mambo yatakwenda kuwa sawa.
0: Na ndio maana tunasisitizo kama huliwezi jambo usiliahidi. Yaani kama uwezi kabisa hili jambo mimi siwezi kulikamilisha. Wewe mara 10 ukae kimya.
4: Wamanya.
0: Kwanza kuyatoa maneno. Mimi nitakuahidi.
1: Saa 5 na dakika 44 utakumbuka jana Anuari hapa tulimjuza msikilizaji na mimi mwenyewe nikamwambia msikilizaji tutakuja hapa kuja kuambiana, kuja kuelezana kwa nini sisi binadamu ikifika usiku

0: na
1: lala
0: sis tulio wengi ukiacha wale ambao labda pengine kwa sababu mbalimbali pengine majukumu kwa hiyo mtu anabadilisha ule mfumo wa kawaida analala mchana yeye usiku yupo macho ukiwaacha ndugu zetu wazee wa viwanja
2: popo
0: kwenda vizuri ambao wao ikifika usiku wako viwanja wakiburudika hapa na pale au ukiwaacha wengine ambao pengine msikilizaji ambao wewe unawajua kwa namna tofauti tofauti shughuli zao wao ni ni usiku
3: wale wenye sayansi zao
0: sijasema
4: wamanya
0: sasa jana moja ajenda tuliokopo nayo tulikuwa tunaulizana hapa lakini pia tukaja kuelezana kwamba binadamu ndio kiumbe pekee ambaye anaweza kuahirisha usingizi tukajaribu kutoa nafasi kwa wandeo wenzetu akasema ni kweli sisi tunaweza tukahirisha usingizi lakini balaa utakalokutana nalo siku inayofuata
2: ni zito
0: Watu wakakili hapo mpaka ulipe lile deni unaweza ukagailisha hivi sasa lakini wanakwambia hiyo pia walishuhudia wakati wa michuano ya kombe la dunia wakati sauti ya redio lakini pia macho yakiwa kodo kwenye upande wa television tuliona pia watu wakikosa usingizi wakipata pia nafasi ya kushuhudia michuano hiyo sasa ndugu zangu leo tunatazama kwa nini binadamu ikifika usiku tunalala Nyinyi mnaweza kuwa na maswali hayo na majibu ya swali hilo?
2: Nilitoa wapi ndugu yangu?
0: Yaani kwa nini ikifika hata ndugu yangu Edmund semaji la shirika. Yeye ikishafika saa 2 ama saa 3 anasema mwili huu lazima urudi kwenye benchi kidogo au ulaze kwa ajili ya majukumu ya siku inayofuata. Sasa nawauliza ndugu zangu, pengine mlishawahi kujua kwamba kwa nini ikifika usiku kiutaratibu tu unakuta kwamba tayari wewe unahitaji kulala mpaka
3: yani kuna muda tu labda ikifika kuanzia saa 4 saa 3
0: kila mtu anatarajiwa mwe saa 4 saa 2
3: huu muda unapaswa kupumzika ni kama kuna taarifa unapewa
2: na mwili ukisha useti kwamba kila siku leo nimelala saa 3 kesho nitalala saa 3 basi kila ikifika saa 3 mwili wako unahitaji kupumzika
0: sasa Leo naomba nikupe sababu zisizopungua 5. Kwa nini ikifika usiku? Pengine Latifa wewe huo unasikia usingizi. Sasa kabla ya kwenda kwenye hizi sababu hizi. Nimeona hapa kidogo Grace Mawala ananiita.
2: Sawa.
0: Ngoja kwanza twende. Tutakaporudi tutarudi na sababu 5. Kwa nini ikifika usiku? Mtu lazima auchape.
5: Lete simu tumpigie.
6: Nani tena?
5: Akipokea tu tuanze na hello.
7: Aitungekona niona.
5: Wewe nani huyo?

0: Zeti, kila time ikikutizama usoni.
1: Kila time na kuangalia usoni.
0: Hey, hello September. Ni yule mimi tena, sauti ya ratiba ligi kuu soka Tanzania bara. Vipi mnanikumbuka? Na Jumanne hii ya tarehe 1 mwezi wa 9 tutatisha na mechi kabambe kati ya Singida Black Stars dhidi ya Wawaji wa Kusini na Mungo FC. Wewe na bado hii kwenye radio utaifuatilia mbashara TBC Taifa hapa hapa 1 kamili jioni. Uwanja ni Airtel. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027. Hakuna jinsi zaidi ya kukueleza hii.
1: Sijani kukueleza.
0: Boli na shangwe. Wakubwa. Wewe.
2: Manya. Wamanya. Wamanya.
3: Mzee wa Kudikila naona naye mbio mbio ameshafika hapa.
4: Atusubiri kidogo tupate hizo sababu.
3: Atusubiri kidogo. Tunapiga sababu tano hapa za nguvu. Alafu tukupe nafasi mzee wa Kudikila.
5: Sio kwamba kuna wapya. Ungekuonekana utoshi.
3: Kontena jipya. Kontena jipya.
5: Jetabula kapendekeza hatoshi. Alichelewa.
3: Aha, kwa ndo maana umewahi mbio mbio. Alolote kwa sababu liweza likatokea. Alafu muda mwingine au ndugu yetu unaweza ukajikuta kwamba akakupigisha shoti binafu na mwenyewe usijue kama akupigisha shoti.
5: Hata anaitwa kina mganga huko hapo.
3: Yuko mganga.
5: Mganga chawe. Wewe majini unafikia kawaida. Soka ngoka.
3: Chawe
5: huyo.
4: Ibrahim huyo ndiye mfahamu.
5: Alipiga jeramba muda mrefu.
4: Sabu. Alikuwa sabu
5: kama mpanzo.
4: Ila hawa ndio hawana kaba.
5: Hatari.
3: Ehe, ndugu zangu.
5: Nafasi hiyo sasa.
3: Ngoma kila kiende na kula beseki. Tucheze na muda.
6: Sawa.
3: Tucheze na muda. Sawa. Sasa sababu ya kwanza inaelezwa kwamba giza uchochea usingizi. Pale macho yanapotambua kwamba mwanga umepungua. Yaani jioni inapokuwa inafika katika utaratibu wa kawaida macho yanatambua sasa giza hilo limefanyaje limeingia. Kwa giza lenyewe kwanza linakuwa ni kichocheo muhimu cha ule usingizi kwa sababu kwenye ubongo kuna sehemu sasa hapa Latifa wewe kwa sababu ya shule mimi na tumesoma shule mbili tofauti. Wewe basi lanjano soma hiki Kiingereza hiki.
4: Kigwa?
3: Ah hiki. Super nini hiyo? Super nini? Hapo sasa tuangalie uwezo wako. Waangalie wa basi lako la njano.
6: Hiyo leo.
3: Maana siku zote huwa unatucheka sisi huko.
4: Imeandikwa hivi.
3: Ndio.
4: Suprachiasmatic nucleus. Sasa ndio ilivyoandikwa.
3: Sasa hiyo ni sehemu muhimu katika ubongo ambayo husaidia kuendesha pia mzunguko wa usingizi na kuamka ambapo giza pia huchochea tezi inaitwa pineal kuongeza uzalishaji wa melatonin, homoni ambayo inasaidia pia mwili kujiandaa na usingizi. Sababu ya pili, mwili una saa yake kibiolojia ambayo inaitwa circadian rhythm, huwa na mzunguko wa takribani saa 24. Hivyo, hiyo pia inaweza kuwa ni sababu muhimu kwa mtu anayelala mchana na kufanya kazi usiku kwa zile nyakati za mwanzo kupitia wakati mgumu sana kwa sababu anakopo anabadili ule mfumo wa kawaida wa mwili wa utendaji kazi kwa sababu ile kawaida giza inapoingia macho nao pia anapata taarifa kwamba sasa giza limeingia ili uweze kuandaa mwili kwa ajili ya kwenda kulala. Tatu, mwanga wa jua huweka saa hiyo ambayo mwanga yani saa yake unaweka kwamba mwanga wa asubuhi ni muhimu sana katika pia kusawazisha huo mzunguko wa hiyo saa ambayo ipo kibiolojia. Unapopata mwanga mchana, ubongo upokea ishara kwamba ni wakati wa kuwa macho. Usiku unapofika, ule mwanga unapokuwa unapungua unatoa ishara tofauti inayosaidia pia mwili kujiandaa na usingizi. Sababu ya nne, usingizi ni muhimu kwa ubongo na mwili. Wakati wa usingizi ama mtu anapokuwa anapata usingizi, mwili hufanya michakato mbalimbali muhimu. Tutakubaliana kwamba yumo pia kusaidia kumbukumbu na ujifunzaji. Inawezekana hata ndugu yetu Chao Ibrahim kuna wakati baada ya mzigo mzito akipiga anahisi kupengine mwili umekopo ni mzito, ila anapotuliza ubongo kwenye usingizi anapoamka asubuhi anakuwa yuko vizuri kabisa. Kujiandaa na majukumu yake mengine ya jambo Tanzania. Lakini pia sababu ya tano na ya mwisho, lakini hii si lazima ya mwisho, lakini si lazima mtu alale usiku kama vile ambavyo tulikuwa kwamba tumeeleza kwa sababu hapa kuna tofauti ya shughuli kama vile ambavyo tulikuwa tumetegemea
4: na ratiba,
3: kwa sababu binadamu wote sisi hatujaomba kwamba lazima kwamba ikifika usiku wote tuweze kulala, kwa sababu wako ambao wanaofanya night shifts kama vile ambavyo wanavyofanya ndugu yetu David Mayunga ama labda Sabina Mpelo. Kwa kuna wakati tu mwenyewe una seti tu ratiba zako kulingana na hali jinsi ilivyo. Mzee wa Kudikila, kwa dakika chache tunaondokaje?
4: Sawa, tunaenda huko lakini pia siku tuje tuchimbe tufahamu uhusiano uliopo kati ya shibe na kulala. Yaani mtu akishiba kwa nini anasikia usingizi?
3: Kwa nini anasikia usingizi? Sasa hii pia hata ndugu yetu mdogo wetu katika kazi hapa
5: acha kurefusha mambo ni kwamba mwili unakuwa unapambana kuanza kuchakata vilivyoingia ile vifyonzwe
3: vikafanywe kazi
5: vikafanya kazi yake. Bwana twende bana, hebu twende, bora kama
3: Shalulile
5: nataka kunihujumu
3: bana, basi Shalulile bwana, ngoja kidogo bana, tumlete huyu nani ndugu yetu hapa,
6: nataka kuletwa
3: bwana mzee wa Kudikila, tunaendaje ndaje mdogo wako naye pia Latifa Kita, sauti ipo juu hapa anakusikiliza
4: mdogo wako wewe sasa huyo. Umesema Latifa?
5: Tuanze sasa.
3: Tuanze.
5: Tuanze. Leo Nemesa ametundika daruga.
3: Umeanzia chini
5: ndio. Naweza kushangaa. Leo Nemesa ametundika daruga. Na ametundika daruga wakati ambao Cristiano Ronaldo naye akiwa amefikisha michezo 233. Yeye amecheza michezo 207 tu.
3: Ndio.
5: Akichezea timu ya taifa. Hii ni timu ya taifa tunaizungumza. Huku akiwa amefunga magoli 193. Wakati Cristiano Ronaldo amefunga magoli 191. Naipata hiyo? Wakati asisti, mipira saidizi, mipira ya mwisho ya kutia mpira kambani, Lionel Messi akiwa ametoa asisti 68, Cristiano Ronaldo 45. Kwa wachambuzi wa mambo wanakuambia huyu naye anakaribia. Tuje sasa huko ulikokuwa unataka wewe. Shalulile.
3: Kwa Shalulile.
5: Mara baada ya kutia goli jana kambani, watakuwa na safari kuelekea kule Botswana kukipiga dhidi ya Gaborone United. Mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Pamoja humo ndani Aziz Ki ameanza jana. Na wachambuzi wa mambo wanasema pengine ni majaribio kuelekea katika mchezo dhidi ya Gaborone United. Anataka kuona Aziz Ki na Shalulile wanachezaje?
6: Lakini maoni ya wadau wengi sana wa soka wamesema kwamba kama combination imekubali hivi.
5: Ni mapema sana kuzungumza kwa sababu Aziz Ki mkiwa mna mpira. Sio mkabaji, hiyo ni asili yake. Ni mzuri ukiwa na mpira.
6: Ni kweli.
5: Mosi. Pili, kama mnatakiwa kukimbia sana, Aziz Ki sio muumini wa mbio sana. Atakokota 1, 2, 3, ataenda kwa position, atasubiri. Hilo la pili. La tatu, hagongani. Kunyang'anyana mpira ya pili, yeye atasubiria mpira wa pili, mgongane udondokee apewe. Kwa pengine mwalimu alipoulizwa alisema Aziz Ki yuko timamu kwa 3 ya 10. Kwa 7 ya 10 bado. Sasa ni nini? Hicho ndio watu wanajiuliza.
6: Tuendelee kujifukiza.
5: Simba. Ndio jana aliingia lakini akufunga. Sasa ulile?
4: Tuamie sasa kwa
3: dukuduku mumbi.
4: Naomba ushushe.
3: Nipandishe mumbi
5: jana aliingia lakini akufunga. Simba na wenyewe wakishinda goli 2 kama alivyoshinda Yanga. Nao watakuwa wakiondoka. Wanaelekea kule Malawi kukipiga dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi.
3: Sawa.
5: Ni timu ambayo anafundisha aliyekuwa kocha msaidizi wa Yanga.
3: Mimi
5: anaitwa Mabedi. Na wengi wanasema kibarua alichopewa Musanjira, Bobu Musanjira, ambaye yeye ndiye alikuwa kocha mkuu kafutwa kazi kwa sababu ya kipigo katika ligi yao. Yeye kaambiwa sasa na wewe huo ndio mtihani wako. Si ulikuwa huko? Unawafahamu hawa? Na ulikalia bench ukiwa nao. Ulishishinda kwa wakati fulani. Ukiwa kocha msaidizi. Sasa tunataka hawa bana watokote, wapoteane.
6: Mumbi, tuje kukitazama kikosi cha Simba. Na hasa tukimtazama Dumbia, bado kuna namna fulani anahitaji kupewa nafasi zaidi ya kuaminiwa kuanza ama kuendelea kuwa katika miongoni mwa kikosi cha Simba, kwa sababu ukitazama namna mashabiki kauli mbalimbali ambazo wanazitoa kwamba kuna namna bado anatukata, kuna namna wengine wanasema mpeni nafasi ataonyesha kitu, kuna namna wanasema tumepigwa. Kwa mtazamo wa kiuchambuzi, tumpe nafasi ama kuna namna tumeliwa kichwa?
5: Inategemeana na mwalimu, yeye anataka nini kutoka kwa Dumbia. Pengine anaona kinakaribia kupatikana. Lakini mwalimu Steve Baker yeye sio mzungumzaji sana kama ilivyo Mangoba.
4: Au Mumbi, inawezekana mazoezini huwa anafanya vizuri zaidi. Na ndio maana mwalimu inampa moyo. Kama
5: mchezaji yeyote. Maana yake kuna kitu anakiona. Pengine anatarajia
4: katika ikifika uwanjani kinatokea nini?
5: Lakini mapema sana. Mbona kama mnataka kumhukumu?
4: Kwa sababu jana pia niliona hata mashabiki wa Simba baadhi wameonyesha upendo kwake. Kuna ambao wamempatia zawadi, kuna mtu kampelekea jogoo jana. kwamba yani bado kuna kitu hawaja hapa wana Simba, lakini bado wengine wanaonyesha mapenzi ya wazi
7: kabisa. Kwa ilivyo
6: majogoo ya
7: dada ukiwa ni mshambuliaji ndio nafasi ngumu zaidi uwanjani wanakwambia, kwa sababu ukifanya kosa moja maana yake unakosa goli, lakini beki anaweza kafanya kosa mwenzake akaklia kipa kacheza
4: kutokana kwa nafasi yake yeye atakuwa ashinde.
7: Kwa hiyo ili aweze kuwa na morali angalau akianza kupata goli, akipata hata goli moja
4: yani ndio
7: tuombe dua
4: yani tuombe dua, hiyo sasa itakuwa habari kubwa
7: ambao kila mmoja atafurahi kama ilivyokuwa kwa Shalulile alipopata goli moja kila mtu alisema yeye
4: washazoea.
6: Tuendelee kujifukiza,
4: washashangilia sana ule mkimbio. Unasikia mumbi
6: kuomba dua
3: mzoko kudikia. Sisi hatuna la ziada.
7: Hata mimi sina la ziada. Kesho tutakuepo tena.
3: Kesho.
7: Kesho sema tawai. Bwana Edmund ndiye tabula anatusikia upande wa pili. Huyu ndiye mwenye dhamana ya mambo yanayohusiana na shirika katika kuyazungumzia. Kuelewa kwamba kesho nitawai zaidi.
4: Yaani kama anajitetea kwa
7: bodi. 5:45 nitakuwa tayari hapa. Japo hawa jamaa wamenihujumu. Nataka kama kunifuta hivi. Lakini nitakuepo.
6: Sawa.
7: Tuwakaribishe pia na nani wapya? Nimeona kule. Basi ondoka. Mimi nitini ni Mumbi kule Instagram.
6: Sawa. Mimi naitwa Anwar Jamal. Mswahili mwenza.
4: Latifa Ngubaro.
3: Sawa. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea. Asante sana Agnes Ngoi, lakini pia Grace Mawala na jopo zima ambalo limefika ndani ya shirika la utangazaji Tanzania TBC kushuhudia yale ambayo yanayoendelea. Saa 6 kamili ni habari kwa ufupi. Hivi sasa ni saa 6 kamili.
8: Habari kwa ufupi. Zaidi ya wananchi 6,900 wa vijiji vya Kagoma, Kikuku na Mshisha wilayani Muleba wameondokana na changamoto uhaba wa maji safi na salama baada kukamilika kwa mradi wa maji uliokarimu serikali zaidi ya shilingi milioni 650. Meneja wa wakala wa maji safi na usafi mazingira vijijini Ruasa wilayani Muleba, Pasco Kipangule, amesema hayo wakati akitoa taarifa miradi hiyo mbele ya kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu Wazo Mangonda. Naibu waziri wa TAMISEMI Dr. Festo Dugange amesema jumla shilingi bilioni 188 zimetolewa katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita kwa ajili ya ukarabati wa shule chakavu na mkakati huo ni endelevu. Dr. Dugange amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la nyongeza la mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya aliyetaka kujua mkakati wa serikali katika ukarabati wa shule chakavu. Na kufuatia maboresho viwanja vya ndege nchini ikiwemo uwanja wa ndege wa Arusha ambao serikali imetumia shilingi bilioni 11 kwa ajili ya kuweka taa ambazo sasa kwa mara ya kwanza zimeanza kuruhusu miruko ya ndege usiku na kufungua milango ya masoko ya utalii na kuvutia wawekezaji. Mkurugenzi wa kampuni ya ndege nchini mhandisi Peter Ulanga amesema hatua hiyo itarahisisha huduma ya usafiri hasa wakati wa mashindano ya AFCON ya mwaka 2027. Mwisho wa habari kwa ufupi.
9: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
10: Hey marafiki, basi kile kwe, basi kile baripo nkamu baripo.
11: Ndiyo tumefika, tupo Kiela. Hii ni TBC Taifa, shirika la utangazaji Tanzania TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kiela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kiela. Ewe mkazi wa Kiela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kiela, ukweli na uhakika.
12: Lete simu tumpigie.
13: Nani tena?
12: Akipokea tu tuanze na hello.
14: Haitungekuwa unaniona.
12: Wewe nani huyo?

0: Septemba. Ni yule mimi tena, sauti ya ratiba ligi kuu soka Tanzania bara. Vipi mnanikumbuka? Na Jumanne hii ya tarehe 1 mwezi wa 9 tutatisha na mechi kabambe kati ya Singida Black Stars dhidi ya Wawaji wa Kusini na Mungo FC. Wewe na bado hii kwenye redio utaifuatilia mbashara TBC Taifa hapa hapa 1 kamili jioni. Uwanja ni Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027. Hakuna jinsi zaidi ya kukueleza hii.
1: Sijani kukueleza.
0: Bowli na shangwe.
2: Hey, what?
0: Makua. Wewe.

Harufu nzuri ya chakula inapopenya jikoni mara nyingi si tumbo pekee linalofurahi bali hata moyo hupata sababu ya kutabasamu. Chakula ni sehemu ya utamaduni wetu, afya yetu na hata namna tunavyoleta pamoja watu tunaowapenda. Leo tunafungua ukurasa mwingine wa ladha, ubunifu na maarifa ya jikoni kupitia uhondo wa mapishi, mahali ambapo tunajifunza kupika kwa urahisi, kwa ubunifu, kwa kuzingatia afya. Pia msikilizaji, karibu hapa ndani ya TBC Taifa. Langu jina ni Rahima Salim. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Katueleza siku ya leo, umeandaa chakula gani au umeandaliwa na unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe mzuri kwa wale ambao unawakaribisha. Basi msikilizaji, mwite mwenzio na ya mwite mwenzio, mwambie muda wa uhondo umefika, sehemu ambayo tunapata maarifa tofauti tofauti. Basi msikilizaji, karibu ndani ya uhondo wa mapishi.

0: Haya, msikilizaji, burudani kutoka kwake Lady JD anakuambia siku hazigandi. Na kwa kweli msikilizaji, siku hazigandi. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. Narudia tena 0738336925. Hiyo ni namba ya kutuma ujumbe wako, katueleza leo umeandaa chakula gani au umeandaliwa na unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe. Lakini hapo baadaye nitaruhusu simu yako, hapa nitakutajia namba. Hivyo hivyo tueleze leo umeandaa chakula gani, lakini unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe. Basi msikilizaji, tuanze kupika chakula chetu cha siku ya leo au mlo wetu wa siku ya leo. Tutapika pilau ya maua. Mm-hmm. Pilau ya maua ni chakula chepesi sana kukipika. Kwa hiyo ambatana nami tuelezane ni jinsi gani tutapika pilau yetu hii ya maua. Mahitaji ambayo yanahitajika hapa ni mchele, njegere, karoti, hoho, rangi ya pilau, mafuta, viazi mviringo, bila kusahau maji, chumvi na kitunguu swahumu au swaumu. Sasa tuanze kupika hiki chakula chetu. Chukua mchele wako na uchambue vizuri. Hakikisha unakuwa unaondoa yale mawe mawe yale, au zile punje punje zile ambazo hazitakiwi katika mchele wako. Chambua vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa, chukua mchele wako na uweke katika sufuria. Utie maji, maji yako yale ya kwanza unayaosha vizuri, alafu unamwaga, alafu unachukua maji mengine sasa kama unauloweka ule mchele wako. Hakikisha sasa wakati unatia maji pale jikoni, usitie maji mengi kama unauloweka huu mchele, kwa sababu kuna mchele mwingine unataka maji mengi, kuna mchele mwingine hautaki maji mengi. Kwa hiyo hakikisha unajua mchele wako unahitaji maji mengi au vipi. Sasa baada ya kusafisha huu mchele wako na ukiwa umeuloweka, tuwashe moto sasa au tuweke sufuria letu la maji jikoni. Wakati maji yetu tukisubiri yachemke, huku tuchukue njegere zetu tuzichambue vizuri nazo tuziroweke. Baada ya kuziroweka sasa, huku maji yameshaanza kuchemka, kuna mwingine anapenda kukaangia. Afu kuna mwingine yule ambaye anapenda kuchemsha maji ya moto. Sasa ni vile ambavyo wewe utaona kwako ni sawa, lakini mimi kwa siku ya leo ya kufundisha kwa jinsi ya kuchemsha na maji ya moto. Chemsha yale maji yako ya moto, hakikisha yanachemka vizuri. Baada ya hapo sasa, chukua yale maji yako weka pembeni. Hakikisha ile sufuria ambalo utalipikia wali au pilau yako liwe kavu. Baada ya hapo sasa, tia mafuta yako. Usitie mafuta mengi. Hapa kwenye mafuta hapa, kuna yule mwingine anataka atie mafuta mpaka ile pilau likiiva linang'ara mafuta. Kwa hiyo usitie mafuta mengi, tia mafuta yako tu kiasi. Baada ya hapo sasa, tia kitunguu maji, yani kitunguu chako maji kikatikati, halafu kitie katika yale mafuta ambayo yamepata moto. Koroga kwa pamoja mpaka kile kitunguu maji kibadilike rangi. Baada ya hapo sasa, tia kile kitunguu swaumu chako ambacho tayari kimeshatwangwa, yani ushakifunda tayari, ushakitwanga vizuri, kimelainika. Tia ili kiweze kuleta harufu nzuri. Baada ya hapo sasa, unaweza kutia rangi au unaweza kutia viazi. Kuna yule mwingine anaanza kutia rangi kwanza, au kuna yule mwingine anatia viazi rangi anatia baada ya kutia mchele. Sasa leo sisi tutie kwanza viazi, tukoroge kwa pamoja vile kitunguu swaumu pamoja na kitunguu maji, tukikoroge pamoja na vile viazi ili viweze kupata harufu nzuri. Baada ya hapo sasa, tutie rangi yetu ile, tuchanganya na vile viazi na kile na vile kitunguu maji na kitunguu swaumu. Baada ya hapo sasa, tutie mchele. Usitie maji kwanza, tutie mchele tuipate ile rangi kwanza. Baada ya hapo sasa, koroga kwa pamoja. Koroga kwa pamoja. Baada ya kukoroga kwa pamoja sasa, yale maji ya moto yale ndio unaruhusiwa sasa kutia hapa kwenye huu mchele wetu ili uweze kuiva. Koroga, ukishatia yale maji yako koroga, usitie maji mengi. Huu mchele wetu tumeuroweka, kwa hiyo hakikisha usitie maji mengi. Ukitia maji mengi utakuwa sio wali, utakuwa ni bwabwa hilo. Kwa hiyo hakikisha usitie maji mengi, unatia maji yako kiasi tu. Baada ya hapo sasa, acha vichemke, maji, viazi vichemke kwa pamoja. Sasa wakati tunasubiri huku maji yetu yaweze kukauka, kule tulikwambia natakiwa, nilikwambia kuna karoti, lakini nilikwambia kuna hoho. Sasa hakikisha hizi karoti usizisage wala usizikate kwa upana. Hakikisha hii karoti yako unaikata kwa urefu. Unaikata kwa urefu. Kuna kile kisagio kile unatoa nyembamba nyembamba ambazo zinakuwa ndefu. Baada ya hapo weka pembeni. Chukua hoho lako pia likate kwa urefu, vidogo vidogo, lakini liwe refu. Baada ya hapo sasa, msikilizaji, wali wako tuangalie na uhakikisha unapunguza moto ili wali usiungue. Ukiungua utaleta harufu mbaya. Baada ya kunukia sasa kile kitunguu saumu, tutasikia sisi majirani, tutasikia chakula kinaungua. Kwa hiyo na sisi hatujazuiliwa kusiku hisi harufu ambayo inaungua. Kwa hiyo sisi tunataka tuhisi harufu ya kunukia, yani tusikie ile harufu. Baada ya hapo sasa, msikilizaji, tutie zile njegere zetu, zile ambazo nilikwambia zichambue vizuri na uziloeke. Baada ya chakula chako sasa zieke, ili wakati wa kugeuza pale ziive pamoja na hizi njegere. Baada ya kuzitia zile njegere zako, tia na zile karoti na hoho, changanya kwa pamoja. Baada ya hapo sasa acha vichemke kwa pamoja, acha vikaukie kwa pamoja. Sasa lile joto la moto na joto la juu lile ambalo wali unatoa mvuke wake, hizi njegere zitaiva pamoja na hizi karoti zitaiva. Kwa hiyo pilau yetu, hiyo ndio pilau yetu ya maua. Kuna mwingine anataka atie na nyama, kuna mwingine nyama ataweka kwenye rosti. Ni vile tu ambavyo wewe utaona, lakini leo sisi tumepika pilau ya maua ambayo tumeitia viazi. Juu pale likishaiva sasa unaona zile karoti, hoho na njegere zinapokuwa pale juu na kuwa kama navuta maua fulani hivi. Kwa hiyo hiyo ndio pilau yetu ya maua ambayo leo, msikilizaji, tumeamua kukuletea hapa tuweze kujuzana kwa pamoja tufanye nini na nini tupunguze. Kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, msikilizaji, niandikie huko ujumbe wako, leo umeandaa nini na unamkaribisha nani, bila kusahau ujumbe mfupi unamwachia ujumbe gani. Nikianza kusoma ujumbe wa Hassan Chindete wa Mapululu Linda, anasema mama watoto kaanda ugali wa dona kwa mlenda, anasema waje kula Mayanga Hamis Mayanga alimote mpakua asali bila moto, ujumbe vya kunoa havikuikala kumo. Haya, shukrani sana. Amesema anaitwa Mohamed Kabigo wa Kipatimu Kilwa Mchana, anasema mchana huu anaandaliwa ugali, mboga ni bamia na dagaa na nyanya chungu, anasema samaki wako pembeni. Anamkaribisha kaka yake Saidi Kabigo wa Mchunguru na mdogo wake Ndutu Kipatimu Kilo, jumbe tufanye ibada. Huyo amesema ni msome kama Mnene Mahende kutoka Mara Serengeti, anasema mlo wake wa leo ni wali maharage, wakaribie Gake yuko Mara na Machela Mwita, anasema anawakumbuka nyote. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Ali Mote wa Bombani Muheza, anasema mlo wake wa leo ni ugali wa dona na mchicha samaki, akaribie mzee Kicheche, Juma Omari Fungo, Wile Simba na dada Furaha, ajaachia ujumbe. Huyu mwingine amesema je? Haya, amesema dadangu nimeandaa wali na mbaazi. Aha. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anasema ameandaa wali. Ehe, ndio ni unga wa pilau. Rangi ni unga wa pilau. Haya. Huyu mwingine amesema anaitwa Aidali Mganga wa Kilumba Geni, anasema mlo mwema kwa banzi dege. Haya, shukrani sana. Kwa banzi dege, Salmini Mganga, Alimote Oseni Lioto na Albert Maumba au Masawe, ujumbe TBC inatamba kote. Haya, shukrani sana msikilizaji. Huyu mwingine amesema ni msome kama nani? Ujumbe wako nimeurejea hapa. Anasema ni msome kama Mr. Maswei wa Kayimbi Masasi. Anasema mchana mwema kwa nani? Anasema mchana mwema kwa Karimu. Haya, shukrani sana msikilizaji. Lakini kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93, hiyo ni namba ya kunipigia hapa studio ukanieleza na leo wewe umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Niendelee kusoma ujumbe wako hapa. Amesema anamsalimia nani? Anamsalimia Karimu, Peter Ali moja, Mudi Pesa, Mubaya, Katembo na Olaf. Anasema karibuni, ugali mboga ni kabichi. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Bahresa, yupo Kitama. Haya, anasema tuko pamoja. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema ni msome kama nani? Haya, anasema anasema mchana mwema ameandaa ugali wa sembe na mboga ya njugu mawe. Waje wale ya haya njapuka mzee Mkalala na mama Moyo. Anasema ujumbe mchana mwema. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Ringanyo. Anasema uhondo wa mapishi. Haya, msikilizaji nitarejea hapa, lakini sasa hivi nipokee hapa simu yako kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Salama.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa William Basa, napiga simu kutoka Musoma Mara.
0: Karibu kutoka huko Musoma, utueleze leo umeandaliwa?
1: Leo nimeandaliwa na Mrs.
0: Umeandaliwa nini na Mrs. nani kwanza?
1: Mrs. William, anaitwa Sara William Basa.
0: Aya, akakuandalia nini leo?
1: Hivi mtana huo ameniandalia ugali mzuri wa udaga wa muhogo. Na samaki wanaitwa furu.
0: Ugali wa muhogo.
1: Na samaki wanaitwa furu.
0: Kupika unajua? Huo ugali wa muhogo kuupika unaujua?
1: Anajua mise.
0: Mimi sijajua. Mimi najua mise anajua. Wewe unajua kuupika huo ugali wa muhogo?
1: Mimi najaribu, napika kidogo, sio mwingi.
0: Sasa unajaribu tena. Si utakula mbichi kama unajaribu jamani.
1: Asipiki mimi sasa, naandaliwa na mtu wangu.
0: Kila siku atakuwa anakuandalia tu. Siku moja moja apumzike.
1: Kama moja moja leo niko nyumbani kwa sababu ndani yetu tunashinda kwenye mishemishi.
0: Unamkaribisha nani sasa?
1: Mimi namkaribisha mtu mmoja wa TBC hapa anaitwa Kolu. Unamfahamu?
0: Anaitwa nani?
1: Kolu.
0: Tolu.
1: Kolu.
0: Hapana, labda ungetaja jina lake kamili.
1: Anaitwa ni Mafuru Esero.
0: Hapo sasa namfahamu.
1: Hata Mafuru Esero jina lake dogo kule kwa bado huko mdogo tupate wa mita call kwa sababu ya rangi yake.
0: Sawa.
1: Namkaribisha sana aje tu.
0: Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
1: Asante sana.
0: Hello.
2: Naam, dada za mjengoni hapo.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Hassan Chindete, niko Mapululu Lindi huko dada.
0: Karibu Hassan Chindete.
2: Mama watoto kaandaa ugali wa dona kwa mlenda. Waje kula. Muhammad Rashid Arungi akiwa Kitunda Lindi.
0: Ndio.
2: Ule Simba wa Mabatini Tunduru. Ya kumsahau dada Flaa kule Tanga.
0: Ujumbe.
2: Vya kunoa vikuwekala kumo.
0: Shukrani sana.
2: Vya kunoga atukai kumoja. Kwa hiyo natafautiana. Huku kuna machungwa, huku kuna mingoko, huku kuna mbazi. Ndio ndivyo hivyo dada. Miasa nikindete kile kushe upe na chalaini.
0: Shukrani sana. Hello.
3: Habari.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana anatoka hapa Mkindete, anaingia Alimote. Alimote, hizi ni pande za Bombani Mweza.
0: Karibu Alimote.
3: Asante sana. Hebu na leo mjali wa dona kama ulivyosoma message yangu. Mjali wa dona na kazi na mchicha na samaki pembeni. Sasa kuna shemeji yangu kesi iko karibu sana hapo meli 10 hapo. Kegera hapo. Kesi kesi naambia karibie sana. Bwana kuna jumba malifungo Kilongo hapo, naambia naye akaribie. Bwana kuna Saidi Bakari jitu wenye fedha maguzoni. Huyu bwana ukifika pale maguzoni ni nyama ya kuku imejazana tele. Yaani huyu ni fedha yake David Mwansenga. Mwisho kabisa yule simba mabatini naambia asogee pia akaribie. Wote nawatakia mchana mwema. Bwana mimi niseme tu natakia wote mchana mwema, tumumishe amani yetu Tanzania kwa amani, si tumeomba kwa amani bwana. Yaani wageni wanakimbilia Tanzania kwa sababu Tanzania kuna amani imejaa tele. Kwa hiyo tudumishe amani yetu.
0: Haya, shukrani sana.
3: Haya.
0: Hello. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Tunaongea na Shahidi kutoka mkoa wa Kagera, Kagera, Tanzania.
0: Karibu kutoka huko Kagera, utueleze leo kuna chakula gani hapo mezani?
4: Leo nimeandaa ndizi na maharage chai.
0: Ndizi na maharage?
4: Yeah.
0: Hizo ndizi na maharage, maharage umetia pamoja na ndizi au maharage kivyake, ndizi kivyake?
4: Nimetia ndizi na maharage moja kwa moja.
0: Umepika mwenyewe?
4: Ndio, nimepika mwenyewe.
0: Umepika mwenyewe. Unamkaribisha nani?
4: Namkaribisha babu yangu Swahili Tanzania na Mbeseli Tanzania na ukoo wa John Kaembe. Ujumbe, tupende nchi yetu, tupende amani ya Tanzania.
0: Haya, shukrani sana. Hello.
5: Hello, habari za studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Tongolanga, Sebu Tongolanga, napiga simu kutoka maeneo ya Kaumu, Masasi mjini, mkoani Mtwara.
0: Karibu.
5: Zangu za kwanza mchana huu, kwanza naomba nimkaribishe chakula cha ugali hapa. Sasa ndugu yangu mmoja anaitwa Mchingulumba, aka Mpole, akiwa hapa maeneo ya Mkuti, Masasi. Zangu za pili ziende kwa Sofredi Kinabomba akiwa Kibinda, na tatu na mwisho ziende kwa Mtambala akiwa Tondoni. Wote niwatakia mchana mwema.
0: Haya, shukrani sana, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Hello.
6: Hello.
0: Habari?
6: Dongo mzuri.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka
6: hapa? Hapa ningia na wakala beti hapa. Niko Tanga, Mungu, Tanzania hapa.
0: Tanga.
6: Mungu, Tanga, Tanzania.
0: Mnamka, umeandaa nini leo?
6: Mimi nimeandaa tu makande pamoja na mboga za majani tu hapo, ndio kitu ambacho chakula ambacho nimeandaa kwa leo.
0: Makande.
6: Yeah.
0: Umeandaa au umeandaliwa?
6: Hapa nimeandaa mwenyewe.
0: Umeandaa mwenyewe?
6: Kuna shughuli zangu hapa.
0: Hebu nieleze umeanza janzaje?
6: Makande kama kawaida, wale ukishaanza kubandika maji yale, unaweka yale mahindi. Ukishaanza kama kuiva hivi, unaweka maharage. Kwanza ukishaanza kama ndio unaweka nazi, kitunguu na nini, karoti, vitu kama hivi.
0: Unamkaribisha nani?
6: Hapo bwana, namkaribisha ndugu yangu mmoja, rafiki yangu huyu anaitwa Salimu Shesini, yuko hapa hapa Mambo. Mwingine namkaribisha ndugu mmoja anaitwa Hashimu, pia niko Zanzibar, na wewe ndugu mtangazaji hapa.
0: Shukrani sana. Haya, hello.
7: Hello.
0: Habari?
7: Safi.
0: Kwema. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Naitwa Fadhila Ngongote kutoka Muhoro.
0: Karibu kutoka huko Muhoro. Hello. Ha, Haya, huyo alitaka kujisikia.
8: Halo.
0: Habari.
8: Habari nzuri, habari ya kwako.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
8: Bwana, hizi ni Tande za Magira Msalabani.
0: Karibu tueleze.
8: Magira pa Msalabani, Martin saba.
0: Karibu tueleze, leo umeandaa chakula gani au umeandaliwa?
8: Umeandaliwa
0: nini?
8: Bwana, umeandaliwa mihogo ya nazi.
0: Mihogo ya nazi. Unamkaribia
8: na dagaa uono wale. Dagaa uono wa kwanza.
0: Unamkaribisha nani sasa?
8: Bwana, kuna sebangu mmoja huyo. Nyuma Malifungo. Dongo. Na hapa hapa Mweza na ndugu yangu mmoja anaishi.
0: Haya, msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni burudani ya muziki.

Haya msikilizaji, hiyo ni burudani kutoka kwake One City na Chidi Benz. Hey, wanakuambia hao ambao nasema ya watu alafu ya kwao yanawashinda. Niendelee kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. Amesema anaitwa Luka Kamindo, upande za Kimanga, mlo mwema kwa Kidawa Juma wa Kimanga, hela muuza kuku wa Mnyongeni Pangani, Mariamu Ismaili wa Kimanga. Ujumbe, tusikilize TBC Taifa. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Peter Nyamkoma wa Rugabure Magumu Serengeti, anasema mlo wake wa leo ni wali na maharage. Anamkaribisha Maitaria Daudi Masero Chochoga pamoja na Kaburu Mwita. Ujumbe, usimdharau usiye mjua. Haya, anasema anaitwa Isaac Kadehe wa Kigoma, anasema akiwa pande za Moshi, anasema ameandaliwa ugali wa sembe na kabichi. Anamkaribisha mama yake akiwa Kigoma. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Hisaka, anasema mchana mwema, leo ameandaa ugali na samaki. Anamkaribisha Kade Midundo kutoka Muungano Masasi. Haya, anasema na wanachiteke wote. Huyu mwingine amesema anaitwa Ezekia Paulo kutoka Salso, anasema anatakia mapishi mema na mchana mwema. Shukrani sana. Anaitwa kijukuu cha Tibi Yange, yupo Kabalage kama Gambo, anasema mlo mwema kwa wile Simba, Mwalimu Pita hali moja na Mapigano Jacobo pamoja na Mwalimu Kajo wa na Chilampa family, anasema msosi ni wali nyama. Anaitwa Msukuma wa Mkungu wa Mpambai Tange Singida, anasema mlo mwema, anasema ni wali na maharage kwa Hamisi Mayanga wa Newala wile Simba na Watunduru na Hamisi Juma Rume wa Mpamba. Ujumbe, tufanye kazi kwa bidii. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa niongeza maarifa. Twende tukasikilize kwa pamoja.

0: Licha ya kwamba zaidi ya 60% ya kaya nchini Tanzania zinajihusisha na kilimo cha mazao ya chakula pamoja na biashara, bado baadhi ya kaya zimekuwa zikikumbwa na changamoto ya uhaba wa chakula unaotokana na kutokuweka akiba au kuweka akiba ndogo kuliko idadi ya wanakaya waliopo. Serikali ya Tanzania hutafsiri kaya kama idadi ya wanafamilia ambao huishi na kula pamoja, yani kushirikiana kupata mahitaji ya kila siku. Anaweza akawa mke, mume pamoja na watoto, au mtu anayeishi peke yake na kujitegemea kwa kila kitu. Madhara ya kutokuweka akiba ya chakula huonekana zaidi pale yanapotokea majanga ya asili na kuathiri mwenendo wa mazao yaliyopo shambani, kama vile ukame, mafuriko au kuchelewa kwa mvua. Kutokana na hilo sasa, viongozi mbalimbali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, mara kwa mara katika hotuba zake amekuwa akitoa wito kwa Watanzania kuweka akiba ya chakula pindi wanapovuna badala ya kuuza yote kwa walanguzi.
1: Kwa kutoa wito kwa wakulima kujenga utamaduni wakijiwekea akiba ya chakula cha kutosha kwa mwaka mzima. Na hapa nataka niungane na wakuu wa mikoa Nyanda za Juu Kusini. Kutoa wito kwa wakulima kujiwekea chakula cha kutosha kwa mwaka mzima. Hali za hewa zetu dunia nzima sasa hazielewi.

0: naweka kidogo nitauza, nitakuja kula tena mbele nitavuna. Sasa hivi hauna hakika. Bora uvune lakini una akiba ghalani, utauza akiba iliyopo uweke vipi ambavyo utakuwa unavivuna. Kwa hiyo wangu kwenu ni huo, na nataka niseme kupitia wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula INAFRA, mkauze kile ambacho cha ziada kinachotakiwa kuuzwa, mwende mkauze huko na bei tumeiweka kuwa ni nzuri, ili kuwaepusha na wale wanyonyaji wanaokuja kuchukua mashambani kwenu.
1: Hata hivyo, huenda kasumba ya kutokuweka akiba inatokana na ukosefu wa elimu ya kujua ni kiasi gani kinapaswa kuwekwa kama akiba kwa kila mazao kulingana na idadi ya wanakaya. Kwa mujibu wa wataalamu wa chakula, juu ya makadirio ya kiwango cha chakula kinachotumika na akiba inayopaswa kuwekwa hususan kwa mazao makuu ya chakula ambayo ni mahindi na mchele. Mahindi ni zao linalolimwa katika mikoa yote Tanzania, na uzalishaji wake ni 63% ya mazao ya nafaka na 36% ya mazao makuu ya chakula. Utafiti unaonyesha kuwa wastani wa mahitaji ya nishati kwa Mtanzania ni kilokalori 2360, ambapo gramu 100 za unga wa dona hutoa kilokalori 363. Hii inamaanisha kuwa mahitaji ya mtu mmoja kwa mwaka ni takriban kilo 237, sawa na magunia 2.5 ya mahindi. Hivyo kwa kutumia kigezo hiki, mahitaji ya kaya yenye ukubwa wa kati ya mtu mmoja na watu watano, idadi ya magunia yanayohitajika kwa mwaka, mtu mmoja atahitaji gunia 3, watu wawili watahitaji gunia 5, watu watatu gunia 7, watu wanne gunia 9, na watu watano watahitaji gunia 12 za mahindi kwa mwaka. Sasa tuangalie ukadiriaji wa akiba ya mpunga. Mpunga wenyewe ni zao lingine la nafaka linalolimwa kwa wingi hapa Tanzania, na hutumiwa na watu wengi baada ya mahindi na mtama kuwa kama chakula, hasa baada ya kukobolewa ili kupata mchele. Mchele hupikwa kupata vyakula mbalimbali kama vile wali, biriani, pilau, bokoboko, vitumbua, mikate na vyakula vingine vinavyotia nguvu mwilini. Kwa kuwa gramu 100 za mchele hutoa kilokalori 325, hivyo mtu mmoja kwa mwaka atahitaji kilo 265 za mchele, sawa na gunia 2.5 za kilo 100 kila mmoja. Kilo 100 hupatikana kwa kukoboa gunia 2 za mpunga, ambazo hutoa takribani 65% ya mchele safi kwa mwaka. Mtu mmoja anahitaji gunia 5 za mpunga ambao haujakobolewa, wawili gunia 11, watatu gunia 16, watu wanne wanahitaji gunia 22, na watu watano watahitaji gunia 27 za mpunga kwa mwaka. Aidha, inashauriwa kwa usimamizi bora wa akiba ya chakula, ni muhimu kuanza kuweka akiba kabla ya kutumia mazao yaliyopo. Hii itahakikisha kaya ina chakula cha

Haya msikilizaji, tumeongeza maarifa na Johari Mayoka katika uhifadhi wa chakula. Niendelee kusoma ujumbe wako. Anasema, anaitwa David William kutoka Mgumu Serengeti, anasema leo ameandaa ugali na dagaa. Anakaribisha Victoria William, Jafet Chacha, Emmanuel Barabu pamoja na mdogo wake Ivan William. Ujumbe, mchana mwema. Haya, anaitwa Prosper Makoe wa Nemba Biharamulo, anasema anatakia mchana mwema Benedicto Kabuga akiwa Muleba na Makeja Lutandula akiwa Mgaza Chato na Mateso Manana akiwa Nemba. Katika ujumbe anasema mchana mwema. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema, anaitwa nani? Anasema ni Mwite Juma Omari Fungo Kilongo Kusonga Muheza Tanga. Anasema akaribie Ali Mote, John Manase, Matini Saba, anaitwa Juma Omari Fungo kutoka Kilongo Songa Muheza Tanga. Jamani, huyu amewakaribisha lakini hajatuambia ameandaa chakula gani. Anasema anaitwa Samuel Jeremia au Baba Aden, yupo chini ya shule Biungu Kara.

0: Kagwe anasema mlo mwema kwa mke wake, ameandaa ugali wa muhogo na supu ya karanga kachanganya na samaki. Anamkaribisha Simon, Evelista, Gerard Mulokozi na Felix Masulubu. Ujumbe na anasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Haya, huyo amesema anaitwa nani? Nimerejea ujumbe wako fundi. Anasema kutoka Tarakea Rombo, anasema vipi dada, salama kabisa. Anasema mlo wake wa leo ni ugali samaki, anawakaribisha Wachaga wenzake wote bila kusahau swahiba wake Shamimu, anaitwa Kajola Salia. Haya, anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Naira kutoka Mwenge, anasema ameandaa tambi na mchuzi wa nyama, anamkaribisha dada yake Naima. Haya, anaitwa Dustin Kapinga pande za Mbinga, anasema mchana mwema kwa Boniface Emmanuel Mwende Shabani, anasema wote wakiwa Kihaha. Haya, anasema anaitwa Ramadan Mweluhanga kijiwe cha drafti Mkata Handeni, anasema mlo mwema, mlo wake wa leo ni pilau nyama, namkaribisha Salim Rama, Idi Rama na Mwasanja. Haya, sasa msikilizaji, moja kwa moja sasa hapa twende katika virutubisho, halafu tutarejea hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi.
1: Ili upate kinga dhidi ya maradhi hayo kwa kula nanasi, unashauriwa kula tunda hilo kabla au baada ya kula mlo wako. Usile nanasi pamoja na chakula kingine kwa wakati mmoja. Kwa kufanya hivyo, virutubisho vitafanya kazi nyingine tofauti na ulivyokusudia. Faida nyingine za nanasi ni kama ifuatavyo. Nanasi lina virutubisho vinavyowezesha mfumo wa usagaji chakula tumboni kufanya kazi yake ipasavyo. Pindi mfumo huu unapowezeshwa kufanya kazi yake vizuri, mtu huweza kupata choo laini na kwa wakati kama inavyotakiwa. Nanasi linaaminika pia kuwa miongoni mwa matunda yenye vitamini C kwa wingi, ambayo kazi yake ni kuupa mwili kinga dhidi ya wavamizi mbalimbali. Ambao wanapoingia mwilini, kazi yao huwa ni kuharibu chembechembe hai za mwili. Kwa kuongezea, vitamini C inaaminika kuwa na uwezo mkubwa wa kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili. Mwili huwa na uwezo wa kujikinga dhidi ya magonjwa madogo madogo kama vile mafua, kikohozi, homa na maambukizi mengine. Mbali ya kuwa ni chanzo kizuri cha vitamini C, nanasi pia ni chanzo kizuri cha madini aina ya manganese, ambayo yanaaminika kuwa na uwezo wa kuboresha ufanisi wa vimeng'enyo mbalimbali vya mwili, vikiwemo vya kuzalisha nishati ya kinga. Hali kadhalika, tunda hili lina kiwango cha kutosha cha vitamini B1. Hali kadhalika, tunda hili lina kiwango cha kutosha cha vitamini B1, thiamine. Inawezekana karoti ikawa ndio inayojulikana na watu wengi kwa kuwa na uwezo wa kuimarisha nuru ya macho. Lakini nanasi nalo pia lina uwezo mkubwa wa kuimarisha nuru ya macho. Utafiti unaonyesha kuwa ulaji wa tunda hili na matunda mengine kiasi cha milo 3 kwa siku kunaondoa hatari ya kupungua kwa nuru ya macho kwa 36% kwa watu wazima. Nanasi bora ni lile kubwa na lililoiva vizuri. Ni kweli kwamba nanasi kubwa lina nyama nyingi kuliko nanasi dogo, lakini hakuna tofauti ya ubora wa virutubisho kati ya nanasi dogo na nanasi kubwa. Ili mradi lisiwe limeoza au lenye michubuko mingi, chagua nanasi lililoiva vizuri na lenye kunukia. Mara baada ya nanasi kumenywa na kukatwa vipande, linatakiwa kuliwa mara moja. Iwapo litahifadhiwa kwenye jokofu kwa ajili ya kuliwa baadaye, njia sahihi ya kuhifadhi ni kuliweka kwenye chombo chenye mfuniko. Hii husaidia kuhifadhi virutubisho vyake kwa kipindi cha hadi siku 5 bila kupoteza ubora wake ikiwa pamoja na ladha. Unaweza kula vipande vya nanasi au juisi yake, vyote vina faida.

Haya, msikilizaji, umetoka kusikiliza hapo virutubisho ambavyo vinapatikana katika tunda la nanasi. Niendelee kusoma ujumbe wako hapa. Amesema uhondo wa mapisha anaitwa Wile Simba wa Mbatini Tunduru, anasema mlo wake wa leo ni ugali samaki, karibu Tanje Boy Kitama. Mambo Katani wa Rondo anasema salumu Kanjelenjele wa Mtwara, ujumbe anatakia mchana mwema. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa nani? Haya, anaitwa Alan Okelo kutoka Chitekete, anasema ameandaa ugali wa na nyama, namkaribisha Maulid na Afande Kamati kutoka Chitekete Town. Haya, amesema anaitwa Jube akiwa Chigugu Masasi, anasema chakula chake cha leo ni ugali wa dona na likavenga, na wakaribisha Joshua mwenyekiti wa Manyema. Haya, shukrani sana. Anasema TBC, anaitwa Juma Sharo kutoka Mgongola, anasema ameandaliwa wali nyama, anamkaribisha mke wake pamoja na mwanae Mudi, ujumbe anawapenda sana. Huyo amesema anaitwa Gabriel Mikaeli kutoka Kigoma Kasura, anasema ameandaa wali na nyama, anamwalika mke wake mtarajiwa Debora. Haya, anasema uhondo wa mapishi Wile, nimerejea ujumbe wako. Anasema habari za hapo studio dada, salama kabisa. Anaitwa Muhsin Samsali kutoka Mkata mkoani Tanga, anasema anawakaribisha wadau wote, ugali kwa samaki pamoja na nyama choma. Haya, anaitwa Afande Mambondo Masasi, anasema mlo wake mwema uende kwa Saidi Kongoni, dada na Hassan Chindete, Juma na Kikole. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Mwezi toka Salso, anasema takia mapishi mema. Haya, anaitwa Ezekia Paulo kutoka, haya, nimerejea ujumbe wako. Anaitwa Christopher Kabelele wa Msanga Kishapo, anasema mchana huu ameandaliwa ugali na dagaa, anasema karibu sana. Shukrani sana, na namkaribisha ndugu yake Maulid Malundi Jifula, anasema tuje kupata mlo. Haya, anasema tuendelee Magumba kutoka Rufiji, anasema mlo Muhoro, anasema napenda kumkaribisha mchana wa leo Juma Petro Jisena Bomboi Samson Chimaguli Bulugu Chimaguli, ujumbe tuchape kazi usiku na mchana. Haya, kwa kila kazi iliyo ya halali. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Mwita Daudi kutoka Gibaso, anasema Tarime huko, anasema TBC, karibu tule tambi na samaki, anapata zaidi na hakuna kipingamizi chochote kile, tuko pamoja hadi mwisho. Shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Juma Kawawa, yuko Maundo Tandahimba, anasema jamani, karibuni wote walokosa mpango mchana huu. Haya, anaitwa Johnny, nimerejea ujumbe wako John. Huyu mwingine amesema anaitwa Mwari Ami Selmani akiwa Mtunguru Newala, anasema dada, mchana mwema kwa wadau wote wa TBC Taifa, ujumbe tupende kusikiza TBC Taifa, tujifunze mambo mengi katika mapishi. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Anaitwa Deujo kutoka Mara kijiji cha Nyamburi, anasema natakia mlo mwema wa Tanzania wote, Mungu awabariki, ujumbe tutunze amani ya nchi yetu. Huyu amesema anaitwa Mwezi toka, haya, Mwezi nimerejea ujumbe wako. Huyu amesema asante sana kutuongeza maarifa katika, haya, anasema chakula chake cha leo ni ugali na samaki, wakaribiwa na Yanga wote. Haya, wanayanga watakaribia, usijali. Huyu mwingine amesema anaitwa Bundala Samuel kutoka Nakawale, anasema mlo mwema wa siku ya leo, ameandaa ugali na dagaa nyasa, ujumbe tuko pamoja. Haya, anaitwa Msukuma Mkungu wa Mpambani, nimerejea ujumbe wako. Anaitwa Juma James wa Malagarasi Daraja, anasema anawakaribisha ugali kwa maziwa, ujumbe yuko pamoja nasi. Haya, shukrani sana. Anaitwa Abdallah Mataka au Baba Gaddafi wa Lindi, anasema mke wake Aziza ameandaa ugali wa muhogo pamoja na mboga ya upupua na matembele, anaomba karibishe yao yao kwasi diara za kwani. Haya, ujumbe, kama unataka furaha maishani mwako sema ukweli mwakani tena.
Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Ramadhani Matalu wa Mdilika Singida, anasema TBC Taifa mchana mwema. Kwa mama yake Hadija Rajabu wa Mringa Singida, anasema mlo mwema. Haya, shukrani sana. Huyu amesema dada mchana mwema TBC, karibu tule wali. Shukrani sana msikilizaji kwa kuendelea kutuma ujumbe wako. Anaitwa Dula Kitambulio, anasema akiwa Nyamisati Kibiti Pwani, anasema anatakia mchana mwema. Shukrani sana. Huyu amesema anaitwa nani? Haya, msikilizaji, nami kufika hapa sina la ziada ndani ya Uhondo wa Mapishi. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Saa 7 kamili ni taarifa ya habari. Mchana mwema.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amewakaribisha wafanyabiashara na wawekezaji wa Serbia kuwekeza nchini. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, limesema lina majukumu yanayovuka mipaka ya ulinzi wa nchi, ikiwemo kusaidia raia na kutoa msaada wakati wa majanga. Serikali imeahidi kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule kongwe za sekondari nchini, ikiwemo shule ya sekondari Tosa Maganga inaadhimisha jubilee ya miaka 100. Wadau wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya wamekubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa siku 2 nchini humo. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameungana na viongozi wengine barani Afrika na mataifa mengine katika sherehe za uapisho wa rais mteule wa Jamhuri ya Zambia, Hakainde Hichilema, zinazofanyika katika uwanja wa taifa wa Mashujaa, Lusaka, Zambia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kurugenzi ya mawasiliano Ikulu, ziara ya Rais Dr. Samia inaendeleza uhusiano wa kindugu na kihistoria kati ya Tanzania na Zambia unaojengwa katika misingi ya umoja, mshikamano, ujirani mwema na ushirikiano wa kikanda. Rais Hichilema amechaguliwa kuiongoza nchi hiyo kwa muhula mwingine wa miaka 5 katika uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika Agosti 13 mwaka huu. Viongozi wengine wa Afrika ambao wamehudhuria sherehe hizo za uapisho ni rais wa Kenya, Botswana, Zimbabwe, Namibia pamoja na mataifa mengine. Belgrade. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amewakaribisha wafanyabiashara na wawekezaji wa Serbia kuwekeza nchini kutokana na uwepo wa mazingira rafiki ya kufanya shughuli zao. Akizungumza jijini Belgrade nchini Serbia, Rais Dr. Mwinyi amesema wakati umefika kwa Tanzania na Serbia kushirikiana kibiashara, uwekezaji ili kukuza uchumi wa nchi hizo mbili. Rais Dr. Mwinyi amesema Tanzania ipo tayari kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kwa kuhamia zaidi katika miradi ya biashara, uwekezaji, uzalishaji na uchakataji na ubia kati ya kampuni za Tanzania na Serbia. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmud Thabit Kombo, amesema Tanzania na Serbia zimekubaliana kuanzisha tume ya pamoja ya uchumi itakayoshughulikia ukuzaji wa biashara, uwekezaji, huduma za kifedha na maeneo mengine ya ushirikiano wa kiuchumi. Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda amesema Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, lina majukumu mapana yanayovuka mipaka ya ulinzi wa nchi, ikiwemo kusaidia mamlaka za kiraia, kutoa msaada wakati wa majanga na kushiriki katika operesheni za kimataifa za kulinda amani. Ameyasema hayo wakati JWTZ likiadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake Septemba mosi mwaka 1964, ambapo JWTZ imekuwa ikitoa msaada wa kimamlaka za kiraia zinapohitajika, kushirikiana na jeshi la polisi katika utekelezaji wa majukumu na utulivu wa nchi. Jenerali Mkunda ameongeza kuwa JWTZ pia inashiriki katika shughuli za ulinzi wa amani kimataifa chini ya Umoja wa Mataifa, hatua inayowezesha Tanzania kuchangia juhudi za kimataifa za kulinda amani katika maeneo yenye migogoro. Dodoma. Serikali imeahidi kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule za sekondari kongwe nchini, ikiwemo shule ya sekondari Tosa Maganga iliyoko mkoani Iringa inayoadhimisha jubilee ya miaka 100. Ahadi hiyo imetolewa bungeni na naibu waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Festo Dugange wakati akijibu swali la mbunge wa Kalenga Jackson Kiswaga aliyetaka kujua lini serikali itapeleka fedha kukamilisha ukarabati wa shule hiyo. Dugange amesema katika kipindi cha mwaka wa fedha 2015-2016 hadi 2022-2023 serikali ilitumia shilingi bilioni 97.92 kukarabati shule kongwe za sekondari 89 nchini ikiwemo shule ya Tosa Maganga. Amesema shule hiyo imepokea shilingi milioni 867 zilizotumika kukarabati vyumba vya madarasa 20, ofisi 3 za walimu, karakana, majengo mawili ya utawala, mabweni mawili, maktaba, kumbi mbili, jiko, store ya chakula na matundu 6 ya vyoo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Benki Kuu ya Tanzania BOT imewaonya wananchi kujiepusha na kufanya biashara ya ukopeshaji fedha au ukusanyaji wa amana kutoka kwa wananchi kupitia mfumo wa upatu au vikundi vingine visivyosajiliwa na mamlaka husika. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkaguzi wa mabenki wa BOT Joseph Lubava katika semina kwa wasanii wa fani mbalimbali ili kuwajengea uelewa kuhusu masuala mbalimbali ya fedha pamoja na umuhimu wa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa katika kuendesha shughuli za kifedha. Lubava amesema kwa mujibu wa sheria ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2018, mtu au taasisi inayofanya biashara ya huduma ndogo ya fedha bila kuwa na leseni halali kutoka BOT anatenda kosa la jinai. Amesema anayekiuka sheria anaweza kukabiliwa na faini ya kati ya shilingi milioni 20 hadi milioni 100 au kifungo cha kati ya miaka 2 hadi 5 jela pamoja na adhabu nyingine kwa mujibu wa sheria. Dodoma. Takribani wagonjwa 29 wamefanyiwa upandikizaji wa koo bandia katika hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma katika kipindi cha mwaka 2025 hadi 2026. Akizungumza na TBC, mtaalamu wa vipimo vya mfumo wa chakula katika hospitali ya Benjamin Mkapa, Dr. Joseph Alphonse, amesema saratani ya koo ni miongoni mwa sababu zinazochangia wagonjwa wengi kuhitaji upandikizaji wa koo bandia. Dr. Alphonse amesema kwa siku moja wanahudumia zaidi ya wagonjwa 10 wenye changamoto mbalimbali zinazohusiana na koo na mfumo wa chakula, na kusisitiza umuhimu wa Watanzania kutafuta huduma za afya mapema wanapobaini dalili zisizo za kawaida ili uchunguzi na matibabu yaanze kwa wakati. Nairobi. Wadau wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya wamekubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa siku 2 nchini humo. Akizungumza na vyombo vya habari, waziri wa uchukuzi wa umma nchini Kenya, Davis Chirchir, amesema kufuatia makubaliano yaliyofikiwa, chama cha wafanyakazi wa viwanja vya ndege nchini Kenya, KAU, inatangaza kusitisha mgomo huo mara moja na kuwaelekeza wafanyakazi walioathirika kurejea katika majukumu yao ya kawaida. Kwa mujibu wa chama cha wahudumu wa usafiri wa anga nchini Kenya, shirika la mashirika ya ndege Afrika, AFRA, na shirikisho la utalii nchini Kenya, KTF, hasara iliyopatikana katika mgomo huo huenda ikafikia dola bilioni 1 za Marekani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amewakaribisha wafanyabiashara na wawekezaji wa Serbia kuwekeza nchini. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ, limesema lina majukumu yanayovuka mipaka ya ulinzi wa nchi, ikiwemo kusaidia raia na kutoa msaada wakati wa majanga. Serikali imeahidi kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule kongwe za sekondari nchini, ikiwemo shule ya sekondari Tosamaganga inawadhimisha jubilee ya miaka 100. Wadau wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya wamekubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa siku 2 nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: sekta binafsi ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kutokana na mchango wake katika uwekezaji, ubunifu, uzalishaji wa ajira na ukuaji wa uchumi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, kiwemo kuyawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huko tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwamba tutashirikiana kuijenga sekta binafsi.
0: Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua nyenzo za utekelezaji wa dira ya 2050 pamoja na kushiriki katika mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa dira 2050, ilikuwa Agosti 3 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: Ni saa 7:14 ukiwa hapo Bulangale katika wilaya Nyang'wale mkoani Geita, sawia kabisa na saa 6:14 ukiwa hapo Lusaka nchini Zambia. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa taarifa zetu kuu mchana huu. Karibu.
1: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
2: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
1: Ujasiri wetu.
3: Rukukuye, piga kombora. Unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
4: Itambe daima. Kaifa.
0: Bila shaka umekuwa na siku tulivu ya Jumanne, tarehe mosi ya mwezi wa Septemba 2026. Mengi tumekusanya mchana wa leo, miongoni mwayo ni pamoja na haya.
5: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewasili Lusaka, Zambia, kuhudhuria sherehe za uapisho wa rais wa Zambia Hakainde Hichilema.
0: Huko nchini DRC, mlipuko wa Ebola mashariki mwa nchi hiyo umefikia wagonjwa 6,000 na kusababisha vifo vya watu 2,911.
5: Wajumbe zaidi ya 4,000 walioshiriki mazungumzo ya kisiasa nchini Ethiopia wameunga mkono marekebisho ya katiba yanayolenga kuanzisha mfumo mpya wa urais wenye mamlaka kamili ya utendaji.
0: Pia tutamulika kinachofukuta kimataifa, bado mgogoro kati ya Marekani na Israel unaendelea kushika kasi. Shirika la Uingereza la operesheni za biashara ya baharini limetangaza meli ya mafuta kushambuliwa wakati ikipita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hayo ni baadhi.
5: Na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Kulwa Mkwiji.
0: Nami ni Steven Mumbi, mitamboni Agnes Ngoi. Tufuate katika mitandao ya kijamii, msikilizaji, tuandikie TBC Taifa, iwe Facebook ama Instagram, lakini pia unaweza kutufuata sisi binafsi.
5: Na una nafasi kubwa sana kushiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925.
0: Mimi nifuate mitandaoni, andika Tinini Mumbi.
5: Mimi Instagram babu kijana 12, kule Facebook andika babu kijana.
0: Haya, karibu msikilizaji, na sasa mambo ni hadharani na tunaanzia hapa nchini Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewasili Lusaka, Zambia, kuhudhuria sherehe za uapisho wa rais wa Zambia Hakainde Hichilema. Hakainde Hichilema anaapishwa kwa muhula wa pili baada ya kushinda uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti 13 mwaka huu. Hichilema alitangazwa mshindi kwa kupata takriban 60% ya kura. Sherehe za kuapishwa kwake zinafanyika katika uwanja wa National Heroes jijini Lusaka, ambapo pia makamu wa rais Mutale na Lumango anaapishwa kwa muhula mwingine. Mbali na Rais Samia Suluhu Hassan, viongozi wengine kutoka barani Afrika wanaohudhuria sherehe hizo ni pamoja na Rais wa Kenya William Ruto. Hichilema anaingia katika muhula wake wa pili akiahidi kuendeleza mageuzi ya kiuchumi na kuongeza kasi ya maendeleo nchini Zambia baada ya kuiongoza nchi hiyo kwa miaka 5 tangu mwaka 2021.
5: Naam, tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, makamu wa rais Deogratius Ndejembi leo anafanya ziara binafsi ya siku moja mjini Moshi mkoani Kilimanjaro kwa ajili ya kuwatembelea wazazi na ndugu zake. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu amesema makamu wa rais anawasili kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA kabla ya kuelekea nyumbani kwao na baadaye kusalimiana na viongozi mbalimbali wa mkoa huo.
6: Anakuja mkoani Kilimanjaro kwa ziara au kwa safari binafsi hapa mkoani kwetu. Kwa hiyo atakwenda kusalimia familia yake ambayo iko hapa Moshi. Na familia yake imtakie heri baada ya kupata uteuzi mkubwa huu wa kuwa makamu wa rais wa nchi yetu. Kwa hiyo imempendeza tarehe moja kuja nyumbani kwa familia yake ambayo iko hapa Moshi na kufanya mazungumzo binafsi. Na ndio maana nimesema safari binafsi ya mheshimiwa makamu wa rais.
5: Ni sauti yake Nurdin Babu, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro.
0: Kwingineko msikilizaji, waziri wa madini Anthony Mavunde amewataka wachimbaji wa madini nchini kutumia utafiti na wataalamu katika kuchimba madini ili kuachana na kubahatisha ili kuongeza uwezekano wa kupata madini. Mavunde amesema sekta ya madini imekuwa ikihusishwa na imani za kishirikina, hali inayopaswa kuachwa mara moja. Mavunde amesema hayo wakati akizindua mpango wa kesho iliyo bora katika uchimbaji wa madini kwa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum huko Nyamongo, wilaya ya Tarime, katika mkoa wa Mara.
7: Enda kuwatoa wachimbaji wadogo kuchimba kwa kubahatisha. Leo sekta ya madini huwa watu wanaiona ni kama sekta ambayo huwa inaambatana na mambo ya giza, ina ushirikina hivi, kwa sababu kila mtu akiingia huku anafilisika, anatembea, anaongea peke yake barabarani. Nyumba zinauzwa, magari yanauzwa.
0: Ni Anton Mavunde, waziri wa madini, akizungumza kuhusiana na hatua muhimu ya kupigwa kuelekea uchimbaji wa madini wa kisasa. Unajua niliwahi kutembelea eneo moja kule Geita ambako wanachimba madini. Nikauliza vipi, nimuuliza yule anayemiliki ule mgodi, vipi haya mambo ya jadi wanasema vinginevyo hutoboi. Akasema hii ni pure science. Hiyo ni imani tu ambazo zinaenezwa ambazo hazina mashiko.
5: Hataki utoboe.
0: Hataki utoboe. Anasema vinginevyo, unajua nimeshawahi kusikia madini kama dhahabu, kama hujatumia hizo mbinu za jadi unaweza kukuta yanapotea. Unapewa hivi afu yanatoweka. Haya msikilizaji, tuondoke hapo tuangalie taarifa nyingine kwingineko.
8: Naitwa Jilema Mwana Shijani, mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
0: Dakika 20 mara baada ya saa 7 mchana, msikilizaji wa TBC Taifa, asante kwa kuendelea kutuchagua na asante kwa kuendelea kutuandikia kupitia nambari yetu studioni ile ya 0738336925. Kuna mambo wawili watatu wameandika kabla tujasonga mbele. Bado sawa. Endelea kuandika, endelea kutuma. Ananiambia mtambo yuko nao pale unafurika. Kwa hiyo tutasoma baadaye, endelea kutuandikia. Lakini hapo baadaye msikilizaji, tutajiunga na matangazo ya moja kwa moja, msemaji wa serikali Gerson Msigwa akiwa anazungumza kadri muda utakavyoruhusu. Lakini kwa sasa tuangazie habari nyingine kwingineko nje ya Tanzania.
5: Wajumbe zaidi ya 4000 walioshiriki mazungumzo ya kisiasa nchini Ethiopia wameunga mkono marekebisho ya katiba yanayolenga kuanzisha mfumo mpya wa urais wenye mamlaka kamili ya utendaji. Mapendekezo hayo yanataka kuunganishwa kwa nyadhifa za waziri mkuu na rais, hatua inayoweza kumpa waziri mkuu Abi Ahmed mamlaka makubwa zaidi baada ya kuiongoza Ethiopia tangu mwaka 2018. Wanaounga mkono mpango huo wanasema mfumo huo utasaidia kuimarisha umoja wa taifa na kutoa uwakilishi mpana kwa makundi mbali ya kikabila nchini humo. Wachambuzi wa siasa na diplomasia wana mtazamo gani kufuatia hatua hiyo? Leonard Chakupewa ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Dar es Salaam, amezungumza na mwenzangu Steven Mumbi.
0: Leonard Chakupewa bado hajawa tayari, tutazungumza naye hapo baadaye kadri muda utakavyoruhusu. Niangazie taarifa nyingine hapa msikilizaji, tukiachana na hiyo kwanza ya Ethiopia. Tuelekee kule wapi? Tuelekee kule kule Umoja wa Mataifa. Kamati ya Umoja wa Mataifa ya kutokomeza ubaguzi wa rangi imetoa mwongozo unaotaka nchi kuchukua hatua za fidia kwa watu wenye asili Afrika kutokana na madhara ya biashara ya utumwa ya kuvuka Atlantiki. Kamati hiyo imesema athari za utumwa zinaendelea kuchangia ubaguzi wa rangi na ukosefu wa usawa hadi leo. Kamati hiyo yenye wataalamu 18 inasema nchi zilizosaini mkataba wa kimataifa dhidi ya ubaguzi wa rangi zina wajibu wa kisheria kushughulikia madhara hayo bila kujali muda uliopita tangu utumwa ulipotekelezwa. Fidia hizo zinapaswa kujumuisha malipo ya fedha, kurejesha mali, ukarabati wa elimu kuhusu historia ya utumwa. Mjumbe wa kamati hiyo, Pela Boka Wilson, amesema uamuzi huo ni wa mabadiliko makubwa katika juhudi za kudai haki kwa watu wenye asili ya Afrika.
9: The adoption of GR40 is a watershed moment. Is not just another general recommendation.
10: Kupitishwa kwa GR40 ni wakati wa mabadiliko makubwa. Si pendekezo jingine la jumla tu. Tumeweka historia katika suala la wito wetu na mwongozo wetu kuhusu haki ya fidia kwa ajili ya utumwa wa Waafrika pamoja na biashara na usafirishaji wa Waafrika waliokuwa wakifanywa watumwa. Miongo kadhaa iliyopita wakati utumwa ulipokomeshwa, madhara na athari ziliendelea kutokana na dhulma hizo za kihistoria hazikukoma. Na hiyo ndio sababu tunafanya mazungumzo haya leo. Kwa kweli tunaangalia haki ya fidia kama mkusanyiko wa haki unaojumuisha mambo mengine, ikiwa ni pamoja na malipo ya madhara, ahadi za kutorudiwa kwa vitendo hivyo, kuhifadhi kumbukumbu za kihistoria, na muhimu zaidi kuhakikisha kunakuwa na hatua madhubuti za kutoa fidia kwa waathirika.
9: Memorialization and more importantly ensuring concrete measures that would address reparations for the victims.
0: Ni sauti yake Pela Boka Wilson, mjumbe wa kamati ya Umoja wa Mataifa ya kutokomeza ubaguzi wa rangi. Tukiondoka hapo, msikilizaji, tumulike taarifa nyingine. Na sasa tuelekee wapi? Tuelekee kule Umoja wa Afrika. Tume ya Umoja wa Afrika imeunga mkono mpango wa kuwezesha mazungumzo ya vita vya Sudan, ikieleza kama hatua muhimu kuelekea kukomesha mzozo wa silaha nchini humo na kurejesha amani na utulivu. Tangu kuzuka kwa mgogoro wa Sudan kati ya serikali ya Sudan na kikosi cha msaada wa haraka RSF mwezi wa Aprili 2023, tume ya AU imeweka jitihada kuondoa mgawanyiko miongoni mwa wadau wa Sudan na kukuza mazingira yanayofaa kukomesha mgogoro huo. Tume imekuwa ikitoa wito mara kwa mara kulinda umoja na taasisi za kimataifa na za kitaifa za Sudan, huku ikihimiza juhudi za kuimarisha taifa la kidemokrasia na kukamilisha njia mfumo wa ndani ya kimkakati thabiti unaongozwa na wadau nchini humo. Je, ni kwa namna gani mpango huu unaweza kusaidia kumaliza mzozo kati ya serikali ya Sudan na kikosi cha msaada wa haraka RSF? Lucas Muyula ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, amezungumza na mwenzangu Jenifa Mwidete. Nikimtazama hapa Jenifa Mwidete, namna gani Jenifa Mwidete? Unakimbia Jenifa Mwidete, namuona hapa. Aya, karibu Jenifa Mwidete, uzungumze na Lucas Muyula.
11: Mpango huu unaweza kusaidia kwanza kwa kuhamisha mgogoro kutoka kwenye uwanja wa vita kwenda kwenye meza ya mazungumzo. Unajua, baada ya zaidi ya miaka mitatu ya vita, bado hakuna upande ambao umeweza kupata suluhu ya kudumu kwa nguvu za kijeshi. Lakini pili, mpango huu unaweza kufungua njia ya makubaliano ya kusitisha mapigano, hali ambayo itasaidia kulinda raia na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia wananchi. Ndio maana AU inalenga mwisho wake Sudani iwe na taasisi halali za kiraia.
12: Ni kwa nini Umoja wa Afrika unasisitiza hasa suluhu inaongozwa na Wasudani wenyewe badala ya kutegemea zaidi waamuzi kutokea nje?
11: Mimi nadhani sababu kubwa ni kwamba mgogoro wa Sudani una mizizi ya ndani. Unajua, mgogoro huu unahusu namna ambavyo nchi inavyoongozwa, mgawanyo wa madaraka, na hasa suala la nani anapaswa kuwa na mamlaka ya kijeshi nchini humo zimekuwa sababu kubwa za vita hii. Kwa hiyo waamuzi kutoka nje wanaweza kusaidia kuleta pande mbili mezani, lakini hawawezi kuamua mustakabali wa Sudani kwa niaba ya Wasudani. Ndio maana suluhu inayoongozwa na Wasudani wenyewe inaweza kuwa na uhalali na kukubalika zaidi ndani ya nchi. Nimefurahi kuona kuwa AU inataka mchakato huu usihusishe tu majeshi ya pande zote mbili, lakini pia ihusishe wadau wa kisiasa, kiraia na kijamii. Sudan tayari imepitia juhudi mbalimbali za upatanishi kutoka nje bila kumaliza vita. Kwa hiyo msisitizo wa AU kwamba jumuiya ya kimataifa isaidie katika mchakato huu ni jambo muhimu sana kwa Sudani wenyewe kubaki kuwa sehemu ya wamiliki wa suluhu hii, ni jambo la msingi sana.
0: Ni Lucas Muyula, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na Jenifa Mwidete.
5: Na tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umefikia wagonjwa 6,000 na kusababisha vifo vya watu 2,911. Taarifa zaidi na Salome Baptista.
10: Zaidi ya watu 1,300 wamepona, huku mamlaka za afya zikieleza huu ni mlipuko mkubwa zaidi kuwahi kutokea nchini humo. Mlipuko huo uliotangazwa Mei 15 umeenea katika majimbo 6, huku Ituri ikiwa ndio iliyoathirika zaidi. Ugonjwa huo unasababishwa na aina ya virusi vya Ebola vya Bundi Bugyo ambavyo hadi sasa havina chanjo wala tiba maalum iliyoidhinishwa, hali inayoongeza changamoto katika kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Juhudi za kukabiliana na mlipuko huo zimeathiriwa na ukosefu wa usalama, watu kuhama makazi na udhaifu wa huduma za afya. Harakati za watu kutoka maeneo yaliyoathirika zinaongeza hofu ya ugonjwa huo kusambaa zaidi ikiwemo kuvuka mipaka. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hatari ya Ebola bado ni kubwa sana nchini DRC na kubwa katika nchi jirani. Mamlaka na washirika wa kimataifa wameongeza uchunguzi, upimaji na huduma za matibabu ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo.
5: Naam, ni taarifa yake Salome Baptista.
0: Kwingineko msikilizaji, wananchi wa Guinea-Bissau wamepiga kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba yanayolenga kuongeza madaraka ya rais na kupunguza idadi ya wabunge kutoka 102 hadi 65. Mapendekezo hayo yanataka kuondoa mfumo wa sasa wa nusu urais na kumpa rais mamlaka zaidi, ikiwemo kumteua na kumvua madaraka waziri mkuu. Wanaunga mkono mabadiliko hayo, wanasema yanaleta utulivu wa kisiasa, lakini wapinzani wanapinga wakisema yanaweza kukusanya madaraka mengi mikononi mwa rais. Mabadiliko haya ya kikatiba yanapitishwa yanaweza kuwa na athari gani katika mfumo wa utawala na uwiano wa madaraka nchini Guinea-Bissau? Thomas Kibwana, mchambuzi wa siasa kikanda akiwa jijini Dar es Salaam, amezungumza na mwenzangu Dan Chibo.
13: Kwanza ikumbukwe kwamba Guinea-Bissau inatoka kwenye utawala wa kijeshi kurudi kwenye utawala wa kiraia. Kwa hiyo jitihada zozote za kurudisha mamlaka kwa raia, mimi kwangu naona ni jambo jema. Sababu za kujaribu kuweka nguvu nyingi kwa rais ni kuepusha serikali isiyo na nguvu au yenye misuguano, ambao mwisho wa siku ndio ilipelekea Guinea-Bissau kupitia mapinduzi ya kijeshi. Kwa kwangu mimi hili ni jambo ambalo nalikaribisha, na wamejaribu kubalance kwa sababu wamemwongezea rais mamlaka lakini wamepunguza idadi ya wabunge, kuonyesha kwamba wanataka wampunguzie mwananchi wa kawaida mzigo wake. Kwa mimi naona hili ni jambo la heri, hasa ukizingatia wanatoka kwenye utawala wa kijeshi kwenda kwenye utawala wa kiraia.
14: Kwa kuzingatia historia ya misukosuko ya kisiasa na uingiliaji wa kijeshi nchini humo, je, unadhani hili linaweza kusaidia kuimarisha demokrasia au kuongeza mamlaka ya rais kupita kiasi?
13: Kwa hali ya kisiasa Guinea-Bissau, kwa mtazamo wangu, ni heri kuwa na rais au urais wenye nguvu kuliko kuwa na urais usio na nguvu, hasa ukizingatia historia ya mapinduzi ya kijeshi nchini Guinea-Bissau, kwa sababu ukiwa na rais ambaye amegawanywa madaraka sana au madaraka yamepunguzwa, ina maana anakuwa hana nguvu, na hiyo hupelekea msukosuko ndani ya serikali, ambayo mwisho wa siku inapelekea jeshi kuingilia kati na kujaribu kupindua serikali. Kwa hiyo nadhani hii ni dalili nzuri. Walishakuwa na hiyo katiba hapo zamani, haikuzuia mapinduzi. Kwa hiyo nadhani wanataka kujaribu hii, kuona kwamba huenda hii ikapunguza misukosuko ya kisiasa ambayo imepelekea mapinduzi huko nyuma.
0: Ni Thomas Kibwana, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akizungumza na Dan Chibo.
5: Kwingineko, maisha katika mji wa Niamey, mji mkuu wa Niger, yamerudi katika hali ya kawaida baada ya vikosi vya serikali ya kijeshi kukomesha uasi wa wanajeshi uliotokea mwishoni mwa juma. Taarifa zaidi na Rahima Salim.
15: Mapigano hayo makali ya uasi wa kijeshi yametokea kabla ya wanajeshi kutiwa nguvuni, huku wengine kadhaa wakiuawa walipojaribu kuvamia ikulu ya rais katika mji mkuu wa Niger. Inaripotiwa kuwa wanajeshi hao hawakuridhishwa na uasi wa kijeshi pamoja na kushindwa kwa serikali ya mji huo kudhibiti shughuli za wanamgambo nchini humo. Hali hiyo imekuwa ni mara ya tatu katika mji mkuu huo kushuhudia mapigano ya mwaka huu, lakini matukio mawili ya awali yalihusisha piganaji wa jihadi kushambulia kambi muhimu ya kijeshi ndani ya uwanja wa ndege. Kiongozi wa Niger, General Abdurrahman Tiani, aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi miaka mitatu iliyopita, akiahidi kuboresha usalama wa nchi hiyo. Hata hivyo, Tiani, utawala wake umekukabiliwa na changamoto katika kuzuia mashambulizi yanayofanywa na makundi yenye uhusiano na makundi ya kigaidi.
5: Naam, ni taarifa yake ya Rahima Salim.
0: Haya msikilizaji, na sasa tuelekee pale nchini Kenya. Wafanyakazi wa viwanja vya ndege nchini Kenya wamesitisha rasmi mgomo wao na kukubali kurejea kazini baada ya kufikia makubaliano ya serikali kuhusu namna ya kutekelezwa kwa makubaliano yaliyotiwa saini mwaka 2015. Wafanyakazi wamegoma kwa siku mbili wakishinikiza serikali kutekeleza madai yao, ikiwemo swala mishahara pamoja na makubaliano mengine waliofikia ambayo wanaituhumu mamlaka kuyapuuza. David Chirichiri ni waziri wa uchukuzi nchini Kenya, anazungumzia hatua hiyo na namna serikali inavyoliendea swala hilo.
16: Today, like we did indicate, we have assigned
17: leo tumeafikiana kuhusu utaratibu wa kurejea kazini, ambapo DMA imezungumza na wenzangu na wamekubaliana kusitisha mgomo kuanzia sasa. Napenda kuishukuru DMA na viongozi wa chama cha wafanyakazi kwa kufanya kazi hivyo. Tumeangalia masuala mbalimbali ikiwemo ada za wakala ambazo zimeelezwa kuwa zimesitishwa pamoja na makubaliano ya pamoja ya wafanyakazi, miongozo iliyo ya wazi kutoka tume ya mishahara kuhusu namna tutakavyoshughulikia mikataba mitatu ya pamoja ambayo imesimamishwa tangu mwaka 2015 na ambayo ilifunguliwa kupitia mchakato wa mahakama, ambapo sasa tumekubaliana kutumia miongozo ya tume ya mishahara kuwawezesha kulipwa wafanyakazi wa mamlaka ya usafiri wa anga wa Kenya.
16: The guidelines as guided by SRC to be able to compensate the staff of Kenya Civil Aviation accordingly.
0: Mgomo huo ulikuwa umeathiri kwa kiasi kikubwa usafiri katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta jijini Nairobi na viwanja vingine nchini humo. Nilikuwa nikitazama jana vituo mbalimbali vya televisheni vya Kenya, namna watu wanavyolalamika kwamba alitakiwa asafiri, mwingine alikuwa anaenda katika kushughulikia hili na lile, mwingine anasema katika msiba, mwingine alikuwa anaenda masomoni, lakini wote wamekwama, wapo pale uwanja wa ndege wamekaa na hawaelewi. Unajua mgomo unapotokea kama huu, pia hata abiria unakuwa una maamuzi kama urudi nyumbani ama utasafiri. Ukirudi nyumbani unasafiri lini? Tangazo gani limetolewa? Yani hakuna mpangilio, kwa kifupi mipangilio yote ya safari na inavurugika. Kwa hiyo ikitokea kama hivi inakuwa kama taharuki fulani imetokea. Naam, tukirejea katika ile habari inayohusu taifa la Ethiopia na mpango wa kuunganisha mamlaka na kupa nguvu mamlaka ya rais.
5: Na wajumbe zaidi ya 4000 walioshiriki mazungumzo ya kisiasa nchini Ethiopia umeunga mkono marekebisho ya katiba inayolenga kuanzisha mfumo mpya wa urais wenye mamlaka kamili ya utendaji. Mapendekezo hayo yanataka kuunganishwa kwa nyadhifa za waziri mkuu na rais, hatua inayoweza kumpa waziri mkuu Abiy Ahmed mamlaka makubwa zaidi baada ya kuiongoza Ethiopia tangu mwaka 2018. Wanaounga mkono mpango huo wanasema mfumo huo utasaidia kuimarisha umoja wa taifa na kutoa uwakilishi mpana kwa makundi mbalimbali ya kikabila nchini humo. Wachambuzi wa siasa na diplomasia wana mtizamo gani kufuatia hatua hiyo? Leonard Chakupewa ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Dar es Salaam, amezungumza na mwenzangu Steven Mumbi.
18: Haya mageuzi yanafanyika
0: naona bado Chakupewa hajawa sawa. Tusonge mbele, tuweke kando hiyo inayomhusu Leonard Chakupewa. Haya msikilizaji, tupitie, kuna ujumbe ambao umetuandikia wasikilizaji. Tuangazie jumbe mbili tatu za wasikilizaji wetu ambao umetuandikia kupitia nambari yetu studioni ya 0738336925.
5: Haya, wapo wengi Mumbi. Nikianzia na huyu anasema, madaktari bingwa mnakwama wapi kuzuia Ebola? Wakongomani wanateketea jamani. Anasema anamalizia, Mungu asaidie, ni msume kama Godrick Isaac wa Boy pande za Iringa Pawaga. Asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa. Haya, huyu anasema Kaifa Itambe Daima, ni msume kama Selemani Mkupa tokea pande za Minjale Newala. Anasema anampongeza Rais Samia kwa safari yake kwenda Lusaka kwenye ushuhuda wa kuapishwa kwa rais wa Zambia. Haya, nikimtafuta mwingine hapa Mumbi. Huyu anaitwa Dadi Kasino Tadeo, mzao wa Kigoma, anasema sawa, asante sana kwa ujumbe wako. Nikimtafuta mwingine hapa anasema, haya, nikitafuta mwingine, huyu anaitwa, anasema Kaifa habari kwa mtazamo wa Kiafrika, ni msome kama Ali Salim Daila, anasema Mola wasaidie watu huko Nepal. Asante sana kwa ujumbe wako. Nikimtafuta mwingine, Huyo anaitwa Jonas Luvena, Mr. Urembo, mkuu Mufindi, Sawala Town, anasema Mungu aendelee kuwakinga majirani zetu huko Kongo dhidi ya ugonjwa wa Ebola, upumzike kwa amani wote waliopoteza maisha. Anamaliza hivyo nikimtafuta mwingine, anasema habari Kaifa TBC Taifa, anaitwa Hussein Ali Mohamed wa Ruangwa Lindi, anasema Marekani iache kuishambulia Iran. Haya, asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa Mombe, anaitwa Mr. Maswei wa Kanyimbi Masasi, acheni migogoro Sudani, pia Kongo, poleni sana kwa ugonjwa wa Ebola. Haya, asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa, anaitwa Alan Okelo kutoka Chitekete. Haya, asante sana kwa ujumbe wako Alan Okelo kutoka huko Chitekete. Nikimtafuta mwingine hapa,
0: huyo atakuwa ni wa mwisho manake leo ndio chakupewa, ananiambia yuko tayari kwenye line hapa.
5: Sawa, nikimtafuta mwingine anasema ana nimsome kama Ngasa kutoka Musoma mjini, Mungu asaidie wa Kongo wasiishe kwa sababu ya Ebola.
0: Haya, kwenye line ya simu msikilizaji naungana na Leonard Chakupeo, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa. Vipi Leonard, hatua ya Ethiopia kuja na mpango wa mabadiliko ya katiba ambao utatoa fursa kuunganisha mamlaka ya rais na waziri mkuu, pengine hatua hii wewe unaitazamaje?
18: Haya mageuzi yanafanyika katika jitihada za kujibu swali hili ambalo limekuwa unaweza kusema limekosa majibu kwa muda mrefu, kwamba ni namna gani au ni lini nchi hiyo sasa itakuwa na rais ambaye anaweza akaona baadhi ya mambo hayaendi sawa na akatoa maelekezo ambayo yanatafsirika katika kalenda ya utendaji na kuweza kufanyiwa kazi na watendaji walioko chini yake. Sasa ndiyo haya mageuzi ambayo unaona yanacho, na ili kuonesha kwamba Waethiopia wamebadilika mtazamo, unaweza kaona kwamba wajumbe hawa wanaonekana kuunga mkono azimio hili, hatua ambayo sasa inaipeleka nchi hiyo katika mageuzi ambayo ni kwa mrefu sana yalipiganiwa na sasa yanakwenda kuwa uhalisia.
0: Wachambuzi wa mambo wana

0: na wakfu ule wa bwana Alfred Nobel, unaweza kusema kwamba hili linachukuliwa kama kwa wakosoaji wake kama jitihada za kuendelea kuimarisha ushawishi wake katika madaraka nchini. Lakini kwa upande mwingine ni kama hivyo tulivyoeleza kwamba ili kuweza kushagiza utendaji wa kazi, lakini pia kupunguza ule mkanganyiko ambao umekuwepo baina ya taasisi hizo mbili.
1: Ni Leonard Chakupewa, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, nikizungumza naye moja kwa moja kwa njia ya simu akiwa hapa jijini Dar es Salaam. Haya msikilizaji, tuondoke hapo na sasa tumulike mengineyo yanayotokota kimataifa.
2: Itambe daima. Kaifa.
1: Dakika 42 mara baada ya saa 7 mchana. Msikilizaji, asante kwa kuichagua TBC Taifa na asante kwa kuwa sehemu ya kipindi, kuendelea kutuandikia kupitia mtambo wetu hapa studioni, lakini pia kuendelea kutuandikia mimi. Ukini DM nitasoma ujumbe wako katika anwani yangu ya Instagram Tinini Mumbi, niandikie huko, nitasoma ujumbe baadaye. Tazame habari nyinginezo za kimataifa.
3: Shirika la Uingereza la operesheni ya biashara ya baharini limetangaza kuwa meli nyingine ya kubeba mafuta imeshambuliwa wakati ikipita katika mlango bahari Holmes. Shirika hilo la Uingereza limesema tukio hilo limetokea kilomita 31 mashariki mwa eneo la Khasabu nchini Oman, likihusisha makombora matatu ambayo hayakutambulika. Saa moja kabla ya ripoti hiyo kutolewa, vyanzo vya habari visivyo rasmi nchini Iran viliripoti kuwa makombora matatu yalikuwa yamerushwa kutoka katika pwani ya kusini mwa nchi ya Iran. Kuendelea kushambuliwa kwa meli katika mlango Bahari Hormuz inatoa taswira gani? Tunaungana na Sostenes Mganga, ni mwandishi wa habari anayefuatilia siasa za Mashariki ya Kati.
4: Inatupa picha kwamba Mashariki ya Kati bado ni pamoto. Inatupa picha kwamba mlango bahari wa Hormuz sio salama kupita kwa meli, na hasa sio salama kama meli itajaribu kupita bila kuwa na clearance ama bila kuwa na idhini kutoka Teherani. IRGC bado wanaendelea na msimamo wao kwamba meli zozote ambazo zinatakiwa kupita inabidi wao ndo waziruhusu ni meli ipi ipite kwa wakati gani, kwa njia gani na kwa utaratibu gani. Ingawaje kumekuwa na taarifa za mkanganyiko kutoka Teherani pamoja na Washington, ikulu ya Washington ilitoa taarifa, walisema kwamba in the truth sense we own the Hormuz Strait, kwamba wao wanamiliki mlango bahari wa Hormuz kwa wakati huo, lakini bado imeonekana ni kauli ya kisiasa na sio taratibu na sio kauli ya kisheria, japokuwa inaonyesha kwamba wana nguvu za kijeshi kulazimisha meli kupita, lakini bado IRGC ama serikali ya Teheran wanaweza kushambulia. Na kwa taarifa ambazo zipo mpaka jana, kwa maana siku ya Jumatatu Agosti 31, ni meli tano pekee ambazo zimepita pale. Meli ambazo zimepita ni zile ambazo zina uhusiano ama ambazo zimeruhusiwa na Teherani kupita. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba bado mlango bahari wa Hormuz hauko wazi na hauko salama kupita pale.
3: Hadi sasa hakuna ripoti za majeruhi au vifo kutokana na shambulio hilo kufikia sasa.
1: Marais wa Urusi na China, Vladimir Putin na Xi Jinping, wamekutana pembezoni mkutano wa ushirikiano wa Shanghai unaofanyika Kyrgyzstan, wakijadili umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa. Swale Mokoye na taarifa zaidi.
5: Putin amesema uhusiano kati ya Moscow na Beijing unaendelea kukua licha ya vikwazo vya magharibi dhidi ya Urusi kutokana na vita vya Ukraine, huku mazungumzo yao yakijikita zaidi katika biashara na uchumi. Kwa mujibu wa Kremlin, utaratibu wa kusafiri bila visa kwa siku 30 kati ya Urusi na China umeongeza idadi ya watalii kwa 43% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, huku Moscow ikitaka mpango huo ufanywe wa kudumu. Kwa upande wake, Xi amesema anatarajia viongozi wa ESCO kujadili mustakabali wa shirika hilo na kujenga mwafaka utakaosaidia kuimarisha maendeleo, amani na utulivu duniani. Wakati huo huo, waziri mkuu wa India Narendra Modi amesema nchi yake inaunga mkono juhudi za amani nchini Ukraine, huku Putin akisisitiza kuwa Urusi inaendelea kutafuta suluhisho la mgogoro huo.
1: Asante sana Sole Makoe.
3: Na tukiendelea kuangazia habari za kimataifa, mahakama nchini Marekani imempata na hatia Duane Davis aliyekuwa kiongozi wa genge la Southside Compton Crips kwa kuhusika na

0: mauaji ya mwanamuziki maarufu wa rap Tupac Shakur. Dan Chibo na taarifa zaidi.
1: Davis maarufu kama Kifi D ametiwa hatiani kwa kupanga na kuratibu shambulio la kumpiga risasi Tupac, ambalo upande wa mashtaka umesema kuwa lilitokana na kulipiza kisasi baada ya kutokea ugomvi kati ya Tupac na Orlando Anderson ambaye alikuwa mpwa wa Davis. Tupac alipigwa risasi September 7, 1996 huko Las Vegas, muda mfupi baada ya kuhudhuria pambano la ndondi kati ya Mike Tyson na Bruce Seldon. Akiwa ndani ya gari pamoja na Marion Shuge Knight, walishambuliwa kwa risasi na Tupac kufariki siku sita baadaye akiwa na umri wa miaka 25. Ingawa Davis hakudaiwa kuwa ndiye aliyefyatua risasi, waendesha mashtaka wamesema yeye ndiye aliyepanga shambulio hilo na kutoa silaha iliyotumika. Davis mwenye umri wa miaka 63 anakabiliwa na uwezekano wa kifungo cha maisha jela.
0: Na hiyo ni taarifa yake Dan Chibo.
2: Haya, Dan Chibo, asante sana. Na sasa tumulike tena wale waliotuandikia katika mtambo wetu hapa studioni kupitia nambari yetu ya 0738336925. Wakati huu nami nikipekua kule katika akaunti yangu ya Instagram ya Tinini Mumbi.
0: Anaitwa, anasema habari hapo mjengoni, mimi ni Mama G kutoka Mafinga. Mungu wasaidie watu wa DRC kupambana na ugonjwa wa Ebola. Asante sana. Huyu anaitwa Suzi, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana kwa ujumbe wako. Nikimtafuta mwingine hapa, huyu anasema tunaipongeza serikali jinsi inavyoshughulikia janga la Ebola. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Nikiendelea kumtafuta mwingine hapa, huyu anaitwa nikimtafuta mwingine hapa, ujumbe ni mwingi sana zinatiririka, nimsome kama haya, ujumbe wako nishausoma. Anaitwa Adamu Jefta wa Humai kutoka Kondoa, anasema tupo sana mpaka tamati. Asante sana. Huyu anaitwa Mwarami Selemani kutoka, anasema nipo Newala. Kazi njema ndugu zangu. Asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa, anaitwa Ochuks kutoka na Manga, anasema tuko pamoja sana.
2: Haya, tuondoke hapo msikilizaji, na sasa tuelekee hapa wapi? Exclusive.
3: Hii ni exclusive ya Kaifa.
2: Karibu msikilizaji katika exclusive. Biashara ya uchoraji Zanzibar ni fursa kubwa ya kiuchumi inayotegemea sekta ya utalii, utamaduni na urembo asili wa visiwa vya Zanzibar. Wasanii wengi wanapata kipato kwa kuuzia watalii michoro ya mandhari ya Stone Town na fukwe, huku wanawake wakifaidika na uchoraji maarufu wa hina kwenye harusi na sherehe mbalimbali. Pia mahoteli na migawa mingi sasa wanakodi wasanii kupamba kuta zao ili kuvutia wateja kupitia michoro mbalimbali. Ili ufanikiwe unahitaji ubunifu wa hali ya juu kuonyesha utamaduni halisi wa Kizanzibari na kuweka picha hizo mitandaoni ili kuwavutia wageni walio mbali na Tanzania. The exclusive ya Kaifa nimezungumza na Muki Salim, mfanya biashara wa sanaa ya uchoraji akiwa kule visiwani Zanzibar.
4: Kwa sababu yani za kimaendeleo haswa, nilikuwa naona kwamba tuna changamoto kubwa kwenye uuzaji. Tunazalisha kazi nyingi lakini kwenye kuuza kuna changamoto ambayo asina wakabili wasanii wengi. Na wasanii wengi hawana elimu kwenye biashara. Sababu biashara na sanaa ni vitu vile tofauti. Yaani sio kila msanii anaweza akafanya biashara na sio kila msanii anaweza kaongea na kama mteja ama mgeni akamuelewa. Na haswa hao wenzetu wa watalii ama tuseme wazungu mara nyingi wanapenda sana mtu ambaye anajua kuongea lugha ya biashara. Sio wazungu tu, yani biashara kwa ujumla inapenda mtu ambaye ana lugha ya biashara.
2: Ina lugha yake biashara.
4: Biashara ina lugha yake. Sababu huwezi kuongea na mgeni jinsi unavyotaka wewe, na mara nyingi ukiongea jinsi unavyotaka wewe bila mpangilio, unakuta ile biashara inafeli na kila mtu ataendelea na mambo yake.
2: Ulienda kusoma biashara?
4: Ni kama automatically kwamba nilijikuta sasa naanza kuwa ni mtu ambaye anapenda sana kudili na marketing, na pia nimejikuta kama nina kipaji hicho cha kuongea na kama wageni na nini, naweza nikaongea na mgeni na akanifahamu akanielewa, yani kiwepesi na ile lugha ya biashara, pia nikaendelea kujifunza jinsi ya kufanya promotion za art, hasa tukaja kwenye soko la online ambalo wasanii wengi hasa hapa Zanzibar hatuna au hawana elimu na hicho kitu,
2: namna ya kutumia mitandao ya kijamii na vitu kama website na kadhalika. Lakini pia unachora?
4: Pia nachora, lakini sijabezi sana kwenye kuchora kwa sasa. Mara nyingi nipo na deal kwenye masuala ya website na online hivyo. Yeah, yani kupromote, kudesign tags zile ambazo zinakaa kwenye picha na vitu kama hivyo.
2: Mwitikio umekuwaje? Maana yake umefanya mitandao ya kijamii kama ndio sehemu ya pili ya biashara yako, licha ya kwamba kuna watalii wengi ambao wanakuja Zanzibar kutembelea na kuona kazi zenu.
4: Kwa sasa bado hatupo kwenye hatua nzuri, lakini ndio tunapoelekea kutokana na mazingira yenyewe ya arts hapa Zanzibar. Lengo kubwa ni kwamba tutengeneze mazingira, hata kama ikiwa ni low season, tuendelee kufanya biashara.
2: Low season maana yake kuna wageni wachache.
4: Wageni wachache, yani wageni wanapungua kwa ukubwa, ina maana na biashara pia inakuwa hakuna. Sasa tunataka kutengeneza mazingira ambayo hata ikifika kipindi kile tuweze kufanya biashara.
2: Unapozungumzia high season, biashara inakuwaje?
4: High season biashara mara nyingi inakuwa physical, yani unakutana kama hivi wageni wanakuja sana. Lakini pia kama tutatengeneza mazingira ya kuwa tushakuwa active kwenye kuuza picha online, yani tukianza kufanya na promo, maana kila kitu kinahitaji
2: matangazo, maana
4: matangazo na maanisha tukianza kufanya matangazo kwa ukubwa, ina maana hatutotegemea sana wageni ambao wanakuja physical. Na pia kama sisi tunaochora tumepata nafasi kama mitaa mingine ambayo sio kila mgeni anapita, lakini sasa tukitengeneza mazingira ya kufanya matangazo na kila mtu akatuona kupitia simu, maana kila mtu siku hizi ana simu kubwa na uwezo wa kuona kila kitu kinachoendelea, ina maana tukifanya matangazo kwa ukubwa tunaweza tukaongeza idadi ya wageni, yani idadi ya wateja wa sanaa na idadi ya itakofanya kukuza arts yetu hasa hapa Zanzibar.
2: Picha za aina gani ambazo zinapendwa zaidi sokoni?
4: Kwa hapa Zanzibar ni picha ambazo zinapendwa, mfano ni Zanzibar doors, yani picha ambazo zenye asili ya ile Zanzibar, majahazi yale, beach scene zile, stone town scene, yani hivyo ni miongoni mwa picha ambazo zinapendwa. Pia na Masai portrait zile, kila mgeni huwa na kitu chake anachokipenda. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba picha fulani inapendwa, ila kwa ukubwa zaidi Zanzibar doa ni picha ambayo inapendwa zaidi kutokana ni historia yenyewe ya Zanzibar.
2: Mnapata wateja wa nje kutoka mataifa yapi zaidi?
4: Mataifa
2: kwa maana ya kwamba nchi.
4: Nchi mara nyingi wageni wengi ambao wanapenda sana kununua art wanakuwa ni wa Marekani, wa Italiano, japo wa Italiano pia na price yao inakuwa sio nzuri sana.
2: Wabahili hawa.
4: Ni kwamba hali yao, yani sisemi kama ni wabahili ama ni hali yao yenyewe ya kiuchumi, lakini hivyo Wataliano, Wajerumani, sometimes Waingereza ni watu ambao wanapenda kununua hizo. Lakini nili
2: vipi wa Faransa?
4: Wa Faransa pia, lakini sio sana, mimi sija kubahatika. Ila pia nilisikia zamani kwenye historia kwamba Wajerumani ni walikuwa watu ambao wananunua sana picha kuliko mataifa yote, Wajerumani na Waitaliano, na kwa bei nzuri, lakini kwa sasa changamoto zimekuwa ni hizo.
2: Anaitwa Muki Salimu, huyu anafanya biashara ya uchoraji kutoka pale visiwani Zanzibar. Yeye ni mchoraji lakini pia anafanya biashara kwa maana ya kwamba ananadi kazi za sanaa, michoro mbalimbali wanayochora yeye anahakisha inapata soko na biashara inafanyika. Hii kazi bwana ni nzuri, mimi imenikuza, imenilea, kunifikisha kwenye
0: mchoraji
2: na sauti yake. Mimi ni mchoraji na ni mtoto wa mchoraji.
0: Hatuja kuona uchoraji wako, lakini kazi zako tuja kuiona hapa.
2: Huwezi kuona kwa sababu mimi tayari niko daraja la juu na uzia mbali. Wewe tayari ni wa daraja hili, lakini ukitaka nitakuuzia.
0: Na mimi pia ni mchoraji.
2: Na wewe ni mchoraji.
0: Mchoraji.
2: Basi sisi ni wachoraji.
0: Wote wa mdani wachoraji.
2: Haya, sawa. Msikilizaji, ndio tuna tunatua nanga. Tumefika ufukweni mwa Kaifa. Nasema mimi ni Steven Mumbi.
0: Mimi ni Kulwa Mkweji.
2: Kesho ni kipindi kingine cha Kaifa kuanzia pale saa 7:15 kama ulipitwa leo mpaka saa 8. Tutakuwa tunakwambia kwa heri. Mitamboni ni Agnes Ngowi, msimamizi wa matangazo ni Salome Baptista. Kwa niaba ya wote uliowasikia, uwe na wakati mwema, nifuate mitandaoni, andika ati nini Mumbi.
0: Babu Kijana 12, Instagram, Facebook, andika Babu Kijana.
2: Don't cry. Lucky.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameungana na viongozi wengine barani Afrika na mataifa mengine katika sherehe za uapisho wa rais mteule wa Jamhuri ya Zambia Hakainde Hichilema zinazofanyika katika uwanja wa taifa wa Mashujaa Lusaka, Zambia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kurugenzi ya mawasiliano Ikulu, ziara ya Rais Samia inaendeleza uhusiano wa kindugu na kihistoria kati ya Tanzania na Zambia unaojengwa katika misingi ya umoja, mshikamano, ujirani mwema na ushirikiano wa kikanda. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewakaribisha wafanyabiashara na wawekezaji wa Serbia kuwekeza nchini kutokana na kuwepo kwa mazingira rafiki ya kufanya shughuli zao. Akizungumza jijini Belgrade nchini Serbia, Rais Dr. Mwinyi alisema wakati umefika kwa Tanzania na Serbia kushirikiana kibiashara, uwekezaji ili kukuza uchumi wa nchi hizo mbili. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda amesema jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ lina majukumu mapana yanayovuka mipaka ya ulinzi wa nchi, ikiwemo kusaidia mamlaka za kiraia kutoa msaada wakati wa majanga na ushiriki katika operesheni za kimataifa za kulinda amani. Amesema hayo wakati JWTZ likiadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake Septemba mosi mwaka 1964, ambapo JWTZ imekuwa ikitoa msaada kwa mamlaka za kiraia inapohitajika, kushirikiana na jeshi la polisi katika utekelezaji wa majukumu na utulivu nchini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Unafahamu maamuzi makubwa duniani yanafanyikaje?
4: Now I will give the floor to Mrs. Tulia Ackson from the United Republic of Tanzania.
3: Sauti yako ina nguvu, ndiyo maana umoja wa mabunge duniani IPU unakuja Tanzania. Kuanzia tarehe 5 hadi 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Maarifa ni nguvu. Ni hapa TBC Taifa tunakuletea makala maalum. Utafahamu mengi kuhusiana na demokrasia, amani na diplomasia, haki za binadamu, maendeleo endelevu, nguvu ya vijana na wanawake. Jifunze majukumu ya umoja wa mabunge duniani IPU.

0: Wenye nyumba na wapangaji siku zote vijino pembe vipo, lakini Simba na Yanga, DDC na Sikinde, DDC Mlimani Paki pamoja na Utu Jazz, nazungumzia baba ya muziki Msondo Ngoma. Saa 8 na dakika 6 sasa kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na msikilizaji, sisi ni Tanzania, kila Jumanne huwa tunaanza na vionjo vya nyimbo mbalimbali, hasa muziki wa dance, ili usikilize, lakini ufahamu pia kwamba TBC Taifa tuna hazina kubwa. Fika hapa, jipatie nyimbo za aina hii. Manju,
1: naam,
0: uko salama?
1: Salimini.
0: Dr. Nkwabi Sabasaba yuko pia hapa.
2: Naam, nashukuru sana.
0: Tutazungumzia masuala ya kisaikolojia, lakini mara nyingi huwa tunaanza na wimbo halafu tunapata vionjo vya Manju wa muziki, Masudi Masudi. Manju, ninachoshangaa wimbo huu Benovila ameutendea haki.
1: Kivipi? Lakini
0: natazama kwenye uimbaji. Lakini namfahamu zaidi DDC, mtu maarufu Bichuka, na wengi sina shaka wanaweza wakashangaa
1: kwa maarufu kwenye nini?
0: Uwezo wa sauti.
1: Aha.
0: Sasa swali langu pengine la kwanza, imekuwaje Benovila hakuchomoza kiasi hicho? Labda kama anafikiria tofauti.
1: Nadhani unafikiria tofauti. Hufikirii kimuziki na kisayansi. Unatumia sikio kufikiri.
0: Twende kisayansi.
1: Swali sasa ulizi.
0: Nini hasa cha kipekee ambacho Benovila alikuwa anakifikiria kwenye wimbo huu wa Maneno Maneno?
1: Naweza kusema ninachokisikia kwenye wimbo, anachokiimba na uwasilishaji, ile vocal delivery yake. Nianze kwa kujibu swali lako la mwanzo uliosema kwamba Bichuka ni maarufu kwa sauti. Kwenye muziki, kwenye sayansi ya muziki, hakuna sauti nzuri au sauti mbaya. Kuna uimbaji mzuri na uimbaji mbaya. Uimbaji mbaya, unaweza kuwa na sauti nzuri kama ya Whitney Houston. Whitney Houston, sauti yake ile unayoisikia, alitumia miaka kama 5 akiwa trained na mama yake Sissy Houston kuimba. Na walikuwa wakigombana. Kila kimba anamwambia, mama, mwanangu una sauti nzuri lakini kuimba hujui. Na hii kauli vile vile Lata Mangeshka wakati anamzungumzia Mohamed Rafi alisema, nilipokuja mimi kwa Mohamed Rafi sauti yangu alikubali, lakini aliniambia wazi hujui kuimba. Na hata Bichuka yule unayemuona, wakati anaanza kuimba, alikutana na wazee pale kina Joseph Lusungu. Wakamwambia, sauti unayo lakini hujui kuimba. Sasa hujui kuimba maana yake nini? Kuimbi kwenye kizi zinazotakiwa, yale makupanda yale ya kushuka. Au mchukulie mwanamuziki mwingine huyu ambaye alikuja na Zaito Musika, Delphine wa Mununga, ana sauti ya kipekee, lakini alipokutana na Kasheba akamwambia, wewe mwanangu una sauti nzuri lakini kuimba hujui. Sasa kusema kwamba ana sauti nzuri au mbaya, hakuna kitu sauti nzuri au mbaya kwenye uimbaji. Kuna kuimba kuimba kwenye kii au kuimba nje ya kii. Unapofuata misingi ya kuimba, nimekupa mifano ya Whitney Houston na wengine wote. Sauti walikuwa nazo, ila kuimba unafundishwa. Bichuka, ukiangalia sauti yake, Bichuka, sauti yake yeye moja kwa moja, hakuna anayekataa, ni counter tena ya kiwango cha juu. Lakini tofauti sana Benovila. Benovila ni miongoni mwa wanamuziki wachache sana waliosoma muziki, yani notation ya muziki,
0: kwa kusoma kabisa.
1: Notation ya muziki. Na hata na vocal delivery. Benovila kapitia kwaya ya kanisani. Kwa hiyo anajua mipangilio ile ya sauti. Alafu kasomea kitu kingine kinaitwa coloratura. Coloratura ni ule uwezo wako wa kupaka rangi sauti, kama unavyopaka rangi nyumba. Uwezo wa coloratura wa Benovila, Bichuka anajua hawezi kufikia uwezo wa coloratura wa Benovila kwenye kuimba.
0: Na ndio anausikia kwenye wimbo huu.
1: Ndio anachosema, anaweza kaimba sauti yoyote. Benovila anaweza kaimba alto, anaweza kaimba baritone, anaweza kaimba paka soprano. Kama umesikiza wimbo ule wa Majirani Uzima Radio, ile ni soprano ya hali ya juu. Alafu octave range ya Benovila iko juu kuliko Bichuka. Bichuka, watu kinachowavutia ni ule uwezo wake wa counter tena, smooth inatereza. Wanamwita super stereo. Lakini kumbuka, Kasheba naye aliimba bora wende bila matatizo, au Louis Armstrong. Unakumbuka? Dreams of green roses. Sasa sauti gani hili? Lakini anaimba sahihi. Kwa hiyo unavyoiona inakuvutia wewe. Kuna mwingine anampenda Barry White tu sauti lake anavyounguruma. Mwingine anampenda sauti ilivyo nyembamba. Kwa hiyo Benovila alichokuwa nacho tofauti na waimbaji wenzie, yeye taaluma yake ya kutumia kupaka rangi sauti. Na ana masters ya muziki yule.
0: Sawa, wimbo huu ulikuwa mwaka gani na nini hasa kilimsukuma Beno Villa kutuletea ujumbe huu?
1: Wanamuziki huwa wanasukumwa na mazingira au kaletewa wimbo na mtu na kama wimbo wenyewe unajieleza. Umeona akakwambia hata Simba na Yanga vijino pembe. Yaani anachotaka kueleza kwamba mimi naweza nikawa nakaa na wewe hapa Teo Jene Teo Teo na Saswila na mimi manje wa muziki wote tunafanya kazi hapa hapa lakini vijino pembe havikosekani. Wewe unaniona kwa nini mimi wewe manju? Kwa nini mimi sifiki huko? Kwa hiyo unaanza kuleta vidude vidude. Na hii ilitokana, unakumbuka Sikinde walipojimiliki wenyewe chini ya mshikaji wangu mmoja anaitwa Muhando Muya. Ndio albamu ilipotoka hii. Muhando Muya aliibadilisha Sikinde, sasa wakawa wanajitegemea, ikawa ni franchise, sasa wanamuziki nao wana share katika ile bendi. Kumbuka kama hii bendi ilianza toka miaka ile ya Mlimani Park, ikaja ikachukuliwa na shirika la masoko, ikawekwa DDC, Mlimani Park, miaka ile ya mwanzo. Sasa hii ilikuja undwa upya sasa chini ya Muhando Muya. Ndio maana ukisikia ile wimbo kwa mfano ule wa Dede wanaanza kingenge, unasikia Muhapende je Muhando Muya. Hapo wanamfagilia bosi wao mpya. Kwa hiyo wimbo ulikuwa unaonyesha kwamba wakati ule wanajitegemea wao wenyewe. Kulikuwa kuna fitna nyingi zilikuwa zinapita. Unaona? Unajua hata ule ukumbi ambao ulikuwa umesajiliwa wa DDC Mlimani Park waliondolewa pale. Sasa hataji majina ya watu lakini anaeleza sisi binadamu tulivyokuwa vijino pembe hatupendani hata mle ndani ya Sikinde kama unakumbuka kuna watu walitimuliwa pale sio hataji majina. Yeye mwenyewe alitimuliwa yule Beno Villa. Sasa kwa wamemaniziku anaimba vitu ambavyo vinatuzunguka maishani.
0: Manju nakushukuru sana tumepata vionjo halisi.
1: Nashukuru.
0: Tuko pamoja. Sawa, msikilizaji ni Manjo Muziki Masudi Masudi na kila Jumanne tutakuwa tunapata vionjo vya aina hii kutoka kwa magwiji wa muziki na kipekee gwiji wa uchambuzi wa muziki. Mimi nazungumzia dunia nzima kwa sababu kama yuko mwingine mlete.
1: Unatafutia maadui shehe.
0: Vijino pembe vitakuwepo shehe.
1: Unanitafutia vijino pembe.
0: Lakini kama yupo aje.
1: Unatafutia vijino pembe shehe. Radio 1 na TBC vijino pembe.
0: Kama uwezo upo
1: Crown na Wasafi vijino pembe. Ndio hayo aliyoimba Beno Villa, nadhani umejijibu mwenyewe kabla kipindi hakijaisha.
0: Sawa, Manju nakushukuru sana. Tutaanza safari punde, msikilizaji wa TBC Taifa.

0: chuki ndugu hawasemi vijino pembe, mwenzio akifanikiwa unapambana uwezavyo ili ashuke, ukidhani ya kwamba kila ilichokuwa kikipata basi kitakuja kwako, kitu ambacho hakipo chini ya jua. Beno Villa akikwambia hivyo, maneno hapendelei hata siku moja, na kijino pembe hakina nafasi. Kupitia 0738336925 nimekualika katika ujumbe mfupi 0738336925. Karibu sana hapo msikilizaji. Leo tukitazama saikolojia ya maneno katika kujenga ama kubomoa. Dokta.
1: Naam, naam.
0: Tumeshuhudia mara nyingi unakutana na ndugu yako, unapambana kwenye biashara.
1: Naam.
0: Mambo yanaenda vizuri. Lakini akikwambia tu nilishawahi kushindwa hapa.
1: Naam.
0: Kesho kutwa unajikuta kama kitu kinaingia kwako kwamba hapana, hii biashara haitafika popote. Naam. Unarudi chini.
1: Ni kweli.
0: Hiki ndicho ambacho tunakitazama leo. Kisaikolojia, maneno yana nguvu gani katika kuumba kitu chanya ama hasi?
1: Ya kimsingi maneno yana nguvu kubwa, na labda tu niende moja kwa moja kwenye tafiti za hivi karibuni. Kuna utafiti mmoja unaonesha unaitwa simple carrot test. Hii ni jaribio ambalo lilitumika kuchunguza maneno mabaya, yani hasi, na maneno chanya, yani mazuri yale, kwa kuchukua mimea inaitwa carrot. Kulikuwa na mabeseni mawili yaliwekwa pembeni. Beseni la kwanza likawekewa na nini, udongo, na wakastawisha mle mimea minane ya karoti, na wakaweka lebo ya kutoa, maanake kwamba hasi, maneno hasi, kwamba kuna mtu mmoja atapewa kazi ya kuzungumza maneno hasi kwenye miche hii minane ya karoti. Upande wa pili, kwa tena beseni la pili ambalo nalo lilikuwa na liliwekewa mbolea na udongo na mbolea imewekwa vizuri sana, wakapandikiza na kwenyewe miche minane ya karoti. Sasa wakaajiriwa watu wawili. Mtu wa kwanza kazi yake ni kumwagilia, kuhakikisha kwamba namwagilia mabeseni yote mawili haya. Beseni la kwanza limewekewa lebo ya kutoa, beseni la pili limewekewa alama ya kujumlisha. Sasa kuna mtu wa pili ambapo ndio kwenye kiini cha mada hii hapa. Alipewa kazi ya kuzungumza maneno kwenye kila beseni. Kwenye ile beseni ambayo liko limeandikwa maneno kutoa, yani uzungumze maneno hasi, yani maneno mabaya mabaya, aliambiwa atakuwa anatumia dakika 30 kutamka maneno mabaya dhidi ya zile karoti. Na maneno aliyokuwa amepewa, kwa kifupi sana, aliambiwa kwamba kutoa maneno ya laana, maneno mabaya. Kwa mfano ukifika kwenye ile beseni imeandikwa kutoa, unazieleza au unaziambia karoti kwamba nyamfai, hamtastawi, naomba mnyauke mfe. Alafu anahamia kwenye beseni lingine ambalo limeandikwa kujumlisha, na kwenye kuna karoti, na anazungumza maneno, kulaliambiwa maneno kwenye beseni la kujumlisha lenye alama kujumlisha, azungumze maneno chanya. Kwa mfano, karoti hizi nazibariki mstawi, kuziombea mambo mazuri, kuzungumza mambo mazuri mazuri, dakika 30. Kwa hiyo huyu mtu alipewa kazi ya kufanya kila siku asubuhi na mchana. Lakini baada ya nani, wale wataalamu walikuwa wanajaribu kupitia kila siku kuangalia maendeleo ya ile mimea. Sasa baada ya wiki moja kulikuwa na utofauti kati ya mimea iliyoko kwenye beseni la kutoa na beseni la kujumlisha. Ile iliyoko kwenye beseni la kutoa ilikuwa inadumaa. Na baada ya mwezi mzima ile mimea iliyoko kwenye beseni la kutoa ilikuwa imetumaa kabisa, na majani yake ya ile zile karoti yalikuwa ni dhaifu sana ukilinganisha na lile beseni ambalo liko limewekwa alama kujumlisha, ambako kulikuwa kunatolewa maneno chanya, maneno mazuri ya kupongeza, ya kuombea vitu vizuri. Kwa hiyo hizo karoti zilikuwa zimestawi sana, huku zimenyauka. Sasa mwisho wa siku, zoezi hili nataka tuambia kwamba maneno yanabeba umeme, yanabeba nishati. Kama nitatumia maneno mabaya, maneno hasi, hayo maneno hayaishi hivyo, yanaenda kufanya kitu. Na kimsingi maneno haya yanakuwa naambatana, yanakuwa natoka wapi? Kitu cha msingi ni hicho, sio mdomoni tu, yanatoka kwenye mawazo yetu. Na kwenye mawazo ndiko umeme wa maneno yetu unakotokea, na ndio ulio ambao ulikuwa unasababisha kunyauka au kustawi. Kwa hiyo ina maana mtu ukimwambia maneno, kwa mfano, wewe utafanikiwa, alafu akalichukua lile, tayari unaanza kuona maendeleo yake yanaanza kushuka, yanashuka siku hadi siku. Ukimwambia utafanikiwa, kuna watu wamesema, bwana, naomba unipe baraka tu, unibariki, usema maneno chanya, sema neno chanya na mimi niondoke hapa. kwa maana kwamba anajua nguvu ya maneno. Kwa maneno yana nguvu.
0: Nakumbuka vitabu vya dini vinakwambia wale wavuvi wanamwambia Yesu, tumekesha usiku mzima tujapata chochote. Lakini anapoambia washushe nyavu anasema kwa kauli yako tutafanya hivyo.
1: Naam. Kwa hiyo maneno yana nguvu sana na maneno haya ndio yanajenga. Na wataalamu pia wanajaribu kuona kwa mbali sana, kutumia vifaa mbalimbali kuchunguza uwezo wa maneno haya, kwamba kwa kadiri tunavyotamka maneno naweza nikawa namtamkia mtu mwingine, au naweza nikawa nalalamika. Kwa mfano mtu anayelalamika manake anatoa maneno cha maneno hasi. Mara nyingi ukianza kufuatilia, mchunguze mtu yote ambaye hulalamika kila siku, analalamika, analalamika, analalamika maisha yake, analalamika kitu, kila kitu. Ukichukua ukapima damu yake utaona huwa wana kiwango kikubwa cha sumu inaitwa cortisol. Hii ni hormone. Na hii mara nyingi wafanya kudumaki afya, lakini kudumaki maendeleo na kadhalika. Lakini ukikuta mtu ambaye ni mtu wa kushukuru kwa kila jambo, yani ana mtazamo chanya, ukipima hata damu yao, pima mate yao, utaona wana kiwango kikubwa cha hormone ya dopamine, hormone ambazo zinafanya wanakuwa na furaha. Na mara nyingi hata maisha yao ukiyachunguza kwa undani yana mafanikio, yanaangekewa. Unakuwa ni mtu wa bahati kila wakati. Kuna watu wanasema mimi ni mtu wa mikosi. Sasa tunachunguza kwamba huwa unazalisha maneno gani.
0: Sawa, dokta, tutapata nafasi bila shaka, itabidi tufanye muendelezo kesho, kwa sababu natazama kwenye Sisi ni Tanzania, nguvu ya maneno kwenye nchi ya Tanzania. Tunapotamka mema kuhusu nchi ya Tanzania kuna nafasi gani ya kufanikiwa, lakini tunapotamka hasi kuhusu nchi yetu tuna nafasi gani pia kukwamisha maendeleo kwa kile tunachokitamka. Wakati nakwambia hivyo, msemaji mkuu wa serikali ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, anazungumza na waandishi wa habari hapa jijini Dar es Salaam. Na tukuombe radhi kwenye kipindi cha Sisi ni Tanzania leo, sina shaka kesho saa 8 mpaka 9 tutapata nafasi ya kufanya muendelezo, ili tutoe nafasi kwako Mtanzania kusikia kile unachowasilishiwa leo.
2: Jina la NIDA zilizopo katika wilaya zote za Tanzania bara na Zanzibar. Tunakwenda katika maadhimisho haya Tanzania ikiwa mwana majumui wa Afrika, wa taasisi inaitwa ID for Africa ambayo ilianzishwa tangu mwaka 2014, na Tanzania tulivyo na bahati mwaka 2015 taasisi hii ikafanya mkutano wake mkuu wa kwanza hapa Tanzania, ambao ulishirikisha nchi wanachama zote takriban 48 kati ya nchi zote 54 za Afrika, mkutano ambao ulifuatiwa na matukio mbalimbali ya harakati za kuimarisha utambulisho, lakini pia kuanza kwa maadhimisho rasmi ya siku ya utambulisho kwa hapa Afrika mwaka 2020. Lengo kuu likiwa ni kuhamasisha nchi za Afrika kuhakikisha watu wote wa Afrika wanatambuliwa na kupewa utambulisho. Sasa ndugu zangu, chimbuko la jambo hili lilianza nyuma kidogo. Baada ya kufanyika tathmini duniani, ilionekana bara la Afrika ndilo linaongoza kwa idadi kubwa ya watu takriban bilioni moja. Ikaanzishwa hizi harakati ama jitihada za kuhakikisha Afrika tunaunganishwa na nchi zote tunaongea lugha moja ya kuimarisha utambulisho wetu. Na kwenye mkutano huu nitawaeleza kwa nini tunafanya hivyo. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, kwa Sisi Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilianza rasmi zoezi la usajili na utambuzi wa watu nchini kwa ajili ya kitambulisho cha taifa tangu mwaka 2012. Kwa lugha za vijana tunaweza kusema Tanzania tulikuwa mbele ya muda kwa kuanza na usajili wa majaribio kwa watumishi wa umma wa mkoa wa Dar es Salaam. Hatua hii ilikuwa ni utekelezaji wa sheria ya usajili na utambuzi wa watu sura ya 36 ya mwaka 1986. Kupitia sheria hii, mnamo mwaka 2008 serikali ilianzisha taasisi inayoshughulikia masuala ya usajili na utambulisho wa watu, ndo hii ambayo leo ni maarufu kwa jina la NIDA, yani mamlaka ya utambulisho ya vitambulisho vya taifa. Kupitia hati ya uanzishwaji ambayo ni establishment instrument ya mwaka 2008, na GN namba 12-2 mkwaju 2008 na NIDA ikawa na majukumu yafuatayo. Jukumu la kwanza ni kutambua na kusajili watu wanaoishi nchini, raia, wageni wa kazi, wakimbizi na walowezi wenye umri wa miaka 18 na kuendelea. Jukumu la pili la NIDA ilikuwa ni kutoa vitambulisho vya taifa kwa raia, wageni, wakaazi, wakimbizi na walowezi wenye umri wa miaka 18 na kuendelea. Na la tatu ilikuwa ni kutunza rejista ya taifa ya usajili na utambuzi wa watu na kushirikiana na kushirikishana taarifa hizo na wadau wengine, kwa sababu ni taarifa ambazo zinatumiwa na watu wengi. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, leo tunapoanza maadhimisho haya, nchi yetu imepiga hatua kubwa katika kuhakikisha tunajiimarisha kwa watu wetu kupata utambulisho. Na haya ni matokeo ya uwekezaji mkubwa ambao serikali imeufanya kupitia mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Ningependa kuwapa taarifa kidogo ya tumefika katika hatua gani. Hadi kufikia Julai mwaka 2026, jumla ya watu 27,458,882 wamesajiliwa, sawa na 87.2% ya watu wote wenye umri wa miaka 18 na kuendelea, kulingana na idadi ya watu 31,477,938 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Yaani kwa mujibu wa sensa, hii ndio idadi ya watu ambao wamefikisha umri wa miaka 18 na kuendelea. Sasa 87.2% yake, ambayo ni watu 27,458,882, walikuwa wamesajiliwa. Katika kipindi hicho, jumla ya vitambulisho 21,526,585 vimezalishwa, ambavyo ni sawa na 92.2% ya namba za utambulisho 23,344,265 zilizotolewa. Vile vile jumla ya vitambulisho 20,935,351 vimegawiwa kwa wananchi, ambavyo ni sawa na 97.2% ya vitambulisho hivyo vyote 21,526,585 vilivyozalishwa. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, najua wengi mtataka kujua niliposema ID for Africa nilikuwa na maana gani. Mwaka 2018 taasisi hii ambayo jukumu lake kubwa ni kuhamasisha watu kupata utambulisho ilianzisha kampeni ya kimataifa ya kuhamasisha serikali na mamlaka mbalimbali duniani kuitambua tarehe 16 Septemba kuwa siku ya utambulisho, yani Identity Day. Tarehe 16 Septemba ambayo sisi tumeipa umaarufu wa 16.9 ilichaguliwa mahususi kwa kisi lengo namba 16 shabaha ya 9 la malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, yani SDG 16.9, linalolenga kuhakikisha upatikanaji wa utambulisho wa kisheria kwa watu wote ikiwemo usajili wa vizazi ifikapo mwaka 2030. Ajenda hii inatambua kuwa utambulisho wa kisheria sio nyaraka pekee, bali ni miundombinu muhimu ya taifa inayomwezesha mtu kutambulika kwa usahihi, kupata huduma na kushiriki katika shughuli za kijamii na kiuchumi. Aidha, unawezesha serikali kuimarisha usalama, kupanga huduma na rasilimali, na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilishiriki kwa mara ya kwanza katika maadhimisho ya utambulisho tarehe 16 Septemba mwaka 2025 kama tukio la siku moja. Kwa mwaka huu 2026, serikali imepanua wigo wa maadhimisho hayo kutoka tukio la siku moja na kuwa kampeni ya kitaifa ya mwezi mzima wa Septemba yenye lengo la kujenga uelewa mpana kwa wananchi kuhusu masuala ya usajili na utambuzi na matumizi ya kitambulisho cha taifa. Utambulisho wa taifa, kama nilivyosema, haupaswi kutazama kama swala la kitambulisho cha taifa pekee, bali utazamwe kama msingi wa kumtambua mtu, kumwezesha kuthibitisha utambulisho wake, kupata haki na huduma, na kushiriki kikamilifu katika uchumi na jamii ya kidijitali. Kupitia utekelezaji wa maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kuhusu mifumo kusomana ili kurahisisha utambuzi wa watu katika utoaji wa huduma mbalimbali kwa wananchi, hadi kufikia Agosti 2026, jumla ya taasisi 157 zikiwemo 72 za serikali na 85 za sekta binafsi zimeunganishwa na mfumo wa usajili na utambuzi chini ya mamlaka ya vitambulisho vya taifa. Mfumo huu unaziwezesha taasisi zilizounganishwa kupata taarifa binafsi za watu ambazo zinatumika kuhakiki, kupunguza na kuondoa vihatarishi vya kugushi kwa taarifa binafsi wakati wa kupokea huduma, yani identity authentication and verification, na hivyo kuboresha utoaji wa huduma za kiuchumi na kijamii. Taasisi nyingi zimekuwa zikiendesha shughuli na kutoa huduma kwa watu ambao utambulisho wao haujathibitishwa ipasavyo. Hali hii inaweza kuleta changamoto pale inapohitajika kufuatilia taarifa za muhusika na kupata msaada wa serikali. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba kutoa wito kwa taasisi za umma na binafsi kuhakikisha zinaunganishwa na mfumo wa utambuzi wa NIDA ili kuhakikisha watu zinaowahudumia wanatambulika na taarifa zao zinathibitishwa kwa usahihi. Hatua hii itasaidia kuimarisha usalama, uwajibikaji na uaminifu katika utoaji wa huduma. Vile vile naomba kutumia fursa hii kuwakumbusha wananchi kutotumia namba zao za utambulisho, yani NIDA, kuwasajili watu wengine katika huduma mbalimbali. Naomba itambulike kwamba kitambulisho chako mwananchi cha NIDA ni utambulisho wako binafsi na inapaswa kutumiwa na wewe mwenyewe na sio mtu mwingine. Na eneo hili labda nifafanue kidogo. Kwanza, taasisi zote ambazo zinatoa huduma kwa watu zihakikishe zinajiunga na mfumo huu wa NIDA. Faida zake ni nyingi, lakini mojawapo, taasisi unaweza ukawa unashirikiana na watu ama unatoa huduma kwa watu ambao wana dosari. Hutaweza kujua dosari zao kama hukujiunga na mfumo huu, ama unaweza ukazijua baadhi na nyingine usizijue. Athari zake, kunaweza kukawa na changamoto na watu unaofanya nao kazi au uliowaajiri au unaowapa huduma, na litakapokuja suala la uwajibikaji utawajibika wewe. Na usije ukasema bwana nilimchukua Msigwa, nilikuwa sijui ametoka wapi. Faida ya kujiunga na mfumo huu ni kwamba utajiridhisha pasipo mashaka unayemwajiri, unayefanya naye biashara, unayeshirikiana naye ni nani, ana uhalali kiasi gani, na kwa kiwango gani ataiepusha taasisi yako ama biashara yako na matatizo ya kisheria. Kwa sababu ukiwa na mtu akapiga tukio, vyombo vitakapokuja kumtafuta, na wewe utakuwa ndani ya hilo tatizo. Na ndio maana tunasisitiza tutumie, tujiunge na mfumo huu ili tuweze kuepuka athari hizi zinazoweza kuwakumba. Lakini kwa wananchi, karibuni tumeanza kuona changamoto moja kubwa. Watu wengi wanatoa vitambulisho vyao vya NIDA, wanawapatia jamaa zao ama rafiki zao au hata wengine watoto wao ili wakasajili line za simu. Na hasa kwa wale ambao hawana sifa za kusajiliwa, unachukua kitambulisho chako unampa, lengo lako wewe unataka kikamsaidie, lakini hujui akishasajili hiyo simu anakwenda kufanya nini. Naomba niwaambie Watanzania, matukio mengi ya watu ambao wamekutwa na matatizo ya uvunjifu wa sheria, walipofuatiliwa kwenye laini zao za simu, wamekutwa wamezisajili laini hizo kwa vitambulisho vya NIDA vya watu wengine, na watu hao wameingia kwenye matatizo. Naomba kutoa wito kwa Watanzania, usitoe kitambulisho chako cha NIDA kwa mtu mwingine yeyote. Ukimpa chochote atakachokwenda kukifanya, kiwe kibaya, kiwe kina madhara yoyote kwenye jamii, na wewe utawajibika. Ukifika mbele ya vyombo vya sheria, uwezi kusema ah, sio mimi, kitambulisho nilimpatia John. Utawajibika kwa sababu mtu aliyefanya tukio la uhalifu amekutwa na kitambulisho chako. Kwa hiyo kitambulisho chako, laini yako ya simu ni mali yako wewe. Sajili laini yako ya simu kwa kitambulisho chako, na laini hiyo ibakie kwako na kitambulisho ni cha kwako. Ukimpatia mtu mwingine akifanya tukio, na wewe uko ndani. Tujiepushe sana kufanya hivyo. Najua wengi mnafanya kwa nia njema, lakini haya ni mambo ya kisheria. Mambo ya kisheria ni sheria, kanuni na taratibu. Hakuna nia njema. Nia njema ni ya kwako wewe. Kwa kitambulisho chako cha NIDA ni cha kwako mwenyewe. La pili, mfumo huu pia utawezesha taasisi zinazosimamia masuala ya ulinzi na usalama nchini kudhibiti uhalifu wa kimtandao, ufadhili wa ugaidi na utakatishaji wa fedha, kwa kuhakikisha line za simu zinasajiliwa kwa kutumia namba ya kitambulisho cha taifa, yani jamii namba, pamoja na account za benki kufunguliwa kwa kutumia jamii namba. Tatu, itawezesha usajili wa walipa kodi kupitia usajili wa namba ya mlipa kodi, yani TIN, ambapo jumla ya namba za utambulisho wa mlipa kodi 8.4 milioni zimesajiliwa kwa kutumia vitambulisho vyetu vya taifa. Na hivyo, kwa kufanya hivyo, tumewezesha mamlaka ya mapato Tanzania kuongeza wigo wa walipa kodi na kurahisisha usimamizi wa masuala ya kodi nchini. La nne, namba ya utambulisho wa taifa imewezesha usajili wa line za simu 92,735,799, na hivyo kuondoa udanganyifu na kuimarisha usalama katika mfumo wa mawasiliano nchini. Tano, imewezesha wazee, wanawake na vijana kufungua akaunti na kupata mikopo kutoka katika mabenki na taasisi za kifedha, hivyo kufanikisha utekelezaji wa dhana ya mfumo wa fedha jumuishi, yani financial inclusion, ukiwa na kitambulisho chako cha NIDA. Lakini sio hapo tu, kitambulisho hiki pia kimewezesha wananchi kutambuliwa na kupata huduma za afya kwa urahisi kupitia mfumo wa taifa wa bima ya afya, yani NHIF. Na kwa sasa NHIF inatumia kitambulisho cha taifa kama njia rasmi ya kumtambua mwanachama anapopata huduma za matibabu. Hatua hii imepunguza gharama kwa serikali ya kutengeneza kadi za bima ya afya, pamoja na kudhibiti udanganyifu kupitia uhakiki kwa kutumia taarifa za NIDA. La sita, imewezesha bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu Tanzania na Zanzibar katika mchakato wa utoaji wa mikopo na urejeshaji wa mikopo kutoka kwa wanufaika wa mikopo hiyo katika sekta rasmi na zisizo rasmi ndani na nje ya nchi. Usipokuwa na NIDA, mkopo upati. Saba, imewezesha TASAF, mfuko wa maendeleo ya jamii, kufanya uhakiki wa wanufaika kwa kufanya malipo kwa njia ya kielektroniki, na hivyo kupunguza gharama za uendeshaji wa mfuko, pamoja na kuhakikisha kuwa wanaopata huduma za mfuko ni walengwa. Lakini jingine, imewezesha kusajili biashara kupitia wakala wa usajili wa biashara na leseni, yani BRELA, na wakala wa usajili wa biashara na mali Zanzibar, yani PBRA, na kuwezesha kushiriki katika shughuli mbalimbali za kibiashara, pamoja na kusajili miradi ya uwekezaji kupitia mamlaka ya uwekezaji na kanda maalum za kiuchumi Tanzania, TISEZA, na mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar, yani ZIPA. Ndugu zangu waandishi wa habari, kutokana na hayo niliyosema, naomba tutambue kwamba utambulisho ni msingi wa huduma, usalama, uchumi na maendeleo. Utambulisho wangu kivuli changu. Septemba ya utambulisho. Imeanza leo na itafikia kilele tarehe 16 Septemba ambayo ni siku ya utambulisho duniani. Lakini kwa sisi Tanzania tumeamua kupitia kipindi hiki tuendelee kutoa huduma mpaka tarehe 30 Septemba mwaka 2026. Ni kampeni ambayo itahusisha serikali, itahusisha vyombo vya habari, taasisi za umma, sekta binafsi na wadau wa maendeleo, lakini pia wananchi katika kuchukua vitambulisho vyao na kuvitumia. Tutaweka kipaumbele kikubwa katika ugawaji na uchukuaji wa vitambulisho vya taifa vilivyokamilika, huku shughuli za usajili, ufuatiliaji wa namba za utambulisho, marekebisho ya taarifa na elimu kuhusu matumizi ya utambulisho zikiendelea. Ukweli ni kwamba safari ya utambulisho haikamiliki kwa mwananchi kusajiliwa na kupata ile namba ya utambulisho pekee. Inakamilika pale utambulisho wake unapomwezesha kupata huduma kwa usalama na ufanisi. Kwa hiyo ujumbe wa kampeni ya kimataifa mwaka huu unasema my identity, my shadow. Kwa tafsiri ya Kiswahili, utambulisho wangu, kivuli changu. Lakini kwa upande wa utekelezaji wa kampeni hii, kwa sisi hapa Tanzania tumeamua tuje na kauli mbiu inayosema kipo kichukue, kamilisha safari yako. Lengo letu kubwa ni kuwakumbusha wananchi wote waliosajiliwa

na vitambulisho vyao viko tayari, na bahati nzuri huwa tunawatumia ujumbe kwenye namba zao za simu kuwajulisha kwamba kitambulisho chako kiko tayari, nendeni mkachukue vitambulisho vyenu. Serikali imewekeza fedha nyingi katika kuhakikisha Watanzania wanapata vitambulisho hivi. Inawezekana pengine unaona kwa sababu hukitumii kwa sasa unaamua kuto kukichukua, lakini iko siku utakihitaji. Nchi yetu inafanya uwekezaji mkubwa sana katika kujenga Tanzania kidijitali, Tanzania ambayo huduma zote zitapatikana kidijitali. Huduma hizi hutazipata kama huna kitambulisho cha taifa. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, wale ambao mnachukulia poa wale 1,500,000 na kitu, nendeni mkachukua vitambulisho vyenu, kwa sababu iko siku utahitaji huduma. Hutakuwa na kitambulisho, utakosa huduma. Ziko baadhi ya huduma pengine hauhitaji sana kuweka kitambulisho kwa sasa kwa sababu tayari zimeshaunganishwa, lakini pako mahali utahitaji uonyeshe kitambulisho chako. Bila kufanya hivyo utakwama. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, tarehe 16 Septemba itakuwa kilele cha Septemba ya utambulisho 2026, ikiendana na siku ya utambulisho inayohamasishwa kimataifa. Siku hiyo inapendekezwa kutumika kuonesha hatua iliyofikiwa na Tanzania katika kujenga mfumo wa kisasa, salama na jumuishi wa utambulisho, pamoja na kuzindua toleo jipya la kitambulisho, hatua inayolenga kuongeza thamani na matumizi ya utambulisho katika utoaji wa huduma. Baada ya kilele hicho, shughuli za uhamasishaji, ugawaji wa vitambulisho vya taifa na elimu kwa wananchi zitaendelea nchini kote mpaka tarehe 30 Septemba kama ambavyo nimesema. Sasa serikali inayo mipango katika kuimarisha utoaji wa huduma ya vitambulisho nchini. Katika kuimarisha utoaji wa huduma hiyo, serikali inatarajia kutekeleza mipango ifuatayo. Mpango wa kwanza ni kuboresha teknolojia ya kuchapisha vitambulisho. Tumekuwa na maoni mengi kutoka kwa wananchi juu ya uboreshaji wa kitambulisho. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, serikali imeanza kutekeleza uboreshaji wa teknolojia ya uchapishaji wa vitambulisho katika teknolojia inayotumia, kutoka teknolojia inayotumia wino hadi teknolojia inayotumia mionzi kuchapisha taarifa katika tabaka, yani layers za kitambulisho cha taifa. Utekelezaji wa uboreshaji huu utawezesha kuongeza ufanisi katika uchapishaji wa vitambulisho vya taifa, kuimarisha uimara na usalama wa taarifa zinazochapishwa kwenye vitambulisho, pamoja na kuhakikisha wananchi wanapata vitambulisho vya taifa vyenye ubora zaidi na kudumu kwa muda mrefu. Aidha, utekelezaji wa mpango huu utaenda sambamba na matumizi ya kadi ghafi mpya za vitambulisho vya taifa zenye ubora, uimara na vipengele vya usalama vilivyoboreshwa zaidi, ili kuinua ubora wa jumla wa vitambulisho vinavyochapishwa. La pili, serikali inatarajia kuwezesha kadi za kitambulisho cha taifa kubeba taarifa za utambulisho wa mtu zilizopo katika vitambulisho vingine ikiwemo bima ya afya, hati ya kusafiria katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, leseni ya udereva, na hivyo kupunguza wingi wa vitambulisho kwa wananchi. Sasa hivi Watanzania unamkuta kwenye wallet yake na vitambulisho zaidi ya 20. Tunaianza safari ya kupunguza marundo ya vitambulisho kwenye mikoba ya Watanzania. La tatu, serikali imepanga kuanza usajili na utambuzi wa watu wenye umri chini ya miaka 18 kwa lengo la kuwapatia jamii namba. Hiki kimekuwa kilio cha muda mrefu sana. Mpango huu utawezesha kila mtu kuwa na namba ya utambulisho wa kipekee kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za kijamii na kiuchumi tangu kuzaliwa hadi mwisho wa maisha ya mtu hapa duniani. Katika kufanikisha hili, katika kipindi cha mwaka 2026-27, serikali imepanga kufanya majaribio ya usajili wa watoto katika wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, Rungwe mkoani Mbeya, na Kusini mkoani Kusini Zanzibar. Jamii namba itakuwa chachu ya mabadiliko makubwa katika utoaji wa huduma kwa watu wenye umri wa chini ya miaka 18, ambapo maeneo yote ya utoaji wa huduma yatahusika ikiwemo utoaji wa mikopo ya elimu ya juu, bima ya afya kwa wote, ujumuishi wa kifedha, kufungua akaunti za benki na usajili wa laini za simu. La nne, NIDA itaendelea kuboresha mfumo wa usajili na utambuzi kwa kuongeza njia za alama za kibiolojia inayotumia umbile la uso.

0: na mboni za macho. Kwa kikinga tunasema facial and iris recognition system. Mfumo huu utawezesha utambuzi wa kibiolojia kwa wasiokuwa na alama za vidole na kuwezesha kuwatambua kwa usahihi watu wenye umri wa chini ya miaka 18. Kwa sababu alama za vidole kwa watu wenye umri wa chini ya miaka 18 wakati mwingine zinakuwa hazijakamilika kwa sababu huyu mtu bado anakuwa. Kwa hiyo tumeamua tulete suluhisho jingine hili ambalo litapanua wigo wa kupata utambulisho. Ndugu zangu waandishi wa habari, kabla ya kumaliza naomba kusisitiza yafuatayo. Kwanza ni kuitambulisha rasmi Septemba ya utambulisho mwaka 2026. Kama nilivyosema, tumeanza leo katika ofisi zetu zote za wilaya, shughuli zinaendelea. Wale wanaotaka kupata huduma ya kitambulisho cha taifa waende, wale ambao hawajachukua kadi zao waende wakachukue, pamoja na shughuli nyingine za utoaji wa elimu na mambo kama hayo. La pili, naomba kutoa wito kwa wananchi, wale ambao hawajachukua vitambulisho vyao vya taifa, tuendeni tukachukue vitambulisho vya taifa. Vitambulisho vipo zaidi ya 1.5 milioni vinasubiri kuchukuliwa, tukachukue katika ofisi za wilaya zilizoko Tanzania bara na Zanzibar, tuanze kuvitumia. Naombeni ndugu zangu waandishi wa habari kutoa nafasi ya kutosha kwa ajenda ya utambulisho katika kipindi chote cha mwezi Septemba. Na tumejipanga serikali kupitia mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, mwezi huu wote tutakuwa mitaani, tutakuwa maofisini tukitoa huduma. Na hapa leo kwenye mkutano nimekuja na wakurugenzi kutoka NIDA. Naomba msimame mje hapa mbele. Wakurugenzi hawa hapa. Hawa ni wanatoka NIDA. Na mkutano wetu ni sehemu ya shughuli za mwezi huu. Kwenye makao makuu ya NIDA, wakurugenzi hawa mkienda watawahudumia pamoja na timu zao za wataalamu. Lakini pamoja na wakurugenzi hawa, kwa sababu sisi ni waandishi wa habari, tunaye afisa habari. Sara, simama, njoo na wewe. Sara huyu hapa. Fanyeni naye kazi, tujitahidi katika mwezi huu tutoe taarifa nyingi iwezekanavyo, tuwahamasishe Watanzania wakachukue vitambulisho vyao, tuwaelimishe Watanzania juu ya kuwa na utambulisho. Lakini tuwaelimishe watu wote ambao wanatumia huduma za utambulisho kuzitumia kwa usahihi. Na kuwahamasisha pia sekta za binafsi na sekta za umma kujiunga kwenye mfumo wa NIDA na kutumia taarifa zile, ili shughuli zao zisikumbane na changamoto pale ambapo wanashughulika na watu wasiokuwa na utambulisho. Tulini mkakae. Naomba pia taasisi na mashirika ya umma pamoja na vitengo vyao vya mawasiliano kushiriki katika kampeni ya kutoa elimu kuhusu matumizi ya utambulisho. Sababu sisi ni serikali na sisi ndio wahitaji wakubwa wa huduma hizi. Kwa hiyo ni muhimu tuhakikishe kwamba katika kazi zetu za mawasiliano kwenye taasisi zetu, kwa watu wanaokuja kupata huduma kwenye taasisi, kwenye ofisi zetu za serikali, tuwakumbushe kuwa na utambulisho. Tutakuwa na mabango mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, tutakuwa na matangazo kwenye vyombo vya habari, lakini na nyinyi waandishi wa habari ibebeni hiyo kama ajenda ya mwezi huu Septemba. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Tunalo zoezi jingine moja la uzinduzi wa mfumo maalum wa mawasiliano, inaitwa WhatsApp caller. Tutaizindua hapa. Najua Gen Z mtakuwa mnanielewa vizuri sana kwenye eneo hilo. Lakini kabla ya hapo, waandishi wa habari, kama kuna yeyote mwenye swali, niko hapa, niko na wakurugenzi, tutakuwa tayari kujibu. Leteni karatasi na kalamu. Kama kuna mtu ana swali, ni hai karibu.
1: Sasa.
2: Halo.
1: Asante sana msemaji wa msemaji mkuu wa serikali. Mimi naitwa Godfrey Moni, natoka ITV. Mimi kwanza napongeza kwa jitihada ambazo zinafanyika kuhakikisha kwamba taarifa zinafanyika. Lakini kuna maswali machache hapa nitaka niulize. Ulikuwa unataja takwimu kwamba kuna watu ambao wamesajiliwa, wengine ni wageni, wengine ni wakimbizi, wengine ni walowezi. Nilitaka nijue kama idadi za mfano wageni wako wangapi, wakimbizi wangapi, walowezi ni wangapi. lakini umezungumzia kwamba watu milioni 27 wamesajiliwa. Mimi ningependa nijue bwana umewapo wangapi wanawake wako ngapi. Na jambo lingine umezungumzia kwamba kilele kitafanyika tarehe 16. Nitaka nijue kilele kitafanyika wapi. Lakini pia natambua jitihada hizi ambazo tunazozifanya sasa, sijui kama unajua na watu wa NIDA wanajua. Tunaona mfano ukifika 77 ni rahisi sana kuona watu wanafurika kwenye banda la NIDA kupata huduma. Na ukiuliza anasema huku tunapata vitambulisho kwa urahisi zaidi. Sijui labda kama watu wa NIDA au wewe unaweza ukajua likoje kwamba utaratibu gani mnauweka ili sio lazima 77 ifike ndio watu wabubujike kwenye mabanda ya NIDA kupata huduma. Hiki kitu labda kinaweza kuweka utaratibu mzuri zaidi, watu wakapata hizo taarifa na vitambulisho vyao mapema pasipo kusubiri 77. Hilo naomba labda linaweza kufanywa kazi. Asante.
0: Nianze na hili la mwisho. Watu wanakuja wengi kwenye wakati wa maadhimisho ya 77. Nadhani ni convenience. Watu wanatafuta convenience, lakini kimsingi huduma hizi za kupata vitambulisho zipo katika wilaya zote za Tanzania. Wilaya zote za Tanzania zina ofisi za NIDA, na Watanzania ni waombe, usisubiri 77, usisubiri 88, usisubiri maadhimisho maalumu. Nenda kwenye ofisi ya wilaya, utapata huduma zote zinazohitajika. Na kitambulisho chako, zamani ilikuwa watu wanavifuata vitambulisho Dar es Salaam. Sasa hivi vitambulisho vinapelekwa wilayani. Utasajiliwa hapo, kitambulisho chako kitaandaliwa, utaletewa ujumbe kupitia simu. Ujumbe ukishaletewa, wala huji Dar es Salaam, wala uende Dodoma. Utakwenda kwenye wilaya yako ulipo jirani, utakwenda kuchukua. Lakini katika kurahisisha, kwa sababu tunatambua wako watu pengine wanachukuliwa kwa umuhimu mdogo, na ndio maana sasa tunakuja mbele yenu kuhamasisha Watanzania kuona umuhimu wa kuwa na utambulisho. Watu wengi wamekuwa wakisajiliwa hawaendi kufuata vitambulisho, na wengine kwa makusudi tu anaamua kutokusajiliwa kwa sababu haoni pengine kuna mahitaji yanakuja. Lakini ni muhimu kusajiliwa, na serikali imerahisisha kwa kiasi kikubwa usajili wa Watanzania. Kwa hiyo wakati wa 77 ni kweli NIDA wanakwenda pia kwenye matukio mengine, wanashiriki. Nadhani juzi tulikuwa nao Morogoro kwenye tamasha la utamaduni, wanashiriki popote penye watu wengi, ili kuwarahisishia wale watu ambao pengine hakupata nafasi ya kwenda ofisi ya mkuu wa wilaya, lakini amekuja kwenye 77, amekuja kwenye tamasha la kitaifa la utamaduni, amekwenda 88, basi NIDA na wao wanakuepo. Lakini hiyo haina maana kwamba huduma haipatikani kwenye maeneo mengine. Swali jingine, mmoja anasema kilele kiko kilele kinafanyika wapi? Maadhimisho haya sisi tunaadhimisha kwa shughuli mbalimbali zinazofanyika kwenye wilaya zote. Kwa hivi tunavyozungumza, mtu yoyote akienda kwenye ofisi zetu za NIDA atakuta huduma zinatolewa. Tumeamua yawe ni maadhimisho ya kazi, sio ya kwenda kucheza ngoma. Sio kwamba tunabeza kwenda kucheza ngoma, kufanya matamasha na kufurahia, hapana. Lakini tumeamua tutumie vyombo vya habari kuwahamasisha Watanzania waone kwamba mwezi huu tumeamua uwe mahususi kwa ajili ya kuhakikisha wale ambao hawana vitambulisho wanapata, wale ambao wameshasajiliwa wanakwenda kuvichukua. Lakini ofisi zetu, wataalamu wamekaa ofisini kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo moyo, maadhimisho yanafanyika kwenye ofisi za NIDA zote nchi nzima, kwenye wilaya zote, waende huko, watakwenda kupata huduma. Sasa wanawake wako wangapi, wanaume wako wangapi? Tutakupa hizo takwimu hapa sasa hivi, kwa sababu ni takwimu ambazo lazima mnazo hapa karibu wakurugenzi, mtazichakata. Kwa hiyo tutakupatia, zipo, kwa sababu na pia zipo kwenye mifumo yetu ya NIDA. Ukienda kwenye tovuti utazikuta zipo huko. Unaweza kwenda ukazi pamoja na hizi zingine. Walowezi wako wangapi? Wageni wako wangapi? Lakini msingi ni kwamba NIDA inapofanya usajili haifanyi usajili kwa Watanzania peke yake, ni kwa watu wote wakiwemo wageni. Na NIDA haibariki, sio taasisi inayobariki utaifa wako, ni kukutambua kwanza, kupata utambulisho wako. Hiyo kesi kama wewe ni Mtanzania, wewe ni mtu wa nchi nyingine, hicho ni kitu kingine, kwanza utambulisho wako. Kwa hiyo hizo takwimu zote zitakuwepo kwenye mifumo yetu, kwenye tovuti yetu, na mtu yote akizihitaji. Na kwa sababu tunao mwezi mzima wa maadhimisho, basi Sara yupo mwenye atakupa, utafanya development story atakupa hizo takwimu, utazipata. Kuna swali jingine? Ndio.
2: Asante msemaji. Mimi naitwa Manase Rusaka, natokea Hope Channel. Umegusia kuhusiana na lengo la utambulisho huu ni pamoja na kupata huduma. Kwa mfano, Tanzania bara unaweza kupata kitambulisho, lakini ukienda visiwani kuna baadhi ya huduma ambazo huwezi kuzipata bila kuwa na utambulisho mwingine ambao ni wa makazi. Sasa labda unisaidie kwamba hiki kitambulisho kinakwenda mbali kiasi gani, kwa sababu kama ni huduma ningetegemea, kwa sababu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi moja, kingetosha kufanya mtu apate huduma bara na visiwani. Hilo ni namba moja. Namba mbili ni kuhusiana na mifumo kusomana. Tumehimizwa sana kusajili namba zetu kupitia kitambulisho hiki cha NIDA. Lakini moja ya changamoto ambazo tumeendelea kuzipata ni pamoja na lile tatizo la tuma kwenye namba hii. Na hizo namba zinakuwa zimesajiliwa na tatizo linaendelea kujitokeza. Labda sasa inatusaidia nini kusajili namba kwa kutumia kitambulisho hiki cha NIDA wakati bado uhalifu pia unafanyika kupitia usajili huo huo? Asante.
0: Asante Manase, nianze na swali la mwisho na hili jingine nitamwita mkurugenzi mmoja atakuja kulieleza vizuri. Najua ni swali linaulizwa sana kuhusu kitambulisho cha NIDA na kuna kitambulisho cha ukazi Zanzibar. Mkurugenzi mmoja andaye majibu atakuja hapa, nitamwita ili aeleze vizuri mumuelewe. Lakini hili la tuma kwenye hii, Manase, huo ni uhalifu kama uhalifu mwingine, na nikuhakikishie hawa wengi tunawakamata, na wale ambao hatujawakamata tunawatafuta na tutawapata, kwa sababu namba yako ya simu huwezi kuisajili kama huna kitambulisho cha NIDA. Sasa ndio yale ambayo nimeyasema mwanzo. Usikubali kutoa kitambulisho chako cha NIDA ukampatia mtu akasajili namba ya simu kwa ajili ya kuitumia, kwa sababu namba hiyo ya simu itaandikwa jina lako. Akienda kufanya uhalifu, akienda kufanya utapeli, utakayewajibika ni wewe mwenye kitambulisho cha NIDA. Na nikuhakikishie Manase, wale wote ambao wanasema tuma kwenye namba hii, wakiripotiwa tunachukua hatua, na wengi tunawapata, tunawakamata na tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria kwa mujibu wa sheria zetu za nchi, na hatua zinachukuliwa. Na ndio maana kila siku mnaona wanakuja wapya. Ukiona wanakuja wapya, ujue wale wa zamani tushawakamata, tushawadaka. Wakishakamatwa wanakwenda huko. Na mimi nitoe wito kwa Tanzania, jamani, maisha haya hakuna njia ya mkato. Kwenye maisha ukishaanza kuwa unapanga kwamba wewe utakuwa ni mtu wa mipango, kazi yako wewe ni kutapeli wenzako, kufanya udanganyifu ili upate kipato, kwa hali ya kiteknolojia ya sasa na uwekezaji mkubwa ambao serikali imeufanya katika huduma mbalimbali kidijitali, utapatikana. Sasa nikisema hivi utasikia Msigwa anatutisha, lakini mimi nawaambia Watanzania, unapoteza muda na unajiweka katika hatari kudhani kwamba unaweza ukafanya uhalifu mitandaoni na ukabaki salama. Ukifanya uhalifu mitandaoni, vyombo vitakupata kwa sababu vitajua wapi uliko. Kama umefanya uhalifu kwa kutumia laini ya simu, hiyo laini ya simu inaeleza imesajiliwa kwa kitambulisho cha mtu fulani, huyo mtu fulani atafikiwa, atawajibika yeye. Na kama kuna mtu alimpatia kitambulisho chake cha NIDA ili akasajili namba ya simu, huyo mtu naye atatafutwa. Hakuna ambaye atabaki bila kufikiwa na mkono wa sheria. Kwa si vizuri, mtu una nguvu zako, una akili zako, na una uwezo wa kufanya kazi, wewe unadhani kazi yako ni kupanga mipango ya kutapeli wenzako, kuaibia wenzako. Hiyo haitakusaidia. Vijana wanasema jambo hilo halina safari. utafanya utapeli kwa mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, tumekudaka. Kikudaka mahakamani, sheria itachukua mkondo wake na adhabu zipo. Sasa hili jingine ni mkaribishe mkurugenzi. Mkurugenzi karibu, uje ueleze hili ambalo watu wanataka ufafanuzi kuhusu matumizi ya kitambulisho cha NIDA ukiwa bara na ukiwa Zanzibar.
3: Asante sana kiongozi. Nitatoa ufafanuzi kuhusu matumizi ya NIDA kwa maana National ID, lakini na matumizi ya Zania ID. NIDA ni taasisi ya muungano. Kwa hiyo kuna huduma ambazo ni za kimuungano. Kwa hiyo huduma zote ambazo zina nature ya kimuungano au zina asili ya muungano zinahitaji kutumia National ID kwa maana kitambulisho cha taifa kama document halali ya kumtambulisha mwananchi. Kwa hiyo akiwa Zanzibar, akiwa bara, anatumia National ID. Lakini nafahamu kwamba kuna huduma ambazo zipo specific kwa ajili ya Zanzibar. Tunakuja swala la Zania ID. Kwa Zanzibar wametoa kitambulisho cha Mzanzibari mkazi kwa ajili ya huduma zile ambazo zinahitaji kutambuliwa kama Mzanzibari. Kwa huduma za ambazo zinatolewa Zanzibar tunatumia Zania ID, lakini huduma za kimuungano tunatumia National ID. Asante.
0: Aya, asante sana. Nimeelewa. Maana hili swali nilishalijibu mimi mkurugenzi kabla. Kwa sababu msigo anatupanga. Hayo ndio majibu. NIDA ni kwa ajili ya huduma za muungano. Kule Zanzibar kwenye mambo yale ya huduma ambazo zimekuwa dedicated kwa ajili ya watu wa Zanzibar wanatumia kitambulisho cha Mzanzibari. Kuna swali jingine tumalize? Tumemaliza, sio? Basi mimi nashukuru sana, naamini tuko tayari kwa Septemba ya utambulisho, si ndio hivyo? Sasa baada ya mkutano wangu huu nitakwenda kwenye uzinduzi wa ule mfumo tuliozungumza. Hesara, niongoze. Napenda pia kujenga uwezo pia wa maafisa habari wangu, sio kila siku msemaji mkuu wa serikali anazungumza. Hesara, njoo uzungumze hii inafanyaje kazi, hii mfumo ambao tunakuja kuzindua sasa.
4: Asante msemaji mkuu wa serikali na mheshimiwa katibu mkuu wa Wizara ya Habari. Leo mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA inaenda kuongeza jukwaa lingine la mawasiliano kwa wananchi. Lengo kubwa la jukwaa hili ni kuwafikia vijana, lakini pia na watu wote wanaotumia mitandao kama fursa ya kujipatia taarifa kwa haraka. Tumeongeza jukwaa hili kama sehemu ya kurahisisha kupata taarifa wa kwanza. Hauhitaji kuwa wa mwisho kupata taarifa za huduma za NIDA. Na jukwaa hili litaenda kukufikia kokote ulipo wakati wowote. Halina expiry date, halina ukomo wa masaa ya kazi. Hauhitaji kusubiri kwamba saa fulani ni wai foleni. Halina foleni na halina changamoto yoyote. Ukinunua bando lako la kawaida unakutana na huduma zetu zote za NIDA. Jukwaa hili linaitwa WhatsApp, NIDA WhatsApp channel. Karibu kiongozi, utuzindulie jukwaa hili kwa ajili ya wananchi wa Tanzania na nje ya Tanzania. Asante.
0: Asante sasa, macho yote kwenye screen. Macho yote kwenye screen. Nataka kutambulisha teka. Teka la goli. Are you ready?
4: Yes. Thank you.

Msikilizaji wa TBC Taifa, kiashiria hicho kwa njia ya sauti ama muziki ama midundo unaosikia ni msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gelson Msigwa, akizindua njia ya mawasiliano hiyo kuelekea siku ya utambulisho, siku ambayo hakika kila Mtanzania anapaswa kushiriki na kuonesha umuhimu wa taarifa, hasa taarifa zilizo sahihi na utambulisho wake ulio sahihi. Na imeelezwa hapo ya kwamba wale ambao bado mpaka sasa hatujaenda kuchukua vitambulisho vya taifa NIDA, twende tukafanye hivyo, twende tukachukue, kwa sababu hicho ndio ambacho kitakuwa kinatumika zaidi kwenye dunia hii ya kidijitali. Unapohitaji huduma ama taarifa ama kusaidiwa popote pale Tanzania. Lakini ufafanuzi umetolewa kuhusu kitambulisho cha Mzanzibari mkazi na kitambulisho cha taifa, ya kwamba hiki ni cha muungano na kile cha Mzanzibari mkazi, ziko baadhi ya huduma za kimuungano na zile ambazo ni za Wazanzibari pekee, ambazo utofauti uko hapo. Hivi sasa ni saa 9:07, msikilizaji, kipindi cha lugha ya taifa ndio wakati wake huu.

0: Na ni Jumanne nyingine msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, kama unajiunga nasi hivi sasa, hii ni kipindi maalum cha lugha ya Kiswahili kutoka hapa TBC Taifa. Kipindi ni lugha ya taifa na hodha wako Azam ni yule yule Anwar Jamali, katika kipindi hiki hasa kuyangaza na kuyafahamu yale ambayo yanahusiana na lugha yetu ya Kiswahili. Lakini kwambie tu kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya pia mubashara kabisa kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, na ukifika huko basi chagua TBC Taifa kupitia Instagram pamoja na Facebook, pale utatupata vizuri kabisa kwa jina moja tu la TBC Taifa. Kama kawaida hapa studio uona kuwa na wageni kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa Bakita, na husi mwingine ninayekusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha. Lakini pia leo nimeungana na mwanadada Rachel Buswelu kwa kipindi kirefu kidogo hatujaonana lakini leo amerejea tena hapa katika studio za TBC Taifa. Karibu sana Rachel.
1: Asante sana.
0: Sawa, vipi hali kwa upande wako Kusanja? Uko buheri kabisa?
2: Mimi niko vizuri. Naam. Namshukuru Mungu.
0: Sawa, unaweza kushirikiana nasi msikilizaji kupitia 0738 336 925. Lakini leo nitakuuliza swali dogo sana. Unadhani ni nini vyanzo vinavyosababisha kubananga kukosea kubananga lugha ya Kiswahili? Unadhani ni vyanzo gani vinavyosababisha kukosea au kubananga lugha ya Kiswahili? Kupitia 0738 336 925 nitumie ujumbe wako nami nitatazama. Lakini hapo baadaye pia utapata nafasi ya kutupigia simu hapa tuzungumze vizuri kabisa sisi na wewe kupitia 0733805392 ama 0733805393. Moja kwa moja sasa nianze na Kusanja. Tukizungumzia kubananga kwa lugha, tunamaanisha nini? Mtu mwingine atakao anajiuliza, nimesikia hili neno kubananga, lakini mimi nishazoea kusikia kukosea. Kubananga ni nini kwa lugha ya Kiswahili?
2: Ni kweli na tunajua ni muhimu kweli kuanza kujua nini unachokifanya.
0: Naam.
2: Na tunafahamu ambuaye mguu amkisha kuanza safari. Na ukisema kubananga maana yake ni kuweka kitu hovyo hovyo. Yaani kutokiwa katika utaratibu ambao kilipaswa kuwa. Kwa hiyo maana yake mtu ambaye anabananga ni mtu ambaye anaharibu. Haweki katika ule mpangilio mzuri, haweki katika ile mantiki yenyewe. Hicho kitu ambacho kilitakiwa kiwe hivi, lakini yeye anafanya tofauti. Kwa hiyo kibananga maana yake unaharibu. Unajua kuna haya maneno yanakuwa yana tofautiana kimatumizi. Ukisikia mtu anayebananga ni mbanangaji. Huyu ni mbanangaji. Unabananga sana maana kuna haribu sana. Na tujue ubanangaji unafanyika kwa namna nyingi. Kuna mtu anaweza kutumia neno moja akiwa na maana tofauti na jinsi ambavyo neno lenyewe linamaanisha. Kwa mfano, mtu anaweza kusema kwamba nimefungasha ama nimefunganya. Kwa hiyo kuna kufungasha na kufunganya. Yote ni maneno sanifu kabisa ya Kiswahili, lakini usipoyatumia kwa kujua, yaani ukijua maana ya neno lenyewe, basi itakuwa ni rahisi kujua unachokimaanisha ni nini. Lakini tumeona ni mara nyingi watu wanakosea. Mtu kwa mfano anaweza kawa anahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, anasema bwana, mimi nafungasha mizigo yangu niondoke. Au fungashi mizigo kuondoka kwa namna hiyo. Hapo ufungashi. Lakini unakuwa unafunganya. Unafunganya mizigo. Kufunganya mizigo ni ile kuchukua vitu.
0: Tuliweke sawa hili jambo. Kuna kufungasha na kufunganya. Sasa kwa mfano mimi nataka kuhama. Sasa ili msikilizaji atuelewe kwa utuo mzuri kabisa, mimi nataka kuhama kutoka labda pale ambako nilikuwa nakaa awali, nataka niende sehemu nyingine. Sasa hapo naweza nikasema kufungasha au kufunganya?
2: Hapo unafunganya.
0: Nafunganya.
2: Unafunga funga vile vya kwako ili uondoke navyo. Lakini kufungasha, nichukue kwa mfano, kuna misemo imeshatoka mingi, lakini kufungasha ni sawa na kusema kwamba unafahamu magari yale magari ambayo yanakuwa na trailer kwa nyuma. Sasa lile gari likiwa na gari dogo ambalo unalivuta, basi hapo ile gari limefungasha. Naam. Ile kwa nimefungasha. Kwa hiyo kufungasha ni pale ambapo kuna kitu kimetangulia kikubwa ama kidogo, lakini kina kitu kingine nyuma yake. Hapo tunasema kimefungasha. Na watu wamechukua haya maneno wakaweka mpaka kwenye misemo. Akiona mtu anapita anasema kwamba amefungasha, sio kwamba amefunganya, amefungasha. Nikisema hivyo manake utamaduni tu unanielekeza kwamba watu wameelewa. Mtu amefungasha, sio kwamba amefunganya. Kwa hiyo kufungasha ni kama kitu na kitu chake, yaani kuna vitu viwili hapo ambavyo vimeenda kwa sambamba. Lakini tukisema kuhusiana na kufunganya ni pale ambapo sasa unakusanya vitu vyako na vifunga vyote pamoja. Ili upaswe uondoke, kama unaondoka. Kwa hiyo kwa wale wapangaji, kuna mtu kama alikutana na adha ya namna hii, basi kile kitendo cha kufunga ile mizigo yake ili aondoke ni kufunganya. Naam, si kufungasha.
0: Kwa tulikuwa tunakosea tukisema mtu akisema kwamba nafungasha, alikuwa anakosea sasa.
2: Kwa dhana ile, kwa dhana ya kuweka vitu vyako ili uondoke. Hiyo ni kufunganya, sio kufungasha. Kwa hiyo kama wengi wamezoea kutumia kufungasha, basi kufungasha ni kuwa na tela nyuma.
0: Sawa, shukran sana Kusanja. Nije kwako Recho, unaacha kuongezea hapa pengine kabla hatujamkumbusha msikilizaji kubwa hasa ambao tunaliangazia hii leo?
1: Leo tunajifunza zaidi hivyo vyanzo vinavyoharibu lugha kwa watumiaji, kwamba watumiaji wamekuwa kiharibu lugha yetu ya Kiswahili. Wanatumia lugha isivyo.
0: Naam.
1: Ndio tuko kusikiliza sasa maoni yao kisha tuweze kutoa ya kwetu.
0: Sawa, huyo ni Recho Buswelu, tuko naye hapa, ni mfasiri huyo kutoka Baraza la Kiswahili BAKITA. Kubwa hasa msikilizaji, leo nimeanza na swali la kukuuliza, unadhani ni vyanzo gani vinavyosababisha watu kubananga ama kukosea lugha ya Kiswahili? Unadhani ni sababu gani ama ni vyanzo gani vinavyosababisha watu kubananga lugha ya Kiswahili? Tuje sasa katika swala lenyewe, vyanzo ni vipi tunavyovizungumza hivi kwamba tukimwasikia watu wanabananga lugha ya Kiswahili, lakini kumekuwa na maswali mengi sana. Tatizo ni nini? Chanzo ni nini mpaka watu kubananga sasa hiyo lugha yenyewe?
2: Naam, vyanzo vilikuwa ni vingi. Na tukisema kubananga, manake kuwe kuna unapokosea, manake kubananga kuna kuja na kukosa. Na kwenye upande wa lugha kuna makosa alafu kuna dosari.
0: Naam.
2: Na hizi nakuja hata kwenye ujifunzaji. Ingawa hizi dhana mbili wataalamu wengi wanaweza kuzikanganya kidogo. Kutokana na jinsi ambavyo watu wameelezwa kuhusiana na kosa ni lipi na dosari ni nini. Hii ni kama mtu anajifunza lugha ya pili. Kuna yale kwa sababu kila lugha ina sheria. Kila lugha ina kanuni zake, na taratibu zake, au ina kaida zake. Sasa katika kaida za lugha huwataka wazungumzaji wazungumze kulingana na kanuni zile. Na hizi si lazima wewe umeenda shule. Hizi kanuni pia zinakuwa ndani ya mtu pale anakozaliwa, ambazo mtaalamu Chomsky anaeleza kwamba mwanadamu yote anayezaliwa anakuwa na kiuru, kitu ambacho kinamsaidia kupata lugha ama kujifunza lugha kwa wepesi. Kwa hiyo ni kifaa ambacho kipo ndani ya ubongo wa mtu ambacho kinamsaidia mtu kuamili ama kupata lugha kwa wepesi. Kwa hiyo kama mtu akishapata, maanake kile kihuru kinakuwa kinampa kanuni moja kwa moja. Utaona mtu anakosea, akikosea mwingine anamwambia ha, umekosea. Hata mtu mdogo anaweza kumsahihisha mtu mkubwa. Baada ya kusema kwamba labda akasema kwamba maji yameanguka. Maji yanaanguka. Ni mtoto mdogo anakuambia maji yameanguka. Anakuambia tu kwa uhalisia maji hayaanguki. Maji yamemwagika, atasema sawa. Lakini sasa kwa mtindo huo huo watu wanakuja wanavuka zile kaida za lugha, wanazibananga, wanashindwa kuenda na mtiririko wa kanuni zile ambazo zinamuongoza mtumiaji wa lugha. Hapo ndipo tunaanza kusema kwamba kuna makosa yanafanyika. Lakini haya makosa yanaweza kambatana na sababu nyingi tu. Sababu nyingine inaweza kawa ni za kawaida hizi ambazo tunasema ni mtu kujitakia mwenyewe tu. Unajua kuna mtu anafanya makusudi, anakuwa na kasumba kwamba ni anaanzisha jambo lake tu, anaamua tu akiuke zika kaida za lugha, anaanza kuzungumza anavyotaka yeye mwenyewe. Sasa huyo ni anafanya makosa tofauti na yule ambaye anaweza kawa anajifunza lakini ama anatumia lugha hajui kwamba lile analofanya ni kosa.
0: Mm.
2: Kwa hiyo kuna makosa ambayo ni ya kujitakia kutokana tuna mtu anapenda kuchanganya lugha, uchanganyaji wa msimbo huo tunasema kwamba ni makosa ambayo anaweza kujitokeza pale ambapo mtu labda ameamini lugha ama kujifunza lugha mbili ambazo yeye kwake zote ziko sawa, yani ana uwezo ule ule ambao ni sawa.
0: Sasa Kusanje, naomba ushikilie hapo hapo, naona Recho kidogo amenyosha kidole juu, nikasema kwa sababu wanawake pia wanakuambia wapewe nafasi. Basi Recho, karibu, na pengine unataka kutueleza nini katika hili swala zima la kubananga.
1: Naongezea hapo, japo nilipenda sana wasikilizaji waongeza kutupa maoni yao kisha tukaendelea, lakini naomba nichangie pia. Unajua kuna changamoto ya kutokuwa na misamiati mingi kwa watumiaji wa lugha. Hii inasababisha sana na imepelekea lugha yetu kuharibika. Mtu anatumia lugha lakini anakuwa na changamoto ya kutokuwa na misamiati ya kutosha kwenye kutumia, ndio nakuta anaamua anabadilisha lugha au anatafuta msamiati wa lugha nyingine anaweza anaingiza kwenye lugha yetu ya Kiswahili ili akamilishe mawasiliano yake. Kwa hiyo pia ni changamoto ambayo inapelekea kuharibu lugha yetu. Mfano neno subscribe. Okay. Watu hawajui Kiswahili chake. Mtu inamlazimu anatumia hivyo hivyo tu subscribe.
0: Na, kuna baadhi ya watu pia mtu hajui, utamkuta mtu mwingine anatamka subscribe lakini pia hajui maana yake ni nini. Mtu mwingine hata inavyotamkwa pia hafahamu vizuri, anakosea na vitu vingine kama hivyo.
2: Labda tuweke vizuri, sio? Na ndugu yangu aliposema hapo kuhusiana na misamiati. Tunazungumzia pale ambapo mtu anazungumza alafu akawa anaingiza lugha nyingine. Anatumia maneno mengine. Maana tunajua msamiati ni jumla ya maneno yanayotumika katika lugha moja. Sasa yale maneno unapoyaingiza na maneno kwa kuchanganya ama kwa kuchopeka maneno ya lugha nyingine, hiyo inakuwa ni misamiati tayari. Maana yake mtu anakuwa na misamiati mingi, yani anakuwa na lugha nyingi. Maana yake anakuwa na lugha yake, inaweza kuwa ni Kiingereza, ikawa na Kiarabu, ikawa na lugha nyingine. Sasa anapokuwa anazungumza, ipo kwa mazungumzo, yeye anachopeka neno tofauti ambalo anasema ameweka msamiati mwingine. Ni mbali na msamiati wa Kiswahili. Kwa hiyo kama ni msamiati, tukisema misamiati ni wingi lakini kwa maana ya lugha mbalimbali. Na ndicho ambacho dada Richo alikuwa anamaanisha kwamba watu wanabananga kwa namna hiyo, kwamba anaongeza baada ya kutumia neno shitariki anasema subscribe. Umeona Kwa hiyo baada ya kusema shitariki neno subscribe, Kiswahili chake ni shitariki. Sasa shitariki ndio subscribe. Lakini sasa kama mtu anakuwa hajui na ana msamiati mwingine, maana yake ana lugha nyingine, anaweza akachopeka ile neno na ujumbe usifike kwa mtu mwingine kama hajui. Hapo inategemea sasa mzungumzaji anaongea ni nani na nani. Lakini tukizungumzia kwenye mambo ambayo ni rasmi, kama ni nyaraka za serikali zinazotakiwa kufika kwenye ofisi rasmi, unatakiwa uandike bila kuchanganya. Kuweka umeandika Kiswahili na Kiingereza, Kiswahili na Kifaransa, Kiswahili na Kiarabu. Hapana, unaandika lugha moja tu. Kwa hiyo maana yake baadaye ukifika pale, imewafanya watu wengi sasa wakiwa wanaandika, wakifika kwenye neno hilo subscribe wanaweka mabano. Unaandika naweka mabano subscribe. Sasa leo kupitia kipindi hiki tuambie tena, si mara moja wala si mara pili, itakuwa ni mara ya zaidi sana, kusema kwamba tukikutana neno subscribe tujue ni shitariki. Kwa hiyo ni miongoni. Kwa hiyo kutumia lugha au misamiati, yani maana yake kwa maana lugha mbalimbali katika mazungumzo yanayolenga kitu kimoja, pia inaweza kawa ni chanzo mojawapo cha nini, cha kubananga. Yani usipofikisha ujumbe ukakamilika, basi wewe umebananga bado, hujafikisha ile taarifa ile ambayo ulikusudia ifike. Maana wazo kuu la lugha ni kuwa na mawasiliano ambayo yamefika kati ya mzungumzaji na msikilizaji.
1: Lakini pia hawatumii Kiswahili kwa matumizi ya kila siku. Hii pia ni sababu mojawapo ambayo inachangia watu kubananga lugha. Lugha inatakiwa ili uizoee, lazima uitumie kwa matumizi ya kila siku. Yaani hakikisha unatumia lugha yani mfululizo siku zote.
0: Sasa kuna na pengine napata swali hapo. Umesema kwamba ili mtu kizoe kitu ama uzoe lugha lazima unaitumia siku zote. Sasa lugha ndio kitu ambacho ni chombo cha mawasiliano na ndio kinatumika siku zote hapo katika kuunganisha mtu mmoja na mtu mwingine ili katika kuelewana. Sasa ulipozungumza kwamba tuitumie siku zote, pengine tuitumie vipi sasa ili kuleta ile tuelewane vizuri katika hilo na tusilete mkanganyiko?
1: Sasa hapo tuna lugha mama. Ukienda vijijini kule watu hawajui Kiswahili kabisa.
0: Naam.
1: Unaweza ukashangaa unaongea wewe wanashangaa unaongea kitu gani. Lakini kuna wengine wanakijua japo kwa udogo wake. Kwa hiyo ili uwe imara kwenye kukiongea lazima ukitumie vizuri, hata kama unakosea.
0: Naam.
1: Uwe na taratibu tu ya kukiendeleza kila siku, hivyo itakufanya ukijue Kiswahili vizuri zaidi.
0: Wengine wanasema kwamba kukosea ndio kujifunza. Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, kama unajiunga nasi hivi sasa, kipindi ni lugha ya taifa. Tuko hapa mpaka majira kama saa 10 kamili hivi ambako utakwenda pia kusikiliza taarifa ya habari. Mimi ni Anwar Jamal, hapa studio niko na Kusanja Emmanuel. Kusanja ni msanifu lugha, lakini pia niko na Recho Buswelu, mfasiri kutoka baraza la Kiswahili Bakita. Leo katika swali tumekuuliza vyanzo vinavyosababisha kukosea au kubanangwa kwa lugha ya Kiswahili. Unadhani msikilizaji ni vipi? Shirikiana nami hapa kupitia 0738336925 mubashara kabisa. Nitakuja kutazama kile ulichokituma alafu tukiweke mezani hapa, kwa sababu tuna wajuvi, basi tutawasikia pia na wakizungumza kwa kile ambacho umekichangia msikilizaji. Nije kwako Kusanja, kuna hii kasumba ya kwamba watoto 2000 ama sasa hivi kuna Gen Z wanakuwa ni sababu ya kubananga kwa lugha ya Kiswahili. Tunaweza tukakubaliana nayo?
2: Ninakubali. Ninakubali, na miongoni mwao pia wapo ambao wako wabanangi. Kama hiyo. Tukisema makosa haya, makosa unajua nasema mwanadamu kile hafu akosi uchafu. Yaani hatuwezi tukasafishika tukaisha. Ndivyo maisha yalivyo. Hapa tunasema kuhusiana na haya kwa sababu watu wazidi kuboresha maandiko yao, kuboresha namna ya kutumia lugha yao, kwa sababu lugha hii ndio pekee ambayo inaunganisha wao na watu wengine na inawafanya wengine wanapata chakula kila siku. Kwa sababu ama ni biashara wanazofanya ama ni kazi wanazofanya au ni shirika ambacho wakifanya wakitumia lugha hii au lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa hiyo tujue kwamba katika kutumia lugha hii hawa tunaoita kizazi cha 2000 wapo ambao tukitumia lugha vizuri nasema kwamba ni uzalendo. Lakini kabla tujaenda kuwanyoshia kidole tujue, je, wanajifunza wapi? Vyanzo vyao vya kupata taarifa ni vipi? Kama wanapata taarifa kwenye sehemu ambazo hazitoi maarifa ambayo ni sahihi, wanaweza kawa ndio wanazidi kuongeza makosa juu ya makosa, kwa sababu tukiangalia kuhusiana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, kuna kuibuka kwingi kwa mitandao ya kijamii na kuna hapa watu uhuru wa kuzungumza na kutumia au kutoa maoni kwa namna ambavyo watu wanataka. Lakini wengine mpaka wanaenda mbali, wanashindwa hata kuzuia yale kuandika kwa hisia zile ambazo wanakuwa nazo ndani. Lakini hawa kizazi cha 2000 ambacho tunakisema, kuna ambao wakizungumza unasikia anasema kweli kwa sababu anapata maarifa kutoka kwenye chanzo muhimu. Kwa mfano akiwa anasikiliza redio kama hivi. Akiwa anasoma magazeti yale ambayo yamehaririwa na wahariri. Akiwa anasoma vitabu vile ambavyo vinaithibati, ambavyo vimehaririwa na kupitishwa na ama baraza la Kiswahili au na watu wataalamu wengine.
0: Katika hilo kuna unaweza kutembea katika sehemu ukakuta vitabu vinauzwa na vingine hivi na vingine vile, lakini vile vitabu kila ukijaribu kuvisoma unaona kama kuna makosa mle ambayo yamefanyika katika swala zima la uandishi na vitu vingine. Sasa hivi jiti kama baraza la Kiswahili Bakita, mnavisimamia vipi hivi vitabu ili vikidhi na yani vikidhi mahitaji kwa yule ambaye anakwenda kusoma asipate mkanganyiko pale ambako anasoma lakini pia anajifunza? Kwa sababu umezungumza hapo kuhusu swala la vijana sehemu ambako wanatoa maarifa na ukazungumzia pia vitabu. Baraza la Kiswahili imejiwekeza vipi katika swala zima la vitabu ambako mtu akiandika kitabu chake labda kitakaguliwa kwa namna gani?
2: Kwa kanuni na sheria za baraza Kiswahili la Taifa, hizi kanuni zina iruhusu Baraza Kiswahili la Taifa kuwa na chombo ambacho kitasoma na kupitia yale maandiko mbalimbali ambayo yameandikwa katika Kiswahili. Na pia inatakiwa kuhariri vitabu vyote vinavyofundishwa au vinavyotumika kufundishia katika elimu, nazokani elimu ya msingi, sekondari. Inatakiwa kupitia Baraza Kiswahili. Sasa kumetokea mambo ambayo tunasema ni uhuru ambao umekuwa hapo. Tunajua sasa hivi ni jamii ni kipindi cha soko huria. Na kama nilivyosema mwanzo kwamba kuna kukua kwa sayansi na teknolojia, basi watu wengi wamebuni vitu vyao au wamekuwa kunakuwa na wachapishaji tofauti tena na wachapaji wengine ambao watu wanatafuta pesa tu, wanaandika kwa ajili ya pesa. Anachokifanya ni kwenda tu kwenye unafuu ulipo, anatafuta mtu nani anaweza kanichapishia kitabu kwa shilingi 2000. Kwa hiyo anapeleka pale 2000 yake, ile 2000 awakisome kitabu kwa hariri, matumizi ya lugha. Unajua unaweza kama umesoma taaluma nyingine lakini taaluma ya lugha hauna, yani manake kutakuwa kuna kosa ule ushikamani wa mawazo yako, kutakosa msamiati, uchaguzi wa msamiati, ni neno lipi utumike wapi, unaweza kama kata changamoto. Kwa hiyo wenyewe wanaenda tu moja kwa moja na kutoa vitabu ili waviuze. Sasa wanapofanya vile, ile jamii inaenda kununua. Kwa mfano kama ni riwaya mtu kaandika, ni kweli inaweza kuwa na hadithi nzuri, ama ni hii hadithi masimulizi yake ni mazuri, kilichoandikwa mle ndani kizuri, lakini maneno yaliyotumika kama hayakai kwenye ufasaha. Sasa yule naye atakayesoma atayachukua yale yale kama jinsi yalivyo na kuyatumia. Sasa kwa kuwa yeye hajui na hajui kama hili ni kosa, basi yeye anatumia tu. Na ndio maana nikasema vyanzo vya kupata taarifa ni vipi. Kama ni chanzo kinaeleweka, basi inakuwa ni rahisi mtu kupata maarifa kwa makini na kwa usahihi zaidi kuliko kujichukulia tu vitabu vile vya kiada vile. Inakuwa mtu anachukua tu jinsi anavyotaka. Kwa hiyo na yeye anaandika tu jinsi anavyojua kwa uelewa wake, utashi wake tu, lakini makosa yanakuwa mle ndani. Shahidi wapo, kama watu wapo wanaochukua vitabu, wanasoma vile vitabu, wanavinunua, watakuwa ni shahidi wa mashahidi wazuri sana kwa hili nalisema hapa. Yani kuna mtu mmoja aliniambia kwamba alinunua kitabu, alipokuja kipitia akakuta kuna makosa mengi sana, akauliza mhariri ni nani. Akamwambia sisi hatuna mhariri, hatujui hata neno uhariri wenyewe hawajui.
0: Fahamu maana yake nini?
2: Naam, hawajui hata mhariri ni nani. Kwa hiyo watu hawa, hata Baraza la Kiswahili ukimuuliza yuko sehemu gani, akwambia hivi si huwa ni BAKITA, kazi hajui hata kazi anayofanya. Sasa namwambia leo tena, Baraza la Kiswahili lipo kwa ajili ya Watanzania, linatoa huduma kwa ajili ya Watanzania na Watanzania wote, sio Watanzania tu kwamba waliosoma tu, ambao hawajasoma pia wanatakiwa, kwa sababu haya maarifa yapo kwa ajili ya watu wote. Uandishi wa vitabu na inawezekana hadithi za watoto, kama ni tamthilia, kama ni mashairi, ukifika Baraza la Kiswahili la Taifa unapata mwongozo na vile vile tunaandaa mwongozo ya uandishi. Kwa hiyo mtu anaweza kuchukua mwongozo kuandika, akajua jinsi ya kuandika vizuri kitabu chake vizuri, ili kitakapokuja kuhaririwa, basi akina makosa yale, basi tupunguze hata haya makosa ambayo yanaweza kuharibu kizazi kinachofuata, bana lugha itakuwa imebadilika.
0: Sawa, msikilizaji, huyo ni Kusanja, tunaye hapa msanifu lugha akieleza kwa kina kabisa. Lakini kwa ambao wanajiunga nasi, kubwa ambalo tumekuuliza na hasa kubwa ambalo tunalitazama pia ni vyanzo vinasababisha kukosea au kubananga kwa lugha ya Kiswahili. Vyanzo vinasababisha kukosea au kubananga kwa lugha ya Kiswahili. Shirikiana nami hapa kupitia 0738336925. Nitakuja kutazama kwa kina kabisa ujumbe wako, lakini hapo baadaye pia utapata nafasi ya kutupigia simu hapa tuzungumze kwa kina. Ukisikia neno kubananga, kama ulivyoambiwa hapo awali, umeelewa, lakini vipi pia wewe ulishawahi kubananga lugha na kitu gani ambacho ulikibananga? Shirikiana nasi hapa kwa kina, msikilizaji. Lakini pia nikwambie tu matangazo haya yanaruka mubashara kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, na ukifika kule chagua TBC Taifa Instagram pamoja na Facebook, ambako huko tunapatikana kwa jina moja tu la TBC Taifa. Sasa nije katika swala hili la sisi tuna somo la Kiswahili hapa kutokea elimu ya awali mpaka mtu anafika sekondari, lakini pia elimu ya advance na kadhalika. Kiswahili kimekuwa kikifundishwa tokea chini. Ubanangaji wa lugha unatoka vipi? Kwa sababu tumekuwa tukifundishwa lugha na tunaifahamu na tunafanya vizuri katika mitihani.
2: Ubanangaji unaweza kawa na kama nilivyosema unaweza katika vitu vingi. Unaweza kawa kutokana na ama na dosari. Dosari ni yale makosa ambayo yanafanyika kwa mtu ambaye anajifunza lugha ya pili. Ya kawa ni kutokana na ama asi ile athari ya lugha yake mama, ama nikatokea katika viungo vyake katika kinywa, kuna sehemu kuna itilafu, hawezi kutamka baadhi ya maneno. Kwa hiyo hapo inaweza kusababisha yeye akafanya makosa au ikawa ni dosari kwake ambayo hawezi kuibadilisha. Hawezi kubadilisha. Kwa mfano anaweza mtu baada kusema sasa yeye ana kithembe. Na sasa hayo ni yanavumilika. Bora yanavumilika, lakini kuna yale ambayo tunasema ni ya kawaida. Yaani mtu anakosea, yaani anakuwa sana anajirudia rudia mpaka anafikia hatua anaanza kuchukua nafasi. Anapiga kelele sana kwenye jamii. Maneno yanayoweza kuwa labda nitoe na mfano kidogo. Nilisoma andiko la mtu mmoja, daktari mmoja anaitwa Isaya Lupogo. Yeye alikuwa anaangalia pia makosa yale ambayo anafanya mara kwa mara. Lakini akatanabaisha baadhi ya makosa, akasema makosa haya yapo kwenye kategoria kwa namna mbalimbali. Kuna makosa yale ambayo mtu anaweza kusema na kadhalika. Na kadhalika, yani kaunganisha na kadhalika. Ni neno alichukua kama neno moja na kadhalika. Na ujue kwa wakati kuna hoteli zile na vioski vya zamani, watu wameorodhesha pale vyakula ambavyo viko pale au vitu vinapatikana, afu baadaye wanaandika na kadhalika. Ambayo ilisababisha watu wakawa na wana utani utani, nasema kwamba naomba na kadhalika. kwenye wakati akifika kuagiza chakula, naomba na kadhalika. Sasa na kadhalika, hii na ni neno ambalo limejitegemea, ni kiunganishi. Kinakaa peke yake, sema na afundo andika kadhalika.
0: Hapo tutazungumzia katika uandishi.
2: Naam.
0: Katika utamkwaji ni vile vile.
2: Na utamkwaji pia mtu anakosea hivyo hivyo. Anasema moja kwa moja na kadhalika. Badala ile na hakuna nafasi ya kati ya na kadhalika. Kwa hiyo hilo ni kosa moja wapo. Kuna mtu anasema dhalula, dhalula. Dhalula, dhalura. Badala kusema dharura. Dharura. Yani zote ni rr, dharura. Sasa yeye anasema dhalula ama dhalura. Ni makosa yale ambayo yanafanywa. Mtu anaweza sijue kama anafanya kosa, lakini ni makosa ambayo anakutana anafanya kila wakati. Au tafadhali, yeye anasema neno kusema, baada ya kusema tafadhali anasema tafadhali.
0: Tafadhali.
2: Maana kwa hiyo tunafikiri ni sehemu ambayo watu wengi wanakuwa na wanakuwa kama ukimsema mtu ili ajirekebishe ni vizuri. Na tunasema kwamba dawa chungu kwa kuwa inaponya malaria ni vyema ikazungumzwa. Na sisi tunasema hivi kwa sababu tunajua hadhi ya Kiswahili kilipo sasa. Na huu ni mwaka 2025. Tukifanya maadhimisho tena atakuwa ni maadhimisho ya 4. Sio ya 2. Wasi ya tatu.
0: Naam.
2: Sababu tunaenda mbali zaidi. Kwa hiyo kwa kuwa tunavyozidi kwenda, inabidi tuboreshe sisi wenyewe. Tuboreshe. Yaani wa Tanzania sio wasomi tu, hata wale sio wasomi.
0: Kwa ujumla.
2: Mtu aweke jitihada za kuweza kupata namna ya kuongea vizuri.
0: Karibu na wewe ni
1: kwa kuongezea. Umesema kwamba kwa nini watumiaji wa lugha kwamba mtu tangu darasa la kwanza anatumia lugha, anasoma Kiswahili mpaka na ngazi za juu kule. Tukumbuke kuwa lugha pia inazaliwa, inakuwa na inakufa. Lugha inakuwa pale ambapo watumiaji wa lugha wanaongezeka, vile vile misamiati ya lugha inapoongezeka. Kwamba tusitegemee kwamba tangu ukiwa darasa la kwanza mpaka unafika form 4 kuna baadhi ya misamiati lazima izaliane ili lugha endelee kukua zaidi. Na kinyume cha hapo tena ni kuharibu lugha sasa. Kwa sababu misamiati kikosekana katika lugha, tunakuwa na misamiati michache, hapo ni kupelekea lugha kufa. Kwa ndo maana kuna kubananga, kwa sababu unaweza kuzaliwa, mfano ni neno bananga lenyewe ili. Ukute limeingizwa kwenye kamusi miaka miwili iliyopita. Ambapo ulivyokuwa darasa la pili, hukujua maana nini ya kubananga.
0: Sawa, huyo ni Recho, ni fasiri kutoka Baraza la Kiswahili BAKITA. Msikilizaji, wakati huu sasa nitazame ujumbe ulionitumia hapa studio. Nasema habari hapo studio, na changia kubananga lugha, utamsikia sehemu anakwambia kutumia Kiswahili utatumia lugha kigeni. Haya, huyo amezungumzia swala zima la kutumia misamiati ya lugha tofauti na ile ambayo unaizungumzia. Anaitwa Kiambwile Mangula kutoka Morogoro. Shukran sana. Anasema kaka hapo pia neno moja kuwa na maana nyingi inachangia uharibifu wa lugha. Shukran sana. Lakini anasema mimi naitwa Jiao Kasema, anasema kutoka Mbarali Mbeya. Maana matumizi ya lugha ya Kiswahili huko kijijini kwetu watu wafahamu pia lugha ya Kiswahili vizuri, utakuta mtu anafahamu tu Kisukuma na kadhalika. Basi shukran sana, anasema tuko pamoja. Lakini huyo anasema sababu ya kubananga kwa lugha ya Kiswahili, kwanza ni matumizi mengi ya vifupishi katika fasihi, lakini pili kukosa vyanzo sahihi katika nyanja hasa ya sayansi na teknolojia. Anaitwa Mangi J Malunde kutoka Kibaha. Lakini anaendelea kutazama ujumbe wako, anasema kuna watu wanasema mvua ananyesha baada ya mvua inanyesha. Anaitwa Zilif kutoka Chamazi. Anasema tuko pamoja. Anaitwa Museti bin Museti maarufu kama Uchelandi, anasema kutoka Nyasirori Butiama, anatupata vyema kabisa mwanzo mpaka mwisho. Lakini anasema naomba kujua haya kudhalilika lina maana gani. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako, nasi tumetazama kwa kuwa niko na wajuvi hapa, tukaenda kulitolea maana kwa kina kabisa. Nilishawahi kumsikia mtu anazungumza katika kauli zake alizozitoa, mwisho wa siku nikamsikia anasema kwamba naniliu, yani naniliu.
2: Hiyo ni athari tu ya lugha mama hiyo. Hilo neno alina ufasaha wote katika Kiswahili.
0: Kwa hiyo tukihitaji kusema sasa kitu hiyo, ili tumweke sawa sasa huyu msikilizaji ambaye anasema naniliu, aseme vipi ili akae katika mstari ulionyooka?
2: Naseme tu kwa sababu naniliu anakuwa na maanisha nini? Yaani ukisema naniliu maana yake umekosa neno la kuzungumza. Nyamaza. Yaani ukipata neno la kuzungumza sema naniliu, halina ufasaha wote katika lugha.
0: Naam, Kusanja anakuambia kama una neno la kuzungumza
2: nyamaza
0: tu. Haya, naendelea kutazama ujumbe wako, nasema tuko pamoja hapo studio. Simon kutoka Mgeta, shukrani sana. Lakini anasema naitwa Maguri Joseph. Anasema niko haya, anasema kosa lingine ni barabara, anakosea mtu anaposema balabala. Shukrani sana. Lakini anasema vyanzo vinavyoweza kubananga kwa lugha ya Kiswahili ni kama kutumia lugha isiyo sanifu. Nisome kama John Madulango kutoka Tunguli Secondary School. Lakini huyo anasema anaitwa Adija Mpegambega kutoka Lindi Ruangwa, anasema nipongeza sana kipindi cha lugha yetu, kwa kweli mnafanya kazi nzuri na mnatuhabarisha kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Mwingine anasema anaitwa Faraji Salumu Bumbo kutoka Pwani Kibiti, anasema mambo yanayofanya watu kubananga lugha ni lugha mama, mfano lugha za makabila watu wanaingiza maneno humo humo, lakini pia dosari katika alama za uandishi. Haya, shukran sana kwa kile ambacho umekizungumza. Lakini yeye ameandika hapa dosari.
2: Kwa hiyo pia yeye ame dosari yake kuna dosari.
0: Kwa hiyo pia naye amepata changamoto hapo. Anasema huyu mwingine anaitwa kuna rafiki yangu ana. Haya, shukran sana kwa ujumbe wako msikilizaji. Lakini kubwa hasa ambalo tunaliangazia hapa ni vyanzo vinavyosababisha kubananga kwa lugha ya Kiswahili. Vyanzo vinavyosababisha kubananga kwa lugha ya Kiswahili. Niko na Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Bakita. Lakini pia niko na Recho Busu.

0: ngumu kuondoa kosa ambayo wewe tunakuita kosa, kumbe kwako si kosa. Ukidhani kwamba kutokujua kama ni kosa, basi inafanya isiwe kosa. Kwa hiyo kosa ni kosa hata kama unajua kama ni kosa. Cha msingi ni labda tupite tu haraka haraka kuambia baadhi ya makosa ambayo huwa yanafanywa mara kwa mara. Kuna makosa ambayo sio makosa ya kimsamiati. Ambayo tulisema mtu anatumia neno fulani tofauti na jinsi ambavyo linatakiwa liwe. Anachanganya kidogo hapa, anakanganya kati ya labda msamiati, labda neno fulani umoja wake na wingi wake hajui. Kwa mfano sasa hivi watu wengi wanasema kuna jumbe nyingi sana. Kuna jumbe nyingi, nitasoma zote kweli hizi?
1: Kwa baadhi ya
0: watangazaji
1: wa habari.
0: Naam, sio jumbe. Ni ujumbe tu. Una ujumbe mwingi. Nitausoma taratibu taratibu hadi nitakapomaliza ujumbe.
1: Tukisema kwamba kuna jumbe nyingi hapa msikilizaji zimeingia, tunafanya makosa.
0: Ni makosa.
1: Tuseme
0: kwa sababu neno ujumbe halina wingi wala umoja.
1: Naam.
0: Kuna mengine ni makosa yale kwenye upande wa uandishi kama alivyosema mtu mmoja hapo mchangiaji. Lakini kuna makosa hayo ni yale ambayo mtu anaweza kukosa kuunganisha yani maneno. Yani badala ya kuunganisha, kwa mfano neno kwa sababu. Kwa sababu unaanza na kwa, unaacha nafasi, unaandika sababu. Sio kwa sababu ya kuunganisha, kwa sababu.
1: Mtu anaunga moja kwa sababu.
0: Au kwa ajili. Unasema kwa ajili, sio kwa ajili. Sio kwa ajili. Kwa hiyo ni kwa ajili. Hayo ni makosa pia ambayo yanakutana na watu wanafanya. Pia kuna makosa ya kutenganisha maneno. Mtu anatenganisha maneno kimakosa. Na kutadi neno labda baada kusema aliyefika. Aliyefika. Yeye anaanza aliye
1: alafu fika.
0: Kwa hiyo anakuwa ameyatenganisha hivyo. Kumbe haya yatenganishwi. Ni aliyefika. Yaani lote neno moja.
1: Naam.
0: Aliyefika. Au neno mbali mbali.
1: Mbali mbali.
0: Mbali mbali neno moja. Au andiki mbali, weka nafasi mbali,
1: mbali
0: au moja moja. Moja moja neno ambalo linaunganishwa neno moja. Moja moja ni tofauti na mara kwa mara. Kwa hiyo ni makosa pia. Lakini kuna makosa mengine ambayo tunasema ni makosa, mtu anachanganya tu sauti. Mtu baada kusema dhambi anasema zambi. Kwamba zambi, bwana huyu mtu ana zambi sana. Kwa kusema na dhambi. Mbona?
1: Zambi, mtu anasema.
0: Kwa hiyo makosa ni mengi. Lakini hata tukiyasema kipindi kizima tuweze kuyamaliza.
1: Tuweze tukamaliza.
0: Lakini kikubwa ni kwamba mtu ili ajue kwamba tunatatuaje ili kosa, ni cha kwanza kujua kwamba kosa ni lipi. Kwa sababu usipojua kosa, basi kwako wewe kila kitu ni sawa. Asiyejua anapoenda, basi kila alipo amefika.
1: Na kama hakutakuwa na mtu pia kukuweka sawa,
0: ndio maana taifa kwa umuhimu wake, taifa kwa umuhimu wake na bunge likaona kwamba kuna haja ya kuwa na chombo maalum kwa ajili ya kushughulikia lugha ya Kiswahili. Chombo hiki ambacho kilianzishwa kwa sheria ya bunge ambacho ni baraza la Kiswahili la taifa. Na pia kukawa na kwa utashi wa serikali, kukawa na vyombo vya habari, mojawapo ambacho ni chombo cha taifa TBC, ambayo sasa kupitia shirika la utangazaji la taifa na baraza la Kiswahili, basi kwa umoja huu tunawafikia Watanzania kuwasogezea lugha yao. Ukisikia kipindi hiki cha lugha ya Kiswahili kimeanza zamani, kuanzia wimbo unaimbwa Tanzania bara ana visiwa ni Kiswahili, kuanzia hapo Kiswahili lugha ya taifa, wanafundishwa Watanzania tangu miaka hiyo kupitia TBC.
1: Sawa. Mimi nadhani muda huu hapa tumruhusu pia msikilizaji tumsikie kwa upande wake anazungumza nini kuhusu na swala zima la kubananga lugha ya Kiswahili. Msikilizaji unaweza kutupigia simu hapa kupitia 0733805392 ama 0733805393, wakati unatazama ujumbe wako ulionitumia. Shukrani sana. Anasema sababu zinazosababisha mtu kuharibu kubananga lugha ya Kiswahili ni mabadiliko ya tabia ya watu kwenda na wakati. Haya, kwenye line ya simu. Halo, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Hamisi Mkopolela, niko Ruangwa Lindi.
1: Karibu sana Hamisi, una lipi la kuzungumza kuhusu na swala zima la kubananga lugha ya Kiswahili?
2: Rudia tena.
1: Una lipi la kuzungumza?

0: kuzungumza kuhusiana swala zima la kubananga sasa hii lugha yenyewe ya Kiswahili.
1: Ah, kubananga ina maana kama kitu unaweza kwamba yani unakifanya kitu kisichokuwa na usahihi, yani yani kwamba unakiongelea kitu ambacho kwamba unajua sisi wa Tanzania tunapenda sana kupitia njia fupi, yani tunaongea neno ile kujua maana yake nini, ila kwa sababu limependeza tu lile neno basi nasikia kwa kwa kuliongea.
0: Naam. Sawa, unawaambiaje sasa Tanzania kwa ujumla pamoja na msikilizaji ambaye anasikiliza lugha ya taifa sasa hivi kuhusiana na kuzungumza vizuri katika lugha ya Kiswahili, maana pia Waswahili walisema kwamba tupende vya kwetu.
1: Ah, yani kikubwa hapo sasa hivi kwa mpangaji na timu ni kama hizo kutupa elimu na mtaalamu hapo anaongea na kufanua. Basi wajitahidi nimo tu kuelimisha. Lakini huaga Kiswahili chetu wengi tunakiharibu sana.
0: Basi shukrani sana, endelea kusalia nasi hapa mpaka hapo tamati. Haya, tumemsikia msikilizaji akitoa ya kwake pia akisema kwamba ni muda sasa baraza la Kiswahili kuendelea kutoa elimu ili kila kitu kiende vizuri. Naitwa Gabriel Laurent, anasema tuko pamoja sana mpaka tamati. Lakini huyo hapa anasema, anaitwa sema habari za hapo studio, anasema haya machapisho kwenye vitu vinavyozalishwa hapa kwetu asilimia kubwa ni lugha za kigeni, je ni sahihi? Anaitwa Vincent Johan kutoka Mbeya, shukrani sana kwa ile simu. Hello.
2: Eh, hey, hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ah, naitwa Fabi Tifarahani Mbasha, natokea Irolangu Tabora.
0: Karibu sana. Unalipi la kuzungumza nasi kuhusiana na lugha yenyewe pia Kiswahili, lakini pia jinsi ya kubananga na watu wanavyobananga lugha ya Kiswahili yenyewe?
2: Kwa mtazamo wangu, utandawazi umechangia sana kusababisha kubananga kwa lugha. Lakini pia hata baraza la Kiswahili lenyewe pia linachangia, kwa sababu kwa mfano mimi ni msikilizaji mzuri sana wa vipindi vya redio na usomaji wa magazeti. Unakuta redio nyingi hata usomaji wao taarifa za habari watu wanabananga lugha. Kwa mfano habari anasema habari, Ramadhani unakuta anasema Ramadhani, lakini nao wanasikia hawafuatilii na kuwaonya, na watu wanaendelea tu kutumia au kusoma majina kama jinsi ilivyo, hivyo wanaona kama ni sahihi.
0: Basi shukrani sana, na kwa kuwa wenyewe hapo pia tawasikia hapa akizungumza kwa kina kabisa. Asante sana, naendelea kusalia nasi.
2: Asante sana. Wajitahidi wao wanafuatilia, maana wakati mwingine redio zingine zinatushinda hata kusikiliza habari zao au usomaji wao magazeti kwa ajili ya kubananga hivi.
0: Haya, shukrani sana, na hilo wamelisikia. Haya, umemsikia huyo msikilizaji akizungumza kwa kina kuhusiana na baraza la Kiswahili. Kazi mnafanya ni nzuri na inaonekana, lakini kuna baadhi ya vitu kabisa mkikiweka sawa, wana imani kwamba mambo yataenda vizuri, kama alivyotoa hapo awali kwamba kuna baadhi ya vituo vya habari. Lakini kabla ya kulijibu hilo, tumsikie msikilizaji huyu hapa kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Joseph Mabani kwa kupenda Ngeja Tabora.
0: Karibu sana.
3: Asante sana ndugu.
0: Naam.
3: Ndio.
0: Naam.
3: Kiswahili wa Tanzania tulikuwa nacho kingi sana. Mimi kwa mtazamo wangu nafikiri baada ya Kiswahili endelee kutufundisha. Maa tukianza kutoa darasa naona watu wengi wataelimika, lakini kwa hivi tumekuwa na Kiswahili ya moja cha kwake. Sasa unaweza ukakuta hivi kizazi sasa hivi hapewe Kiswahili sahihi.
0: Sasa hiko kizazi mnachokizungumzia ndio kinazaliwa na wazazi nyie ambao mnafahamu lugha Kiswahili. Sasa kwa nini wao wazaliwa hawafahamu lugha wakati wazazi wao mnafahamu lugha Kiswahili? Je, mwaweki chini na kuzungumza nao?
3: Sisi wenyewe ndio tunawatoa njiani. Sababu tumekuwa na Kiswahili kwa moja cha kwake.
0: Naam.
3: Hata ukiwa na kibanda unaweza ukakukuta mteja na kuuliza kitu anaongea lugha anayojua yeye mwenyewe. Ndio wewe ukiwa kama mtu mzima kidogo na mzidi kaumri pale, unaweza ukawa unashangaa huyu anaulizia kitu gani huyu.
0: Sawa, basi sisi tumekusikia hapa, tuache nafasi pia tuzungumze na wengine wakati huo. Kusanja kilijibu hili swali la Bakita, mnapanua mbawa zenu katika kuhakikisha kwamba vituo vya redio pia vinafanya kazi ya kuzungumza vizuri hii lugha ya Kiswahili.
4: Kwanza nimpongeze ndugu yetu wa Ilolanguru hapo. Ilolanguru pamechangamka sasa hivi. Wanasikiliza redio. Na tupongeze serikali imefikisha umeme pale. Na mfahamu vizuri. Sasa kwake kwa upande wa Baraza la Kiswahili sasa. Na ni kweli Baraza la Kiswahili yamesema linachangia pia, kwa sababu ali makali yake, meno yake, makucha yake hayaonekani. Lakini kiukweli ni kwamba Baraza la Kiswahili linakuwa na semina mbalimbali kuhusiana na watangazaji. Na wahariri.
0: Sasa shikilia hapo. Kwenye laini ya simu, halo?
5: Halo.
0: Unaweza kupunguza kidogo sauti yako ya redio tusikilizane vyema?
5: Haya, nimepunguza.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi sasa?
5: Naitwa Ndugu Anasere, napiga simu kutoka Lindi, Rwangwa.
0: Karibu sana. Wewe ulishawahi kubananga lugha ya Kiswahili bila kufahamu, na pengine ndio Baraza la Kiswahili Bakita ndio limekuja kukujuza hii leo?
5: Ni pale kwenye swala la kubananga Kiswahili, mimi nafikiria yani uhuni umezidi sana nchini kwetu humu. Yani kuhusu Baraza la Kiswahili nadhani alichangii kwa sana, ila wazazi ndio tunachangia.
0: Haya, shukran sana kwa ujumbe wako, lakini pia tumekusikia hapa.
5: Asante.
0: Haya. Na msikilizaji huyu akizungumza, kila mtu ana mtazamo wake kuhusiana na kile ambacho anakizungumza, lakini kazi kubwa inaendelea kufanywa na Baraza la Kiswahili Bakita hapa. Mwaka 2024 tutashuhudia pia, Kusanja, tumeshuhudia makongamano mengi sana na warsha za Kiswahili zikifanyika katika maeneo mbalimbali katika kuelimisha na kumjuza pia Mtanzania kuhusiana na lugha yenyewe pia ya Kiswahili. Sasa nitazama ujumbe wako, unaitwa Edgard Eno kutoka Kisesa, Mwanza, anasema natupata vizuri kabisa, asanteni kwa matangazo yenu. Ni kutuelimisha TBC daima mbele. Mwingine asema kuna watu wanasema mvua ananyesha, hii tayari nilishaitazama, asante sana. Lakini huyu anasema tunawapata vizuri kabisa. Lakini huyu anasema mambo yanayosababisha kubananga kwa lugha ni utandawazi, maana inaonekana mtu anaweza kufanya chochote au kufanya lolote ili mradi tu asivunje sheria. Shukrani sana. Lakini anasema kusema haya sijatafutari bila kusema daftari, anaitwa Bule ya Kanda, sijaelewa kile ambacho umekiandika, lakini shukrani sana, ujumbe wako umefika hapa. Kamenyi Elisha Kamenyi kutoka Kigoma sawa wilaya Kasulu huko anasema tunawapata vyema kabisa barabara TBC taifa. Nafikiri kwamba mkiongeza muda hiko kipindi, basi tuendelee kujifunza vitu vingi zaidi. Saa 9:51 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, kama unajiunga nasi, hii ni lugha ya taifa, lakini pia tunaendelea hapa kuyatazama kubwa hasa ambao tumekuuliza ni vyanzo vinavyosababisha kukosea au kubananga lugha ya Kiswahili. Niko na Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Bakita, lakini pia Recho Buswelu yuko hapa katika kuelimishana kupeana vitu mbalimbali kuhusiana na lugha yetu. Wakati unaendelea kutazama ujumbe wako, kabla ya kuendelea kulijibu sasa lile swali ambalo Kusanja alikuwa anaendelea nalo, nasema tuko pamoja, naitwa Uhuru huyu kutoka Morogoro. Naam, Kusanja karibu, sasa tuendelee.
4: Naam, kama nilivyosema kwamba kuna kuwa na makongamano pia na semina mbalimbali kuhusiana na matumizi ya lugha, matumizi ya lugha fasaha na sanifu. Kuna kila mwaka tunafanya, kila mwaka tunafanya kukutana na habari, watu wa magazeti, watu wa wanaokuwa wanatoa taarifa kutoka mikoani ama sehemu mbalimbali, na pia na wanaosoma taarifa za habari na watangazaji wote kwa ujumla. Kwa hiyo ni tunakongamano linaitwa kongamano la idhaa duniani. Huwa linafanyika kila mwezi wa tatu, na hata mwaka huu litafanyika tena. Kwa hiyo nafikiri ni watu kuzingatia tu. Unajua maisha ni kama ushaikuona kuku mvua wakati inanyesha. Kuku akipigwa na mvua vizuri, mvua ikimnyea vizuri, anakuwa kama amezizima hivi. Lakini ukipambazuka, ana paperusha zile mbawa zake, anatikisa tikisa pale, anakurupuka na ndani zake. Kwa hiyo ndio hivyo, wakati somo linaingia watu wanakuwa wako wasikivu vizuri sana, lakini baada ya kusikiliza mara tu usahau, ni kama wanafunzi pia wanapokuwa darasani
0: no.
4: Matokeo ya taifa yanapokuwa yametoka yanahamasisha wale ambao bado wako shule wanasema na mimi nitapata, nitafaulu vizuri, lakini no. Matokeo ikipita wiki moja tu watoto wameshasahau, wanaanza kuruka ruka tu. Kwa hiyo ndivyo maisha yalivyo wanadamu. Kwa hiyo nadhani yule atakayezingatia mpaka mwisho huyo ndiye atakayefanya vizuri.
0: Ni mtihani huo. Sawa, muhimu ni kuendelea kukizungumza tu Kiswahili chetu na tukipende ili kuzungumza vyema kabisa. Sawa, tuzungumze mipango lakini pia maandalizi yenu nyinyi kwa msikilizaji pamoja na wananchi kwa ujumla kuhusiana na kuhakikisha kwamba lugha yetu ya Kiswahili inaendelea kusonga mbele zaidi.
4: Naam, kwenye upande wa mipango nafikiri wasikilizaji na Tanzania kwa ujumla wao ni watu ambao wao tayari, yani utayari kwamba Kiswahili kimesha utambawa na kinapaa sehemu zote sasa hivi. Yani ulimwenguni ukizungumzia Kiswahili sasa huwezi kumsema mtu vibaya utumia Kiswahili, na utakapoenda popote watu watatamani wakuongeleshe kwa Kiswahili. Sasa wewe usione kila anayekuja hapa Tanzania kwa kuwa sio mweusi ukaanza kusema Kiingereza ama lugha nyingine. Wao wapendi vile, wao wanakuja huku wengine kwa ajili ya kujifunza lugha. Usimwone tu kila mzungu ukimwona tu anasema good morning. Wengine hata sio good morning. Wengine wanatoka sehemu nyingine kabisa.
0: Raia anaanza kumsema, kumbe mwenzake anayemsema anafahamu lugha ya Kiswahili, sasa anamshangaa vipi
4: bwana? Imetokea mara nyingi sana. Watu wanasafiri, mtu anaanza kumsingizia, huyu bwana toka tufanyie mambo ya ajabu hapa, akasema mimi sijafanya hivyo. Kwa hiyo tujitahidi. Yaani kwamba tujue kwamba lugha ni kwa ajili ya watu wote. Sasa kwa kuwa chanzo ni kwetu hapa, tusiwe wabanangaji. Tusiharibu sisi ndike tuboreshe na tuwasogezee watu bidhaa ambayo ni nzuri, kwa sababu mkakati ule wa miaka 10 ya wa taifa wa kubidhaisha Kiswahili ndio kwanza tuko na miaka 2-3 kwa hiyo tuko na kamili 3 hapa, kwa hiyo bado miaka kama 7 hivi na kuendelea kubidhaisha Kiswahili ulimwenguni, na kila ubalozi wa Tanzania ni kituo cha Kiswahili kwa wageni. Kwa hiyo tujitahidi sisi wa Tanzania tupate fursa hizi za kufundisha watu wengine nini Kiswahili ambacho ni mufti, Kiswahili mjarabu, Kiswahili swafi kabisa.
0: Naam, karibu sasa Rachel na umalizie.
6: Kwa kuongezea hapo kwa watumiaji wa Kiswahili, sisi wa Tanzania tuna kamusi pale Bakita kamusi kuu ya Kiswahili. Watu wanunue kamusi. Unajua kia na kamusi itakusaidia sana kwenye kuangalia misamiati ya lugha ya Kiswahili. Na hii itapekea kukikuza Kiswahili zaidi kwa kuwa na misamiati ya kutosha panapo unapotumia lugha. Tuna vitabu vya Kiswahili kwa wageni, sio lazima mgeni.
7: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro. Kwanza muktasari wake. Rais wa Jamhuri ya Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa kuiongoza nchi hiyo kwa muhula mwingine. Zaidi ya shilingi bilioni 200 zimekusanywa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu katika kipindi cha mwaka mmoja. Serikali imeahidi kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule kongwe za sekondari nchini, ikiwemo shule ya sekondari Tosa Maganga inayoadhimisha jubilee ya miaka 100. Wadau wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya wamekubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa siku 2 nchini humo. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameungana na viongozi wengine barani Afrika na mataifa mengine katika sherehe za uapisho wa Rais wa Jamhuri ya Zambia Hakainde Hichilema, ambazo zimefanyika katika uwanja wa taifa wa Mashujaa Lusaka, Zambia. Taarifa kutoka Kurugenzi ya Mawasiliano Ikulu. Ziara ya Rais Dr. Samia inaendeleza uhusiano wa kindugu na kihistoria kati ya Tanzania na Zambia uliojengwa katika misingi ya umoja, mshikamano, ujirani mwema na ushirikiano wa kikanda. Rais Hichilema amechaguliwa kuiongoza nchi hiyo kwa muhula mwingine wa miaka 5 katika uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika Agosti 13 mwaka huu. Viongozi wengine wa Afrika ambao wamehudhuria sherehe hizo za uapisho ni rais wa Kenya, Botswana, Zimbabwe, Namibia pamoja na mataifa mengine. Kilimanjaro. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi, amewasihi wananchi wa Mbuyuni wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro kuendelea kumwombea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na yeye ili watekeleze majukumu yao kwa ufanisi. Akizungumza mkoani humo katika ziara binafsi, makamu wa Rais Ndejembi amesema kwa imani ya maombi ataweza kumsaidia kwa hekima na utii Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Pia makamu wa Rais Ndejembi amesema ataendelea kutekeleza wajibu wake kwa uadilifu, umakini na kujituma, na kusisitiza utayari wake wa kushirikiana na viongozi pamoja na wananchi. Zanzibar. Zaidi ya shilingi bilioni 200 zimekusanywa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu katika kipindi cha mwaka mmoja. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Dr. Bill Kiwia kando ya kikao kati ya bodi hiyo na baraza la wawakilishi la serikali ya mapinduzi Zanzibar walipotembelea kwenye ofisi za bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa lengo la kujionea namna inavyotekeleza majukumu yake. Dr. Kiwia amesema fedha hizo ni sehemu ya madeni ya mikopo wanaoidai kutoka kwa waajiriwa na wale waliojiajiri ambao wametumia mikopo hiyo katika masomo yao ya chuo. Belgrade. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewakaribisha wafanyabiashara na wawekezaji wa Serbia kuwekeza nchini kutokana na kuwepo kwa mazingira rafiki ya kufanya shughuli zao. Akizungumza jijini Belgrade nchini Serbia, Rais Dr. Mwinyi amesema wakati umefika kwa Tanzania na Serbia kushirikiana kibiashara, uwekezaji ili kukuza uchumi wa nchi hizo mbili. Rais Dr. Mwinyi amesema Tanzania ipo tayari kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kwa kuhamia zaidi katika miradi ya biashara, uwekezaji, uzalishaji, uchakataji na ubia kati ya kampuni za Tanzania na Serbia. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmoud Thabit Kombo, amesema Tanzania na Serbia zimekubaliana kuanzisha tume ya pamoja ya uchumi itakayoshughulikia ukuzaji wa biashara, uwekezaji, huduma za kifedha na maeneo mengine ya ushirikiano wa kiuchumi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda amesema jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ lina majukumu mapana yanayovuka mipaka ya ulinzi wa nchi, ikiwemo kusaidia mamlaka za kiraia, kutoa msaada wakati wa majanga na kushiriki katika operesheni za kimataifa za kulinda amani. Amesema hayo wakati JWTZ ikiadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake Septemba mosi mwaka 1964, ambapo JWTZ imekuwa ikitoa msaada kwa mamlaka za kiraia zinapohitajika, kushirikiana na jeshi la polisi katika utekelezaji wa majukumu na utulivu wa nchi. Jenerali Mkunda ameongeza kuwa JWTZ inashiriki katika shughuli za ulinzi wa amani kimataifa chini ya Umoja wa Mataifa, hatua inayowezesha Tanzania kuchangia juhudi za kimataifa za kulinda amani katika maeneo yenye migogoro. Arusha. Serikali imetumia shilingi bilioni 11 kuweka taa zinazoruhusu miruko ya ndege ya usiku katika uwanja wa ndege wa Arusha. Akizungumza jijini Arusha, mkurugenzi kampuni ya ndege nchini, mhandisi Peter Ulanga, amesema taa hizo zitaruhusu miruko ya ndege saa 24 na kurahisisha huduma ya usafiri, hasa wakati wa mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika mwakani. Pia mhandisi Ulanga amesema maboresho ya viwanja vya ndege nchini, ikiwemo uwanja huo wa ndege wa Arusha, utafungua milango ya masoko ya utalii na kuvutia wawekezaji. Dodoma. Serikali imeahidi kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule za sekondari kongwe nchini, ikiwemo shule ya sekondari Tosa Maganga iliyoko mkoani Iringa inaadhimisha jubilee ya miaka 100. Ahadi hiyo imetolewa bungeni na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Festo Dugange wakati akijibu swali la mbunge wa Kalenga Jackson Kiswaga aliyetaka kujua ni lini serikali itapeleka fedha kukamilisha ukarabati wa shule hiyo. Dugange amesema katika kipindi cha mwaka wa fedha 2015-2016 hadi 2022-2023, serikali imetumia shilingi bilioni 97.92 kukarabati shule kongwe za sekondari 89 nchini, ikiwemo shule ya Tosa Maganga. Amesema shule hiyo imepokea shilingi milioni 867 zilizotumika kukarabati vyumba vya madarasa 20, ofisi 3 za walimu, karakana, majengo mawili ya utawala, mabweni mawili, maktaba, kumbi 2, jiko, stoa ya chakula na matundu 6 ya vyoo. Dar es Salaam. Benki Kuu ya Tanzania BOT imewaonya wananchi kujiepusha na kufanya biashara ya ukopeshaji fedha au ukusanyaji wa amana kutoka kwa wananchi kupitia mfumo wa upatu au vikundi vingine visivyosajiliwa na mamlaka husika. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkaguzi wa mabenki wa BOT Joseph Lubava katika semina kwa wasanii wa fani mbalimbali ili kuwajengea uelewa kuhusu masuala mbalimbali ya fedha pamoja na umuhimu wa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa katika kuendesha shughuli za kifedha. Lubava amesema kwa mujibu wa sheria ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2018, mtu au taasisi inafanya biashara ya huduma ndogo ya fedha bila kuwa na leseni halali kutoka BOT anatenda kosa la jinai. Nairobi. Wadau wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya wamekubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa siku 2 nchini humo. Akizungumza na vyombo vya habari, waziri wa uchukuzi wa umma nchini Kenya, Davis Chirchir, amesema kufuatia makubaliano yaliyofikiwa na chama cha wafanyakazi wa viwanja vya ndege nchini Kenya, KAU, inatangaza kusitisha mgomo huo mara moja na kuwaelekeza wafanyakazi walioathirika kurejea katika majukumu yao ya kawaida. Kwa mujibu wa chama cha wahudumu wa usafiri wa anga nchini Kenya na shirika la mashirika ya ndege Afrika na shirikisho la utalii nchini Kenya, hasara iliyopatikana katika mgomo huo huenda ikafikia dola bilioni 1 za Marekani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri ya Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa kuiongoza nchi hiyo kwa muhula mwingine. Zaidi ya shilingi bilioni 200 zimekusanywa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu katika kipindi cha mwaka mmoja. Serikali imeahidi kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule kongwe za sekondari nchini, ikiwemo shule ya sekondari Tosa Maganga inayoadhimisha jubilee ya miaka 100. Wadau wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya wamekubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa siku 2 nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
4: Sisi tabia zake alikuwa, kwa sababu alikuwa na mimba yangu, akasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
3: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
5: Kabisa, mimi nimesema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolea ukiwa chaga. Bana sema samaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwa na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, hai kwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
3: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifai taifa.
6: Najua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa, sifiwa, wanapenda sifa hivi. Ndio maana mtoto kumuita princess, kumuita sijui prince, anafurahi akiitwa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio namfanya ajisikie vizuri, lakini inakuwa inamjenga ile confidence. Kwa nini tusitumie nafasi hiyo kuwaita wao majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe?
3: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hao wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anasema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo ilikuwa tunayaona. Sisi ilikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman, maneno haya ya kufikie. Tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

Bangoi Herbalistic Clinic. Tunatoa tiba za magonjwa na ushauri kwa magonjwa kama vile malaria, TB, homa ya mapafu, kisukari, magonjwa ya kongosho, kikohozi, pumu, magonjwa ya kinywa na meno, magonjwa ya ngozi, minyoo, magonjwa nyemelezi dhidi ya ukimwi, kuacha pombe na sigara, kansa, nyama zinazoota mwilini, kutoa sumu mwilini, maumivu ya mwili na viungo, magonjwa ya moyo, figo, magonjwa kina mama na kina baba. Pia tunalishe bora kwa watu wa rika zote. Tuna mafuta ya kukuza nywele na mafuta ya kupendezesha ngozi na kuondoa makunyanzi. Kwa mawasiliano na ushauri wa matibabu asili, piga simu namba 0754-999-724 au 0715-999-724. Acha kuteseka, fika makao makuu yetu yaliyopo Tandika Maguruwe, karibu na msikiti wa Simba Mbali, na email yetu ni metabangoi@yahoo.com.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangunza aliye kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi. Tumewafikia.

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: wa TBC Taifa, ndivyo tunavyolikunjua jamvi la machweo, ikiwa ni saa 10:27 kwa saa za Afrika Mashariki. Hewani wanaotoweka taratibu namna hiyo ni Matonya akiwa ameshirikiana vizuri kabisa na Lady JD, wanakuambia Anita.
1: Ndivyo wanavyolipamba jamvi la machweo, Commando Jide wanamuita hivyo.
0: Namna hiyo kabisa. Na leo ikiwa ni siku mpya, siku nzuri kabisa, siku ya kwanza ya mwezi Septemba mwaka 2026, basi tunayo fahari na furaha kukualika msikilizaji popote pale ulipo uwe pamoja nasi kuanzia sasa hadi pale tutakapokuaga.
1: Kwa furaha tele msikilizaji, tunakualika hapa ndani ya jamvi la machweo ukiwa pamoja nami hapa Khalid Hood. Kushoto kwangu hapa yuko Sabina Crispin na Bigambo, bila kumsahau hao tunasema mtoto wa mwisho jamvi la machweo Rahima Salim, katika kuhakikisha kwamba mambo yanaendelea vizuri zaidi hapa ndani ya jamvi la machweo. Tunawashukuru nyote ambao mnaendelea kuungana nasi hapa kila kona Tanzania, kutoka kule Uvinza Kigoma kwa 87.9, kutoka kule Songwe Rukwa huko kwa 87.9, lakini pale Kela Mbeya kwa 101.5. Anayetufanya tunatamba vizuri hapa ndani ya jamvi la machweo sio mwingine, ni mhandisi huyu Renatus Kamuntu. Mambo yanakaa vizuri zaidi
0: kali wa hizi
1: na natunishia hapa alama ya 5
0: yuko pamoja na sisi
1: na yuko jamvi la machweo. Mambo ni mazuri hapa Sabina.
0: Hakika na msikilizaji, kama ilivyo ada, tunayo mengi ambayo tumekuandalia, kwa hiyo usikae mbali na redio yako. Tumekuandalia mengi kabisa, ikiwemo makala yetu ya Mwangaza sehemu ya kwanza, tutakuwa na sehemu ya pili, lakini tunao vijana ambao kuna jambo ambalo wanataka wafunguke, si wanadukuduku.
2: Nishushe Sabina, nishushe.
0: Kwa hiyo kuna mengi msikilizaji atayasikia, ikiwemo makala ya sauti ya ndani na mengine kama hayo. Rahima
1: Sabina na Rahima, kabla ya kuendelea, tunapoanza mwezi mpya, nini ambacho fikrani kinakuepo?
0: Kwa upande wangu, ni kwanza natafakari nilikotoka mwezi uliopita. Kuna mambo nilikuwa nimeazimia kuyatimiza, lakini kuna mengi ambayo yamefanikiwa, lakini kuna machache ambayo sikufanikiwa. Lakini najipa moyo kwamba bado nina muda, kwa sababu kama Mungu amenipa nafasi ya kupumua hadi leo, naamini basi atanipa nafasi ya kuniwezesha kuyafanikisha yale ambayo sikuyafanikisha mwezi uliopita.
1: Rahima, kwa upande wako?
2: Kwa upande wangu, nikiwa kama Gen Z, Gen Z wa taifa, nikiwa kama Gen Z wa taifa, kwa mimi huwa kabla kwanza siku haijapinduka, kwanza unajua kuna fikra ambazo ukiachana tu kwamba umekaa unafikiria, ukitaka ufikirie vizuri, nenda pale nje afu angalia lile jua ambavyo linazama, alafu kesho linang'aa tena, ndio ujue kabisa kwamba siku zinaenda. Kwa hiyo kama siku zinaenda, basi unatakiwa kutafakari ni wapi unatoka, wapi unaenda. Je, uko ulikotoka umeboresha nini? Uko ulikotoka umeharibu kitu gani, ili mwezi unaofuata au miaka inaofuata iwe sahihi kwako? Unajua sasa hivi tuna mtindo wa kusema kuna kesho, kesho bwana ipo, kwa hiyo nitafanya kesho. Kwa hiyo zile kesho ndio ambazo sisi zinatuponza. Hudi, kesho hizo sisi ndio zinatuponza. Kwa hiyo kama tunatakiwa kufikiria natoka wapi, najiandaa kufanya nini ili kesho yangu iwe imara zaidi. Kwa hiyo kama mimi nafikiria hivyo.
1: Unajua nini Sabina, nimemuuliza swali hili vizuri naye Rahima, maana nilifikiria kwamba yeye anaandika tu mitandao ya kijamii huko kwamba heri ya mwaka mpya imetoka. Heri ya mwezi mpya, alafu imetoka. Ndio hicho ambacho nikakifikiria kwamba labda Rahima atasema kwamba nimeandika tu kwenye status yangu kwamba heri ya mwezi mpya, umeona mwezi wa 9, alafu hana mipango mingine yoyote ya kuendelea kuhakikisha kwamba mwezi wa 9 na upangilia vizuri ili mambo yakae vizuri zaidi.
2: Mipango iko mingi Sabina, mipango iko mingi sana. Tunapigana vikumbo sana kwenye madaladala huko kwenye magari ya umma, tunapigana sana vikumbo. Kwa nini na mimi mwaka unaokuja au hii miezi iliyobakia kabla hujafunga nimiliki chombo changu?
0: Umeona?
2: Kwa hiyo mipango iko mingi, inawezekana sana. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni matangazo ya wadhamini, halafu tutakuja hapa kuanza sehemu ya kwanza ya makala ya Mwangaza, sehemu ambayo leo nahitaji mjadala mkubwa hapa ndani jamvi la machweo. Tena mjadala huu nahisi utamuhusu sana Hudi leo. Yaani leo nitamtupia mawe sana Hudi. Msikilizaji, tarejea hapa, endelea kusalia ndani ya jamvi la machweo TBC Taifa.
3: Hey. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
3: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala. Kwa hapo Mgela mambo vipi? Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani.
3: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho, wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa, ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana cha kwetu. Cha kwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu, ndugu yangu. Yasini Yasini, nambie uwe nazo. Sisi TBC mbio tunazo.

0: namna hiyo burudani maridhawa ya yoyo kutoka kwake Abigail Anton Chamungwana, maarufu kwa lakabu ya Abby Chams. Analipamba hapa jamvi la machoke. Hivi sasa ni saa 10:37. Uko wapi msikilizaji? Tufuatilie hapa katika mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook, anwani ile ile ya siku zote @TBC Taifa. Karibu mno mwana jamvi, popote pale ulipo, kama uko Pemba huko, ama upo Ngorongoro, ama upo Mtwara Lilungu huko kwa 87.7, lakini pale Mrimba Morogoro kwa 87.9, wa ndugu zetu pale Rombo Tarakea kwa 87.9. muda ndio huu, uende wapi tena Sabina na Bigambo? Sikiliza jamvi la machweo.
1: Hakika jamvi la machweo ndilo mahali ambapo msikizaji atapata maarifa. Hapa ni mahali ambapo maarifa yamelala. Tunajadili, tunatiana moyo, tunapeana nini cha kufanya. Kwa hiyo mambo ni mazuri kabisa ndani ya jamvi la machweo.
0: Na uzuri Sabina, wageni tulionao wamechangamka.
1: Haswa na ni vijana. Rahima anasema Gen Z. Kwa hiyo wana mengi, wana mustakabali wa maisha yao bado ni wa muda mrefu. Tofauti na sisi wengine ambao age goes, unajua . Kwa hiyo vijana wana nafasi kubwa sana ya kubadili kile ambacho wanakiona si sawa. Kwa hiyo tuko nao hapa leo, nadhani jambo ambalo liko mbele yetu ni jambo ambalo linawahusu sana.
2: Kwa hiyo Sabina nawe ejigo.
1: Ejigo, wewe unanionaje?
2: Si mshanga sikaji.
1: Msikizaji, hivyo ndivyo ambavyo tunaendelea kukukaribisha. Usikae mbali na redio yako, endelea kuwa karibu na sisi, endelea kutegea sikio TBC Taifa jamvi la machweo, na kubwa zaidi leo katika makala yetu ya Mwangaza sehemu ya kwanza. Halid.
0: Kabisa Sabina, yapo mengi ambayo tunayangazia leo katika makala ya Mwangaza, lakini pia vikao vinaendelea bungeni jijini Dodoma. Manjo Muziki Masud pia yuko hapa leo katika kuhakikisha kwamba anatujuza mengi ambayo ametutayarishia kwa siku ya leo. Lakini makala ya Mwangaza kwa siku ya leo inazungumzia kwa nini vijana wengi leo wanapata changamoto kupata wenza na kujenga ndoa, na jamii inapaswa kufanya nini kuwasaidia.
1: Hakika. Na moja kwa moja basi tumsikilize Rahima ambaye amefanya uwasilishaji mzuri kabisa wa makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, na baada ya hapo msikilizaji tutakupa nafasi, lakini tutawapa nafasi vijana ambao wako hapa watueleze wao wanakutana na changamoto gani kiasi kwamba wanashindwa kuingia katika ndoa.
3: Ni ndoto ya wengi kupata mtu wa kumpenda, mtu wa kushirikiana naye maisha, na siku moja kusimama mbele ya familia na jamii kusema huyo

Lakini kwa baadhi ya vijana, safari ya kufikia hapo imekuwa ndefu kuliko walivyowahi kufikiria. Ni jioni moja, kijana amekaa peke yake, simu mkononi, akipitia ujumbe mmoja baada ya mwingine. Ana marafiki wanaoa, wengine wanaolewa, wengine tayari

0: anajiuliza kimoyomoyo, mimi nitampata lini mtu wangu?
1: Makofi na vigelegele.
0: Huenda swali hilo likawa la kijana mwingine anayefanya kazi kila siku, lakini bado hajapata mwanamke anayemuona kama mwenza wa maisha, au msichana anayetamani ndoa lakini miaka inapita bila kupata mwanaume ambaye anaona anaweza kujenga naye maisha. Na wakati mwingine si kwamba hawataki kuoa au kuolewa, wanataka, lakini wanakutana na changamoto. Changamoto ya uchumi, changamoto ya ajira, changamoto ya matarajio, changamoto ya hofu ya ndoa, changamoto ya mahusiano yaliyovunjika na wakati mwingine changamoto ya kutojua hata mwenza sahihi anapata

0: Baada ya juhudi hizo, zaidi ya wanawake na wasichana 800 wamewasilisha maombi wakitaka kusaidiwa kupata wenza. Zaidi ya 800. Hapa ndipo tunapaswa kusimama kidogo na kujiuliza, kuna nini kinatokea katika jamii yetu? Kwa nini vijana wengi wanatamani kupata wenza na kujenga familia, lakini safari ya kufikia ndoa imekuwa changamoto? Je, ni uchumi unawazuia? Ni matarajio tunayoweka katika suala la mwenza? Je, ni matarajio ya namna vijana wanavyoona mapenzi na ndoa? Au labda tumeshindwa kuandaa vijana kwa maisha ya ndoa? Na upande mwingine wa swali hili ni muhimu zaidi. Je, jamii tunafanya nini kuwasaidia vijana kujenga mahusiano yenye afya na hatimaye familia imara? Kwa sababu kupata mwenza si mwisho wa safari, ni mwanzo wa safari nyingine. Safari ya kujenga uaminifu, kuvumiliana, kuwajibika, kushirikiana na kujenga familia. Kwa hiyo, tunaposhuhudia Rashidi na Mwajuma wakielekea kwenye ndoa yao, tusiangalie hadithi yao kama hadithi ya watu wawili pekee. Tuione kama kioo kinachotufanya tujiangalie sisi wenyewe. Vijana wanatafuta wenza, lakini wanatafuta nini hasa? Na kwa nini imekuwa vigumu kuwapata? Kutoka Jamvi la Machweo, Rahima Salim, TBC Taifa.
1: Ni sehemu ya kwanza ya makala ya Mwangaza ikiwasilishwa vyema hapa naye Rahima mwana wa Salim. Kubwa zaidi hii leo imejikita, kwa nini vijana wengi leo wanapata changamoto kupata wenza na kujenga ndoa, na jamii inapaswa kufanya nini ili kuwasaidia? Kupitia nambari ya simu ya 0738336925 tuandikie hapo ujumbe mfupi. Lakini tukirejea hapo, msikilizaji utashiriki nasi kwa njia ya simu, lakini utawasikia wale ambao wako hapa ndani ya Jamvi la Machweo kuzungumza pamoja nasi kuhusiana na hili ambalo tunalijadili kwa siku ya hii leo.

mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo, ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake, kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: true. Ah, kuimba ngumu. Mtihani kweli kweli, fani za watu Sabina.
1: Fani za watu hizo kwa kweli.
0: 0738336925. Msikilizaji, tuandikie hapo ujumbe mfupi na uzuri hapa ndani ya studio za Mshikamano. Msikilizaji, kama una kipaji, unaweza kabisa kuimba taarab, kama unaweza kuimba singeli, kama unaweza kuimba bongo flavor, ama unaweza kuimba ile miondoko ya kufoka foka hip hop hiyo, unakaribishwa katika studio zetu za Mshikamano ili uwe uweze kutoa hit song. Hit songs zinapatikana hapa ndani ya studio Mshikamano. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa thamani mno. Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yale yote ambayo unayasikia hapa hapa ndani ya Jamvi la Macho. Lakini pia unaweza ukayafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tupo Instagram, pia tupo Facebook, kote huko tunasilelea kwa anwani ile ile tunayokutajia hapa siku zote @TBC Taifa, ukiwa pamoja nami hapa Khalid.

0: Hood Rahima Salim, bila kumsahau Sabina Crispin na Bigambo.
1: Hakika msikilizaji, na katika makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, swali kubwa ambalo tunalijadili kwa sasa ni kwa nini vijana wengi leo wanapata changamoto kupata wenza na kujenga ndoa, lakini jamii inapaswa kufanya nini kuwasaidia. Kama ambavyo tumeisikiliza makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, DC Magoti wa mkuu wa wilaya ya Kisarawe ameeleza kwamba kuna maombi zaidi ya 800 ya wanawake ambao wanaomba kusaidiwa pia na wenyewe wafikie hatua ya kufunga ndoa.
0: Lakini
1: mimi pia nilikuwa nafuatilia baadhi ya comments ambazo ama maoni niseme ambao watu walikuwa wanatoa kwenye ukurasa wake wa Instagram. Nikagundua pia si wanawake tu ambao wameomba, lakini kuna vijana wa kike na wa kiume kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Wanaomba wasaidiwe pia ili waweze kufanyaje kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo sasa vijana tunao hapa, ukiwemo Hudi, Rahima pamoja na hawa ambao tupo nao, tuko na Lilian Ruguga, Hanifa Mkamba, Christina Felicia pamoja na Moro Nyomboki. Hawa wanawakilisha vijana ambao pengine hatujapata nafasi ya kuwafikia. Kwa hiyo swali langu kubwa kwenu, nataka tupate uzoefu kutoka kwenu, ni kipi ambacho mnakutana nacho pengine labda kwenye mahusiano yenu ama kinawakwamisha kuingia kwenye mahusiano yenye afya na hatimaye kuleta ndoa?
2: Anaanza nani kwanza? Malaki kangoni tayari.
1: Kwanza na wewe Lili.
2: Anaanza na mimi. Sawa.
1: Karibu.
2: Mi kwa upande wangu, mi nafikiri sisi ndicho kizazi ambacho tumekataa, kwa upande wa wasichana nafikiri tumekataa kuishi kama ambavyo mama zetu wameishi, na wakati huo huo kuna wanaume ambao kwenye hichi kizazi chetu, kuna wanaume ambao wanataka kuendelea kuishi kama baba zao ambavyo wameishi. Dunia sasa hivi imefunguka. Kuna vitu vingi ambavyo pengine wazazi wetu hawakuvifahamu, sisi tumevifahamu. Msichana wa sasa hivi ambaye anajitambua atahitaji kusoma, sio tu kusoma kawaida, mwingine atataka aende zaidi ya hiyo degree moja ambayo ameipata. Atataka kufanya kazi sehemu nzuri. Kumbuka mtu ambaye anasoma, pengine hata anajiendeleza, anafanya kazi, ratiba yake ni tofauti na yule mama wa nyumbani tayari. Sasa wakati huo ratiba yako inakutaka uishi hivyo, kuna mwanaume kuna mwanaume ambaye anategemea kupata mwanamke ambaye akitoka kazini atamkuta nyumbani akiwa ameosha vyombo, amefua nguo za watoto, anajua yeye kesho anaendaje kazini, na wakati huo huo pengine amehakikisha sijui amepika, amefanya kila kitu. Kumbuka unatumia muda mwingi sana kusoma kama unajiendeleza, unatumia muda mwingi kwenda kazini. Hivyo vitu vyote utafanya kwa kiasi kidogo, sio lazima ufanye vitu hivyo. Sasa hapo ndipo ambapo tunavutana. Yaani mvutano ni mkubwa. Pengine wao walikuwa wamezoea, na tunajua familia ambavyo zinakuwa zinatulia. Ukimuona babako anafanya vile vitu, wakati wewe unakuwa utategemea kuvifanya hivyo hivyo, kwa sababu ndo umeshaaminishwa wewe ni kichwa cha familia, na kichwa cha familia anatakiwa kufanya hivi na hivi kwa mke wake. Unataka mke ambaye pengine akitaka hata, yani akitaka kupaa, sisi tunajiita vipepeo, right? Akitaka kupaa, yani
1: azuiwi.
2: Azuiwi. Afu wewe unataka, akitaka kupaa kuombe ruhusa ya kupaa. Kwa hiyo ukimwambia hapana, hakuna kuruka. Kwa hiyo
1: kwa hiyo mnaishi katika ulimwengu labda mbingu mbili tofauti.
2: Tofauti yani.
1: Kwa hiyo hicho ni kikwazo.
2: Ni kikwazo kwa upande wangu. Naweza nikasema hivyo.
1: Moro Nyomboki, kwa upande wako pengine utuambie, wewe unaona changamoto ni nini? Kwa sababu ninachotaka kufahamu ni kutokana na uzoefu ambao tumeupata kupitia tukio la Rashidi na Mwajuma kule Kisarawe, maombi zaidi ya 800. Vijana wanaomba wasaidiwe kupata wenza. Ina maana kuna shida mahali. Karibu Moro.
3: Mimi nafikiri kutaka uhuru tu wa maendeleo binafsi. Vijana wengi hivi sasa, hata ukimuuliza mtu yote, asilimia kubwa sio wote, ukimuuliza mbona uhoi, uhoi, atakwambia kwamba nahitaji nijenge, atakwambia pia anahitaji nipate uchumi wangu kwanza mimi mwenyewe, afta na kisha ndo nioe, kwa sababu wengi wanaamini kwamba siku akija kuoa afanye kisha hajajenga yupo anapanga, maana yake moja kwa moja waenda mwisho siku akaachana hapa ikawa ugomvi, sijui nyumba tugawane au tuuze, mwisho siku mnaweza mmeachana afanye kisha mwanamke analala upande wa huku chumba hiki, mwanaume analala chumba hiki hapa, hata kitokea anafariki maana yake mmoja wapo maana yake huyu mwanamke pia naweza katokea pia kwenye kufa, kwenye kulia pia atalia kinafiki. Mwana, kwa hiyo moja kwa moja naweza kuona kwamba asilimia kubwa anapenda maendeleo ya binafsi ili hata akija kuoa asipate kelele kelele nyingi sana kuhusiana na maisha yake mwenye binafsi, maana yake ukisumbua unaweza kaondoka.
1: Lakini mnapooa unapooa maana yake mnakuwa kitu kimoja, mwili mmoja, cha kwake, cha kwako, cha kwako, cha kwake, au hilo nyewe mnalitazamaje?
3: Kwa kizazi hiki
1: vijana wa kiume kila mtu na cha kwake.
3: Kwa kizazi hiki kwangu mimi binafsi nasema dawa ngumu mwili mmoja mimi naamini kwamba kutaka maendeleo binafsi ndio mtu ambaye ndio watu vijana wengi ambao sasa tunaamini katika hivi, mimi mpaka nijenge mpaka ninunue enda pikipiki gari mbali pikipiki ndio nioe, kwa sababu nikiwa naamini mke wangu atakuja atakaa sehemu safe, sehemu salama, sehemu nzuri. Lakini pia unaweza kaona kwamba inahitaji pia uaminifu. Uaminifu kwa sasa umepotea. Ndio maana mtu anaweza kafikiria nikioa hapa naweza nikapiga hasara hapa milioni 5 kwenye mahali afuta na kisha mwisho wa siku miezi miwili tu
1: ndo
3: ikafa. Kwa hiyo tayari hasara. Ndio maana sasa uaminifu umepoteana, ndio maana hata vijana sio vijana sio wengine tunaona ngoja tusubiri kwanza mpaka wakati ambao ukifika uaminifu hautokuja bado yani uaminifu hautokuja, wengine wanakuambia tafuta pesa upate heshima kwa misemo yao sasa ndio lakini mimi
1: misemo yenu si ndio vijana wenyewe sasa
2: ajitoa.
1: Haya, huyo ni Moro msikilizaji, Moro Nyumbo, kijana amewakilisha vijana wenzie wengi. Na sasa tumsikilize Hanifa Mkamba. Wewe una mtazamo gani Hanifa?
4: Mtazamo wangu ni hivi, maisha sasa hivi yamebadilika. Kama alivyosema Lilian hapo mwanzo, uwezi kufananisha maisha ya sasa na maisha ya zamani ya wazazi wetu ambao wameishi. Sisi sasa hivi tumekuwa tofauti sana. Sasa hichi kizazi chetu cha Gen Z. Yani maisha yamebadilika kiaje? Utandawazi, teknolojia hizi, tunaona vitu vingi vimekuja kubadilisha uhalisia wa maisha. Kwa hiyo kutokana na hivyo, vitu vingi vinabadilika. Kijana kuwa na maamuzi ya kuoa au kuolewa inachukua ngumu sana. Unakuta kijana anafikia umri wa miaka 25 like kama mimi hivi. Lakini sina mawazo.
1: Hauna mawazo. Kwa hiyo hapo ulipo yani hauna mpango kabisa.
4: Mpango hata kama upo lakini sijai kutamani.
1: Haujaupa uzito
4: kiasi. Yaani ule uzito kutokana na maisha yalivyobadilika. Kimaadili, mambo mengi yamebadilika. Tuliona zamani watoto, yani watu walikuwa wanaolewa mapema. Mtoto au ameshafikia umri wa kubarehe, amefikia umri fulani, anatafutiwa mume, nini anaolewa. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika, watu wanasoma mpaka wa PhD. Mtu anasoma anafika miaka 40 ndo anaanza kutafuta. Sasa hivi kumbe natakiwa nipate familia, niwe na mtoto. Kwa kila mtu anajiangalia yeye kwanza. Hamna ambaye anaangalia kwamba kuna familia, kuna maisha ambayo tunatakiwa tutengeneze. Kwa mtu anajiangalia binafsi.
1: Kwa hiyo kizazi chenu ni kizazi cha ubinafsi.
4: Ukiachana na ubinafsi.
1: Ubinafsi maana yake kwa maana kwamba mnajitazama nyinyi kwanza.
2: Kizazi chetu tuseme hivi kwamba tunajijali sana.
1: Mnajijali,
2: yani tunajijali, tunajithamini.
4: Mimi naweza nikasema pia ni kizazi huru, kizazi ambacho hakitaki kuingiliwa katika maamuzi.
1: Kizazi yani, cha kipepeo.
4: Yani
0: Sabina mtihani, Jenzi mtihani, anaweza kaamka tu hapa akasema kazi mimi siitaki. Jenzi huyo.
1: I say.
0: Yaani kuvumilia hawana uvumilivu.
1: Hawana uvumilivu. Rahima amesikiliza wenzie hapa kwa muda mrefu, pengine azungumze kabla hawa wengine hawajazungumza pia.
5: Mimi naweza nikasema kwamba kila mmoja ametoa mawazo anayoyaona kwake ni sahihi kutoa. Lakini nikianza ni Moro alivyosema kwamba kila mmoja anaanza kuona maendeleo yake binafsi kwanza, yani anze kufikiria kama yeye alivyotoa mfano kwamba anunue labda nyumba, apate gari au pikipiki ndio aanze kuoa. Lakini kwa mimi ninavyoona kwa kijana wa sasa hivi, tumchukulie kijana wa kike, anachelewa kuolewa kwa sababu kwanza maamuzi. Kitu kingine ni vile ambavyo anaonyeshwa vitu wakati wa uhusiano wao, alafu akiingia kwenye ndoa anaona vinakata. Kwa mfano, umezoea labda kila wiki utatumiwa labda hela mm-hmm. ambayo huombi mm-hmm. labda utuseme mm-hmm. kwamba kila wiki, yani kila wiki ile ikifika Jumamosi, Jumapili simu moja, unataka tuende wapi mm-hmm. unataka tukaenjoy. Kwa hiyo yale mawazo ndio yanamjenga huyu binti kwamba hata nikiingia kwenye ndoa yatakuwa vile vile. Sasa nashuhudia wenzake labda ambao wameolewa, vile vitu walivyokuwa wanafanyiwa vinakata ghafla mm-hmm. unakuwa mama wa nyumbani, unakuwa sasa wewe ni kuanza kumjali mwanaume, unataka ule nini, wakati yeye ndo alikuwa anaulizwa unataka ule nini. Kwa hiyo unaweza kusema mimi bwana hapana. Anashuhudia labda wenzake wameingia kwenye ndoa, yaani mtu anapigwa. Unajua mtu ka unamuuliza kwa nini umechelewa kurudi nyumbani, anakupiga. Umemuuliza tu. Kwa hiyo mtu anaanza kusema kwa namna ambavyo naona hapana mimi ngoja nisubiri. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo mimi naona Sabina mtanitandika viboko. Kwa jinsi ambavyo naona mtanitandika viboko. Kwa sababu
1: tutakuozesha kwa nguvu.
5: Yaani sije tumtafutane, maana mkuu wa wilaya ni swala mpaka kaamua kuliingilia kati. Lakini mimi kwa kweli sijui, kwa sababu unaona vitu ambavyo vinatokea katika jamii yako, achana tu na ukatili wa kijinsia, lakini vitu ambavyo una vile ambavyo unaahidiwa, mtu anakuahidi nitakufanyia hiki,
1: kuna maisha baada ya kuoana, yani hicho ni kipindi cha uchumba.
5: Sabina, sijakataa kuna maisha baada ya uchumba, kuna maisha baada ya ndoa. Sasa nijali kama vile ulivyokuwa unanijali mwanzo. Mimi bado ni mtoto ambaye la, yani natakiwa, kwa nini mimi niwe mtoto kwako tu? Yani kwa nini mimi nikufanye wewe mtoto wakati mimi hutaki kunifanya mimi niwe mtoto? Kama unataka haki sawa kwa wote, tupeane zile usawa, yani fanya kwa usawa wako na mimi nifanye kwa usawa wangu, tutaendelea, maisha yatakuwa mazuri sana.
2: Yani nimekumbuka lazima wakati ameongea hivyo kitu kingine ambacho sisi kinatutisha jamani. Waliotangulia wanatutisha.
4: Waliotangulia ndo za moto, yani ukiangalia changamoto za ndoa, yani unasema
1: ni kwa sababu unapata upande mmoja, kuna ndoa nzuri. Nataka azungumze nani? Hajapata nafasi ya kuzungumza Christina. Hebu tumsikilize Christina Felician.
6: Kwenye maisha mimi huwa nasema hivi, ukitaka kupata mke kama mke wa mtume, unatakiwa wewe uishi kama mtume.
1: Mm-hmm.
6: Yaani kama wewe unataka mke ambaye alimtii mtume, mm-hmm. basi na wewe unatakiwa kuishi maisha ya kimtume. Mm-hmm. Usitake kuishi wewe sio mtume, lakini unataka mke kama wa mtume. Hizo ni mbingu mbili tofauti. Cha kwanza kinachofanya vijana wengi waogope kuoa, hasa kwa kipindi hiki, mahari. Mahari zimekuwa kubwa sana. Yaani mtu unaenda kuoa unaambiwa milioni 5,
1: mpaka unauza
6: huo mwili wa huo mtu, kuna TV, kuna magari, au kuna kitu gani kingine. Unasahau kwamba wale wawili wameshakutana kabla. Kwa hiyo kama wewe utaendelea kupandisha ile mahari, wale wawili wanaweza kukuletea mimba nyumbani, au yule mwanaume akamwambia okay, kwa sababu umeongelea mtoto wako, mimi nampatia mtoto alafu namkimbia. Ndio hapo tunakuja kwenye ile single mother, sijui siku hizi ndio wanaona kama fashion. Lakini kiukweli tukija kwenye maisha yetu huko nyuma, mahari zimekuwa kubwa sana. Yaani kama vile unamuuza binti yako, unasahau kwamba binti yako anaelekea kwenye nini? Kwenye maisha ya ndoa. Na ile maisha ya ndoa, kumbuka yule kijana na mimi ndio tunaenda kuishi kwenye ile maisha ya ndoa. Kwa hiyo kama ile maisha ya ndoa mimi nilikomolewa kutoa mahari, kuna kitu kimoja kitaweza kutokea. Kama mwanaume ana ile moyo wa kuvumilia, ni lazima atakukomoa na wewe. Kama wewe sasa hivi si wa kwangu, sitaki uende kwenu. Sasa alichokusema Lili kwamba kuna ile maisha ya kwenye ndoa. Wanandoa wana mtindo fulani hivi, hawatupi raha za kwenye ndoa. Wanatupa tu machungu ya kwenye ndoa. Wanakuambia mume, sijui mume yuko hivi, mume hanijali. Kwa nini hamtuambii mkigombana, wakati wa usiku mkilala Bluetooth connected zikianza, hamsami kwamba kuna raha? Kuna sometimes mwanaume wako anakuletea maua, kuna wakati mwingine mwanaume wako anakupatia pesa hata bila wewe kuomba. Lakini sisi tunatuletea mabaya ya kwenye ndoa. Hawa watu ambao tunasema ni ma motivation, wale watu ndio tuwaeke kwa Kiswahili kila mtu aelewe, yani hawa wanaotu nini,
1: wahamasishaji,
6: asante, wanaotuhamasisha ndio chachu kubwa ya watu kuchukia ndoa. Mimi namwangalia Lilian kwamba ndio mhamasishaji wangu. Lilian ndoa yake sio ndoa yangu, sio, unaelewa? Kwamba Lilian kama aliteseka kwenye ndoa yake, basi sema mema ya kwenye ndoa uliofanyiwa na mume wako, ili na mimi nipate ile hamsha ya kutaka kwenda kuingia kwenye ndoa. Lakini wahamasishaji wengi wanakuja kutuambia mabaya tu ya ndoa, hawatuambii mazuri ya kwenye ndoa. Ndio maana wengi tunakuwa tunachukia kitu gani? ndoa.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, hawa ni vijana ambao tumepata nafasi ya kuzungumza nao tukiangazia mada kubwa kabisa na ya msingi, kwamba ni kwa nini vijana wa leo wanapata changamoto ama wanashindwa kuingia katika ndoa, lakini jamii ifanye nini kuhakikisha kwamba inatatua changamoto hiyo. Tunakwenda kuwasikiliza wadhamini na kisha tutarejea.
7: Tanzania, je, upo tayari kukuza kesho yako ya kifedha? Africa Pension Fund, APEF, inakuletea suluhisho jipya la uwekezaji, Ziada Fund. Ziada ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja unaokuwezesha kukuza akiba na mtaji wako kwa usalama, huku ukipata faida ya bima ya maisha. Ni fursa ya kuwekeza kwa muda mfupi au mrefu kulingana na malengo yako ya kifedha. Uwekezaji unaanzia kiasi kidogo tu cha shilingi 50,000 na unaweza kuongeza uwekezaji wako wakati wowote. Mfuko wa Ziada unawekeza kwenye masoko ya fedha na dhamana salama kuhakikisha uthabiti wa mtaji wako. Ziada Fund unastahili zaidi. Wekeza leo kwa kesho iliyo salama. Kwa maelezo zaidi, piga simu bure 0800 11 1234 au tembelea tovuti ya www.apef.co.tz.
8: Lete simu tumpigie.
9: Nani tena?
8: Akipokea tu tuanze na hello.
10: Haitungekuwa unaniona.
8: Wewe nani huyo?
10: Vile

0: kama alizeti kila time ikikutizama usoni.
1: Kila time na kuangalia usoni.
0: Hey, hey, hello September. Ni yule mimi tena, sauti ya ratiba ligi kuu soka Tanzania bara. Vipi mnanikumbuka? Na Jumanne hii ya tarehe 1 mwezi wa 9 tutatisha na mechi kabambe kati ya Singida Black Stars dhidi ya Wawaji wa Kusini na Mungo FC. Wewe na bado hii kwenye radio utaifuatilia mbashara TBC Taifa hapa hapa 1 kamili jioni. Uwanja ni
1: Airtel.
0: Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027. Hakuna jinsi zaidi ya kukueleza hii.
1: Sijani kukueleza.
0: Bauli na shangwe.
2: Hey,
0: wakubwa. Wewe.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, ndivyo ambavyo tunarejea jamvini na unayemsikia kwa mbali akipotea potea chini chini anaitwa Diamond Platnumz na kwambia utanipenda. Moro alizungumza kitu hapa kwamba vijana wanaangalia kwanza ustawi wao, kwa sababu kuna mambo kama haya, hauna senti mbili tatu unamwagwa. Halid,
1: nafikiri ni uoga wa maisha. Mimi naweza nikasema kwa namna moja ama nyingine, maana tuna mifano mingi. Kuna watu walioa hawana kazi, lakini mwisho wa siku matokeo wamekuja kupata mbeleni. Kwa hiyo wengi wao ni uoga, lakini kwa wengine wenye uthubutu zaidi katika kuhakikisha kwamba wanakamilisha hivyo nusu ya dini na kuwa swala zuri zaidi kwao. Lakini pia limegusiwa hapa swala zima la mifano mizuri. Hatupati mifano mizuri kwa watu ambao wa kwenye ndoa au wale ambao wanafaidi wanaogopa hasadi za ndoa zao, hivyo inakuwa mtihani kuweza kuzungumzia kwamba maisha ya ndoa raha. Umeona? Kwa hiyo mimi nafikiri moja kwa moja ni kwamba kuondoa uoga na kukimbilia jambo hili zuri zaidi ili kujenga jamii bora, maana msingi wote wa taifa bora, bora lolote linaanzia katika ngazi ya chini zaidi, ngazi na, ya familia. Kwa hiyo kama tukilegalega kwenye swala zima hapa la kujenga familia nzuri, tukahamasisha zaidi haya ambayo tunayashuhudia hivi sasa katika jamii, baadhi ya jamii zetu, tutakuwa wenye kudondoka zaidi. Kwa hiyo hili ni jambo zuri zaidi na linalopaswa tuwe na uthubutu kuyakimbilia hayo, na nipo mbioni.
0: Hakika, hongera sana na tunakutakia kila laheri. Msikilizaji, ndoa ni tamu, ndoa ni nzuri. Kwa hiyo vijana msiogope. Mambo mazuri yapo kwenye ndoa. Rahima,
2: hudi kajiwahi. Yaani hudi kajiwahi yaani kakataa maswali kiaya.
0: Kivipi?
2: Yeye kasema ni uoga. Baadhi ya watu wana uoga kuingia katika ndoa. Tunataka asijibu kiredio redio. Yaani asijibu kiredio, ajibu yeye. Kwa nini? Yaani kwa nini ni uoga? Kwa nini ni uoga wakati mmesema kwamba mbona namnukuu sana Moro kusema kwamba yeye yani watu wanajipendelea wao wenyewe kwanza, yani mtu anaanza na umimi. Kwa nini sasa kuna uoga wakati mlishatanguliwa, kuna vizazi vilivyopita, bibi, babu, wao hawakuwa na uoga, sisi ndio tupate huu uoga? Yani nataka ajibu lakini asijibu kile kile.
0: Haya.
1: Kwa kadiri maisha yanavyokwenda, mambo huenda kwa kubadilika. Mambo huenda kwa kubadilika. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba ni uoga. Wapo baadhi ya watu huyatazama kwa namna nyingine tofauti. Wewe unaweza ukayatazama katika namna hii, lakini mwingine akayatazama kwa namna nyingine tofauti ambayo pengine wewe usingewaza. Ah, kumbe ile jambo anaweza akalitazama hivi kwa utofauti huu. Kwa hiyo sijibu kiredio redio ni kwamba ile hofu kuondolea, kwa maana kwamba kuna kupata, umeona? Tuhakikishe kwamba tunajenga msingi mzuri huu wa familia, lakini kujitafuta katika masuala mengine, hili jambo la ndoa usiliache kijana, ili uwe na ustawi mzuri zaidi katika hayo maisha yako. Kwa maana kwamba wewe kudondoka kwenye hili swala, wewe kutotilia mkazo kwenye hili swala hili, utadondoka tu huko mbele, kwa sababu kuna kuumwa Sabina. Nani ambaye atakaye kuhudumia huko mbele?
0: Msikilizaji, dakika ni ya 10 mara baada ya saa 11 kamili za jioni, na tumewasikia vijana hapa wamezungumza mengi, lakini sasa tumpe nafasi mtaalamu wa masuala ya maisha, lakini pia ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia, huyu anaitwa Adabeti Henche. Tumsikie naye ana maoni gani katika hili.
3: Kwanza kabisa tuseme njia za kumpata mwenza wa maisha ziko aina nyingi sana ambazo hatuwezi kuhesabu hapa, hiyo ikiwa ni mmoja wapo. Kazi ya viongozi ni kuhakikisha ustawi wa jamii, kijamii, kiroho na kiuchumi pia. Lakini sasa mara nyingi sana suala la kuoa au kuolewa limekuwa likitafsiriwa na vijana kwamba ni moja ya maamuzi makubwa ambayo unaweza kuyafanya kwenye maisha yako, lakini changamoto kubwa ikiwa ni maandalizi binafsi, lakini zaidi kwenye suala la uchumi. Ukiangalia wawili wamewezeshwa kiuchumi, na ndio maana wanaenda kuungana pamoja. Sasa vijana wengi kwanza huwa wanaogopa hasa vijana wa kiume, hasa kubeba majukumu, na wengine kabisa hawajafundishwa wala hawajaandaliwa. Kwa hiyo akiangalia na akisikia jukumu la kubeba majukumu ya mtu mwingine, inakuwa changamoto sana kwake, kwa sababu akijipima anaona kabisa kwamba yeye mwenyewe hajimudu, yeye mwenyewe hajitoshelezi. Kwa hiyo akimwongoza na mtu mwingine anaweza akashindwa, kitu ambacho sio sahihi. sana. Kwa hiyo inaonyesha kwamba watu wengi sana hasa vijana wanaogopa vitu ambavyo sio halisi. Yaani vitu vinavyoogopwa sio halisi. Kama vile ambavyo mtu anaweza kuwa anaogopa kitu ili hali hajawahi kujaribu. Kwa hiyo vijana wengi wanashindwa kuchukua hatua ya kwanza kuelekea hapo. Yaani mbele yao wakiwa wana mawazo mengi sana ya kushindwa, mawazo mengi sana ya kimajukumu na kuona kwamba hawawezi kufanikiwa.
0: Namna hiyo, msikilizaji, huyo ni Adabet Henche, mtaalamu wa masuala ya maisha lakini pia ni msaikolojia, na kikubwa anasema vijana msiogope, kwa sababu vitu vinavyowatisha sio havina uhalisia, lakini mkijaribu mtakutana na raha za ndoa.
1: Turuhusu ujumbe wako msikilizaji, turuhusu ujumbe wako uliochomoza hivi sasa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeuona ujumbe wako hapa, mwalimu Peter hadi moja kutoka pale Chiwata Masasi huko, unasema kwamba haya, unatufuatilia kwa uzuri kabisa, lakini vijana wengi sasa hivi ndoa kwao sio jambo muhimu. Ndivyo ambavyo ametuandikia hapa Zai kutoka kule Kibamba, lakini pia nimeuona ujumbe wako hapa Juma Omar Fungo kutoka pale Muheza Tanga. Vijana tusiogope ndoa, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini huyu ni Mr. Tabora Mnyiramba, huyu anasema kwamba maisha ya ndoa ni makubaliano ya watu wawili, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Matenga Madirisha akiwa pale Katavi huko anasema kwamba anatupata kwa uzuri kabisa. Nimeuona pia ujumbe wako Suleiman na Mpapa kutoka pale na Munga Mtwara huko, anasema kwamba tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki. Lakini Dogo Daniel kutoka pale Manyoni pande za wapi, Mabedini huko, unasema kwamba jioni njema kwenu hapo TBC Taifa, ndo mpango mzima, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Bubelwa kutoka kule Kayodo unasema kwamba tuko pamoja. Nimeuona pia ujumbe wako hapa Akali Mbwembwe kutoka wapi huko, hujatuambia, lakini unasema kwamba kweli vijana tusiogope ndoa, ndoa tam, ndivyo ambavyo umetuandikia hapa. Nimeuona pia ujumbe wako hapa Yese kutoka pale Kisande huko, unasema kwamba vijana tusiogope ndoa. Lakini Wile kutoka pale Manyara huko, nimeuona pia ujumbe wako. Natia nanga na ujumbe wako msikilizaji, huu ni Ali Abdallah kutoka pale Mwasapi Komsala Handeni Tanga huko, unasema kwamba ni woga vijana, nawapa ushauri wasiogope.
0: Haya, ushauri huo kwamba msiogope. Haya, baada ya kusikiliza jumbe hizo kutoka kwa wasikilizaji wetu, sasa tumsikilize Profesa Omar Mbura. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na biashara kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Profesa huyu, yeye nilimuuliza kwamba ni inawezekana hali za uchumi ndio ambazo zinawafanya vijana wasiingie ama wasifanye maamuzi ya kuingia kwenye ndoa, na haya kwa ni majibu yake.
4: Ni wazi kwamba ukiangalia katika maisha sasa hivi, swala la ndoa kwanza lina vikwazo vikubwa viwili. Cha kwanza kiko kwenye gharama za kufanya tukio lenyewe. Lakini cha pili, baada ya kuingia kwenye hilo tukio, mnaishije na huyo ambaye mmekuja pamoja? Kwa hiyo vikwazo vingi vinatokana na hofu ya hayo matukio mawili. Sasa ukija ukiangalia kwenye upande wa kutengeneza kipato kitakachowezesha kukabili mambo hayo mawili. Sasa tunapomwangalia Mheshimiwa Magoti na kiki alichofanya kule Kisarawe, nataka kuamini kwamba huenda kuna kautafiti fulani alikafanya ambako kaliwezesha yeye kuanza kuhisi kwamba inawezekana changamoto ya watu kuoana inaweza kutokana na kikwazo cha kwanza. Na nasema hivyo kwa sababu cha pili, inaonekana mkisha kuwa pamoja, basi mtashirikiana katika kuangalia namna gani bora ya kuendelea kuishi vizuri. Mimi nataka kuamini kwamba pengine tukiamua kwamba kipato ambacho kinapatikana kutokana na michango ya harusi, sehemu ya hiyo pesa itumike kununua bodaboda mbili, bajaji na kadhalika, ili kuwasaidia wale wanandoa, ili tuwe na taifa ambalo kwa kweli ni taifa endelevu ambalo watoto wamelelewa vizuri, na pia tupunguze utegemezi kwa wazazi walioleta wanandoa katika dunia hii.
0: Ni Profesa Omar Mbura, mtaalamu wa uchumi na biashara kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akihitimisha namna hiyo.
1: Msikilizaji, bado tunautazama ujumbe wako hapa uliochomoza kupitia nambari ya simu ya 0738336925, ni 0738336925. Nimeona ujumbe wako hapa, Wilson Rebangila kutoka pale Kahama huko, unasema kwamba anawafuatilia sana na Jamvi la Macho, mimi ni mdau wa RTD mpaka hivi sasa TBC Taifa, ndivyo ambavyo ametuandikia. Laurent kutoka kule Inyonga Katavi huko unasema kwamba vijana tuchangamke ndoa, changamoto zipo kati ya wanandoa, hivyo ni muhimu zaidi kwa vijana kuhakikisha swala la ndoa hili haliwapiti, ndivyo ambavyo ametuandikia. Huyu ni Amisa, ameanza kwanza kwa kuguna, amesema jamani, vijana wa sasa hivi ni waoga, mbona hata mimi kipindi naolewa tulikuwa tunalala chini, hatukuwa hata na kitanda, lakini mambo sasa hivi ni mazuri na ndoa yangu ni nzuri na tuna maendeleo kede wa kede, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa.
0: Naona.
1: Amisa. Nimeona pia ujumbe wako hapa, Salvatore kutoka kule Mugesa Bukoba huko, unasema kwamba tuko pamoja sana na Jamvi la Machweo, lakini kutoka pale Chanika jijini Dar es Salaam, na uona ujumbe wako hapa, Abdul, unasema kwamba wakati mwingine unakuta kijana hana kazi yoyote anayoendea, ni maisha ya kutegemea, kwa hiyo sababu ya kutokuoa mapema ni kuogopa kumpa shida binti wa watu. Ndivyo nakomea hapo.
0: Haya, hayo ni maoni, na bado tuko na wadau mbalimbali ambao tumepata nafasi ya kuzungumza nao, na sasa ni viongozi wa dini. Nilitaka kufahamu nafasi ya taasisi za kidini katika kuhakikisha vijana wanalelewa vizuri na hatimaye wanafikia maamuzi ya kuingia kwenye ndoa, kwa sababu vitabu vitakatifu vinaagiza ndoa. Kwa hiyo tuwasikilize viongozi wa dini na tutapata ambayo ya kujifunza kupitia kwao. Ni mchungaji Sydney Cannon wa kanisa la Anglican, lakini pia nimezungumza na Sheikh Zuberi Othman, yeye ni kiongozi wa vijana kitaifa.
5: Taasisi za dini asilimia kubwa sana, kwanza tunakuwa na hizi semina za kuuza vijana ili kujitambua. Baada ya kuwa na semina hizi za vijana ili kujitambua, jambo la pili, je, huyu kijana unamwezesha vipi katika kujitambua kwake na katika ujenzi wake wa taifa na maisha yake binafsi? Na hayo mafundisho na hizo semina nyingi tunazo sana kwenye taasisi za dini, na tunawasaidia sana hata kwa wengine kuwapeleka kwenye vyuo vya ufundi ili waweze kujitambua kwamba yeye ni kijana, na kwa sababu maandiko yanasema ni andike ninyi vijana sababu mnazo nguvu, na ndio maana sasa kanisa linajaribu kumfanya huyu kijana katika nguvu alizokuwa nazo na kumwezesha kumpeleka kwenye vyuo vya VETA ili kwanza ajitambue na zile nguvu zake aliambiwa anaelekea wapi. Hapo baadaye sasa akishawezeshwa, anaweza akawa sasa na msingi mzuri wa kuendelea katika maisha yake ya ndoa. Wito wangu mimi kwa vijana ni kwamba kwanza ndoa ni baraka. Unaweza kukuta vitu vingi ukiwa peke yako vilikuwa vimefungwa havijafunguka, lakini unapokuwa na mwenzako basi baraka inafunguka. Lakini katika misingi hiyo ya ndoa ni baraka, ni wahusie vijana, ni lazima kwamba wao wenyewe kwanza wasitake kukimbilia ndoa. Ndoa ina wakati wake, ndoa ina msimu wake, na ndoa ina mtazamio wake. Hawa vijana wakikaa katika misingi ya kwanza ya kujitambua, na baadaye sasa akaona kwamba ana nia ya ndani ya kuweza kuingia sasa kwenye ndoa, basi aingie kwenye ndoa akiwa na ile nia ya ndani. Asiingie kwenye ndoa kwa kushawishiwa, asiingie kwenye ndoa kwa kumuiga fulani. Aingie kwenye ndoa Mungu mwenyewe akimsukuma, na wakati umefika ndipo aingie kwenye ndoa.
6: Kwanza sisi tunampongeza, mimi kama kiongozi wa dini tena kiongozi wa vijana nchini, nimeona tangu ule mchakato unaanza wa kule Kisarawe ambao mheshimiwa mkuu wa wilaya Petro Magoti ameusimamia wa kuwakutanisha wale vijana. Kwa kweli lile jambo ni jambo kubwa, na Mungu atamlipa mheshimiwa malipo makubwa sana. Na swala zima la ndoa ni swala la kiibada kwa mtazamo wa imani ya dini ya Kiislamu, na lenyewe ndo limewekwa kwamba ni ufunguo wa familia na jamii iliyokuwa bora. Swala la ndoa latofautisha kati ya viumbe binadamu na viumbe wanyama. Wanyama wanachukuana tu, lakini binadamu yatakiwa tukutane kwa misingi ya ndoa. Na ndoa taratibu zake maana yake ni ridhaa ya familia mbili, ya kiume na ya kike, ama familia ya mwanamume na ya mwanamke, zote kukubaliana kwamba sasa sisi tutakatwe ndugu, na baba wa mke anatoa ridhaa kwamba nimekupa mtoto wangu huyu, anamwambia ile mkwewe. Utakuta dini imekuja kuja kurasmisha jambo hilo na kuweka msingi huo kwa ajili tu jamii iweze kukaa kwa maelewano, jamii iwe ni jamii bora. Tukija kwa upande sasa wa taasisi za dini, kwa kweli hilo ndio jukumu letu, miongoni mwa majukumu yetu makubwa na ya vipaumbele sana. Utakuta kila zinapoanza hutuba za Ijumaa, imamu lazima awaambie waumini wake kwamba nawahusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumcha Mwenyezi Mungu ni process. Hatua yake ya kwanza kabisa ni kujichunga na haramu. Na mlango wa haramu, kioo chake, urembo wake ni mambo ya kijinsia, mambo ya kimahusiano. Ndio urembo wa mlango wa haramu. Yaani kama mtoto wa kiume akiingia kwenye ndoa, mtoto wa kike akiingia kwenye ndoa, hata dini yenyewe inasema kwamba hawa tayari wamehifadhi nusu ya dini. Yaani man tazawwaja faqad hafidha shatra dini, falyattaqillaha fi shatri al-baqi. Anaeoa maana yake amejilinda, amemaliza nusu ya dini. Amemaliza nusu ya dini maana yake nini? Amefunga mlango wa maasi, kwa sababu maasi yote mlango wake na ufunguo wake ni mambo ya kijinsia, ni kule kutamaniana mwanamume na mwanamke.
0: Namna hiyo, msikilizaji, ni viongozi wa dini hao, mchungaji Sydney Cannon wa kanisa la Anglican na Sheikh Zuberi Othman, yeye ni kiongozi wa vijana kitaifa, akihitimisha mtazamo wao katika hili tunalolijadili hii leo.
1: Msikilizaji, tunaudurusu ujumbe wako uliochomoza kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeuona pia ujumbe wako hapa, Ibrahim Zengo, ukiwa pale Tabora wilayani Uyui, unasema kwamba unatufuatilia hapo kwa uzuri. Lakini pia nimeuona ujumbe wako hapa, Msimbe Konoladi, kutoka pale wapi huko hujatuambia, lakini unasema kwamba jambo la ndoa ni jambo la kheri. Haya, Musa Jafari kutoka pale makao makuu ya nchi jijini Dodoma, kutoka pale Kongo, anasema kwamba tatizo vijana ni waoga wa kuoa, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini baba Kin mzungu feki anajita hivyo, ni akiwa pale mtaa wa Mnazi Mmoja, anasema kwamba kwani ndoa yenye baraka ni ya kanisani, ila vijana mna kwa nini mna ambavyo mnakata swala hilo la ndoa, ndivyo ambavyo anahoji hapo msikilizaji wetu. Lakini nimeona pia ujumbe wako hapa, Bubelwa kutoka Kayolo pale Kaibanja, unasema kwamba ndoa ni jambo muhimu zaidi. Lakini Adam Jefta akiwa Kondoa huko, unasema kwamba vijana acheni kuogopa, kwani maisha ya ndoa ni matamu sana, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini changamoto kubwa ni uchumi, pia vijana wengi wanashindwa kuingia kwenye ndoa kwa sababu wengi wanaishi maisha ya ndoa, ndivyo ambavyo ametoa hoja yake.
0: Haya, tunaendelea basi kuwapa nafasi wadau mbalimbali, na hivi sasa tumsikie mwanandoa mzoefu. Huyu ni mwanandoa ambaye ana zaidi ya miaka 20 kwenye ndoa na ana uzoefu. Nilitaka kufahamu kutoka kwake changamoto hasa anayoiona ni ipi, ukilinganisha kipindi yeye anaoa na hivi sasa, ni yapi yamebadilika, na haya alikuwa ni majibu yake.
7: Zipo changamoto kadhaa. Moja ni changamoto la mtazamo la kijana mwenyewe. Lingine ni changamoto inayotokana na mila na desturi, ambazo ndizo kubwa zaidi. Kwa hii inayotokana na kijana mwenyewe, kijana anaweza akawa anachagua amtafute nani na ampate nani kulingana na vigezo alivyojiwekea. Mathalani, anaweza kusema ninahitaji aliye na elimu hii, na wakati kijana mwenyewe amtafutaje ana elimu anayoitaka kwa mwenzi wake. Kwa mfano, natamani labda nipate aliyemaliza kidato cha au aliyemaliza chuo, wakati binti mwenyewe ana elimu hata ya darasa la 7. Wapo wengine ambao hawataki kabisa kuolewa na watu wa makabila yao au kuishi na watu wa makabila yao kwa sababu ya tabia ambazo wanazijua kutoka kwenye makabila husika. Mtazamo huo. Lakini kwa jamii, mtazamo wa kijamii kwa maana ya mahali, na mahali zinatofautiana kulingana na kabila na kabila. Sasa kama kijana ataambiwa mahali ikawekwa kwenye fedha hata milioni 3, alafu yeye uwezo wake wa kipato kwa mwaka haufiki hata milioni 3, kijana itakuwa ni vigumu kabisa kupata mwenzi. Ninachoweza kuwashauri vijana, wajiandae kuishi na watu wanaokutana nao. Cha msingi ni kwamba kuwepo na makubaliano ya dhati kati ya mtu anayeoa na mtu anayeolewa. Lakini kingine, watu wote ambao sisi tuko kwenye ndoa tumekutana na watu ambao hatukukua nao wakiwa watoto wadogo, tumekutana nao wakiwa watu wazima. Lakini pale ambapo wanakosea na sisi tunakosea, tunarekebishwa na wenzi wetu, na sisi tunarekebisha wenzi wetu wanapokuwa wamekosea au tumetofautiana. Kwa hiyo hakuna kabila lenye tabia nzuri au kabila lenye tabia mbaya. Kingine ambacho tunaweza kushauri vijana kwa sasa ni kushikilia sana umuhimu wa kuwa na familia. Kadiri unavyochelewa kuwa na familia, inakuwa vigumu kwako kufanya maendeleo yako mwenyewe binafsi.
0: Huyo ni Ngoma Muyabi, mwanandoa mzoefu, akitoa uzoefu wake katika hili ambalo tunalijadili hii leo.
1: Sabina, nami nitafika kuwa mwanandoa mzoefu.
0: Kabisa, kabisa. Mm. Mimi nakuombea kila lenye heri.
1: Amin, amin. Mm-hmm. Tudurusu hivi sasa ujumbe wa msikilizaji ambao unaendelea kumiminika hapa na wapata kwa uzuri kutoka wapi huko, kutoka kule Mgeta. Huyu mwingine inasema kwamba changamoto kubwa vijana wengi wanashindwa kuingia kwenye ndoa ni woga, sababu hiyo imejirudia kwa mara nyingi. Lakini pia nimeona ujumbe wako hapa Zai kutoka pale Singida, unasema kwamba vijana tusiogope ndoa, ni nusu ya dini. Niwatakie wanandoa wote Mungu awape maisha mema, ndivyo ambavyo ametuandikia. Tunaitikia hapa kwa niaba, amin. Lakini pia nimeona ujumbe wako hapa Suleiman George kutoka kule Kasulu, Kigoma, Tanzania, unasema kwamba vijana wa sasa tunakutana na changamoto nyingi. Changamoto inafika sehemu unaamua kujilipua, unaamua itakavyokuwa basi. Mm-hmm. Ndivyo ambavyo ametuandikia hapa kijana huyu Suleiman George kutoka kule Kasulu, Kigoma. Kwa nini vijana mjilipuo jamani? Mm-hmm. Haya, tunadurusu pia ujumbe wako hapa Luteni akiwa pale Bariadi, unasema kwamba tatizo ni uhuru, uhuru sana kwa vijana kuishi mbali na wazazi, lazima tuogope, ndivyo ambavyo amesisitiza hapa. Nimeona pia ujumbe wako hapa, huyu ni tumsome kama Afande Sele kutoka kule Mtwara huko Masasi, Chiwale huko, unasema kwamba du, ndoa tamu lakini sio ya kukurupuka, inapaswa utulize akili ili uyaendee hayo ya kwenye ndoa.
0: Msikilizaji, tuhitimishe mjadala wetu hii leo kwa kumsikia sasa ambaye ametufanya tujadili hili jambo, na si mwingine ni mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti, ambaye nilitaka kufahamu ni kipi hasa kilimsukuma kufanya uhamasishaji, na mara kwa mara amekuwa akiwasisitiza vijana kuoana, akisema kwamba vijana wanapooa wanapata utulivu, lakini tunapata jamii bora na hatimaye tunakuwa na taifa lililo bora. Tumsikilize mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti.
8: Kijana akioa akiwa na msichana na mke wake anapata utulivu. Sisi wote tumeoa kwa kusaidiwa. Kwa hiyo nimeangalia maisha ya Rashidi na alivyoongea kwenye mkutano wangu wa hadhara, hata mimi singekuwa mheshimiwa rais nisingeoa. Kwa hiyo na mimi na yale mambo mazuri ambayo mheshimiwa rais Samia alinisaidia, nikafunga ndoa kubwa nikapata sifa. Kwa nini nikaona na mimi nisimsaidie kijana mwenzangu kupitia wilaya na wadau mbalimbali? Kwa hiyo wote tunasaidiana, na hata mimi sifa zote nazozipata, alipata harusi kubwa, baraka zote za mheshimiwa rais Samia, ndio alisimama akasema, Magoti mwanangu, oa, usiishi maisha ya kihuni, tena msaidizi wa rais. Kwa hiyo na sisi tumeona tumshike mkono Rashidi na mambo yanaenda vizuri, maandalizi. Tunataka watu wa kijijini na wao waone maisha ya ndoa ni kitu rahisi sana, na haitakumia kwa Rashidi. Na mimi niseme kwamba na hata vijana wengine mnataka kuoa, njoni. Sasa hivi nina maombi ya zaidi ya watu 800 wanawake wanaomba kuolewa. Kwa hiyo nasema vijana wote ambao mjaoa, wewe, nina maombi zaidi ya 800 inbox kwenye simu yangu, na nimeona kweli watu wanapenda ndoa. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, ndoa ni nzuri, ndoa ni tamu, lakini ukimooa mwanamke mwenye nidhamu, mwadilifu, msikivu, mnyenyekevu na mpole, ukipata binti wa hivyo, oa na mpe raha mpaka ajute kwa nini alichelewa kuolewa na wewe.
0: Haya, msikilizaji, umemsikia mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti akihitimisha mjadala ambao tumekuwa nao hapa, na akisisitiza kwamba ndoa ni tamu jamani, oaneni. Vijana wa kike kubalini kuolewa, vijana wa kiume fanyeni maamuzi ya kuoa, kwa sababu kwenye kuoa kuna baraka, lakini pia unapata utulivu kama mkuu wa wilaya ya Kisarawe alivyosema. Niwape nafasi vijana kabla hawajaondoka hapa, maana wananishika shati hapa kwamba wanataka kukimbia, na mimi sitaki kuwazuia kwa sababu wao ni vipepeo, wameshaniambia kwamba wao ni vipepeo, kizazi chenye uhuru. Kwa hiyo niwape nafasi mzungumze, baada ya kusikiliza viongozi wa dini wamezungumza, mtaalamu wa saikolojia na maisha, mtaalamu wa uchumi, lakini mwanandoa mzoefu, na hatimaye mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Mna maoni gani? Kianza nawe Hanifa.
9: Mimi naweza nikatoa maoni kama haya kulingana na walivyosema na wadau mbalimbali walivyotoa. Naweza nikasema kuwa vijana tuache maisha ya kuiga, alafu na kufuatilia sana yani mitandao haizuiliwi, lakini tuache ku unajua mitandao inatuumiza sana. Licha ya kuwa na faida kwetu, lakini ndo chanzo cha kufanya sisi tuwe na uoga, kwa sababu kila kitu watu wanashare kwenye mitandao. Kwa hiyo tunapoingia kwenye page huko tunakuta watu wana posti kwamba ananyanyaswa nini, tunapata ule uoga. Kwa hiyo tuache kuamini kile ambacho tunakiona sana kwenye mitandao, japo inatuletea kitu, lakini pia tuangalie kwamba sio kila mbona vitu vizuri vingine hatuvinini. Kwa hiyo tuthubutu tuone kama kweli ndoa ni tamu au la. Kwa mimi naangalia hapa sio muda mrefu.
0: Haya, asante sana Hanifa. Karibu Lilian.
10: Asante. Mimi nafikiri tunahitaji kujifunza kwa watu ambao wamefanikiwa kwenye swala la ndoa vijana, ili kuepuka kukata tamaa kwa kile ambacho watu wengi wanadhani kwamba kweli hatutaki kwenye swala la ndoa. Kwa hiyo tujifunze kwenye swala la ndoa kwa watu ambao wamefanikiwa, lakini pia tusikubali tu kuingia kwenye ndoa kwa sababu watu wameona hatuingii kwenye ndoa, basi ukakubali kuingia kwenye ndoa ambayo unaona uioni kesho yako vizuri. Hicho kitu tukizingatia. Kwa tuwe makini, tujifunze kwa watu ambao wamefanikiwa, lakini pia tuzingatie pia ustawi wetu.
0: Safi. Haya, nafasi nyingine kwako Christina, karibu.
11: Cha kwanza tuache ubinafsi wa kwamba mimi najipenda kwanza afu mwingine baadaye, umri unaenda. Tuachane na ile pressure ya umri kwamba mimi umlongo unaenda bunguja niolewe. Yaani unaingia kwenye ndoa kwa sababu ya umri. Kuwa tayari kuingia kwenye ndoa kama wewe kweli mwili wako nafsi mpaka uko wako wote unaona kichwani umelidhia. Kitu cha muhimu ni kwamba ukitaka mke bora, kuwa mume bora. Sio mume bora alafu unataka
9: mke bora.
11: Wewe mume sio bora alafu unataka mke awe bora. Uwe kuwa bora ili mwenzako pia awe bora, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakupa sawa sawa na wewe ulivyo. Kama wewe uko hasi, atakupa kilicho hasi. Hawezi kukupa mtumishi wa Mungu na kati anaamini kabisa wewe huyo mtumishi yani atateseka. Kwa hiyo wewe ishi kwenye maisha ya ndoa. Kumbuka mnaishi watu wawili. Hata meno na ulimi kuna wakati unajing'ata. Yaani viko pamoja lakini vinajing'ata. Kuna wakati kabati itasheki, vikombe vitagongana. Yaani amini kwamba kila mtu anakutana akiwa ametoka kwenye tamaduni tofauti na malezi tofauti. Mnapokutana ukiambiwa mwili mmoja, inamaanisha jengeni utamaduni wenu wa kufanya nyinyi wawili mwelewani. Ndoa ni tamu, usisikilize maneno ya watu kikwambia tu mabaya na kati kuna mazuri wameka kwenye makapu.
0: Asante sana. Ndoa ni tamu, Khalid.
1: Nilichochukua zaidi, ndege wafana nao huruka pamoja.
0: Kabisa. Sawa. Rahima. Anacheka.
2: Haya, mimi nilichochukua ni kwamba kitu chochote kinakuja kwa wakati sahihi. Mafanikio mazuri yanakuja kwa muda ambao umeandaliwa. Kwa hiyo tusikurupuke, tusiingie kwa ushawishi katika ndoa.
0: Msikilizaji, hivyo ndivyo tunavyohitimisha makala mjadala wetu, tukiangazia kubwa zaidi ni kwa nini vijana hivi leo wanakwama ama wanapata changamoto kupata wenza na kuingia kwenye ndoa, na jamii ifanye nini. Bila shaka mengi umeyasikia na tumehitimisha namna hiyo
1: kabisa. Sabina, na tutaona mabadiliko hapa, kila mmoja ameahidi hapa. Lilia nikaahidi
0: hakika. Basi ndivyo ambavyo tunahitimisha mjadala wetu, na bila shaka tuelekee katika sehemu nyingine ya makala ya Mwangaza, sehemu ya pili.

0: Tuna matamanio mengi msikilizaji, tunawaza mengi, yale ambayo ya muhimu, yale ambayo ya msingi zaidi katika maisha yetu. Lakini kama bado hatujayapata, muda bado tunao katika kuhakikisha kwamba tunayafanyia kazi zaidi ili maisha yetu yasonge mbele, na tuyafanyie kazi yale ambayo tunayafikiria, yale ambayo tunayawazia kwamba ipo siku yatakuja yatatimia.
1: Hakika, kwa sababu unachokitamani na ukakifanyia kazi, ukakiatamia kwa maombi, basi lazima kitakuwa, kwa sababu ni ndoto ambayo umekuwa nayo, haipotei. Kwa hivyo lazima kitakuwa.
0: Na siku zote, Sabina, lazima ujinenee mema. Huwezi ukawa na matamanio ya mambo mabaya zaidi, yani hasi ile ikaambatana nawe kichwani mwako, ukasema kwamba mimi natamani yale mambo mabaya mabaya, basi mabaya basi yataambatana nawe.
1: Kabisa.
0: Lakini ukiwa na za mambo mazuri zaidi, hayo mambo mazuri yataambatana nawe na maisha yatakuwa mazuri zaidi.
1: Ni kweli kabisa. Halidi, kuna kitu kimoja nimekuwa nikiona kwenye jamii, kwa mfano tunavyoenda kwenye sherehe na nini, baada ya kula unaona mtu ana kijiti chake, anachoma choma meno na nini.
0: Mimi huyo.
1: Ni wewe. Sasa kuna namna ambayo mimi nikawa natafakari, kwani hakuna namna nyingine ya kutumia, ama je, mtu anafahamu kwamba kuchoma choma meno labda kwa kutumia hicho kijiti pengine ina athari ama haina? Kwa hiyo nikasema nitakuja nikuulize wewe, huwa unafanyaje kwa mfano?
0: Mimi yani yote umenizungumzia hapa. Mimi ni moja kati ya watu, ndo njia yangu nzuri katika kufikiri kufanya hivyo katika kinywa changu.
1: Na mimi nimewaona wengi sana sana kwenye harusi, lakini hata kantini ukienda mahali pa kula na nini, unaona watu akimaliza kula anachukua zake kijiti anaanza kukichezea mdomoni. Na nikapata kuzungumza na Dr. Richard Ngowi kumuuliza kuhusu hilo, na je, kile kijiti hakiwezi kuwa na athari kwenye fizi au meno ya mtumiaji?
2: Changamoto manake, ukienda kwa dentist yoyote mara nyingi anachotokaza anaweza kusisitiza kwamba matumizi ya toothpick sio mazuri, kwa sababu ukiangalia kikawaida kati ya jino na jino huwa kuna nafasi ndogo sana, lakini unapokuwa unatumia kwa muda mrefu ile huwa inaongeza ile nafasi ya katikati. Na kumbuka pia ile inaancha nakuta kama imechongoza, kwa unakuta ile sehemu ya fizi inaweza ikaumia kupata kidonda, lakini pia ile msukumo ya muda mrefu unapokuwa unatumia kutoa vyakula inatanua ile nafasi, kwa hiyo inaweza kupelekea jino kupata urahisi wa kutoboka kirahisi, sababu chakula kikata kinapati zaidi, nafasi imekuwa imeongezeka. Lakini pia changamoto nyingine inaweza ikapelekea ngozi ya fizi, sababu chafu itakuwa inalundikana pale kwenye fizi kwa muda mrefu, lakini mwisho wa siku io unakuta fizi zinavimba, zinauma, zinaweza zikatengeneza kidonda kiachana na
1: daktari. Sasa kutumia stick inaweza kujeruhi au kuharibu fizi pengine?
2: Hiyo ndio sehemu kubwa ambayo inaweza ikapelekea, sababu itaumiza fizi kwa mara ya kwanza. Hiyo sehemu ya katikati, sasa unapokuwa unaingia mko, kuna bakteria wanakuwa wanakaa pale, na fizi inakuwa iko wazi, sababu kunakuwa kuna vidonda, kwa hiyo inapelekea na kuweza kapelekea magonjwa ya fizi baadaye. Sio fizi na huo uchafu unakunugia kurejea kwa jino, mara nyingi kuna chochea na ugonjwa wa fizi. Kwa mfano, meno yanapokuwa yanashika uchafu muda mrefu, ile kumbuka jino, ile kofia ya jino huwa inazunguka na fizi karibia mite yake. Sasa uchafu unapokuwa umekaa, fizi zinakuwa zinashuka kwenye ujino, kwao linaexpose jino, linakuwa wazi, sababu kunakuwa kuna mlinganyo wa uchafu. Na kumbuka pia jino linashikilia chini na kwenye mfupa pale, kwa hiyo uchafu ukikaa kwa muda mrefu, ile nyuzinyuzi zinazoshika jino kwenye mfupa na kwenye kinywa, jino linakosa hiyo sapoti, rafiki, inapelekea baadaye inaanza kulegea. Ndio maana hapo tunashauri sana kusafisha meno kila baada ya miezi mitatu au mpaka sita, ili kuepuka hayo magonjwa ya fizi ambayo yanaweza kapelekea pia meno kulegea.
1: Daktari, pengine mtu anatakiwa atumie nini badala ya hizi stiki kujisafishia meno?
2: Kuna kitu tunaita dental floss, zile

0: Na ni hatua ndogo ambazo zinakufikisha kule ambako unakostahili zaidi kuliko kukaa nyumbani. Wanasema kwamba mguu wa kutoka mtume umeombea.
1: Na mtembea bure si sawa na mkaa bure, huenda akaokota.
0: Kwa hiyo tunapaswa kutoka zaidi. Tukitoka huko ndoa pia tutapata.
1: Kabisa. Yaani hudi mimi leo nimekupenda kwa sababu darasa limemuingia. Maana yake ni kwamba na yeye anatafuta. Usiseme kwamba unasubiri si upate nini, upate hiki ndio uingie kwenye ndoa. Maamuzi yako sasa hivi ndio yanaweza yakakufungulia milango ya mafanikio huko mbele.
2: Kikubwa lakini mimi ambacho nimekipata. Furaha yako kwanza.
1: Kabisa.
2: Amani yako. Kama moyo wako unakwambia olewa, unaona uko radhi kabisa, unaona kuna furaha fulani unaipata, kwa nini usiingie?
1: Ingia. Na tayari umepata mtu sahihi.
2: Mimi mwoga napenda kusema kwamba kila kitu kiko tayari. Na bwana harusi bado hajapatikana. Nitampata DC magoti.
1: Utampata.
0: Haya, kupitia nambari ya simu ya 0738336925 nimeona ujumbe wako hapa. Salum Majani ukiwa pale Chitekete ni wala huko. Unasema kwamba nimetulia na familia, tunasikiliza Jamvi la Machweo. Lakini Philbert Bobelwa kutoka kule Kayolo Kaibanja, nimeona pia ujumbe wako. Nimeona pia ujumbe wako hapa Zamda kutoka kule Tanga. Unasema kwamba jamani, ndoa kwa kweli zina changamoto ndogo ndogo, lakini kuna muda ina raha yake, na ndoa pia ni heshima. Ukiwa na ndoa yako unaheshimika sana, ndivyo ambavyo ametuandikia na natia nanga na ujumbe wake. Huyu ni Patrick Manuma kutoka pale Sumbawanga huko. Unasema kwamba naona vijana wa sasa, yani Generation Z, wanaona kuoa sio jambo la muhimu kwao, hawapati shinikizo kama sisi kizazi cha milenia. Kizazi cha milenia ni kuanzia miaka 95 kurudi nyuma huko. Haya, ndivyo ambavyo tunamwalika hapa mkali wa hizi kazi, Manjo Muziki Masud Masud, bado yuko nao wimbo wa taifa. Tumwalike hapa Manjo Muziki Masud Masud kwenye makala hii ndani ya Jamvi la Machweo, mdogo mdogo paka pale 12 na dakika 30 ukiwa pamoja nami hapa Khalid Hood Rahim Salim, bila kumsahau Sabina Crispin na Bigambo.

Hadi leo ninavyozungumza nawe hivi msikilizaji, ni nchi tatu tu barani Afrika ndio zilizobaki na matumizi ya wimbo huu kama wimbo wao wa taifa.

Mandela akaupitisha rasmi kwa amri, presidential decree, kwamba Nkosi Sikelel' iAfrika ni wimbo rasmi wa taifa la Afrika Kusini. Wimbo huu wa taifa wa Afrika Kusini wa karne ya 19 uliomo katika lugha ya Khoisa, Nkosi Sikelel'. Uliunganishwa kama hybrid na wimbo wa taifa wa Makaburu uliopo kwenye lugha ya Afrikaans uliokuwa ukitumika wakati wa apartheid au ubaguzi wa rangi. Wimbo huu unaitwa Thy Eastern Van Suid-Afrika, yani the call of South Africa, Kiswahili sauti ya Afrika Kusini. Hatimaye mwaka 1997 Bunge la Afrika Kusini likaupitisha rasmi kwa mujibu wa sheria kama official national anthem of South Africa.

Mandela alikusudia kuunganisha taifa lililobomoka. Hivyo akaona busara nyimbo hizi mbili, ya Waafrika na ya Wazungu, kuziunganisha kupata umoja. Na nukuu katiba yao inavyozungumzia hili: In terms of Section 4 of the Constitution of South Africa, 1996, Act 108 of 1996, and following a proclamation in the Government Gazette number 1834-1, dated 10 October 1997, hereby stipulates, that a shortened version of Nkosi Sikelel' Afrika and the Call of South Africa is now the national anthem of South Africa. Mwisho kunukuu. Hili lina maana gani? Na lina umuhimu gani? Na kwa nini limepitishwa kisheria? Sikiliza kwa makini. Afrika Kusini ndio nchi pekee iliyopitisha wimbo huu kuwa wimbo rasmi wa taifa kisheria. Na hata katiba yao inautambua hivyo. Nchi nyingine zote nne za mwanzo zilizotumia wimbo huu haukupitishwa kisheria kama wimbo wao. Sababu ya hili ziko wazi tu na nyepesi kueleweka. Hata katiba yetu hapa Tanzania haitambui wimbo huu tunautumia kama wimbo wa taifa. Katiba yetu inatambua vitu viwili tukisheria kama nembo za taifa, the national flag and the coat of arms. Kwa mujibu ya katiba ya mwaka 71 ukurasa wa 15, ni bendera ya taifa na mhuri wa taifa tu, yule bibi na bwana, uhuru na umoja kama nembo za taifa

Ladha ya wimbo huu, msikilizaji, upo katika mapigo ya 4/4, key ya B major, na version hii ina 79 beats per minute. Wimbo huu version hii unayoisikia ina dakika 1:48 tu. Na kila version ina takwimu zake kutokana na tempo uliopigwa na chaguzi ya key. Kuna version pia iliyochezwa kwenye key ya F major na kadhalika. Unasomeka vizuri sana kimahesabu na katika note, na umeenea hivyo. Melodi yake katika mtindo wa solfa inasomeka kirahisi katika hesabu za 4/4. Yani kuna mapigo 8 katika kila kipande utakachoimba. Msikilizaji, silabi ni kipashio cha kifonolojia kinachohusu matamshi, ambacho kwacho sauti za lugha utamkwa mara moja kwa pamoja kama fungu moja la sauti. Herufi na silabi zake zimejipanga wazi kabisa kwenye mapigo au midundo ya mine mine. Mu, ngu, i, ba, ri, ki. Yani mu, moja, ngu, mbili, i, ba, tatu, ri, ki, nne. A, moja, fri, mbili, ka, tatu, a ya mwisho, nne, 4/4.

0: Tanzania, tatu hizo. Tanzania, tatu tena. Tanzania ya pili iko hivi. Tanzania, hiyo A ya mwisho hapo imesimama kama alama ya X.
1: Tanzania.
0: Yani rest beat au pigo la kimya.
1: Nakupenda kwa moyo wote.
0: Pigo la kimya linaitwa rest kwenye elimu ya sayansi ya muziki. Kama ukiwa conductor wa brass band au choir master katika kuongoza uimbaji wa wimbo huu, basi ni sharti utaongoza waimbaji na wapiga vyombo kuwapa hesabu ya 4-4. Mikono yako itaonesha inaanguka kila hatua ya 4 ya mapigo. Hata hapa mtazamaji atakuwa anatingisha kichwa au miguu kwa hesabu hii ya 4-4. Rhythm ndio hutufanya tucheze muziki. Pasipo rhythm, manake hakuna ishara inayo kuongoza kucheza na mianguko ya muziki. Muziki ni hesabu zaidi, na ushahidi ndio huo.

0: pamoja na hatimiliki kuisha, kioja cha watu kuibuka na kudai umiliki wa wimbo huo kinaendelea hadi leo. Serikali ya Afrika Kusini ilipata kudai kuwa ni mali yake, ikaambiwa na wanasheria wa kimataifa kuwa haiwezi kumiliki wimbo ambao serikali haikununua wala kushiriki katika utunzi wake. Wanakamati wawili wa miongoni mwa timu iliyoratibu wimbo wa taifa la Afrika Kusini wa hivi sasa waligundulika wanataka kusajili, wakakemewa walipokuwa kijaribu kujifanya wao ni wamiliki wa wimbo huo. Katika mfululizo wa vituko huko huko Afrika Kusini, imewahi pia kupendekezwa kuwa serikali ilipwe kila wakati wimbo huo utakaoimbwa popote pale duniani. Mahakama Kuu ikakataa. Kama hilo lingepita, Taifa Stars ingebidi iwalipe kila inapotumia wimbo huo kwenye kila mechi yake ya kimataifa. Vituko vya wimbo huu, msikilizaji, havikuishia hapo. Miaka kadhaa iliyopita, mwanamuziki mmoja alijitokeza na kuupa mashairi Mungu mbariki, akamtaja kiongozi mmoja mkuu serikalini. Na vijana wengine nao wakajitokeza na kuupa mashairi Mungu ibariki, wakakitaja chama cha siasa kimoja. Wale vijana walipata heka heka. Sijui mwisho wao ulikuwa vipi. Mkasa mwingine unaohusu wimbo huu ulitokea hapa nchini mwaka 2007. Pale swala la kimahakama lilipojitokeza wilayani Mbozi mkoani Mbeya. Wanafunzi watano wa shule ya Shikula, wafuasi wa dini ya Jehovah Witnesses, yani mashahidi wa Yehova, walipofukuzwa shuleni hapo baada ya kugoma kuuimba wimbo huo wa taifa asubuhi, bendera ikipandishwa kabla ya kuanza masomo. Tukio hilo lilimchukiza mwalimu mkuu wa shule hiyo, na bodi ya shule ya Shikula ilipokaa ikaamrisha wanafunzi hao watano watimuliwe. Baadhi ya shule nyingine mkoani humo nazo zikachukua hatua kwa wanafunzi wake ambao nao walikuwa na msimamo huo huo. Jumla wanafunzi 127 wa shule kadhaa mkoani humo wakapewa adhabu anuwai mbali mbali. Walipoulizwa na bodi hiyo kwa nini walikataa kuimba wimbo huo wa taifa, wakajibu imani yao inawaamrisha kusimama na kuimba kwa ajili ya bendera ni chukizo mbele ya Mungu, ni sawa na kuiabudu bendera. Baadaye wanafunzi hao wakapeleka malalamiko yao Wizara ya Elimu. Wizara hiyo ikawaambia mtasamehewa na kurudishwa shuleni pale tu mkikiri mmefanya kosa na mkisaini mkataba kwamba hamtarudia tena na mkubali kuuimba wimbo huo wa taifa katika siku za usoni. Wakagoma, wakasema tuko tayari kuacha masomo. Tarehe 6 Novemba mwaka 2008 wakaenda onana na Waziri Mkuu Mheshimiwa Pinda akawaambia, hawezi ingilia uamuzi wa wizara kama mjaridhika, nendeni mahakamani. Wakafungua kesi Mahakama Kuu ya Tanzania. Tarehe 2 Desemba mwaka 2010, Mahakama Kuu ya Tanzania iliunga mkono uamuzi wa bodi ya shule ya Shikula kuwafukuza wanafunzi hao watano kwa utovu wa nidhamu. Wanafunzi hao hawakuridhika na uamuzi huo. Wakiongozwa na maprofesa wawili wa sheria nchini, Profesa Abdalla Safari na Profesa Chris Maina Peter, wakakata rufaa Mahakama ya Rufaa, the Court of Appeal of Tanzania. July 12 mwaka 2013, Jaji Mkuu Chief Justice Othman Chande na jopo lake kuu full bench la majaji watano wa mahakama hiyo ya upeo wa juu kuliko zote Tanzania, Justices of Appeal, Jaji Kimario, Mandia, Masati na Msofe, wakiongozwa na Othman Chande Chief Justice, wakaamua kwa pamoja unanimously wakisema,
1: Court is now in session.
0: Haki yao ya kuabudu wanafunzi wale watano ilikiukwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Waliongeza kusema kuwafukuza shule kwa sababu ile ilikuwa kinyume na sheria, kwa sababu hakuna popote pale kwenye sheria za nchi hii panapotamka kuna wimbo wa taifa, na kwamba kuimba wimbo huo wa taifa ni lazima. Narudia, hakuna popote pale kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania panaposema kuna wimbo wa taifa na kuimba wimbo huo ni lazima. Kwa mujibu wa waraka huo toka mahakamani, uamuzi huo wa Court of Appeal unasomeka, na nukuu, "The ruling of the Court of Appeal cautions and sets aside the decision of the High Court and nullifies any of its consequences." Mwisho wa kunukuu.
2: Order in the court.
3: Pengine kipi ndani ya katiba kinavunja miiko au kinavunja sheria au kinajitangaza au kwamba hiki pengine kwenye katiba ambayo hatuhitaji mpya, katiba imesheheni mambo mazuri. Tunakwenda wapi katika nchi? Mimi ni mwananchi wa kawaida, lakini nikiangalia haya sipati picha, na sina elimu, lakini nayaona. Hata kipofu anaona, sio kwamba eti mtu anaonewa, eti watu waoni.
0: Zadok Mwaipwisi, msemaji wa madhehebu hiyo ya Mashahidi wa Yehova, akiongea na waandishi wa habari mara baada ya uamuzi huo wa Mahakama ya Rufaa, alisema,
4: "Tumefurahishwa na uamuzi huu kwa jinsi ulivyounga mkono msimamo thabiti wa vijana hao kutetea dini yao. Ushindi huu unathibitisha nchi hii inafuata utawala wa sheria na haki za kikatiba zinaheshimiwa. Huu sio ushindi kwa vijana hawa tu, ni ushindi kwa uhuru wa kuabudu na kwa wananchi wote wa Tanzania."

0: Haya msikilizaji, alikuwa ni manju wa muziki Masud Masud akieleza kuhusiana na wimbo wa taifa. Msikilizaji, tarejea hapa ndani ya jamvi la machuo, lakini kwa sasa ni wadhamini, halafu tutaendelea.
1: Lete simu tumpigie.
2: Nani tena?
1: Akipokea tu tuanze na hello.
3: Haitungekona niona.
1: Wewe nani huyo?
3: Vile kila time nakonda na waza kama kukupata ntaweza.
1: Ndio. Singida usinikataza
3: lumiza.
1: Nzuri kama Alizeti, kila time ikikutizama usoni.
3: Kila time nakuangalia usoni ma.
1: Hey. Hey, hello September. Ni yule mimi tena, sauti ya ratiba ligi kuu soka Tanzania bara. Vipi mnanikumbuka? Na Jumanne hii ya

0: hapa hapa moja kamili jioni. Uwanja ni Ligi Kuu Soka Tanzania Bara 2026-2027. Hakuna jinsi zaidi ya kukueleza hii.
1: Sijani kukueleza.
0: Bauli na shangwe. Bakuwa. Wawa.
2: Je, unafahamu maamuzi makubwa duniani yanafanyikaje?
3: Now I will give the floor to Mrs. Tuli Akson from the United Republic of Tanzania.
2: Sauti yako ina nguvu, ndiyo maana umoja wa mabunge duniani IPU unakuja Tanzania. Kuanzia tarehe 5 hadi 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Maarifa ni nguvu. Ni hapa TBC Taifa tunakuletea makala maalum. Utafahamu mengi kuhusiana na demokrasia, amani na diplomasia, haki za binadamu, maendeleo endelevu, nguvu ya vijana na wanawake. Jifunze majukumu ya umoja wa mabunge duniani IPU.

0: Haya, msikilizaji huyo ni Mwana FA anakuambia baraka ni nyingi. Mimi naomba kwa Mungu, mwenzangu naomba kwa nani?
1: Na baraka ni nyingi kweli kweli, na ukimuomba kwa Mungu wa kweli zinashuka nyingi.
0: Kabisa kabisa, nakwambia baraka ni nyingi sana, hawezi kuzimaliza. Sabina, huwezi kumaliza baraka.
1: Ni kweli, na baraka za Mungu kwa jinsi zilivyo nyingi. Kila mtu ana nafasi ya kupata.
0: Kabisa.
1: Ni wewe tu unaombaje na unaomba kwa Mungu gani?
0: Kwa Mungu si mmoja tu sasa hapo
1: zabini. Kuna watu wengine, ndio maana Mwana FA anauliza wewe unaomba kwa nani? Kwa sababu kuna watu wengine wanakuwa na kinyongo, anaona wewe ukibarikiwa, anaona kama vile umemaliza nafasi ya baraka nyingine kwake. Kumbe yeye anaomba kwa mtu mwingine.
0: Kweli kabisa. Msikilizaji, ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 13. Hapa moja kwa moja katika makala ya Sauti ya Ndani.

Kuna wakati maisha ambapo unafika mahali unaamua kunyamaza, si kwa sababu huna cha kusema, bali kwa sababu umechoka kujieleza kwa watu ambao tayari wameamua kutokuelewa. Si kila anayekudharau anahitaji majibu yako, si kila anayekusema vibaya anastahili maelezo yako, na si kila anayekupuuza anapaswa kujua ni kiasi gani maneno yake yamekuumiza. Wakati mwingine jibu lenye nguvu zaidi ni kukaa kimya. Kulikuwa na mtu mmoja aliwahi kusimulia kwamba kila alipoingia katika kundi la marafiki zake alikuwa akihisi kama mgeni. Walicheka alipotoa mawazo yake, walimkatisha alipokuwa akizungumza, wakati mwingine walimfanyia mzaha mbele ya watu wakijua kabisa kuwa maneno yao yalimuumiza. Mwanzoni alipigana, alijitetea, aliwaambia hawakuwa sahihi, aliwaeleza jinsi alivyohisi, alijaribu kufanya waelewe kwamba nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na moyo uliokuwa ukiumia. Lakini kadiri alivyojaribu kujieleza ndivyo walivyozidi kumdharau. Siku moja alikaa peke yake baada ya kutoka kwenye mazungumzo yaliyomuumiza sana. Alilia kimya kimya na kujiuliza, kwa nini ninatumia nguvu nyingi kueleza watu thamani yangu wakati wao tayari wameamua kutoniona? Hapa ndipo kitu ndani yake kilibadilika. Hakuchukia, hakulipiza, hakuwatukana. Aliamua tu kunyamaza na kuondoka. Tangu siku hiyo alipodhalilishwa, hakujibu kila neno. Alipochokozwa, hakukimbilia kujitetea. Alipozungumziwa, hakupoteza muda wa kuwafuatilia waliokuwa wakimzungumzia. Alianza kujenga maisha yake, alifanya kazi, alijifunza, alijitunza, akaanza kucheka tena. Na taratibu watu wale wale waliokuwa wakimdharau walianza kuona mabadiliko. Lakini safari hii hakuhitaji tena kukubaliwa nao, alikuwa amejikubali mwenyewe. Ukimya si udhaifu. Watu wengi hudhani kwamba unaponyamaza mbele ya dharau umeshindwa, lakini si kweli. Wakati mwingine mtu anayekaa kimya ndiye anayejua vizuri zaidi ukubwa wa vita anavyopigana ndani yake. Unaponyamaza si kwamba huwezi kujibu. Unaweza, ila umeamua amani yako ni thamani yako kuliko mabishano yao. Kuna maneno unaweza kuyajibu leo na ukajutia kesho. Kuna ugomvi unaweza kushinda kwa maneno lakini ukapoteza heshima yako. Na kuna watu ambao hata uambie nini hawatabadilika, kwa sababu tatizo halipo kwenye maelezo yako, tatizo liko kwenye namna wanavyokuchukulia. Hapo ndipo ukimya unapokuwa na nguvu. Wakati mwingine watu wanakudharau kwa sababu hawajaona safari yako. Mtu anaweza kukuona leo ukiwa huna kitu akadhani hutafika popote. Anaweza kukuona ukijitahidi na akakucheka. Anaweza kukuona ukianza upya na akakuita umeshindwa, lakini hajui ulipoanzia. Hajui usiku uliolia bila mtu kujua. Hajui mara ngapi ulitaka kukata tamaa, lakini ukaamka kesho yake ukaendelea. Hajui ni milango mingapi ilikufungia. Hajui ni watu wangapi walikuacha wakati uliwahitaji. Kwa hiyo, usiruhusu mtu ambaye hajui historia yako akuandikia mwisho hadithi yako. Endelea kimya kimya. Wakati mwingine majibu mazuri hayasemwi kwa mdomo, huonekana kwenye maisha yako. Usijaribu kuthibitisha kila mtu thamani yako. Moja ya makosa tunayofanya ni kutaka kila mtu atambue thamani yetu. Tunataka aliyetudharau ajute, tunataka aliyetuacha arudi, tunataka aliyetucheka tuone tumefanikiwa, tunataka walotuita hatuwezi wafike siku waseme tulikuwa tumekosea. Lakini kuna uhuru mkubwa sana unapofika mahali ambapo hauhitaji tena uthibitisho wao. Unaanza kuishi kwa ajili yako. Unaanza kufanya mambo kwa sababu yana maana kwako, si kwa sababu unataka mtu fulani ajisikie vibaya. Na hapa ndipo unapoanza kushinda kweli.

0: siku utakapogundua hauhitaji kujibu kila kitu. Utulivu wa kweli huanza pale unapogundua kwamba si kila jambo linahitaji reaction yako. Mtu akisema vibaya kuhusu wewe, endelea. Mtu akikudharau, endelea tu. Mtu akikuona haufai, endelea. Mtu akiamua kukuacha kwa sababu hakukuthamini, muache aende. Kwa sababu maisha ni mafupi sana kuyatumia kujaribu kuwashawishi watu ambao wameamua kukuona vibaya. Kaa kimya inapobidi, ondoka inapofaa, jenga maisha yako. Na usisahau thamani yako haipungui kwa sababu mtu fulani ameshindwa kuiona. Hadi wakati mwingine, mimi ni Sauti ya Ndani.
1: Wasilisho zuri kabisa la makala ya Sauti ya Ndani na Rahima Salim akiwa anahitimisha namna hiyo makala hii ya Sauti ya Ndani, na tunapata nafasi ya kusikia kutoka kwako msikilizaji ukitueleza wewe umejifunza nini kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani. Na nambari ya kutuandikia ujumbe hapa ni
2: 0738336925 0738336925. Msikilizaji, andika hapo ujumbe wako, ni kipi umechota kupitia makala hii ya Sauti ya Ndani. Nikianza kusoma ujumbe wako hapa, amesema pamoja sana mpaka tamati kipindi, ni msome kama Mkulungwa Disu kwa Chief Director. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Ali Mrangi Girigiri Mresa, anasema asiye chuja wa saluni, anasema tunaenda sawa mpaka tamati, nasema nakosaje kusikiliza Jamvi la Machweo. Haya, msikilizaji, hapa pia unayo fursa ya kupiga simu kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805392, naambiwa yuko Mungwana
1: kwenye line ya simu. Halo,
3: habari za jioni?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Nazungumza kutoka maeneo ya London tena, naitwa Mambo Katani, mtoto wa Faki Mohamed Kumbuko, ndio napiga simu kutoka maeneo ya London tena hapa.
1: Karibu sana, na utuambie wewe umejifunza nini kupitia makala ya Sauti ya Ndani.
3: Asante sana. Mimi nilichojifunza kwenye makala ya Sauti ya Ndani, tuongelewa mengi mazuri sana, lakini yenye maana moja tu, kwamba wewe mwenyewe ndio mwenye thamani ya maisha yako, sio mtu mwingine. Unatakiwa ujikubali ili usikubali, usitake watu wakukubali kabla ya wewe mwenyewe kujikubali. Kwa hicho ndio nicho kipokea mimi, na ndio ongezea kwa kusema, ukitaka kutafutwa basi anza wewe kutafuta. Mambo Katani kwa London tena.
1: Asante sana Mambo Katani, na kutakia jioni njema. Haya, msikilizaji, ndivyo anavyoondoka Mambo Katani, na unayo nafasi kwenye line ya simu. Halo. Habari za jioni, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Bakari Rajabu Mura, napiga simu kutoka Tanga.
1: Karibu sana Rajabu, na utuambie wewe umejifunza nini kupitia makala ya Sauti ya Ndani.
4: Aisee, nimejifunza vingi sana, nimeelewa, imenikisha sana kwenye moyo.
1: Karibu.
4: Asante sana.
1: Haya, asante, na nikutakie jioni njema.
4: Asante dada.
1: Haya, msikilizaji kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
5: Dada, habari yako? Habari yako?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Bana, hapa uso kwa uso umekumbana na Juma Omar Fungo Kilongo Songa Muheza. Hii ni Tanga, wajaribu kutoka Majaliwa. Presidenti taifa.
1: Habari za hapa? Njema kabisa. Kutoka Tanga, tujuze umejifunza nini kupitia makala ya Sauti ya Ndani.
5: Bana, mimi nilichojifunza katika maisha, kwanza ukijikataa wewe mwenyewe hakuna atakaye kukubali. Mwenyewe ujikubali ndio mwingine naye akukubali. Dada hapo studio.
1: Ndio.
5: Tufanye kazi kwa bidii na maarifa ili tuweze kufanikiwa.
1: Asante sana.
5: Karibu Kilongo.
1: Asante sana, uwe na siku njema.
5: Nimie bauli hapa.
1: Bila shaka zimefika.
2: Haya, niendelee kusoma ujumbe wako. Amesema huyo dada ameongea ukweli, anaitwa Abdallah Ndiegu. Haya, shukrani sana. Huyo mwingine amesema anaitwa Manase, anasema binafsi nimejifunza kujiamini na kuwa nani na ndio maana kuna msemo kuwa malengo ni utumwa, kwa hiyo inatakiwa kuwa busy na mambo yako. Haya, huyu amesema nimejifunza mengi sana kweli jamani, matufundisha maisha, ishi vizuri na watu ili kesho yako iwe nzuri zaidi. Anaitwa Duchu kutoka Matonga. Haya, shukrani sana msikilizaji, lakini kwa sasa hapa yaliyojiri jamvini.
6: Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe ametoa wito kwa wananchi wa Moshi mkoani Kilimanjaro kumwombea yeye ili aweze kufanya kazi akimsaidia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Makamu wa Rais Ndejembe ameyasema hayo leo Septemba mosi mwaka 2026 alipokuwa kwenye ziara yake binafsi mkoani humo, ambapo pamoja na mambo mengine amewaahidi kutoangusha watu wa eneo hilo.
7: Mimi leo nimekuja kwenye ziara binafsi. Nimekuja ujumbani kuja kusalimia. Kabla sijaanza majukumu, nilianza Dodoma jimboni kwangu pale Chamwino, ambako ndio kwa wazee wangu. Nikasema sasa nije kuja huku ujumbani pia kuja kuwasalimia. Kubwa ambalo ninaliomba kwenu siku hii ya leo ni kumuombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile kuniombea na mimi mjomba wenu kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan.
6: Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani ametoa siku 7 kwa stendi kuu ya mabasi Kange kuanza kutumika kwa saa 24, huku mabasi makubwa yakitakiwa kuanza na kumaliza safari zake kwenye stendi hiyo. Hatua hiyo imekuja baada ya uamuzi wa mabasi kuanza safari za ndani ya stendi hiyo kuafikiwa na uongozi wa mkoa jiji la Tanga pamoja na wadau wote wa sekta ya usafirishaji.
8: Tukubaliana utekelezaji huu utaanza tarehe 8. Tumepeana wiki moja ili kukamilisha kufanya leveling ya eneo ambalo basi ya madogo yatakayobeba abiria, kosta, daladala, bajaji yataweza kusimama vizuri, lakini vile vile maeneo ya kuegesha magari ya binafsi yataweza kuegesha vizuri. Lakini tumetoa pia kukamilisha shughuli mbalimbali ikiwemo kurudia masuala ya rangi, kutenga eneo kwa ajili ya ibada, pamoja na kumalizia uwekaji wa viti katika eneo letu la kuweka abiria.
6: Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani. Na serikali iko katika hatua za manunuzi ya minara 280 ya mawasiliano kupitia mradi namba 11, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha upatikanaji wa mtandao hususan katika maeneo yanayopitiwa na reli ya SGR. Naibu Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia na Habari Stewart Mkama amesema hayo wakati akijibu swali la mbunge wa Kigamboni Haran Sanga alitaka kujua mkakati wa serikali katika kuweka mtandao wa internet.
9: Tunatambua changamoto ya mawasiliano kama wizara kwenye treni za SGR, na tunalifanyia kazi katika mradi tunao ambao uko kwenye hatua ya manunuzi hivi sasa, mradi namba 11. Maeneo ambayo tayapa uzito mkubwa katika utekelezaji wa mradi huo ni maeneo ya SGR, reli ya MGR, reli ya Tazara na hifadhi za jamii, hifadhi za taifa na maeneo ya mipakani. Kwa utakapotekeleza mradi wa 11 wa ujenzi wa minara 280 ambao uko katika hatua ya manunuzi hivi sasa, eneo hili la SGR litafanywa kazi, naamini changamoto ya mawasiliano itaimaliza.
6: Naibu Waziri wa Mawasiliano, Teknolojia na Habari Stewart Mkama.

0: hiyo msikilizaji, basi hadi kufikia hapa sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi katika jamvi la machweo hii leo, na waliowezesha matangazo haya kukufikia ni pamoja na fundi mitambo mhandisi Renatus Kamuntu, nimekuwa na watangazaji wenzangu Khalid Hudi pamoja na Rahima Salim. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo. Tunakuacha na wimbo kutoka kwa JWTZ, wanakuambia Heko, na ikumbukwe kwamba leo ni miaka 62 tangu kuanzishwa kwa jeshi la wananchi wa Tanzania. Hadi wakati mwingine, asante na kwa heri.
1: Tulikuwa tupo Arua, sasi wetwe. Tulikuwa tupo Arua, sasi wetwe.
2: Lete simu tumpigie.
3: Nani tena?
2: Akipokea tu tuanze na hello.
4: Aitungekuwa unaniona.
2: Wewe nani huyo?
4: Vile kila time nakonda na waza kama kukupata ntaweza.
2: Ndio. Singida usinikataza
4: numiza.
2: Mzuri kama Alizeti, kila time ikikutizama usoni.
4: Kila time nakuangalia usoni.
2: Hey. Hey, hello September. Ni yule mimi tena, sauti ya ratiba ligi kuu soka Tanzania bara. Vipi mnanikumbuka? Na Jumanne hii ya tarehe 1 mwezi wa 9 tutatisha na mechi kabambe kati ya Singida Black Stars dhidi ya Wawaji wa Kusini na Mungo FC. Wewe na bado hii kwenye radio utaifuatilia mbashara TBC Taifa hapa hapa 1 kamili jioni. Uwanja ni Airtel. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027. Hakuna jinsi zaidi ya kukueleza hii.
4: Sijani kukueleza.
2: Boli na shangwe.
5: Hey,
2: bakuwa. Wewe.
6: Je, unafahamu maamuzi makubwa duniani yanafanyikaje?
7: Now I will give the floor to Mrs. Tuli Akson from the United Republic of Tanzania.
6: Sauti yako ina nguvu, ndiyo maana umoja wa mabunge duniani IPU unakuja Tanzania. Kuanzia tarehe 5 hadi 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Maarifa ni nguvu. Ni hapa TBC Taifa tunakuletea makala maalum. Utafahamu mengi kuhusiana na demokrasia, amani na diplomasia, haki za binadamu, maendeleo endelevu, nguvu ya vijana na wanawake. Jifunze majukumu ya umoja wa mabunge duniani IPU.
8: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
9: Kila safari huanza na hatua moja. Kila maendeleo huanza na maono. Na kila mageuzi huonekana kupitia matendo. Kutoka mijini hadi vijijini, kutoka baharini hadi milimani, tunakuletea simulizi za miradi, mafanikio na maendeleo yanayogusa maisha ya Watanzania. Hii ni safari ya mageuzi hapa TBC Taifa.

0: Ilikuwa ni Alhamisi ya tarehe 20 mwezi wa 8 2026. Nimeamka alfajiri na mapema, nimejiandaa kwa ajili ya safari. Nikawe mmoja wa mashuhuda wa safari ya mageuzi katika sekta ya nishati, na kapteni wa mageuzi haya ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Majira ya saa 12 asubuhi tulianza safari tukiwa na timu nzima ya shirika la utangazaji Tanzania kuelekea bonde la mto Rufiji mkoani Pwani, ambako huko ndiko ulipo mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere unaozalisha megawati 2115, na hivyo kufanya uwe mradi mkubwa wa kufua umeme nchini na miongoni mwa miradi minne mikubwa barani Afrika. Tulipita njia ya Kisarawe, tukapasua mawimbi, tukachanja mbuga katikati ya hifadhi ya taifa Nyerere. Ilipofika mchana, hatimaye tukawasili eneo la tukio. Mbele yangu nikaona maji mengi sana, yaani usipokuwa makini unaweza jua upo kwenye fukwe za bahari ya Hindi. Kumbe ni bwawa la Julius Nyerere. Pia nikaona miundombinu mikubwa na mizuri, ikiwemo daraja lenye urefu wa mita 250 na lenye uwezo wa kubeba tani 250, ambalo pia linaunganisha mikoa ya Pwani na Morogoro. Pia nikaona tuta kuu ambalo ni sehemu muhimu ya uzalishaji wa umeme. Nikaona mengi, ikiwemo jumba la mitambo, yani powerhouse, switchyard na makazi ya watumishi. Hakika ni mazuri na yanapendeza sana. Tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka 2026, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameuzindua mradi huo wa kimkakati wa kufua umeme katika bonde la mto Rufiji, akikamilisha ndoto za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Katika hili nianze kwa kumshukuru baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa maono na fikra zake za kutumia mto Rufiji kwa ajili ya kuzalisha umeme wa uhakika na kutosheleza kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo ya nchi yetu. Pamoja na baba wa taifa, nawashukuru sana rais wa awamu ya pili hayati mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya tatu mzee wetu hayati Benjamin William Mkapa, na rais wa awamu ya nne mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kuendeleza na kuenzi maono na fikra hizo za baba wa taifa. Ni dhahiri kwamba safari ya mradi huu haikuwa nyepesi. Tulikumbana na upinzani wa ndani na nje ya nchi katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu na hata katika hatua za utekelezaji wake. Hata hivyo, mwaka 2019 serikali chini ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli haikutaka kuyumbishwa tena. Iliendelea kuhakikisha fedha zinapatikana, changamoto zinatatuliwa na kazi inaanza. Tunamshukuru sana Dr. John Pombe Magufuli kwa ujasiri aliyoonyesha. Serikali ya awamu ya sita ilisonga mbele, ikasema kazi iendelee hadi kukamilika kwa mradi huu.
0: Deogratias Ndejembi na atatueleza ikiwa mradi huu umekamilika kama ilivyopangwa.
2: Miundombinu ya mradi huu imekamilika. Mashine zote 9 zilizotakiwa kufungwa katika mradi huu zipo, zimefungwa na zinafanya kazi. Sasa tunachokifanya ni kuongeza miundombinu ya transmission line kwa ajili ya kuweza kusafirisha umeme mkubwa zaidi. Ni jana tu line yetu ya KV 400 ambayo inatembea urefu wa kilomita 517 kutoka Chalinze hadi Dodoma imekamilika na imewashwa jana jioni, na tunaendelea kuchaji transformer vile vile. Sasa hiyo itatufanya tu tuna uwezo wa kutoa umeme mwingi zaidi kutoka katika kituo hiki cha Julius Nyerere kuweza kusafirisha kwenda mikoa ya kanda ya kati, kanda ya ziwa magharibi, na maeneo mengine ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini sio line hiyo tu, kwa sababu ile imeshakamilika na imewashwa jana. Tuna line ambayo inatoka Chalinze kwenda Kinyerezi ambayo na yenyewe ni ya KV 400 ambayo itasafirisha umeme mkubwa kuelekea jiji la Dar es Salaam, kwenda maeneo ya Mkuranga, maeneo ya uzalishaji wa viwanda na kadhalika. Lakini vile vile hivi tunavyozungumza kuna line ya kilovolt 400 inayotokea Iringa, inapita kwenda Mbeya, inakwenda Songwe, inakwenda mpaka kituo cha kupoza umeme cha Malangali, ambacho ni jumla kama kilomita 600 hivi na 20 na kitu, ambayo itapeleka umeme kwenye mkoa wa Rukwa na wenzetu wa Rukwa kuingia katika gridi ya taifa. Lakini kama nilivyotaja, inapita Mbeya, Mbeya watapata umeme mkubwa zaidi kupitia kituo cha Iganjo. Lakini vile vile Nkangamo kwa mkoa wa Songwe kuna kituo pale ambacho kitapeleka umeme huu mkubwa wa KV 400, na Malangali kwa mkoa wa Rukwa. Lakini vile vile kutoka kituo cha Nkangamo tutavusha umeme kwenda nchi jirani ya Zambia, ambapo itapokea kwa wenzetu kule, tutawauzia umeme. Lakini umeme huu ukifika kupitia hii line inayosema imewashwa jana, unafika Dodoma Zuzu pale Zuzu, tuna line inayotoka Zuzu kwenda Singida, Manyara, Arusha na Namanga, ambayo ni ina connect na Kenya. Tutakuwa tuna uwezo wa kuwapelekea wenzetu wa Kenya umeme mkubwa zaidi. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ambayo imefanyika pia katika kuhakikisha miradi ya transmission line inaendana sambamba na uwekezaji huu mkubwa ambao umekaa hapa mwanzo, kabla ya line ya Dodoma Chalinze kukamilika ya kuweza kuchukua umeme huu hapa wa Julius Nyerere. Tulikuwa tunaweza tukawasha mitambo yote 9, lakini katika nani percenti ndogo. Lakini baada ya line hiyo kukamilika, sasa tuna uwezo wa kuwasha mitambo yote 9 na umeme ule tukatoa umeme mwingi zaidi. Takwimu sahihi ni trillion 7.452 ambazo zimetumika. Na hapa wataalam wanatuambia kwamba kuna fluctuation ya dola. Katika kipindi mradi unaanza, dola ilikuwa 2200, sasa dola ni 2620. Kuna gharama ambazo ziliongezeka katika kazi wakati inaendelea. Kwa hiyo kuna gharama nyingine ambazo ziliongezeka hapo, ambapo ndio inapelekea jumla gharama mradi huu umegharimu ni trilioni 7.452. Hiyo ni achilia mbali gharama za kutoa sasa line kutoka hapa kwenda Chalinze na kuupeleka kwingineko. Na sasa tuna mpango wa kuanza line nyingine ya Chalinze Segera, ambayo itapeleka umeme mkubwa zaidi katika mikoa ya kaskazini. Kwa hiyo serikali inaendelea kuwekeza katika huduma nzima ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata umeme wa
0: Msikilizaji, kama nilivyokuambia, tumetembelea mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere, kwa kifupi JNHPP, uliopo hapa Rufiji mkoani Pwani, lakini jirani kabisa na mkoa wa Morogoro. Na kama nilivyokuambia, nipo na timu nzima kutoka shirika la utangazaji Tanzania TBC. Mbele yetu yupo katibu mkuu wa Wizara ya Nishati anayeshughulikia umeme na nishati jadidifu, Dr. Phil Chesmi Mramba. Nipo pia na mwenzangu Esero Maforum. Dr. Mramba, wa Tanzania wamekuwa wakisikia mengi kuhusu mradi huu. Unaweza kutueleza mradi ni muhimu kiasi gani kwa maendeleo ya nchi yetu?
3: Huu ni mradi mkubwa zaidi wa umeme kuwahi kufanyika katika nchi yetu. Mradi ambao umegharimu shilingi trilioni 7.45. Mradi mkubwa kabisa. Lakini pia ni mradi ambao umefanywa kwa fedha zetu wenyewe wa Tanzania. Mradi huu haujafanywa kwa mkopo, haujafanywa kwa misaada. Mradi huu umefanywa kwa fedha zetu wenyewe, fedha za walipa kodi wa Tanzania. Na jambo lingine la kuzungumza juu ya mradi huu, huu ndio mradi ambao umetuondoa kwenye tatizo la mgao wa umeme katika nchi. Mtakumbuka kwamba wakati tulipowasha mashine ya kwanza na ya pili, kabla hatujaziwasha nchi ilikuwa kwenye mgao wa umeme. Lakini tulipowasha ya kwanza na pili, mgao ukaisha na umeendelea kuisha mpaka leo. Kwa hiyo ni mradi wa kipekee wenye manufaa makubwa. Na kama mnavyofahamu, mradi huu wa Julius Nyerere sio mradi wa umeme tu. Mradi huu ni mradi wa kuzalisha umeme, ndiyo. Lakini pia ni mradi unaoshughulika na utalii, utahamasisha sana shughuli za utalii katika eneo la Selu na National Park ya Julius Nyerere. Mradi huu unahusika hata na maji ya kunywa, kwa sababu kuna mipango Wizara ya Maji imeshaanza ya kuangalia uwezekano wa kutoa maji hapa kuyapeleka Dar es Salaam. Huu ni mradi pia ambao utahusika na kilimo, hasa kilimo cha umwagiliaji, kwa sababu maji yanapokuwa yameshatumika kwenye mitambo huwa yanaachiliwa, yanarudi mtoni, yanaelekea Rufiji. Sasa maji yale hayana sababu ya kwenda na kuingia mtoni. Kuna mipango hapa ya kutumia maji hayo kwa ajili ya umwagiliaji, hasa eneo la Rufiji Delta kuelekea upande wa chini wa bwawa. Kwa hiyo kuna maeneo mengi kabisa ambayo nchi yetu inanufaika na kuwepo kwa mradi huu. Lakini nisisahau jambo moja kubwa. mnafahamu kwamba mwaka baada ya mwaka mto Rufiji umekuwa ukileta mafuriko makubwa katika maeneo ya chini ya upande wa chini wa mto. Lakini bwawa hili litasaidia kupunguza au kudhibiti mafuriko yale, kwa sababu tunaweza sasa kucontrol kiasi cha maji yanayoingia na kiasi cha maji yanayotoka kupitia bwawa hili. Manufaa yake ni mengi.
4: Naam, katibu mkuu umesema vema katika utangulizi. Kumekuwepo na hofu kwamba tayari mitambo yote 9 imeanza kufanya kazi, lakini wakosoaji ama wafuatiliaji wengine na mambo akisema mradi ni kama haupeleki umeme wote unaozalishwa kwenye gridi ya taifa kutokana na mtandao usambazaji. Wengine wakadiriki kuita kwamba ni white elephant project. Mmelisikia hilo, na kauli yenu ni nini kuhusiana na hofu hiyo?
3: Labda mimi nianze kuwasahihisha wale wanaotoa maneno kama haya. Mimi niseme hivi, kama si mtaalamu wa jambo usijaribu kuwa mwalimu. Mitambo hii, tunapo test mitambo hii, maana nilimsikia mmoja anasema mitambo yenyewe haikutestiwa yote kwa pamoja. Tunafanya kitu kinaitwa simulation kitaalamu, na tuna test mtambo mmoja mmoja, baadaye tunafanya synchronization. Kwa hiyo mitambo hii hapa tuna uhakika 100% kwamba tuna uwezo wa kutembeza mashine zote. Lakini siwezi kutembeza mashine zote kama sina demand, sina mahitaji ya kutumia mashine zote. Nitazitembezaje zote? Ila kwa mahitaji yaliyopo tunatembeza mashine zinazolingana na mahitaji yaliyopo. Na nikisema hivi haimaanishi kwamba eti mradi huu ni white elephant. Hapana. Mradi huu tunauendesha

0: Tumekuwa tukitumia tokea mwaka jana, yanatoka hapa. Utasemaje mradi wa aina hiyo kwamba ni white elephant? Lakini zaidi ya hapo, kulikuwa labda na hofu kwamba hatuna transmission line za kutosha. Sasa jana tumewasha transmission line kubwa kabisa inayotoka Chalinze. Kumbuka umeme wa hapa umetolewa hapa, umepelekwa Chalinze substation. Sasa line tuliyowasha jana inatoa umeme, ina uwezo wa kutoa umeme wote pale Chalinze ikaupeleka mikoani. Kwa nini nasema hivyo? Tuna line mbili zinaenda sambamba. Kila moja ina uwezo wa kubeba megawati 2000. Kwa hiyo ukiwa na line mbili, maana yake una uwezo wa kubeba megawati 4000. Una uwezo wa kubeba umeme mwingi zaidi kuliko umeme unaozalishwa hapa. Kwa hiyo kama ingekuwa tu ni kuwasha mitambo na kupeleka umeme kwenye waya, tuna uwezo, lakini huwezi kupeleka umeme kwenye waya kama matumizi hayajafika hicho kiwango. Kwa hiyo ni waondoe hofu wa Tanzania. Mradi huu ni mradi mkubwa, mradi huu una mahitaji, una matumizi makubwa. Hadi sasa umeme mwingi ambao Watanzania mnatumia majumbani mwenu unatoka hapa kwa 50%.
1: Naam. Kwa kumalizia kabisa, Katibu Mkuu, kuna kitu kinaulizwa kwenye swala la gharama, kwa sababu ahadi za mwanzo wakati mradi ukijengwa ilikuwa ni kushusha gharama za ununuzi wa umeme kwa watu, lakini pia wote wanahusika katika matumizi ya umeme huu wanasubiria Watanzania.
0: Labda niseme hivi, miradi hii huwa inafanywa kitaalamu. Ndio maana tunafanya miradi, tunafanya kitu kinaitwa feasibility study, na tunafanya vitu vingi kitaalamu, kimahesabu kabisa. Sasa niseme hivi, isingekuwa mradi huu, bei ya umeme ingeshapanda. Nirudie tena, isingekuwa mradi huu wa Julius Nyerere, bei ya umeme mpaka sasa ingetakiwa kuwa imepanda. Lakini kitu ambacho mradi huu umefanya ni kuweza kuiweka bei ya umeme ikabakia pale ilipokuwa. Na kwa taarifa tu, kwa nchi za Afrika Mashariki, bei ya Tanzania iko chini zaidi kuliko majirani zetu. Na mradi huu ndio uliochangia bei hiyo kuwa hapo ilipo. Kwa hiyo niwaambie Watanzania, nyie mnafahamu kwamba tulipoanza kujenga mradi huu, bei za vitu mbalimbali zilikuwa mahali fulani. Lakini leo tunapozungumza, bei hizo ziko mbali sana. Kwa mfano, mwaka 2023 bei za shaba na chuma zilipanda kwa 150%. Kwa hiyo bei zile zilizopanda zina impact kwenye bei ya umeme. Kwa sababu umeme wetu sisi hatufikirii tu uzalishaji, lakini mnafikiria waya mnazonunua ambazo ni za chuma au za shaba, mnafikiria gharama nyingine mbalimbali ambazo zinafanya uendeshaji wa umeme ule, spare parts na vitu vingine. Kwa hiyo katika tathmini hiyo ndipo tunapojua kwamba bei ya umeme inakuwaje. Lakini nirudie tena, kuwepo kwa bwawa hili kutatusaidia kustabilize bei, kuifanya bei yetu iwe stable. Huko nyuma ninyi mnafahamu kwamba kila baada ya muda mfupi bei ilikuwa inapanda, baada ya muda mfupi bei inapanda, baada ya muda mfupi inapanda. Lakini kuwepo kwa bwawa hili kutatusaidia kustabilize bei.
1: Kwa hiyo kile kilichokuwa kinasubiriwa mpaka mfanye michakato itakayofanya bei ipungue, kwa sasa tunabaki na kauli hii uliyosema.
0: Hii ndio kauli ninayoweza kuisema kwamba bwawa letu limetusaidia sana kutupa bei nzuri kuliko bei za majirani zetu wote wa Afrika Mashariki.
2: Katika hafla ya kuzindua mradi huu wa kimkakati, Rais Dr. Samia amesema anapoingia madarakani aliukuta mradi huu ukiwa na 33% pekee. Na hapa ninasogea kwa Mheshimiwa January Makamba ambaye kwa kipindi hicho ndiye alikuwa waziri wa nishati.
3: Kama taifa tumejaribu na tumeamua na tumeweza kutekeleza mradi mkubwa kabisa wa kihistoria ambao ni fahari kwa nchi, fahari kwa Afrika. Kwa hiyo pongezi kwa serikali, pongezi kwa rais wetu kwa usimamizi, kwa utafutaji rasilimali, pongezi kwa TANESCO kwa utekelezaji. Kwa kweli na kwa baadhi yetu ambao tumeshiriki kwenye usimamizi wa mradi huu, ni siku ya hisia kubwa, kwa sababu katika kipindi ambacho nimepewa fursa na heshima ya kusimamia, kilikuwa ni kipindi kigumu sana. Kama ambavyo mmemsikia Mheshimiwa Rais amesema, wakati naingia mimi na yeye ilikuwa 33%, wakati tunatoka ilikuwa 91%. Kwa hiyo tumesimamia katika kipindi ambacho ni tete, kuhakikisha kwamba tunaondoa katika hali ngumu na kuweka katika hali ambayo haina risk. Kwa hiyo tume

0: tumejitahidi kufanya kazi kwa nguvu na uwezo wetu, na kwa kweli commitment ya serikali, commitment ya rais kutoa pesa na commitment ya Watanzania kuunga mkono mradi imekuwa ni jambo kubwa ambalo limetufikisha hapa siku ya leo. Kwa hiyo Watanzania wajivunie kwamba safari sasa ya kwenda kupata umeme wa uhakika ambao utapelekea uwekezaji wa uhakika, ajira za uhakika, shughuli za wananchi za uhakika, na kama ambavyo imekuwa ni azma ya uongozi wa awamu zote wa nchi yetu kwamba Tanzania iwe na umeme wa uhakika. Tukio la leo ni hatua kubwa sana katika safari hiyo. Nafahamu kama ilivyoelezwa hapa bado kuna mambo mengi, miundombinu ya usafirishaji wa umeme wenyewe sababu lazima uwafikie watu, lakini pia vyanzo vingine na vyenyewe viingie kwenye grid. Pia niseme safari, lakini leo tumepiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo nafari kubwa na faraja.
1: Na Mheshimiwa Makamba, tumeshuhudia Tanzania tupo katika kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050. Yeah. Kuzinduliwa kwa mradi huu wa kimkakati unatuweka kwenye nafasi gani?
0: Nafasi kubwa kwa sababu moja ya malengo ya dira ni sekta za uzalishaji mali zichangie kwa kiasi kikubwa katika kufikia dira. Sekta za uzalishaji mali haziwezi kuchangia katika utekelezaji wa dira kama hamna umeme wa uhakika. Umeme ndio mhimili wa maendeleo ya nchi. Kama unataka kiwanda, hata mtaani watengeneza juisi na wanaonyoa watu nywele, wanaofanya welding, mafundi baskeli, kama hamna umeme wa uhakika na bei nafuu, hamna maendeleo. Kwa hiyo uwekezaji kwenye umeme ndio msingi wa maendeleo ya nchi yetu. Kwa hata kama kulikuwa na shaka na safari ya dira, basi mradi huu umepunguza shaka hiyo.
2: Msikilizaji, mradi huu umepokelewa vizuri na karibu wa Tanzania wote. Ninaye hapa Mheshimiwa Freeman Mbowe, mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA.
3: Kishangalia umeme huu kama tukio la kuwasha taa, kwa sababu hata kwa kibatari tunaweza kuwasha taa tukapata mwanga. Lakini umeme huu ulenge zaidi kwenda kuwa source ya uzalishaji. Tukaona unawasha viwanda, unawasha huduma za kijamii katika mahospitali yetu, katika mashule yetu, unasaidia wananchi wa vijijini kupata nishati ya uzalishaji, sio nishati ya taa peke yake. Tukaone uchakataji wa mazao ya wakulima wetu katika vijiji na mikoa na wilaya zetu unafanyika kwa kutegemea umeme huu. Kwa hiyo umeme huu nimekuja kwa sababu mimi kama leo mimi ni mfanyabiashara, mwanasiasa mstaafu, nina interest kubwa sana na umeme kwa sababu hata mimi niko katika uwekezaji, najenga viwanda na vitu kama hivyo, nategemea kwamba umeme huu ndio utakaosaidia kufanya uzalishaji wa njia mbalimbali, kitu ambacho kilikuwa tofauti kwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo kwa kweli nawapongeza wote. Umeme huu haupashi kuwa na mipaka ya kiitikadi. Ni umeme wa taifa na sio wa kizazi cha leo. Magufuli aliyepambana kuanzisha ameshatangulia mbele ya haki. Watakaokuja kunufaika kwa nishati hii sio kizazi hiki, ni watoto wetu na watoto wetu. Kweli ni jambo la kitaifa. Mtu yote akibeza juhudi iliyofanyika anakuwa hana shukrani, sio tu kwa waliofanya kazi hii, bali hana hata shukrani kwa Mungu. Kwa hiyo napenda kusisitiza kwamba umeme huu ni kielelezo muhimu na nyenzo muhimu sana katika kuweka misingi ya ujenzi mpya wa uchumi wa taifa letu, kwa sababu nishati ya uhakika inakwenda kupatikana. Sasa serikali kwa nguvu ile ile waliotumia kupeleka nguvu kwenye kujenga mradi huu, watumie nguvu hiyo hiyo kujenga miundombinu ya kusambaza umeme huu. Umeme huu usibaki katika turbines za Mwalimu Nyerere, umeme huu usibaki katika gridi ya taifa, umeme huu ukasambae vijijini. Na ili ukusambaa ukaweze kutengeneza tija inayotegemewa, ni lazima miundombinu ya kufikisha umeme huu maeneo mbalimbali ya nchi yetu uweze kufanyika tena, ufanyike kwa kasi. Kwa sababu hadi sasa hivi bado ni kama robo tu ya umeme huu ambao unaingizwa kwenye gridi ya taifa. Ukizalisha daba zote hatuna mahali pa kupeleka umeme huu. Lakini wananchi wengi bado wanauhitaji umeme. Kwa hiyo ufanye hivyo, umeme nao vile vile ukalete furaha kwa Watanzania, na serikali ione vile vile pamoja na yote hayo umeme huu utafikiaje Watanzania katika gharama nafuu ili waweze kuutumia kuzalisha. Maana wananchi wengi umeme umepita juu ya vichwa ya mapaa ya nyumba zao, wanashindwa kuunganisha umeme kwa ajili ya gharama zake. Kwa hiyo vyote hivyo vikaangaliwe na ile nia njema ya kujenga bwawa la Mwalimu ikaweze kutimilika kwa ukamilifu wake.
2: Wananchi wa Tanzania wanasemaje kuhusu mageuzi haya kwenye sekta ya nishati?
4: Naitwa Margaret Dogratius Komba. Kwanza namshukuru Mungu ameweza kunipa kibali cha kuiona hii historia. Lakini pia kwetu ni faraja sana kama vijana. Kwetu ilikuwa ni fursa kubwa sana kwa sababu tulishuhudia vijana wengi waliweza kupata ajira ya mradi huu ambao umetokana na wilaya yetu. Lakini ni mradi wa kihistoria kwanza kama Tanzania, kwetu tunaonesha kwamba ni tunakuwa kiuchumi na tunatoka mahala pamoja kwenda kwingine. Kwa hiyo hii kwetu si tu ni tukio la kihistoria bali ni alama kubwa ambayo itakaa kizazi kwa kizazi. Na kwetu itakuwa ni historia, hata tutakuja kusimulia kizazi na kizazi. Lakini pia tunaona kwamba tatizo la umeme katika nchi yetu linaenda kuisha kabisa.
5: Msikilizaji, tunaomba radhi kukatisha kipindi cha safari ya mageuzi, na sasa tunaungana naye Rehema Nangu katika uwanja wa Airtel kukuletea mechi NBC Premier League, mechi kati ya Singida dhidi ya Namungo. Msikilizaji, Rehema, kama unanisikia sasa, wakati ni wako huu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja ligi kuu ya NBC kutoka katika uwanja wa Airtel hapa Singida. Ni mchezo namba 36 mzunguko wa 5 kati ya Singida Black Stars na Namungo. Ni mchezo ambao unatarajiwa kuanza muda mchache kutoka hivi sasa, wakati timu ndo zikiwa zinaingia uwanjani kwa ajili ya kwenda kuanza zile dakika 45. Basi turudi studio kwa ajili ya kupata maneno kutoka wadhamini wetu. Niko na fundi mitambo Ramadhani Saadi hapa kutoka TBC Kigoma, pamoja na chief wa tuta ambaye atakuwa mchambuzi katika mchezo huo leo.
1: Mafisa mashiri wazao kusuka mikeka. Ni yenu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
2: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
5: Hitmax. Kata kote kote.
6: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
2: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
5: Kata kote kote.
4: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.

0: na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
4: Hitmax. Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
4: Hitmax. Kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Karibu katika matangazo ya moja kwa moja hapa uwanja wa Airtel. Tayari mchezo ukiwa umekwishaanza. Singida wakitoa mashambulizi kutoka kaskazini mwa uwanja kupeleka kusini, wakati Namungo wakitoka kusini kupeleka kaskazini. Na mwamuzi wa mchezo wa leo ni Ramadhani Kayoko. Takuja kutajia pamoja na wasaidizi wake. Lakini vikosi vya timu zote mbili, nikianza na Singida, kukiwa na mabadiliko leo, akianza golini Yona Amos, Ibrahim Imoro pamoja na Frank Yasinki wakicheza kama walinzi wa pembeni, James Mwashinga na Benjamin Tanimu leo akiwa ameanza Benjamin walinzi wa kati. Viungo ni Mohamed Damaro, Ahmed Pepino pamoja na Shehani Ibrahim, wakati Jonathan Soa anasimama juu pale namba 9, Sagase Nzo na Henry David hawa wanakuwa ni mawinga wakitokea pembeni. Hicho ni kikosi cha chui mweusi Singida Black Stars. Wakati kwa upande wa Namungo wa uwaji wa kusini, goalkeeper ni Suleiman Saidi Abraham akisaidiwa na Rogers Gabriel pamoja na Hans Masudi Msonga, walinzi wakati ni Frank Magingi na Juma Shemvuni, wakati viungo Jacob Masao ya Hamisi Alifa Nyenye pamoja na Wesu Raymond Lulendi nasimama juu pembeni akitokea Shimanyanya pamoja na Redemptus Musa, mpiga uzi wao wa nyumbani ule mweusi, kuna nyeupe nyeupe kidogo, wakati chui mweusi amepiga jezi yake ambayo alicheza mchezo wake dhidi ya Police Tanzania akapata ushindi wa magoli 4 dhidi ya 2. Cheza vizuri kabisa James Mwashinga, amekuwa pasi nzuri kumtafuta yule ni Sagase Nzou magharibi uwanja na kumina cross na kwenye pesi ile kwa goalkeeper Suleiman Abraham, naye tayari amekwishaanza na muda wa kupoteza. Cheza pembeni kwa magharibi uwanja na Hans Masudi, narudisha kwake Frank Magingi. Mashabiki ni wachache mno leo, ni wachache mno ukilinganisha na ile siku ya Ijumaa ambapo walikuwa wengi. Kwa hiyo leo hata magoli sijui atashangiliwa na upepo umetoka jechifu atuta.
7: Yes, mechi ni nzuri. Mechi inategemewa kuwa moja katika mechi za ushindani. Timu hizi zenye mzani sawa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, lakini utafurahia kumuona Khamis Khalifa Nyenye akiendelea kuhudumu kwenye eneo la kiungo, bila shaka Shehan Khamis naye akiendelea kuaminiwa na kocha wa timu hii Papiki Moto kwenda kuhudumu kwenye eneo la kiungo.
6: Mwamuzi ni Ramadhani Kayoko kutoka Dar es Salaam, msaidizi namba 2 ni Ephraim Ndisa kutoka Dar es Salaam, sikudhani Mkurungwa kutoka Njombe, fourth official ni Karimu Ledi kutoka Singida na match commissioner ni Saidi Swedi kutoka Kigoma kule ambako anatoka fundi mitambo wangu hapa. Ramadhani Sadi weko mpira pembeni huko kwake Frank Magingi, umekuwa ni mkubwa unatoka nje unakuwa ni wakurushwa, na kukumbusha tu matangazo haya unayapata moja kwa moja kutoka hapa Airtel Stadium. Yakileta kwa dhamini mnono kabisa wa PM Bet, piga nyota 149 nyota 23 reli, lakini vile vile rungu pamoja na bidhaa zake, basi wanafanya sauti yangu unaisikia vizuri kabisa kutoka hapa Singida. Kama kawaida wamejaliwa baridi na upepo. Cheza vizuri kabisa James Mwashinga magharibi mwa uwanja, narudisha pasi nyuma kwake Frank Asinki, imewekwa tena pasi ile pembeni tena kule wanaondoka kwake Benjamin Tanimu, inaombwa nzuri kwake Damaro Mohamed Damaro pakika pasi ya chinchini ile kina Weso ana intercept vizuri kabisa na kuondosha. Wameupata tena Singida, cheza huku kwake Sagase anaweka mpira mmoja mrefu, anajitangulizia yeye mwenyewe kwenda kuweka cross huku, amempiga chenga ile Frank Magingi na mimi na cross ile unabatiza ile mpira kaa vizuri kabisa, Juma Shemvuni anaondosha. Wanacheza sasa Raymond, yule ni Redemptus Musa, anaweka mpira mmoja mrefu huku kumtafuta Raymond mechi ya pasi nyuma kwake Aweso. Aweso cheza vizuri kabisa na Hans Masoud, back pass kwa mlinzi wa kati, anacheza na goalkeeper wake Suleiman Saidi Abraham. Dakika 4 kipindi cha kwanza, ni mchezo mmoja tu leo hii mchezo huu ambao unachezwa hapa. Mpira moja mrefu, Raymond Luyendi, nafasi kwa Namungo huko ametoka goalkeeper, goal, nafasi huko, lakini anakaa vizuri kabisa kule, bado amecheza Yona Amos, amekosa usaidizi, inaikuwa cross ile ndefu kule na kataliwa. Kuna James Mashinga, alikuwa ni Rogers Gabriel, ilikuwa ni nafasi ya dhahabu ambayo amepata Raymond Lulendi. Huyu kule championship alikuwa ni mwiba wa kuotea mbali.
7: Sahihi, ni eneo safi tu ambao ilistahili apate utulivu tu, composure ndio kitu ambacho alitamani kukiona kutoka kwake, lakini akakikosa. Pengine angeenda kuiandikia bao timu yake, kama wanaweza kutokutumia nafasi kama hizi ambazo wanazipata kwa timu kama Singida Black Stars yenye nyota wa kimataifa akiwemo Damaro Kamara, Segese Nzau, wanaweza wakaja kuzitumainia baadaye. Pengine wanatakiwa wawe makini sana wanapofikia kwenye final ya mwisho. Timu ya Namungo
6: umewekwa mpira mmoja mrefu, lakini amecheza goalkeeper Suleiman Saidi Abraham. Ilikuwa nafasi kwa Namungo leo kutangulia mapema sana, ndio kwanza dakika ya 5 kipindi cha kwanza. Unaweza kusikiliza matangazo haya pia kupitia YouTube channel ya TBC online, pia tupo live huko, lakini vile vile kupitia TBC Taifa. Cheza nyuma sasa huko kwenye eneo lao, Juma Shamvuni aweka mpira mmoja mrefu huko, kaa vizuri kabisa Mohamed Damaro, imechezwa ile nzuri kwake Ahmed Pipino, imekuwa tena pembeni kwa ameipata Namungo, anaondoka Hans Masudi, cheza back pass ile Juma Shamvuni, anamwambia yuko kwako Frank Magingi, cheza na Hamisi Alifa Nyenye, inarudishwa tena back pass nyuma kwa Juma Shamvuni. Katika kikosi hiki cha Namungo kuna wachezaji takriban watatu kama sio wanne ambao walipita KMC. Aweso Aweso naye kwa wakati fulani alipita KMC, Juma Shamvuni, lakini upo Redemptus Musa pamoja na Hans Masudi Msonga. Kuna wachezaji hapo wa Kino Boys. Cheza vizuri kabisa Frank Magingi, niweka tena pasi pembeni kule kwa Juma Shamvuni. Dakika 5 zipo kipindi cha kwanza, niliyo mpira mmoja mrefu mtafuta huku Hashim Manyanya, amechelewa, anaenda kucheza vizuri kabisa James Mwashinga. Mpira unatoka nje, unakuwa ni wa kurusha, umekwishaanza Mwashinga magari mwa uwanja, cheza na Frank Yasinki, rudisha nyuma kwa Yona Amos, imewekwa pasi pembeni kule kwa Benjamin Tanimo. Benjamin mchezo uliopita aliingia kipindi cha pili na alikuwa mwiba mkali sana, miongoni mwa magoli mawili yale ya mwisho, goli moja lile la mwisho lilipatikana pia, mchango wake ulihusika pia kwa sababu waliwafanya wanachojisikia polisi Tanzania. Benjamin Tanimo, mwalimu leo Papiki Moto amemuanzisha, pengine kuna namna ambavyo amegundua kuna vitu anavikosa akiingia kipindi cha pili.
7: Yes, unaweza kusema hivyo kwa sababu aina ya wachezaji kama yeye wenye experience kubwa sana na michezo mikubwa, lakini kumbukwe ni nyota wa kimataifa ambaye alitimukia kwenye vilabu kadha wa kadha kabla ya kurejea tena Singida. Ana vitu anavyo kwenye kichwa ambavyo anaweza kukusaidia kwenye kiwanja, ikiwemo addition ya skills, material machache machache ambayo wachezaji wenzake walio ndani pengine wanaweza wakayakosa.
6: Cheza sasa. Huyu ni Shahani Ibrahimu, ameachia pasi ile kwa Ibrahimu Yumoro, wanakataliwa kujiona Sansoa, mpira unakuwa ni mrefu kuliko kimo chake Hans Masudi Msonga, na unatoka nje, unakuwa ni wakurushwa kuelekezwa upande wa Singida Black Stars. Hans Masudi jezi namba 50 kutoka upande wa magharibi mwa uwanja anarusha mpira ule, cheza vizuri kabisa na Manyanya, narudishwa tena Hans Masudi, anaondoka weka pasi chichini kutafuta Hamisi Alifa Nyenye. Nyenye anaamua kurudisha back pass kule kwake Juma Shemvuni, taratibu kabisa wanajipanga, inaikuwa kwake Rogers Gabriel Jigwa, anaondoka sasa, cheza Jacob Masawe captain, mpira moja mrefu kumtafuta Lulendi, amechelewa huku wameupata, bado wako kwenye umiliki ya Aweso Aweso sasa katikati ya uwanja, control nzuri yuko nao Namungo, na unyanyua mpira moja mrefu kwa Hans Masudi, umefika mzuri kabisa ule makali wa uwanja, anamimina majalo ile Yona Amos tayari ameshatoka anakamata, wanakuwa wako salama. Namungo wameanza kwa spidi, lakini kikumbuka hata polisi Tanzania pia walianza kwa spidi hii, pengine inaweza ikawa vile ambavyo hatuku haivyo yani inaweza ikawa vile ambavyo haikuwa katika mchezo dhidi ya polisi Tanzania.
7: Unaweza kusema hivyo kwa sababu makocha wote wa timu zote wanaingia na approach tofauti, namna ambavyo timu ile mechi iliyopita walivyoingia Singida tofauti na game hii. Lakini unaona namna ambavyo Namungo wanacheza, wanapiga gift and goal passes, wanasogea kwa pasi nyingi sana kwenda kwenye lango la adui, lakini uwezo mkubwa wa kupiga pinpoint pass kwa kutumia option ya mchezaji Aweso Aweso, unaweza kaona kwamba ndio kitu ambacho sasa hivi wanakiapply kwenye kiwanja.
6: Cheza huku Sagase Nzoo, umeachia pasi nzuri kabisa ile kwake Frank Yasinki. Pembeni tena kuna wacheza na Benjamin Tamimu. Dakika 8 kipindi ni cha kwanza, bado Singida Black Stars 0 wa Namungo naye ni 0. Hao wametoka kusiri mwa Tanzania kule Ruangwa, Lindi, umbali mrefu sana wametembea Namungo. Akio utoke Ruangwa uje Dar es Salaam, Dar es Salaam uje Singida, ni safari ya siku mbili. Siku mbili hizo ni saa 24. Tembea asubuhi mpaka jioni, jioni mpaka usiku tena. Ni mpira wa kurushwa kuelekeza upande wa Namungo. James Moshinga anarusha upande wa magharibi wa uwanja, naweka mpira mmoja mrefu kumtafuta Jonathan Soa, amechelewa, gonga kwa kichwa. Cheza vizuri kabisa huku ni Redemptus Musa, cheza na Awesu. Awesu back pass kwa golikipa wao Suleiman Saidi kwa ajili ya kuanza moja, naye ananyanyua, hana muda wa kupoteza, naweka mpira mmoja una mrefu kweli kweli, unatoka nje, umemshinda Redemptus Musa. Wananufaika Singida, kishaanza kurusha mashauki mwa uwanja kule Ibrahim Imoro. Cheza na Mohamed Damaro, pasi imewekwa kwake Frank Yasinki, kwa pembeni tena huko kwake James Mwashinga, pasi chini tena kumtafuta huyu ni Sagasen Zo, rusha tena kwa Mwashinga. Cheza vizuri kabisa Yasinki, ana shift tu na Mwashinga, anakaa kati mwingine anakuja pembeni, limradi kuhakikisha nyuma huko hawapiti na Mungo wa uwaji wa kusini. Cheza tena James Mwashinga, pasi chini kumtafuta Mohamed Damaro, inampalia ile kameipata Shehani Ibrahim, ameka penye nutrition, lakini ana kabzu kabisa Hans Masudi, anafanya tackle nzuri sana ile. Cheza na Aweso. Aweso imewekwa tena kwake Hans Masudi, wanaondoka na Mungu amerudishwa tena Aweso. Aweso Aweso Aweso mipira kila akiipata anarudisha back pass, mambo yanakuwa magumu sana katika eneo lao. Chief
7: ya unahitajika kuituliza timu pressure kwa eneo ambalo anacheza Aweso, na yeye ndo anatizamwa kama kitivo kile ambacho kinatakiwa kuituliza timu.
6: Nafasi kwa Singida tayari amkusha kamata huko Suleiman Saidi, alikuwa amegongiana vizuri kabisa Shehani Ibrahim pamoja na Jonathan Soa, anatengeneza pacha nzuri sana ukizingatia hata mchezo uliopita wote walifunga magoli kwa shuti lile kubwa kweli kweli na Shehani Ibrahim, na kwa jepesi lile kwa Suleiman Saidi anakamata mpira. Kuna namna ambavyo na kuna wachezaji ambao unaona wakipata nafasi kwenye timu kubwa kama vile uwezo unaona unakuwa waonekani sana, lakini kija kwenye timu na performance ya Shehani kwa namna ambavyo anacheza yuko katika kiwango cha juu sana. Chief,
7: yes, ni moja kati ya vijana ambao wametoka waingie Singida Black Stars, wamejitanabaisha kwanza kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza constantly karibia kwenye kila mchezo, lakini unaona ile nishati yake potential anapokuwa kwenye kiwanja, ana uwezo mkubwa wa kupoka mipira. Tazama mechi hii tu amefanya catching ya mipira zaidi ya mitatu na amefanya jaribio la kushoot, lakini mpira wake unakosa nguvu, na pengine angetulia tu na kufanya zile speculative shoot ambazo mara kadhaa tumekuwa tukiona akizifanya, tungehesabu bao hivi sasa leo.
6: Tupo na PMBet, piga nyota 149 nyota 23 reli, ama unaweza kutembelea pale www.pmbet.co.tz. kuna pesa kibao kwenye ushindi wa Royal Win Plus pale, lakini kuna pesa taslim zinatoka kiasi cha shilingi milioni 777 kwa siku, inatoka milioni 300 milioni 3,885,000, lakini jetua dash 0 kilometa, yani magari 7 ambayo yanatoka. Hii ni nafasi yako kujaribu bahati yako na kuwa mmoja wa washindi wa PMBet Royal Win Plus. Usisahau kutumia dawa tatu, kiboko ya maumivu, rungu spray na wadudu wanaruka na wanaotambaa, wembe wa rungu platinum bora kabisa kwa ajili ya usafi wa mwili wako. Lakini usisahau kuoga. Kuoga ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Unakosa pesa lakini hakikisha unaoga, unanukia na rungu medicated soap. Dakika 12 kipindi cha kwanza, mpira wa kurusha magari mwa uwanja. James Mwashinga, bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Si Singida wala Namungo. Narusha sasa lakini anacheza ule mpira. Hamisi alifanyeni, cheza na Hashima Nyanya. Anaunyanyua mpira mmoja mrefu kwa Hans Masudi, gonga kwa kichwa tena. Benjamin Tamimu, cheza na Mohamed Damaro, back pass kwa Frank Asinki. Weka pasi chini chini tena kucheza na Benjamin Tamimu. Imebadilisha upande, ile imetupwa kule mashariki mwa uwanja kwa Ibrahimu Imoro. Merudishiwa tena kutoka kwa Damaro yule. Cheza katikati safu yake ya ushambuliaji na Ahmed Pipino. Damaro acha tena pasi pembeni huko kumtafuta James Mwashinga. Mepita ile penetration kwake Shehani Ibrahimu. Merudishiwa tena huko kwake Ahmed Pipino. Mekwa tena kule nyuma kwa Benjamin Tamimu. Wanatafuta nafasi ya kupita Singida. Wana mipango mingi lakini Namungo wote wanacheza katika mstari wao wa nyuma. Mbona kama basi limeanza wameanza kupaki mapema sana chifu watoto.
7: Lock defensive ni katika vitu ambavyo timu zozote za daraja la kati tegemea.
6: Mpira mmoja mrefu kwa Jonathan Soa, Juma Shamvuni anaenda kuruka header ile anaondosha. Cheza tena Soa. Soa atakunjuka, ngoja tuone. Soa na force, Ramadhani Kayoko anamwambia nyanyuka wewe. Hiyo nyepesi inaenda kupiga shot ile. Nafasi tena huko kwa Chui Mweusi, lakini goalkeeper yuko makini, Suleiman Saidi Abraham alikunjuka. Ni Ahmed Pipino. Nilikuuliza kuhusiana na Mungo, wote wanacheza katika eneo lao, ndio kwanza dakika ya 14 kipindi cha kwanza, si watachoka.
7: Ya ni mkakati tu ambao mwalimu anakuwa nao kutoka kwenye benchi la ufundi ambalo analiongoza, kwanza kuwapatia utulivu wachezaji, na njia rahisi ambayo unaweza ikaitumia ni kuwaruhusu timu pinzani kuweza kutumia mpira au kuchezea mpira na nyewe kuwatimia pili kwenye kiwanja. Hicho kitu ambacho unaweza nikasema anakifanya mwalimu wa timu ya Namungo.
6: Cheza sasa James Mwashinga magari mwa uwanja huko, ameweka pasi ile kwake Sagasse Nzo, mpira umetoka nje, ni wakurushwa kuelekeza upande wa Namungo Football Club. James Mwashinga tena, cheza na Mohamed Damaro, taratibu kabisa Damaro. Yona Amos amepozi kabisa kule golini, hamna pata shika yote. Hii Shehani imewekwa tena kule kwake Henry David. Henry anamwekea kule Jonathan Soa, amegeuka vibaya, kaa vizuri kabisa kule pembeni. Juma Shamvuni anaondosha, cheza sasa huku mbele, anatafuta Raymond Lulendi. Raymond amezongwa zongwa na Ibrahim Imoro, anaambiwa ni faulo amefanyiwa na ni free kick ambayo ananufaika nayo Namungo wauaji wa kusini hao kutoka kule Ruangwa. Juma Shamvuni ameanza, cheza na mlinzi mwenzi wakati Franki Magingi mekwa tena pasi pembeni kwa kumtafuta Rogers Gabriel. Cheza tena na Juma Shamvuni, amerudisha tena kwake Frank Magingi, cheza na goalkeeper Suleiman Saidi. Dakika 15 bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Unaweza kufuatilia matangazo haya pia kupitia YouTube channel ya TBC Online. Ameenda kumfanyia obstruction Hamisi Alifa Nyenye, ameenda kumfanyia obstruction ni Mohamed Damaro. Kushaanza Damaro, cheza na Frank Asinki, ameweka pasi ile kumtafuta James Mwashinga, ya chini chini tena ile kwake Benjamin Tanimu, imekuwa tena kule mashariki mwa uwanja, wanagongea na Henry David sasa kutoka kwa Ibrahim Imoro, wote ni wafupi. Bila mimi nimewazidi urefu kidogo. Merudishwa tena nyuma huko kwa zile ya Weso Weso. Anaambiwa amefanywa faulo Frank Magingi, na ni free kick ambayo ameipata Namungo. Kwa kupata free kick tu anapata, lakini mipira kufika mbele kule ndio inakuwa changamoto chifu watuta.
7: Wanatakiwa katika kitu ambacho nimekiona nacho Namungo Football Club, wanachokifanya ni kulazimisha kupiga pasi za ndani, na upigaji wa pasi za ndani kwa timu ambayo ina lock mark ya defensive kama Singida inakuhitaji umahiri au uwezo mkubwa sana wa kupiga hizo neutral vertical pass, na ni kitu ambacho pengine nakiona Namungo hawana mchezaji kama huyo ambaye ana uwezo wa kupiga hizo pasi za kwenda ndani.
6: Hans Masudi anatengeneza cross huko, nilikwambia leo hili goli nitalitangaza, alafu nitakuwa mimi mwenyewe ndo nalishangilia. Hakuna mashabiki wa Namungo hapa. Ni cross ambayo imepigwa na Hans Masudi Msonga kutoka upande wa magharibi mwa uwanja, na imeenda ikamkuta Hashim Manyanya. Alichokifanya na ufupi wake ni kuweka header. Wanatangulia Namungo kipindi hiki cha kwanza, dakika ya 17, Namungo 1 Chui Mweusi 0 Singida Black Stars. Chifu watuta, ni cross ambazo kama mipango ile namna ambavyo ulisema wanajilinda sana, wanakaa nyuma, walikuwa na mipango mingi sana, lakini wakiitumia upande ambao anacheza Hans Masude, akiweza kuweka cross safi ambayo imemkuta Hashim Manyanya na kutangulia kwa goli moja.
7: Yes, unaweza ukasifu namna ambavyo wamekuwa wepesi sana wanapopata mpira kulifesi lango la timu pinzani la Singida Black Stars, lakini unaweza ukasifu namna ambavyo mchezaji Hashim Manyanya ameweza kulimalizia shambulio kwa uthubutu mkubwa, anapiga au anafunga katikati ya msitu wa mabeki wa timu ya Singida Black Stars. Not easy, bali utapongeza namna ambavyo wamekuwa na uharaka wanapopata mpira na kufanya counter attack press kwenye lango la Singida Black Stars.
6: Moja kwa Namungo, sifuri kwa Singida. Hata mchezo uliopita pia Polisi Tanzania alitangulia dakika 20 tu wakapata goli. Ngoja tuone, labda pengine kuna mipango zaidi, lakini kumbuka Namungo inafundishwa na Juma Mgunda, wenyewe wanapenda kumuita Pep Guardiola mnene, wakati huku kuna Papi Kimoto kwa upande wa Singida.
7: Double P.
6: Pira wa kurusha anarusha Rogers Gabriel upande ule wa mashariki mwa uwanja, cheza na Juma Shemvuni, anaiweka ile kwa golikipa wake nyuma, amekwishaanza na muda wa kupoteza na Frank Magingi, unanyanyuliwa mpira mmoja mrefu ule, gonga kwa kicho kule, control ile chumba na sebule, Raymond Lulendi cheza na Weso wa Weso, nzuri sana ile pasi imewekwa kwake Hamisi alifanyenya Weso wa Weso tena. Kuna mtu amekaa pale pale. Kuna uwanja mwingine timu ya nyumbani ikifunga wanachelewa kidogo na kubadilisha, lakini wao wako fast. Uwanja mwingine ambao wako fast sana ni ile Tanganyika. Mashujaa akipata goli, kuna mtu yuko chini ya kibao haraka sana, hamna muda wa kupoteza. Aya, cheza nyuma kwa Benjamin Tanimu. Control nzuri sana ile imewekwa kwa Ibrahim Imoro. Upande wa mashariki mwa uwanja anaitupa moja kubwa kule pembeni. Kumtafuta Nisa Gasenzo anamimina majalo ile huko mdonga kwa kichwa. Anasetiwa Jonathan Soa, mpira unakuwa ni mkubwa kweli kweli, chips zinakaangwa hapa. Na inakuwa ni goal. Usisahau kuoga jamani. Kuoga ni muhimu sana. Ukishaoga na Rungu Medicated Soap, lakini vile vile kama una mafua mafua, kwa namna ambavyo hali ya hewa hapa Singida kidogo, kwa ambaye mgeni kama mimi napata mafua fulani hivi kutokana na hali ya hewa kaubaridi. Kwa hiyo nikitoka hapa natumia dawa tatu. Lakini vile vile kwa ajili ya kuua wadudu wanaoruka na wanaotambaa, basi unatumia Rungu spray. Usisahau Rungu Max na Rungu Platinum, ni nyembe bora kabisa kwa ajili ya usafi wa mwili wako. Ila moja mrefu unawekwa kuwa naondoka sasa. Nzoo yule kwenye moja na mbili atafanikiwa, ngoja tuone. Jonathan Soa ameshaiomba, amemtambuka kule Rogers Gabriel, bado yuko na mali ile nje ya 18, anarudisha back pass ile, mambo yasiwe mengi. Anamwekea Mohamed Damar, ucheza na Henry David, anarudisha nyuma tena kwa Benjamin Tanimu, cheza katikati na Frank Yasiki, na muungo wote wako nyuma kama kawaida yao kwa kujilinda tu. Una wote wanacheza nyuma ya mstari. Mekwa tena pembeni kule mashariki mwa uwanja kwa Ibrahim Imoro. Amekiwa Mohamed Damaro anaondoka sasa. Sagasa mtafuta Jonathan Soa, nafasi kwa Chui anakataliwa. Kuna nafasi tena nyingine huku. Kona. Hii ndio kona ya kwanza naitangaza. Ilikuwa ni patashika nguo kuchanika. Frank Magingi akaonyesha ukomavu na kucheza mpira wa Jonathan Soa. Anachokifanya yeye ni kujiposition tu. Akitangulia yeye, basi ujue cross itatoka kutoka kwa Henry David ama Shayani Ibrahim. Na ni kona ya kwanza wanapiga Singida. Ni kusini mashariki wa uwanja huu wa Airtel Mwigulu Complex, ndio unaitwa hivyo. Uwanja Airtel Mwigulu Complex hapa eneo la Mtipa, nje kidogo ya manispaa ya Singida, nje kidogo ya mji. Haya, kona ile amesharuhusiwa. Ramadhan Kayoko anauliza vipi tena, shida gani? Kuna mchezaji mmoja amedondoshwa chini, Rogers Gabriel yule amedondoshwa chini, ameruhusiwa sasa kupiga. Ibrahim Imoro ile anaiweka kona ile, ruka kwa kichwa, ni goal kick. Mipango imekuwa mingi sana, lakini kama hawafanikiwi vile ambavyo wanataka, labda kuna namna ambavyo kunakuwa na ugumu, masafu ya ulinzi ya Namungo imekuwa ikiwazuia washambuliaji hawa wa Singida.
7: Yeah, unaweza kusema namna ambavyo wametengeneza hiyo longest chain Namungo Football Club ya kujilinda wanapoenda wanapokuja Singida kushambulia, ndio imekuwa kitu kigumu sana kwa wao. Singida Black Stars wamevunja 4-3-3, wametengeneza shape ya 4-4-2 mbele.
6: ushindi wa zaidi ya milioni 3,885,000 kwa siku mtu anaokota hiyo. Na kwa mpira mkubwa kweli kweli yule. Wamejaribu yule ni Sagasse Nzou lakini umekuwa ni goal kick. Nilikuwa nakueleza kuhusiana na PMBet eh. PMBet kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia Royal yupo yeye Manyanya lakini yuko vile vile na Hamisi Alifa Nyenye. Kuna mwingine yuko kwenye bench anaitwa Lucas Kikoti. Anachezaji wa Andamisa na Namungo. Namungo ile ambayo unaijua ile Namungo ile ambayo ishashiriki mpaka michuano ya kimataifa. Manyanya tena ametana vizuri kabisa. Kuna Jabs Mashinga amedondoshwa. Analalamika. Mwalimu msaidizi wa Namungo wamehamaki kweli kweli. Benchi la ufundi la Namungo ameenda kufanyiwa foul na kadi ya kwanza ya njano inatoka. Wakati huo anatulizwa Hans Masudi Msonga. Anatulizwa na Ramadhani Kayoko. Kayoko kwa kadi ndo zake. Na kadi anapata James Mashinga. Kadi ya kwanza ya njano dakika 25. Nasema tunataka bao, bao, bao. Kadi ya kwanza ya njano. Kulikuwa na ulazima wa kwenda kucheza foul. James Mashinga ni mbali sana kutoka katika eneo ambalo ni kwenye bench la ufundi kabisa huku la Namungo. Ni mbali sana kwenye touchline mpaka upande ambako kwenye eneo lao la mwisho la Singida.
7: Pressure iko juu kwa wachezaji wa Singida Black Stars. Pressure iko juu kwa James Mwashinga. Pengine inamlazimu kwenda kufanya marking kwenye eneo ambalo sio la kwake kwa namna ambavyo wanavyopanda kwa pasi elekezi timu ya Namungo Football Club. Lakini kama umetizama imefanyika switch. Sagasse Nzou ameelekea upande hapo alikuwa anacheza Henry David na Henry David kuja upande huu kutokana na namna ambavyo Hans Masud amekuwa na uwezo mkubwa wa kuzuia mipishano ya mbio ya wachezaji hao.
6: Manyanya sasa wanaondoka imekuwa pasi ile mbele huko. Amedondoshwa chini Raymond Lulendi. Na Ramadhan Kayoko ametoa free kick kwa Namungo. Namungo wakiwa katika kushambuliwa wanakuwa na hatari zaidi lakini wakishambuliwa wao wanakuwa na jilinda sana. Ndio mbinu ambao wanaitumia. Pengine inawezekana ndio siri ya mafanikio yao dakika 26 hizo wakiwa wanaongoza goli moja. Ni free kick ile ambayo inapigwa kuelekezwa upande wa Singida. Mpigaji ni Hans Masudi Msonga ambaye yeye ndio alipiga cross ile ama aliassist goli la kwanza ambalo limefungwa na Hashim Manyanya. Ameiacha yuko Aweso Aweso. Nene mzuri kwenye kupiga. Aweso Aweso ananyanyua ile nzuri ile. Hiyo na Amos amechelewa. Cheza kule Frank Yasinki umedondoka ameukamata. Yona Amos. Mawasiliano yamekosekana kati ya golikipa na mlinzi wake. Maanake ulikuwa ni mpira ambao Yona Amos anausubiria ukamate lakini Frank Yasinki akaenda kuruka juu zaidi.
7: Utulivu kukosekana kwa utulivu ni sehemu ya makosa ya kiulinzi ambayo walimu huwa entertain sana kwenye uwanja wa mazoezi na huwa yanarudiwa rudiwa kwa sababu ukipata timu ambayo ina uwezo wa kutumia hizo mistake ambazo unazozifanya kama necessary zinaweza zikaenda kukuadhibu na kupelekea ukawa nyuma kwa idadi ya mabao mawili mpaka mengi zaidi. Lakini namna ambavyo Namungo ana attack lango la Singida Black Stars wanapokuwa na mpira utasifu hizo pasi zao wanazozipiga. Tazama utulivu wa Wesu akiwa ndani lakini tazama utulivu wa namna ambavyo wao wachezaji kiujumla wanavyokuwa na ile self binafsi ya kiulinzi lakini uwezo mkubwa wa kumaintain ball na kutizama wapi mwenzangu walipo apeleke pasi elekezi.
6: James Mashinga control iko kwa Singida. Cheza vizuri kabisa huku Namungo wote kama kawaida. Wakati wa kujilinda wanarudi wote nyuma lakini wakati wa kushambulia wanaenda wote kama siafu ama nyuki wanavyokuwa na umoja. Nyuki muda wa kumlinda malkia, kuna watu wana kazi ya kumlinda malkia, kumlisha malkia, kumuogesha malkia ili mradi aweze kuendelea kutaga mayai. Haya anaondoka Jacob Masawe Raymond na kapasa chini chini ile na kutolewa nje na kuwa ni kona. Kona ya kwanza wanapata Namungo na wenyewe. Ilikuwa ni pasi nzuri sana ambayo aliwekewa Jacob Raymond Masawe captain. Ni mchezaji mwandamizi nilimsahau. Mchezaji mwandamizi wa Namungo. ni captain wa muda wote wa Namungo wa uwaji wa kusini, na kupigwa kona ile kaskazini mashariki mwa uwanja na Redemptus Musa, ndio anakwenda kupiga kona ile. Mashabiki ni wachache sana leo. Yupo na Messi Tegi. Sasa wote wamecheza na Yona Amos Pamba. Sema Messi ana adhabu ile ya kufungiwa michezo mitatu. Na tayari amekushacheka kwa sababu mchezo mmoja na huu ni mchezo wa pili. Baada ya kufanya kucheza mchezo sio kiungwana katika mchezo waliotoa sare dhidi ya Kagera, na kamati ile ya usimamizi ya bodi ya ligi ilimpa adhabu ya kukosa michezo mitatu. Na tayari amekushakosa mchezo wa kwanza dhidi ya Polisi Tanzania, na mchezo wa pili huu hapa dhidi ya wauaji wa kusini ya 1000 Killers. Aweso Aweso ameweka kisu kile penetration, lakini imekuwa nyepesi tu kule kwa Benjamin Tanimu. Anacheza na golikipa wake Aweso Aweso, Frank Yasinki ameweka tena kwa James Mashinga. Magharibi wa uwanja wanaondoka Singida, chui mweusi amerudishwa tena kwake Frank Yasinki katikati. Cheza na Benjamin Tanimu, na Mungu anarudi nyuma taratibu kabisa. Wakianza mashambulizi mpira ukicheza na Asinki pamoja na Mwashinga, na Mungu unaona unaanza kusogea nyuma katika eneo lao la ulinzi. Mbinu hii nimeikubali ya mwalimu Mgunda. Cheza James Mwashinga sasa taratibu kabisa, aweka na pasi kwa Asinki, imeiko Benjamin Tanimu. Nyuma ya mstari wa Singida wako wachezaji wawili, tuna wenyewe wanacheza kwa kuvizia wote, sasa wameshasogea mbele. Nyuma katika eneo lao kuna mlinzi yote, haya nafasi tena huku Siagase na kataliwa ku. Anakaa vizuri kabisa yule mchezaji wa Namungo, ameenda kufanya slide tackling ile kiuma shemvuni na kuutoa mpira nje kwa kurushwa. Mashariki mwa uwanja Ibrahim Imoro amekushaanza. Tuna Mohamed Damaro mtafuta Jonathan Soa, anasetiwa mtu huku nafasi Soa na tani mwenyewe nafasi kwa Singida huko, anakosa nafasi wazi ni kona. Huyu Jonathan Soa huyu asio mtu kafaa. Hatari. Ni kona ya pili wanapata Singida upande wa kusini mashariki mwa uwanja. Ibrahim Imoro taalamu wa hizo mambo anaenda kuweka kona ile, gonga kwa kichwa huko, Frank Yasinki amedondoka chini, karuka mwenyewe kautoa tena mwenyewe, na inakuwa ni kona ya tatu. Mashabiki wanaimba kona goli pale pale ambapo imepigwa kona, napigwa kona nyingine tena dakika 31 kipindi cha kwanza, Singida 0 Namungo 1. Kona ile Ibrahim Imoro alairudisha tena ndani, ukuruka kwa kichwa kule nafasi. Hiyo nimesema hiyo kwa sababu James Mwashinga ameenda kujigonga kwenye mlingoti wa goli. Hata kama lingekuwa goli lakini lingekuwa la maumivu chifu watoto.
7: Unaweza ukasema hivyo, namna ambavyo James Mwashinga ameenda kuongeza idadi ya namba katika eneo la umaliziaji wa mpira wa kona uliopigwa kwa timu ya Singida Black Stars kulifesi lango la Namungo, utasifu namna ambavyo alienda kushoot kwenda kumalizia jaribio, lakini bahati haikuwa kwake, mpira ule unatoka nje. Unaweza kusema Namungo wamewin au kuwa study vema Singida Black Stars, wanapokuwa na mpira wanakuwa vipi, na wanapopoteza mpira wanakuwaje, namba yao kubwa wanapoenda kujilinda.
6: Haya, wanaondoka sasa pembeni kwa Redemptus Musa, anatolewa kwenye njia. Mpira wa kurushwa, anaambiwa ni shoulder challenge ile, bega ile, ameguswa na bega, kwa hiyo anyanyuke Redemptus. Pasi nzuri ile kwake Ibrahim Imoro, urushwa katikati kwake ni Pipino yule, anacheza na James Mwashinga. Mwashinga wanaanza kusogea sasa, Henry David magharibi mwa uwanja, wanasogea Singida. Henry yuko nayo mwenyewe, anaamua kumwachia ile Benjamin Tanimu. Imekuwa pasi pembeni kule kwake Ibrahim Imoro, chini chini tena ile kwake Damaro, anatafuta huko Pipino, angamida mwekea pasi Jonathan Soa, nafasi huko ametoka golikipa, lakini anaokoa Namungo. Mpira wa kurusha hapa japo amekwishaanza mashariki mwa uwanja kule, Sagase yule cheza na Ibrahim Imoro, na mimi na mpira mmoja mrefu huko anatafuta Pipino, lakini anaambiwa amemfanya mwenzie ngazi Juma Shemvuni. Umeona namna ambavyo wanafanya mashambulizi Singida, wana hatari sana hasa mipira ya kutokea pembeni, kwa sababu wamejua namna kumwekea Jonathan Soa na wanamjua ni mrefu anaruka, lakini vile vile hata mipira ya chini anajua namna ya kujiposition Jonathan Soa.
7: Exactly kabisa, niko sawa sawa na wewe kwa unachokisema. Jonathan Soa ni aina ya mchezaji ambaye ana arts ya kujihusisha kwenye matukio. Ulipo mpira lazima awe anamendea mendea hapo, lakini leo anaikosa huduma ya moja kati ya fullback cutting bora Andy Sereli, ambaye amekuwa akitumia upande wa kulia kama silaha ya kualisha viungo wa timu ya Singida Black Stars. Sasa kukosekana kwake pengine patakuwa na tabu kweli kweli kwa Singida kupata bao.
6: Mia saba zimetengwa, lakini kwa siku ni milioni 500 zinatoka, laki nane na 85,000. Sisahau kuoga na Rungu Medicated Soap. Ikifikia sehemu ya kuoga tu wanacheka, kwa sababu kuna maeneo ambayo baridi ikiwa kali kuna watu wanapiga kama sehemu baridi kali watu wanapiga pasi ndefu, yani ile asubuhi mpaka kesho asubuhi. Yani David sasa anasetiwa mtu nafasi kwa Mungu, Singida anapata goli,
8: dakika ya 35 ya mchezo, Singida Black Stars ya Barbara kusafisha kupitia mchezaji jezi nambari 34 Mohamed.
6: Singida wana level scoreboard. Singida wana level scoreboard. Mohamed Damaro Kamara alisetiwa ile na Henry David. Ulikuwa ni mpira mzuri sana. Magoli yote mawili yaliyofungwa hapo kwa upande wa Namungo, lakini kwa upande wa Singida yote ni sukari mno. Alichokifanya goalkeeper Suleiman Saidi pale alikuwa hana namna yoyote, kwa sababu kwanza ni nje ya 18 chifu wa tuta. Alikuwa hana namna ya kufanya. Wame level scoreboard ni moja moja, Singida moja Namungo moja. Dakika 35 Mohamed Kamara anawarudisha kati Namungo kutoka Ruangwa Lindi.
7: So dakta kabisa, namna ambavyo Henry David ameutumia upande wa kulia vyema kwa kupiga penetrate pass inamkuta Damaro Kamara, moja kati ya wachezaji wazuri sana kwenye mguu hasa kwenye kupasia lango.
6: Soa tena Soa alikuwa ameanza kufanya vitu vyake. Nimekuambia kuhusiana na Soa, huyu asiofaa kafaa ni hatari mno. Jonathan Soa ni hatari mno, na kama timu yako haijakutana naye basi usiombe kwa kutana naye, ni hatari mno na wachezaji wenzio wanajua namna ya kumwekea cross.
7: Yes.
6: Kuna Sagase pamoja na Henry David wamekuwa na mchango mkubwa, bila kumsahau Shayani Ibrahim, wamekuwa na mchango mkubwa sana kwake Jonathan Soa. Haya, Pipino sasa anaimimina ile, anaichop alipiga mkasi mmoja Ahmed Pipino, ule mkasi kama ungedondokea ndani Jonathan Soa alikuwa anashangaa shangaa tu pale, kama anashangaa kwenye taa maki Singida napo kuna taa za barabarani, yani sio kasema vipi, unashangaa shangaa kwenye mataa kwenye mataa ya barabarani. Taa za barabarani ziko maeneo kama matatu kama sio manne hivi, taa za barabarani. Wenyeji wa Singida wenyewe wanaelewa maeneo yao. Ni kona nyingine ambayo wanaipiga, kona nne mpaka hivi sasa, upande ule ule ambao umepigwa kona ya kwanza, ya tatu, ya pili. Ni Ibrahim Imoro kusini mashariki mwa uwanja, ruka kwa kichwa tena, ni goal kick. Alikuwa ni Frank Yasinki, safari alikuwa anaenda kubahatisha. Asante sana David, ameniambia kwamba amemaliza adhabu yake Matthew Tegis, alikosa mchezo dhidi ya

0: msaada wa video support. Ilikuwa ni nafasi nyingine ya Singida kuandika goal. Hao Singida wanaonekana kama ukiwafunga ni kama umewatia pilipili machoni.
1: Sahihi, wamechachuka ndimu namna ambavyo wamejibu hilo shambulio. Baada ya kutoka kufanyiwa shambulizi, wanaenda kwa kasi kubwa sana, wanapigwa mpasi wa pasi ya through balls unaodondoka nyuma ya migongo ya walinzi. Diagonal inamkuta Shekhan Ibrahim, lakini anashindwa kupata target na mpira unaenda kuokolewa na mlinzi umemeno kwa ulimi. Namna ambavyo Singida wanakuja kwa namba kubwa hivi sasa kwenye lango la Namungo, hii ni hatari, lakini uimara mkubwa ambao unauona kwa Namungo.
0: Kutoka kule Mwanza yeye akalevo scoreboard dakika ya 35. Henry David sasa nafasi tena kula kila nakataliwa na Rogers Gabriel, na ameutoa mpira nje, umekuwa ni wakurushwa upande ule wa mashariki mwa uwanja, na wanarusha na ndio hapana, ni foul alifanya Jigu wakati anaenda kucheza mpira ule, alienda kupigwa kiatu kimoja alizunguka kwa sekunde tano akakaa chini. Ramadhani Kayoko anasema hiyo ni foul alikuwa amefanyiwa. Haya, mkishaanza kwa golikipa Suleiman Said anaeka mpira moja mrefu kule mashariki mwa uwanja, anatafutwa kule ni Redemptus Musa, anaenda kubutua mbele, Rogers Gabriel amenyanyuka baada ya kukitwa, cheza misi alifanyenye. Sasa Henry David yuko chini, mchezaji wa Namungo yuko chini, mchezaji wa Singida Mohamed Damaro pamoja na Hashim Manyanya alikuwa wako chini kisha anza naambiwa Hashim Manyanya alicheza foul, na ni free kick ambayo wameipata Singida na ambao walete mpira. Mipira inaonekana ni cheza mipira ya cross kumtafuta Jonathan Soa, naambiwa tayari alishafanya madhambi, ni free kick. Wanaanza huku golikipa Suleiman Saidi Abraham, golikipa wa Namungo, nyanyua mpira moja mrefu, dakika 42 kipindi ni cha kwanza, moja moja Namungo moja Singida, mwenyeji wa mchezo moja. Shekhan Ibrahim ameweka pasi kwa Henry David, wamekataliwa kule, yuko chini mchezaji wa Namungo lakini amefanikiwa, Hamisi alifanyenye, nyanyua mpira moja mrefu kule, acheza na Jacob Masawe yule, bado control nzuri kabisa kuliwa nayo, napambana Jigwa yule, amechelewa, ameupata Henry David mashariki mwa uwanja, ametana mweka pasi ya kizingiro nzuri sana. Ibrahim Imoro anakataliwa mpira unatoka nje, anaambiwa alifanya foul Jigwa na wananufaika wauaji wa kusini. Alikuwa Ibrahim Imoro, kuna namna Singida wanacheza mipira yao ya kuzunguka Jonathan Soa, yani anakuzunguka kama anakuweza vile sasa akuzunguke alafu ufanikiwe kucheza mpira, akuzunguke alafu upigwe goli, we inauma hiyo timu ipo. Nakumbuka hao ni wawakilishi pia wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho, wenyewe wakianzia hatua ya mapema zaidi wakati Azam

0: Kwisha anza huku, hawana muda wa kupoteza. Nyanyuliwa mpira mmoja mrefu huku, wameupata sasa Chui Mweusi Damaro. Cheza huku na Ahmed Pepino, wanapacha nzuri sana katika eneo la kati, wanaunga vitu vitamu sana. Yani kama pishi linakuwa limekamilika, anaiwekewa tena huku mbele Mohamed Damaro, mfungaji wa goli la kusawazisha kwa upande wa Singida. Cheza Frank Yasinki, pembeni tunakuwa tafuta James Simwashinga, merudishwa tena kwa Pepino Ahmed. Benjamin Tanimu ameiomba ile Mohamed Damaro, wakati Sagasa alitangulizia huko Pepino tena. Imekuwa tena pembeni kwake Ibrahim Imoro. Cheza na Shehani, amerudisha kisigilo nzuri sana. Pembeni kule Henry David kashajitanulia mbawa zake, anasubiri tu awekewe, amimine cross. Wakati huu dakika 45 zikikamilika, dakika 3 zikiongezwa na fourth official kwa ajili ya kufidia muda ili zitimie dakika 45. Anaenda kuruka juu Hashim Manyanya, mfungaji wa goli la Namungo. Ameutoa mpira nje, amekwisha anza kule mashariki mwa uwanja, mpira wa kurusha Benjamin Tamimu amewekewa ile nzuri sana. Kutoka pembeni kule anacheza na Frank Yasinki. James Mwashinga sasa anamtafuta Soa, anataka kumvalisha mtu kikoi, kimekataliwa. Kuna Frank Magingi anaotoa mpira nje, unakuwa ni wa kurushwa. Na kukumbusha tu usisahau kuoga na Rungu Medicated Soap, lakini vile vile kutumia dawa tatu kiboko ya maumivu. Unatumia Rungu spray kwa ajili ya kuwadura wanaruka na wanatambaa, lakini vile vile unatumia Rungu Max. Jonathan Soa ametani. Jonathan Soa anawachezea Namungo vile ambavyo anajisikia, ameenda kuongolewa stendi Raymond Lulendi. Mwamuzi ametafsiri ni free kick ambayo ameipata Namungo, alikuwa ni Frank Yasinki yule. Asante kwa ujumbe mfupi, nitakuja kusoma hapa half time na kufanya tathmini ya mchezo kwa ujumla. Frank Magingi amekishaanza mpira mmoja mrefu huku, ambaye tayari ameshajenga kibanda. Namna ambavyo ameshindwa kujiposition, watoto wa mjini wanasema hivyo. Raymond Lulendi aliusubiria mpaka mpira umeanza kupigwa ndo akaondoka. Na kumbuka zaidi kuna video support, kwa sababu hata ukifunga goal la offside watu wanarudi tena kwenye kideo wanakutazama, au sio?
1: Sure.
0: Cheza sasa vizuri kabisa huku ni Jonathan Soa, lakini ameipata ile Hans Masudi, kufanya kazi nzuri sana upande huu wa pembeni. Tuna golikipa wake Suleiman Saidi. Katika zile dakika tatu tayari mbili hazipo, tayari mbili hazipo katika zile dakika tatu, mbili hazipo. Wakati ni tayari nafasi tena huku wameondosha Namungo. Golikipa yule Suleiman Saidi afanya kazi nzuri. Cheza na Rogers Gabriel, amewekewa Hashim Manyanya tena. Cheza Juma Shemvuni mashauriki mwa uwanja. Jigwa amemrudisha tena Juma. Juma Shemvuni anaunyanyua ile kubwa mbele kule kumtafuta Uledi, anakabwa kweli kweli huko na Benjamin Tanimu, na ameambiwa amemfanyia madhambi. Ni kama Benjamin alikuwa anamsubiria tu hivyo aikwe mpira aweze kumpush, na ni free kick ambayo anaipata Namungo. Katika zile dakika tatu tayari zimekwishaondoka mbili, na hii ya tatu ikiwa inaelekea kuelekea mwisho kwa sekunde kadhaa. Cheza nyuma huku, golikipa yule Suleiman Saidi Abraham. Suleiman anyanyua mpira mmoja mrefu ule kule pembeni kule mashariki mwanja, kumwekea Hashim Manyanya, akamvalisha mtu kanzu, akamkatalia Ibrahim Imoro. Anaambia iwezekani hata kama kwa kimo chako, hata kama ni free kick ambayo umeipata Namungo upande wa mashariki mwa uwanja huu wa Airtel hapa Singida, eneo linaitwa Mtipa. Kwa hiyo ukitoka huko mjini unaenda wapi? Unasema naenda Mtipa. Haya, Jigwa ananyanyua mpira moja mrefu huku, unatoka nje, unakuwa ni goal kick, unakuwa ni goal kick. Tusubiri mwamuzi kwa ajili ya kumaliza dakika 45. Yes, Ramadhani Kayoko mwamuzi wakati kutoka jijini Dar es Salaam anazimaliza dakika 45 katika uwanja huu wa Airtel, ambapo Singida moja Namungo moja. Mfungaji wa goli la Namungo ni Hashim Manyanya dakika ya 17, wakati kwa upande wa Singida ni Mohamed Damaro. Studio kwa ajili ya maneno kutoka kwa wadhamini wetu, tunakuja kufanya tathmini hapa na kupitia pia ujumbe wako mfupi ambao umeuandika. Asante kwa wote ambao wanasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Singida.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports.
3: Mm-hmm.
2: Kila wiki. Mtu

0: anavuta kitita cha pesa
1: cha milioni 5
0: na bado haijaishia hapo.
1: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300.
0: Hatujaishia hapo.
1: Sasa
0: ni muda wa kusuka mkeka wako,
1: kuamini chaguo lako
0: na kushindania zawadi kubwa
1: kupitia Super Royal Sport.
0: Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz
1: au piga
0: *149*23
1: alama ya reli.
0: Kwa msaada wa haraka
1: piga simu namba
0: 0800 71
1: 12
0: 22.
1: Tunawakaribisha sana PMBet.

0: Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Yes, hapa Airtel ni mapumziko na timu zikiwa zimeenda vyumbani kwa ajili ya kupata maneno kutoka kwa walimu, na sisi tunafanya tathmini hapa ya mchezo kwa ujumla, namna ambavyo wamecheza leo Singida, lakini namna ambavyo wamecheza vile vile na Mungo, bila kusahau ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao umeuandika hapa. Na kukumbusha tu matangazo haya yanakujia kwa udhamini mnono kabisa wa PMBet. Unapiga nyota 149 nyota 23 reli, ama unaweza ukatembelea kwenye www.pmbet.co.tz, bila kusahau bidhaa bora kabisa za rungu, rungu spray, rungu medicated soap, rungu max pamoja na dawa tatu kiboko ya maumivu. Anaitwa Saidi Kongoni wa Mnyambachi, maduka mazuri Newala, anaitakia Singida ushindi. Hamisi Katonya wa Saku njia panda ndogo anafuatilia matangazo mbashara kupitia TBC Taifa. Ali Mrangi, mdau asiyechuja, anasema haijaisha mpaka aishe dakika 90 tutafahamu juisi ya blender inasaga. Yani huyu Ali Mrangi naye ana maneno, unaweza kusema mwalimu wa kamusi. Afande Mambondo na mke wake Birema Masasi wanaitakia ushindi na Mungo. Anaitwa Dada Mawazo wa Ruangu wa Lindi kusini mwa Tanzania, anaitakia na Mungo goli tatu. Kahumbi ya Mjuju anawatakia Singida Black Stars ushindi, anatutakia utangazaji mwema hapa na Chief Kahumbi ya Mjuju, mama Kausali kutoka Yombo. Machimbo Fadhili na Kupeja jicho la mwewe soko kumbe Kenyela Ruangu anaitakia kila laheri na Mungo ushindi wa goli 2-0. Tayari ni moja moja huko. Abdalla Kapikanyi wa Mlanzi Kibiti Singida, timu wafunge au na Mungo goli 2 inatosha. Dada Rema Nangu, Singida inavyocheza nanipa mashaka huko kimataifa. Ramadhani Kinjunga anapatikana mahakama ya mwanzo Mbagala. Tuanzie hapo.
7: Yes.
6: Kuna msikilizaji amepata mashaka kutokana na namna ambavyo Singida wanacheza. Mm. Una mashaka juu ya hilo?
7: Mashaka kwenye mpira ni kitu ambacho kinakuwepo, lakini ukitizama Singida Black Stars ni miongoni mwa timu ambazo zina kikosi kipana. Ukitaja kikosi kipana cha Singida Black Stars, unataja wachezaji nyota wa kimataifa na wakizawa wanaounda idadi ya namba wachezaji wengi wenye uzoefu mkubwa kwenye kikosi hicho. Tizama, leo wanakosekana wachezaji zaidi ya wawili paka watatu kwenye kikosi ambao wamekuwa wakianza consecutive kwenye timu, lakini leo hawapo. Unaona timu bado inacheza katika mfumo ule ule. Adakcha Sambi hayumo ndani, Andy Sereli pia hayumo. Ni wachezaji ambao ni very potential kwenye timu, hawamo leo, lakini unaona kitu cha ziada wanachokiingiza humo ndani. Sivyo tu, lakini unaona timu namna ambavyo inacheza kwenye kiwanja, wanacheza kinamba. Ni wachezaji ambao wanacheza kwa idadi kubwa sana kwenye lango la timu pinzani, lakini movement zao wanazozifanya kwenye mchezo unasifu namna mwalimu Papi Kimoto. Anaruhusu bao la kwanza dakika 20-25 za kipindi cha kwanza, lakini hawajatoka kwenye mchezo, wana maintain, wanacheza kikubwa, wanapiga pasi zinazoonekana, lakini forcement ile kutengeneza hatari kwenye lango la timu pinzani. Kumbukwe na Mungo ni moja kati ya timu, takwimu zinaonyesha kwamba wamecheza mechi 4 wamefungwa mabao 5 wakiruhusu, wao wamefungwa magoli 5 wao wakifunga magoli 4. uwiano wa goli moja, kwamba kila mechi wanaocheza wana wastani wa kuruhusu bao. Sasa leo wanaenda kukutana na timu ambayo uwanja wao wa nyumbani watu wamekuja hapa wamepigwa goli nne, goli ngapi. Tafsiri sahihi ni kwamba wanatakiwa wawe na nidhamu bora ya kujilinda, lakini kasi kubwa sana ya kwenda kushambulia. Kwa Singida walikuwa bora sana kwenye namna ambavyo wanaenda kuliface lango la timu ya Namungo.
8: Ubora wa Jonathan Soa kwa namna ambavyo umemuona na mechi ambazo wamecheza na magoli ambayo wamefunga, unaona namna ambavyo anaweza kawasaidia Singida hususan katika michuano ya kimataifa?
7: Ni mchezaji hatari, ni mchezaji hatari, na ameonyesha hiyo kwa namna ambavyo amekuwa akihusika kwenye mipira moja kwa moja, hata kama hajafunga, lakini namna ambavyo ana touch mipira kwenye eneo la box. Mshambuliaji, sifa namba moja ya mshambuliaji, lazima uwe na sifa ya kugusa mipira kwenye eneo lako la kazi. Eneo la kala la Jonathan Soa ni kuhakikisha kwamba anacheza kwenye final third ya timu pinzani. Sasa anagusa vipi mipira kwenye hilo eneo? Amekuwa akihusika kwenye mipira mingi, either anatengeneza hatari kwa defense au defender wa timu hiyo, lakini uwezo mkubwa wa kukechi na kufanya harassment kwa defenders, lakini uwezo mkubwa wa kuran nyuma ya migongo ya hao walinzi, imekuwa ni sifa yake namba moja, lakini uwezo mkubwa wa kushoot na kufanya pre assist au assisting pass kwenda kwa wachezaji wenzake. Ni mchezaji ambaye ana kitu ambacho anaweza kwenda kuwasaidia Singida hasa kwenye michuano ya kimataifa.
8: Namungo wanajilinda sana hususan ambapo Singida wakianza mashambulizi, mpira ukitoka kwa Benjamin Tanimu ama kwa Frank Yasinki unakuja kwa James Mwashinga, Namungo wanarudi wote nyuma. Hatari huko kwa namna gani? Kwa sababu hata ukiangalia goli ambalo wamefungwa wao, licha kwamba walikuwa wote katika eneo lao la mwisho, lakini walimpa nafasi Mohamed Damaro, cross kutoka kwa Henry David akaweza kupiga vizuri na kuingiza mpira kwenye kamba. Ni hii style inaweza ikawasaidia kwa sababu tayari wamesharuhusu goli moja, licha ya kwamba wamecheza hivyo kwa kukaba, na wakati wa kushambulia wanaama wote kwenda kushambulia. Inaweza ikawasaidia ama mwalimu Juma Mgunda aje na style nyingine kipindi cha pili?
7: Yes, exactly. Namna ambavyo unakuja kwenye mechi ya kucheza na timu zenye material ya CAF kama Singida, bila shaka unakuwa mwastadi vyema wanapokuwa na mpira, wanapokuwa hawana mpira. Hata goli ambalo wamefungwa na Mungo sio goli ambalo unaweza ukasema limeuhitaji Singida kuingia, yani goli ambalo limetengenezwa kwenye mazoezi moja kwa moja. Ni uwezo binafsi wa mchezaji, namna ambavyo ameshoot ile goli, licha ya kuwa utasifu Henry David alichokifanya. Na Mungo amewasoma Singida, wanapokuwa na mpira wanakuwa kwenye shepu ipi, lakini hata wanapopoteza mpira wanakuwa kwenye shepu gani. Na ndio maana mpango kazi ambao amekuja nao mwalimu Mgunda leo ni kukaa kwa namba kubwa kwenye lango letu, lakini kwenda kwa idadi ndogo kwenye lango la timu pinzani, kwa sababu sayansi ya mpira na wahukumu scientifically, ukitaka kulinda basi fanya shambulizi, na ukitaka kushambulia basi kaa na mpira. Ndio kitu ambacho nakiona na Mungu anakiapply kwenye mchezo.
8: Pengine unahitaji mabadiliko ya wachezaji waweze kuingia kipindi cha pili kuongeza namba ya magoli kwa upande wa Singida, lakini hata kwa Namungo vile vile na wenyewe mwalimu anahitaji kufanya mabadiliko.
7: Yes, unaweza kusema hivyo. Sijapata wasawa kutizama kama Lukindo yupo kwenye benchi la ufundi, lakini ni moja kati ya spareman au clinical finishers ambaye amekuwa akitoka na bao lake kutoka benchi, lakini uwezo mkubwa wa kusoma au kutafsiri mchezo wakati anapokuwa benchi. Unahitaji wachezaji ambao wana hiyo sifa ya kuwa na uwezo mkubwa wa kusoma mchezo wanapokuwa nje, na anapoenda ndani anaenda kukuprove hicho kitu. Lakini yupo Lucas Kikot Almeida ambaye pia ni mchezaji native sana kwenye kiwanja, ana hiyo arts ya kucheza na kupiga pasi na kutuliza.
8: Sawa, na wakati timu zinarejea basi kwa ajili ya kuja kumaliza dakika 45 za kipindi cha pili, turudi tena studio kwa ajili ya maneno kutoka kwa wadhamini wetu.
1: Ah, jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
9: nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako.
10: Basi
9: karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5 na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
11: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
8: Asante studio, karibu tena msikilizaji wa TBC Taifa katika dakika 45 nyingine za matangazo ya moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Airtel hapa Singida. Ni kipindi cha pili, kumbuka ni moja moja, Singida moja na Mungo wauaji wa kusini hawa, na wenyewe wana goli moja. Dakika hizi 45 nyingine pengine kutokana na mabadiliko yoyote, lakini pia katika kikosi cha Namungo tumeona kuna Cyprian Kipenye, yupo Lucas Kikoti, lakini yuko vile vile Pius Musita. Pengine mwalimu Juma Mgunda anaweza kaona namna ya kuweza kuongeza namba ama kumbadilisha mchezaji ambaye unaona leo Lulende amekuwa na wakati mgumu sana, lakini Benjamin Tanimu amekuwa akitembea naye sana katika kila hatua zote ambazo anakuwa akipita.
7: Unaweza ukasema hivyo, lakini nimeiona stable ya imara sana ya Namungo wanapokuwa na mpira, lakini sijaona madhaifu ya mchezaji mmoja mmoja kwa sababu wanacheza as a collective team, na unapoona timu inacheza as a collective ni lazima uweze kuona uwezo wa moja kwa moja wa timu kuliko uwezo wa moja kwa moja wa mchezaji. Naweza nikasema Namungo wanahitajika nafasi kubwa sana ya kuachia wachezaji walioanza kipindi cha kwanza wa proof au waendelee kuonyesha before kufanya substitution, licha ya kuwa impact ya kuleta nishati mbadala kwenye kiwanja baada ya substitution au kusoma mchezo ni kitu cha ziada ambacho mara kadhaa walimu wamekuwa wakikiamini kwenye mbinu zao.
8: Wakati huo mwamuzi ndo anaingia uwanjani, yeye leo ndo amekuwa mwisho kuingia, wachezaji wote wameingia. Wakati huo sasa Singida akitoa mashambulizi kutoka kusini mwa uwanja kupeleka kaskazini, na Namungo kutoka kaskazini kupeleka kusini, wamefanya mabadiliko. Ametoka Shehani, ameingia jezi namba 39. Huyu ni mfungaji wa goli la 4 dhidi ya mawili ambao aliyapata dhidi ya Police Tanzania. Wakati Jonathan Soa amependa bench, ameingia Mboma. Mabadiliko haya, wachezaji hao wali mechi iliyopita angalau walizicheza dakika ngapi kidogo, kipindi cha pili angalau walisogea sogea. Wakati tayari mwamuzi Ramadhani Kayoko amekwisha ruhusu kuanza kwa dakika 45. Mabadiliko pengine anaweza kuwasaidia Singida.
7: Ya, ni moja katika mabadiliko ya kiufundi ambayo yana msaada mkubwa sana kwa Singida. Mboma, moja kati ya wachezaji ambao ana uwezo mkubwa sana wa dribbler, ni moja kati ya wachezaji bora ambao unaweza ukawasifu. Mkongomani huyu ambaye aliwahi kupita kwenye vilabu kadhaa, AS Manyema, JC Kinshasa ya Kongo, lakini pia Yusuf Khamis anaingia, mchezaji ambaye umemtaja kwa wasifu wake, ila kasi aliyokuwa nayo huyu mchezaji ndio kitu ambacho kimekuwa kikimpa jeuri papiki moto kwenye benchi la ufundi.
8: Mpira wa kurushwa upande wa magharibi wa uwanja, wanarusha Namungo, ni Rogers Gabriel, cheza vizuri kabisa huko, anakataliwa na Ibrahim Imoro, cheza Damaro, migongo tena mpira wa juu juu huku, amekabwa kweli kweli Raymond Lulendi. Nilikueleza mapema zaidi msikilizaji, na ni kadi ya njano. Sasa safari hii alichokifanya Ramadhani Kayoko, ameshindwa kumvumilia Frank Yasinki. Benjamin Tanimu pamoja na Frank Yasinki wamekuwa kimkaba sana Raymond Lulendi, pengine wanamjua huyu ni mchezaji hatari wakati akicheza kule championship, na hatimaye mwalimu amemsajili kwenye timu yake Juma Mgunda, na wamefanya obstruction nyingi sana. Hii amesema hapana. Ni free kick ambayo anaipata Namungo waji wa kusini, yuko pale jezi namba 27 ni Redemptus Musa, lakini yuko na Awesu alipiga, lakini ikaotambawa ile. Ngoja tuione hii, labda anaweza yakafanikiwa kwa upande wa Redemptus Musa. Ameruhusiwa sasa, tayari ni Awesu, Redemptus anaipiga, Redemptus ile na kubabatiza ukuta, merudi tena ndani ya Misalifa Nyenye,
6: anamsetia vizuri kabisa Wesu wa Wesu. Cheza na Dem Tusmusa magharibi mwa uwanja huku imekuwa vizuri kwa Hashim Manyanya. Hashim anazunguka anarudisha tena nyuma kwa Wesu wa Wesu katika eneo lao. Cheza nyuma kabisa kwa Rogers Gabriel Jigwa. Cheza na golikipa wake Suleiman Abraham. Suleiman Abraham yenyua mpira mmoja mrefu kumtafuta Hashim Manyanya, anaruka juu yule. Longo kichwa sasa umefika vizuri kabisa ile kwake. Redem to Smusa anipiga outa ile mbele kule mtafuta Lendi. Nafasi kwa na Mungu na nafasi na pasi na pasi kwa na Mungu kule na ukoku. Fanya kazi nzuri sana mkwaju wa penalty anapata. Mkwaju wa penalty anapata na Mungu. Alikuwa ni Ibrahim Imoro. Yale maji yalizidi unga kwa sababu captain wake James Mwashinga alikuwa tayari ameshalamba nyasi. Wamepata mkwaju wa penalty. Sasa ile goli ndio lile li tangaza mimi peke yangu hapa likakosa ushangiliaji kama watafanikiwa kufunga mkwaju wa penalty. Na yuko chini mchezaji yule wa Namungo Ramadhani Kayoko ameruhusu na daktari waweze kuingia kwa ajili ya kwenda kumpa msaada. Hii ilikuwa inahitaji hata video support chief watoto.
7: Na umemsema Ramadhani Kayoko, umemsema sana Ramadhani Kayoko toka unaanza kabisa kutangaza. Ni moja kati ya waamuzi ambao halaga mbili kwenye moja, amepeleka moja kwa moja kwenye kidoti cheupe, na hii kishajihisho kuwa amelitizama tukio kwa ukaribu kabisa, zile 10 yards ambazo anatakiwa awepo karibia alilipo tukio, alionekana yuko hivyo. Na Mungu wanarudisha confidence kwenda kusawazisha bao. Yes, kwenda kutengeneza nafasi ya kupata bao la pili ambalo wanaenda kwenda, pengine wanaweza kupata nafasi ya kwenda kufunga bao hilo, inaweza ikawajengia confidence au power ya kurudi kwenye mchezo na kuifanya mechi rudi kwenye tight tough.
6: Nani anakwenda kuipiga ile penalty? Yuko pale Jacob Raymond Masawe. Lawama amepewa yeye kapteni. Kapteni wa Namungo mkubwa dawa. Ukubwa dawa amepewa Raymond Jacob. Jacob Raymond Masawe. Raymond Jacob Masawe ni majina yake. Miongoni mwa Wachaga wachache ambao wanacheza mpira. Amemwachia Rogers Gabriel Jigwa. Ameona mambo yasiwe mengi. Dakika ni ya 49. Kipindi cha pili, 4 tayari zipo tangu kuanza kwa second half. Jigwa yuko nyuma ya mpira pale. Ngoja tuone Rogers Gabriel ameruhusiwa kupiga, anapiga mwalo! hizo shango nazozisikia ni wachezaji wa akiba wa Namungo ndio wanashangilia goli. Dakika ya 49 penalty imepigwa na Rogers Gabriel Jigwa, wanapata goli la pili. Singida moja na Mungo mbili, mfungaji Rogers Gabriel. Namna ambavyo amepiga ile penalty, yona Amos amepata mateso sana kazini kwake leo, kumekutana na kazi. Lakini bado haijaisha bado chifu watuti.
7: Siku mbaya kazini kwa yona Amos. Anaanza vingine mchezo wake wa kwanza huu wa ligi kuu msimu huu akimweka bench mtacha Boniface Mnata, anaokota chuma mbili katika nyavu zake, chuma ambazo zinafungwa na Namungo ya kwake Ankali Juma Mgunda. Namna ambavyo Namungo wamekuja leo, wamekuja kweli kazini, wanafanya kazi, wanaheshimu Singida. Mtu alikula nne hapa, lakini wao wanacheza in discipline team collective. Wachezaji wanakuwa na uwezo mkubwa, ile spirit ya kiuchezaji kwenye kiwanja inawabeba Namungo football.
6: Hashim Manyanya amemfanyia foul Benjamin Tanimu. Msaidizi wa mwamuzi namba 2 ameenda kutuliza, walikuwa na mzuka ule ulikuwa umepanda wa hali ya juu sana. Cheza Frank Yasinki sasa, ameweka pasi ile nzuri sana kule kumtafuta yule ni Mohamed Damaro. Amerudisha tena Ahmed Pepino. Cheza nyuma huko kwa Frank Yasinki, ilifika ile nzuri tena huko kwa Benjamin Tanimu. Wakati wanaelekezwa itupe kule makarimu uwanja kwa Kemboma. Miongoni mwa wachezaji mwili mdogo lakini ana vitu sana Mboma. Rudisha ile nyuma tena kwake Frank Yasinki. Namungo kama kawaida yao wote wamerudi nyuma. Ananyanyulia mpira mmoja mrefu kule. Anaingia Henry David, nafasi tena nyingine kwa Singida ile. Bado anamimina cross ile. Anacheza Wesu wa Wesu, anawasave kwa mara nyingine Namungo. Namungo ni kama alikuwa ameshangaa pale. Cross ya Henry David zinakuwa ni hatari mno. Na Wesu wa Wesu alifanya kazi nzuri sana ya maana kuweza kutoa mpira wakipata mpira wa kurusha sasa magharibi mwa uwanja. Cheza tena huku na Frank Yasinki, ameweka pasi ile kwa Mohamed Damaro nzuri sana ile, ametafuta kule Ahmed Pipino, anaondoka Henry David amekataliwa.
8: anacheza huko wesu wa wesu. Wamegongana lakini bado utimamu wa mwili upo, inatupa huko mtafuta manyanya, manyanya yuko kwenye spidi supersonic, mbele umempalia, umetoka nje na umekuwa ni wakurushwa. Kalia sofa yuko na kinyozi Musa White wako banana, wanasikiliza TBC Taifa. Anaitwa Anthony Maxwell Masoko Green City, anasema mechi za bandika bandua msimu tutaona mengi, Singida tulie na Mungu hawapo kinyonge. Yusuf Shah Ngombe njia nne Singida piga au na Mungu 3-1. Haya sawa, ujumbe wao. Anasema Zengo Lutelemba rehema leo Singida mpaka mshambuliaji wao Soa atalia na Mungu itashinda. Zengo Lutelemba kutoka Momba. Haya, nafasi tena huku wanatengeneza na Mungu. Cheza Hashim Manyanya, merudisha ile katikati amekataliwa na Ahmed Pipino. Cheza yule ni Yusuf Hamisi. Yusuf Hamisi anaipiga outa ile inakuwa nyepesi tu kule kwa goalkeeper yule. Suleiman Saidi ameikamata kwa mikono yake miwili. Amekwishaanza kucheza na Rogers Gabriel, mfungaji wa goli la pili kwa upande wa Namungo kwa mkwaju wa penalty dakika ya 49. Goli la pili la Namungo limefungwa na Rogers Gabriel kwa mkwaju wa penalty. Ameenda kutolewa kwenye njia. Analalamika Mohamed Damaro. Sasa pale anatumia lugha gani kulalamika? Kisukuma au?
7: Singida na Mwanza sio mbali.
8: Hapa pale analalamika kwa lugha gani? Kishaanza Rogers Gabriel anarudisha back pass ile kwa Juma Shemvuni. Cheza nyuma na Suleiman Said. Nyanyua mpira moja mrefu huku. Anauacha tu utoke nje. Ibrahim Imoro na kwa mpira wa kurusha. Kishaanza cheza Benjamin Tanimu. Mangari mwa uwanja amerudishiwa tena Ibrahim huyo. Ibrahim Imoro. Cheza na Frank Asinki. Cheza na Mohamed Damaro. Asinki Frank pamoja na Damaro na Shehani kwa nyakati tofauti walipita Yanga. Kwa wachezaji wanajuana. Kama ambavyo wachezaji ambao wamecheza KMC wako ndani ya Namungo. Lakini pia Chambo yuko kwenye bench. Timu zilizoshuka daraja safari wachezaji wengi wame timu zimeokota ujue. Wachezaji kwa timu zilizoshuka daraja. Haya, unaondoka sasa Mboma, nafasi tena kwa Chuli Mweusi amewekewa huko Hamisi, ni Henry David yule amekataliwa. Cheza nyuma huko. Mambo yasiwe mengi. Ibrahimu Imoro na Mungu wote wako nyuma. Kipindi ni cha pili, dakika ambazo zimekwishaondoka mpaka hivi sasa msikilizaji ni dakika 54. Kipindi cha pili na Mungu 2 Singida 1. Matangazo ya moja kwa moja haya unayapata kupitia TBC Taifa, lakini vile vile unaweza kutusikiliza kupitia TBC online. Nafasi tena huku. Sagasa anaenda kuweka mpira na basi go! Offside. Offside. Singida umeambiwa wamejenga kibanda. MC naye ana haraka kutangaza goli wakati mwamuzi anasema wamejenga kibanda. Offside ile. Saidizo wa mwamuzi kule aliona vizuri sana kwa haraka mno. Wanaomba review. Anistambwe yeye ndo amekuwa akitumika kwa kuomba review ya matukio kwenye video support.
7: Alitaka kama konda yeye.
8: Kayoko kamchomore. Goli. Baada ya kupata msaada wa video support, mpira umerudi kati, ni mbili mbili. Ni mbili mbili, lakini wakati huo Raymond Masawe captain ni kama ameomba, hajaridhika, ameomba warudie. Benchi la ufundi akimshinikiza mwalimu wake Juma Mgunda waende wakarudie kuangalia. Sasa Ramadhani Kayoko naye anaenda kuwa shuhuda wa tukio, kwa sababu wakati ule tukio lilikuwa limeenda kutazamwa na fourth official akaitakati, na Mungu amekataa, wamemuomba mwamuzi mwenyewe Ramadhani Kayoko aende akajiridhishe kama ni goli ama sio goli. Ngoja tuone, ngoja tuone. Ramadhani Kayoko ni goli. Wewe ni goli. Ni goli mbili mbili, msikilizaji wa TBC Taifa. Uzuri msimu huu siko kinyonge, natangaza magoli tu. Yaani kama ingekuwa ni hela basi mimi saizi ninaendesha gari la ndoto zangu, kwa sababu ningekuwa na hela nyingi sana kama magoli ya tungeageuza kuwa hela. 2-2 katika uwanja wa Airtel. 2-2 Singida 2, goli la pili likifungwa na Sagase Nzou dakika ya 55. Kipindi cha pili kimerudi na magoli wakilevo kwa upande wa Namungo, lakini wakaambia tusitanie, tumelevo huku Singida, wakiongeza goli la pili kupitia kwa Rogers Gabriel kwa mkwaju wa penalty, lakini Singida na wenyewe wameenda kuongeza chuma ya pili. 2-2 level scoreboard, wamelevo scoreboard tayari pale, kibao kishabadilishwa. Yaani kuna mtu yuko chini kabisa pale ya kibao. Ndio hivyo. Utamu wa mpira ni magoli dakika ya 57. Usisahau kutembelea pale PMBet. Unapiga nyota 149 nyota 23 reli, ama unaweza kwenda kwenye www.pmbet.co.tz. wakati huo Musa akienda benchi, Redemptus Musa anaingia Rashidi Chambo. Rashidi Chambo akiingia na jezi yake namba 11 ambayo alikuwa akiivaa akiwa na Kino Boys. Nilikwambia miongoni mwa timu ambayo imeokota wachezaji pia ambao katika timu zilizoshuka daraja ni Namungo. Rashidi Chambo yuko, lakini pia Juma Shemvuni naye ni mlinzi wa kati. Ni free kick ile inapigwa huku na Hans Masudi, imekataliwa bado. Ameipata sasa Manyanya. Manyanya bado anapambana, mwekee Rogers Gabriel ananyanyua ile kubwa katikati kule, lakini akavu kabisa Benjamin Tanimu. Cheza Mohamed Damaro anaitupa yule ni pipino, mpira mmoja mrefu kule kwa goalkeeper, anaubutua utoke katika eneo lake. Wakati wa Frenki Magingi alikuwa hayupo kwa ajili ya kwenda kumpa support, goalkeeper alichokifanya ni kutoka ili kuweza kuinusuru timu yake. Anaruka pipino nagongana huku mpira ule Manyanya. Cheza sasa Damaro, umeiomba pasi ile kule pembeni, ngoja tuone kama watafanikiwa. Kuna mtu yuko pembeni kule, nyanyua mpira mmoja mrefu lakini anakaa kabisa Jigwa, anaondosha hatari ile. Ibrahim Imoro anaenda kuintercept mpira huo, umetoka nje na unakuwa ni wakurushwa. Wanarusha Singida, Benjamin Tanimu, dakika ya 58 kipindi cha pili. Ni 2-2 Singida 2 na Mungo 2. Mpira mmoja mrefu unawekwa huku, naenda kubabatizwa na Rogers Gabriel, unatoka nje na unakuwa ni wakurusha. Alikuwa ni mboma yule akiukimbilia, wanarusha magari mwanje. Cheza na Ibrahim Imoro, amerudishiwa tena mboma yule Imoro. Cheza na Henry David. Henry aukokota, ni mzuri sana kwenye kukokota mpira wa kwake yeye mwenyewe bila kuwa anabuguza ya mtu yoyote. Henry anaipiga kibao tena nyuma huko, kucheza na James Mwashinga. Cheza na Frank Yasinki, imefika ile nzuri kabisa kwake Benjamin Tanimu. Ibrahim Imoro rudisha nyuma tena kwa magharibi uwanja katika eneo lake. Benjamin Tanimu anaipiga kibao, mpira moja mrefu kule mbele, anaukimbilia kule Sagase, amefanikiwa na msetia mboma, yeye anarudi kati. Kumbuka yeye ndo amefunga goli la pili, goli la kusawazisha kwa upande wa Singida. Mpira moja umewekwa kile, amejitia kichwa kile Hans Masudi Msonga, kwa mpira moja mrefu huko unatoka nje, amechelewa Raymond Lulendi na mpira umekuwa ni wakurusha. Mabadiliko ambayo ameingia, ametoka Redemptus na kuingia Rashidi Chambo. Rashidi anapiga, ni mzuri sana kwenye kupiga na huwa na mbio, akitumia zile flanks za pembeni anaweza kuwasaidia Namungo.
10: Yes, unaweza ukasema hivyo kwa namna ambavyo mwalimu ameweza kuruhusu bao la kusawazisha, kitu ambacho pengine anakihitaji kwa wachezaji wake ni kasi. Sasa tuwe na kasi kubwa sana tunapokuwa na mpira, lakini kasi hiyo iende moja kwa moja na namna ambavyo tuna mark au tunafanya ile zone marking yetu, kwa sababu kosa walilofungwa na Mungo ni kutokana kwa zone marking yao ilikuwa mbovu, swala ambalo lilipelekea wakaruhusu bao la pili hapo.
8: Amisi Alifa Nyenye ameweka pasi nzuri kabisa kwa Rashidi Chambo. Chambo ameweka ile penetration nzuri, anaambia tayari alishajenga kibanda. Alienda kuharibu mpango ni Raymond Lulendi, lakini Hashim Manyanya alikuwa tayari ameshakaa kwenye njia. Lulendi naye alikuwa anaenda kule kufanya nini naye? Alikuwa anataka kuosha na goli lake la kwanza la msimu.
10: Uwezo mkubwa sana wa Chambo alipopitisha ile pasi katikati ya miguu ya wachezaji watatu wa timu ya Singida Black Stars. Uwezo mkubwa yuko nao katika kupiga pasi elekezi au penetration pass.
8: Haya, wanaondoka sasa Black Stars kwa pasi ile nyuma kule. Ajipange vizuri kabisa James Mwashinga, anacheza na Frank Yasinki, Benjamin Tanimu. Nireka tena huko kwa Ibrahim Imoro, cheza na Mboma sasa. Mboma anaanza na fast safari ile. Mboma anaika pasi juu chini ile, nafasi kwa Singida. Ile pale unaambiwa upewe nini pale? Gunia la chawa, ujikute mwaka mzima au upewe gunia la chumvi ugawe mpaka kwa mwenyekiti wa kijiji?
10: Na, Mboma moja kati ya wachezaji very talented wanapokuwa na mpira mguuni, lakini kasi yake weak rate kubwa yuko nao wanapokuwa na mpira, lakini ana jicho lile la kuona, the woman E, uwezo mkubwa sana wa kutizama wapi ana mpira.
8: Watatu kiboko ya maumivu, Pipino Ahmed anaweka pasi ile nzuri, penetration kwa ni nyepesi tu ile kule kwa goalkeeper Suleiman Said. Pale ndo namkumbuka Jonathan Soa, namna ambavyo alisetiwa ile pasi nzuri sana, ilipigwa kibao kile kile kibao kata kile tunakiita
10: sahihi mambo ya pwani
8: ilipigwa kibao kata moja ile vitu vya Jonathan Soa, sema ndo hayupo sasa, ingekuwepo hapa mambo yangekuwa mengine tena, naweza kwa sababu watu wanashangilia utamko unoga au sio. Cheza Frank Yasink. Okay, Ibrahim Imoro ameweka pasi ile kumtafuta Henry Devi, lakini Frank Maginga anakaa vizuri kabisa, mpira ule anautoa nje, unakuwa ni wa kurushwa upande wa magharibi wa uwanja kuelekezwa upande wa na Mungu. Anafanya mabadiliko, anatoka captain Jacob Masawe, anaingia Lucas Kikoti, Lucas Almeida Kikoti. Mabadiliko mengine tena hayo, pengine leo Jacob Masawe amekuwa hana mchezo mzuri sana uwanjani, maanake hatujaona hata vile vitu vyake, zile mbio zake leo hazipo. Inawezekana baridi ya Singida kidogo imemshtua mishipa ya mwili.
10: Surely ni mchezaji ambaye hajaona mchezo mzuri, lakini uwepo wake kwenye kiwanja ulionyesha impact. Tazama hata penalty iliyofungwa ni option ya mpira aliyopeleka kwa mchezaji, utasifu hicho.
8: Nafasi tena nyingine huku kwa Singida, lakini wanaenda kuosha ile na Mungu. Kuosha ni kutoa. Wameenda kuosha katika eneo la mwisho. PM Bet wana Royal Win Plus, huu ni ushindi kabambe. Zawadi nyingi zinakusubiria kupitia kwenye promotion hii ya Royal Win Plus. Jumla ya shilingi milioni 777. Kila siku inatoka shilingi milioni 3,885. Na safari hii ni magari saba ya Jetua Dashing yanatoka, ambayo ni 0 kilometa. Yaani hii unaenda kutoa wewe mwenyewe zile nailoni. Ambazo zinakuwa zinakuwa kwenye gari. Yaani gari jipya, sio kitu kipya kinunua, kinakuwa kimehifadhiwa, basi ndio hii haya magari ya Jetua Dash 0 kilometa. Hii ni nafasi yako kujaribu bahati yako kuwa mmoja wa washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz, lakini vile vile unaweza ukadownload application kwenye Play Store. Unaweza pia ukapiga nyota 149 nyota 23 reli. Hayo ni mambo ya PMBet. 2-2 kutoka katika uwanja wa Airtel, dakika ya 65 kipindi cha pili. 2-2 Singida 2 Namungo 2. Matangazo ya moja kwa moja kupitia TBC Taifa. Haya, wanaondoka sasa, inapigwa kibao ile tamu sana ile, lakini anakamata golikipa Suleiman Said. Mpira kuna wakati unakuwa unanoga lakini ukatamani uingie nayo kaonyeshe vitu subutu yako kama utaweza kumaliza dakika 45. Hata wengine tubakie kwenye kazi yako kusimulia magoli tu ambayo ya kukimbia na baridi kama hii. Kitoka hapo hatari, mgonjwa anakunywa uji, hata mauji hawezi kunywa. Haya masiara, kajaribu kucheza mpira. Mabadiliko mengine ambayo anayafanya, Kanadi anaingia ndani tena, lakini vile vile Ladaki cha Sambi Pipino anakwenda bench. Marcel Kanadi anaingia kuchukua nafasi ya
12: Andrew David, anaingia jezi nambari 30
8: Ladaki ameingia touch yake ya kwanza, amemwekea Kanadi. Mabadiliko haya ambayo ameyafanya ya kitaalam kabisa kwenye benchi la ufundi la mwalimu Papi Kimoto. Haya, Mboma sasa, nafasi kwa Singida. Mboma iko nafasi nzuri ya kutengeneza cross, nafasi kwa Singida, mpira anawacha unapitiliza huu. Anacheza kule vizuri kabisa, yule ni Hamisi, anaondosha huku Hamisi Alifa nyenye kaa vizuri kabisa. Frank Yasinki, pasi ile imefika tena, inakugongana umefanikiwa Damaro. Haya, wanachezi wa kwao sasa. Raymond Lulendi yuko yeye na wachezaji wawili, atafanya nini? Ameshindwa, anacheza na Rashid Chambo sasa. Amekimbilia vizuri Chambo, lakini ameenda kunyang'anywa na James Mwashinga. Wanaondoka sasa mashauriki mwa uwanja. Ao Singida kwenye nafasi nzuri kabisa, Yusufu wa Misri anaweka kwa Marcel Kanadi. Cheza na Mboma huko pembeni. Mboma ametishia ile. Cheza na Jigo huko, anapambana naye, anamimina cross. Nafasi ile gonga kwa kichwa huko, Hansi Masudi wanaokoa. Cheza James Mwashinga sasa. Nafasi, ngoja tuone kuna kitu ambacho kinataka kutokea hapa. Wanakitengeneza Damaro, anaitupa kubwa pembeni sana huko kumtafuta Mboma magharibi mwa uwanja. Huyu Mboma ni mtaalamu sana kwenye kumwaga maji, anamwaga maji, ni hatari mno. Mboma rusha tena katikati kwake Ibrahimu Imoro, cheza na Benjamin Tanimu. Marcel Kanadi tena, Marcel amewekewa yeye sasa, pengine anaweza kaenda kaosha, anamsetia mtu, imewekwa tena pembeni kwa mchezaji mmoja yuko chini, lakini Singida bado anaendelea kucheza. Ibrahimu Imoro anamimina cross.

0: tayari kwa kupiga zile wide pass, anavuhamisha upande na anapeleka mipira mingi sana kwa Mboma. Uwezo mkubwa, line ya washambuliaji yote ya timu ya Singida Black Stars wana kasi, mbio, uwezo mkubwa wa kukaa na mpira kwenye mguu. Hicho kitu kinawatesa sana Namungo Football Club, na ndio maana wanakuwa na papara kwenye uondo wa mpira kwenye lile eneo, kitu ambacho sasa hivi mwalimu Gunda anaweza akawaambia wachezaji wake, tuwe na utulivu kwenye lile eneo, tuondoke katika eneo letu kwa namba ndogo, ili tuweze kuwa na hatari au tuweze kulinda composure ambayo tulikuwa nayo toka kipindi cha kwanza cha mchezo.
1: Yuko chini yule mchezaji wa Namungo, ndo anatolewa nje baada ya kutibiwa pale pale, wameamua mtoe nje kabisa huku kwa ajili aweze kupatiwa matibabu. Wakati huo dakika ambazo tayari zimekwisha chezwa ni 69, kipindi cha pili 2-2, Namungo 2 na Singida mwenyeji wa mchezo 2. Ni mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC, mchezo namba 36, mzunguko wa 5, kati ya Singida dhidi ya Namungo. Marcel sasa Kanadi anaweka pasi ile kwa Kemboma. Mboma anakufanya tackle nzuri sana ile ya Weso Weso. Mpira unatolewa nje na kuwa ni kona. Wakipiga kona Singida kipindi hiki cha pili, kona ya kwanza kaskazini magharibi mwa uwanja linapigwa kona. Kona ile nyingine ambayo ameipata Singida. Ramadhan Kayoko amemruhusu sasa mpigaji kona Marcel mwenyewe. Kavzo kabisa Frankie Magingi yule anaondosha. Haya, wanaondoka tena huku. Niweka tena kwake Marcel. Marcel atafanikiwa, ngoja tuone. Anapambana na Rogers Gabriel. Niweka tena pembeni huku kwake. Yule ni Radaki cha Sambi. Narudishwa nyuma tena, mambo yasiyo mengi. Cheza kule kwake Sagase. Mfungaji wa goli la pili kwa upande wa Singida. Amesetiwa tena huku pembeni Ibrahim Imoro, lakini Rogers Gabriel ameenda kutoa mpira nje na umekuwa ni wa kurushwa. Kishaanza huku Benjamin Tanimo magharibi mwa uwanja. Mika pasi nzuri kabisa kwake Frank Yasinki. Anaikokota pembeni kule kumtafuta James Mwashinga mashauriki mwa uwanja. Cheza vizuri kabisa kule pembeni kwake Yusufu Hamisi. Anarudisha tena nyuma kwake James Mwashinga. Katikati hapa wanacheza wao vizuri kabisa ni Mohamed Amar. Marcel anapiga. Goal! Umetoka nje. Sasa huku what a player wa Singida amefunga, wa kwenu kafunga Chifu Watuta. Mpira uliingia ndani ya kamba kutokana na speed uliokuwa nao, ukaingia ndani na ukatoka nje, lakini Ramadhan Kayoko kaita kati kwa sababu tayari mpira ulishaingia ndani. Goli limehesabika, Singida 3 Marcel Kanadi anawaongezea chuma ya 3. Ni mkwaju mkali sana ule ambao aliwekewa, hatimaye sasa na yeye what a player wa Singida kafunga. Bado tunasubiri wengine, muda tu. Wanasema muda ndio mwalimu sahihi, watu wasio na papara, kila mtu atafunga, au sio? Kila mtu atafunga na kila mtu atafunga kwa timu yake. Marcel kafunga leo. Mechi 5 hatimaye leo Marcel. Sasa nyinyi mna haraka, mechi 5 tu mnaanza kupiga kelele, atafunga tu, muda bado upo, watu wasio na haraka ya magoli.
2: Sure.
1: Au sio?
2: Kabisa.
1: Namna ambavyo Singida wanatengeneza nafasi.
2: Yes.
1: Na kuingia kwa Yusufu Hamisi naonekana kumlekuwa na chachu sana. Wakati huu anafanya shambulizi la daki cha Sambi, anamwekea tena Marcel, anataka kufinya ile, lakini anakataliwa na Juma Shemvuni. Wanakataa kwa Weso Weso, anacheza yuko chini. Mpaka sasa magoli ni 5, dakika ya 72 kipindi cha pili, Singida 3 Namungo 2. Magoli ni mengi, uwanja una bahati na mimi. Mpaka sasa hivi nimetangaza magoli 5, wakati mechi iliyopita nilitangaza magoli 6. Simu huu jamani ya magoli yageuke kwa hela. Magoli ninayotangaza geuke kwa hela. Habat Lukindo anaingia, lakini pia yuko Yusufu Dunia Luenge pamoja na Pius Buswita, anakwenda benchi. Raymond Lulendi anaingia Buswita, lakini anatoka jezi namba 32 Awesu Awesu. Manyanya anakwenda benchi. Ni mabadiliko ya wachezaji watatu ambayo wamefanya. Yusuf Dunia Luenge yuko ndani, lakini pia ameingia yuko mchezaji hapa, ngoja nimwangalie jina lake vizuri kabisa hapa. Mabadiliko ambayo amefanya mwalimu Juma Mgunda, na kadi inatoka. Frank Magingi anapata kadi ya njano, ile ni kwa ajili ya timu ile, manake tayari Singida walikuwa wameshazidi. Angemwacha yule Frank Magingi ilikuwa ni hatari. Dakika ya 74 Frank Magingi anaingia kwenye kitabu cha Ramadhani Kayoko kwa kupata kadi ya njano. Mabadiliko ambayo wameyafanya haya Namungo, ngoja nikutajie vizuri wachezaji ambao wameingia hapa ili niweze kuweka rekodi vizuri. Kumbuka goli ni tatu. Goli tatu hapa katika uwanja wa Airtel kwa upande wa Singida, wakati Namungo wenyewe ana goli mbili. Matangazo haya moja kwa moja yanakuja kwa udhamini mnono kabisa wa PMBet, lakini vile vile bila kusahau Rungu pamoja na bidhaa zake. Rungu medicated soap, Rungu spray kwa ajili ya kuua wadudu wanaoruka na unatambaa, lakini vile vile Rungu Platinum pamoja na Rungu Max wembe bora kabisa.
0: Elemewa mwalimu Papi Kimoto alichokihitaji dakika 60 baada ya kufanya mabadiliko ya kina Mboma Yusuf Khamis ni kuongeza kasi kubwa sana, lakini addition ya Marcel Kanadi pengine inawezekana imepita miaka mingi sana katika ardhi ya Tanzania kushuhudia goli lililofungwa na Mwaustria huyu Marcel Kanadi, moja kati ya mabao safi yenye uthubutu na utashi mkubwa sana ambao utayaona kwa mafundi wachache tu wakiweza kuyafunga. Juhudi na kitu ambacho wanatakiwa wakifanye na Mungu hivi sasa ni kuzu kwanza kutokuruhusu pressure kama hii ya wachezaji wenye kasi zaidi ya wachezaji saba kwenye line wanapokuja kwenye lango lao. Lakini DJ Master, namna ambavyo Damaro amelishika eneo la kiungo na anachagua yeye timu icheze vipi, kama wakishindwa kuzuia mwiba na kirusi hicho, pengine inaweza ikawa hatari kwa upande wao na wengine wakatengeneza idadi ya mabao mengi sana katika huu mchezo. Singida Black Stars wameitake show, wamechukua show Singida.
1: Nyuma na amemkuta Ramadhani Kayoko, pengine wakati huu mawazo yake yametulia.
0: Malaika,
1: kwa namna ambavyo alienda kumfanyia faulu yule mchezaji, alienda kumsukuma kwa nyuma, aina tofauti ambayo alifanyiwa Baka jana
0: yeah.
1: Na mchezaji wa Fountain Gate,
0: mbaya ile, mbaya sana. unatakiwa ujali afya ya mwenzako kwenye kiwanja, ndio kitu ambacho wanatakiwa wakijue wachezaji. Kuna maisha baada ya dakika 90, mpira ni kazi. Wanatakiwa hakikisha wanalindana wao kwa wao binafsi kwanza kwenye kiwanja.
1: Dakika ya 78 kipindi cha pili, 3-2 Singida 3 na Mungo 2. Marcel anaenda kupiga baba na hatari. Huu mpira unaweza kaenda haidomu. Aliupiga free kick. Manake katika eneo ambalo uwanja huu upo ni njia hii. Kwenda kutokea haidomu. Anataka nini Marcel Kanadi? Amefunga bwana leo. Hatimaye na ameingia kwenye orodha ya wafungaji. Wale wanaokota goli moja moja naye analo la kwake moja, dakika ya 78 kipindi cha pili, 3 kwa Singida na Mungu ana goli 2. Na kukumbusha tu matangazo ya moja kwa moja kupitia TBC Taifa kileta kwa kudhamini mnono kabisa wa PMBet, bila kusahau Rungu pamoja na bidhaa zake. Kishaanza kule mashariki mwanja, James Mwashinga cheza back pass huku, mambo yasiwe mengi, cheza na Frank Yasinki, imewekwa ile nzuri kwake Ibrahim Imoro, narudishwa tena Frank Yasinki, nanyuliwa ile nakataliwa na Lucas Almeida Kikoti, mpira unaotoa nje unakuwa ni wa kurushwa. Leo ni mashabiki leo free, manake walikuwa wengi nje, wakaona sasa watu wanakosa washangiliaji, wameruhusiwa tu. Hii inaitwa fungulia nganga, unajua hiyo hiyo ilikuwa zamani, ikifika dakika ya 82 hiyo inaitwa fungulia nganga. Nitakupa kisa hicho kimoja. Una uwanja mmoja huko Lindi pale unaitwa Ilulu, wakati wa Kariakoo ya Lindi inacheza, acha kabisa, ilikuwa ni balaa. Ikifika dakika 82 hivi uwanja unafungulia, 82 83 hivi hapo, walipata sana shida timu zenu. Zilikuwa zikila zikifika hapa lazima zifungwe na Kariakoo wakati huo. Haya, mpira mmoja mrefu huko amewekewa Mboma, yule anaiomba ladaki cha Sambi, wanaondoka na kwa cross ile nyavu za nje. Singida Black Stars wana hatari sio kidogo, wana hatari kubwa. Chazi Mwansepele, Kalanzi Mambi, yes, Mbarali na Mungu anawatakia ushindi wa goli mbili zinatosha. Na Mungu ameshafunga goli tatu mpaka hivi sasa, yeye ana goli mbili, yeye kishafunga goli tatu. Athumani Girigisi wa soko kubwa Ujiji Kigoma anaitakia na Mungu ushindi. Anaitwa Mahamudu kumpika Thierry Henry, wana Michiga Ruangwa anaitakia ushindi na Mungu, pointi tatu anazisubiriwa na Ruangwa. Tayari washafungwa goli tatu hapa. Nasema una bahati sana ya kutangaza goli la mzungu. Umeweka rekodi Chesco Mwangundu kutoka Pongwe Kiona Bagamoyo, na bahati ya kutangaza magoli mengi. Juma Dunga Kultini Kivule, kila laheri na Mungu. Mwamuzi haya mambo mengine bwana, subiri tukisharudi kule kwenye sports venue ndio utakuja kuniuliza hapa. Saizi hata nitangaze magoli kwanza. Yona Amos kashautenga ule kwa ajili ya kwanza. Kipindi ni cha pili, dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa, msikilizaji wa TBC Taifa, ni 81, zimesalia dakika 9 tu. Pengine na Mungu anaweza ku level scoreboard, wakagawana alama hapa, lakini kwa vyovyote vile, kama mchezo utamalizika hivi, basi alama tatu zote watakuwa wameziacha katika uwanja huu wa Airtel Mtipa. Na ni kadi anapata Rashidi Chambo. Rashidi ameingia na kadi anapata
0: Chambo.
1: Dakika ya 82 Rashidi Chambo anaingia kwenye kitabu cha Ramadhani Kayoko. Unajua alikasirika baada ya kwamba yeye alikuwa anaanza anataka kufanya shambulizi, akatolewa kwenye njia. Alichokifanya kama kuja kulipiza kisasi. Sasa hii imekula kwake, ndo kapata kadi. Chambo tena na mimi na ile makali mwa uwanja kumtafuta Rogers Gabriel Jigwa. Wanaondoka sasa na Mungu. Na Mungu kwenye moja na mbili. Anaenda kumbabatiza nao Damaro, unatoka nje. Ni wakurushwa, unaelekezwa upande wa Namungo, upande wa magharibi mwa uwanja ya Ibrahimu Imoro. Na wakati huu kitambaa kile cha unaongoza kwa upande wa Singida anacho Mohamed Damaro Kamara, baada ya kutoka kwa Ahmed Pipino ambaye leo ndo alipewa kitambaa kile. Haya, pasi nzuri kabisa imekuwa kwa Rashid, ni Dunia hiyo, Yusuf Dunia Lwenge alikuwa anamtafuta Rashid Chambo lakini akawa amechelewa. Sasa hiyo nzuri, sasa wanaondoka, ina mimino cross, nafasi tena huko, mpira umeenda kwa imeenda kugonga mtamba wa panya, anamsetia jigwa na inarudi tena na napigwa shuti. Mama yangu wa na Mungu leo. Ha. Hawa wamekanyaga yule mdudu, ambaye ukimkanyaga anasema unapotea njia. Haiwezekani magoli mawili yote. Yameenda kugonga besela ile, imerudi ndani lakini wameshindwa kumalizia. Anatoka nje Sagase Nzou, anaingia jezi namba 19. Mfungaji wa goli la pili amekwenda bench, Andrew Sinchimba ameingia. Na Mungu ni kama leo siku sio nzuri kwa we. Mipira miwili yote imegonga. Besela imerudi ndani. Rebound ile ikakataa. Mambo magumu sana. Ndio ile unaamka asubuhi una uhakika wa kupata hela. Ukipata hela ukiweka mfukoni, unaingia kwenye daladala watu wanakusachi, unaibiwa. Ulikuwa unategemea kurudi nyumbani basi ununue unga ule ugali, unajikuta unalala njaa unakunywa maji. Nyie ndio kilichotokea wauaji wa kusini na Mungu. Umewekwa mpira moja mrefu kule kina kataa kule. Yule ni James Mwashinga anaubutua, umedondokea ndani. Frank Yasinki cheza sasa huko nyuma, gonga kwa kichwa. Yusufu Dunia Lwenge anamwekea Juma Shemvuni, taratibu kabisa wanaamua kupandisha na itupa ile kumtafuta Chambo huko mbele. Buswita amechelewa, Chambo anaunga juu kwa juu, ilikuwa ni nyepesi ile, alienda kuiunga Rashid Chambo lakini ilikuwa ni nyepesi. Amekwishaanza yona Amos, cheza na Ibrahim Imoro magharibi mwa uwanja. Amewekewa Marcel, merudisha tena huku kwake Benjamin Tanimo, dakika ya 84. Tembelea pale pmbet.co.tz, lakini usisahau kupiga nyota 149 nyota 149 nyota 23 reli. Kuna magari saba.

0: lakini kutumia bidhaa bora kabisa za rungu, rungu spray kwa ajili ya kuwadudu wanaoruka na kusambaa, rungu medicated soap, bila kusahau rungu max pamoja na rungu platinum mwembe bora kabisa kwa ajili ya usafi wa mwili wako, na dawa tatu ni milioni 3,885,000 kwa siku katika zile milioni 777. Nataka kuongeza hela hapa mimi. Milioni 3,885,000 kwa siku zinatoka. Sasa kasi kwako. Na magari 7 yapo jetua dash 0 kilometa. Haya, Lucas Kikoti sasa ameweka kule kwake Hans Masudi Msonga. Merudishwa tena ile. Aweka pasi ya chini chini ile Hamisi Alifa Nyenye. Anatafuta Lucas Almeida Kikoti na tupo moja kubwa huko. Rashidi ni kama alistack hivi. Lakini alikuwa anahofia kwa atakuwa kwenye mtego offside. Chief
1: Chambo ajawa na mchezo mzuri toka ingie kwenye kiwanja. Haonyeshi mikimbio, action zake zile. Mwenzangu anapokuwa na mpira wapi na jiposition. Hajaonekana akiwa hivyo, na tunaweza tukasema labda pengine amekuwa ni katika wachezaji ambao wamekuwa wakifanya vitu vizuri sana kwenye kiwanja nyakati hizo. Lakini kadiri siku zinavyozidi kuonekana, anaonekana na drop. Anaendelea ku drop kidogo kidogo chini. Yes, anafanya kitu kingine hapa.
0: Cheza Hamisi Alifa Nyenye sasa ameweka kule pembeni mashariki mwa uwanja kwake Hans Masudi Msonga. Mrudisho tena Nyenye. Hamisi Alifa amepiga kibao ile kumtafuta Juma Shambuni. Na Mungu wote wanacheza katika eneo la Singida Black Stars. Yusuf Dunia amerudishwa tena nyuma kwake Juma Shambuni. Juma amemwekea tena Yusuf Dunia, anamuelekeza iweke kule. Alikuwa anatafutwa Pius Buswita. Alichokifanya Mboma ni kuucheza mpira na kuutoa nje kwa mpira wa kurusha upande wa magharibi wa uwanja. Jigwa Rogers Gabriel cheza na Lucas Kikoti, amekataliwa. Meumiza nyuma tena kwa Ibrahim Imoro. Anaondoka sasa Singida. Mboma anaekiwa pasi kwa daki cha Sambia, anakataliwa Yusuf Dunia kwenye moja na mbili. Aona Mungu anapiga na mguu ule wa kushoto. Umekuwa hafifu ule mpira. Umeweza kuupata Marcel Kanadi. Amerudisha tena back pass kwa Frank Yasinki. Miekwa tena kwa James Mashinga. Upande ule wa mashariki mwa uwanja anacheza na Yusuf Hamisi. Dakika hiyo ya 87 imesalia dakika 3 kufikisha dakika 90. Magoli ni 3 kwa Singida wakati Namungo bana magoli 2. Magoli 5 jumla yapo mpaka hivi sasa. Magoli 5. Naweza akavunja rekodi ya mechi iliyopita dhidi ya Polisi, yalikuwa magoli 6 hapa. Singida akipata magoli 4 wakati Polisi akipata magoli 2. Ngoja subiri tuone, muda bado upo wa kutosha. Asante kwa wote ambao mnafuatilia matangazo haya. Wakati huu naelekea mwisho hapa. Japata bahati ya kusomea ujumbe wako, basi wakati mwingine tena panapo majali. Haya, nafasi tena inaondoka huko Hamisi. Imewekwa kwake Mboma. Wanatengeneza nafasi na pigwa. Ilipigwa out ile. Ikawa nyepesi tu ile kwa golikipa Suleiman Saidi. Mashabiki wachache wale wanakaanga chipsi kushangilia. Ile mchezaji akikosa nafasi anakaanga chipsi. Shangilia. Haya, nafasi kwa Namungo sasa. Anatafutwa Chambo huko, atafanikiwa iko na Ibrahim Imoro. Ibrahim anawacha mpira unatoka nje. Ni goal kick. Namungo, Namungo. Mambo yamekuwa magumu kwa upande wake Namungo mpaka hivi sasa, goli zake 2 wakati mwenzake tayari ana goli 3. Na mchezo unaofuata anacheza dhidi ya Dodoma Jiji. Namungo cheza dhidi ya Dodoma Jiji. Na haya, nafasi tena huku Singida. Mboma, Mboma, Mboma ametishia. Mboma amemwacha wa kwanza, amemwekea pasi nzuri kabisa ule ladaki, amechelewa. Alobogasti ameuchukua vizuri kabisa, ameupata Lucas Kikoti, amechelewa. Marcel Kanadi sasa meka pasi ile fupi kumcheza na ladaki cha Sambi. Rudisha tena nyuma Marcel, cheza huku na Muhammad Damaro, amewekewa James Mwashinga. Mashariki mwa uwanja amewekewa kule Hamisi. Wako kwenye umiliki Singida. Chui yuko mawindoni, anatafuta chuma cha 4. Cheza Juma na Frank Yasinki na golikipa wake Yona Amos. Namungo ametoka kupoteza mchezo. Wakati huu force official amenyanyua kibao kile kuonyesha dakika 6 kwa ajili ya kufidia muda kukamilisha dakika 90 za mchezo huu namba 36. Mzunguko wa 5 wa ligi kuu ya NBC. Haya, mchezo sasa Chambo. Chambo, Chambo na Marcel amebabatizwa nao, amepokonywa mpira ulichezwa kwa Benjamin Tanimu, anaelekezwa na Frank Yasinki, rudisha nyuma kwa goalkeeper. Nilikuwa nakueleza matokeo na Mungu ametoka kupoteza dhidi ya JKT Tanzania kwa goli 2-1, lakini alimfunga na Mungu katika uwanja wake wa Majaliwa goli 1, lakini akamfunga pia Geita Gold goli 1.

0: poteza kwa Yanga kwa magoli matatu. Hiyo ndio michezo ambayo Namungo amekwisha cheza mpaka hivi sasa, na katika msimamo ule Namungo yuko nafasi ya tisa kwenye live score, na yuko nafasi ya tisa Namungo, wakati Singida yuko nafasi ya nne. Kama atafanikiwa kupata matokeo haya, basi atakuwa amepanda kutoka nafasi ile ya sita, akimshusha Mbeya City pamoja na Geita Gold, itakuwa ni tofauti ya alama. Sasa atakuwa amepata alama nyingi zaidi, atakuwa na alama kumi kutoka alama saba ambazo alikuwa nazo baada ya kupata ushindi dhidi ya Police Tanzania. Ni zile dakika tano, dakika sita, moja imeshaondoka, ni tano sasa zimesalia. Wakati huo amekwishaanza huko nyuma Benjamin Tanimo, mchezo na Yona Amos, imekuwa kwake Frank Yasinki. Singida wana magoli matatu, Namungo magoli mawili. James Mwashinga narudisha nyuma tena kwake Mohamed Damaro, alitupa moja kubwa huko. Rogers Gabriel anaitazama tu ile ngoma, ameenda kuintercept vizuri, nafasi kwa Singida, lakini anaambiwa tayari alifanya faulo. Ni faulo ambayo ameifanya, kuna mtu anaitwa na Ramadhani Kayoko kwenye benchi la ufundi la Singida, Hamisi Tambwe anamuonya, Hamisi Tambwe anaonywa. Hamisi Tambwe ndo anaenda kuomba review, yeye ndo analalamika mchezaji akiangushwa papiki moto au kwa sababu ya lugha, inawezekana ni
1: chambo
0: anatangulizwa, yeye anaitwa kutangulizwa. Kumbuka huu ni muda tu wa kufidia muda ambao ulipotea potea wakati wa kushangilia goli, wakati wachezaji wanatibiwa, dakika sita zile za kufidia muda ndo zinachezwa hapa. Hamisi Alifa anaruka kwa kichwa, gonga huku kichwa tena, Mohamed Damaro anaamua kubutua Yusuf Dunia Rueng nyuma tena huku, Benjamin Tanimu anautupa juu mpira mmoja mrefu huo, Juma Shemvuni amechelewa, George Sinchimba alikuwa anaenda kuuania ule mpira, alichokifanya Juma Shemvuni ni kuruka juu kutoa nje mikono ya kurushwa upande wa magharibi mwa uwanja, na wananufaika Singida ambao kwenye live score wana alama kumi mpaka hivi sasa. Haya, amewekewa ile nzuri mboma kule, wanapambana pembeni upande huu wa magharibi mwa uwanja na Yusufu Dunia. Nafasi tena nyingine amewekewa Marcel amerudisha tena huku kwa Keladaki cha Sambi. Keladaki wewe, taka kuweka cross kule lakini amekataliwa na Juma Shemvuni. Wanaondoka sasa, Alobogasti amewekewa kwa Kepius Busita, anarudisha nyuma, anaikuwa Rashidi Chambo pembeni huku, Rashidi Chambo mpira mrefu, Rashidi Chambo bado huko ndani, Rashidi Chambo alama ya nini? Rashidi, ngoja tuone Rashidi Chambo, pengine inawezekana ni goli lao la kulevo scoreboard. Jigwa anaenda kumimina cross ile, mpira ule mrefu kule, Alobogasti anaruka, amechelewa, ameupata, wameondosha hao, wanacheza sasa kule Yusufu Hamisi, wanaondoka Singida Black Stars, ametangulizwa Yusufu Hamisi, anaenda kutolewa kwenye njia, anaenda kufanya tackling Juma Shemvuni mpira unakoli ya kurusha Chifu Atuta ala, yes, Singida Yusuf, kuna wakati usiwakatie tamaa
1: Yusufu Hamisi ameenda kufanya counter attack baada ya shambulio la Chambo kuli first lango la Singida Black Stars. Nishati mbadala, wakati ambapo taifa linahimiza kutumia gesi safi, basi unakuja kupata gesi safi kama Yusuf Khamis, moja kati ya wachezaji ambao wamekuja kuleta kitu cha nishati bora kwenye timu ya Singida Black Stars.
0: Haya, Lucas Kikoti sasa, nafasi kwa Namungo, mpira moja mrefu, maskini mambo yamekuwa magumu. Yona Amos anaamua tu kucheza kidogo, kupatapata joto kutokana na baridi. Baridi inapenya mpaka kwenye moyo. Sasa hebu imagine unasikia moyo unapigwa na baridi. Hebu fikiria moyo unasikia una baridi. Ndio baridi ya Singida. Mpira moja mrefu unawekwa, ugonga wa kichwa Juma Shamvuni. Imewekwa tena pembeni huko kwa Rogers Gabriel magharibi mwa uwanja. Na mimino katikati ile pale anatafuta mtu. Hakuna mchezaji wa Namungo. Pius hayupo, anaamua kutoa nje. Frankie Asinki. Hamisi Katonya sasa kunjia panda, anafuatilia matangazo kupitia TBC Taifa. Sawa. Kurusumu Malepa Kila Tambwe Kibiti anawatakia Namungo ushindi. Wako nyuma kwa magoli matatu, wao wana mawili. Anainyanyua ile kubwa sana, anamwekea huku, ngoja tuone nafasi tena nyingine Yusuf Pius Buswita yule wanalalamika, wameunawa, wamelalamika na unawa. Mwalimu Juma Mgunda anaomba review weru wangu mpaka Singida mbali, ujue rafiki yangu, wameomba review
1: Juma Mgunda naomba kadi FBS. Wanasema amekuja kuwa mkombozi kwenye football.
0: Kwa matatizo ya makosa ya kibinadamu. Wakati muda huu zile dakika sita, sisahau kuoga jamani, kuoga muhimu, imeambiwa hakuna kitu. Anamuita mwenyewe Ramadhan Kayoko, fourth official anamuita Ramadhan Kayoko, nenda kajiridhishe. Nenda kajiridhishe. Na Namungo wameshatumia kadi mbili katika kadi nne zile. Kadi mbili zote katika maamuzi walioyaomba, ya kwanza ilikuwa sio penalti, na hii pia wameomba sana kwamba kwa mujibu wa wachezaji wamemshinikiza mwalimu aliunawa, imekataliwa, sio penalti. Sio penalti, anasema hapa lazima iende mbungi iendelee kurusumu maleta kilu kila tambo kibita ndakia na Mungu ushindi. Asante kurusumu we. Anaubutua kuju mashamvuni muda wote kutoka hivi sasa, mechi itakwenda kumalizika. Mechi namba 36 imewekwa kule pembeni. Alobogasti, nafasi kwa Namungo, wanafanikiwa Namungo una toka nje ni kona. Kona anaenda kupiga Lucas Almeida Kikoti. Ngoja nisikiliza kona hiyo, msikilizaji. Lucas Almeida Kikoti wakati wanatangazwa man of the match huko. Haya, inawekwa ile. Gonga kwa kichwa huko, bado mpira umedondoka. Wanaondosha huko. Hamisi huyo amejitangulizia yeye mwenyewe. Yusufu Hamisi, Yusufu Hamisi, huyo Yusufu Hamisi. Amewaacha Yusufu Hamisi. Yusufu Hamisi anaondoka, Singida anaondoka. Amekataliwa huku. Hans Masudi anamwambia wewe usinitanie wewe. Haya, ametoa pasi mkaa ile. Wameupata Singida. Mboma sasa ndani ya box anatishia. Mboma anamtengenezea Marcel, anaenda kupiga, anaenda kumbebatiza huku juma shambuni. Unaondoka. Wanaondoka sasa hao. Imewekwa ile pasi, anaenda kucheza huku. Ibrahim Imoro unatoka nje. Alikuwa ni Rogers Gabriel yule, alikuwa anamtengenezea Rashid Chambo. Pia wakurusha magari mwa uwanja. Cheza Hamisi Alifa Nyenye, anaitupa moja kubwa kwa Frank Yasinki anaubutua. Bado huko ndani. Ibrahim Imoro anautoa nje na unakuwa ni wakurushwa upande wa magari mwa uwanja. Anaumia sana Namungo kufungwa, ndo washafungwa. Ngoja tuone mpira huu wa kurushwa. Bila kurushwa unaweza kuwa na faida kwao. Rogers Gabriel anauacha. Ansi Masudi Msonga ndo anakwenda kurusha upande wa magharibi wa uwanja. Jezi namba 50 kwa upande wa Namungo. Unarushwa mpira ule. Gonga kwa kichwa kule, nafasi huku kwa Namungo unaotolewa ni kona. Mimi kazi yangu kuhesabu tu. Kipindi hiki cha pili Namungo wamepiga kona mbili. Kona inapigwa kusini magharibi wa uwanja. Mbusha anza ile jibwa. Cheza na Hansi Masudi Msonga, hii haijaisha mpaka ishe. Oho, na mpira umeisha msikilizaji. Dakika 90 zinamalizika katika uwanja huu wa Airtel hapa Singida, na Namungo anapoteza mchezo kwa mara nyingine, mara baada ya kufungwa goli mbili kwa moja na JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo pale Mbweni jijini Dar es Salaam. Leo tena katika uwanja huu wa Airtel anapoteza kwa goli 3-2 dhidi ya Singida. Na kukumbusha tu alikuwa Namungo ndo aliyekuwa wa kwanza kutangulia kupata goli, lakini Singida wakaja akasawazisha kupitia kwa Mohamed Damaro. Kipindi cha pili Singida wakaongeza goli kupitia kwa Sagase kabla ya Marcel Kanadi kwenda kupigilia msumari wa mwisho na kufunga goli la 3 kwa upande wa Namungo. Tathmini yako namna ambavyo umeiona Singida mchezo wa pili wakitumia uwanja wa nyumbani na kupata alama 3 muhimu, chief?
1: Yes, wakati mzuri kwa Namungo Football Club, wakati mzuri sana kwa Singida Black Stars. Wanasema acha inyeshe tuone panapovuja. Haijawa mechi rahisi kwa Singida, lakini wamepata tough game sana kwa Namungo Football kwa sababu wameonyesha maeneo ambapo walipokuwa na athari chanya, lakini pia maeneo ambapo wamekuwa na athari hasi. Namungo Football Club wametumia makosa ya kiulinzi ambayo yamekuwa kitengenezwa na Singida, wakaweza kupata mabao mawili ambao walifunga licha ya kuruhusu bao moja na kuhakikisha kwamba wanaondoka katika mchezo wakiwa wako nyuma kwa mabao 3-2. Hii inaashiria kuwa Singida bado wana kazi pengine ngumu ya kuendelea kufanya kazi kwenye kiwanja cha mazoezi.
0: Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa ambao tulikuwa pamoja katika matangazo haya. Singida sasa anarudi mpaka nafasi yake ya nne akiwa na alama zake 10 nyuma ya Azam FC mwenye alama 11, Simba alama 15 na Yanga alama 15. Kwa upande wa Namungo anaendelea kubaki katika alama, nafasi yake ya 9 akiwa na alama zake 6. Ulikuwa ni wakati mzuri sana kutoka hapa. Asante kwa Mlambwa kutoka Chimala pale Mbeya na ambaye anasema tulikuwa pamoja katika matangazo haya nikiwa na fundi mitambo wangu Ramadhani Saadi kutoka pale TBC Kigoma. Chifu Watuta alikuwa hapa katika kuhakikisha kwamba anafanya uchambuzi uliotukuka kabisa kwenye mchezo huu namba 36 mzunguko wa 5 wa ligi kuu ya NBC. Tukutane tena hadi wakati wengine panapo majali wa kwake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Rehema Nangu, nikutakia usiku mwema. Goodbye kutoka Airtel Singida.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
5: Hitmax. Kata kote kote.
6: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
4: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
5: Kata kote kote.
4: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.

usizamishe zako. Uwe ni mfanyabiashara, dereva, mwalimu, mkulima, mwajiriwa, mwanadiaspora au mstaafu, akaunti ya NBC ndio wallet yako inayokupa uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kutuma pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.

Msikilizaji, tumerejea tena na ulikuwa unasikiliza NBC Premier League, mechi kati ya Singida dhidi ya Namungo. Na mchezo huu umetamatika kwa Singida kubeba alama 3 kwa ushindi wa mabao 3-2. Na aliyekuwa anakuletea matangazo hayo ni Rehema Nangu. Na sasa msikilizaji, tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, tunaenda kusikiliza ujumbe wa leo. Kipindi kitakachofuata ni Jongo Kuu. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: sekta binafsi ni nguzo muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 kutokana na mchango wake katika uwekezaji, ubunifu, uzalishaji wa ajira na ukuaji wa uchumi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, kiwemo kuwawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huko tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwamba tutashirikiana kuijenga sekta binafsi.
0: Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua nyenzo za utekelezaji wa dira ya 2050 pamoja na kushiriki katika mkutano wa mazungumzo maalum na sekta binafsi kuhusu utekelezaji wa dira 2050, ilikuwa Agosti 3 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: kweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajengwa.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: yana mwisho ya zishizo
1: yana mwisho ujue sero hii yana mwisho ilikuwa si tulopita pita kozi kidogo ilikuwa ni ili wakati ambao mmeshafungua kozi
0: ndio
1: mmeshavaa zile mavazi ya kuruta yale mshapigwa doso
0: doso la kutosha
1: saa 8 usiku saa 9 macho mekundu usingizi unalia alafu unakuta kuna kamanda mmoja anaimbisha yana mwisho yana mwisho yana mwisho
0: yani uko hoi bintabani
1: ama anakwambia nikimaliza depo nikamuone mama nikimaliza depo nikamuone mama ama kuna ingine ya kizungu wanakwambia if I die don't bury me here take me home
0: to my family hapa nipelekeni nyumbani kwa familia yangu sio
1: tuambie kwa nini tumeanza hivi Sero
0: yes tumeanza hivyo kwa sababu moja kubwa Ismail kwamba tunazungumza hapa mimi na wewe kwa kujiachia hivi kwa sababu ya vitu vinavyotokana na wimbo kama huo hapo kwa sababu mtu aliyefungua biashara yake mpaka sasa hivi hajaenda kupumzika kuna watu wako mahali wao wanaishi porini
1: ndio
0: hawajaziona familia zao naweza kukuta miezi sita mwaka wako tu kupori tu pori hao jamaa wanavuka mpaka wakati mwingine watakwenda huko watakwenda Afrika ya Kati watakwenda huko Kongo kuhakikisha tu kwamba kuna watu huko wanaishi kwa amani wengine wako kwenye operation hapa mpakani mwetu kaskazini mwa Msumbiji kusini mwa Tanzania wako huko ndugu zetu hatujaona wengine muda mrefu sana wanavazilao mmoja wanaita kitenge akamwambia hiki kitenge unajua kinavyopatikana kitenge kina hatari kile wao wanaita vazi la jeshi ila wanakiita kitenge.
1: Unajua kitenge kuna unyona ile siku ya kwa kingia unakuwa mzalendo kuna siku ile mnafungua kozi. Nolo wimbo unaitwa mchezo wa kuimba chenja. Alafu na kipindi kinaanza kupiga up up up up.
0: Unaweza unajua una unapiga zile up alafu kushoto kulia nyingi unaweza kumaliza saa zima huko pale pale
1: lakini Sero ni maisha ambayo pia inabidi tuambie vijana na nishakumsikia moja kijana akanasema ni vyema hata vijana wengi kio wanaumaliza hata form 4 wakati mwingine wapelekwe
0: kule
1: wakajifunze
0: sio lazima form 6 pekee
1: sio lazima form 6 wao ndio wakajifunze uzalendo wakajifunze vitu wakajifunze namna kujilinda wakajifunze namna kumjua adui yani lakini na namna kumtambua na namna kumripoti bila ya wewe kujiingiza katika matatizo aina yoyote yani.
0: Kiufupi mimi kusema tu Ismail miongoni mwa watu ninaowaheshimu sana humu duniani ni ndugu zetu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Na leo wametimiza jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania September mosi 2026 limetimiza miaka 62 tangu kuasisiwa kwake.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ndio maana na sisi tumeanza kikamanda hapa kuwapa heshima na saluti nyingi sana makamanda ambao kama tulivyotaja
1: kazi zao
0: za kulilinda taifa hili ni kubwa na hazina mfano.
1: Na wakati mwingine Sero Mafuru ni kazi ambazo zinahitaji kujitoa
0: sana
1: kazi
0: sana.
1: Ambazo zinahitaji moyo kazi
0: yani ambazo
1: ni zaidi ya wito kwa sababu ni kazi ambayo unajua kwamba mimi naweza kufa hata baada
0: muda yani hata sekunde
1: hata sasa hivi
0: sekunde inayofuata naweza
1: lakini
0: kufa.
1: Bado unaendelea kusonga mbele unaendelea kuilinda nchi yako unaendelea kulinda mipaka yako
0: haya tutakuja baadaye naona kama tunamaliza mambo hapa
1: bana
0: Karibu msikilizaji ni juu kuu hili lakini naweza kusema liko maalum sana leo kwa ajili ya kuwapa heshima ndugu zetu wa makamanda JWTZ likitimiza miaka yake 62 tangu kuasisiwa pale September mosi mwaka 1964 tunakumbuka ile asisiwa kutoka ile Tanganyika Rifles kufuatia ile uasi wa Januari mwaka 1964 na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwezi Januari 25 1964 akaivunja ndipo tukaunda kitu kinaitwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania.
1: Kuna vitu vingi sana nitakuchomekea kidogo Sero baadaye utakwambia hata kwa nini kikatengenezwa hiki cheo cha kifalsafa cha amiri jeshi mkuu.
0: Amiri jeshi mkuu.
1: Mwingine pia ni kutokana na haya mambo ambayo yalitokea
0: ya mwaka 64. Jeshi kazi yake pia ni kutizile mamlaka za kiraia. Ndio maana tukapata hiyo pia. Umesema utakuja baadaye.
1: Bwana baadaye tutazungumza vizuri sio na full
0: kwenye hilo. Sasa kupitia hapa 0765
1: 06.
0: Nataja sasa na kidogo tu nitaje namba yangu.
1: Hebu nitaje.
0: Zinaenda na fulani, hebu taja hiyo.
1: Bwana 06 75 84 84 79 tutasoma ujumbe wako bila yana yoyote ukituandikia hapo kuhusiana kile ambacho kinaendelea, lakini ni vyema ukatoa kongore nyingi sana kwa jeshi la wananchi Tanzania. Angekuwa ni mtu basi ungesema mtoto amezaliwa, ila kwa sababu ni jeshi tunasema linaendelea kukua.
0: Linaendelea kukua. Nataka kumwagia maji si birthday wewe.
1: Hapana bana. Linaendelea kukua baba.
0: Sawa, twende kwa mengine ya kitaifa.
1: E bana, tuanze kwa namna hii hapa. Esero Mafuru.

0: endelea kukujuza yale ambayo tumekuandalia ndani ya Jungu Kuu, na hivi sasa ni wakati wa kutazama yale ambayo tumekuandalia kwenye habari za kitaifa lakini pia kwenye habari za kimataifa. Na moja kwa moja tuanzie na habari hii ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameshiriki katika sherehe za kuapishwa kwa Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ambaye ameapishwa kwa muhula wake wa pili wa miaka mitano katika hafla iliyofanyika kwenye uwanja wa National Heroes jijini Lusaka. Kwa Zambia, muhula mpya wa Rais Hichilema unatarajiwa kuelekeza nguvu katika kuendeleza mageuzi ya kiuchumi, kuvutia uwekezaji na kuboresha maisha wananchi, huku mataifa jirani yakitarajiwa kuendelea kushirikiana na nchi hiyo katika kufungua fursa mpya za maendeleo. Taarifa ya Jackson Manuzi inasoma studio na Zaudia Swalehe.
1: Hassan katika hafla hiyo umebeba ujumbe mkubwa wa kuimarisha uhusiano wa kihistoria kati ya Tanzania na Zambia, mataifa mawili yenye udugu wa muda mrefu na historia pamoja katika harakati za ukombozi wa Afrika. Ushiriki wa Rais Samia pia umeonyesha msimamo wa Tanzania katika kuendeleza diplomasia, ujirani mwema na mshikamano wa mataifa ya Afrika. Rais Samia ameungana na Rais wa Kenya Dr. William Ruto, Rais wa Botswana Duma Boko, Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa pamoja na Rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah kushuhudia tukio muhimu kwa taifa la Zambia. Katika hatua nyingine kwa Tanzania na Zambia, hafla hiyo pia inakuja wakati ambao mataifa hayo mawili yameendelea kufungua kurasa nyingine za kuimarisha ushirikiano katika maeneo ya biashara, usafirishaji na miundombinu, huku reli ya Tazara ikiendelea kuwa alama muhimu ya urafiki na ushirikiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Katika sherehe hiyo ya uapisho, Rais Ruto amempongeza Rais Hichilema kwa ushindi wake, akisema ushindi huo unaonyesha imani kubwa ambayo wananchi wa Zambia wameweka katika uongozi wake na dhamira yake ya kuendeleza taifa hilo. Kwa upande wake, Rais Hichilema aliibuka mshindi wa kupata 60% ya kura katika uchaguzi wa Agosti 13 mwaka huu, ametoa wito wa kudumishwa kwa amani na umoja, akisisitiza kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kuathiri usalama na utulivu wa taifa. Wachambuzi wa siasa na diplomasia wanasema uwepo wa Rais Samia na viongozi wengine wa Afrika jijini Lusaka unaendelea kuimarisha picha ya Afrika inayotambua kuwa umoja wa mataifa jirani ni nguzo muhimu katika kujenga amani, kuimarisha biashara na kuharakisha maendeleo ya wananchi wa Afrika. Zaudi Swale, TBC.
0: Naam, ni Zaudi Swale huyo akimaliza kwa namna hiyo. Na hiki ambacho kinafanyika sio mafuru, ni kuendeleza ule ushirikiano ambao Tanzania na Zambia wanao kwa miaka mingi hivi sasa.
2: Yes, ni ushirikiano mkubwa. Hakainde Hichilema anaingia tena madarakani baada ya uchaguzi wa Agosti 13 ile. Yes. Kwa hiyo anarejea kwenye sukani zake. Mwanapo marais wa mataifa mbalimbali Afrika wamehudhuria katika sherehe hiyo kuapishwa kwake, na ushirikiano wetu kama ulivyosema ni wa muda mrefu sana. Tangu kipindi hicho Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na KK Dr. Kenneth Kaunda walipokutana na wenzake Milton Obote na wengine pale Lusaka Zambia, kwenye eneo linaitwa Murungushi, kuna mto mmoja mkubwa pale unapita katikati ya Lusaka. Waliketi maeneo kama yale wakipiga story, walikuwa ni vijana wa Afrika wanaopendana sana. Wakaja na kitu kinaitwa Murungushi Club, ambayo baadaye kuja kuzaa kitu kinaitwa Nchi Tano Zilizo Mstari wa Mbele. Nchi Tano Zilizo Mstari wa Mbele zikaunda kitu kinaitwa SADC ile ya kwanza, alafu baadaye ndio tunaii SADC leo. Kwa hiyo hao ni watu Tazara, Tazama, vyote viko ndani huo, ni ushirikiano ambao sio wa leo wala wa jana.
0: Na ukizungumzia miongoni mwa viongozi wa Afrika, miongoni mwa viongozi wa Afrika ambao wanaishi ile demokrasia ya kweli, uvumilivu wa kisiasa, Hakainde Hichilema uwezi kumweka pembeni, kwa sababu katika historia yake ya kugombea sio mafuru utakuja kugundua kwamba alishiriki katika chaguzi 6 za urais nchini Zambia sio mafuru,
2: na zote tano kati ya hizo ndo aliangukia pua. Ya 6 ndo ikamweka madarakani,
0: na mpaka wakati mwingine akapelekwa
2: aliswe kwa rumani
0: kabisa kabisa. Tunaendelea na habari nyingine, Soro Bafuru.
2: Yes.
0: Na bado tuna endelea kujuza ambayo ni ya Tanzania lakini imefanyika nje ya Tanzania. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa wanachama wa nchi zisizofungamana na upande wowote, yani NAM, kuunganisha sauti na misimamo yao ili zisibaki kusikika pekee bali ziwe na uzito na ushawishi katika maamuzi ya kimataifa, ikiwa pamoja na kuendelea kuwa sauti imara ya mataifa yanayoendelea katika kutetea usawa, amani, sheria za kimataifa na mfumo wa dunia wenye uwakilishi wa haki. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo hii leo jijini Belgrade, Jamhuri ya Serbia, alipowasilisha hotuba kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalum wa ngazi ya juu ya wakumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa wakuu wa nchi wa umoja huo. Taarifa zaidi na Ngarayai Ole Kimosa.
3: Ukumbi wa mkutano uliopo Belgrade, Serbia, unaokutanisha viongozi wakuu wa nchi, umoja wa nchi zisizofungamana upande wowote, wakijadili mwelekeo wa umoja huo ulioundwa miaka 65 iliyopita katika mji huo uliopo kusini mashariki mwa Ulaya. Tanzania, moja ya taifa muasisi wa jumuiya hii, inasisitiza kufuatwa kwa misingi ya kuanzishwa kwa umoja huo pamoja na uhuru wa mataifa wanachama kufanya masuala yao bila kuingiliwa.
4: Tanzania imeendelea na kutokufungamana na nchi yoyote, ikiwa ni urithi kutoka kwa baba wa taifa letu Mwalimu Julius Nyerere, ambaye alichukulia siasa kutofungamana na upande wowote kama nguzo chanya ya chaguo la sera ya nje iliyo hai.
3: Katika kuimarisha amani duniani, Rais Dr. Mwinyi amesema migogoro haiwezi kutatuliwa kwa kutumia nguvu, bali mataifa yanapaswa kuwekeza zaidi katika mazungumzo, upatanishi, kuzuia migogoro na kujenga kuaminiana, sambamba na kushughulikia vyanzo vya migogoro kwa kukosa haki, usawa na ujumuishi.
4: NAM inapaswa kubaki kuwa imara na kuendelea kuwa sauti imara na yenye misingi kwa ajili ya nchi wanachama kuwa na usawa wa kimamlaka, kuwepo kwa amani na haki, pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa.
3: Katika hatua nyingine, Rais Dr. Mwinyi amesema Afrika inapaswa kuwa na uwakilishi mkubwa na wa haki zaidi katika maamuzi ya kimataifa kutokana na nafasi yake, idadi ya watu na rasilimali muhimu zilizo nazo. Rais Dr. Mwinyi anaeleza nafasi ya Tanzania katika umoja huo kwa siku za usoni. Mkutano huo wenye kauli mbiu urithi wa kutofungamana na upande wowote, mafunzo kwa dunia ya leo, umefunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Serbia Aleksandar Vučić na kuhudhuriwa na viongozi wakuu wa serikali pamoja na wakuu wa ujumbe kutoka mataifa 34. Mimi ni Ngarayai Ole Kimosa wa TBC.
0: Ni kana kwamba Soro Bafuru, ni leo ni siku ya maadhimisho ya siku mbalimbali.
2: Ni siku za kibabe sana duniani.
0: Ni siku ya kibabe
2: kwa wanafunzi wa historia wakisikia vitu kama non-alignment movement. NAM kisikia vitu kama sasa hivi inaitwa Serbia, sisi kuna wakati tunakuwa sisi tulikuwa na Yugoslavia. Sema Yugoslavia basi unampata mtu anaitwa Slobodan Milosevic.
0: Ah, Soro Bafuru bwana,
2: hata nikumbuka hayo mambo. Bwana jamaa alishtakiwa baada ya kuondolewa madarakani mwaka 2000 kwa sababu alishiriki katika ile vita ya Yugoslavia ambayo ili mamia ya watu, kwa hiyo alikuwa anatakiwa kwa tuhuma za uhalifu wa kiutu, uhalifu wa kibinadamu. Niliwahi kuzungumza na wakili wake, alikuja hapa Tanzania, profesa moja hivi, tukapiga story nyingi sana. Jamaa alikuwa anashinda kwenye viambaza vya The Hague. Kwa hiyo experience ile, na alivyokuwa anamsimulia Slobodan Milosevic, nimepata hapa Yugoslavia leo, basi
0: unajua sio mafuru kwa sisi ambao tulikanyaga ardhi ya Bandung.
2: Bandung conference, mkutano wa Bandung.
0: Kwenye mkutano wa Bandung hapo tumefika pale na kusikia historia na namna ambavyo Afrika na mataifa mengi sana ya Afrika na nchi ambazo zipo mashariki ya kati zilivyoathiriwa na falsafa iliyozalishwa na mkutano huu wa Bandung wa mwaka
2: 1955.
0: Nam pia ni miongoni mwa
2: mizao
0: athari ama zao la mkutano huu wa Bandung wa mwaka 1955 uliofanyika huko nchini Indonesia. Nilifika pale
2: mpaka eneo la mkutano lenyewe.
0: na uzuri sio mafuru. Uzuri nafikiri hata Dar es Salaam jiji la Dar es Salaam Ilala pale wangae namna ya kuhifadhi ule ukumbi wa bunge la mwanzoni kabisa ambao ni mambo ya muungano na nini yalipitishwa pale. Sero nikumbushe hapa mambo
2: nataka kusema Karimjee.
0: Pale Bandung ukifika vile viti vilivyotumika kwenye ule mkutano
2: bado vipo
0: kamera vimetengwa. Ule ukumbi hautumiki kwa shughuli yoyote
2: nyingine, ni kwa ajili ya historia tu.
0: Historia, mtu ukifika pale unaonyeshwa, unasimuliwa hadi mike za mwaka 1955.
2: Ukisema hivyo unataka kuuliza watu wa CCM watuambie kwa wapi jengo la tano lilipoanzishwa tano pale mitaa ya Lumumba. Sasa hivi wamebomoa, wameweka jengo jipya bana. Wangelizungushia tu pale afu jenga ya kisasa, kusema hapa bana ndipo mchoto wa historia ulipo. Bana watu wa CCM walizingua sana pale. Unaposimia hapa ya Bandung hadi mike bado ipo
0: pale, hadi kamera zilizotumika
2: mara ya kwanza ziko pale. Basi she wangu,
0: haya bwana, tunaendelea sura mafuru. Baada ya kuyatazama hayo, turejea hapa nchini kabisa Tanzania, ambapo baadhi ya wamiliki wa bandari kavu nchini ICD wamesema wataendelea kushirikiana na serikali ili kuongeza ufanisi zaidi wa utoaji huduma bora na kuchangia uchumi wa nchi kupitia shughuli za bandari. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa umoja wa wamiliki wa bandari kavu nchini SIDAD, Melek Shange, ambaye amesema maboresho yaliyofanyika yameongezeka na mizigo, hivyo wadau wanapaswa kuendana na mageuzi hayo. Tuungane na mwenzetu huyu, si mwingine bali ni Gervas Matebera.
5: Bandari ya Dar es Salaam ni kitovu cha uchumi kupitia sekta ya usafirishaji wa bidhaa za ndani na nje ya nchi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Uwepo wa bandari ya Dar es Salaam umezalisha bandari kavu katika maeneo mbalimbali ya jiji na kusababisha msongamano wa malori, kitu ambacho baadhi ya wananchi wamekuwa kihoji ongezeko hilo. TBC inafika katika eneo la Heko Kigamboni na kuangalia fursa ya bandari kavu.
6: Katika muda mfupi tuliokuwa nao, tumejitahidi sana kwanza kuhamisha makasha kutoka bandarini kwa muda mfupi ndani ya target. Yani huwa hapa kama kwa mujibu wa TASAC inahitaji uhamishe makasha baada tu ya kushuka kutoka kwenye meli weko wa masaa 48.
7: Kwa hiyo kuna mama ntilie, kuna watu wamefungua guest house, nyumba za kupangisha. Hii yote kutokana na uwepo wa bandari kavu hii ya Heko. Wengi wanajivunia kupata ajira, hususan wa Tanzania, wengine walikuwa wamekaa mtaani.
5: Mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa bandari kavu nchini SIDAT, Melek Shange, amesema lengo la ICD hizo ni kuhudumia mizigo ya nje ya bandari kuu kwa ufanisi.
8: Kuna vigezo vipi ambavyo sasa serikali imeweza kutoa, ambapo kupitia TASAC kwamba sasa imeweza kutoa sheria mpya? Kwa mfano kama sasa vigezo vya ambavyo viko currently vinasema kwamba eneo la bandari kavu kwa ajili ya makontena ya import inatakiwa uwe na square meter 1040. Wenye makasha matupu na export wanakwenda kwenye square meter 1020.
5: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC, Mohamed Salum, amesema uanzishwaji wa bandari kavu unatakiwa kufuata sheria na kanuni zilizowekwa, ikiwemo maeneo ya kutosha kwa ajili ya kupaki malori na shehena ya mizigo.
9: Baada ya kuona kwamba kuna maombi makubwa ya maeneo ya bandari kavu, sisi mwezi wa sita, ulikuwa wa sita wa tano, tuliitisha kikao na halmashauri zote za jiji la Dar es Salaam, na kikao hicho kilipofanyika tukaazimia kuanzia tarehe kusimamisha utoaji wa leseni za bandari kavu, na tulitoa notice kwenye vyombo vya habari na kupitia mtandao wetu.
5: Takwimu zilizotolewa na TASAC hivi karibuni zinaonyesha kuwa kati ya mwaka 2021 na mwaka 2025 shehena ya mizigo iliyohudumiwa bandari ya Dar es Salaam iliongezeka kwa 88% kutoka tani milioni 16.9 hadi milioni 31.8, huku shehena ya makasha ikiongezeka kwa 58% kutoka makasha 749,850 hadi makasha 1,185,153. Kutoka Dar es Salaam, Gervas Mwatebela wa TBC.
0: Naam, shukrani sana Gervas Mwatebela kwa taarifa hiyo kuhusiana na masuala mazima ya bandari ya Dar es Salaam. Sura mafuru, tukizungumzia bandari ya Dar es Salaam tunazungumzia ni lango la nchi zisizopungua tano.
2: Mhm, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Uganda, Burundi, Uganda hapo japo najisevia na Mombasa na Lamu pande mwingine, tuna Zambia, tuna ndugu zetu wa Malawi hapo. Kuna mwingine namuongeza?
0: Hapo hapana.
2: Hapo hapana. Yes, kwa hiyo hao ndo ndugu zetu. Na Jamhuri ya Kidemokrasia hapo tumetaja
0: Kongo tumeitaja.
2: Ah, okay.
0: Hiyo ndio ya kwanza kuitaja hiyo.
2: Kwa hiyo hao ndo ndugu zetu tunaohudumia. Kwa hiyo ni lango kubwa sana la kibiashara na la kuingilia kwa bidhaa mbalimbali kutoka. Bila hiyo mwanangu mambo yangekuwa magumu sana kwenye bidhaa tunazitumia. Hata hiyo nguo yako nzuri uliovaa hapo.
0: Tungetulia wapi baba?
2: Kipengele. Kipengele sana.
0: Tungetulia wapi mzee? Bandari inatusaidia sana
2: hivi. Kwa hiyo bandari hiyo ndo maisha ya nchi hizi na sisi tukiwemo.
0: Haya bwana. So tazame mengine sero.
2: Mm-hmm.
0: Tuungane Ibrahim Chawe sasa.
2: Yes, Ibrahim Chawe anatuambia kumekuwa na tabu kidogo Dar es Salaam hapa Shakirango leo.
0: Tuungane Ibrahim Chawe hapa. Kene iki mambo sawa. Ibrahim Chawe. Banana. Banana sijuka mtu wa nani.
2: Pole sana she, nini shida bana?
0: Ibrahim Chawe karibu sana tuzungumze. Na utujuze yale ambayo yamejiri katika eneo hilo la Shikirango.
10: Sawa, shukrani sana kutoka studio zetu Mikocheni jijini Dar es Salaam. Kama ambavyo umezungumza hapo, tumepata taarifa mapema jioni ya leo kwamba kuna ajali ya moto imejitokeza hapa kwenye moja kati ya kiwanda hapa katika eneo la Shikirango, na tumekutana na askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji wakipambana kuhakikisha kwamba moto huo unazimika na unapunguza zile athari kwa wananchi, hasa kwa wale wamiliki wa eneo husika. Tupo hapa na kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji, atazungumza hasa nini kilitokea. Kamanda, habari za jioni, na utujuze pengine ni nini hasa kimetokea na jitihada gani ambazo zimefanyika kuhakikisha kwamba moto huo hapa unazimika.
11: Asante.
10: Karibu ujitambulishe.
11: Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Assistant Superintendent Jacob Chacha, ni kaimu kamanda wa zimamoto na uokoaji katika kamandi yetu ya Kinondoni. Leo hii majira ya saa 10:53 jioni ya leo tarehe 1/9/2026 nilipokea wito wa tukio la moto uliotokea katika mtaa huu wa National Housing Shekirango, kata ya Ubungo, wilaya ya Ubungo. Mara moja tulitoa magari yetu pamoja na askari kuweza kufika mahali hapa na kukuta moto unawaka katika store moja hapo katika kiwanda ambacho kilikuwa kinatengeneza bidhaa mbalimbali za samani, tunaita furnitures, ambazo katika hichi kiwanda walikuwa wanatengeneza furniture mbalimbali kwa maana zile PVC na zile MDF. Kwa hiyo mara moja tuliweza ku deploy askari wetu katika eneo hili na kuweza kuanza kupambana na moto na hatimaye kuweza kucontain kwa asilimia kubwa moto huu usiweze kuleta madhara. Lakini moto huu ulianzia kwenye jengo moja hapo ambapo liko barabarani huku, ni jengo la ghorofa ambapo kulikuwa kuna mafundi ambao wanatengeneza kiyoyozi, walikuwa wawili. Wakati katika harakati za kutengeneza kiyoyozi walikuwa wana kitu chenye asili ya chuma cha ambacho kilikuwa kinahusika kutengenezea hiyo AC. Wakati wana extend kile chuma kikakwenda kushika kwenye waya mkubwa wa hizi waya za umeme zinazopitisha currents mbalimbali. Kwa hiyo wakati wana extend kile chuma kikashika hiyo three phase wire na baadaye ikapata ikatokea shoti. Kwa hiyo katika ile hitilafu ya umeme ambayo imetokea na ile shoti ambayo imetokea pale ikasababisha madhara kwa watu wawili ambao ni hao mafundi walikuwa wanatengeneza hizo AC. Na wale mafundi baada kutokana na madhara waliyopata kwa sababu ilikuwa ni makubwa, waliwaisha hospitali kwa ajili ya matibabu zaidi. Hata hivyo hatujaweza kupata mara moja details zao, lakini tunaendelea kufuatilia kuweza kujua hali zao, lakini pia na detail kamili kuhusiana na majeruhi ambao wameyapata. Aidha, baada ya kutokea itilafu hiyo ya umeme, kwa sababu ile eneo lina majengo mbalimbali, moto ulitokea katika jengo la biashara, kwa maana ilikuwa na bidhaa mbalimbali, lakini kutokana ile ile itilafu ya umeme ikapelekea moto kuhama kutoka kwenye jengo hili la kwanza kwenda ile jengo la pili, ambalo ile jengo la pili kulikuwa kuna kiwanda kinaitwa Builders Express, ambacho ndio kama nilivyokuambia awali kilikuwa kinatengeneza bidhaa mbalimbali za samani mbalimbali za
12: athari kiasi gani ambayo imejitokeza mpaka sasa ambapo
11: hakuna madhara makubwa, kwa sababu sehemu ambako moto umetokea ni kwenye store ndogo ambayo ilikuwa ina hizo bidhaa ndani yake. Kwa hiyo baada ya kufika tulifanikiwa kucontain ule moto na haukuweza kusambaa. Kama unavyoona hii ni kiwanda ambacho kina majengo na majengo, kuna godown zaidi ya 2, kule kwa nyuma kuna garage, lakini pia kuna maduka zaidi ya 14 yako kwa nyuma kule. Kwa hiyo kuna hierarchy nyingi ya business ambayo iko hapa, lakini ni eneo tu pekee la store ambao ndio limeathirika na moto ambao tunaendelea kupambana nalo hapa. Lakini kwa asilimia kubwa madhara sio makubwa, kwa sababu mali zimeokolewa na hakuna madhara kwa binadamu yaliyotokea kwa upande huu wa kiwanda, isipokuwa kule kwenye biashara, kwa maana kwenye majengo ambayo yalikuwa yanatumika kwa ajili ya kufanya biashara mbalimbali, kulikotokea hiyo itilafu na mafundi kupata madhara.
12: Uzimaji umefikia katika hatua gani hadi hivi sasa?
11: Mpaka sasa hivi almost 95% tumefanikiwa kucontain moto. Kinachofanyika hapa sasa hivi ni kufanya cooling, kupoza ule moto ili usete madhara katika mali zilizopo ama majengo yaliyopo katika karibu na eneo hilo la soko.
12: Wito wenu ni upi sasa kama jeshi la zimamoto na uokoaji kwa wananchi, hasa kutokana na tukio hili ambalo limejitokeza?
11: Okay, niendelee kutoa rai jeshi la zimamoto na uokoaji, kamanda ya Kinondoni, niendelee kutoa rai kwa wafanyabiashara ambao wanafanya biashara mbalimbali katika maeneo yao kuzingatia misingi ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto katika maeneo ambayo yanawazunguka, lakini kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizopo, kuweza kucomply zile requirements zote za jeshi la zimamoto na uokoaji ambazo zinatolewa mara kwa mara kupitia kaguzi zetu mbalimbali. Lakini kama hiyo haitoshi, mafundi wetu pamoja na wale wote ambao tunawaajiri kufanya kazi mbalimbali, kuendelea kuwakumbusha na kuwa na usimamizi mzuri kuhakikisha kwamba wanazingatia misingi ya usalama dhidi ya majanga kama haya, lakini pia na usalama wao kwanza kabla ya kuendelea na kazi katika maeneo yao.
12: Shukrani sana.
11: Asante sana.
12: Naam, ni tukio hilo ambalo limejitokeza hapa, na kama ambavyo umemsikia kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji hapa Kinondoni akieleza hasa kile ambacho kimetokea katika moja ya kiwanda hapa maeneo ya Shekilango. Nirejeshe matangazo.
0: Panda mlima Kilimanjaro.
2: Sure.
0: Yupo Kibo.
2: Bwana kule mlimani Kibo.
0: Anakwambia anatusikia vizuri kabisa. Yupo Kibo pale. Anaitwa Bwana Hilali.
2: Hilali. Sasa sema kitu kimoja. Hilali ni
0: Zara.
2: Kutoka Zara. Okay. Sasa hebu experience ya Kibo. Mtu ukisikia Kibo, mtu anahisi ni mahali pa ibibi. Bwana Hilali, pole sana. Hiyo baridi ya
0: Kibo. Kuna barafu.
2: Sasa hiyo baridi ya Kibo. Hakuna eneo lingine lolote Tanzania lenye baridi kama ile. Hakuna isipokuwa tu pale. Kwa hiyo hakuna mkoa wenye baridi unaofikia lile eneo.
0: Alafu Kibo pale pia hakuna uoto ambao unaota.
2: Kwa sababu pia hakuna maji yanayo.
0: Pia hakuna maji. Ukitaka maji kuna sehemu mnayachota ndio mnapanda chai kule.
2: Pale hakuna maji.
0: Kuna maji.
2: Kwa hiyo bwana, poleni sana. Tunajua sasa hivi ni saa 3.
0: Kwa hiyo karibia kwenda kufanya summit.
2: Saa 4 saa 5 watakuwa wanapanda kuelekea kileleni. Kwa hiyo bwana, pole sana mwanangu, ile baridi hapo si kawaida.
0: Nawasalimie watu wote ambao wanafanya kazi ya kubeba mizigo, kusindikiza watu, kazi moja ngumu sana.
2: Ile kazi mwanangu ukikaribia hapo ukifika tu Kibwa hapo kwanza kupanda kwenda Gilman.
0: Kazi ngumu sana.
2: Hata kushika, hata kushika maji uwezi. Lakini wale jamaa wana mabegi mgongoni.
0: Wanayabeba.
2: Wanayabeba.
0: Na wakati mwingine tu mwenyewe pia anakubeba na begi lako.
2: Wanaweza kubeba, sijui wana nguvu gani wale jamaa.
0: Huyo anasema kiukweli majanga ya moto ni hatari sana, pindi yanapotokea hapo kikubwa makini unahitajika sana ili kuepusha madhara yatakayoweza kujitokeza. Anaitwa Mr. Bahati Damwamba kutoka Mogole Estate huko Morogoro, anaandika hivyo. Lakini huyo anaandika, nimekimbia ujumbe wake hapa. Huyo anasema Kongo, jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania linastahili kupongezwa kwa kuimarisha ulinzi wa amani nchini. Anaitwa Comrade Mwalimu Kadisi Joseph AK Kaji kutoka Magubike Kirosa, Morogoro, Tanzania. Sasa Sero Mafuru, kama muda hujatuishia hapa, twende kwenye ile makala yetu kuhusiana na jeshi la wananchi Tanzania, na hii nitaisoma kikamanda. Sero Mafuru, Septemba 1, 2026, jeshi la ulinzi wa wananchi wa Tanzania JWTZ limetimiza miaka 62 tangu kuasisiwa kwake. Ni safari ya kupigiwa mfano yenye panda shuka nyingi za kikamanda. Sero Mafuru, mbele mbele, tembea.
2: Safari hii ilianza kama mbegu ndogo iliyopandwa katika ardhi yenye rutuba ya uzalendo, kufuatia kuvunjwa kwa jeshi la kikoloni la Tanganyika Rifles baada ya uasi wa Januari 1964. Septemba mosi 1964, JWTZ ilizaliwa si kama chombo cha mabavu, bali kama jeshi la wananchi, likijengwa juu ya misingi imara ya itikadi, nidhamu na utii kwa mamlaka ya kiraia.
13: Wanajeshi wa Tanzania wana mambo yao makuu manne ambayo ni nidhamu, utii, hodari, lakini pia uaminifu. Ukiangalia hapo, hayo mambo manne yanaanza na nidhamu. Sasa nidhamu tunashumu ndio inaweza hata hayo mambo mengine matatu yaliyobakia. Nidhamu itazaa utii, nidhamu itazaa hodari, lakini pia nidhamu itazaa uaminifu.
2: Miongo hii sita na ushei kwa JWTZ imeonyesha ushujaa wa kipekee uliovuka mipaka. Vijana wa Tanzania wamewahi kuifanya dunia kushuhudia namna inavyoweza kumgharimia yote anayejaribu kumezea mate na kuchokonoa jicho la umoja.

0: sasa hiyo ndio tufanye nini? Tunayo kazi moja tu wa Tanzania, sasa tunayo kazi moja ni kumpiga.
1: JWTZ ilivuka mipaka ya ubinafsi na kuzielekea harakati za ukombozi wa kusini mwa Afrika, likitoa mafunzo na msaada wa kijeshi kwa wapigania uhuru huko Msumbiji, Zimbabwe na kwingineko, chini ya imani kwamba uhuru wa Tanzania hauwezi kukamilika ikiwa jirani zetu bado wako kwenye makanwa ya ukoloni. Ukakamavu na nidhamu ya JWTZ imekuwa kioo na utambulisho wa Mtanzania duniani kote. Jeshi limeshiriki katika misheni mbalimbali za kulinda amani chini ya mwamvuli wa Umoja wa Mataifa UN na Umoja wa Afrika AU katika maeneo kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Lebanon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Sudani na maeneo mengine. Askari hawa maarufu kama Blue Helmets wametambulika kwa weledi, ubinadamu na uwezo wa kuungana na jamii husika, tabia inayochochewa na misingi ya kuwa jeshi la watu. Maisha ya karne ya 21 yana msisitizo mkubwa kwenye uvumbuzi, sayansi na teknolojia. JWTZ ya sasa na ya baadaye lazima iendane na mapinduzi ya 4 ya viwanda, yani 4IR. Hii ni pamoja na matumizi ya ndege zisizo na rubani, yani drones, kwa ajili ya doria, mifumo thabiti ya usalama mtandao, yani cyber security, kulinda miundombinu muhimu na zana za kisasa za mawasiliano zinazohakikisha uratibu wa haraka na salama. Miaka hii 62 ya JWTZ imebaki kuwa ngome imara ya umoja na mshikamano wa kitaifa, ikileta pamoja vijana kutoka kila kabila na dini chini ya lugha moja adhimu ya Kiswahili. Huu ndio urithi tulioachiwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Makamanda wa anga, vikosi chini ya makao makuu, kamandi ya nchi kavu, makomredi wanamaji, wapambanaji jeshi la akiba, wanyoosha uzalendo wa kujenga taifa. Ninyi ni hazina ya taifa hili. Kwa jasho, damu, ujuzi na majitoleo yenu, leo Watanzania wanaamshwa na jogoo wa wikao alfajiri, ili hali ninyi mkipambana na upepo wa pori huko mipakani. Endeleeni na adhama hiyo, kwa sababu tunatambua mwendo wenu, kutembea kwenu na mambo yenu yote ni sawa sawa. Kama maji yasivyoweza kupanda mlima, basi na kwenu makamanda iweni na nia hiyo hiyo ya kutoruhusu mama Tanzania kutembea.

0: Esero Mafuru, TBC, Dar es Salaam. Hao ndo makamanda.
1: Ndiyo, kwenye kuapa na kuahidi.
0: Bwana makamanda nili mwaka 2024 nilifanya na kazi nyingi sana. Tulikuwa tunaandaa makala za miaka 60 ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Baada ya hapo nikafanya nao kazi nyingine pia huko Mlimani kwa sasa tulienda. Tupiga tizi moja hatari sana pale Mwanza. Baadaye tukabidhiwa Mwenge na Rais. Iko tarehe 11 Oktoba. Tukabidhiwa Mwenge pale CCM Kirumba. Tukapiga ruti Mwanza mpaka tukapita tuko na msafara wetu. Mpaka Kilimanjaro. Pale tunaanza
1: kuingia Mlimani.
0: Mpaka Mlimani pale. Sasa pale ndo utajua maana ya makamanda. Ule Mwenge ulivyo na uzito ule makamanda wako nao umebeba Baba Bennett heshima iliyopo kwenye ule Mwenge ile. Yaani ngoma inawaka hivi lakini kamanda ameweka hapa mpaka ufike kileleni. Kwambie chombo lazima kifike kiende mpaka juu kileleni kabisa. Pale ndipo unajitofautisha wewe raia wa kawaida afu na mtu anaitwa kamanda aliyepewa dhamana ya kulinda nchi yake na vitu vyote, dhamana zote zilizopo.
1: Na ulibeba pia.
0: Nashindaje kubeba shehe wangu?
1: Wewe ni kamanda pia.
0: Nashindaje kubeba? Lakini shughuli mimi ilo nipeleka ni kutazama kila tukio. Alafu baadaye niji niliripoti. Uzuri ni kwamba tukafika kileleni tarehe 19 mwezi Oktoba 2024.
1: Esero Mafuru
0: mtukua na makamanda.
1: Esero Mafuru, mwambata wako na kikosi iko maalum kabisa kija kupandisha Mwenge wa Uhuru pale
0: na bendera ya taifa.
1: Inanikumbusha siku moja nilikutana na moja ya afisa ndani ya jeshi kubwa. Akawa ananiambia kwamba

0: swala la ulinzi na usalama wa nchi ni swala la kila mtu, itategemea tu wewe unailinda nchi yako kwenye eneo
1: gani.
0: Yani kwa mfano mwandishi wa habari atailinda nchi yake kupitia kalamu, maneno yake, sauti yake na picha zake. Mfanya biashara utailinda nchi yako kwenye eneo la biashara, kuepusha masuala mazima ya rushwa, kuepusha.
1: Lakini pia kama bidhaa zako zinaingia, zije zilinde afya za walaji, kodi ulipe zinazostahiki. Kwa hivyo kila moja ana upande wake wa kulinda taifa.
0: Ndio, sasa tuka sikilize habari za uchumi na biashara.
2: Tunauza na kununua pamoja katika habari za biashara.
0: Msikilizaji wa Jungu Kuu, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi cha Jungu Kuu bado kinaendelea, na hivi sasa ni wakati ule wa kuyasikia yale ambayo yapo katika masuala mazima ya uchumi na biashara. Na hapa Anastasia Simon, jukuu wa Mbota, tayari ameshafika ndani ya studio hizi za TBC Mikocheni kwa ajili ya kutujuza yale ambayo ametuandalia katika uchumi na biashara kwenye Jungu Kuu. Ana, mambo?
3: Mambo ni mazuri kabisa, Ismail
0: Bugabi.
3: Asante. Bila shaka na wewe ni unaendelea vizuri.
0: Nipo vyema.
3: Sasa katika habari za uchumi na biashara, ni habari njema kwa wafanyabiashara, kwa wawekezaji, lakini pia hata kwa watalii ambao wanakuja nchini. Na hii ni habari njema kwa namna hii moja.
0: Tupe mama.
3: Ni kipindi kimepita toka serikali iwekeze bilioni 11 katika ujenzi wa miundombinu ama usimikaji wa taa katika kiwanja cha ndege cha Arusha. Na hivi sasa kimeshakamilika.
0: Bana we.
3: Kwa
0: hiyo taa pale zipo zinawaka. Hizo taa kwa ajili ya nini? Za taa kwa ajili ya watu kujitazamia au taa kwa ajili ya kitu gani?
3: Hapana, Ismail Bugda. Hizi taa ni taa za usiku ambazo za kuongoza ndege.
0: Bwana,
3: ambazo zitaweza kusaidia ndege kuweza kufanya kutua katika kiwanja kile katika nyakati za usiku, ama tunaweza kusema kufanya kazi zake kwa saa 24.
0: Kwa tafsiri hiyo, kwa tafsiri maana unasema kwamba hapo awali uwanja huo ulikuwa una uwezo
3: wa
0: ndege kutua usiku.
3: Kabisa, swadakta. Katika kipindi cha nyuma hii uwanja wa ndege wa huu uwanja wa ndege wa Arusha ulikuwa hauna uwezo wa kupokea ndege usiku. Sio tu kupokea, lakini hata kuruka kufanya ziara zake usiku. Kwa hiyo sasa hivi sasa zitaweza kuanza kuruka kutokana na usimikaji ama kukamilika sasa kwa huu mradi wa hizi taa ambazo zinazotumika kuongoza ndege wakati wa usiku. Na hii inaibua fursa nyingi, Ismail Bugdha. Tunaona Ismail Bugdha, Arusha ni miongoni mwa jiji ambalo ni zuri sana katika upande wa utalii. Tunapozungumzia Arusha, basi hatuwezi kuacha kuzungumzia masuala mazima ya utalii. Watalii wengi wanatoka maeneo mbalimbali kwenda katika jiji lile kwa maana ya utalii tu. Kwa hiyo hata kuimarishwa kwa miundombinu na kuweza kusaidia katika ndege ziweze kufanya kazi masaa 24 itakuwa ni fursa kwa wafanyabiashara, lakini hata kwa wageni wanaotoka katika maeneo mbalimbali kuweza kumiminika kwa wingi. Lakini hata
0: kumiminika kwa sababu kumiminika na kumbuka mimina
3: inakuwa ni muda wote.
0: Sio
3: kwamba awali kwamba walikuwa wanakuja mchana tu, unaona, lakini hivi sasa wataweza kuja muda wowote ule wanaotaka wenyewe. Ndege itaweza kuruka saa 6 za usiku kwenda katika hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo hii ni faraja kwa wawekezaji nchini, lakini pia hata kwa wafanyabiashara, lakini pia bila kuwasahau watalii. Na tunapofahamu lile ni miongoni mwa jiji kubwa kwenye masuala mazima ya upande wa utalii.
0: Hapo pia ana tuwakumbushe kwamba AFCON inakaribia
3: kabisa, tunaelekea kwa AFCON.
0: Ipo Arusha, kuna uwanja mkubwa kabisa unajengwa kule kwa ajili ya AFCON.
3: Kwa hiyo wageni watarajie kwamba hata pale mechi zitakapokuwa zinaisha basi wataweza
0: kuondoka.
3: Yaani wowote ule, iwe saa 8 za usiku, iwe saa ngapi, basi wataweza kuruka na ndege kwenda hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo hii tunaona ni serikali imepiga hatua, hizo fedha zilizowekezwa thamani ya shilingi bilioni 11 bilioni 11 zinaenda kuwakisi sasa maisha ya Mtanzania, kwa maana yake huduma zinaendelea kuwa kuwafikia Watanzania na wanaendelea tunasema kunufaika kwa namna moja ama nyingine, na uchumi unatarajiwa kukua kutokana na shughuli nzima ya utalii inayoendelea katika jiji la Arusha.
0: Eh, bana liwanja la ndege leo amelizungumzia Anastasia Simon, na kwa nyongeza tu ni kwamba uwanja huo unaenda kama vile ndo kutoa nguvu kwenye ule uwanja wa kimataifa wa Kilimanjaro pale. Ndo kutoa nguvu. Huyo ni Anastasia Simon, mwana wa Mbota, katika habari za uchumi na biashara ndani ya Jungu Kuu. Sasa nikupe ruhusa ukapumzike. Ruhusa ukapumzike.
3: Mimi nani nikatae?
0: Uwe na siku mema bwana.
3: Asante.
0: Namna hiyo tunamalizana na Anastasia, mjukuu wa Mbota.
1: Mjukuu wa Mbota anaongea kama alikuwa eneo la tukio vile. Alafu naona anaongea kama alikuwa eneo la tukio kwenye hilo lidege kuliona vile. Yaani napenda usimulizi, yani mnavobeba, mnavolibeba jambo.
0: Na ndio kazi yetu sisi kurahisishia watu maneno bana.
1: Yaani kama mtu halitazami jambo aone, nimependa ulifasema liwanja. Yaani kutoka uwanja kwenda liwanja ni bonge ya dube.
0: Eh bana, nasema nisome kama Kennedy Yoramu wa Kamagambo. Aya, sawa, nimekuona. Huyu anasema napongeza sana jeshi la ulinzi, Mungu awabariki makamanda wote, Mohamed Sendekwa kutoka Muheza Tanga. Huyu mwingine anasema naitwa Mayanga Hamisi, Mayanga wa Kiwindi na Nyamba, tunafurahika kwa kuwa na makamanda wa Tanzania wenye utawala na ulinzi na usalama. Kongole makamanda, makamanda tunapo kongole hapo. Lakini nimekuona pia Yusuf Musa ni Tekela, lakini nimekuona Landon Kuba pia umetuma ujumbe wako hapa. Nimekuona pia huyu anaitwa ujumbe unapotea tena hapa sero. Huyu anaitwa Shemeri kutoka kijiji cha Nyantimba Chato, shukrani zangu kwa jeshi kutimiza miaka 62, niliombea didumu daima milele, namaliza kwa namna hiyo. Huyu mwingine anasema anarejea tena Shemeri, hapana. Jeshi kuu la Tanzania liko makini sana hapa kwenye ulinzi na Tanzania, na wametufanya tukae kwa amani hapa nchini. Saluti kwao, ni diwani asiye haya mijeleji kutoka huko Masasi. Tumaliza kamanda sero ama vipi?
1: Maliza tu kamanda, wewe si kama kamanda, hakuna option.
0: Bwana siku ya makamanda leo, wacha tuendelee kumaliza kikamanda.
1: Napiga hizo maji, haiwezekani kamanda maji kupanda mlima au sio?
0: Eh?
1: Au ni una nyingine ya kikamanda?
0: Haiwezekani maji kupanda mlima?
1: Eh, kwani lini akapanda? Shawahi kukutana maji pale Kilimanjaro wakati unapanda ukakutana naenda kule juu au yanatirika kutoka chini, kutoka juu kwenda chini? Haiwezekani kamanda
0: mpigwana hapo na ile. Haiwezekani kamanda kupigwa na raia. Unajua sana hiyo? Au unajua kusikia ngoma? Haiwezekani kamanda kupigwa na raia. Kamanda apigwa na raia? Sasa kamanda apigwa kupigwa na raia bwana. Mimi ni Ismail Bukhudha.
1: Nitaje kama Sero Mafuru.
0: Ama tutumie kikamanda.
1: Twende kimanda?
0: Kikamanda.
1: Yes.
0: Haya. Mimi ni kamanda Ismail Bukhudha.
1: Na ni ukuruta unapiga tu pale.
0: Na nipo na Sero Mafuru, uwe na usiku mwema.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Samia Suluhu Hassan ameshiriki sherehe za uapisho wa rais wa Zambia Hakainde Hichilema, sherehe ambazo zimefanyika katika uwanja wa taifa wa Mashujaa Lusaka, Zambia. Rais Samia amempongeza Rais Hichilema kwa kuaminiwa tena na wananchi wa Zambia. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa wanachama wa nchi zisizofungamana na upande wowote NAM kuunganisha sauti na misimamo yao ili zisibaki kusikika pekee, bali ziwe na uzito na ushawishi katika maamuzi ya kimataifa, ikiwa pamoja na kuendelea kuwa sauti imara ya mataifa yanaendelea katika kutetea usawa, amani, sheria za kimataifa na mfumo wa dunia wenye uwakilishi wa haki. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo jijini Belgrade, Jamhuri ya Serbia, alipowasilisha hotuba kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalum wa ngazi ya juu ya kumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa wakuu wa nchi wa umoja huo. Na msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, amesema serikali imeutangaza mwezi Septemba kuwa mwezi wa kampeni ya kitaifa ya utambulisho. Msigwa amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari na kusema kuwa uamuzi huo umefanyika kutokana na kuadhimishwa kwa siku ya utambulisho duniani inayofanyika Septemba 16 kila mwaka, kwa lengo la kujenga uelewa mpana kwa wananchi kuhusu umuhimu wa usajili, utambuzi na matumizi ya kitambulisho cha taifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza toni, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tu

0: kazi, ligi kusoka Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi, kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani, kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu, tuni kazi.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio. Imepewa haki TBC taifa kuwatangazia.
2: Unafahamu maamuzi makubwa duniani yanafanyikaje?
3: Now I will give the floor to Mrs. Tuli Axon from the United Republic of Tanzania.
2: Sauti yako ina nguvu, ndiyo maana umoja wa mabunge duniani IPU unakuja Tanzania. Kuanzia tarehe 5 hadi 9 mwezi wa 10 mwaka huu. Maarifa ni nguvu. Ni hapa TBC Taifa tunakuletea makala maalum. Utafahamu mengi kuhusiana na demokrasia, amani na diplomasia, haki za binadamu, maendeleo endelevu, nguvu ya vijana na wanawake. Jifunze majukumu ya umoja wa mabunge duniani IPU.
4: Hey, marafiare, bafikire kwe. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
5: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini na mbio wenazo. Sisi TBC mbio tunazo.

0: Halo, sasa mwana wani unanipikia simu saizi, nimesema huu ni muvuzishi kokote kwa jidi dijaro kaingia kwenye studio, see talking.
1: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali

ukisikiliza tu mdundo basi unajua tayari ni muda wa papaso na baba mzazi Bijaro Arungu. Mdundo huu ulitengenezwa na producer moja mzuri hapa Tanzania, producer mkali anaitwa Abidadi. Abidadi, popote ulipo, bingo sana kwako. Leo nakuweka wazi kwamba wewe ndio ulinipa zawadi ya mdundo huu ambao tumekuwa tukitumia kwenye papaso ya TBC Taifa. Abidadi ametengeneza hit songs nyingi sana tena sana za wasanii wakubwa kama kina

heshima kwako Abidadi popote ulipo. Dakika zimeondoka 8 msikilizaji, baada ya saa 4 za usiku unasikiliza redio ya Taifa TBC Taifa, nikiwa na fundi mitambo Alfos Mbambe na mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu kinaitwa Papa Somasa sio mbaya, na siku hizi wananiita Tomaso. Niko na wadhamini wangu ambao ni Cheza Pesa, na tumeanza mwezi. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2026. Huu mwezi naanza kibabe sana, kwa kwanza kucheza kuanzia leo hadi mwisho wa mwezi. Basi mtanishukuru kwa sababu tunaenda kutoa boda boda 3 mwisho wa mwezi huu. Lakini pia kuna washindi wengine 5 wenyewe tutaondoka na shilingi milioni 1.1 hiyo siku ya hiyo draw mwisho wa mwezi huu. Na kujuza mapema kwa sababu wote ambao mnacheza kuanzia leo hadi mwisho wa mwezi mtaingia kwenye hizo draw. Lakini siku hiyo ya utoaji hizo boda boda kuna kwa pia na draw zingine nyingi tu. Hizo za 100,000, 200,000, 300,000, 500,000 hizo pia zitakuwepo. Kwa hiyo unapocheza basi unapambania hizo boda boda 3 ambazo zinaenda kutoka kwenye Cheza Pesa. Tumeona vizuri. Na kingine hiyo ni kuhusiana na mwisho wa mwezi. Kingine msikilizaji, Cheza Pesa ameniambia watakuwa wanatoa pikipiki kila wiki, pikipiki moja kila Ijumaa. Kwa kila Ijumaa hakikisha unasikiza Papaso, na Ijumaa tunaanza saa 5, saa 4 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo hiyo draw itakuwa inachezeshwa saa 5 dakika 55. Unaondoka na boda boda, lakini pia kuna wengine watakuwa wanaondoka na hizo dau zingine, hizo milioni, sijui 500, 500,000. Hizo pia zipo. Kwa hiyo wote ambao mnacheza kuanzia sasa hivi naongea na wewe, pia mtaingia kwenye hiyo draw ya Ijumaa ya kuondoka na shilingi ya kuondoka na boda boda kwanza, lakini vile vile ya kuondoka na hizo shilingi hizo draw zingine hizo za milioni, lakini pia kuna hizo 500,000, kuna 200,000 hivyo. Tumelewana? Kwa hiyo cheza ndugu yangu, uweze jua bahati yako hiyo ni kila Ijumaa. Na kingine mwezi huu kwamba kila siku mwisho wa kipindi tunatoa milioni 1, lakini tutaenda kwa mshindi mmoja tu. Hii ni draw ya watu wote ambao wanacheza kuanzia saa 6 usiku hadi muda papaso, hadi inapofika saa 5 dakika 55 usiku wanaingia kwenye draw ya kupambania hiyo shilingi milioni 1. Kwa hiyo hapo ndio unaruhusiwa kucheza mara nyingi, lakini unacheza kistaarabu. Cheza mara 5, mara 6, hata mara 10. Unaweza kaondoka na shilingi milioni 1. Kwa hiyo leo nitatoa shilingi milioni 1 kwa mshindi mmoja tu ikifika saa 5 na dakika 55. Lakini hiyo milioni 1 tena kwa mshindi mmoja, ila itakuwa na bonus. Hizi bonus ni kwa watu 20, bonus sio bonus hata draw zingine zipokuwa milioni 1. Haya, tukija kwenye draw za leo msikizaji. Nashukuru leo ni watu 20, jana ilikuwa ni watu 10 tu. Niko na bonus 50,000 kwa watu 20, lakini pia niko na draw 100,000 kwa watu 20, niko na draw 200,000 kwa watu 20. Niko na draw 150,000 pia kwa watu 20, niko na draw 200,000 kwa watu 20. Kwa draws zinaishia hapo, nikiwa na hizo bonus za kutosha za 50,000. Lakini pia ikifika hiyo saa 5 dakika 55 ndio kuna milioni 1 kwa mshindi mmoja, ikiambatana na hizo bonus za 50,000 kwa watu 20. Kwa hiyo tumemaliza msikilizaji. Ukitaka kucheza sasa, naenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Naongea taratibu sana ili uweze kunielewa. Huu mwezi wa 9 tuanze kibabe, uondoke na maukoto. Naenda tu kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, utaandika 32-11-11. 32-11-11. Kumbukumbu namba, utaandika 1-1-1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo ndugu yangu

0: vizuri, kama ni Airtel Money hivyo hivyo, kama ni Zantel hivyo hivyo. Kwa baada ya kuingia kwenye menu ndo unatafuta namba na kwamba lipa bili ulipa kwa M-Pesa na bonyeza hiyo namba. Kwamba kuweka namba kampuni au biashara unaandika 32 11 11. Kumbuka namba unaandika 111 kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000 inaingia kwenye draw. Nitatoa mfano unaotumia labda mtandao wa Tigo Pesa ambao sasa hivi ni Mix by Yas pamoja na Zantel. Utabonyeza nyota 150 nyota 01 ile okay. Utachagua namba nilipia bili, chagua namba 3, ingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Haya, vipi kama unatumia mtandao wa Halotel, uko na AloPesa yako, unamtaja shilingi 1000 kwenye simu. Wanaka leo hii ushinde hizo 100,000 hadi shilingi 200,000 na hizo bonus 50,000, lakini pia ushinde 1,000,000 siku huu. Naongea kwenye draw ya kushinda pikipiki Ijumaa na draw nyingine ya pikipiki 3 mwisho wa mwezi huu. Ni rahisi. Nenda tukalipe bili watu wa AloPesa. Utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 red okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3, weka namba biashara. Namba hiyo ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota 60 ile okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu utaingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa. Zile pia mchele mchele, zile ni hizi draw zingine. Hizi mchele mchele ni zina sije nisemeje, ni kila baada ya dakika 10 na za 20 tu, ziko nyingi sana hadi tunamaliza kipindi, na zenyewe pia zinaenda kwa watu 20 tu, kwa sisi ni watu 20 msikia. Na nitakuwa napigia simu hadi kwa hao ambao wanashinda shilingi 20,000 nitawapigia, wanaoshinda 50,000 nitawapigia usiku huu, wanaoshinda shilingi 100,000, 100,000 na nusu, 200,000, na hata hao ambao watabahatika kushinda, atakayebahatika kushinda 1,000,000 ambao ni draw ya siku nzima ya leo. Kwa hiyo ndio hivyo, kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba ni 111. Kiasi weka shilingi 1000 na baada hapo ingia kwenye draw. Hiyo tumeelewana. Dakika 3 zijazo naanza kuchezesha hizi draw, naanza kuwapigia pia watu simu. Huku tukiendelea na papaso. Upande wa papaso niko na maswali ya kawaida. Leo nataka kama vile nakupa tu nakupa ofa kwa sababu maswali nitayauliza. Tunaenda na maswali matano matano na maswali zaidi ya 25 hapa. Tunaenda na maswali matano matano yakijibiwa ndio tunaenda kwenye awamu nyingine. Maswali yangu hapa msikizaji, nisikize kwa makini. Maswali yangu, swali namba moja nasema nitajie nchi ambayo ina miji miwili mikuu. Ni nchi gani ina miji miwili mikuu, kama Tanzania, kama Afrika Kusini, kama Kenya, utaniambia. Swali la pili nasema ndege gani hana uwezo wa kuruka lakini ana kasi kubwa kuliko farasi lakini haruki. Swali la pili. Swali la tatu nasema ni kitu gani kina meno mengi lakini hakiwezi kula. Swali la nne nasema ni bahari gani aina pwani ya nchi yoyote? Nimerudia swali hili. Alafu swali lingine nasema ni kitu gani huvunjika bila kuguswa? Tuanze na maswali matano kwanza. Tukiamaliza, tutauliza mengine matano pia. Kwa hiyo, ulipigie simu msikizaji. Namba za kunipigia hapa studio ni 0712. Aidha ni za WhatsApp. Kwa unasikiza kupitia WhatsApp. Wanasikiza kupika. Wanasikiza mdau anataka kutuma ujumbe fupi kwenye WhatsApp. Namba zetu ni 0712 3073 32. Hizi kwa ajili ya papasi tuna Dijani Warungu. Ni 0712 3073 alafu 32. Hizo nitumie WhatsApp. Nitumie ujumbe fupi kwa kifupi tu jina lako na mahali ulipo nitasomewa. Ni 0712 3073 32. Facebook nipo natumia Dijaro Warungu, sio mbaya uka follow pia page zangu hata Instagram pia. Haya, namba za kupiga ni 0733 80 53 92. 0733 80 53 92. Na namba zingine ni 0733 80 53 92. 0733 80 53 92. Na dakika 20 hizo zinakatika, kwa hiyo naanza kwanza kuchezesha hizi draw, hizi za bonus na hizo zingine, na kuwapigia washindi simu. Ndio tuendelee. Ukitaka kucheza kalipe tu bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Okay, hebu na wote ni watu 20 20. Hata hizo za shilingi 20,000 ni kwa watu 20. 50,000 watu 20. 100,000 watu 20. 100,500 watu 20. 200,000 watu 20. Na draw moja tu inaenda kwa mshindi mmoja milioni moja. Hiyo ni mwisho wa kipindi saa 5:55. Hongera sana kwa mwenye namba 0780 alafu 53 10. Namba mbili za mwisho naomba nisizitaje. 0780 53 10. Okay, iko sawa hii. Ila anachokuomba ukipigiwa simu pokee. Maana yake tuna tabia sasa hivi ya kurudisha pesa kwa sio pokea simu. Hello.
1: Ana Dijaro Warungu.
0: Habari yako ndugu yangu?
1: Mashukuru.
0: Na umejuaje ni Dijaro Warungu? Maana yake namba hauna hizi.
1: Endelea vizuri bwana.
0: Swali langu nijibu, umejuaje ni baba mzazi Dijaro Warungu?
1: Ndiyo swali, naomba rudia swali kidogo, nilikuwa mbali na redio.
0: Yaani wewe ndugu yangu umeshinda pesa, wewe unaogala mambo ya redio. Na umejenge kwanza Dijaro Warungu, hebu tuanzie hapo kwanza.
1: Yaani ni kwamba namba ulizotaja.
0: Namba nilizotaja. Hello.
1: Ndiyo nakusikia.
0: Umesema namba nilizotaja na namba zako.
1: Ndiyo.
0: Sasa mbona unasema ulikuwa mbali na redio ili nirudie swali, wakati mimi nimekupigia umeshinda bonus ya shilingi 20,000?
1: Asante sana.
0: Umenichekesha sana ndugu yangu. Jina lako nani na uko wapi?
1: Naitwa Jeswadi kutoka Babati Manyara.
0: Ah, hebu angalia kwenye simu hapo kama imeingia shilingi 20,000.
1: Sawa.
0: Wow, unaweza usikate simu. Nataka tu usikate kwanza uniambie.
1: Naangalia hapo hapo.
0: Hebu angalia bro.
1: Yeye nimeiona shilingi 17,000.
0: Okay, hiyo nilishaweka wazi kwamba kuna 15% nakatwa kwenye kila ambacho nakishinda.
1: Ndio.
0: Hongera sana kwa ushindi huo ndugu yangu. Hongera sana tena sana. Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja tu.
0: Hongera sana. Kuna dau zingine za za 50,000, 100,000 hadi 200,000, lakini dau kubwa zaidi ni shilingi 1,000,000 usiku huu. Tunaitoa saa 5:55. Unaweza ukacheza, unaweza ukashinda, ila cheza mara moja, mara mbili, mara tatu, usivuke mara tano. Asante sana ndugu yangu, ila kwa sababu ni mda wangu mzuri, nikupe ofa basi, utume salamu kwa watu watatu.
1: Sawa. Salamu za kwanza namtumia mke wangu, anaitwa Eunice Alphonse, yuko Mbeya.
0: Okay.
1: Salamu za pili namtumia mamangu mzazi akiwa Babati Manyara.
0: Mhm.
1: Na salamu za tatu namtumia dada yangu anaitwa Rosemary Nikodemo akiwa Iringa.
0: Okay, na kushukuru sana mda wangu. Endelea kuitegea sikio Papaso wa TBC Taifa, endelea kucheza cheza pesa.
1: Asante sana.
0: Haya, mdau huyo yalikuwa yalikuwa najua labda nimempigia simu ili nimuulize swali alafu ajibu atume salamu. Kumbe ana maokoto. Msikizaji, iko hivi, hela yote ambayo utashinda wewe unakatwa 15%. Hiyo ni kodi ya serikali. Kwa mfano ukibahatika umeshinda shilingi 200,000, utalipwa 170,000 inaingia kwenye simu yako. Ukishinda shilingi 150,000 watakata hiyo 15%. Ukishinda shilingi 100,000 watakata 15%. Kwa utapata kama shilingi 85,000. Tumelewa, na ukishinda 50,000 usiku huu utapewa shilingi 42,500. Atakayeshinda milioni 1 usiku huu atapewa shilingi 800,000. Tumeweka wazi eh? Kwa lazima hiyo kodi ya serikali ikatwe. Haya, na imani tumelewana. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, na baada hapo ingia kwenye draw. Haya, au ni wale ambao wameshinda 20,000. Draw yangu itafuata dakika 6 zijazo. Nianze na 50,000 hiyo, naenda kutoa shilingi 50,000. Na 50,000 hii inaenda kwa watu 20. Asante sana. Twende kwenye maswali sasa. Niko na Alphonse Mbambe kwenye line ya kwanza. Kwenye line yangu ya kwanza, habari?
2: Halo.
0: Habari za wapi?
2: Unaongea na Albino Focus, niko Kibimba na bila wapi ya Kero.
0: Karibu sana ndugu. Karibu sana ndugu yangu.
2: Naomba urudie swali la mwisho tafadhali.
0: Mimi maswali nimeuliza maswali 5. Nataka uchague moja tu ujibu.
2: Naomba ni samani urudie.
0: Haina shida. Ni kitu gani kina meno lakini hakiwezi kula?
2: Hakiwezi kula.
0: Ndio.
2: Ah, hilo samani nimeshindwa, naomba unibadilishie.
0: Mama, sikubadilishii, bali mimi nakucharaza mboko tu alafu tunasonga. Agnes Nyolio, mamake mzazi Bijaro Arungu, yuko Mwanza, Tanzania. Anasikiliza Papaso sasa hivi. Asante pia kwa Madam Shida Masamba, yeye ni mkuu wa TBC Taifa na anafuatilia kipindi mda huu. Asante kwa Dundo Salum Dundo, na ametuma ujumbe mfupi, na anasikiliza Papaso, anasema Bijaro Arungu, kimbiza, sisi tuko na wewe. Zakaria John, nimeona ujumbe wako. Huyu anaitwa Sadamu, na pia ujumbe wake nimeona. Huyu ni Salum Chumu, naye pia ujumbe wake nimeona. Wote hawa kuna baba mzazi Dijaro Arungu, nashukuru sana. Haya, kwenye line nyingine msikilizaji yupo.
3: Halo.
0: Habari za wapi?
3: Habari za ongea na Jackson kutoka Tarime.
0: Tarime sehemu gani hapo ndugu yangu?
3: Tarime Bwemba.
0: Bwemba hapo, nakufahamu sana hapo Bwemba.
3: Ile swali linasema ni kitu gani kina meno lakini hakiwezi kula?
0: Ehe.
3: Ni msumeno.
0: Umepata, ni msumeno. Na utume salamu kwa watu watatu ndugu yangu wa Tarime.
3: Salamu zangu za kwanza zinaenda kwa kumfikia kaka yangu aliyoko Mbeya Chato. Na salamu zangu za pili ziende kwa mama yangu mzazi.
0: Okay.
3: Salamu zangu za tatu zimfikie rafiki yangu kipenzi Afizi.
0: Okay, nakushukuru sana. Msikilizaji, dakika tatu bado nitoe shilingi 50,000, itaenda kwa watu 20. Watu wote wanaoshinda ni 20,000. Hata atakayeshinda 100,000 watakuwa 20. 150,000 watakuwa 20, 200,000 watakuwa 20, na draw 1,000,000 itaenda kwa mshindi mmoja. Kwa hiyo ukitaka kuingia kwenye hizo draw zote, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Naenda kuchezesha draw ya shilingi 50,000, na itaenda kwa watu 20. Tumelewana vizuri? Jaribu bahati yako, jalishi umefeli mara ngapi, uenda leo ikawa siku yako ndugu yangu. Hii rekodi na dakika 2 tu. Baada ya hizo dakika tutoe hiyo pesa iende kwa watu 20. Asante. Huyu jamaa anaitwa Breeze and a Child kutoka Nairobi, Kenya. Na mara nyingi pia yuko Kisumu kule kwao.
4: Ranyalo Chandi.
0: Ngoma inaitwa Ranyalo Chandi. Mapenzi yanaweza kukusumbua. Kichungo maraju kisimama vibaya. Anambia Samii onge pesa ili ungi baby. Yaani ukiwa na pesa ndio hivyo unapenda, ukiwa una pesa hivyo. Isikilize moja kati ya kazi nzuri sana.

0: anasema usipokuwa makini anaweza pia akakuua. Koki tank bende nyalo ndegi wange bende tek. Heshima kwake huyu Breeze and a Child kutoka kule Nairobi, Kenya. Ngoma inaitwa Era Nyalo Chandi. Dakika ni 31 msikilizaji, baada ya saa 4 za usiku na ongela saa za Afrika Mashariki, na unasikiliza Papasa TBC Taifa na baba mzazi DJ Warungu Papaso Master himself. Nipo nacheza pesa ambayo ni wadhamini, wanatoa pesa nyingi sana kwenye kipindi hiki, na nimekuambia mwezi huu bodaboda tatu mpya aina TVS zitatolewa mwisho mwezi huu, zikiambatana na shilingi milioni moja moja zitaenda kwa watu watano, na ndo zingine za kibabe kabisa. Na nimekuambia pia kila wiki, yani kila Ijumaa, bodaboda moja itakuwa inatolewa, na hizo ndo zingine za milioni moja, yani niseme kuanzia shilingi hizo bonus dogo za 20,000 hadi shilingi milioni moja. Kama leo tu, leo dao letu kubwa ni shilingi milioni moja, ila tuna draw ya 50,000, draw ya 100,000, 100,500, 200,000, baada hapo milioni moja. Ukitaka kucheza unachezeje? Kalipe bili. Namba ya kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba unaandika 111, kiasi unaweka shilingi 1,000, baada hapo unaingia kwenye hizo draw. Na hizo draw sio kwamba ni moja tu, 50,000 kwa 20 basi, ziko nyingi. Yaani ni idadi yangu mimi tu kuzichezesha. Tumeelewana? Hata hizo za 20,000 ziko nyingi. Tumeelewana? Ziko nyingi. Sasa hivi unaenda kuchezesha draw shilingi 50,000. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni narudia ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, baada hapo utakomega kwenye draw. Aya, mwenye namba 0 anayeamini acheze. Kama uamini usihangaiki. Hii ni bahati nasibu. 0763 39 05 01. Namba moja tamwisho staji ngapi? Nirudie tena hii namba. Kipigia mtu simu na 0763 39 05. Okay, hii iko sawa. Narudia kusema, usipopokea simu tunarudisha pesa. Kuna ile huduma ya kurudisha pesa kwa hata hapa ipo. Ukipokea pesa inaingia, usipopokea pesa inarudi. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Habari yangu nzuri.
0: Mimi ni DJ Warungu na hapa ni TBC Taifa. Unaitwa nani na uko wapi ndugu?
1: Naitwa Emmanuel Yesaya, niko hapa Ikungi Singida.
0: Habari za hapo Ikungi Singida ndugu yangu?
1: Habari nzuri, habari za hapo redioni.
0: Hadi nakupigia ujue umeshinda pesa. Kuna hii 50,000 kwa watu 20, umepata hiyo pesa na wewe pia.
1: Naam, nashukuru, asante.
0: Hii ni mara yako ngapi nashinda?
1: Ni mara yangu ya kwanza tangu nianze kucheza.
0: Umeanza kucheza muda mrefu?
1: Ndiyo.
0: Natamani leo ushinde hata milioni moja ambayo naenda kuitoa baadaye, lakini tayari umeshinda FM. Sasa kwa nini ulikuwa hujawahi kushinda lakini ulikuwa unacheza kila siku hadi leo pia umecheza?
1: Kwa sababu unasema uwe na imani, alafu hii ni bahati nasibu.
0: Hongera. Kwa mfano kama leo umecheza mara ngapi?
1: Kwa leo nimecheza mara 3.
0: Na umeshinda hiyo pesa. Hebu angalia kwanza kama imeingia.
1: Ngoja niangalie.
0: Usikate simu au simu yako mpaka ukate.
1: Ya kwangu mpaka nikate.
0: Kwa sababu umesema ni mara yako ya kwanza unashinda, basi naomba nikupigie tena kama dakika moja au mbili, sawa?
1: Sawa.
0: Haya, asante sana. Nitampigia tena huyu. Manake amesema ni mara yake ya kwanza, amekuwa akicheza sana hajawahi kushinda, lakini leo ameshinda. Ndio hivyo. Hongera sana kwake. Msikilizaji, dau lingine itakayofuata, hizo 50,000 ziko nyingi. Nitatoa tena 50,000 nyingine. Hata 100,000 ziko nyingi. Nachezesha 100,000. Dau itakofuata kwa shilingi 100,000. Utaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni utaka 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kuna zile pia za 20,000 ziko za kutosha, na watu wanashinda hapa naona. Utapiga tu simu kwenye line ya simu. Msikilizaji yupo, tuelewe na maswali yetu hapa. Habari za wapi?
2: Unaongea na Mali kutoka Kibirashi hapa.
0: Karibu sana ndugu yangu.
2: Ndio njibu swali la pili hapo.
0: Swali la pili kwa nasemaje?
2: Nasema ndege ambayo anayekimbia kuliko nani?
0: Ndege gani ana uwezo wa kuruka lakini ana kasi kubwa kuliko farasi?
2: Huyo ni mbuni.
0: Huyo ni mbuni, ndugu yangu, umepata. Na mbuni akikupiga teke unakufa. Teke lake pia lina nguvu kuliko hata teke ya punda na farasi. Unajua?
2: Najua.
0: Hayo ni maajabu ya Mwenyezi Mungu. Asante sana, tuma salamu kwa watu watatu ndugu.
2: Kwanza namsalimia babangu mzazi Solea Madi akiwa Goima. Wa pili namsalimia babangu mkwe nani Ali Hassan akiwa Jenjeruse. Wa tatu namsalimia babangu mdogo Mkande akiwa Bibirashi.
0: Nakushukuru sana tena sana. Unawaambiaje wote hao?
2: Nawatakia siku njema.
0: Okay, nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Aya.
0: Msikilizaji, cheza pesa inaendelea hapa. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni 3211111. Kumbukumbu namba ni 111 kiasi naweka shilingi 1000 nikiwa kwenye draw. Huyu mda wetu naomba nimpigie tena. Huyu ambaye amesema simu yake lazima akate ndio anaweza akajua kwamba ile imeingia ula. Mimi ni Tomaso, ndio maana wanataka nithibitishe. Na ndio maana napenda sana wapigie washindi simu. Ingawa sio lazima tuwapigie. Ila mimi huwa napenda kufanya hivyo. Ndugu yangu, nimekupigia tena. Baba mzazi Lijara Warungu hapa.
3: Sawa.
0: Haya, nataka ututuambie confirm kama mzigo umeingia 50 au la.
3: Imeingia 42,500.
0: Sawa kabisa. Nimekuwa nikisema 15% inakatwa kwenye kodi ya serikali.
3: Sawa, nimekuelewa.
0: Umeelewa? Na nafikiri hata kwenye maelezo hapo umeelekezwa vizuri kwamba kuna kiasi kidogo kinakatwa.
3: Naam.
0: Okay. Hongera sana kwa ushindi 42,500.
3: Naam.
0: Hongera sana ndugu yangu. Dau zingine zinaendelea. Naenda kutoa milioni moja baadaye, lakini usicheze sana. Cheza kiasi mara moja, mara mbili, mara tatu. Jitahidi sivuke mara tano kwa siku.
3: Asante.
0: Okay, umesema jina lako nani na uko wapi tena? Samani.
3: Naitwa Emmanuel Yesaya, niko hapa Singida Ikungi.
0: Ikungi hapo, okay. Nakushukuru sana. Na nikupe ofa pia, utume salamu kwa watu watatu. Nimeomba leo ni washindi wote wa ushinda ni wape ofa ya kutuma salamu. Maana kinyi ni wadau wangu wazuri.
3: Asante.
0: Okay, watu watatu wasalimie.
3: Salamu za kwanza natuma kwa mke wangu aliwanzigi ya makaranga. Salamu za pili natuma kwa babangu mzazi Yesaya Nkambi Kipandwa. Na salamu za tatu nawatumia wote wanaocheza mchezo bomba redoni.
0: Hongera sana, leo umeshinda na ukwai kada tamaa.
3: Asante sana.
0: Haya, asante sana tena sana. Hajawahi kukata tamaa, leo ameshinda. Hata wewe pia unaweza ukashinda hizi dau za kuanzia 20,000 hadi milioni moja siku huu. Kalipe tu bili. Namba kampuni ni 3211111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Barabara kumiga kwenye draw. Jambo la kuzingatia ni hiyo namba kampuni, namba biashara ambayo ni 3211111. Kumbukumbu namba ndio hiyo 111. Kiasi weka shilingi 1000 ingia kwenye draw. Naenda taratibu sana msikilizaji, kwa sababu sitaki ucheze na usishinde. Lengo langu mimi ni ucheze na ushinde. Tumelana vizuri. Haya, tuendelee na maswali yetu kwenye line ya simu. Habari za wapi?
4: Haya, habari za Katoro Geita.
0: Karibu sana ndugu yangu.
4: Unaongea na Lena Diwili ya mjango la
0: simu. Unaitwa?
4: Leonard William Nyongolesi.
0: Uko wapi?
4: Niko Katoro Geita, mtaa wa Ibozi hapa.
0: Katoro Geita. Katoro Geita na waheshimu sana, mko juu sana.
4: Kwa nini sasa?
0: Simuliona ambacho kifanya kwenye ile harusi. Nyezi watu wa mchezo mchezo ese. Ni kitu gani huvunjika bila kuguswa?
4: Ni kitu?
0: Kitu gani huvunjika bila kuguswa? Kutoka Katoka Geita. Umechemka.
4: Nimechemka kaka.
0: Aya bwana, mimi ni Charaze Mboko hapa. Charaze Mboko alafu tuendelee. Msikilizaji, niko na dau nyingi, naomba niendelee kuzipunguza hizi draw. Sasa hivi dakika 41 baada ya saa 4 za usiku. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Nina dau lingine tena kabla sijaenda dau la 100, 100,000, 150,000. Nina dau lingine la 50,000 hapa, naomba pia niipunguze. Niitoe, inaenda kwa 20,000. 50,000 hii hapa. Ukishinda 50,000 unapewa 42,500. Naomba tuweke wazi hiyo. Wale wa shilingi 20,000 ile bonus za kila baada ya dakika 10 zile, wale utapata shilingi 17,000. Atakayeshinda shilingi 200,000 atapata 170,000. Ukishinda 100,000 utapata shilingi 85,000. Mimi napenda niweke mambo wazi kwa sababu kuna kodi ambayo inakata serikali 15% tu. Kwa ile inayobaki ndio inakuwa ndio ya kwako wewe. Haya. Nampigia mdau mwingine wa shilingi 50,000 hapa. Na narudia kusema umepigiwa simu hujapokea, upatikani, hiyo pesa uipate. 0791 alafu 493 0, okay. Namba mbili za mwisho ni sizitaji. Naomba nirudishe namba 0791 49 30. Yes, nimpigie simu mda wetu mwingine ushinde shilingi 50,000. Jamani, maokoto yapo. Hajalishi umefeli mara ngapi, wewe cheza. Wenda leo ndio kaa bahati yako, wini bahati na simu. Ndugu yangu, usipopokea simu pesa uipati. Huyu apokei. Oh, amepokea. Ndugu yangu, na bahati ungekosa pesa. Jina lako nani?
5: Naitwa Hamis Kisoi kutoka Kibaha.
0: Dijara Warungu hapa TBC Taifa.
5: Ndio.
0: Bwana Hamisi, hongera sana. Umeshinda shilingi 50,000. Muda huu.
5: Asante, ndio kwa kusikiliza.
0: Kumbe ulikuwa unanisikiliza. Sasa umechelewa kupokea. Wewe unaanza kukosa hela hivi hivi.
5: Ulikuwa unachangilia Dijalo.
0: Ah, wewe nimeanza kupiga tu, nimeanza kusha. Nimependa hiyo. Yaani wewe umeanza kushangilia kabla ya kupokea simu.
5: Noma.
0: Hongera sana ndugu yangu. Na wewe upande wako ni mara yako ngapi unashinda?
5: Ndio mara kwanza Dijalo.
0: Ah, okay. Na kwenye kucheza umecheza mara ngapi?
5: Mara mbili tu leo.
0: Hongera sana, 50,000 hiyo umeupata, lakini inakatwa 15%. Kwa maana yake hela ambayo umeingia hapo ni, hebu niambie, iangalie kwanza imeingia shilingi ngapi? Bila kukata simu, unaweza?
5: Ndio.
0: Hebu angalia.
5: 42,500.
0: Ndio, hiyo ndio ambayo umepata. Hongera sana ndugu yangu.
5: Asante.
0: Hongera sana tena sana. Na umeingia kwenye draw ya bodaboda 3 mwisho wa mwezi huu. Lakini pia Ijumaa pia tunatoa bodaboda na shilingi 1,000,000 umeingia pia huko, na umeingia kwenye ile 1,000,000 ya baadaye tunatoa saa 5:55. Hiyo pia umeingia usiku huu. Kwa unaweza ukashinda. Ila cheza kistaarabu, maana yake hii ni bahati nasibu. Tumeelewana? Jitahidi sijui mara 5. Asante sana ndugu yangu. Salimia sana Kibaya. Ila leo nimesema na hapa ofa, mnatuma salamu. Tuma salamu pia kwa watu watatu ndugu yangu.
5: Salamu kwa na mtumie baba yangu Hasani kutoka Nyanga. Salamu wa pili namtumia mama yangu kutoka Tanga. Na salamu wa tatu namtumia mwanangu, nampenda sana.
0: Mwanao anaitwa nani na yuko wapi?
5: Anaitwa Yunus.
0: Okay. Asante sana ndugu yangu. Salimia sana hapo Kibaa. Kibaa umesema Kibaa sehemu gani?
5: Maili moja.
0: Asalimia sana Kibaa maili moja ndugu yangu. Na jina umesema nani?
5: Hamis Kisoi.
0: Haya, endelea kuitegea sikio Radio ya Taifa TBC Taifa.
5: Haya.
0: Haya. Ndugu yangu, maokoto yapo. Haijalishi umefeli mara ngapi, huwa nakwambia hata aliyetengeneza balbu alijaribu mara 999, ile mara 1000 ndio akawa amefanikiwa. Kwa cheza pesa ni hivyo hivyo, unajua wanaoshinda ni wachache, lakini wanaocheza ni wengi. Sasa kwenye wachache hao, kadi ambayo unazidi kucheza, huwezi jua bahati yako. Cheza, kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. kumbukumbu namba utaandika moja moja moja, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa ume

0: Nikiwa hapo studio.
1: Ndugu yangu mimi niko poa sana. Unaitwa nani?
0: Natokana ni mkomo wani mewala hii, mtwala hii, ni Kabwela wa Kabwela.
1: Haya baba, karibu sana kwenye papaso wa TBC Taifa.
0: Hapo nishaka.
1: Ni bahari gani aina pwani ya nchi yoyote? Bahari gani aina pwani ya nchi yoyote?
0: Hiyo bahari haipo hiyo.
1: Ndugu yangu umechemka, ipo. Na ule dhako mbopo. Hii bahari ipo msikizaji. Na aina pwani ya nchi yoyote. Inaitwa bahari ya Sagaso. Unaweza ukaigugua kwa liza ChatGPT. Bahari ya Sagaso. Bahari ya Sagaso. Kama unavyojua bahari nyingi duniani zina mipaka ya nchi au mabara. Kwa mfano bahari ya Hindi inapakana na Afrika, Asia pamoja na Australia. Bahari ya Mediterania inapakana na Ulaya, Afrika na Asia. Lakini bahari ya Sagaso ni tofauti kabisa msikizaji. Haizunguki na nchi yoyote, haigusi pwani ya bara lolote. Badala yake imezungukwa na mikondo ya maji ya bahari ya Atlantiki. Hiyo bahari ya Atlantiki inatoka ocean current. Kwa hiyo mipaka yake si ardhi bali ni mikondo ya bahari. Unaweza kujiuliza bahari iko wapi? Iko katikati ya bahari ya Atlantiki na ya kaskazini, karibu na eneo la Bermuda. Na kwa nini inaitwa Sagaso? Nisikize kwa makini. Imepewa jina hilo kwa sababu ina mwani unaoitwa Sagaso ambao huelea juu ya maji kwa wingi. Sasa nikikuuliza mwani ni nini, ngachemka pia. Mwani msikizaji ni mmea unaoota na kuelea majini hasa baharini. Sasa bahari ya Sagaso imepewa jina hilo kwa sababu ina mwani wa aina ya Sagaso unaoelea kwa wingi juu ya maji. Mfano, ukienda ufukweni mara nyingi utaona vitu vya kijani au kahawia vimeletwa na mawimbi na vimefunga kwenye mawe au mchanga. Yaani vimejifunga. Nafikiri unaona na zile vitu. Hivyo mara nyingi ni mwani ambao nazungumzia hapa. Kwa hiyo nikikuuliza jamani mwani ni nini ukachemka? Takuwa sio vizuri. Papaso ni zaidi ya darasa. Msikizaji, draw dakika kama tano zijazo nachezesha draw nyingine. Kwa hiyo kama unacheza, cheza muda huu, jaribu bahati yako. Naenda kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ila nilikuambia kuna zile za 20,000 pia. Naomba nimpigie angalau mshindi mwingine pia hapa. Mimi huwa siangalie hela ndogo, hela kubwa. Ila kuanzia kesho tutaambia cheza pesa hizo 20,000 tuzitoe. Ndio tunaanza na 50,000. Au tuende na 100,000. Na 50,000 sio mbaya. 20,000 hizi. Lakini hizi ni mchele mchele, ziendelee kuwepo. Kuna mpaka za 10,000. Zipo ndio. Hata 10,000 nitawapigia simu. Ngoja ziendelee, maana hizi ni mchele mchele ambazo zinaenda kwa watu wengi zaidi. Ila zile zingine ndio hizo 50,000, 100,000, 200,000. Ya. Huyu namba zake ni 0651. Naomba tu apokee haraka haraka. 0651 19 04. Okay. Namba mbili sitaji ngapi? 0651. Okay, 19 04. Sikizaji, hakikisha na kuhakikishia mwezi huu utapiga sana hela. Wewe niamini mimi. Utapiga sana hela. Wewe sikiliza tu papaso ya TBC Taifa. Amepotea. Leo ni maokoto. Habari ya kwako ndugu yangu? Mimi ni Dijaro wa Rungu na hapa ni TBC Taifa. Jina lako ni nani na uko wapi mdau?
2: Naongea na Rahimu, niko wa ya Kimwa mkoa wa Lindi.
1: Sauti ya redio imeweka juu. Unaweza kupunguza kidogo ndugu? Bwana Rahimu.
2: Naam.
1: Rahimu nani?
2: Chipu.
1: Haya, hongera bwana. Kuna hizi bonus za 2020. Kila baada ya dakika 10 umeshinda ndugu yangu. Unaweza kaangalia simu yako kama kuna mzigo umeingia. Hebu angalia bila kukata simu tafadhali. Bwana Rahim huyo.

0: Inawezekana?
1: Nimeona.
0: Shilingi ngapi?
1: 17.
0: Hapo ni kweli, nijua utanidanganya. Na nilishasema kwamba 15% na kato, hiyo ni kodi ya serikali. Kwa hiyo kwenye kama umeshinda 20,000, maana yako unapata 17,000 na ndio imeingia kwenye simu yako.
1: Ah, hilo hamna shida, nashukuru sana.
0: Hongera sana, cheza kistaarabu. Umecheza mara ngapi?
1: Cheza mara 2.
0: Eh, hiyo nimeipenda. Ila baadaye natoa 1,000,000. Kwa kucheza hata mara 5 sio mbaya, lakini sivuke huko. Asante sana.
1: Hamna shida.
0: Msikilizaji, nimependa mnanipa ushirikiano na mtu anasema ukweli. Nimependa sana hiyo. Dau la mwisho kwa awamu ya kwanza anaitoa saa 5:55, natoa 100,000. Itaenda kwa watu 20. Yaani watu ni 20 tu. Itaenda kwa watu 20. Alafu nikirudi saa 5:15 mara baada ya taarifa ya habari, nitatoa 100,150. Hii 100,150 itaenda kwa watu 20. Tena hii awamu ya pili pia yapambana, maana kenda awamu ya kwenda kutoa 1,000,000. Kwa kuna 100,150, kuna 200,000, kuna 1,000,000, na kuna hizo bonus zingine za 20,000 ziko nyingi hivyo. Nikirudi pambana ushinde hiyo 100,150. Kwa muda wa taarifa habari, ndugu yangu, itumie vizuri, cheza kistaarabu kabisa. Cheza mara moja, mara mbili, angalau hata mara 4, mara 5, sio mbaya. Maana yake usinigie kwenye 2,000,000 pia. Haya, sasa hivi naenda kutoa 100,000. Dakika chache tu zijazo, ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Haya maswali, msikizaji, niliuza maswali 5 tu. Na naomba nitoe majibu kwa sababu hiyo ya bahari ya Sagaso nishatoa jibu. Swali lingine kwa sema ni nchi gani na miji miwili mikuu. Hiyo nchi ni Bolivia. Kwa kuna nchi ya Sucre pamoja na La Paz. Unaweza ukaingia mtandaoni na ukajifunza zaidi. Tumeelewana vizuri? Watu wengi husema La Paz kwa sababu ndiko yaliko makao ya serikali, lakini mji mkuu wa kikatiba wa Bolivia ni Sucre. Afrileli ya ndege ishajibiwa, ya msumeno pia imejibiwa, na bahari gani pia ishajibiwa. Kwa maswali yetu 5 yote yamejibiwa. Niliuliza na kitu gani uvunjika bila kuguswa, hiyo haijajibiwa. Msikilizaji, hii ni ahadi. Jibu lake ni ahadi. Kitu ambacho unavunjika bila kuguswa ni ahadi. Kumbuka papaso inaendelea awamu ya pili, yani saa ya pili ya papaso mara baada ya taarifa ya habari. Na hiyo saa ya pili ndio tunaenda kutoa 100,000. Nenda kutoa pia 200,000, nenda kutoa pia 150,000, na pia na bonus za kutosha. Kwa kwamba unacheza, cheza ndugu yangu, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1,000,000. Kiasi cha pesa utaweka 1,000,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na kumbuka unayecheza muda huu unaingia kwenye zile draw za Ijumaa pia za mamilioni ya pesa, lakini pikipiki mpya. Tukisema pikipiki tunatoa, sio mara yetu ya kwanza kutoa pikipiki ndugu yangu. Hebu sikiliza huyu. Niliwahi kumpigia simu alivyoshinda, lakini baadaye nitaka nijue pikipiki yake bado ipo. Alizungumza vipi? Tumsikie.
2: Mimi kutandaimba Mtwara.
0: Tandaimba Mtwara. Haya, hapa nimekuweka iwani moja kwa moja kwa sababu uliwahi kushinda bodaboda, ulipata bodaboda yako, pikipiki yako mpya. Na ilikuwaje kwa sababu wewe ukai Dar es Salaam huko Tandaimba Mtwara? Ulipateje pikipiki yako? Ulienda kuchukua wapi?
2: Nienda kuchukua Mtwara mjini. Hakuna usumbufu wao, nimefika pale. Mimi kwa batajiri mmoja kaniambia Bakoyoko. Nikafika pale kwa mimi jawani nilifuatilia pikipiki.
0: Ndio.
2: Basi wala kuna shaka. Mimi nika jamaa akachukua kwenye store kule, nikabidhi pikipiki, akaniambia bwana kuna watu wenye kisha kwenye gari.
0: Ndio.
2: Kwenye store hapa inabidi toa 5,000.
0: Ndio.
2: Mimi nina shida, mimi toa 5,000 kakabidhiwa.
0: Ukabeba pikipiki yako mpya. Hiyo pikipiki bado nayo mpaka leo au?
2: Ipo tu mpaka leo.
0: Hadi leo ipo. Unajisikieje unavyoiona pikipiki yako uliyopata kwenye papaso?
2: Yaani hakuna TBC, hakuna makato kato. Kwanza tunatoa zawadi kweli kabisa wanatoa.
0: Hongera sana. Na hadi unashinda pikipiki kwenye kumbukumbu zako, maana yake ilikuwa ni draw ya wiki, kila wiki. Ulikuwa unacheza mara ngapi kwa siku?
2: Nilikuwa sifanya kwanza nimecheza mara 4. Nikakosa bodaboda. Nikacheza mara ya pili.
0: Ndio.
2: Nikakosa bodaboda. Mara ya tatu.
0: Ndio.
2: Nilicheza kama mara 4, nilitumia hela kama 10,400.
0: Ndio.
2: Malo kaniweka hewani, kanipiga bana umeshinda. Kwa hiyo hivyo angalia, anaambia bana umeshinda 20,000 pikipiki. Ni sawa. sikuamini kabisa kama hizo zawadi nimetoa pikipiki tapata.
0: Hongera sana. Jina lako nani?
2: Bwana mimi naitwa Jamali Matiba.
0: Umeshinda shilingi pikipiki. Maanake yeye message yake iliyoingia kwake huyu mshindi ilikuwa imeandikwa pikipiki. Alishinda pikipiki. Ya kondo hivyo. Kwa msikizaji Ijumaa tunaenda kutoa pikipiki. Ijumaa hii pikipiki moja inaenda kwa mshindi moja ikiambatana na milioni moja. Na wanaocheza wote wanaingia kwenye draw, lakini pia mwisho wa mwezi huu tuna pikipiki tatu zinatoka zinaambatana na shilingi milioni 5 kwa ushindi wengine. Na wale wanaoshinda hizo pikipiki hawashindi peke yake, wanashinda na dau zingine pia. Msikizaji, nimechezesha hiyo draw ya shilingi 100,000 na imeenda kwa watu 20. Ikirudi naenda kuchezesha draw ya shilingi 150,000 itaenda kwa watu 20. Kwa kama unacheza endelea kucheza, kalipe bili. Namba ya kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tukutane mara baada ya taarifa ya habari. Huu muda itumie vizuri kucheza pesa. Utanishukuru baadaye. Amini usiamini. Leo ni zamu yako.
3: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1,000. Halafu fungua menu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1,000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
4: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
5: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania itaendelea kuthamini na kuimarisha uhusiano wa kidugu na Zambia. Zaidi ya shilingi bilioni 200 zimekusanywa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu katika kipindi cha mwaka mmoja. Serikali imeutangaza mwezi Septemba kuwa mwezi wa kampeni ya kitaifa ya utambulisho. Wadau wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya wamekubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa siku mbili nchini humo. Habari kamili Lusaka. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshiriki sherehe za uapisho wa rais wa Zambia Hakainde Hichilema, sherehe ambazo zimefanyika katika uwanja wa taifa wa Mashujaa Lusaka, Zambia. Rais Samia amempongeza Rais Hichilema kwa kuaminiwa tena na wananchi wa Zambia. Pia Rais Samia amewahakikishia wananchi wa Zambia kuwa Tanzania itaendelea kuthamini na kuimarisha uhusiano wa kidugu na wa kihistoria kimkakati kwa manufaa ya nchi zote mbili. Rais Hichilema amechaguliwa kuiongoza nchi hiyo kwa muhula mwingine wa miaka mitano katika uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika mwezi Agosti tarehe 13 mwaka huu. Viongozi wengine wa Afrika ambao wamehudhuria sherehe hizo ni pamoja na Rais wa Kenya, Botswana, Zimbabwe, Namibia pamoja na mataifa mengine kutoka barani Afrika. Dar es Salaam. Baadhi ya wamiliki wa bandari kavu nchini ICD wamesema wataendelea kushirikiana na serikali ili kuongeza ufanisi zaidi wa utoaji wa huduma na kuchangia uchumi wa nchi kupitia shughuli za bandari. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa mmoja wa wamiliki wa bandari kavu nchini, Melek Shange, ambapo amesema maboresho yaliyofanyika yameibua ongezeko la mizigo, hivyo wadau wanapaswa kuendana na mageuzi hayo. Shange amesema bandari kavu zinasaidia kupunguza mlundikano wa shehena ya mizigo katika bandari ya Dar es Salaam. Hivyo kinachotakiwa ni kuongeza ufanisi kupitia teknolojia ya upatikanaji na mifumo ya malipo ili kuondoa kero ya malori jijini Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC, Mohamed Salum, amesema uanzishwaji wa bandari kavu unatakiwa kufuata kanuni na sheria zilizowekwa, ikiwemo maeneo ya kutosha kwa ajili ya kupaki malori na shehena ya mizigo. Takwimu zilizotolewa na TASAC zinaonyesha kuwa kati ya mwaka 2021 hadi mwaka 2025, shehena ya mizigo iliyohudumiwa bandari ya Dar es Salaam iliongezeka kwa asilimia 88 kutoka tani milioni 16.9 hadi milioni 31.8. Huku shehena ya makasha ikiongezeka kuwa asilimia 58 kutoka makasha 749,850 hadi milioni 1,185,153. Belgrade. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa wanachama wa nchi zisizofungamana na upande wowote kuunga mkono na kuwa na sauti moja ya mataifa yanayoendelea katika kutetea usawa, amani, sheria na za kimataifa na mfumo wa dunia wenye uwakilishi wa haki. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo jijini Belgrade nchini Serbia alipowasilisha hotuba yake kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalumu wa ngazi juu ya kumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa wakuu wa nchi wa umoja huo. Viongozi wakuu wa nchi za umoja wa nchi zisizofungamana na upande wote wamejadili mwelekeo wa umoja huo ulioundwa miaka 65 iliyopita katika mji huo uliopo kusini mashariki mwa Ulaya. Tanzania ni moja ya taifa linalosisitiza kufuatwa kwa misingi ya kuanzishwa kwa umoja huo pamoja na uhuru wa mataifa wanachama kufanya masuala yao pasi na kuingiliwa. Dodoma. Msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, amesema serikali imeutangaza mwezi Septemba kuwa mwezi wa kampeni ya kitaifa ya utambulisho. Msigwa amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amebainisha uamuzi huo umefanyika kutokana na kuadhimishwa kwa siku ya utambulisho duniani inayofanyika Septemba 16 kila mwaka kwa lengo la kujenga uelewa mpana kwa wananchi kuhusu umuhimu wa usajili, utambuzi na matumizi ya kitambulisho cha taifa. Amesema utambulisho wa taifa haupaswi kuangaliwa kama kitambulisho pekee, bali kama msingi wa kutambua mtu, kumwezesha kumthibitisha utambulisho wake, kupata haki na huduma pamoja na kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kijamii katika dunia ya kidigitali. Ameongeza kuwa mfumo huo unaiwezesha serikali kuimarisha usalama, kupanga huduma na rasilimali kwa ufanisi, pamoja na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Morogoro. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia mwanamke mmoja, Jovither John Batibu, mkazi wa kata Mafisa manispaa Morogoro, kwa tuhuma za kumuua mpenzi wake kwa kumkatakata mapanga sehemu mbalimbali za mwili. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro ACP Andrew Kantimbo imesema mwanamke huyo aliyetekeleza tukio hilo usiku wa Agosti 31 mwaka huu baada ya kumnyima unyumba marehemu huyo ambaye alikuwa mpenziwe. Jeshi hilo limetoa wito kwa jamii kufuata na kutafuta njia salama za kumaliza hasira na changamoto za uhusiano kwa kushirikisha watu wenye busara ili kujiepusha na matukio maovu. Na baadhi ya ndugu jamaa na marafiki wa marehemu wamesema marehemu alikuwa na migogoro muda mrefu na mwanamke huyo alikuwa akiishi naye hadi alipofikwa na umauti. Dar es Salaam. Kamishna wa huduma za urekebu jeshi la magereza CP Amina Kavirundo ameshauri jamii kuacha kuwanyanyapaa wafungwa wanaomaliza vifungo vyao na kusisitiza kuwa wanastahili kupewa nafasi ya pili ya kurejea na kushiriki katika ujenzi wa jamii. CP Kavirondo amebainisha hayo jijini Dar es Salaam katika kipindi cha Jambo Tanzania na kusema jeshi la magereza limebadilika kutoka mfumo wa kikoloni uliolenga zaidi adhabu na sasa limejikita katika urekebishaji unaolenga kubadili tabia na fikra za mfungwa pamoja na kumjengea uwezo wa kujitegemea baada ya kumaliza kifungo. Pia amesema urekebishaji una lengo la kumjenga mfungwa uwezo wa kujitegemea, kujiajiri na kuajiriwa mara baada ya kumaliza kifungo na kurejea katika jamii, hivyo kuwa sehemu ya nguvu kazi na kuchangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Mbeya. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda amesema serikali imeanza kuchukua hatua za kukabiliana na mvua kubwa inayotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka hali ya hewa nchini TMA, Itunda amesema wote waliojenga na kuishi katika maeneo hatarishi wanapaswa kuhama ili kupisha madhara yanayoweza kujitokeza kipindi chote cha msimu wa mvua. Pia amezielekeza taasisi zote za umma kujipanga kikamilifu kukabiliana na madhara mvua za El Nino, wakiwemo TARURA, TANROADS, pamoja na viongozi wa mitaa, vijiji na kata kuelimisha wananchi kukabiliana na mvua hizo. Kufuatia tahadhari hiyo ya mvua, baadhi ya wakazi wa Mbeya wamesema wameanza kukarabati miundombinu yao ili mvua zitakapoanza miundombinu yao ya kiwemo makazi yawe salama na rafiki zaidi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Kilimanjaro. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amewasihi wananchi wa Mbuyuni wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro kuendelea kumwombea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na yeye ili watekeleze majukumu yao kwa ufanisi. Akizungumza mkoani humo katika ziara binafsi, makamu wa Rais Ndejembi amesema kwa imani ya maombi ataweza kumsaidia kwa hekima na utii Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Pia makamu wa Rais Ndejembi amesema ataendelea kutekeleza wajibu wake kwa uadilifu, umakini na kujituma, na kusisitiza utayari wake wa kushirikiana na viongozi pamoja na wananchi. Dar es Salaam. Zaidi ya shilingi milioni 200 zimekusanywa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu katika kipindi cha mwaka mmoja. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mtendaji wa bodi hiyo Dr. Bill Kiwia kando ya kikao kati ya bodi hiyo na baraza la wawakilishi la serikali ya mapinduzi Zanzibar walipotembelea kwenye ofisi za bodi hiyo ya mikopo ya elimu ya juu kwa lengo la kujionia namna inavyotekeleza majukumu yake. Dr. Kiwia amesema fedha hizo ni sehemu ya madeni ya mikopo wanayoidai kutoka kwa waajiriwa na wale waliojiajiri ambao wametumia mikopo hiyo katika masomo yao ya chuo. Dar es Salaam. Mkuu wa majeshi ulinzi Jenerali Jacob Mkunda amesema jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ lina majukumu mapana yanayovuka mipaka ya ulinzi wa nchi, ikiwemo kusaidia mamlaka za kiraia kutoa msaada wakati wa majanga na kushiriki katika operations za kimataifa za kulinda amani. Amesema hayo wakati JWTZ ikiadhimisha miaka 62 tangu kuanzishwa kwake Septemba mosi mwaka 1964, ambapo JWTZ imekuwa ikitoa msaada kwa mamlaka za kiraia inapohitajika, kushirikiana na jeshi la polisi katika utekelezaji wa majukumu yake na utulivu wa nchi. Jenerali Mkunda ameongeza kuwa JWTZ pia inashiriki katika shughuli za ulinzi wa amani kimataifa chini ya Umoja wa Mataifa, hatua ambayo inaiwezesha Tanzania kuchangia juhudi za kimataifa za kulinda amani katika maeneo yenye migogoro. Dodoma. Serikali imeahidi kuendelea kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule za sekondari kongwe nchini, ikiwemo shule ya sekondari Tosa Maganga iliyoko mkoani Iringa inayoadhimisha jubilei ya miaka 100. Ahadi hiyo imetolewa bungeni na naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Festo Dugange wakati akijibu swali la mbunge wa Kalenga Jackson Kiswaga aliyetaka kujua ni lini serikali itapeleka fedha kukamilisha ukarabati wa shule hiyo. Dugange amesema katika kipindi cha mwaka wa fedha 2015-2016 hadi 2022-2023 serikali ilitumia shilingi bilioni 97.92 kukarabati shule kongwe za sekondari 89 nchini ikiwemo Tosa Maganga. Amesema shule hiyo imepokea shilingi milioni 867 zilizotumika kukarabati vyumba vya madarasa 20, ofisi 3 za walimu, karakana, majengo mawili ya utawala, mabweni mawili, maktaba, kumbi mbili, jiko, store, chakula, pamoja na matundu 6 ya vyoo. Dar es Salaam. Benki Kuu ya Tanzania BOT imewaonya wananchi kujiepusha na kufanya biashara au kupeshaji fedha au ukusanyaji wa amana kutoka kwa wananchi kupitia mfumo wa upatu au vikundi vingine visivyosajiliwa na mamlaka husika. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkaguzi wa mabenki wa BOT Joseph Lubava katika semina kwa wasanii wa fani mbalimbali ili kuwajengea uelewa kuhusu masuala mbalimbali ya fedha pamoja na umuhimu wa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa katika kuendesha shughuli za kifedha. Lubava amesema kwa mujibu wa sheria ya huduma ndogo ya fedha ya mwaka 2018, mtu au taasisi inayofanya biashara ya huduma ndogo za fedha bila kuwa na leseni halali kutoka BOT anatenda kosa la jinai. Amesema anayekiuka sheria anaweza kukabiliwa na faini kati ya shilingi milioni 20 hadi milioni 100 au kifungo cha kati ya miaka 2 hadi 5 jela pamoja na adhabu nyingine kwa mujibu wa sheria. Nairobi. Wadau wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya wamekubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa muda wa siku 2 nchini humo. Akizungumza na vyombo vya habari, waziri wa uchukuzi wa umma nchini Kenya David Chichir amesema kufuatia makubaliano yaliyofikiwa, chama cha wafanyakazi wa viwanja vya ndege nchini Kenya inatangaza kusitisha mgomo huo mara moja na kuelekeza wafanyakazi walioathirika kurejea katika majukumu yao ya kawaida. Kwa mujibu wa chama cha wahudumu wa usafiri wa anga nchini Kenya, shirika la mashirika ya ndege Afrika na shirikisho la utalii nchini Kenya wamesema kwamba hasara iliyopatikana katika mgomo huo huenda ikafikia dola bilioni 1 za Marekani. Kwa sasa pande zote zimeahidi kujitolea kurejesha haraka shughuli za kawaida za usafiri wa anga, kudumisha amani ya viwanda na kutatua malalamiko yoyote yaliyosalia au yatakayojitokeza baadaye kupitia mazungumzo, upatanishi na mifumo iliyoanzishwa kisheria. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania itaendelea kuthamini na kuimarisha uhusiano wa kidugu na Zambia. Zaidi ya shilingi bilioni 200 zimekusanywa na bodi ya mikopo ya elimu ya juu katika kipindi cha mwaka mmoja. Serikali imeutangaza mwezi Septemba kuwa mwezi wa kampeni ya kitaifa ya utambulisho. Wadau wa sekta ya usafiri wa anga nchini Kenya wamekubaliana kusitisha mgomo uliodumu kwa muda wa siku 2 nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Hey, marafiki, rafiki yangu. Rafiki le, baripo nkamu, baripo.
4: Ndio, tumefika. Tupo Kiela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kiela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kiela. Ewe mkazi wa Kiela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kiela, ukweli na uhakika.

Nilikuahidi kwamba bana, baada ya taarifa ya habari nitarudi hapa mjengoni kuendelea na saa ya pili ya papaso. Inaenda mpaka saa 6:05 na tayari nipo mjengoni nikiwa na Alpha Sumbambe ambaye ni fundi mitambo. Hii ni rekodi ya Zuhura, inaitwa Mpenzi. Baada ya rekodi hii naenda kutoa dau la shilingi 150,000. Nilikuahidi kwamba draw inayofuata sasa hivi ni 150,000 na itaenda kwa watu 20. Jukumu langu ni kukukumbusha tu unachezeje ili ukiingia ili usije ukaenda kinyume na unavyotarajia. Manake wengi wanachemka sana namna ya kucheza. Muda kucheza, ingia tu kwenye simu yako ya mkononi. Kama ni Vodacom basi una M-Pesa yako, ingia huko. Kama ni Mix by Yas ambayo hiyo ndio Tigo Pesa zamani, kama ni Airtel Money, kama ni vile vile Alopesa, ingia kwenye menyu ya malipo, kafanye malipo. Baada ya kubonyeza menyu ya malipo, utakuta simu inakwambia lipa bili au lipa kwa M-Pesa. Utabonyeza hiyo namba, na baada hapo itakwambia tuweke namba kampuni ya biashara. Utaandika bila kosea 32 11 11. Nirudie, namba hiyo ni 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 111, alafu utaweka shilingi 1,000.

kumbukumbu namba, andika moja moja moja, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Dau la shilingi 150,000 ndio dau ambalo sasa hivi naenda kuitoa, na itaenda kwa watu 20. Kumbuka awamu ya pili ndio ile ya kutoa pia shilingi kuna shilingi ile 1,000,000 ambayo inaenda kwa mshindi mmoja usiku huu. Ila pia nina bonus nyingi sana, zile dau za hadi kuna zile mchele mchele za 10,000, 20,000, hizo pia zipo. Kuna 50,000 zingine, kuna 100,000 zingine. Hivyo kuna 200,000. Kwa hiyo ndugu yangu, pambana kucheza, huwezi jua bahati yako, kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja, kianzo dakika shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw ya 150,000. Na utaingia pia kwenye draw 1,000,000 ambayo inaenda kutolewa saa 5:55. Tusikize hii rekodi, nikirudi sasa ndio nichezeshe draw shilingi 150,000 siku.

0: Saida Zuhura huyo rekodi safi inaitwa Mpenzi. Dakika 23 msikizaji. Baada ya saa 5 kamili za usiku na unasikiza papaso kuna baba mzazi Dijaro Arungu. Dau zinaendelea hapa, dau za kutosha kabisa. Na nimekuahidi kwamba kwa muda huu naenda kuchezesha dau la shilingi 100,500. Na dau hili msikizaji inaenda kwa takriban watu wangapi? Watu 20. Yaani dau hizi ni watu 20. Lakini kuna zile mchele za 10,000, za 20,000 pia zipo. Zile mchele pia nyingi ujue. Na watu wanazishinda. Kabla sijachezesha dau, naomba kwanza wapigie simu hao wanaoshinda hizo mchele. Kumradhi msikilizaji. Ila kuna mdau wangu mmoja anasema anasikiza papaso hapa, mdogo wangu huyu. Yuko na Saidi Karoli. Wanasikiliza papaso. Uri DJ Eli aka King Abelo akiwa pande za Kimara. Asante sana DJ Eli King Abelo. Abelo kutoka Kimara. Hizi jumbe nitasoma baadaye msikizaji. Nipe muda kidogo tu. Naomba kwanza nichezeshe hizi draw. Ukitaka ucheze cheza pesa, nenda kalipe bili, namba kampuni. Utaandika 32 11 11. 32 11 11, kumbukumbu namba. Utaandika 1 1 1, kiasi utaweka shilingi 1,000 utaingia kwenye draw. Lakini naomba kwanza nisome hii hapa ya babangu mdogo huyu, anaitwa Wasonga. Anaitwa Benjamin Madaraka Wasonga. Mtu wa Nyamrende kule Rorya, lakini hapa yuko Majoi Dar es Salaam. Anasema amefiwa na yani na mtoto wake ndo Jordan Wasonga Ukelo. Mke wake amefariki. Da, pole sana kwa Jordan Wasonga, mtoto wa mzee Benjamin Wasonga, amefariki kule Shinyanga. Pole sana familia ya Wasonga kwa ujumla. Ndio hivyo, kazi ya Mungu haina makosa. Msikilizaji, naomba niende kwenye hizi draws. Okay, huyu hapa kwa mfano namba zake ni 0618 alafu 666188. Bora nimetaja namba zake zote, wala nisamehe sana. Na sipopokea simu pesa narudi. Hiyo ni hizi bonus za 10,000. Nimesema mimi siangalie hela, hata kama ndogo nampigia mshindi simu. Kwa maana hapa kitolewa ile 15%, maana hata atakuwa amepata 8,500. Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Hello.
0: Mimi ni Dijaro Arungu, hapa ni TBC Taifa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Maulidi Ben Juma Giliamanda.
0: Kutoka wapi ndugu yangu?
1: Kutoka Chonge hapo.
0: Wapi?
1: Chonge.
0: Asante kwa kusikiliza Radio Taifa, asante kwa kucheza pesa. Kuna hizi bonus ndogo za tunaita mchele za 10,000 hizi. Umeshinda hapo shilingi 10,000. Ila hela ambayo utapata baada ya kodi ni shilingi 8,500 kama ziko. Sasa hebu angalia lakini imeingia shilingi ngapi?
1: Kenya ndio.
0: Bila kukata simu.
1: Ni 8,500.
0: Hongera sana. Umecheza mara ngapi?
1: Kwa mara mbili.
0: Na umeshinda hiyo pesa. Ila nenda kuchezesha dola 100,500, 200,000 na 1,000,000 usiku huu. Kwa endelea kucheza, uwezi jua bahati yako.
1: Nashukuru sana.
0: Hongera sana ndugu yangu.
1: Sawa.
0: Okay. Msikilizaji, tukio tunaenda sawa hivi. Nafurahi sana. Pesa zako zinafika kwa wakati. Hivyo. Inakuwa inapendeza sana. Dola 100,500 naichezesha. Iko pale pale. Lakini pia dola 200,000 pia iko pale pale. Dola 1,000,000 pia iko pale pale. Sinaelewana? Yeah. Ukitaka kucheza kalipe tu bili, namba kampuni andika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Watu wanashinda bana, pesa zipo nyingi. Hizi milioni moja sio mara ya kwanza kutoa. Hebu msikilize huyu mdau, naye leo kushinda milioni moja kwenye papaso. Ilikuwaje? Sikiliza hapa. Hello, habari ya kwako?
2: Salama, salama.
0: Hapa ni TBC Taifa, DJ Arunga nazungumza. Jina lako nani?
2: Unaongea na Jovin Shivya toka Mbeya mjini hapa.
0: Habari za Mbeya mjini? Mbeya mjini ni kubwa. Sehemu gani hapo Mbeya mjini?
2: Hapa mitaa ya Isanga soko dogo.
0: Eh bwana, hongera sana kwa kushinda milioni moja usiku huu. Hongera sana.
2: Nashukuru sana baba mzazi, nimeona message hapa. Asante sana baba mzazi.
0: Hongera sana. Na umecheza mara ngapi hadi unashinda milioni moja?
2: Nimecheza mara tano. Nashukuru sana baba mzazi. Asante sana. Hii kitu nilikuwa siamini, leo nimejionea.
0: Hongera sana bwana, muda umeenda. Salimia sana Mbeya.
2: Asante sana.
0: Haya, haya anasema alikuwa amini leo amejionea. Hongera sana kwake, alishinda hiyo pesa. Leo pia naenda kutoa shilingi milioni moja ambayo inaenda kwa mshindi mmoja. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Draw ya 150,000 sijaichezesha. Ina lazima nichezeshe, na lazima upate hiyo pesa. Kwa hiyo endelea kupambana. 200,000 pia hivyo hivyo, na milioni moja pia hivyo hivyo. Tuende kwenye papaso kuzungumkuti. Najua mnasubiri milioni 150,000 hiyo, lakini pia milioni 2 pia mna, milioni 1 pia mnasubiri. Naenda kuchezesha zote pesa zenu hizo, lazima nizichezeshe. Papaso kizungumkuti.
3: Dilema sintofahamu. Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya. Papaso kizungumkuti. Papaso kizungumkuti.
0: Ya leo ni fupi tu, ila utaniambia kama ni wewe utafanyaje. Uko na mdogo wako. Mdogo wako baba moja mama moja. Napendana sana. Mdogo wako na mke wake wanaendelea na familia yake vizuri, tuko vizuri. Wanapendana na mke wake. Hivyo wana maisha furaha. Siku moja kwa bahati mbaya. Sasa kasema ni bahati nzuri, kwa bahati mbaya. Walikuwa sehemu mbali kabisa na nyumbani kwako, kwenye hoteli moja hivi. Wewe kwenye ile hoteli ulienda kwa ajili ya mambo yako mengine, sio mambo ambayo unafikiria ya msikizaji. Hapana, umeenda tu pale kwa ajili ya kupata chakula, una kikao kidogo na watu ambao wanafanya nao biashara. Lakini ghafla unamuona mke wa mdogo wako anatoka kwenye ile hoteli, ameongozana na mwanamume, kwa maana kwamba ametoka kuchepuka. Na kwa bahati nzuri umemwona, yeye haja kuona. Sasa swali ni kwamba unaweza kuchukua maamuzi gani? Umuita kuone kwamba umemwona? Umwambie mdogo wako kwamba mke wako nimemfumania sehemu? Au unaweza kupotezea tu? Msikilizaji, niambie, ingekuwa leo ungefanyaje? Ungemwambia mdogo wako au usingemwambia? Imetokea hiyo. Hebu tuende nayo kwenye papasa kuzungumkuti.
3: Dilema sintofahamu. E bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya. Papaso kizungumkuti.
0: Endelea pia kucheza cheza pesa. Naenda kutoa 150,000 hivi punde. Na itaenda kwa watu 20. Ukitaka kucheza, lipa bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baada hapo kuingia kwenye draw. Huu mwezi msikilizaji umeokota, utaokota sana. Nichezeshe hii draw sasa hivi 150,000. 150,000. 150,000 utapata shilingi ngapi? Msikilizaji, naenda kuchezesha draw shilingi 150,000. Nataka nipige mahesabu ya 100%. Okay. 150,000 15%, si ndio? Nataka tu nijue kwamba wewe utakayeshinda utapata shilingi ngapi. Na ili jibu ambalo nalipata hapa sitakwambia wewe msikilizaji, nataka atakayeshinda hii pesa kweli aniambie. Aniambia kwamba amepata shilingi ngapi. Yes, mimi nachezesha 150,000 hapa. lakini huyu mdau ataniambia kwamba Dijaro nimepata shilingi fulani. Ukitaka kucheza kalipe bili namba kampuni 32111111, kumbuka namba ni 111 kiasi cha pesa shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Laki na nusu hapa. Okay, mwenye namba 06 wepokea tu simu. Usipopokea ila ifiki. 06 9 21 alafu 61 6 namba 1 tu mwisho namba nisitaje. Lakini kwa sahihi. Na mwenye namba 0692 0692 16 14. Yeah. Ongera bwana, amepata shilingi 100,500. Kitolewa zile 15%, anabaki na ngapi? Anabaki na ile ya kutosha tu. Ila ngoja tumpigie kwanza. Sipopokea ila ipati. Moja na nusu inaenda kwa watu 20, kwa maana kasipopokea naweza kumpigia mwingine simu. Haya, sio bahati yake.

0: 7-4 alafu 7-8 tisini namba moja namba hizo zamesha saji ngapi hivi ni wako unacheza jaza pesa unapata bahati unapigiwa paka simu na usipokee una miss 150,000 siku 0674 7890 yes una usipokea basi ndio itakufuata kwa shilingi 200,000 alafu tamaliza na milioni moja ile milioni moja na bonus yake ya shilingi 50,000 kwa watu 20 tunapoteza muda sana kuwapigia washindi simu. Sio lazima niwapigie ila mimi ni Tomaso. Huyo mwingine nataka kupokea. I say. Wa pili hiyo 150,000 wapokee. Huyu amepokea. Hello?
1: Hey.
0: Habari yako Dijara Warungu hapa TBC Taifa. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Mimi naitwa Salim Madola.
0: Ndio.
1: Nipo Andeni Tanga.
0: Andeni Tanga. Habari za hapa Andeni Tanga bwana Salim Madola?
1: Bana ni nzuri sana.
0: Ndugu yangu umecheza cheza pesa?
1: Umecheza.
0: Leo umecheza mara ngapi?
1: Leo nimecheza mara 4.
0: Hongera sana brother.
1: Ndio.
0: Hongera sana tena sana umeshinda shilingi 150,000 siku huu.
1: Ah. Asante nashukuru.
0: Ila nataka tu unihakikishie imeingia hiyo hela 150,000 au imeingia shilingi ngapi kwenye simu yako kwa muda huu. Hebu angalia simu yako.
1: Bahati mbaya naomba unipigie baada ya dakika moja kwa sababu simu yangu ndogo.
0: Simu yako ni ndogo? Basi nakupigia baada ya dakika moja. Na umewahi kushinda cheza pesa au ndio mara yako ya kwanza?
1: Hii ni mara ya kwanza ndugu yangu Dijaro Warungu.
0: Na umekuwa ukicheza mara kwa mara au uchezaji?
1: Nilikuwa ninacheza mara mbili, mara moja. Hiyo kama unavyotuambia kwamba tucheze kistaarabu.
0: Hiyo nzuri sana. Cheza mara moja, isizidi mara tano.
1: Ah, asante. Yaani siamini, ngoja niangalie kwanza.
0: Sawa, nataka nikuulize. Kwa hiyo elewe nakupigia baada ya dakika moja. Utaniambia shilingi ngapi imeingia kwenye simu yako, sawa?
1: Sawa.
0: Msikizaji tumpe muda. Nimekwambia huu mwezi utapiga sana pesa, wewe cheza. Yaani pesa zipo za kutosha. Hizi 10,000 ndio siseme, 20,000 ndio siseme, 50,000 ndio siseme, 100,000, 200,000, 150,000, 200,000. Unaona? Alafu milioni moja. Wote wanashinda ni watu 20,000 isipokuwa mtu mmoja tu anaondoka na shilingi milioni moja usiku. Kutaka kucheza kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000 baada hapo utakuingia kwenye draw. Hii ni bahati nasibu. Cheza kistaarabu. Kama waamini kwenye kushinda pia usicheze. Umeelewana? Acha ambao wanaamini wajaribu bahati zao. Haijalishi umefeli mara ngapi. Naomba nimpigie tena huyu mdau. Haya mambo ni ukweli na uhakika, haina makando kando. Mimi ni Tomaso. Ndio bana nakupigia simu uthibitishe kwamba pesa imeingia au la. Nampigia tena simu muda wote alishinda 150,000. Alisema tumpe muda kidogo. Angalie. Kutoka Ndeni Tanga. Mbona sasa simu yako haiti? 0674 7890. Ndugu yangu wewe wa Tanga. Tunazidi kupoteza muda. Ndio maana kuwapigia washindi wote simu nitakuwa nashindwa. Yaani nitakuwa napigia chache sana. Ili mambo mengine yapapasa endelee. Dau lingine ni shilingi 200,000 itaenda kwa watu 20. Kutaka kucheza kalipe bili, namba kampuni 32 11 11.
2: Namba unayopiga haipatikani.
0: Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Sabda wetu tumekata simu na upatikane tena au mtandao. Kutoka Andeni Tanga. Simu yake, bwana anajua unasikiza redio. Unaweza hata wewe ukanipigia nikakuweka hewani. Ngoja tuendelee. ila dakika 10 zijazo ndatoa shilingi 200,000 itaenda kwa watu 20 na baada hapo nitoa shilingi 1,000,000 iende kwa mshindi mmoja siku. Utaka kucheza galipe bili namba kampuni 32111. Kumbuka namba ni 111 kiasi cha shilingi 1 ingia kwenye draw. Mimi nimeshaongea vya kutosha na nimezidi kutoa pesa nyingi. Haya, twende kwenye papaso kizungumkuti. Unaambia ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Huyu jamaa na simu yake inapatikana sasa hivi. Ngoja kwanza tumsikilize. Huyu alishinda 100,500. Hii pesa imemchanga ndugu yangu.
1: Ndio ndio.
0: Mbona tunakupigia tena mara simu haipatikani?
1: Ni kweli ka?
0: Naam.
1: Ni kweli. Pesa imeingia.
0: Imeingia shilingi ngapi?
1: Imeingia.
0: Sema tu ukweli, hela ambayo imeingia kwenye simu yako ni shilingi ngapi?
1: Angalia. 127,000.
0: 127,000.
1: Ninachanganya na yapangu.
0: Ndugu yangu, nataka majibu kamili. Umeisha soma hela ambayo imeingia. Imeingia shilingi ngapi?
1: Nimeona 127,000.
0: Ni 127,500. Mbona 500 uhitaji?
1: 7,500.
0: Sasa mbona unataka kuhitaji?
1: Nimehitaji sasa.
0: Mimi ni Tomaso. Kwa ndo maana nataka tunyoke, mambo yanyoke. Kwa hiyo hapo kilichotokea hapo ni kwamba kuna 15% umekatwa ya kodi. Sasa ya serikali. Kwa hiyo hela yako kwa walioshinda 100,500 wote wamepata shilingi 127,500 na imeingia kwenye simu yako, si ndio?
1: Kabisa.
0: Hongera sana. Umesema ulikuwa unacheza na ulikuwa uamini au ulikuwa unaamini kwamba unaweza ukashinda?
1: Yaani mimi nilikuwa mwisho nasema labda. Labda sio kweli. Mbona? Sijabahatika.
0: Lakini mbona ulikuwa unacheza? Yaani wewe unajua sio kweli na unacheza. Kwa nini ulikuwa unacheza?
1: Kwa sababu
0: ambao tunawapigia simu wanasema wameshinda. Ulikuwa unajua labda kuna mpango unafanyika?
1: Wale nawasikia ndio walionipa matumaini wale.
0: Aya, leo imekufikia wewe. Tuambie ukweli. Nilikuwa na namba zako nazijua.
1: Hapana.
0: Nimeziona kwenye mfumo na umeshinda nikakupigia simu.
1: Asante.
0: Hii ni ukweli na uhakika. Yaani ukishinda umeshinda. Ukishinda bodaboda, ukishinda gari, ukishinda bajaji, ukishinda 1,000,000, ukishinda hizo draw zote ambazo zinachezesha hapa. Yaani ni lazima uzipate. Eh bana, hongera sana. Yeah. Tuambie tena jina lako na mahali ulipo. Samani.
1: Asante sana. Mimi niko Handeni, wilaya ya Handeni, mkoa wa Tanga, kijiji cha Mipima.
0: Haya, unaitwa nani?
1: Ninaitwa Salim Saidi Madola.
0: Najua usiku mambo yameenda vizuri sana kwako. Umetumia 4,000 na umepata shilingi 127,500.
1: Kabisa.
0: Hongera sana ndugu yangu, hongera.
1: Asante na mimi nakushukuru sana.
0: Haya, pamoja sana. Tuko unaenda kutoa 1,000,000 usiku, dakika chache tu, ila cheza kistaarabu, isizidi mara 5. Cheza kidogo.
1: Mimi nacheza.
0: Lakini kidogo. Kama leo umecheza mara 4?
1: Mara 4.
0: Hiyo sawa, hiyo ni sawa kabisa, inaruhusiwa. Asante sana.
1: Asante bwana.
0: Haya, nakwambiaga jamani. Hata alitengeneza balbu alijaribu mara 999 kana na feli tu, mara 1,000 na kama amefanikiwa. Kwa hiyo maana huyo jamaa amekuwa akicheza sana. Leo amecheza mara 4 na ameshinda 100,500. Ina kodi na kato hapa 15%, ndio maana akapata 127,500. Hongera. Atakayeshinda 200,000, yeye atapata shilingi 170,000. Atakayeshinda 1,000,000 siku huu atapata shilingi 850,000. Iko hivyo. Tumeelewana? Haya. Kutaka kucheza kalipe bili namba kampuni 32111. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi cha shilingi 1 ingia kwenye draw. Draw 200,000 nachezesha saa 5 na dakika 50. Kwa bado dakika 6. Kwa sasa hivi twende kwenye papaso kizungumkuti. Tunafanyaje?
3: Dilema. Sintofahamu.
4: Eh bwana, tunafanyaje hapo? Inachanganya.
3: Papaso kizungumkuti.
0: kizungumkuti. China boy na anasikiza papaso mda huu. Nakushukuru sana China boy. Huko na mimi. Aha. Alafu mapesa na anasikiza papaso mda huu. Asante sana. Ah, tunapokea simu zetu kwenye papaso kizungumkuti. Hello. Kwenye line ya simu niko na fundi mitambo Alphonse Mbambe ndio yuko mtamboni. Kwenye line ya simu.
5: Naam, vijana wa Lungu.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
5: Lindi huko kaka.
0: Jina lako nani?
5: Unaongea na Hassan Chindete, niko Mapululu Lindi.
0: Mhm.
5: Na
0: kusikiliza.
5: Rudia kwanza, rudia sijaelewa.
0: Naomba ukate simu, naomba ukate simu. Tupokee simu nyingine.
6: Baba mzazi, baba naona unanesa kwenye kiti chako baba.
0: Ndio ndio baba mzazi baba. Habari za wapi ndugu yangu?
6: Habari za Morogoro Tanzania. Huyu ni Ostaz Ali. Ostaz Ali ni mjukuu wa mzee Ruhondo. Napiga simu hii moja kwa moja kutokea mkoani Morogoro, ilani Kirombero, halmashauri ya Mlimba, kata ya Mgeta, tarafa ya Mchombe, kijiji cha Ikule, hapa kitongoji cha Irungusha. Unaendeleaje hapo studio?
0: Mimi niko vizuri, niko vizuri sana ndugu yangu, niko vizuri.
6: Ninaona huko vizuri. Bwana, tuingie moja kwa moja kwenye hiyo mada. Huyo mimi nawakamata wote

0: baba mzazi wa Arabu anasema hivi wara talumana ila nafaka, usije ukailaumu ila nafsi yako, wama hakuna muadhibina hata naba hata rasula. Hatukuwa wenye kuadhibu watu mpaka tuwafikishie ujumbe. Yeye anafanya hilo jambo la ajabu, ajui yeye kama ni mke wa mtu.
1: Asante sana ndugu yangu, nakushukuru sana.
0: Asante baba mzazi, naomba niachie fursa. Mimi ni Ustadh Ali, mjukuu wa Mzee Ruhondo kutokea mkoani Morogoro na ni Kirombero. Ndugu zangu wadau, tutafutane wanasalamu katika nambari yangu ya simu ya 0789501705. 0789501705. Wadau tutafutane tupige stori. Asante sana baba mzazi,
1: asante kwa matangazo mema hapo. Nakushukuru sana, asante sana. Huyu ni Ibrahim Kaduma, yeye yuko Songea anasikiza Papaso. Huyu anaitwa Mama Hawa Kachiki wa Mkuranga na anasikiza Papaso. Anasema Papaso Master kimbiza, sisi tuko na wewe. Ehe, wadau ni wengi sana ambao kuna baba mzazi. Dakika mbili zijazo natoa 200,000 na inaenda kwa watu 20. Ukitaka kuingia kwenye hiyo dau, kalipe bili namba kampuni 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000 unaingia kwenye draw. Baada hapo utapata milioni 1. Ina bonus ya shilingi 50,000 kwa watu 20. Hiyo pia maokoto. Endelea kucheza ndugu yangu. Ah, kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu.
2: Eh, naongea na Mohamed Sore kutoka Kibira Shinyanga.
1: Habari za wapi?
2: Kibira Shinyanga Kilindi huko.
1: Haya baba, tuko kwenye Papaso Kizungumkuti.
2: Eh, sana sana mimi hapo barani na acha ndio na mambo kwa sababu ya dunia sasa hivi.
1: Hayata kuhusu.
2: Eh, unaweza kuita uchunganishi hapo, maana tu unaachia kingome iende hiyo basi.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Yeah.
1: Ah, napokea simu nyingine kwenye line ya simu.
3: Halo.
1: Habari za wapi?
3: Ndio, habari za Mangala huko.
1: Safi, habari uko poa?
3: Ah, niko shwari kabisa.
1: Haya baba, ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
3: Eh, yani hapo ni kichapo na kumpigia bwana mdogo ndio uangalie huyu sasa naifanya
1: hapo. Okay.
3: Sababu ukimwachia utafuga kovu, ataendelea kwamba mbona ananiacha.
1: Yeye aje kuona wewe ndio umemuona, labda umfanyie surprise akuone sasa.
3: Ah, sasa kama yeye hajaniona mimi nimemuona na muita shemeji, ninachofanya sio vizuri. Ndio matendo kama haya unaharibu ndoa. Ndio hivyo baba.
1: Haya, napokea. Okay, asante sana, napokea simu nyingine kwenye line ya simu.
4: Halo. Habari yako?
1: Safi tu.
4: Hapo ndani ya mjaro ni kwanza mimi hapo. Yaani mimi hapo kwanza sasa ndio ndio. Hata mimi kama nalibaki simu.
1: Unasema?
4: Namkaribisha. Kama ndani hapo.
1: Eh.
4: Nitampigia simu ili anione, alafu nimkaribishe soda hadi. Amlea na soda.
1: Shemeji akuone alafu
4: tutaniona pale kabisa soda na hiyo mtu wake ndio pesa na mbili au moja moja.
1: Ndugu yangu umetisha sana.
4: Eh?
1: Umetisha mno.
4: Eh, na mtu anajitahidi nipo.
1: Okay, nakushukuru sana. Napokea simu nyingine. Kwenye laini yangu ya simu. Msikilizaji mwingine.
5: Halo.
1: Habari.
5: Mungu baba.
1: Eh, baba.
5: Salamu, mambo yanaenda?
1: Mambo yanaenda. Unaitwa nani na uko wapi ndugu yangu?
5: Naitwa MJ Free Pongosha kutoka Mkuranga hapa pwani kaka yangu.
1: Haya baba, ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
5: Yaani ingekuwa mimi hapo ningempotezea tu, wala nisingemsemesha hata nini, ningempotezea tu. Sasa ningejua hapo nitaharibu ndoa hapo moja kwa moja. Yaani kikubwa hapo ni kumpotezea tu ndugu yangu.
1: Nakushukuru sana.
5: Asante sana, tuko pamoja kaka Lungu.
1: Angempotezea tu asiharibu ndoa ya mdogo wake. Da, haya mambo ni magumu sana. Ni magumu mno. Ingekuwa ni wangefanyaje? Msikilizaji, naenda kutoa shilingi 200,000 hivi.

0: Kunde inaitanda kwa watu 20. Baada hapo unaenda kuchezesha dola milioni 1 kwa mshindi mmoja na bonus moja ya shilingi 50 kwa watu 20. Na wote mnaocheza mnaingia kwenye draw ya Ijumaa ya kupata hiyo bodaboda mpya kabisa pamoja na milioni 1. Tumelewana ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32111111. Kumbukumbu namba ni 1111. Kiasi cha shilingi 1000 ingia kwenye draw. Hizi 200,000 hizi wameshinda wengi. Huyu naye amewahi kushinda. Hebu tumsikize.
1: Zabibu kutoka Chanika.
2: Zabibu nani kutoka Chanika?
1: Zabibu Abdalla.
2: Zabibu Abdalla, hongera sana, umeshinda shilingi 200,000 usiku huu kwenye Papasa TBC Taifa.
1: Jamani. Nilivyotarajia ndivyo sivyo. Yaani nilicheza jana.
2: Ehe.
1: Nikasema mimi mbona sijashinda jamani? Nasikiliza timu zangu wanavyoshinda.
2: Ehe.
1: Nikasema leo nikasema usi nicheze si niwache.
2: Ndio.
1: Lakini nikasema mbona tu nicheze jamani?
3: Sasa na wewe.
0: Asante sana. Alishinda huyo, alishinda 200,000. Msikilizaji, hizi bodaboda tumeitoa nyingi, sio mara ya kwanza. Mwisho wa mwezi utatotoa tatu. Ila kila Ijumaa tutakuwa natoa moja. Sikiliza hata una mae kushinda kutoka Tarakea, boda boda mpya kabisa.
4: Mimi naitwa Joseph Katini.
5: Kutoka wapi?
4: Nipo Rombo.
5: Naongera sana kwa ushindi wa pikipiki na milioni 1 kesho siku.
4: Nimeshinda pikipiki.
5: Umeshinda pikipiki na umepata shilingi milioni 1 muda huu kwenye simu yako. Baada ya kukata simu yako ndio kupata taratibu namna gani unaweza kupata pikipiki yako.
4: Nashukuru sana baba mzazi. Nimecheza toka mwezi umeanza.
5: Ndio. Na leo umecheza mara ngapi?
4: Leo nimecheza asubuhi, mchana na jioni, na mpaka muda huu, muda si mrefu nilikuwa ninacheza hapa baba mzazi.
5: Okay. Umecheza mara ngapi kwa huo muda wa Papaso?
4: Nimecheza mara 6 baba mzazi.
5: Hongera bwana kwa kushinda pikipiki na hongera kwa kushinda milioni 1.
0: Alicheza mara 6 hiyo siku. Msikilizaji, kila Ijumaa tunatoa milioni 1, tunatoa bodaboda 1. Kazi kwako. Hiyo draw ni wewe ambaye unacheza leo, unacheza kesho hadi Ijumaa. Alafu ikifika saa 6 za usiku leo, tuna mwendo ni watu 20 tu. Sasa ile unaenda ya kusubiria sasa ni saa 6, saa 7, saa 8 kila baada ya saa 1. Hiyo ni saa 20 mpaka muda wa Papaso. Washindi 20 wanashinda shilingi 300,000. Ndugu yangu, 300,000 ni nyingi. Wewe cheza tu sasa, cheza sasa. Yaani hiyo ni kuanzia saa 6 usiku mpaka kesho muda wa Papaso. Kila baada ya saa 1, 300,000 kwa watu 20. Tumelewana? Hiyo pia zingatie, cheza, jaribu bahati yako. Na unaingia kwenye draw bajaji. Hapana, sio bajaji, draw pikipiki za mwisho wa mwezi hizo, na draw pikipiki pia ya Ijumaa, kila Ijumaa. Kwa sasa hivi 200,000 ndio hii inaichezesha hapa. 1, 2, 3. Ongea sana na watu 20. Alafu kilichobaki sasa ni milioni 1. Naenda kuchezesha hapo. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 1111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Dakika 2 na dakika 1 na kutosha kwa ajili ya kucheza. Ina bonus pay 50,000.

Anasema yuko sorry. Msikilizaji mdango umekwisha hapa studio. Naondoka, utakuwa na mzao mikito Nelson David Shija. Achelesha doa shilingi milioni moja hapa ende kwa mshindi mmoja na hizo bonus za 50 kwa watu 20. Hakikisha kesho nakuwa nami kwenye papaso, hakikisha kupata muda anacheza cheza pesa siku huu hata kesho, 300,000 pia zinakuhusu. Hongera kwa wote ambao umeshinda pesa leo na wewe mmoja ambao umeshinda milioni moja na wale walioshinda 50 kama bonus. Hongereni sana. Kesho ndugu zangu ni saa 4 hadi saa 6 za usiku. Lakini hata kabla sijafika kwenye papaso wewe cheza, maana yake doni saa 24. Kazi kwako.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kufupi. Rais Samia Suluhu Hassan ameshiriki sherehe za uapisho wa rais wa Zambia Hakainde Hichilema. Sherehe ambazo zimefanyika katika uwanja wa taifa wa Mashujaa Lusaka, Zambia. Rais Samia amempongeza rais Hichilema kwa kuaminiwa tena na wananchi wa Zambia. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ametoa wito kwa wanachama wa nchi zisizofungamana na upande wowote kuunganisha sauti na msimamo yao ili zisibaki kusikika pekee, bali ziwe na uzito na ushawishi katika maamuzi ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuwa sauti imara ya mataifa yanayoendelea katika kutetea usawa, amani, sheria za kimataifa na mfumo wa dunia wenye uwakilishi wa haki. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo jijini Belgrade, Jamhuri ya Serbia, alipowasilisha hotuba kwa niaba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano maalum wa ngazi ya juu wa kumbukumbu ya miaka 65 tangu kufanyika kwa mkutano wa kwanza wa wakuu wa nchi wa umoja huo. Na msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa, amesema serikali imeutangaza mwezi Septemba kuwa mwezi wa kampeni ya kitaifa ya utambulisho. Msigwa amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari na kusema kuwa uamuzi huo umefanyika kutokana na kuadhimishwa kwa siku ya utambulisho duniani inayofanyika Septemba 16 kila mwaka kwa lengo la kujenga uelewa mpana kwa wananchi kuhusu umuhimu wa usajili, utambuzi na matumizi ya kitambulisho cha taifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthu rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi al-ghuril mayamin wa ba'd. Dua usikuhu. Bismillahi rahmani rahim. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ايوه منادام كيف kilichokugururi kakudanganya kakuzuga ukaacha kumtumikia mola wako mkarimu يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ايوه منادام كيف kilichokubabaisha wewe kika kufanya ukaacha kumtumikia mola wako mkarimu. Alladhi khalaqaka fasawaka, aliyekuumba atakavyo yeye ukawa sawa sawa. Subhanallah, amekuumba yeye peke yake, hukutoa ushauri kwamba mimi katika maumbile yangu ya Rabbi nifanye hivi, niwe urefu mchi kadhaa, upana nchi kadhaa, waupe kadhaa kadhaa, weusi kadhaa kadhaa. Hapana, ni yeye fasawaka, akakufanya sawa. Baka unatamba mimi ni mzuri mbele za watu, lakini ukiulizwa, je, wakati wa kuumbwa kwako ulikuepo? Je, katika umbile lako uliomba wewe ulishauri kwamba Mungu nifanye hivi? Huko wako kwamba mimi nilikuepo, design yangu hii nilimpa mchoro. Leo tuna majengo mangapi tunawapa maengineer wetu michoro yetu? Nataka ramani hii, nyumba yangu hivi hivi hivi hivi hivi. Tunasiona zile yote. Na wanapokosea tunalalamika. Je, wewe ulipoumbwa ulikuwepo? Umbile lako hilo ulikuwepo? Rangi yako ulikuwepo? Alifanya mwenyewe. Alladhi khalaqaka fasawaka, aliyekuumba peke yake akakuweka sawa sawa, ukaringia sura yako na rangi yako na umbile lako, ni yeye peke yake. Magharaka, kilichokudanganya ni kipi? Subhanallah, magharaka, kilichokudanganya ni kipi? Ukaacha kumtumikia mola wako mkarimu aliyekuumba peke yake akafanya sawa sawa. Ndugu yangu, maneno haya ni mazito sana. Haya maneno kitaamak ni maneno mazito. Usiyapitie tukasoma katika Qur'an haraka haraka kupita. Ya ayyuhal insanu magharraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Kwa nini usiende haraka haraka? Simama ufikirie. Alladhi khalaqaka fasawwaka, aliyekuumba peke yake. Hakuna mchoro uliopewa kwamba tunataka tupate mtu wa kike hapa, mtoto huyu kadha kadha kadha. Hakuna mchoro uliopewa. umbile lako, rangi yako, hii ni yeye mwenyewe. Hii ni kazi yake mwenyewe. Angelitaka kuweka katika umbile silo, lakini amekufanya hivi yeye mwenyewe. Khalaqaka fasawwaka. Aliyekuumba peke yake hakukosea, akakuweka sawa sawa. Subhanallah. Kicho kudanganya wewe mwanadamu kaacha kumtumikia Mola huyu ni kipi? Ujumbe katika siku ya leo. Alladhi khalaqaka fasawwaka. Aliyekuumba Mola wako peke yake akakuweka sawa sawa hivi ulivyo wewe. Kinachokufanya usimtumikie ni kipi? Subhanallah. Ndugu zangu, haya ni maneno katika dua ya leo ambayo tunazungumza kila siku kwamba tunakumbushana. Na tukikumbushana ndo kama haya tunajua kwamba hatuko salama sote sasa. Wako wengine wagonjwa katika sisi. Wako walonguto watu wanaoguza wagonjwa, kuna wengine kesho atasema alfajiri ya Rabbi, mimi nikiamka tunakwenda hospitalini. Kuna mwingine kesho anapanga kupanga ndege aende nje ya nchi kwa sababu ya matibabu. Subhanallah. Ni matibabu hayo ni kisukari, matibabu hayo ni kansa, matibabu hayo ni ukimwi, matibabu hayo ni figo, ni moyo, ni tezi dume, ni uvimbe, ni ugumba. Subhanallah. Maradhi mbalimbali. Haya yote Mwenyezi Mungu tukasi katika Tanzania. Wagonjwa katika sisi wamo. Wamo wengi sana. Na Allah anawajua. Wakoloumwa majumbani mwao hawana pesa kutibiwa hospitalini. Allah anafahamu. Achilia wale wanaopanga mipango kwamba kesho atakwenda hospitalini, hero anayo. Kuna wengine, kuna kundi lingine ambalo lenyewe linaugulia hivi hivi. Halina la ilaha ulai wala ilaha ulai. Hawana pesa ya matibabu, hata nauli pia hawanayo. Allah hao anawaona. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na fadhila zako, tia shifa kwa watu kama hawa. Walio kwenda hospitalini ya Rabbi waponye. Waliokosa pesa kwenda hospitalini pia waponye. Wale ambao wanajiweza wakaenda hospitalini wao, Mungu waponye. Na wale walioshindwa kwenda hospitalini sababu ya uwezo, basi Mungu, hao ni raia wako, ni binadamu wako, Allah waponye. Kwa kauli yako uliposema katika surati Yasin, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hakika amri ya Mungu, uweza wa Mungu akitaka jambo fulani kuliambia kuwa na jambo lile likawa mara moja, basi Mungu waponye hawa kwa amri yako ya kun fayakun. Hawa wagonjwa hawa Mwenyezi Mungu waponye kwa amri yako. Hawa wagumba hawa wasiopata watoto, Allah wajalie hawa wapate watoto kwa amri yako. Lakini tazama kundi la pili la watu ambao wasichana hapa kwetu, ambao hawana waenza, hawana waume. Allah wajalie hawa wapate waenza wao waheri, wapate katika ndoa zao za kisheria za dini zao, waoane waoe na kuolewa. Hawa tazama kwa jicho la pili, ya Rabbul Amin, ambao ni kundi kubwa la kina mama ambalo halina waenza. Basi Mwenyezi Mungu wape waenza wao halali yao. Na wale wenye waenza tena kwa mara nyingine tunakuomba Allah, hawana watoto, Allah tia amani watoto katika familia zao. Ndoa zisivunjike. Raha ya ndoa ni watoto. Raha ya ndoa ni familia. Ndoa zina miaka mitatu, miaka minne, hazina watoto. Ndoa hazina amani. Nyumba hazina furaha kwa sababu zimekosa watoto. Ee Mungu, tia watoto katika familia hizi. Tia furaha ya watoto ya Rabbi katika miji hii, wasigombane watu sababu ya watoto. Mwenyezi Mungu kiwapa watoto hufilisi chochote. Mwenyezi Mungu kwa utajiri wako ulionao, ukiwapa watoto hawa hukosi chochote. Na katika sisi mwenye kutaka biashara akafuka biashara yake, Mungu hukosi chochote. Katika sisi mwenye maradhi kimponya, Mungu hukosi chochote. Kwa hivyo Allah tukidhia haja zetu. Wagonjwa tukidhia haja zetu. Wenye kutaka watoto tukidhia haja zetu. Wenye kutaka waume na wake, wape waume na wake waheri. Mwenyezi Mungu tupotu. Hili jambo limalizika katika hali yetu. Lakini wale ambao katika sisi wana madeni mengi, ya Rabbi, wasijinyonge watu kwa madeni. Kuna watu wanadaiwa karibu wafe, ya Rabbi, hawana waona kwa jicho lako la huruma. Wajaze pesa mifukoni mwao waweze kuwalipa wale ambao wanawadai. Kwa mara nyingine, Allah, tunakuomba tia amani katika nchi yetu. Tuna viongozi hapa, tuna rais wetu, tuna waziri mkuu, tuna makamu wa rais, tuna spika wa bunge na viongozi mbalimbali. Allah, hawape busara ya kutuongoza katika nchi yetu. Ee Mwenyezi Mungu, kila penye matatizo tia furaha. Ee Mwenyezi Mungu, penye maradhi tia tiba. Ee Mwenyezi Mungu, penye njaa tia chakula. Penye misukosuko tia amani. Mimi ni Maalim Sahibu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa. Kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
4: Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, ewe Kristo. Yesu alishuka mpaka Kapernaum, mji wa Galilaya, akawa akiwafundisha siku ya Sabato. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu, akalia kwa sauti kuu akisema, acha, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza? Na kujua u nani, mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa umtoke. Ndipo yule pepo akamwangusha katikati, akamtoka asimzuru neno. Mshangao ukawashika wote, wakasemezana wakisema, ni neno gani hili, maana anawaamuru pepo wachafu kwa uwezo wa nguvu na hutoka? Habari zake zikaenea kila mahali katika nchi ile. Neno la Bwana. Wapendwa wana Mungu, katika tafakari yetu ya neno la Mungu siku ya leo, wazo kuu tunalolipata katika masomo yetu, somo la kwanza la walaka wa kwanza mtume Paulo kwa Thesalonike, ile sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 6 na ile aya ya 9 hadi ya 11, na ile somo la injili tumekwisha kulisikia hivi punde, injili ya Luka sura ya 4 aya ya 31 hadi ya 37. Wazo kuu na dhamira tunaoipata ni kwamba tazama, wokovu umekaribia. Tunapaswa kutazama wokovu wetu. Leo mama kanisa anatualika kuamka katika usingizi wa kiroho, kuishi kama wana wa mwanga na kuwa vyombo vya wokovu wa Mungu kwa wengine. Katika masomo yetu yote mawili, barua ya mtume Paulo na injili ya Luka, yanatufundisha namna ya kuishi maisha ya tahadhari, imani na mamlaka ya kiroho katika dunia yenye giza. Mtume Paulo katika somo la kwanza anatufundisha sisi si wa usiku wala wa giza. Tunaambiwa tuwe waangalifu kwa sababu siku ya Bwana inakuja kama mwizi. Maana yake nini kwetu sisi wa Kristo? Maisha yetu ya Kikristo si ya kubahatisha, si ya kujisahau na kuelemewa na malimwengu, bali maisha yetu daima ni kuamka kila siku na kumwomba Mungu ambaye ni nuru na mwanga wa maisha yetu. Je, tujiulize swali moja. Niko tayari kukutana na Bwana leo? Mtume Paulo anatufariji kwa kutuambia kwamba Mungu hakutuweka kwa asila, bali Mwenyezi Mungu ametuumba tupate wokovu kwa njia ya Kristo Bwana, aliyeshuka duniani kutukomboa mimi na wewe katika utume wa dhambi. Wapendwa wana wa Mungu, tusiogope. Tuwe na imani katika maisha yetu. Tuishi tukitiana moyo kama familia ya Mungu, ili daima tubaki katika kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia katika maisha yetu. Tunasikia katika somo la injili, neno la Kristo lina mamlaka. Neno la Kristo lina nguvu zidi ya mwovu shetani. Neno la Kristo lina nguvu zidi ya dhambi. Kristo anaingia katika sinagogi, anamuona mtu mwenye pepo, anasema kwa neno moja tu, fumba kichwa, nyamaza, umtoke. Na pepo anatii na kutoka. Hii ni ishara gani kwetu? Hii ni ishara ya kwamba Yesu ana mamlaka juu ya kila nguvu ya giza. Yesu huponya na kumweka huru kila anayemtumaini na kumtafuta. Neno la Mungu lina nguvu katika maisha yetu kama tukiliishi kama wana wa Mungu na wana wa nuru. Wapendwa wana wa Mungu, tunaalikwa katika siku hii ya leo, tusilale kiroho. Dunia ina vishawishi vingi. Dunia inatuvuta katika mengi yaliyo maovu, lakini tutambue kwamba thamani yetu kubwa iko kwa Mungu. Tuamke na kufanya tafakari katika neno la Mungu na kujenga maisha yetu katika neema na baraka za Mungu. Tunaalikwa pia daima kutii mamlaka ya Kristo mwenyewe. aliyetuachia sakramenti mbalimbali katika maisha yetu zisusaidie kufikia wokovu na uzima wa milele. Daima tujiambanishe na maisha ya masakramenti, tujipatanishe. Lakini tusipojipatanisha na masakramenti, daima tutaishi na kujificha katika giza ambalo ni chuki, uzenzi, ulevi, uchawi, wivu, uvivu wa kiroho. Lakini tukimwamini Yesu na kumkabidhi maisha yetu, Yesu ana mamlaka makubwa juu ya yote hayo. Je, uko tayari kumpa Yesu leo atawale maisha yako? Na jambo lingine, Kristo anafundisha kama anavyomtoa huyu pepo, daima tunalikwa mimi na wewe leo kuwa wafariji kwa wengine. Tuwafariji wenye shida na wenye mahangaiko katika maisha yetu na jumuiya zetu, daima wapate faraja, wapate furaha kuona kwamba Mwenyezi Mungu anawapenda na sisi tunawapenda. Leo Bwana anatuita tuishi katika mwanga wake, tuishi katika nuru yake. Tuache kuishi katika mazoea ama kujisahau kama kweli sisi ni Wakristo. Daima hata giza litakuwa ni kubwa kiasi gani, imani yetu, neno moja tu la Mungu linaweza kuondoa giza hilo na kutupa mwanga na kushirikisha ile karamu ya uzima wa milele. Basi mpendo wana wa Mungu, amka, vaa silaha za nuru, kwa maana wokovu wetu uko karibu, kwa kuwa tumaini letu liko kwa Bwana Kristo, tumaini letu. Tafakari hii imeletwa nami Padre Faustin Bahati Ndeki, paroko wa parokia Mtakatifu Francisco Xavier, Jimbo Katoliki la Lindi.
3: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekuchwa, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema.

chetu cha afya uzazi. Hapa ndio mahali pekee tunapokuletea elimu muhimu kwa ajili ya afya na ustawi wa mama na mtoto. Mada yetu ya leo inahusu umuhimu wa kuchangia damu kuokoa maisha ya mama mjamzito wakati wa kujifungua. Mtozi wako ni mimi Mpendwa Mgweno. Karibu.

0: Hebu fikiria, mama anayemsubiri mtoto wake kwa miezi 9. Siku ya kujifungua inafika, lakini ghafla anakabiliwa na tatizo la kutokwa damu nyingi. Katika wakati huo, damu salama kutoka kwa mchangiaji inaweza kuwa tumaini lake la kuendelea kuishi na kumlea mtoto wake. Hivyo basi, ni muhimu kumchangia damu mama mjamzito wakati wa kujifungua ikiwa anahitaji. Dr. Munawari Kaguta ni bingwa wa magonjwa wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan hapa Dar es Salaam.
1: Kuchangia damu kwa ajili ya mama mjamzito wakati wa kujifungua ni muhimu ni muhimu sana, kwani wakati wa kujifungua si rahisi kujua nani atapoteza damu nyingi au nani hatapoteza. Kwa hiyo kama kuna dalili au ukitolea ushauri watu wamchangie mtu damu kabla ya kujifungua ni muhimu, kwani ikitokea dharura ya kuhitaji damu ni kitu cha haraka ili kuokoa maisha ya mama. Kwa damu kizazi ikiwa hakita rudi katika hali ya kawaida mara baada ya mtoto kutoka na kondo nyuma kutoka, damu inaweza kapotea nyingi. Ndani ya masaa mawili unaweza ukampoteza mtoto, kwa hiyo kumpoteza mama. Kwa hiyo damu ni kitu muhimu sana kwenye idara hii ya kina mama, kwa sababu chochote kinaweza kukatokea. Lakini lengo kubwa ni kuzuia mama kupoteza maisha au kupata hali yoyote ambayo itaweza kumpelekea akapata ukilema wa maisha kutokana na upungufu wa damu.
0: Kumchangia damu mama mjamzito kunaweza kusaidia kukabiliana na hatari mbalimbali zinazoweza kutokea wakati na baada ya kujifungua. Anapoongezewa damu husaidia kurejesha damu iliyopotea na viungo vya mwili kuendelea kufanya kazi vizuri.
1: Kubwa ni kupoteza damu, na sababu kubwa ambayo inaongoza kwenye kufanya mama apoteze damu ni kizazi kushindwa kurudi katika hali ya kawaida. Yaani kinakuwa kinalegea, nasema uterine atony. Kinakuwa mara mtoto akitoka na kondo likitoka, ile utaratibu wa kawaida ukaanza kujirudi, kujibana na kuwa kigumu na kuwa kifanyiki. Kwa hiyo hii ni moja ya hatari ambazo zinatokea. Au saa zingine pia wakati wa kujifungua kunaweza kutokea kuchanika kwa njia kizazi chenye inaweza kachanika, au ule shingo ya kizazi kachanika, au zile sehemu ya njia okay, mtoto kwa anapita kama anapita kwa nguvu alikuwa mkubwa sana kachanika kukata mshipa wa damu, kwa damu zikapotea nyingi ambayo ikapelekea ulazima wa kuongezewa damu. Kwa sababu unajua damu ikipungua nayo pia kizazi kizu contract, damu ikipungua nayo moyo unaweza kuathirika, mama hawezi kupata nguvu ya kumlea mtoto au kumnyonyesha. Kwa hiyo hizo ni hatari. Mwisho wa siku, kama damu haipatikani na damu inaendelea kutoka, imaanisha haiwezi kutoka, mama anaweza kumpoteza.
0: Iwapo mama mjamzito atapoteza damu nyingi wakati wa kujifungua, upo uwezekano mkubwa wa kuathiri viungo kama moyo na hatimaye kupoteza maisha, anasema bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi.
1: Damu ikianza kutoka, kuna wakati inakuwa haiachi, mtu anapoteza damu. Kwa hiyo viungo vingine vya mwili kama vile moyo, ubongo vinapata athari. Sasa hivi kiathirika vinahatarisha maisha ya mama. Kwa hiyo damu ikiwepo na mkiweza kufanya isiendelee kutoka, basi mnakuwa mmemsaidia, kwa sababu unakuta kuna wengine anahitaji hata zile unasema chupa pindi 3-4, wengine mpaka 7 mtu anahitaji ikiwa damu imepotea nyingi sana.
0: Madaktari hufikia uamuzi wa kumwongezea damu mjamzito baada ya kufanya tathmini ya hali yake ya kiafya ili kuhakikisha anapata matibabu salama na yanayofaa.
1: Unajua kikawaida kila mama akija kliniki wakati wa ujauzito anatakiwa apimwe wingi wa damu. Na sasa siku zinavyokaribia za kujifungua, ikionekana kama hana uwezo tena wa kuipandisha damu kwa nyingi kutumia dawa, pale inaamuliwa kwamba achangiwe damu ambayo inaweza ikaongezwa kabla ya kujifungua, au achangiwe damu iwekwe tayari wakati wa kujifungua ili kitokeo lolote aweze kuongezwa. huo ni wakati wa akiwa mjamzito, lakini wakati ule ikitokea ndo wakati wa kujifungua huwa inapimwa, inakadiriwa kwamba huyu kapoteza kiasi gani. Kitaalamu tunasema ikitokea amepoteza zaidi ya lita moja na kuendelea, ukikadiria hivyo, huyu lazima aongezwe damu, kwa sababu ni kiwango ambacho kinaonekana kwamba kitaleta athari. Kwa hiyo jinsi gani ya kujua kama nani achangiwa damu ni kabla ya kujifungua na wakati ule wa kujifungua, ikionekana kwamba damu imezidi kiwango fulani ambacho mara nyingi tunasema lita moja, ikizidi na kuendelea, hapa ni muhimu kuchangiwa na kupatiwa damu. Lakini kikubwa zaidi ni tahadhari, damu iwepo kabla, au mtu awe na damu ya kutosha kabla ya kujifungua, kwa sababu chochote kinaweza kikatokea wakati kujifungua, na huwezi kumfanya mtu kipimo kusema huyu akijifungua damu haitoki, huyu akijifungua damu haitoki. Kwa hiyo tahadhari ni muhimu, na ndio maana tunasema ni vizuri mtu akajifungulia sehemu ambayo uwezekano wa kupatikana damu unakuwa upo haraka.
0: Kimsingi, damu yoyote inahitajika katika uchangiaji, na kisha mama mjamzito huwekewa damu kulingana na kundi lake la damu, kama ni A, B, AB au O. Ikumbukwe, kabla ya kuongezewa damu, hospitali hufanya vipimo vya blood grouping na cross matching ili kuhakikisha damu inayotolewa inalingana na ya mama na ni salama, anasema Dr. Kaguta.
1: Katika hali ya kawaida ni damu ya kawaida, damu yote inasema whole blood. Hiyo ndio huwa watu wanaambiwa wachangie, wako ambao wana matatizo kidogo tofauti, ndio vile wanasema virutubisho vingine vya damu ndio vinahitajika sana, kama zile chembechembe zile tunasema za platelets. Sasa zingine unaambia mtu apewe tu damu yenyewe ambayo imepunguzwa yale maji yake, ile serum. Kwa hiyo lakini mara nyingi damu ambayo inahitajika ni ile damu ya tunasema the whole blood, ndio inahitajika kuchangiwa kwenye hali ya mjamzito, na ikitokea kuna haja kama anapoteza damu nyingi, wanapewa watu wachache ambao wanahitaji vile product ambazo ziko za damu tofauti.
0: Msikilizaji wa kipindi hiki cha afya uzazi, kumbuka tungali tunaangazia mada kuhusu umuhimu wa kuchangia damu kuokoa maisha ya mama mjamzito wakati wa kujifungua. Lakini kabla kuendelea zaidi, hebu tupate burudani hii ya zamani kidogo kutoka kwake TX Mosh William, ambaye ni marehemu kwa sasa, akiwa na Juata Jazz. Anakuambia mtoto nampenda.

0: Ni vyema msikilizaji ukakumbuka kwamba kila mwaka kina mama wengi ukabiliwa na changamoto wakati wa kujifungua, na mojawapo ya hatari kubwa ni kutokwa damu nyingi. Hali hii inaweza kutokea ghafla na kuhitaji msaada wa haraka wa kitabibu. Wakati huo, damu inayotolewa na mchangiaji inaweza kuwa msaada mkubwa kuokoa maisha ya mama. Lakini swali hapa ni je, kuongezewa damu kunaweza kuwa na madhara gani kwa mama mjamzito?
1: Ikitokea kwamba damu aliyopewa haiendani na damu yake na mwili wake, kweli madhara yanaweza kutokea, ingawa ni jambo halitokei sana, kwani kabla mtu kupewa damu lazima kwanza ipimwe kuku, baadaye zichanganywe ijulikane kama inaweza ikaleta athari au sio, lazima ni cross match damu ambayo anatakiwa apewe na mama. Kwa hiyo kabla ya kupewa mara lazima vipimo vifanyike kuona kwamba hizi damu zikichanganyika ya huyo ambaye anayempa na ya kwake haziwezi kuleta madhara yote ya kufanya damu ikaganda mara nyingi. Ikitokea kama ndio bahati mbaya imekosewa au kipimo kikuonyesha mama akapewa, mara nyingi madhara yanatokea muda si dakika kadhaa tu, mtu anaanza kusikia kuwashwa, kuvimba, moyo unaenda mbio. Kwa hiyo ikitokea tu hivyo damu inasimamishwa na kuna tiba anapewa ya kuweza kufanya mwili usiathirike, hususan mama figo na vitu vingine. Kwa hiyo madhara yanatokea si mara nyingi, na kwa sababu ya umakini wa kupima kabla ya kumpa mjamzito au mtu yote ambaye amepangiwa kuchukua kuwekewa damu.
0: Ikiwa mama anahitaji kuongezewa damu, kiasi cha damu kinachoongezwa hutegemea hali yake ya kiafya, kiwango cha damu alichopoteza na matokeo ya vipimo vya damu. Uamuzi huo hufanywa na madaktari ili kuhakikisha mama anapata matibabu salama na yanayofaa.
1: Unajua, kabla ya kama ni mtu ambaye bado hajajifungua, unakuwa unapima kiwango alichokuwa nacho. Kwa hiyo kile ambacho utakipata ndio unajua huyu labda anahitaji damu kufikia ngapi. Kwa hiyo hesabu zinapigwa kwamba atahitaji apewe pointi ngapi, apewe mara ngapi. Lakini ikitokea ni ulikuwa kujifungua ambako damu tu inatoka na hamna muda wa kupima sana, mnapima, mnampa angalau tatu, lakini huko mnaangalia jinsi anavyoendelea, ile anapokuwa ile hali yake ya pressure ya kupumua, ya kuweza kujielewa kwa wapi, ile inachangia nyinyi kujua kwamba tuendelee kumuongeza. Lakini mara damu itakapoacha kutoka, anapimwa kuona kwamba imefika ngapi, kifika kiasi fulani ambacho kinaendana na hali yake iliyopo, tunasema basi huhitaji. Lakini ikionekana kama bado kuna dalili za mwa kwenda mbio, kuchoka, kushindwa kuongea, huyo inabidi aongeze. Au kwamba unaongeza mpaka tunasema zile chupa 7-8 mpaka 10. Ikitokea damu inaendelea kupotea na mtu hali yake bado haijakaa sawa.
0: Kwa ujumla, hakuna hatari ya moja kwa moja kwa mtoto aliye tumboni kutokana na mama kuongezewa damu. Badala yake, ikiwa mama anahitaji damu, lengo ni kulinda maisha ya mama na kuongeza usalama wa mtoto.
1: Kikawaida, kama iki damu ambayo imeshapimwa haionekani kama kufanya reaction na mama, mtoto kupata athari

0: mtoto atapata madhara ni sio moja kwa moja kutoka damu ambayo mama anapewa.
1: Kwa mama mjamzito kuongezewa damu, kunapaswa kufanywa chini ya uangalizi wa wataalamu wa afya, kwa sababu ujauzito wenyewe unaweza kuongeza hatari ya matatizo kama kujaa maji mwilini kupita kiasi au athari nyingine zinazohusiana na kuongezewa damu.
0: Hivi ni vitu ambavyo vinajulikana kwa kweli, lazima damu ipimwe kwa kuzingatia maradhi yale ya kuambukiza. Inapimwa maradhi yote ambayo ya kuambukiza, kwa mfano kama kitoka kwa damu salama ikirudi pale, pia wengine mtu akatamua kurudia. Kwa cha muhimu ni kupima ile damu kabla mama hajapewa. Hata kama damu imechangiwa inachukuliwa ndio kupimwa kwanza. Ikionekana haina viashiria vya maradhi ya kuambukiza, ndio mama anapewa. Lakini pia wakati wa kumpa mama damu lazima awe katika uangalizi. Asipewe tu kutokana kama ni damu tayari, lazima kuangalia kama kuna chochote cha kinaanza katika kwa kupima damu kabla hujampa mtu, ni kitu ambacho ni muhimu sana, hususan maradhi yale ambayo yanaambukiza.
1: Mara nyingi inawezekana kupunguza au hata kuepuka hitaji la kuongezwa damu kwa kutambua na kutibu upungufu wa damu mapema. Ingawa katika hali ya kutoka damu nyingi au upungufu mkubwa wa damu, kuongezewa damu ndiyo kunaweza kuokoa maisha ya mama na mtoto.
0: Kinga ni muhimu, kwa hiyo mama kila akija kliniki lazima aangaliwe damu na anashauriwa kumeza vidonge vya damu. Wajawazito wote, sisi tunapenda kusema kama tuko hospitali yetu kwamba mtu akiwa na damu 10 na kuendelea tunakusema huyu yuko sawa, lakini ikianza kushuka chini ya 10 tunapata wasiwasi, na ikifika 8 ndio tunapata wasiwasi zaidi. Ufuatiliaji wa wingi wa damu na kuelimisha kuhusu dawa na vyakula ambavyo vinaongeza damu wakati wa ujauzito ni jambo la muhimu sana. Hili tukiliwaza litapunguza shida nyingi sana, hata haja ya mtu kuongezewa damu wakati wa kujifungua, hata kama damu ndio kidogo. Mfano mtu baki na damu 14, 13, huyo hata akipungua lita moja kupata athari sio jambo la rahisi sana kuliko mtu ameenda kujifungua labda na damu 9 na lita moja akapata. Huyo kwa kweli italeta madhara. Kwa hiyo ni muhimu na kuendelea kuwaelimisha wajawazito wote waendelee kutumia dawa za kuongeza damu, wale vyakula ambavyo vinasaidia kuongeza damu, ili damu iwe katika hali nzuri kabla ya kujifungua, hata kama ikitokea anapoteza kidogo, asio na uhitaji wa kuchangia. Saa zingine tunalazimika kuwachoma sindano, kuna sindano ambazo za kuongeza damu ikitokea mtu vidonge haviwezi au kuna tunaona huyu atachelewa kufikia kiwango ambacho tunataka. Kwa hiyo hizi ni mbinu ambazo tunatumia kule kwa ajili ya wajawazito. Nikiwa amekaribia kujifungua na damu iko chini, tunaona hatuna haja ya kumongeza damu haraka haraka, anachomwa zo sindano kwa muda fulani, baadaye anapimwa. Ikitokea imepanda, basi ikitokea bado, ndio atalazimika kuchangiwa na kuongezewa.
1: Ni Dr. Munawar Kaguta, bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Msikilizaji, leo tumejifunza kuwa changamoto ya kutokwa damu nyingi wakati wa kujifungua inaweza kutokea bila kutarajia. Na katika hali kama hiyo, upatikanaji wa damu salama na kwa wakati unaweza kuokoa maisha ya mama na kumpa mtoto nafasi ya kukua akiwa na mama yake. Kwani damu unayomchangia leo inaweza kuwa tumaini la kesho kwa mama anayepigania maisha yake na kwa mtoto anayehitaji upendo na uangalizi wa mama yake. Kumbuka, tone moja la damu linaweza kuwa mwanzo wa maisha mapya. Changia damu. Mimi ni Mpendwa Mgweno. Masalamu.

0: Abdul Hassan.
1: Nani kama Mama Samia?
0: Hakuna. Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, na sio tukawekeza, kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taarifa wa Tanzania niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheni.

0: Michezo ni nyenzo muhimu inayochangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Bali na kuwa burudani, michezo ina nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, kujenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, watu kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii. Washiriki, mashabiki hujiona kuwa sehemu ya familia moja yenye lengo la kusherehekea vipaji na ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza migawanyiko inayoweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibade Nimputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
1: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunamwita michezo, unaitikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii. Sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea ugomvi ni swala lingine. Lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, mtakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu cha aina moja, kwamba mpira unavyochezwa popote utakapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa kiwanjani wewe mwenyewe ukiona unacheza, ukiona watu wamekuzunguka wanavyofurahi, inakupa nini nzuri sana.
0: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
1: Kwa sababu mchezo yenyewe yake inasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza, unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo yoyote, kwamba maki hata mchezo wa ngumi sio wanapigana. Lakini akipigwa mtu, akimpiga mwenzio, watu wanafurahia, wanasherehekea. Utakuta kwenye michezo nyimbo za taifa zinapigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitizama kwa ufupi tu, kwa mfano hapa Tanzania nyumbani, kuna katika michezo kuna vilabu vyetu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuwepo kwenye nini, kwenye michezo, wanasahau zile tofauti zao.
0: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Ni wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na jamii kwa ujumla kuendelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Swale Mwikano.
2: Today is the most important day for the people of South Sudan.
3: Hii ni Jumamosi ya Julai 9 mwaka 2011. Wananchi wa Sudan Kusini wakishangilia kwamba baada ya miaka kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, sasa watakuwa kiuchumi. Kumbuka hifadhi ya madini ya chuma, dhahabu, ardhi yenye rutuba, mifugo, na kubwa zaidi 75% ya hifadhi ya mafuta ya Sudani iliyogawanyika ilihamia Sudan Kusini. Miaka michache mbele, vita vya wenyewe kwa wenyewe vikaiteka nchi. Sudan iliyokuwa na matumaini ya kukuza uwekezaji, biashara, ajira, miundombinu na hata uchumi wenyewe, leo ni miongoni mwa nchi 20 masikini zaidi duniani. Bado Sudan Kusini haijasimama licha ya kuendelea kuuza mafuta nje ya nchi, na kwa mujibu wa takwimu ukusanyaji mapato, Sudan Kusini mwaka 2024-2025 ilikusanya bilioni 560 kwenye uuzaji wa mafuta. Hata hivyo bado haina

0: Uchumi wake ukiwa kwenye dola bilioni 88.6, yani zaidi ya bilioni 228 za kitanzania. Libya, ambayo uchumi wake mkubwa umejengwa kwenye mafuta, mwaka 2010 ilisafirisha nje ya nchi mafuta yenye thamani ya dola bilioni 58.7, yani zaidi ya trilioni 150 za kitanzania. Baada ya machafuko ya mwaka 2011, mauzo yaliporomoka hadi dola bilioni 16.8, yani trilioni 43.3 tu za kitanzania. Amani ilipotoweka, kila kitu kiligeuka majivu.
1: Angalau sifa hiyo tunayo, sifa ya kwamba ni inchi ina amani, ni inchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania. Hatujakamilika.
2: Kama mtu katika jahazi wanavuka, yeye anaitoboa jahazi. Na haitoboi jahazi kwa jambo linginelo, kwa aitie ila ikataliwe na mfalme mathalan. Lakini anaitoboa apate maji. Kumbe hakipata, hatupata maji, apata kifo. Si chake yeye peke yake, yeye na wenziwe.
3: Mtu unayemuona pamoja na marefu na mafupi yake, wembamba wake, tabia zake, wote hao ni zawadi yake Mungu kwako wewe.
4: Hatuna sababu ya kuwekeana mti machoni. Nimeshawahi kulisema wakati mmoja, wako watu wanahangaika sana kujua kwa nini Tanzania ni amani na tulivu.
5: Tukitunza amani yetu tutafanikiwa sana.
6: Sisi sera yetu, wananchi wetu waishi kwa raha, wananchi waishi na amani, kuwe na utulivu wa kisiasa, wananchi waweze kufanya mambo yao kwa raha kabisa.
0: Tanzania iko katika ujenzi wa uchumi imara kufikia ukuaji wa 10% hadi 12%, yani pato la dola bilioni 1 mwaka 2050, yani shilingi trilioni 1. Hii ni kupitia dira ya maendeleo ya mwaka 2050.
7: Utekelezaji wa dira 2050 utaanza mwaka huu mwezi Julai tarehe 1, 2026. Kwa hiyo haya ni maandalizi, na ni maandalizi ya mwisho kuelekea kuanza kwa utekelezaji wa dira.
0: Ili kuifikisha Tanzania kwenye ndoto hiyo ya uchumi mkubwa na imara, bila shaka viwanda, uwekezaji wa miundombinu ya kimkakati kama bomba la mafuta, reli ya kisasa, barabara, bandari na kadhalika ndio nguzo. Amani pia haikwepeki.
8: Tuwe na amani.
9: Kwa sababu kuna amani, uwafanya biashara enda huku ule, rudi huku ule, uzaikiwe.
8: Pasipo amani, hawezi ukafanya kitu chochote.
10: Uilinda kwa wivu mkubwa sana hii amani.
0: Yani, amani ni kiapo. Ndiyo, kuna uhusiano mkubwa wa amani na ukuaji wa kiuchumi, kama anavyoeleza Ali Mkimo.
11: Siku zote palipo na amani huwa kuna nafasi kubwa sana ya ukuaji wa uchumi, kwa sababu huwa kunaleta ule uchumi ulio himilivu. Lakini pia ni eneo zuri sana la kuzidi kuongeza ule ukuaji na kuleta maendeleo. Unajua nchi ambazo zina amani, tafiti zilizofanyika na Vision of Humanity zilionesha kwamba zenyewe zimekuwa zikifanya vizuri zaidi kiuchumi, lakini pia zisizo na amani zikipoteza wakati mwingine hadi 50% ya pato lake la taifa pale ambapo hakuna amani. Na kati ya mwaka 1960 hadi mwaka 2022, nchi zenye amani zilionekana kuongeza au kupata mara 4 zaidi ya ongezeko la pato lake la mtu mmoja mmoja, GDP per capita.
0: Hili linawezekana kama kila mmoja atamwambia mwenzie. Kama ambavyo sumu haionjwi, ndivyo ambavyo hata machafuko hayajaribiwi. Ilinde amani ya Tanzania ili kuifikia ndoto ya kukua kiuchumi mpaka pato la trilioni 1 mwaka 2050. Kwa niaba ya mwandaaji Theonasia Swile, mimi ni Sabina Mpelo.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Mimi Erasto Yohana Sima, mkuu wa wilaya ya Bukoba. Niendelee kuwasisitiza vijana wa wilaya ya Bukoba kuendelea kudumisha amani katika nchi yetu ili nchi yetu iendelee kusonga mbele zaidi.

0: na watakia amani njema katika nchi yetu.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kwenye dunia ya sasa, watu wanatumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imekuwa sehemu muhimu ya maisha yetu ya kila siku. Leo, tutaangazia swala zima la amani na ujasiriamali wa kidijiti, na hasa katika matumizi ya mitandao ya kijamii kujiingizia kipato. Ungana nami Yusuf Stanford katika muda huu mfupi.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Ndugu zangu wa Tanzania, mitandao ya kijamii si sehemu tu ya kuburudika au kuwasiliana.
3: Kwanza imenisaidia, napata kipato. Nikiposti huku na kule, Mungu ni mwema, nauza. Lakini pili, nimeweza kuboresha namna nawasiliana na watu, kwa sababu biashara imenifanya nikutane na watu wa namna tofauti tofauti.
4: Wengi wanapenda kutuita mawinga, lakini yote ni kwa ajili ya kutafuta riziki. Nimekuja kugundua na kujipatia kipato cha kutosha, na nimekuwa nikiendelea kujikuza kibiashara, kutangaza, natengeneza video clips ambazo zinaweza zikatumwa kwenye mitandao ya kijamii na watu wakaona, wakajifunza na nikapata wateja. Kwa kweli imenisaidia sana. Nimeona mafanikio kupitia biashara za mitandao ya kijamii. Kwa kweli ndani ya mitandao ya kijamii, biashara za mtandaoni zinalipa. Sasa tunapata pesa, tunajikimu kimaisha. Pesa za ziada ni muhimu sana, kwa sababu kutegemea sana mshahara pia mambo yaende. Kwa hiyo tukijiongeza. Mimi nimejiongeza kwa namna hiyo.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Katika soko la Kariakoo, ambalo ni miongoni mwa masoko makubwa nchini Tanzania na kimataifa, hapa wafanyabiashara siku hizi ulazimika kutumia zaidi mitandao ya kijamii kunadi bidhaa zao.
5: Kariakoo ni soko kubwa kimataifa linalofahamika, especially mtu wa Burundi, Rwanda anapotaka kumtafuta nipo Kariakoo afanya naye biashara, ataingia moja kwa moja Instagram. Akiandika neno tu moja Kariakoo, ni rahisi kutupata sisi hapa nipo Kariakoo. Atakapotupata sisi nipo Kariakoo, atatufollow. Akishatufollow, ataona bidhaa zetu.
6: Na pia kitu kingine ni kwamba naona inatufaidisha sisi kama biashara, kwamba inakuwa upate wale wateja kuwapata inakuwa ni rahisi. Kwamba sasa hivi watu wengi wanapenda kuwa kwenye mitandao ya kijamii, kama tuseme Instagram, watu wanapenda sana kupita kila mda. Kwa mtu akiona bidhaa hapo achelewi.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Hivi unajua kuwa wafuasi wako tena wengi kwenye mitandao ya kijamii wanaweza kuwa wateja wako? Na maendeleo binafsi ni pamoja na kufahamiana na watu wengi zaidi kupitia matumizi chanya ya mitandao ya kijamii.
4: Nikuja kuona kwamba mbona naweza nikabadilisha hizi peji zangu ambazo zina followers wengi kuwa peji za fursa, au magrupu haya kuwa magrupu ya fursa, kwa sababu nina watu wengi ambao wananizunguka kupitia mitandao ya kijamii. Nimetumia mitandao ya kijamii vizuri, kwa maana niliona nimechelewa kwanza.
3: Watu niliokuwa nafahamiana nao kabla sijaanza biashara na sasa ni wengi zaidi, kiasi kwamba kuna muda hata nikipata shida naweza nikampigia mteja wangu akanisaidia, kwa sababu labda yuko eneo fulani ambalo nahitaji msaada. Kwa hiyo biashara kwangu imekuwa na faida, lakini pia nakidhi mahitaji yangu mimi na familia na hata wale wanaonitegemea. Inawezekana nisikidhi mahitaji kwa 100%, lakini mimi kama mpambanaji kuna unafuu na uona. Kwa hiyo kwangu mitandao imekuwa ni baraka sana, imekuwa ni sehemu ya msaada mkubwa sana, kiasi kwamba huwa nafikiria kwamba fanya biashara bila mtandao inakuwaje. Mitandao ina nafasi kubwa sana kama utaitumia vizuri, kwamba nauza bidhaa ambazo ni halali kwa sheria na matakwa ya nchi yangu.
2: Wa Tanzania, mitandao ya kijamii si sehemu ya kupoteza muda pekee kama wengine wanavyodhani, bali ni jukwaa la fursa. Tukiitumia kwa maarifa, nidhamu na ubunifu, tunaweza kuigeuza kuwa chanzo halali cha kipato na daraja la kufikia ndoto zetu. Wakati ni sasa. Badili mtazamo. Tumia mitandao kwa tija na kujenga maisha bora na amani kupitia nguvu ya kidijitali. Msikilizaji wa TBC Taifa, yapo mengi zaidi ya kukumbushana kuhusiana na mitandao ya kijamii, na hasa katika yale matumizi chanya. Lakini kwa leo Hatuna la ziada katika amani na ujasiriamali wa kidigit. Jina langu ni Yusuf Stanford. Unaweza kuungana nami tena wakati mwingine hapa hapa TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
1: Sisi ni Tanzania. Tanzania. Tanzania. Sisi ni Tanzania.
7: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya shikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile. Hatupasi kuivuruga nchi hii. Hatupaswi.
1: Sisi ni Tanzania.

0: kamili usiku hadi 8 usiku. Ni midundo ya Kiafrika. Mimi si taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Karibu msikilizaji wa TBC Taifa katika kipindi cha uhusiano. Tuzungumzie masuala mbalimbali yanayohusu mahusiano yetu, lakini pia changamoto tunazokabiliana nazo katika mahusiano na nini tufanye ili kutatua changamoto hizi. Kikubwa hasa ni mahusiano pamoja na ndoa zetu ziwe katika afya njema. Na katika kipindi chetu cha leo, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunazungumzia changamoto na masuala mbalimbali yanayohusu uhusiano, lakini sehemu ya pili tutakuja hapa na mtaalamu ambaye atakuja kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo na mbinu mbalimbali za kufanya kuepukana na magonjwa hayo ili kuyafanya mahusiano yetu yaweze kuwa katika hali njema. Burudani ya muziki nayo pia ni sehemu ya kipindi hiki. Ni kufahamisha tu kwamba kipindi hiki cha uhusiano kina mabadiliko kidogo kuanzia sasa. Kitakuwa kinakujia siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis, muda na wakati kama huu. Hivyo msikilizaji, endelea kusikiliza TBC Taifa ili upate darasa tosha kwenye mahusiano yetu. Kama kawaida, unakuwa nami Betty Tesha na tunaanza na burudani ya muziki, alafu kisha nitarejea hapa kukuelezea kile ambacho tutakwenda kukijadili siku ya leo.

0: Ni burudani hiyo ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano siku ya leo, msikilizaji wetu wa uhusiano. Na kama nilivyokueleza mara baada ya burudani, nitakuja hapa kukueleza kuhusiana na kile ambacho tutakwenda kukijadili. Na leo katika uhusiano tutakuwa naye Milton Tunge, mshauri kwa masuala mbalimbali ya mahusiano na wanandoa. Milton, habari yako?
1: Habari yangu ni nzuri dada Betty. Habari za wewe? Habari za afya yako?
0: Nzuri Milton. Leo tunazungumzia nini?
1: Leo napenda tuongelee swala la usaliti. Swala hili limekuwa ni swala mtambuka sana.
0: Hakika kwa mada hii ambayo umeizungumzia, hili limekuwa ni tatizo, na tumeona katika siku za hivi karibuni imekuwa ni kama mazoea, watu wamekuwa wakilipizana visasi katika mahusiano na kufanyiana pia vitendo vya ukatili. Na sijui kwa upande wako hili wewe unalizungumziaje?
1: Asante sana. Kweli swala la usaliti limekuwa ni swala kubwa na linatokea sana kwenye jamii yetu, na mara nyingi sana limeathiri mahusiano ya watu wengi. Wengi wameachana, wengi wametengana, wengi wameishi tu kwa kuvumiliana, lakini katika hali ambayo haiko na amani. Kwa hiyo usaliti umekuwa ni chanzo sana cha mambo mengi ambayo yametokea kwenye jamii yetu, na wakati mwingine yametawanya familia, na wakati mwingine kwa watu wengine kujiua, kulipiza visasi, na wakati mwingine kuzuliana kwa namna moja au namna nyingine.
0: Hebu tuzungumze, tuweke wazi hapa. Hili la kulipiza kisasi, ni sahihi kweli mtu kufanya hivi?
1: Mara nyingi sana usaliti unapotokea huwa unamwasili sana mtu ambaye ndio ametendewa, hasa ambaye alikuwa kwenye mahusiano na mtu anayempenda. Lakini swala la kulipiza kisasi huwa si swala nyeti sana na si swala zuri, kwa sababu mara nyingi huwa anasema kwamba mwenye kuyaheshimu mahusiano ni wewe, si mtu wa nje. Yani kwenye mahusiano yenu mnapokuwa na mwenza wako, mwenye jukumu la kuheshimu mahusiano wako ni mwenza wako, si yule mtu wa nje. Yeye akikataa, hakuna mtu atakayemlazimisha kuingia kwenye mahusiano, hakuna mtu atakayeingia kwa nguvu kwenye mahusiano hayo, kama yeye ataamua kuyaheshimu mahusiano alionayo. Kwa hiyo wewe kupambana na mtu wa nje haikusaidii kwamba yule mtu achane naye, isipokuwa utaanzisha vita ambayo hujui kwamba ilitokana na namna gani na wamekutana wapi. Kwa hiyo jukumu kubwa la kuyaheshimu mahusiano ni yule ambaye uko naye kwenye mahusiano. Kwa hiyo wewe kuingilia, kupambana na yule mtu ambaye ameingilia mahusiano, wakati mwingine itakutia changamoto tena kujikuta umeingia kwenye utata au kwenye mambo ambayo hukutarajia, kwa sababu yapo mambo ambayo yanabidi yeye ndo apambane nayo, yeye ndo ayaheshimu mahusiano ili wewe ubaki salama. Kama utaingilia wewe kupambana naye, hutosaidia kama yeye hataamua kujiheshimu na kuyaheshimu mahusiano hayo mlionayo. Kwa hiyo jukumu la kuyaheshimu mahusiano ni jukumu lake mtu uliye naye kwenye ndoa, sio wewe. Kwa hiyo wewe ukiingilia, yawezekano ukaingia kwenye changamoto ambazo wakati mwingine hazikuwa za msingi sana. Kwa hiyo jukumu la kupambana na mtu wa nje ni jukumu la yule ambaye uko naye kwenye mahusiano. Unamwambia anachokifanya sio sahihi, ili basi ajue kwamba umefahamu, na yeye basi ayaheshimu mahusiano ambayo mko nayo, na si jukumu lako wewe kupambana na mtu wa nje.
0: Pengine nini ambacho kinachangia usaliti kwenye uhusiano?
1: Sahihi, zipo sababu nyingi sana ambazo zinapelekea mahusiano au watu kusalitiana ama kuingia kwenye changamoto hizi za usaliti, na sababu hizi zipo katika namna tofauti tofauti kulingana na mtu na mtu. Zipo sababu tofauti. Sababu ya kwanza naweza kusema kwamba upweke. Upweke umekuwa sababu kubwa sana ya watu wengi kuingia kwenye mchakato wa kutafuta mtu nje au mtu mbadala wa kwa ajili ya kumpa faraja. Kwa hiyo upweke umekuwa sababu kubwa sana. Kwa mfano, kuna watu ambao wenye mahusiano ya masafa, tunasema kama mahusiano ya butsi. Mtu yuko Lindi, mwenzake yuko Bukoba, miaka na miaka, miezi na miezi hawaonani. Kwa hiyo inapelekea mtu upweke huo kusababisha aingie kwenye mahusiano ambayo sio rasmi kwa ajili ya kutiza haja zake za kimwili. Wakati mwingine wapo ambao wanaishi nyumba moja lakini ni wapweke. Kwa hiyo na huyu mtu ambaye anaishi nyumba moja au chumba kimoja, wanalala kitanda kimoja, anaweza kawa wapweke pia. Kwa hiyo mtu huyu anaweza kampelekea naye kutafuta mtu mbadala nje, angalau ampe faraja ambayo anaitamani na anaitaka. Kitu kingine nasema kwamba tamaa. Tamaa ikiwepo, haijalishi mko mbali au mko karibu. Tamaa inaweza kusababisha mtu asaliti, tamaa ya kupata pesa, tamaa ya uzuri muonekano, tamaa ya kitu fulani ambacho wewe kinamtia kiwewe. Kwa hiyo wakati mwingine tamaa inaweza kapelekea usaliti ukatokea kwenye mahusiano ya watu na mahusiano kavunjika ama yakaingiwa doa kabisa, kama usaliti huo utajulikana kwa mtu husika ama utabaikuwa wazi. Na wakati mwingine kama huo usaliti utakuwa umeathiri mahusiano hayo, basi inaweza kaleta shida sana. Kitu kingine nasema kwamba kutotoshelezwa katika hitaji la mwili. Wapo watu wapo kwenye ndoa hawatoshelezani kwa sababu ya changamoto fulani fulani ambazo zinatokea. Kama nishai kusema awali kwamba kila mtu ana uhitaji wake wa kiwango cha tendo la ndoa kulingana na uhitaji wake. Wapo wengine ambao wenye blood group A na AB wanahitaji kidogo sana, wale wa O na B wanahitaji tendo la ndoa la muda mrefu sana. Kwa hiyo usipojua mwenza wako ana blood group gani ambayo ina favor au inamtaka afanye kwa kiwango gani, nayo ni changamoto. Kwa hiyo mtu wa A na akikutana na O au wa B akikutana na wa A, basi kuna changamoto fulani ambayo inaweza kutokea. Kwa sasa inakulazimu ufahamu wewe kundi gani la damu na kundi la mwenza wako, ili unapokuja kwenye swala la utoshelevu la kumridhisha ujue kwamba anahitaji kwa kiwango gani. Wakati mwingine labda tu watu hawatoshelezani kwa sababu ya uharaka, kwa sababu ya kukosa hisia kwa namna fulani, kwa hiyo mazingira pia. Kwa hiyo wakati mwingine kutomtosheleza mwenza wako inaweza kapelekea usaliti. Jambo jingine nasema kwamba kuolewa au kumuoa mwanamke ambaye sio ndoto yako, sio matamanio yako. Wapo watu hapo kwenye ndoa umeoana na watu ambao sio matamanio yao au sio ndoto yao. Kwa hiyo maana yake usaliti hauwezi kukoma, kwa sababu yule anayeishi naye ndani si mtu ambaye anampa namna ya kushawishi, namna ya furaha, namna ya amani, namna ya kufurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo inaweza kapelekea usaliti ukatokea, kwa sababu mtu anayeishi naye ndani si mtu ambaye anamtamani au si mtu wa matamanio yake. Kwa hiyo usaliti unaweza kutokea na kuleta shida kwenye mahusiano hayo, kama mtu ataoana au ataoa mtu ambaye si wa ndoto yake, si wa matamanio yake. Kitu kingine nasema kwamba uhitaji wa kupata mtoto. Wapo watu wapo kwenye ndoa, watu wao labda hawana uwezo wa kubeba mimba, hawana uwezo wa kuwashikisha mimba wake zao. Kwa hiyo uhitaji wa kupata mtoto unaweza kapelekea mtu akasaliti ili apate mtoto. Imetokea sana kwenye mahusiano ya watu wengi, mfano inapobainika kwamba mwenzake hana uwezo wa kubeba mimba, hana uwezo wa kumshikisha mimba, anaamua kutafuta namna nyingine angalau ya kupata mtoto ili aendelee na maisha ndani ya ndoa. Kwa hiyo usaliti unaweza kutokea pale inapotokea uhitaji wa kupata watoto, kama mtu mwenzake inaonekana kabisa kwamba hatoweza na hana uwezo huo. Kwa hiyo inabainika hivyo, basi anaamua sasa kutafuta mtoto nje ya ndoa. Kwa hiyo wakati mwingine uhitaji wa mtoto unaweza kapelekea mtu kutafuta au mtu mwingine nje ili afanye ile ambayo anataka yeye, kwamba amzalie au amzalishe ili basi apate mtoto kwa namna ambavyo yeye anatamani, kwa sababu ndani ya ndoa kumeshindikana au kwenye mahusiano yake. Kitu kingine nasema kwamba usaliti unasababishwa na mazingira. Yapo mazingira ya kazi, yapo mazingira ya safari, yako mazingira fulani yanaweza kapelekea mtu akasaliti. Inawezekana mtu wapo kwa safarini, wako kazini, kazi za usiku hizi, mazingira fulani yaka favor, yaka rahisisha sana kupata kufanya hivyo. Si kila mtu anayefanya usaliti kwamba amezamilia. Yapo mazingira, mazingira ya kazi, mazingira ya mliopo, mko mazingira gani. Kwa hiyo wakati mwingine mazingira yanaweza kapelekea usaliti. Wapo watu wamesalitiana au wamefanya vitendo vile maeneo ya kazi, wakiwa safari, wakiwa kwenye seminar, kwenye makongamano, wakiwa mahala fulani, labda wako wawili. Kwa hiyo mazingira pia yanaweza kapelekea yakafanya hivyo mtu akasaliti mwenza wake katika mazingira hayo ya ambayo yamesababisha kwa hiyo urahisi wake. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikapelekea mtu akasalitiana.
0: Asante sana. Tunaendelea kupata elimu ya kutosha na kwenye swala hili ambalo tunalizungumzia la usaliti. Unadhani kulipiza kisasi ni njia sahihi ya kukomesha usaliti kwenye uhusiano?
1: Kulipiza kisasi si njia sahihi, kama nilivyosema kwamba unapolipiza kisasi kuna mawili. Kuna kuingia kwenye changamoto wewe, au yule mtu kumingiza kwenye changamoto ambayo umemlipizia kisasi, au yule mtu ambaye mwenza wako pia. Kwa sababu kisasi huwa kibadilishi matokeo, ila kinaweza kikaharibu kabisa kile ambayo dhamira yako, kwa sababu iliyotokea au kilichofanyika kimeshafanyika. Kwa hiyo kisasi hakibadilishi chochote. Kwa hiyo kulipiza kisasi sio njia sahihi. ya wewe kuwa salama au mwenzako kuwa salama au mahusiano yako kuwa salama. Njia sahihi kabisa ya kuweka sawa ni kujifunza na kujitafakari kwamba nini chanzo cha usaliti huo. Ukishabaini chanzo, basi ukajitafakari kwamba ni mimi au ni yeye. Kama ni yeye, ongea naye. Kama huwezi kuongea naye na kuyaweka sawa, ni bora mahusiano yako yaachiliwe ukawa salama kuliko kulipiza kisasi, na kwa sababu huwezi jua yule mtu nani aliyekuwa chanzo cha hayo mahusiano kuanzishwa. Kwa hiyo wakati mwingine kulipiza kisasi haikusaidii, isipokuwa inaweza kukupelekea shida, kifo, kufungwa ama changamoto zingine ambazo hukutarajia, inaweza kuhatarisha sana maisha yako, kutengeneza uadui, visasi visivyoisha kwa sababu ya mapenzi. Mapenzi yanauma ndio, lakini sasa epuka sana kulipiza kisasi, na inaweza kukupelekea wewe kuingia kwenye changamoto au mwenzao kuingia kwenye changamoto au huyo mtu kaingia kwenye changamoto ambayo umemfanyia hivyo. Kwa hiyo ukaleta majanga na vitu ambavyo visingetarajika kwenye jamii na wewe vikakuathiri moja kwa moja.
0: Milton, tufanye nini sasa ili kupunguza hivi vitendo vya usaliti ambavyo vinashamiri katika mahusiano mengi?
1: Ili usaliti upungue, kunahitajika kwanza watu wote wenye wanataka kuingia kwenye ndoa na walioko kwenye ndoa waziheshimu ndoa zao, waheshimu mahusiano yao. Pia waoe au waolewe na watu wa ndoto zao ambao wanawatamani wa matamanio yao, wasiolewe au wasioe watu mbadala nje ya matamanio yao. Pia wapunguze mahusiano ya masafa, boot relationship, wakae pamoja, yani iweze kupunguza, kwa sababu mahusiano ya masafa yamefanya kuwa na usaliti mkubwa sana. Hayo ni changamoto kubwa sana, mahusiano ya masafa. Pia upweke wa ndani, watu wasinyimane tendo la ndoa na waongee wazi, wapendane, wawekane wazi. Pia wapunguze tamaa ambazo sio za msingi, kwa sababu haya mambo yapo, mwili umeumbiwa tamaa, lakini wasiendekeze tamaa, ili zikawapelekea changamoto hizo zikatokea na wakati mwingine mahusiano yakavunjika. Kitu kingine, watu wakubali madhaifu yao, kwamba ni wadhaifu gani, na wakubali madhaifu ya wenza wao ili waweze kuyaishi hivyo hivyo. Hakuna mtu aliyekamilika. Tuelimishane, turekebishane, tujengane kwenye udhaifu, ili basi tusitokee namna ya kuona kwamba mwenzako hajakamilika, ukaanza kutafuta mbadala wa yule mtu ambaye uliye naye ndani, ukihisi kule utapata faraja. Tusilipize visasi, kwa sababu visasi havibadilishi matokeo ya kile kilichofanyika. Ile tutafute namna ya kujitatua au kujinasua kwenye changamoto hizo ambazo zinatokea.
0: Pengine kwa kumalizia, Milton, una neno gani ambalo unataka kuwahusia watu ambao wako katika mahusiano kuhusiana na masuala haya ya usaliti, lakini pia vitendo vya kulipiza kisasi katika masuala haya ya mahusiano? Na pengine mtu anaona mume wake ana mahusiano na mwanamke mwingine, au mke wake na mahusiano na mwanaume mwingine, na anachukua jukumu la kulipiza kisasi ama kukomesha ama kumfanyia mambo ya kikatili ili aweze kumkomesha. Pengine una lipi la kuwaeleza ambao wanakusikiliza hivi sasa?
1: Ninachoweza kuwahusia watu, mapenzi ni hisia. Kama mtu uliye naye huna hisia naye, maana yake hamna mapenzi, usaliti utatokea tu. Kama umekosea, jisahihishe. Kama umeshakosea, chaguo, jisahihishe, uone vyema namna gani ya kuishi. Usiishi na mtu kwa kumvumilia nje ya utaratibu ya hisia, utasaliti tu. Kwa hiyo hakikisha mtu unayeishi naye ni wa hisia zako na mnapendana. Ukiona kwamba hakuna amani na hayo mahusiano, bora ukayaachilia, ukaanzisha mahusiano mengine, ama ukaishi maisha ambayo ni ya uhuru kuliko kuishi maisha ya visasi na vinyongo ndani ya ndoa au ndani ya mahusiano. Mimi ninachoweza kusema tu, watu tupendane, mahusiano tuyalinde, kwa sababu ni sehemu ya ustawi wetu, na haya ndio yatajenga hatima zetu, kwa sababu hatima yako ipo kwenye ndoa. Kila mtu hapa ni zao la ndoa ambayo ananisikiliza hapa. Wewe baa, uwe nani, cheo gani, uwe ni mtu wa aina gani, wewe ni matokeo ya ndoa. Umezaliwa kutoka baba na mama, walikutana kimwili. Kwa hiyo kwenye mapenzi ndio wewe umetokana. Kwa hiyo lazima tuyaheshimu na tuyapende na tuyathamini, na wakati mwingine tupende kwa namna ambayo inastahili na kwa namna ya upendo wa dhati. Ya, naomba nishie hapo. Kwa mtu yote atakayetaka kuwasiliana na mimi, basi tunaweza tukawasiliana kama na changamoto, kwa namba ya 0676151067. Nairudia, ni 0676151067.
0: Asante sana Milton Tunge, sina shaka kwa elimu ambayo umetupatia hii leo itakwenda kutoa fundisho kwa watu wengine, na watu ambao wako katika mahusiano watajifunza nini hasa cha kufanya. Kikubwa hasa, kulipiza kisasi katika mahusiano si jambo jema. Si jambo jema na halina afya katika uhusiano. Kikubwa ni kukaa, kuzungumza, kushauriana na kupanga ili muweze kufikia mwafaka iwapo mnaona kuna jambo halijakaa sawa. Hadi hapo sina la ziada katika sehemu hii ya kwanza ya uhusiano, ambapo tumezungumzia kuhusiana na vitendo vya usaliti pamoja na ukatili ambao unafanyika kwa wanandoa ambao wanagundua mwenzi wake anafanya usaliti. Na kwa sasa tunapata burudani ya muziki, alafu kisha baadaye nitarejea hapa katika sehemu yetu ya pili ya uhusiano, ambapo tunakuwa na mtaalamu ama dokta kuzungumzia masuala mbalimbali kuhusu magonjwa ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunazungumzia matatizo ya mfumo wa uzazi kwa wanawake, na leo tuko na Ibrahim Yoyo. Ibrahim, hebu tuanze kwa kufahamu ni kwa namna gani huu mfumo wa uzazi unaweza kuathirika.
1: The female reproductive system au mfumo wa uzazi kwa jinsia ya kike iko very complex, yani imekaa kwa namna fulani ambapo usipokuwa makini, mama anayesikiliza, unaweza kupelekea ukawa ni mtu wa maumivu mengi, kwa sababu kuna magonjwa ambayo yatapelekea mayai sasa hayapevuki, itapelekea sasa unakuwa na magonjwa kama ya kuziba kwa mirija ya uzazi, tunaita fallopian tube block, yani zile mirija uzazi zinakuwa zimeziba. Na kuziba kwa huku kwa mirija uzazi, sababu kubwa mara nyingi inasababishwa na kuwa na infection ya magonjwa haya tunaongelea ya fungus, wale candidiasis au jamii ya fungi, mara nyingi wanaishi katika maeneo ambayo ni ya unyevunyevu, maeneo ambayo kwa kawaida hayakauki kabisa, kama kwa mfano mikononi, uwaga mikono, au maeneo ya wazi uwaga hayana shida sana, lakini maeneo ya makopani, maeneo ya pelvic, na maeneo ya mfumo wa uzazi kwa ndani, wale fungus wana tabia ya kupenya na kuishi hapo, na usipokuwa makini, na ndio maana tunaita magonjwa ya tabia, yanatokana na tabia yako ya kila siku. Kwa hiyo itakupelekea kuwa na bakteria kwa muda mrefu, na mwisho wa siku inaziba mirija ya uzazi. Na ili kufahamu hili, utaona mara kwa mara kuna uchafu ambayo inatoka katika mazingira ya ukeni yenye rangi ya kama maziwa ya mgando na yana harufu. Na hii inapelekea hata asubuhi unapoenda kujisaidia au baada ya kuvaa nguo zako za ndani, lakini baadaye mchana ukivua unakuta kuna uchafu mweupe ambao una harufu usiokuwa kawaida. Lakini pia muda wote, hata unapokuwa unapiga story na mwenzi wako, unakuta kwamba hauko comfortable, na inaambatana na miwasho, inaambatana na changamoto nyingi. Siku zako hauzioni katika hali ambayo ni ya kawaida. Aidha unaweza kuchukua miezi mitatu, miezi minne hujaona siku zako. Tunafahamu kabisa kwamba mfumo wa uzazi kwa jinsia ya kike, mayai lazima yapevuke kila mwezi. Lazima yai lipevuke, na linapopevuka inahitaji kufanyiwa fertilization kama umekusudia kwamba uweze kupata uzao. Lakini kwa wengine inakuwa ni tofauti kwa sababu ya infection hizi tunazoziongelea. Hebu tujitahidi sana mazingira yetu tuwe wasafi, lakini pale ambapo changamoto hizi zipo, tunakualika lifestyle tuweze kukusaidia. Vile vile kama uko mikoani na unatusikiliza usiku wa leo, nitafute baada ya kipindi tutakushauri namna gani unaweza kutufikia na tukakusaidia. Lakini vile vile kama umekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu na una changamoto hizi, na kushauri rafiki yangu au msikilizaji wangu usiku wa leo, jaribu kufuatilia tiba sahihi na umsikilize daktari anachokisema. Vinginevyo unaweza kuwa ni mtu wa maumivu mengi.
0: Naam, unaweza kuwa mtu wa maumivu mengi iwapo utakuwa makini. Asante sana Dr. Yoyo. Najua msikilizaji unatufuatilia kwa karibu hapo ulipo na ungetamani kuuliza maswali zaidi. Labda Ibrahim Yoyo, ungeweza kumpatia msikilizaji mawasiliano yako ili aweze kuuliza maswali iwapo ana maswali, kwa kututumia ujumbe, halafu tuendelee na kipindi chetu.
1: Kwa mawasiliano ya simu utanipigia kwa namba ya simu 0713 999 255, 0713 999 255. Namba nyingine ya Airtel ya 0787 882 864, 0787 882 864. Waweza kupiga pia namba ya Voda ya 0767 999 255.
0: Sawa, asante sana. Ibrahim Yoyo, umetueleza kuhusu baadhi ya visababishi vya matatizo ya mfumo wa uzazi, ambapo mojawapo umesema ni fungus. Ni yapi magonjwa mengine?
1: kuna magonjwa mengine ambayo yanaweza kupelekea ukawa na changamoto katika mfumo wa uzazi, tunaita fibroid au uvimbe katika mayai ya uzazi, au kwa lugha nyingine tunaweza kuita ovarian cyst. Hizi ovarian cyst ni vivimbe ambavyo vinaota katika mfumo wa uzazi. Sasa sababu kwa nini hizi changamoto, kwa mfano hizi ovarian cyst au fibroid, zinakuwepo? Jambo la kwanza, tufahamu kwamba jinsia ya kike, katika maumbile ya kike, makalio na mahips, kuna mafuta mengi. Tunapokuwa na tabia ya kuvaa nguo zinazobana mazingira hayo, basi zile nguo, kwa mfano suruali za jeans, kwa jinsia ya kike tunapaswa kuavoid kabisa, kuachana navyo kabisa, kwa sababu tabia ya kuvaa nguo zinazobana viungo vyetu vya mfumo uzazi, kwa mfano hips au kwa mfano makalio, mapajani, inapelekea kukomanda yale mafuta yale kurudi katika mazingira ambayo sio sehemu yake. Kwa hiyo itaenda kuformulate haya ovarian cyst au inaenda kutengeneza mauvimbe haya. Ndio maana tunaita magonjwa ya tabia. Tunaposema magonjwa ya tabia, ya kwa kawaida yamegawanyika sehemu kuu nne. Yapo magonjwa yanayotokana na chakula na maji. Yapo magonjwa yanayotokana na vijidudu. Yapo magonjwa yanayotokana na kemikali. Lakini vivile yapo magonjwa yanayotokana na mionzi. Hizi zote tunaziita magonjwa ya tabia, lifestyle diseases. Sasa tunaporudi kwenye magonjwa haya ambayo yanakuja kutokana na mazingira yetu kila siku, tukasema habari ya fungus, tukasema habari ya ascaris ya coli ambayo yanasababisha UTI, haya ni magonjwa ya vijidudu. Yanatokana na wadudu au vijidudu ambao yanakuwepo katika mazingira tunaoishi, kwenye vyoo vyetu, au katika mazingira yote yale ambayo yanahusiana na mfumo wa sexual reproductive system. Unaweza kupata kwa njia ya kujamiana au kwa njia ya vyoo vichafu, pia unaweza kupata magonjwa haya. Lakini kwa sababu tunasema magonjwa ya tabia, lazima tubadilishe tabia zetu za kila siku. Inapopelekea kuna continuation, kuna marudio ya magonjwa haya mara kwa mara, ina maana kwamba tabia yako haiko vizuri, hauko makini katika mazingira yako ya kawaida, usafi wa kila siku. Lakini mwingine pia unakuta kwamba ana usafi wa kila siku, lakini magonjwa tayari yamekuwa chronic. Either anatumia dose, lakini dose inakuwa chini ya kiwango, inapelekea wale bakteria wanakuwa chronic. Kwa hiyo lazima ubadilishe aina ya medication, aina ya tiba. Na ndio maana tukasema lifestyle tumesaidia watu wengi sana. Kwanza ushauri. Ushauri ni kitu cha muhimu sana katika kutibu au kupambana na magonjwa ambayo yanaweza kukuathiri au kukusumbua kila siku. Lazima ujue mazingira yako, lakini vivile kupata tiba sahihi na kwa wakati sahihi. Watu wengine wanatumia dose, lakini unakuta hawamalizi dose. Pale unapotumia dozo unaandikiwa tiba, lakini hujaimaliza tiba ile kikamilifu, inapelekea wale bakteria wanakuwa chronic, wanaota usugu. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuletea athari ya magonjwa kama hayo, mirija uzazi kuziba, inapelekea magonjwa hayo ya PID, hormones zako azibalance, inakuwa ni changamoto. Lakini pia swala la hormone imbalance au kutokubalance kwa hormone kwa jinsia kike, ambayo homoni hizi zile zinapokuwa zina balance, basi mfumo uzazi inakuwa salama na ni rahisi kushika ujauzito. Inaweza kusababishwa na tabia nyingine, kama umekuwa addicted na vinywaji ambavyo vina kemikali nyingi, kwa mfano ulevi ina kiwango kikubwa cha alcohol, inaweza kupelekea homoni zako zisibalance. Either aina ya kazi unayofanya, kwa wale wanaofanya kazi ambao kwa mfano wanakuwa na severe exercises, mazoezi ya makali sana kwa jinsia ya kike, saa nyingine inaweza kupelekea hormones zako zisibalance. Lakini wengine pia unakuta wamebadilisha mazingira, ameenda katika mazingira nchi ambazo ni za baridi, kwa mfano USA, UK, China. Wanapobadilisha mazingira kama hayo, basi unakuta kwamba hormones zake zinakuwa unbalanced automatically. Kwa hiyo lazima tu ujue kwamba hii imesababishwa na nini. Lakini kubwa zaidi tunaongelea katika mazingira yetu ya kila siku haya. Wakina mama wengi wamefika katika kituo chetu na wameweza kusaidiwa kwa ushauri na tiba sahihi. Na wapo wengine wanaotusikiliza usiku wa leo wanasema watapata huduma hizi. Nadhani baada ya kipindi ni tuwasiliane. Popote ulipo, huduma unaweza kuzipata, kwa sababu kesi zingine ni kesi ambazo zinafahamika. Kwa hiyo unaweza kupata huduma na ukarudi katika hali ya kawaida. Na mimi mara nyingi na watania wale ambao wanatufikia, ni mwezi moja tu miezi miwili, dawa zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana, na baadaye wanafurahia wenzi wao, wanafurahia ndoa zao, wanapata uzao.
0: Naam, msikilizaji, ni elimu hiyo tunaendelea kukupa hii leo kuhusu matatizo ya mfumo wa uzazi kwa wanawake, na tuko naye Ibrahim Yoyo. Iwapo una maswali au una maoni na ungetaka kuwasiliana nasi, basi unaweza kutumia namba zifuatazo ambayo ni 0713 999 255, 0713 999 255, na 0787 882 864, 0787 882 864, na 0767 999 255, 0767 999 255. Ibrahim, tuendelee kufahamu zaidi kuhusiana na changamoto hizi za mfumo wa uzazi kwa wanawake. Karibu.
1: Nimejaribu kueleza mambo mengi kwa wakati mfupi, lakini tunasema changamoto katika mfumo wa uzazi. Changamoto zipo nyingi, tumegusia vitu vichache kati ya hivyo, lakini miongoni mwa changamoto ambazo pia naziona kwa ukaribu wanaotufikia ni wale wanaokuwa na maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Hii mara nyingi inahusishwa na infection. Ukichokuwa na infection katika mfumo wa uzazi, inapelekea unapata changamoto hiyo ya maumivu wakati wa tendo la ndoa. Tendo la ndoa ni jambo ambalo ni jema, ambayo mtu anatakiwa ifurahie, lakini wengine wanakuwa na maumivu makali. Lakini pia maumivu wakati wa ovulation, wakati wa mayai kupevuka, au wakati wa kuona siku zake, siku chache kabla kuona, siku chache anakuwa na maumivu makali sana ya tumbo, anakuwa na maumivu makali sana, ambayo hiyo pia ni changamoto kubwa sana, ambayo pia husababishwa na infection, au inaweza kupelekea kuwa na kesi inaitwa dysmenorrhea. Yani ile mirija ya uzazi inapokuwa haiko katika mazingira yake ya sahihi, ulikuwa na infection ya fungus. Sasa kuna kuweko na narrow space kwenye fallopian tube, kuna kuweko na mirija ile inakuwa ni nyembamba na midogo. Sasa kwa sababu damu ile inapopita pale, unapata maumivu makali ambayo inaumiza. Hii ni changamoto. Lakini niseme kwamba wanandoa, swala la uzao mama pati peke yake. Swala ndoa inahusishwa jinsia ya kiume na kike. Hebu unapokuwa na mwenzi wako pia uweze kuangalia upande mwingine, kwa sababu wakina baba wengi pia wanakuwa na changamoto ya infertility. Baba kwa kawaida ana chromosomes au ana zile hormones ambazo zinazalisha, ambazo zinatungisha mimba ya jinsia. Kuna kitu kinaitwa chromosomes, zile nyuzi nyuzi 48 zinazotengeneza jinsia. Kuna X na Y. Mwanamume anazalisha zote mbili, X na Y, lakini mwanamke anakuwa na aina moja ya hizo chromosome. Sasa hiyo ni somo nyingine ambayo siku nyingine itakuja kuelezea haya masuala ya reproductive system. Lakini tunarudi tu kwenye point kwamba unapokuwepo katika ndoa kwa muda mrefu na una changamoto hizi za mfumo wa uzazi, usikose kuwasiliana nasi. Nipigie wakati wowote una changamoto hizi, aidha huko mikoani unasikiza usiku wa leo, nitakushauri fanya 1, 2, 3 na huduma itakufikia. Kwa mawasiliano ya simu nadhani umeshapewa, lakini sio mbaya na mimi ningekupa, utanipigia kwa namba ya simu 0713 999 255, 0713 999 255. Namba nyingine ya Airtel ya 0787 882 864, 0787 882 864. Waweza kupiga pia namba ya Voda ya 0767 999 255. Popote ulipo una changamoto hizi, usikose kuwasiliana nasi au tufikie direct, tutaweza kukusaidia kwa ushauri na tiba sahihi na utaweza kufurahia ndoa yako. Na kushukuru kwa kunisikiliza. Kipindi kingine ninapopata nafasi takuja kuongelea changamoto za wakina baba, mapungufu ya nguvu za kiume, masuala mazima ya kutokutungisha mimba. Tutawasiliana na tutaweza kupata huduma hizi kirahisi.
0: Na kushukuru sana Dr. Ibrahim Yoyo kwa elimu hii ya matatizo ya mfumo wa uzazi kwa wanawake. Sina shaka kwa msikilizaji ambayo umetufuatilia tangu mwanzo katika sehemu yetu hii ya pili ya uhusiano atakuwa amejifunza mengi sana. Karibu tena wakati mwingine Dr. Ibrahim Yoyo, tuendelea kuwapa elimu wasikilizaji wetu kuhusiana na masuala ya afya na maradhi ambayo wanakumbana nayo katika mahusiano kwenye familia zao, lakini pia katika jamii na kwenye mahusiano. Sina la ziada kwa leo. Mimi ni Betty Tesha, na kutakia siku njema.

Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa popote ulipo, iwe ni nyumbani, kazini, safarini au umepumzika. Hapa ndipo sehemu yako ya kupata burudani yenye utulivu. Ni muda wa kusahau pilika pilika za dunia, kuvuta pumzi